0: chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
1: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại.
0: Vâng.
1: Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
0: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
1: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với lại các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình. Nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
0: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
1: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích. Thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình. Thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham,
0: bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
1: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt được cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
0: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng, hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
1: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
0: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
0: Vâng.
1: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
0: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không? Anh có nhìn thấy
1: rồi,
0: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
1: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
0: hợp nhất ví dụ
1: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
0: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
1: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải.

0: thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
0: Đúng không? Nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
1: Cứ hãy hành động đi.
0: Hành động đi.
1: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
1: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
4: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
3: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt.
2: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong công tác phổ biến và giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rào cản về ngôn ngữ, trình độ dân trí và thói quen sinh hoạt vốn là những thách thức không nhỏ đối với các cơ quan chức năng. Để các quy định pháp lý không dừng lại ở những văn bản khô khan hay là các buổi tập huấn mang tính hình thức, thì việc tìm ra một phương thức truyền tải thực sự gần gũi và phù hợp với tâm lý của bà con luôn là bài toán then chốt đặt ra cho chính quyền địa phương.
3: Thực tiễn cho thấy các già làng trưởng bản và người có uy tín chính là nhân tố quan trọng để giải quyết bài toán ấy nhờ sự am hiểu sâu sắc về phong tục tập quán cùng uy tín sẵn có trong cộng đồng. Khi những người đứng đầu buôn làng trực tiếp đứng ra làm gương và lên tiếng giải thích bằng chính tiếng gọi của dân tộc mình, pháp luật mới dễ dàng thấu đạt, từng bước đi vào đời sống và trở thành chuẩn mực ứng xử tự nguyện của mỗi người dân. Chúng ta cùng nghe một số ý kiến.
4: Các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở tại địa phương thì phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm từ dòng họ gia đình, ngay cả việc nêu gương trong vấn đề thực hiện việc cưới, việc tang, thực hiện nếp sống văn minh. Rồi là vấn đề tuyên truyền về hạn chế cái vấn đề tảo hôn, rồi vận động học sinh tham gia đến trường, rồi mua bảo hiểm cho bà con nhân dân thì từ đó ra là nhân dân họ làm theo.
5: Phát huy được cái vai trò của gia làng, trưởng thôn, người có uy tín để phát huy được công tác tuyên truyền. Thông qua đó là gia làng, trưởng bản, người có uy tín để tạo sự là kết nối giữa các thôn, bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới, trật tự an toàn xã hội.
6: Vai trò của gia làng, những người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy rất là rõ nét trong cái việc từng bước đẩy lùi, xóa bỏ những cái hủ tục lạc hậu nó không còn phù hợp, chuyển tải chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước trong cộng đồng, là người tiên phong, người gương mẫu đưa những cái nội dung nó mang tính tích cực trong xây dựng cộng đồng, trong xây dựng làng xã, xây dựng khu dân cư vào cái hương ước, quy ước của làng. Cái vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín rất là quan trọng.
7: Đội ngũ người có uy tín cũng đã phát huy rất tốt cái vai trò trong cộng đồng dân cư, đã chủ động tuyên truyền vận động người dân tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững cũng như là làm giàu chính đáng. Đồng thời là cũng đã vận động nhân dân phòng chống các tai nạn xã hội, xóa bỏ các tập tục lạc hậu hiện nay còn đang tồn tại trong cộng đồng dân cư, chủ động thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phối hợp chặt chẽ với bộ máy hệ thống chính trị để xử lý và giải quyết các cái vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, góp phần đảm bảo cái tình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cộng đồng dân cư.
8: Họ là những cánh tay nối dài của đảng, nhà nước tuyên truyền để vận động không những về chủ trương chính sách của đảng mà còn là bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, là cái vai trò rất là tốt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tại các bản làng biên giới vùng cao như ở Sơn La hay Thái Nguyên, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn được coi là điểm tựa vững chắc của cộng đồng. Từ việc hòa giải tranh chấp đất đai, loại bỏ các hủ tục lâu đời cho đến vận động bà con chủ động phòng ngừa vi phạm, dấu ấn của những vị thủ lĩnh mẫn cán luôn đậm nét trong từng việc làm cụ thể. Bằng uy tín và sự thấu hiểu bản làng, họ chính là hạt nhân nòng cốt giúp tinh thần thượng tôn pháp luật đi sâu vào nếp nghĩ, nếp sống của mỗi gia đình.
1: Sự am hiểu, tập quán địa phương kết hợp với kiến thức pháp lý bài bản đã biến mỗi người có uy tín thành chiếc chìa khóa mở cửa niềm tin ở cơ sở. Khi lòng dân đã thuận, những điều luật khô cứng liền biến thành hành động tự giác chấp hành hàng ngày, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bình yên của các bản làng. Bài viết của phóng viên Gia đình Việt góp thêm lời bàn.
2: Đến với bản Suối Cù, xã Phú Yên, tỉnh Sơn La, địa bàn vùng cao nơi 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, hình ảnh ông Thảo A Di đã trở thành điểm tựa tinh thần quen thuộc đối với người dân. Với tâm huyết và trách nhiệm của người có uy tín, ông Di đã kiên trì vận động bà con dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hình thành nếp sống văn minh và tuân thủ các quy ước của bản làng. Nói về những chuyển biến này, ông Mùa A Trang, trưởng bản Suối Cù chia sẻ.
3: Đồng chí Thả Di thì là một uy tín trong bản, nó đã hướng dẫn được một cái vấn đề phát triển kinh tế rất là khá ổn định. Và cái thứ hai là như

0: Ví dụ như người chết cho vào quan tài ấy, đồng chí đã hướng dẫn thì chúng tôi đã làm theo những cái nghị định của nhà nước thì chúng tôi đã làm được những cái đấy để cho người chết người ấy cho vào quan tài để rất ổn định và sạch sẽ không như hồi xưa nữa.
1: Thực tế tại cơ sở cho thấy, để lời tuyên truyền pháp luật có sức nặng, phương châm hàng đầu của ông Thảo A Di chính là nói đi đôi với làm. Sự tiên phong của bản thân và gia đình ông trong việc chấp hành chủ trương, đường lối chính là tấm gương sáng nhất để người dân tin tưởng soi chiếu. Từ việc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn an ninh trật tự, ông Di luôn là hạt nhân kết nối sự đồng lòng của cả bản làng.
2: Với cương vị là người uy tín của bản thì gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân trong bản thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Về phát triển kinh tế thì cũng vận động nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, phối hợp với tổ an ninh và tổ tự quản của bản nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân và hòa giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc trong nhân dân.
1: Không chỉ dừng lại ở việc gieo mầm nếp sống mới, lực lượng người có uy tín tại Sơn La còn phát huy vai trò cảm hóa, nâng đỡ những phận đời từng vấp ngã, tái hòa nhập cộng đồng. Tại bản Suối Han, xã Mường Bang, hơn một thập kỷ qua, ông Đinh Công Trưởng đã bền bỉ sát cánh cùng lực lượng an ninh cơ sở. Ông luôn chủ động đến từng nếp nhà, tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn từ sớm, giữ gìn sự yên bình cho bản làng.
3: Vừa là công tác mặt trận, vừa là người uy tín của bản, thì tôi luôn phối kết hợp với các đoàn thể của bản, với lại tổ an ninh nhân dân của bản, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân, tuyên truyền mọi người dân đều có ý thức chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.
1: Nhờ sự bao bọc, động viên sát sao như người thân trong gia đình của ông Đinh Công Trường, những mặc cảm tội lỗi đã dần được rũ bỏ. Trở về sau khi được tuyên hưởng án treo, anh Lò Văn Xoa ở bản Suối Han đã tự tin vươn lên, quyết tâm chấp hành tốt pháp luật, tích cực lao động sản xuất để làm lại cuộc đời. Từng nếp nghĩ sai lầm năm xưa nay được thay thế bằng ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: những cái sự động viên có ích.
1: Song song với sự chủ động của người có uy tín ở tỉnh Sơn La, kinh nghiệm từ tỉnh Thái Nguyên lại khẳng định vai trò then chốt của công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực pháp lý cho đội ngũ ở cơ sở. Tại xã Tràng Xá, việc ưu tiên tập huấn pháp luật cho các già làng đã tạo nên một lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt, giúp bà con nhận thức rõ tác hại và kiên quyết bài trừ nạn tảo hôn. Bà Trương Thị Kim Oanh, già làng xóm Cầu Nhọ, xã Tràng Xá chia sẻ.
2: Vùng liên tục hay có những cái tình trạng người tảo hôn này thì chúng tôi vẫn được đi tập huấn ở trên xã này. Không dừng đi về mình tuyên truyền ở thôn bản mình thôi. Bây giờ có một số cái luật mới quy định như thế thì mới hiểu được.
1: Xác định tiếng nói của già làng trưởng bản là chiếc cầu ngắn nhất đưa pháp luật vào đời sống, chính quyền xã Tràng Xá đã linh hoạt lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật vào các buổi sinh hoạt cộng đồng. Cách làm sáng tạo này đã mang lại sự chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành của nhân dân. Ông Dương Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Tràng Xá đánh giá:
3: Tràng Xá là một cái xã đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số thì chiếm hơn 60%, trình độ nhận thức của người dân thì không đồng đều, mà đặc biệt nhận thức về pháp luật thì còn rất nhiều những hạn chế. Thì do vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện để tuyên truyền phổ biến cho người dân trên địa bàn hiểu và nắm rõ hơn về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Thường thường là chúng tôi tổ chức hội nghị chuyên đề tại xóm, có lồng ghép với lại các cái hội nghị triển khai của các đoàn thể. Thì qua những cái hội nghị ấy, thì bà con nhân dân trên địa bàn cũng có những cái thay đổi, có những cái hiểu biết hơn về pháp luật. Cái hiệu quả nhìn thấy rõ nhất đó là cái tỷ lệ mà vi phạm pháp luật trên địa bàn xã đến thời điểm này thì không có một cái vụ việc gì bức xúc hay là những vấn đề nổi cộm.
1: Từ thực tiễn sinh động tại tỉnh Sơn La và Thái Nguyên có thể thấy, những người truyền lửa ở cơ sở không chỉ giúp nâng cao nhận thức, phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa mà còn củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để giữ gìn an ninh trật tự, đắp xây các bản làng vùng cao ngày càng phát triển, bình yên và giàu đẹp.

0: Thưa quý vị và các bạn, song song với những chuyển biến tích cực tại các bản làng, việc phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín đã được khẳng định là giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Tiếng nói am hiểu tập quán gần gũi với nhân dân của lực lượng nòng cốt này chính là chiếc cầu nối bền vững nhất giúp đưa chủ trương, pháp luật vào sâu rộng trong đời sống cộng đồng.
1: Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, đề án phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2026-2035 đã đặt ra những định hướng toàn diện cùng các mục tiêu rất cụ thể, từ việc đẩy mạnh biên soạn tài liệu bằng tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đến việc đào tạo hàng nghìn hạt nhân nòng cốt tại cơ sở, tất cả nhằm lấy người dân làm trung tâm, đưa pháp luật trở thành nếp sống tự giác của mỗi người dân vùng cao.
2: Khẳng định vị thế đặc biệt của đội ngũ già làng trưởng bản, người có uy tín trong sự nghiệp củng cố khối đại đoàn kết và giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc, coi đây là hạt nhân kết nối ý Đảng với lòng dân. Khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ ở cơ sở, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, những thủ lĩnh cộng đồng nơi bản làng chính là cầu nối tin cậy, không thể thay thế giữa Đảng với nhân dân.
3: Sự đồng thuận của nhân dân không chỉ đến từ chủ trương chính sách mà còn được vun đắp từ niềm tin đối với những người gần gũi, gương mẫu như các đồng chí, như các bác, các anh, các chị đã góp phần giúp cho người dân hiểu đúng, tin tưởng và cùng thực hiện các chủ trương chính sách, đồng thời phản ánh kịp thời, trung thực những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ngay từ cơ sở. Bằng tình cảm gắn bó với nhân dân, các đồng chí, các bác, anh, các chị tiếp tục nêu gương, vận động bà con không nghe theo những lời xúi dục sai trái, không vi phạm pháp luật, không để các yếu tố tiêu cực xâm nhập cộng đồng, giữ cho bản làng bình yên cũng chính là góp phần cho sự ổn định chung của đất nước.
2: Việc phát huy vai trò của lực lượng này trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm của đề án phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, ban hành kèm theo quyết định số 233, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đề án, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo và người đứng đầu các tổ chức cộng đồng sẽ được phát huy vai trò trong tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là lực lượng gần dân, am hiểu phong tục tập quán, tiếng nói của từng dân tộc và có uy tín trong cộng đồng, góp phần đưa các quy định của pháp luật đến với người dân bằng cách thức gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Đánh giá về điều này, ông Lục Văn Lai, trưởng thôn và là người có uy tín ở xã Xuân Thủy, tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ.
4: Tôi thấy quá ý nghĩa. Tôi làm trưởng thôn hơn 20 năm rồi. Tôi thấy rất là quan tâm tới chúng tôi là những người đại diện cho bà con nhân dân ở thôn bản. Tôi sẽ cố gắng để phát huy là những người uy tín để truyền đạt lại tất cả mọi cái và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2: Bên cạnh việc phát huy sức mạnh cộng đồng, đề án giai đoạn 2026-2035 cũng yêu cầu đổi mới toàn diện nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng lấy người dân làm trung tâm, gắn với nhu cầu thực tiễn địa bàn, chú trọng biên soạn, dịch tài liệu sang tiếng dân tộc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, các sản phẩm truyền thông đa dạng như phóng sự, tiểu phẩm, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong công tác tuyên truyền phù hợp với điều kiện của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ông Dương Quang Bạo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
5: trong thời gian tới, phát huy được vai trò uy tín, tạo sự gần gũi giữa Đảng với nhân dân, tạo điều kiện cho người uy tín có những cơ hội để tiếp cận đối với chủ trương đường lối chính sách của Đảng, trang bị cho họ có đầy đủ kiến thức sâu rộng cũng như tầm hiểu biết để họ có thể giúp mình tuyên truyền vận động những người dân, tạo điều kiện cho họ để cho họ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm mình.
2: Với những giải pháp đồng bộ và định hướng dài hạn, đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 70% và đến năm 2035 đạt khoảng 90% người dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận thông tin pháp luật bằng hình thức phù hợp, đồng thời khoảng 1.300 hạt nhân nòng cốt sẽ được đào tạo, bồi dưỡng để lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến từng nếp nhà. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi tiếng nói của những già làng trưởng bản, những người có uy tín được phát huy tối đa, tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ trở thành nếp sống tự giác của mỗi người dân. Đó chính là nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống, giữ vững an ninh trật tự và đắp xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Gia đình Việt cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Nhịp sống văn hóa.
0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, thói quen đọc sách của giới trẻ Việt Nam đang có những bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Không còn bó hẹp ở những trang sách in truyền thống, độc giả trẻ đang mở ra nhiều cách tiếp cận tri thức vô cùng linh hoạt. Sự nhạy bén đó cho thấy tâm thế chủ động của một thế hệ luôn sẵn sàng hội nhập. Chính tinh thần mở ấy đang từng ngày làm mới định nghĩa về văn hóa đọc hiện đại.
8: Cùng với sự dịch chuyển đó, tinh thần khát khao hoàn thiện bản thân cũng thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống đọc. Giới trẻ ngày nay rất nghiêm túc trong việc chọn lọc những nội dung giá trị để bồi đắp tư duy, từ việc tìm kiếm nguồn cảm hứng sống cho đến thư giãn tinh thần, các bạn đều thể hiện gu thưởng thức vô cùng rõ nét. Sự lan tỏa của độc giả trẻ đang giúp hành trình kết nối tri thức trở nên gần gũi hơn. Họ chính là lực lượng tiên phong đang định hình nên xu hướng đọc mới cho cộng đồng.
9: Theo thống kê chung từ Cục Xuất bản, hiện có khoảng 30% người Việt giữ thói quen đọc sách thường xuyên, trong khi mức trung bình đạt từ 4 đến 4,5 cuốn sách mỗi năm cho mỗi người. Dù sách giáo khoa và giáo trình vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2,8 cuốn, nhưng tệp độc giả trẻ đang đóng góp những tín hiệu rất tích cực cho thị trường. Họ chính là lực lượng cốt lõi định hình nên những xu hướng đọc mới.
10: Đáng chú ý, nhóm tuổi từ 18 đến 24 hiện vẫn đang dẫn đầu làn sóng đọc sách số với thời lượng trung bình đạt hơn 13 giờ 15 phút mỗi tuần trên các ứng dụng e-book. Bên cạnh đó, thị trường sách nói cũng ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ khi doanh thu chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng lượt nghe đạt khoảng 25% mỗi năm, đến chủ yếu từ tệp người dùng trẻ năng động và hiện đại.
9: Các dòng sách kỹ năng mềm và phát triển bản thân luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu, chiếm từ 21% đến 35% sự quan tâm của độc giả. Bên cạnh đó, dòng sách văn học và tiểu thuyết vẫn giữ vững vị trí quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thư giãn tinh thần sau giờ làm việc. Riêng nhóm từ 25 đến 34 tuổi lại dành tới 15% sự chú ý cho các đầu sách về chủ đề gia đình và nuôi dạy con.
10: Sức ảnh hưởng của mạng xã hội tới văn hóa đọc hiện nay là vô cùng lớn khi nhiều bạn trẻ quyết định mua sách dựa trên các đề xuất từ BookTok hay BookTube. Yếu tố nội dung hấp dẫn cùng thiết kế bìa bắt mắt cũng đóng vai trò then chốt trong việc thu hút người mua lần đầu. Có thể thấy, các cộng đồng sáng tạo nội dung trực tuyến đang trở thành cầu nối đắc lực để đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, thói quen đọc sách của giới trẻ đang diễn ra rất sinh động trong đời sống hàng ngày. Giữa nhịp sống gấp gáp hiện nay, nhiều bạn trẻ vẫn giữ thói quen mở sách mỗi sáng trên xe buýt, tranh thủ giờ nghỉ trưa ở văn phòng hay tìm một góc riêng tại quán cà phê vào cuối tuần. Cách họ chọn sách và tìm kiếm tri thức giờ đây đã linh hoạt hơn trước rất nhiều. Việc đọc không còn là một nghĩa vụ khô cứng mà trở thành một phần thói quen tự nhiên giúp họ tìm lại sự cân bằng và mở rộng góc nhìn cuộc sống.
8: Từ nhà sách, thư viện cho tới các ứng dụng trên điện thoại, người trẻ đang chủ động lựa chọn những phương thức tiếp cận phù hợp nhất với bản thân. Dù là lật mở từng trang sách in hay lắng nghe sách nói qua tai nghe trong lúc di chuyển, thì tinh thần chủ động tiếp nhận tri thức vẫn luôn được duy trì. Những trải nghiệm thực tế cùng các góc nhìn đa dạng từ người đọc trẻ chính là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi tích cực này. Mỗi cuốn sách được lựa chọn không chỉ mang lại kiến thức mới mà còn đồng hành cùng họ trên con đường phát triển sự nghiệp.
9: Tại trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, phong trào đọc sách từ lâu đã gắn liền với truyền thống hiếu học của nhà trường. Và mỗi giờ ra chơi, góc sân trường hay hành lang lớp học đã trở thành nơi các bạn trẻ cùng giờ từng trang sách và trao đổi về những cuốn truyện hay sách kỹ năng tâm đắc. Sự gắn kết giản dị ấy không chỉ giúp học sinh giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại mà còn nuôi dưỡng thói quen đọc sách một cách rất tự nhiên. Em Nguyễn Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 11 cho biết.
11: Trước kia thì thời gian đọc sách của bọn em rất là hạn chế bởi vì việc học tập trên trường rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng rất là may mắn khi mà nhà trường đã phát động được phong trào đọc sách này. Khi mà các giờ ra chơi hay là trong các tiết sinh hoạt thì chúng em có thể được đọc sách và có thể chia sẻ với nhau những cuốn sách hay. Từ đó chúng em được trao đổi sách với nhau, biết thêm nhiều điều mới hơn, biết thêm nhiều kiến thức hơn.
9: Ở môi trường đại học, áp lực tự học khiến thói quen đọc sách của sinh viên gắn liền với nhu cầu thực tế. Như tại Đại học Bách khoa Hà Nội, các bạn sinh viên không còn tìm đến sách chỉ để giải trí thuần túy, mà coi đây là công cụ chủ động để tự học và nâng cao năng lực. Việc ưu tiên cho các dòng sách kỹ năng, quản trị hay tư duy logic phản ánh rõ tâm thế rèn luyện bản lĩnh của thế hệ sinh viên hiện đại. Lưu Hoài Dương, sinh viên Đại học Bách khoa chia sẻ.
12: Củng cố thêm về các kỹ năng mềm, tư duy logic, quản trị bản thân, quản trị thời gian, chia sẻ về những quyển sách mà mọi người tâm đắc xung quanh, về những cái đề tài bọn em thấy thú vị, sách ebook hay là sách giấy đọc ấy, em nghĩ về nội dung thì nó như nhau, quan trọng là nó phù hợp từng người thôi, thứ bọn em hướng đến là đọc nhiều nhất có thể.
9: Nét nổi bật trong văn hóa đọc của người trẻ hiện nay chính là sự nhạy bén khi ứng dụng thành tựu công nghệ vào việc học tập và nghiên cứu. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, sự xuất hiện của sách số không làm mất đi giá trị tri thức mà còn mở ra phương thức tiếp cận hiện đại mới. Nguyễn Đăng Khôi, sinh viên của trường chia sẻ, việc chủ động khai thác tính năng lưu trữ, tìm kiếm hay trích dẫn dữ liệu trên không gian số đã giúp Khôi định hình một tư duy đọc linh hoạt, tối ưu hóa thời gian và nâng cao hiệu quả tích lũy kiến thức.
13: Sách số đây không chỉ là những cái tác phẩm văn học mà nó còn là những cái tài liệu tham khảo để phục vụ cho cái việc nghiên cứu, việc học của em ở trên trường đấy. Và em cảm thấy sách số thì rất là tiện. Ví dụ như hiện tại đây em đang làm một bài tập nhóm để phục vụ cho bài dự kỷ của họp phần trên lớp của em. Đặc biệt là với một sinh viên học về ngành văn như em thì cái sách số nó có một cái điểm rất là tiện là mình có thể highlight lại những câu mình thích và mình copy nó ra một cái file riêng của mình. Sau đó thì mình có thể đọc nó nhiều lần để mình có thể ngẫm nó, phân tích cắt nghĩa nó một cách dễ dàng hơn. Và thứ hai là cái việc mà mình tìm những cái chi tiết mà mình yêu thích nó sẽ không mất thời gian như là sách giấy.
9: Sự tiện lợi cùng khả năng tiết kiệm chi phí giúp các thiết bị đọc cầm tay hay điện thoại thông minh ngày càng gắn bó với sinh viên. Tại Học viện Ngoại giao, nhiều bạn trẻ đã biến những khoảng thời gian di chuyển trên xe buýt hay phút nghỉ ngắn giữa ca học thành thời gian đọc sách nhờ sự nhỏ gọn của công nghệ. Chia sẻ về thói quen này, Nguyễn Thục Trinh, sinh viên Học viện Ngoại giao, cho biết.
14: Em thì cũng hay đọc sách giấy, tuy nhiên thì cũng trong nhiều trường hợp thì em cũng sẽ lựa chọn đọc những cái hình thức khác mà nó tiện lợi hơn, như là đọc sách số ở trên điện thoại hoặc là ở trên Kindle ạ. Việc đọc sách số nó cũng đem lại rất là nhiều lợi ích cho em sử dụng điện thoại của mình để có thể đọc một cách tiện lợi hơn ạ. Sách giấy thì cần phải mua nhiều, mà sách số thì có rất nhiều đầu sách ở trên mạng và em có thể tải về để đọc ạ.
9: Sự phát triển của công nghệ số không làm mất đi giá trị của sách in truyền thống. Tại Đại học Công đoàn, hai hình thức đọc sách giấy và sách điện tử đang tồn tại song hành và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không gian mạng cung cấp nguồn tài liệu phong phú, thì những trang sách in lại mang đến sự tập trung và sâu lắng. Chia sẻ về sự kết hợp linh hoạt này, Lê Phương Thảo, sinh viên Đại học Công đoàn, cho biết.
15: Để có thể tiếp cận một cái nguồn sách mà rộng lớn đủ rộng nhất thì em sẽ sử dụng cái nguồn lực online. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể cảm thấy hứng thú nhất? Có thể là em sẽ lựa chọn những cái cuốn sách giấy như thế này. Bởi vì thực ra là những cuốn sách giấy này thì đã đồng hành với em ngay từ bé rồi mà. Cái việc đọc sách mình cũng không thể nào mà gọi là mình chạy đua với ai đấy được. Mình chỉ đọc cho bản thân mình mà. Thì mình cứ đặt ra một cái mục tiêu thật là thực tế nhất và phù hợp với bản nhất cho bản thân.
9: Cốt lõi của việc duy trì thói quen đọc sách vẫn xuất phát từ sự tự giác của mỗi cá nhân. Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều bạn trẻ, trong đó có Trần Hà My, coi việc đọc sách hàng ngày không chỉ là cách tích lũy kiến thức chuyên môn cho công việc sau này, mà còn là niềm vui để lan tỏa tinh thần học hỏi tới những người xung quanh.
16: Bản thân em sẽ phải tự giác làm cho mình trở thành một thói quen của bản thân, làm cho việc đọc và học sách sẽ trở thành một nhu cầu và một thói quen của hàng ngày của bản thân, để qua đó trau dồi được kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên môn để phục vụ công tác sau này. Đồng thời bên cạnh đó thì em cũng sẽ khuyến khích bạn bè và mọi người xung quanh cùng tìm đến sách và biến sách trở thành một cái sở thích và một cái niềm vui trong cuộc sống.
9: Thời gian qua, văn hóa đọc của người trẻ đang chuyển mình mạnh mẽ với một diện mạo đầy sinh động và chủ động. Dù lật mở từng trang sách in hay tương tác trên nền tảng số, tinh thần học hỏi bền bỉ vẫn là giá trị cốt lõi được giữ vững. Sự chủ động thích ứng ấy của người trẻ đang từng ngày thổi luồng sinh khí mới, khẳng định sức sống bền lâu của văn hóa đọc trong đời sống hiện đại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự bùng nổ của các thiết bị thông minh cùng nhịp sống số hối hả đã và đang làm thay đổi sâu sắc thói quen tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ trong xã hội. Thay vì dành thời gian cho những trang sách in dày dặn, nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm kiếm sự tiện lợi từ những video ngắn hay các luồng thông tin nhanh trên mạng xã hội. Sự dịch chuyển ấy đặt ra bài toán lớn về việc bảo tồn và phát triển văn hóa đọc trong đời sống đô thị hiện đại.
1: Thực tế này cho thấy câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc lo ngại trước sự lấn lướt của công nghệ, mà quan trọng hơn là tìm ra những giải pháp căn cơ để nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong cộng đồng người trẻ. Việc xây dựng những không gian đọc mở, tối ưu hóa các nền tảng sách số và lan tỏa tinh thần tự học được xem là những hướng đi thiết thực nhằm duy trì nguồn năng lượng tri thức bền vững.
2: Trong cấu trúc của một xã hội học tập, thói quen đọc sách không chỉ đơn thuần là việc tích lũy tri thức của mỗi cá nhân, mà còn góp phần hình thành tư duy độc lập và bản lĩnh văn hóa cho thế hệ trẻ. Đứng trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, việc nâng cao nhận thức và định hình thói quen đọc cho người trẻ phải được xác định là nhiệm vụ mang tính lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhận định.
3: Giới trẻ thì vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ một xã hội nào, vì họ chính là tương lai của xã hội. Chính vì thế nên là khi mà chúng ta mong muốn cái hoạt động đọc sách trở thành một cái thói quen tốt trong xã hội thì chúng ta phải tập trung vào cái đối tượng là giới trẻ, và chúng ta cần phải tăng cường cái nhận thức cho họ để họ nhận thấy rằng ấy, việc đọc sách là vô cùng cần thiết, quan trọng.
2: Từ nhận thức đến hành động, việc đọc sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người đọc bồi đắp nhân cách và kỹ năng sống. Một phong trào đọc đúng nghĩa không chỉ dừng lại ở sự hô hào hình thức mà phải khơi dậy nhu cầu tự đọc, giúp thế hệ trẻ nhận ra sách chính là hành trang để hoàn thiện bản thân và ứng xử văn minh trong đời sống. Bà Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ.
4: Cái quan trọng dấy lên một cái phong trào, đánh thức lại một thói quen, muốn học, muốn nghiên cứu thì phải đọc. Thế và cái điều đấy nó sẽ làm cho có những cái hứng khởi, bởi vì cái việc đọc không phải chỉ đơn thuần giúp cho việc học, nghiên cứu, mà còn có thêm được các cái kỹ năng sống, chuẩn bị những cái hành trang tốt để vào cuộc sống. Đó có thể là những cái cách thức để mà ứng xử đẹp, lối sống đẹp, cũng như là thể hiện lòng nhân ái.
2: Theo nhà thơ Lê Huy Hòa, đứng trước bước tiến của công nghệ thì ranh giới của văn hóa đọc đã vượt ra khỏi giới hạn của những trang sách in truyền thống. Việc nhìn nhận không gian mạng hay các nền tảng kỹ thuật số không phải như một đối lực triệt tiêu thói quen đọc, mà là không gian mở rộng dư địa tiếp cận tri thức, chính là góc nhìn tiến bộ để đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.
5: Tôi thấy là phát triển mạng xã hội là rất là tốt. Ngoài cái việc mà người ta đọc sách giấy, sách in thành sách, thì tôi thấy là cái lớp trẻ bây giờ là rất là nhanh nhạy tiếp cận với cái văn hóa đọc trên mạng. Và văn hóa đọc trên mạng tôi thấy cũng rất là tốt, vì cái công nghệ thông tin nó mang đến cho lớp trẻ rất là nhiều thuận lợi hơn là cái lớp già chúng tôi. Nhưng mà mỗi cái nó đều có đặc điểm riêng của nó. Nhưng tôi thấy là dù đọc ở mạng hay là đọc ở sách giấy thì đều là tốt cả. Tôi thấy là nên khuyến khích.
2: Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại hay các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc có phong phú đến đâu, thì hạt nhân cốt lõi để duy trì thói quen đọc bền vững vẫn là động lực tự giác của chính người trẻ. Theo nhà văn Phong Điệp, báo Nhân dân, khi việc đọc thoát khỏi sự ép buộc của học tập hay thi cử thuần túy và chuyển hóa thành nhu cầu tự thân để bồi đắp tư duy, bản lĩnh cá nhân, thì giá trị của sách mới thực sự thấm sâu vào đời sống.
6: Sách là cái người bạn trong cuộc sống, mang đến cho chúng ta những cái cánh cửa để bước vào thế giới, thay vì cái việc mà dành quá nhiều cái thời gian vô bổ cho những cái việc giải trí nó không đâu vào đâu, mất thời gian. Thì tôi nghĩ rằng mỗi người trẻ phải ý thức rằng là đọc sách là cho bản thân, chứ không phải là vì bố mẹ bắt, không phải vì thầy cô bắt, mà đọc sách là cho chính mình. Khi mà thay đổi được cái nhận thức đó thì sách sẽ trở thành một cái món ăn thường xuyên, một cái nhu cầu thường xuyên của các bạn.
2: Định hình một nhịp đọc mới cho người trẻ trong kỷ nguyên số là bài toán chiến lược đòi hỏi sự đổi mới tư duy từ toàn xã hội. Khi nhận thức được nâng tầm, phương thức đọc được mở rộng và động lực tự giác được giải phóng, văn hóa đọc sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh nội sinh, nâng cao tri thức và bản lĩnh của thế hệ trẻ trên con đường hội nhập.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Pháp luật và xã hội.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội là một trong những trụ cột thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
4: Nguồn vốn chính sách đạt gần 475.000 tỷ đồng, dư nợ tăng 9,9% chỉ sau nửa năm, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trước. Đáng chú ý, tỷ trọng vốn nhận ủy thác từ địa phương đã vượt mục tiêu chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội đến năm 2030. Điều này cho thấy nguồn lực tín dụng chính sách không chỉ được củng cố từ Trung ương mà ngày càng có sự tham gia rõ nét hơn của địa phương, tạo thêm nền tảng để vốn ưu đãi bám sát nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại từng địa bàn.
5: Hiệu quả của tín dụng chính sách không nằm ở quy mô dư nợ đơn thuần, mà nằm ở những thay đổi được tạo ra sau khi vốn đến tay người thụ hưởng. Trong 6 tháng đầu năm nay, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 487.000 lao động. Trong đó, hơn 3,8 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hơn 2,4 nghìn người chấp hành xong án phạt tù và 286 người sau cai nghiện ma túy được vay vốn tạo việc làm.
4: Hơn 12.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Trong đó, gần 1,2 nghìn học sinh, sinh viên vay vốn theo học ngành STEM. Hơn 974.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn được xây dựng. Hơn 9,1 nghìn căn nhà ở xã hội được hỗ trợ mua, thuê mua hoặc xây dựng mới cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp.
5: Những con số này cho thấy dòng vốn chính sách đang đi vào nhiều nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế và đời sống, từ tạo việc làm, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đến cải thiện điều kiện sống và nhà ở. Đây cũng là lý do chất lượng tín dụng và đưa vốn đúng đối tượng trở thành một yêu cầu song hành với tăng trưởng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, để thay đổi đời sống kinh tế hay đầu tư cho mô hình sản xuất, chăn nuôi, bên cạnh kiến thức, kỹ năng thì nguồn vốn được vay đúng lúc trở thành yếu tố quan trọng. Tại xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng, nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang đã trở thành đòn bẩy, giúp bà con có điều kiện sửa sang chuồng trại, mở rộng sản xuất, mạnh dạn đầu tư và từng bước cải thiện cuộc sống.
6: Hai ao cá rộng hơn 6.000 m2 với khoảng 4.500 con, hai chuồng trại nuôi 1.000 con vịt và 70 con gà. Là mô hình trang trại chăn nuôi của gia đình anh Phạm Văn Trường ở xóm 11 thôn Hạ Bì, xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng. Nhìn cơ ngơi hiện tại, ít ai nghĩ trước đây cuộc sống của gia đình anh cũng từng khá chật vật. Vốn ít, muốn làm ăn nhưng không có điều kiện đầu tư, cho nên gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập vì thế cũng chẳng đáng là bao. Kể từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang, anh đã mạnh dạn đầu tư con giống, cải tạo ao và mở rộng chuồng trại. Từ vài lứa nuôi ban đầu, đến nay mô hình đã phát triển với quy mô lớn. Việc kinh doanh trở nên bài bản hơn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
7: Tôi là được 4 cháu. Nuôi các con ăn học, thời gian đấy là nó khó khăn về đồng vốn. Thì nhờ được cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách cho vay là cái động tác để cho tôi lấy tiền thì tôi mới phát triển, chứ không có thì tôi cũng khó khăn. Tôi đầu tư vào hai cái ao cá và hơn 1.000 con vịt đẻ. Thì bình quân thu nhập thì tháng nó rơi vào tầm khoảng 15-20 triệu. Nói chung là cũng ổn.
6: Với nhiều gia đình ở Bình Giang, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính, mà còn là cú hích để bà con chủ động vươn lên phát triển, từ công việc rất quen thuộc với nhà nông như chăn nuôi, đào ao thả cá, cải tạo chuồng trại, v.v. Như gia đình ông Nguyễn Văn Lựu ở thôn Hạ Bì, xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng. Thay vì chỉ tập trung vào một vật nuôi, gia đình ông lựa chọn mô hình chăn nuôi tổng hợp. Trong vườn có gà, vịt, dưới ao có cá, mỗi thứ một ít, nhưng lại bổ trợ cho nhau, giúp gia đình có thêm nguồn thu ổn định cuộc sống.
8: Vay vốn theo chương trình việc làm, thực chất là mình cảm thấy làm nó có hiệu quả. Vợ chồng phát triển tốt, con cái ăn học đàng hoàng. Ngày xưa thì phải đi chợ kiếm ăn, bây giờ mình về làm trang trại, lợi nhuận hơn cái và sẽ nhàn hơn. Trừ chi phí ăn uống rồi thì mỗi năm cứ phải bỏ ra 100 triệu.
6: Đây chỉ là hai trong số hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Bình Giang được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang triển khai nhiều giải pháp phù hợp, huy động được nguồn vốn lớn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, cũng như hộ mới thoát nghèo ở địa phương. Theo ông Nguyễn Tiến Tú, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang, để nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất là nguồn vốn phải đến đúng đối tượng và được người dân sử dụng đúng mục đích.
9: Cái nguồn vốn cho vay thực hiện theo phương thức quản lý đa tầng, quản lý ủy thác một số những công đoạn đối với những tổ chức chính trị xã hội, cụ thể là hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên, và với hợp đồng ủy nhiệm ký với tổ tiết kiệm vay vốn. Công tác bình xét vốn vay thì cũng được thực hiện từ cơ sở, việc xác định cái đối tượng vay vốn thì thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ và khách quan mà đảm bảo đúng đối tượng. Cái nguồn vốn quản lý cũng rất tốt. Ngân hàng Chính sách Bình Giang hiện tại đang dư nợ 597 tỷ, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng nguồn vốn là 173,8 triệu, thì chiếm tỷ lệ là 0,03%. Thì cái số liệu này cũng là một cái số liệu mà rất là tốt về chất lượng tín dụng.
6: Hiện nay với 11 chương trình vay ưu đãi, những hộ vay vốn đã lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Nhờ đó hiệu quả sản xuất chăn nuôi được nâng lên rõ rệt, thu nhập được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Bà Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng nhận định.
10: Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang có một vai trò rất là quan trọng trong cái công tác tuyên truyền cũng như là xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là liên quan đến công tác rà soát các đối tượng để làm sao đối tượng nghèo thì được thực hiện cái nguồn vốn cho vay ưu đãi nhất. Thứ hai là trong thời gian vừa qua thì cái hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội rất hiệu quả, đặc biệt là đối với hoạt động cho vay thì đã cơ bản đảm bảo đúng đối tượng và công khai minh bạch, giúp cho các cái đối tượng có cái nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh cũng như là tạo việc làm và cải thiện đời sống, và đặc biệt là giúp cho cái tỷ lệ hộ nghèo cũng như hộ cận nghèo giảm rõ rệt. Trước đây là 8% thì nay giảm xuống chỉ còn sấp xỉ là dưới 4%.
6: Phát triển kinh tế chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng khi có thêm nguồn vốn tín dụng chính sách, người dân ở Bình Giang đã tự thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình bằng đôi tay, kinh nghiệm, sự chịu khó của bản thân. Hiệu quả của nguồn vốn vay vì thế không chỉ được tính bằng số tiền đã cho vay hay số mô hình được xây dựng, mà còn được nhìn thấy trong những căn nhà ngày một khang trang, những chuồng trại được mở rộng, những bữa cơm gia đình đủ đầy hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ đang triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, tổng dư nợ là hơn 760 triệu đồng, với hơn 8.500 khách hàng, tăng hơn 48 triệu so với năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,8%. Ông Trần Hiển Thành, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ cho biết.
11: Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ đã tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đến đối tượng thụ hưởng, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua nguồn vốn ưu đãi, người dân có điều kiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức, hội đoàn thể để hướng dẫn người dân sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.
3: Còn ở tỉnh Vĩnh Long, hiệu quả của tín dụng chính sách thể hiện rõ qua những kết quả cụ thể, duy trì và tạo việc làm mới cho hơn 27.000 lao động, hỗ trợ 631 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hơn 1.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Ngoài ra, nguồn vốn còn giúp xây mới, sửa chữa gần 66.000 công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tổng dư nợ các chương trình cho vay đạt 2.285 tỷ đồng, với hơn 52.400 khách hàng còn dư nợ. Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay là 428 tỷ đồng, giúp hơn 9.700 lượt hộ đồng bào tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Bà Võ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết.
12: Trong thời gian tới thì chi nhánh sẽ tiếp tục làm tốt với công tác tuyên truyền các cái chương trình tín dụng chính sách phối hợp, thường xuyên rà soát và thực hiện tốt với công tác bình xét cho vay để đảm bảo đối tượng thụ hưởng là đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là các đối tượng khác có nhu cầu đủ điều kiện thì đều được tiếp cận nguồn vốn vay. đặc biệt là phát huy cái vai trò của các ngành, các đoàn thể trong cái việc là chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ và hướng dẫn phương thức sản xuất làm ăn cho hộ vay để nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn cho vay của các chương trình này.
13: Góc tư vấn.
3: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế? Trong trường hợp cố tình từ chối nhận di sản để tránh việc tài sản thừa kế trở thành nguồn tài sản dùng để thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người khác, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
14: Chương trình nhận được thư của thính giả Đoàn Văn Khắc ở tỉnh Ninh Bình với nội dung: cách đây 5 năm thì tôi có cho một người anh họ vay số tiền lớn, khoảng 2 tỷ đồng. Số tiền này được vay thành nhiều lần. Trước đó thì công việc làm ăn của anh thuận lợi nên tiền lãi tôi nhận được đều đặn. Sau này khi biết anh gặp khó khăn, tôi chủ động cắt lãi và yêu cầu anh trả lại tiền gốc. Anh hứa hẹn sẽ trả tôi dần trong 2 năm, tôi đồng ý. Nhưng từ đó đến nay, anh mới trả được cho tôi 300 triệu đồng. Mới đây, bố anh qua đời, tôi được biết bố anh để lại di chúc cho anh hưởng toàn bộ di sản thừa kế, bao gồm sổ tiết kiệm, cùng căn nhà bố anh và anh đang sinh sống. Tuy nhiên, anh lại làm thủ tục để từ chối nhận di sản thừa kế của bố. Theo như tôi tìm hiểu, anh làm vậy để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ vì anh đang mắc nợ nhiều nơi. Tôi muốn hỏi là tôi có thể khởi kiện yêu cầu bác bỏ quyền từ chối hưởng di sản thừa kế của anh họ không? Vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền, pháp luật hiện quy định như thế nào về quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế ạ?
15: Vâng, theo điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản trừ trường hợp cái việc từ chối đó nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Tuy vậy, cái quyền này không phải là cái quyền tuyệt đối mà bị ràng buộc bởi hai điều kiện. Thứ nhất là về hình thức thì việc từ chối phải được lập thành văn bản gửi đến người quản lý di sản và những người thừa kế khác và được những người giao phân chia di sản. Về thời điểm thì việc từ chối phải được thể hiện trước khi di sản được phân chia.
14: Như luật sư vừa cho biết thì theo quy định tại điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015, người thừa kế hoàn toàn có quyền từ chối nhận di sản, miễn là việc từ chối đó không nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Vậy như thế nào được xác định là từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản, thưa luật sư?
15: Pháp luật hiện hành chưa đưa ra định nghĩa cụ thể cho khái niệm này. Nên trên thực tế, cái việc xác định thường dựa vào sự đánh giá tổng hợp của tòa án với nhiều yếu tố. Và trước hết là sự tồn tại của một nghĩa vụ tài sản xác thực tại thời điểm từ chối, có thể là hợp đồng vay, có thể là giấy xác nhận nợ hay là bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Và tiếp đến là khả năng tài chính của người từ chối nếu người này không còn tài sản nào khác đủ để thực hiện nghĩa vụ của ngoài phần di sản được hưởng thì đó là một dấu hiệu quan trọng. Bên cạnh đó, cái thời điểm từ chối cũng có ý nghĩa then chốt bởi việc từ chối diễn ra ngay sau khi phát hiện cái khoản nợ và ngay khi bị đòi tiền hoặc khởi kiện thường bị coi là chủ đích. Thế và cuối cùng, cái giá trị phần di sản bị từ chối tương đương hoặc lớn hơn khoản nợ đang phải trả cũng là một căn cứ để củng cố nhận định này.
14: Nếu đúng anh họ của thính giả cố tình từ chối nhận di sản để tránh việc tài sản thừa kế trở thành nguồn tài sản dùng để thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác, thì người anh này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào ạ?
15: Vâng, trong trường hợp chứng minh được việc từ chối nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, văn bản từ chối sẽ bị coi là vi phạm điều cấm quy định tại khoản 1 điều 620 và do đó không có giá trị pháp lý. Từ đó, cái căn nhà và số tiền tiết kiệm được xác định là tài sản thuộc quyền sở hữu của người anh và có thể bị kê biên xử lý nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với thính giả. Bên cạnh đó, nếu quá trình xác minh tôi thấy có dấu hiệu của cái việc cố tình tẩu tán tài sản hoặc gian dối nhằm chiếm đoạt, trốn tránh nghĩa vụ một cách có chủ đích thì cơ quan chức năng cũng có thể xem xét thêm trách nhiệm pháp lý khác.
14: Trong trường hợp này thì thính giả có quyền yêu cầu tòa án xem xét bác bỏ việc từ chối nhận di sản hay không và việc này cần thực hiện như thế nào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thính giả, thưa luật sư?
15: Với tư cách chủ nợ thì thính giả là người có quyền và có lợi ích liên quan trực tiếp nên hoàn toàn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên văn bản từ chối nhận di sản của người anh là vô hiệu vì trái quy định tại điều 620. Đồng thời có thể yêu cầu giải quyết luôn cái việc đòi nợ gốc trong cùng một vụ án. Để bảo đảm quyền lợi một cách hiệu quả thì trước tiên thính giả cần thu thập và củng cố đầy đủ chứng cứ bao gồm giấy tờ vay nợ, tin nhắn hay bất kỳ một cái tài liệu nào có thể hiện việc vay và cam kết trả nợ cùng với bằng chứng cho thấy người anh đang nợ nhiều nơi mà mất khả năng thanh toán. Song song với việc đó thì thính giả nên cân nhắc yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời như là phong tỏa tài sản, cấm chuyển dịch quyền đối với cái căn nhà và sổ tiết kiệm nhằm tránh cái nguy cơ tài sản bị tẩu tán trong quá trình tố tụng.
14: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như đã hẹn, chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng tìm hiểu về di sản văn thơ của chí sĩ yêu nước, học giả, nhà báo, nhà văn hóa Huỳnh Thúc Kháng. Tiến sĩ lịch sử và hán nôm Nguyễn Quang Hà tiếp tục đồng hành cùng Tìm trong kho báu, chỉ ra giá trị các trước tác của nhân vật được mệnh danh là Quảng Nam Tứ Hổ, một trong bốn người học hành uyên bác và tài hoa nổi danh đất Quảng Nam thời bấy giờ. Chuyên mục Chuyện cũ tích xưa ôn lại mối thâm tình giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng là một trong những gương mặt tiêu biểu của cách mạng nước ta giai đoạn từ đầu thế kỷ 20. Ngoài vai trò là một nhà hoạt động cách mạng, một chính khách của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hậu thế còn biết đến Huỳnh Thúc Kháng với tư cách là một nhân sĩ, một tác gia tiêu biểu của dòng văn học yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Cụ đã để lại cho đời nhiều tác phẩm văn chương mạnh mẽ, cứng cỏi chính bản lĩnh con người như Thi Tù Tùng Thoại, Thi Văn Với Thời Đại, Thi Văn Các Nhà Chí Sĩ Việt Nam, Phan Tây Hồ Tiên Sinh Lịch Sử, Xã Túc Tập, Gia Đình Giáo Dục, Tuồng Trưng Vương Bình Ngũ Lãnh, Huỳnh Thúc Kháng Điên Phổ, Thi Tù Thảo, Đê Hải Thi Tập, Bính Viên Cận Tác. Văn chương Huỳnh Thúc Kháng luôn đề cao vai trò của người dân, đồng thời là vũ khí để tranh đấu với một lối thể hiện bình dân, gần gũi.
2: Điểm nhất quán trong tư tưởng và cũng là nét đặc trưng, giá trị tiêu biểu trong văn chương Huỳnh Thúc Kháng chính là sự đề cao vai trò của người dân. Trong quan niệm của chí sĩ, nhân sĩ xứ Quảng, dân là một chữ quan trọng. Cụ cũng cho rằng vì dân là trách nhiệm của kẻ sĩ. Gánh giang sơn cất nổi để chờ ai, tang bồng chất nặng hai vai. Quan niệm này cho thấy sự nhất quán trong tư tưởng của Huỳnh Thúc Kháng khi mà trước đó trong bài Tiếng Dân Tự Đề viết năm 1927, cụ đã khẳng định dân là trung tâm. Sinh trong một nước phải lo phần, dưới đất trên trời giữa có dân. Dốc trọn tâm lực và con đường cách mạng đầy gian khổ, Huỳnh Thúc Kháng đã dùng văn chương như một phương tiện, một vũ khí đắc lực để giúp cụ tranh đấu. Các tác phẩm của cụ, dù viết bằng chữ Hán hay chữ Nôm, dù là thi phú báo chí hay lịch sử nghiên cứu, đều đề cao khí tiết của những chí sĩ kiên trung luôn xả thân vì nước, vạch trần sự bóc lột của xã hội thực dân, kêu gọi nhân dân bãi bỏ lối học hủ văn. Biết nhìn ra bốn biển để soi dọi lại mình và biết đồng lòng đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng đất nước. Như cụ đã viết trong tác phẩm Lương Ngọc Danh Sơn Phú. Hỡi hỡi những đồng bào Nam Việt, cùng giống nòi phải biết thương nhau. Đừng cam chịu tiếng ươn hèn, hơi tàn còn thở chớ quên phục thù. Tiếc chi cái sống thừa nhục nhã. Đặc biệt, trong thời gian phụ trách tờ báo Tiếng Dân, ngòi bút của Huỳnh Thúc Kháng đã góp phần quan trọng trong đấu tranh chống văn hóa nô dịch của kẻ thù và bè lũ tay sai. Qua tác phẩm được đăng trên báo Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng như Miếu Trần Hưng Đạo, Cảm Đời, Cảm Tác, Vịnh Kiều, Tự Do Ngôn Luận, Nghĩa Chữ Dân, Nếu Cam Chịu Hèn, Thuyết Bình Đẳng, Hai Chữ Lao Động, Lối Học Khoa Cử và Lối Học của Tống Nho có phải là học đạo Khổng Mạnh không? Đã cho thấy, cụ là một nhà văn, một chí sĩ

0: yêu nước, nhiệt thành, là người bạn của những tầng lớp dân nghèo, đặc biệt là những người nông dân chân lấm tay bùn. Một nắng hai sương đang phải sống khắc khoải dưới hai tầng áp bức bóc lột của thực dân và phong kiến. Mặc dù là người xuất thân Hán học, nhưng không phải lúc nào Huỳnh Thúc Kháng cũng chọn lối hành văn gò chữ uốn câu, tầm trường trích cú. Trái lại, văn chương của cụ luôn gần gũi, bình dân, trong sáng, nhất là khi hướng tới quần chúng nhân dân. Thi tù, Tùng Thoại là tập thơ chữ Hán nói về cảnh lao tù đầy ải và chí khí của kẻ làm trai, nhưng không vì thế mà khó hiểu. Xiềng gông, cà kệ, biệt đô môn, khảng khái ngâm nga, lưỡi vẫn còn. Đất nước đắm chìm, nòi giống mòn, thân trai nào sợ, cái côn lôn. Thuật lại chuyện thi cử trong thời kỳ thuộc địa, để mọi người dễ hình dung, cụ đã sử dụng lối thơ văn trào phúng. Những tưởng trường thi thi chữ nghĩa, hay đâu hàng cá lại hàng tôm. Trăm nghìn nay đỗ bấy nhiêu người, đậu hỏng tay quan đã định rồi, dám khảo xong rồi thêm nặng túi, tha hồ cờ bạc lại ăn chơi. Ngay cả lúc truyền tải tâm tư, gửi gắm ước vọng, cụ cũng chọn một ngôn từ hết sức bình dị. Sao ta cứ giữ dã man quen thói, đem mình nô mà luồn lỏi dưới cường quyền. Anh em ta cố gắng tài, trời Nam có lúc yết bài tự do. Lối thể hiện gần gũi, bình dân của Huỳnh Thúc Kháng đã làm cho thơ ca của cụ mang đậm cái hồn dân tộc, nói lên tiếng nói của dân tộc, nghĩ cái nghĩ của dân tộc, và làm cái làm của dân tộc.
1: Chúng ta vừa nghe những phân tích về giá trị văn chương của trí sĩ yêu nước, học giả, nhà báo, nhà văn hóa Huỳnh Thúc Kháng. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của cụ được đương thời và hậu thế biết đến là bài thơ Bài ca lưu biệt. Tương truyền bài thơ viết năm 1908, trong hoàn cảnh trước khi Huỳnh Thúc Kháng bị giải ra Côn Đảo, được các chiến hữu tiễn đưa. Bài ca lưu biệt đã được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân miền Trung thời Pháp thuộc. Về sau có giai đoạn được sử dụng trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn trong trường trung học phổ thông. Qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vũ Kim Dung, mời quý thính giả cùng cảm nhận

0: Thưa quý thính giả, gắn liền với các chặng đường hoạt động, văn chương của Huỳnh Thúc Kháng luôn chứa đựng giá trị nhân văn, trở thành tấm gương sáng để hậu thế noi theo và tự sửa mình. Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng đề cao đạo lý làm người, lòng trắc ẩn và tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của phong trào Duy Tân. Trao đổi với biên tập viên chương trình, tiến sĩ lịch sử và Hán Nôm Nguyễn Quang Hà khẳng định giá trị di sản văn hóa trong các trước tác để lại của cụ Huỳnh Thúc Kháng.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, sáng tác của cụ Huỳnh Thúc Kháng thể hiện rõ thứ nhất là tài năng văn thơ của cụ, thứ hai là cái chí khí đúng không ạ, của một nhà yêu nước và tấm lòng trung hiếu với nước non, với những giá trị của dân tộc. Có lẽ tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng có những cảm nhận riêng ạ.
2: Vâng, thưa các quý vị thính giả, tôi nghĩ rằng là cái thể loại thơ được làm trong tù của những chiến sĩ cách mạng, nhà yêu nước ở đầu thế kỷ 20 thì rất nhiều. Và họ đã để lại những cái dấu ấn như là một cái thể loại thơ, đó là thơ được viết ở trong một hoàn cảnh lao tù của những chiến sĩ cách mạng. Thơ của cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng tác ở trong lao tù, ví dụ như là khi gặp Trần Trọng Cung, ví dụ như gặp Trần Quy Cáp, như gặp Đặng Thái Thân chẳng hạn, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã thể hiện được cái chí khí của mình, và từ những cái tình yêu, từ những cái quyết tâm và cái lòng yêu nước, cũng như là chí khí kiên cường của Huỳnh Thúc Kháng như đã truyền cho những người đồng nghiệp những cái tình cảm cũng như là ý chí của mình. Chẳng hạn như là trong bài Côn Đôn Ngục Trung tặng Trần Trọng Cung có đoạn thế này: lưỡi gươm gió bụi trong cồn biển, gánh nợ non sông trắng tóc đầu. Qua đây có thể hiện được khí phách cứng rắn và giữ vững cái chí khí gánh nợ non sông mà người cách mạng cần phải chờ thời, chẳng hạn như thế. Hoặc là khi Huỳnh Thúc Kháng gặp Tây Hồ Phan Chu Trinh ở Côn Đôn, có cảm tác làm một cái bài thơ mà khi đọc lên ta thấy là cái sự trào phúng, cái tính chất hài hước nhưng mà cũng thể hiện được lạc quan. Ngã pháp thương thương quân sĩ lạc, tương phùng nhất tiếu nưỡng vô ngôn. Nghĩa là tôi tóc bạc phơ anh răng rụng, gặp cười một tiếng chẳng nói năng. Điều đó đã biết được là họ là những người tri âm, tri kỷ và rất là hiểu nhau.
1: Vâng, nói về di sản văn thơ của cụ Huỳnh Thúc Kháng thì chúng ta cũng không thể không nhắc tới những cái tác phẩm thơ chữ Hán của cụ, cũng có những cái đặc sắc riêng mà tôi nghĩ là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà với những nghiên cứu Hán Nôm, với những tìm hiểu về cụ Huỳnh Thúc Kháng thì cũng đã nắm bắt được. Tiến sĩ có thể chỉ ra đây một số những cái đặc sắc ở trong phong cách thơ chữ Hán của cụ Huỳnh Thúc Kháng ạ?
2: Vâng. Có thể nói rằng cụ Huỳnh Thúc Kháng là một người đã đắm chìm trong một không gian, một cái văn hóa của truyền thống học hành thi cử, và có thể nói đó là gọi là cửa khổng sân trình. Cho nên là trong cái thơ của cụ, trong một hoàn cảnh không còn là những người mà làm cái công việc là thuần túy liên quan đến học hành thi cử nữa, mà trong hoàn cảnh là một chiến sĩ tù đầy ở Côn Đôn, thơ vẫn luôn luôn toát lên một phong thái, hình ảnh của những cái nhà nho truyền thống tái hiện ở trong cái hình ảnh người chiến sĩ cách mạng. Ví dụ như là hình ảnh của Kinh Kha, hình ảnh của Phong Hầu. Ví dụ như là cái bài thơ của Huỳnh Thúc Kháng sáng tác: ký nội, Phong Hầu tái ngoại, ưng hư thoại, hóa thạch sơn đầu bất ký niên. Nghĩa là Phong Hầu ngoài ải, thôi xuông chuyện, hóa đá đầu non tạ mấy thu. Hay là cái bài thơ Vô Đề thì Huỳnh Thúc Kháng cũng đã ví mình như là một hiệp khách qua sông,

0: Báo Tiếng Dân số 3 năm 1930. Bẻ râu thay đổi mấy chiều cương, nữ cũ xanh xanh một giải trường. Rêu đá lờ mờ kinh hổ trướng, gió lau neo nắt phú long cương. Non sông chơ đó thầy đâu vắng, con cháu còn đây giống vẫn cường.
1: Vâng ạ, từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy được thơ ca của cụ Huỳnh Thúc Kháng thì mang đậm cái hồn dân tộc, tiêu biểu cho tâm thế và tâm thức của người trí thức làm cách mạng. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà nhận định ra sao về cái điểm đặc sắc này ở trong thơ cụ ạ?
0: Vâng, thưa các quý vị thính giả, tôi nghĩ rằng là cái giọng thơ của chiến sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng là một cái giọng thơ mà hết sức là hào sảng. Ta thấy được cái hình ảnh đó, cái hình ảnh của những cái người chiến sĩ yêu nước, của những người cùng thế hệ, ví dụ như là Phan Chu Trinh, về sau này có cái bài Đập đá ở Côn Đôn chẳng hạn. Thì nó thể hiện được cái chí trai phải đến Côn Đôn. À, những người trong hoàn cảnh đó họ nghĩ rằng là cái việc đến Côn Đôn bị bắt ra tù đầy thế này, cùng với cái bản chất của tinh thần lạc quan và tự khuyên mình như thế, thì họ nghĩ rằng là đó không phải. Ta có thể là trăn trở, người ta có thể là tìm ra một con đường mới. Ví dụ như cái bài ca Ly Biệt của Huỳnh Thúc Kháng thì đã thể hiện được cái tinh thần trào phúng, khẳng định tấm lòng sắt đá vàng son đối với cách mạng, đối với dân tộc. Tự an ủi mình là đi tù của nhà tù thực dân đế quốc, đó không phải là con đường cùng, mà biết đâu đấy là một cái sự xoay vần. Ví như là câu chuyện Tái Ông Thất Mã, ông già ở biên ải mà bị mất con ngựa. Kìa tụ tán chẳng qua là tiếu biệt, ngựa tái ông họa phúc biết về đâu, một mai kia con tạo khéo cơ cầu, thảy bốn bể cũng trong bầu trời đất cả. Và cái tinh thần của cụ đấy về sau này ở những người chiến sĩ cách mạng, của những người mà nối tiếp cụ Huỳnh Thúc Kháng, được tái hiện ở trong cái tập Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng đó là một cái mẫu số chung, tinh thần chung của những người cách mạng giàu ý chí.
1: Vâng, về cái di sản thơ văn của ký sĩ nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, bên cạnh những tác phẩm mà chúng ta vừa đề cập đến thì có lẽ là với những tác phẩm mang tính tự truyện như là Huỳnh Thúc Kháng Niên Phổ hay là một số tập tự truyện bằng chữ Hán nữa của cụ thì cũng chưa được khai thác nhiều và chưa được công chúng độc giả hôm nay biết đến nhiều. Tôi nghĩ là trong thời gian tới để có thể nghiên cứu một cách toàn diện về cụ thì chúng ta cũng có thể khai thác và tìm hiểu thêm, sưu tầm những cái tác phẩm này. Cái việc nghiên cứu tìm hiểu về sự nghiệp cuộc đời của nhà chí sĩ nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng có lẽ là một cái công việc mà chúng ta sẽ phải tiếp tục thực hiện ở trong thời gian tới để chúng ta nhìn lại cái di sản của cụ một cách đầy đủ và qua đó cũng có thể là giáo dục về truyền thống cách mạng, đưa di sản thơ văn vào đời sống. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà nghĩ sao về điều này ạ?
0: Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là cái việc đề xuất của biên tập viên Võ Hà rất là hay, và tôi nghĩ rằng là không có cái gì hơn đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng bằng cái việc là chúng ta đối với cái người làm công tác văn hóa, văn học nghệ thuật cũng như là làm công tác sử học thì cần phải sưu tầm những tác phẩm của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ là một người hết sức là khiêm tốn, khiêm nhường và không hề mà màng danh lợi, cho nên là những tác phẩm của cụ thể hiện được cái cốt cách cũng như là tâm hồn trong sáng, yêu nước, thương dân cũng như là tinh thần nhiệt huyết cách mạng của cụ. Tinh thần đó thì được tập hợp qua những tác phẩm thơ văn, qua những cái sáng tác của Huỳnh Thúc Kháng. Trước đây chúng ta đã biết rằng là cái người mà để có nghiên cứu về Huỳnh Thúc Kháng, về phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20, ví dụ như là học giả Phó Giáo sư Trương Thâu.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên rằng là cái tư liệu của Hán Đôn và những tư liệu liên quan đến cụ Huỳnh Thúc Kháng thì còn rải rác, còn chưa tập hợp được. Tôi nghĩ rằng là năm nay, năm 2026, kỷ niệm 150 năm sinh của chiến sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, cũng đồng thời là kỷ niệm 80 năm cụ nhậm chức quyền chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì chúng ta cần có một cái khởi động cái việc nghiên cứu và tập hợp cái tác phẩm của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tôi biết được là cụ Huỳnh Thúc Kháng ngoài cái tập thơ Thi Tù Thảo còn có cái tập thơ là Thi Tù Tùng Thoại. Tác phẩm của Huỳnh Thúc Kháng được in rải rác ở trong một số cái bộ tuyển tập văn học, ví dụ như là Văn học Việt Nam giai đoạn sau thời 1900-1930, hay là tác phẩm của cụ Huỳnh Thúc Kháng được in trong cái bộ Tổng tập Văn học Việt Nam 42 tập. Thế nhưng mà tuy nhiên là nó cũng chưa đủ. Tư liệu liên quan đến cụ Huỳnh Thúc Kháng chúng tôi còn biết còn có một số châu bản triều Nguyễn. Đó là những cái hoạt động của Huỳnh Thúc Kháng đã lọt vào mắt theo dõi của triều đình Huế và thực dân Pháp. Cho nên những châu bản đó hiện nay vẫn còn. và độc đáo và hay. Cho nên là những tư liệu đang lưu ở trung tâm

0: Chức quốc gia một, khi mà mật thám thấy được cái hoạt động của Huỳnh Thúc Kháng, cho nên là có những cái những văn bản của triều đình Nguyễn với cả chính quyền thực dân có trao đổi và công văn để nói về những cái hoạt động của Huỳnh Thúc Kháng cùng với những người đương thời như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Ngoài ra Huỳnh Thúc Kháng cũng còn để lại một số cái văn bia hiện nay chưa được công bố, chưa được tập hợp, sưu tầm ở trong một cái bộ tuyển tập. Tôi nghĩ rằng là cần phải có đối với của Huỳnh Thúc Kháng, bao gồm các mảng ví dụ như sáng tác thơ văn qua các tập tư liệu mà hiện nay đang lưu ở Viện Nghiên cứu Hán Đô, những cái tư liệu về Huỳnh Thúc Kháng qua những cái tư liệu châu bản triều Nguyễn hiện nay đang nằm rải rác ở trong Trung tâm Lưu trữ Quốc gia một, và thứ ba là những tư liệu về Hán Nôm, những tư liệu về bi ký được cụ Huỳnh Thúc Kháng soạn hiện nay vẫn chưa được sưu tầm ở trong cái bộ sưu tầm này. Ngoài ra những cái tư liệu mà có thể nói rằng khá là quý mà đến nay cũng đã xấp xỉ 100 năm, đó là những tư liệu được làm ở trong báo Tiếng Dân, tập hợp bộ của báo Tiếng Dân. Tôi nghĩ rằng là trong suốt 16 năm làm báo Tiếng Dân với tư cách là tổng biên tập, chủ bút của báo Tiếng Dân, tôi nghĩ rằng là cần có một cái bộ riêng về báo Tiếng Dân xuất bản, bởi vì tập này không chỉ có riêng với tư cách là chủ bút tổng biên tập Tiếng Dân mà ở đây còn có sự cộng tác của những nhà văn hóa lớn, những nhân vật nổi tiếng trong cái thời gian mà cụ Huỳnh Thúc Kháng làm tổng biên tập kiêm chủ bút.
1: Những cái điều mà tiến sĩ Nguyễn Quang Hà vừa nói cũng hé mở cho chúng ta tương lai khả quan về việc nghiên cứu di sản văn thơ cũng như là cuộc đời sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Phó Hà và rất vinh hạnh được cộng tác với VOV, và xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
3: Thưa quý vị, Huỳnh Thúc Kháng là một trong những sĩ phu yêu nước hoạt động từ đầu thế kỷ 20 cho đến sau này chế độ Dân chủ Nhân dân thành lập. Cụ đã trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, từ một ông nghè nho học tham gia phong trào Duy Tân bị thực dân Pháp đẩy ra côn đảo. Sau khi được trả lại tự do, cụ Huỳnh Thúc Kháng lại tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi dân tộc, dân chủ trong cương vị viện trưởng Viện Dân biểu Trung kỳ, rồi làm nhà báo, nhà học giả đấu tranh công khai bền bỉ, trước thuật nhiều công trình văn chương, sử học. Cuối cùng đã đứng vững trong hàng ngũ cách mạng kháng chiến và đã có nhiều đóng góp tích cực, được Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đánh giá rất cao. Mối thâm tình tri kỷ cao đẹp giữa Bác Hồ và cụ Huỳnh Thúc Kháng đã được ghi lại trong dấu ấn một giai đoạn hoạt động cách mạng và kiến thiết nước nhà.
4: Vào cuối năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng nhận được điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra Hà Nội nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại cuộc họp đầu tiên của Quốc hội ngày 2 tháng 3 năm 1946, khi giới thiệu danh sách chính phủ liên hiệp để Quốc hội thông qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày đứng đầu Bộ Nội vụ là một người đạo đức danh vọng mà toàn quốc dân ai cũng biết, cụ Huỳnh Thúc Kháng. Sau đó, cụ Huỳnh Thúc Kháng được cử làm Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Hội Liên Việt. Sáng ngày 31 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Hà Nội đi Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức với chính phủ Pháp. Sân bay Gia Lâm hôm ấy đông nghịt người ra tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi một vòng chào các đại biểu và đồng bào. Đồng bào vẫy cờ, vỗ tay hoan hô và chen lấn nhau ra phía trước để được nhìn rõ người. Sắp đến giờ lên máy bay, bác tới nắm tay cụ Huỳnh nói: "Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao cho, phải đi xa ít lâu, ở nhà chăm sự khó khăn nhờ cậy cụ cùng với anh em giải quyết cho. Mong cụ dĩ bất biến, ứng vạn biến." Tức là lấy cái không biến đổi kiên định vững vàng của mình để ứng phó với muôn vàn sự biến đổi. Cụ Huỳnh rất cảm động, cầm tay Bác Hồ hồi lâu. Bác đã ủy nhiệm cụ Huỳnh làm quyền chủ tịch nước trong thời gian Bác đi vắng. Từ sau khi được gặp nhiều và hiểu rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Huỳnh Thúc Kháng vui mừng vì được gặp người bạn tri kỷ. Cụ đã nói với một người bạn rằng: "Dân ta có cụ Hồ quả là hồng phúc." Trong bài Thất Thập Tự Thọ, cụ Huỳnh viết: "Bảy tuần đầu bạc như bông, gặp người tri kỷ thôi xong đã già." Thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm nước Pháp, cụ Huỳnh đã có bài thơ ca ngợi người: "Tung hoành bể sở với non ngô, đàm lược ai hơn Chủ tịch Hồ, mưa gió dãi dầu bao tế nguyệt, nước non gây dựng nổi cơ đồ. sen kia chẳng ngại hôi bùn lấm, tùng nọ bao phen ngọn gió xô. Khắp cả ba kỳ đều tín nhiệm, rộn ràng muôn miếng tiếng hoan hô. Bác Hồ đối với cụ Huỳnh, đối với những người thân. Nhiều chi tiết nhỏ trong mối quan hệ giữa bác và cụ đã nói lên điều này. Có một chai tương Nam Đàn do bà Nguyễn Thị Thanh là chị gái bác đem ra làm quà. Bác cũng mời cụ Huỳnh đến dùng cơm để cùng thưởng thức hương vị quê hương xứ Nghệ. Lại có lần, nhân dân Thái Bình gửi biếu hai chai mắm tôm đặc sản. Bác cũng viết thư gửi biếu cụ một chai. Cả trong chuyện thường ngày giữa hai người cũng hóm hình thân tình. Có một lần, vào năm 1946, gặp bác, cụ Huỳnh ứng tác hai câu thơ nhắc nhở. 56 tuổi vẫn chưa già, cụ ông thì thấy, cụ bà thì không. Lúc ấy bác chỉ cười. Nhưng rồi trong thời gian sang Pháp, bên cạnh những bức thư điện văn gửi về hỏi tình hình và thăm cụ Huỳnh, bác còn có riêng một bài thơ gửi cụ. Nghĩ chẳng ra thơ để trả lời, nhớ ơn cụ lắm cụ Huỳnh ơi. Non sông một mối chung nhau gánh, độc lập xong rồi, cưới vợ thôi. Tháng 4 năm 1947, cụ Huỳnh bị ốm nặng. Từ Quảng Ngãi, trên giường bệnh, ngày 14 tháng 4 năm 1947, cụ Huỳnh đọc cho người thư ký riêng của mình, ghi bức thư gửi Hồ Chủ tịch. Kính gửi Hồ Chủ tịch, tôi bệnh nặng, chắc không qua khỏi. 40 năm ôm ấp độc lập và dân chủ. Nay, nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện, thế là tôi chết hả? Chỉ tiếc không được gặp cụ lần cuối cùng. Chúc cụ sống lâu, để dìu dắt quốc dân trên đường vinh quang và hạnh phúc. Chào, Vĩnh Quyết. Rất thương tiếc và đau buồn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết, gửi toàn thể đồng bào, sau ngày cụ Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng tạ thế. Hỡi đồng bào yêu quý, vị chiến sĩ, lão tiền bối Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân vừa tạ thế. Trước sự đau xót đó, chính phủ ta đã ra lệnh làm quốc tang. Nhân dịp này, tôi có vài lời báo cáo cùng đồng bào. Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Vì lòng yêu nước mà trước đây cụ bị bọn thực dân làm tội, đẩy ra Côn Đảo. Mười mấy năm trường gian nan cực khổ, nhưng lòng son dạ sắt yêu nước thương nòi của cụ Huỳnh chẳng những không sờn, lại thêm kiên quyết. Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. Nay chẳng may, cụ Huỳnh sớm tạ thế, trước khi được thấy kháng chiến thành công. Cụ Huỳnh tuy tạ thế, nhưng cái chí vì nước, vì nòi của cụ vẫn luôn sống mạnh mẽ trong lòng 20 triệu đồng bào chúng ta. Nhân dỗ đầu của cụ Huỳnh, người có điện thăm hỏi đến gia đình. Nội dung gửi gia đình Huỳnh Bộ trưởng. Nhân ngày dỗ đầu của Bộ trưởng, thay mặt chính phủ, tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn cụ và xin gửi tới gia đình cụ lời chào thân ái và quyết thắng.
3: Sinh thời, chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng từng tâm niệm, giàu sang lợi lộc đừng ham, trông gai cay đắng cũng cam một bề. Cụ là tấm gương sáng tiêu biểu của người trí thức không màng danh lợi, sẵn sàng chấp nhận tù đầy gian khổ, vươn lên đổi mới, hướng tới một giá trị chung cao cả. Tự do, hạnh phúc của nhân dân và độc lập tự chủ của quốc gia. Tới đây, thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Minh Nguyệt, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vinh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Biên tập viên Tuyết Hoa và Bảo Kiên xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay.
4: Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một số thông tin về hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tại chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 năm 2026, Huỳnh Kim Tho, thí sinh đến từ An Giang, đã xuất sắc giành chuông vàng với số điểm trung bình 99,75. Võ Thị Bé nhận chuông bạc với 99,44 điểm và Trần Văn Khiêm đạt chuông đồng với 98,97 điểm. Thuộc đội của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, Huỳnh Kim Tho gây ấn tượng với trích đoạn Dấu ấn thời gian của tác giả nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên. Các giám khảo đánh giá cao khả năng diễn xuất, ánh mắt, thần thái cùng cách xử lý bài bản của nữ thí sinh. Nhưng có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm thi là khi cái tên Huỳnh Kim Tho được xướng lên cho danh hiệu chuông vàng. Nữ nghệ sĩ xúc động bày tỏ.
5: Cái giải thưởng này là một cái kết rất là ngọt ngào và cũng như đó là một cái động lực để cho tôi cố gắng hơn nữa trên con đường phía trước và cũng như là kiên trì cố gắng học hỏi và cũng như phát triển hơn trong con đường nghệ thuật cá của mình.
4: Từ câu chuyện của một người phụ nữ từng tạm gác giấc mơ sân khấu để lo cho gia đình, Huỳnh Kim Tho đã trở lại và chạm tới danh hiệu cao nhất của Chuông vàng vọng cổ năm 2026. Một hành trình không chỉ được đo đếm bằng điểm số mà còn bằng sự bền bỉ, gìn giữ tình yêu với cải lương.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng Cô gà mái sổng chuồng của nhà văn Hoang Sumi đang được chuyển thể thành kịch sân khấu tại Việt Nam, mở ra một hướng kết nối mới giữa văn học và nghệ thuật biểu diễn của hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. Dự án do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam triển khai hướng tới mục tiêu công diễn tác phẩm vào năm 2027. Trong chuyến thăm Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, vừa qua, nhà văn Hoang Sumi đã có cuộc gặp gỡ với Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam Nguyễn Sĩ Tiến để trao đổi về quá trình chuyển thể cũng như định hướng đưa tác phẩm lên sân khấu Việt Nam.
4: Cũng tại đây, tác giả đã giao lưu với độc giả Việt Nam và chứng kiến phần biểu diễn của sinh viên Trường Đại học Hà Nội, đội giành giải nhất cuộc thi sân khấu văn học Hàn Quốc năm 2026 với chính tác phẩm Cô gà mái sổng chuồng. Thông qua sân khấu, những độc giả trẻ không chỉ đọc câu chuyện mà còn trực tiếp cảm nhận, diễn giải và kể lại tác phẩm bằng ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn. Cũng tại đây, tác giả đã giao lưu với độc giả Việt Nam và chứng kiến phần biểu diễn của sinh viên Trường Đại học Hà Nội, đội giành giải nhất cuộc thi sân khấu văn học Hàn Quốc năm 2026 với chính tác phẩm Cô gà mái sổng chuồng. Thông qua sân khấu, những độc giả trẻ không chỉ đọc câu chuyện mà còn trực tiếp cảm nhận, diễn giải và kể lại tác phẩm bằng ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn.
3: Chuyến thăm của nhà văn Hoang Sumi và dự án sân khấu hóa Cô gà mái sổng chuồng vì thế không chỉ là câu chuyện về một tác phẩm văn học được chuyển sang một loại hình nghệ thuật khác. Đó còn là một nhịp cầu văn hóa, nơi văn học, sân khấu và những người trẻ cùng gặp nhau để từ một câu chuyện của Hàn Quốc có thể mở ra những dung cảm chung trong đời sống Việt Nam, đồng thời đặt nền móng cho những hợp tác nghệ thuật mới giữa hai nước trong thời gian tới.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Thưa quý vị, từ những câu chuyện rất đời thường, vở kịch, dây mơ dễ má mở ra một thế giới sân khấu gần gũi, vừa giàu tính suy ngẫm về những mối quan hệ giữa con người với con người trong đời sống hôm nay. Với Nhà hát Kịch Hà Nội, đây cũng là một cách để tiếp tục tìm kiếm những hình thức thể hiện mới, đồng thời trao thêm đất diễn cho lớp nghệ sĩ trẻ. Vậy điều gì đã thôi thúc nhà hát lựa chọn tác phẩm này và nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu ở cương vị người đứng đầu nhà hát kỳ vọng gì từ hành trình làm mới sân khấu của mình? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.
6: Thưa nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, được biết Dây mơ dễ má là vở diễn mới được Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng và anh cũng là đạo diễn của vở. Anh có thể chia sẻ những điều mình tâm huyết nhất cũng như những tìm tòi đổi mới trong cách dàn dựng Dây mơ dễ má lần này ạ?
7: Trong cái vở diễn này thì có rất nhiều các cái thủ pháp, có rất nhiều và vở tôi tin chắc là mọi người đi xem vở diễn sẽ rất hấp dẫn, nhưng mà chắc chắn đây sẽ là một cái vở rất hấp dẫn cả về nội dung, cả về hình thức, cả về tư tưởng đấy, và những cái vấn đề lớn mà tác phẩm mang đến cho vở diễn này đấy. Và bên cạnh đấy, chúng tôi ngoài cái nghệ thuật biểu diễn của diễn viên ra thì bên cạnh là cái sự kết hợp giữa âm thanh, giữa âm nhạc, kết hợp trong vở này, kết hợp giữa cái âm nhạc dân gian và âm nhạc đương đại Đấy, thế thì các bạn sẽ thấy cái sự đan xen giữa cái truyền thống và cái hiện đại. Thế rồi ánh sáng, chúng tôi cũng xử lý ánh sáng cũng chắc là rất lạ mắt, cũng có rất nhiều những cảnh rất lạ mắt. Và bên cạnh đấy thì một loạt về trang trí, cũng là một cái trang trí mang cái tính biểu tượng, mang cái tính hình tượng rất cao. Đấy, thì hy vọng rằng đây sẽ là một cái vở diễn, một cái tập thể gọi là nghệ thuật sân khấu, là nghệ thuật tổng hợp của tất cả các loại hình nghệ thuật. Chắc chắn đây sẽ là một cái vở diễn, hy vọng là sẽ là một cái vở diễn mang đến cho khán giả rất nhiều những điều thú vị.
6: Vâng, trong Dây Mơ Dễ Má, nhà hát kịch Hà Nội có sự tham gia của một số nghệ sĩ trẻ vừa về nhà hát. Khi quyết định giao những cái vai diễn này cho các diễn viên trẻ, anh có đặt nhiều kỳ vọng vào họ không? Và điều gì khiến anh yên tâm trao vai cho thế hệ diễn viên còn khá mới?
7: Thì trong vở diễn này thì có rất nhiều các diễn viên trẻ, ví dụ như là diễn viên Tố Uyên. Diễn viên Tố Uyên thì tất nhiên là cũng đã là một cái diễn viên ở nhà hát cũng 5 năm rồi. À, cũng là một cái vai ngày xưa khi mà tôi phân vai cho Tố Uyên thì cũng là phân vai những cái vai rất nặng ngay từ đầu. Khi Tố Uyên vừa mới về nhà hát, được chân ướt chân ráo về, cái là phải tham gia đóng Kiều ở trong vở Kiều, một cái vở rất lớn của nhà hát luôn. Và tiếp theo một loạt các cái vai lớn, ví dụ như là Tám Bính trong Bỉ Vỏ, đấy một loạt. Thì khi mà bạn vượt qua được nó rồi thì những cái vai, vượt qua những cái vai diễn rồi thì những cái vai sau thì tự nhiên nó sẽ rất thuận lợi và người ta đóng vai nó sẽ tự tin hơn rất nhiều. Đấy là một. Thứ hai nữa là trong cái vở mới này, vở mới nhất này thì có hai diễn viên rất trẻ. Đấy là diễn viên Diệp Anh. Thế, bạn ấy vừa tốt nghiệp ở trong trường sân khấu vừa mới khóa vừa rồi, khóa mới nhất này, vừa về nhà hát được 3 tháng. Đấy, và một bạn nữa là bạn Bảo Ngọc. Thì hai bạn thì đều được tham gia hai cái vai, một hai cái vai lớn, vai dài, vai thứ chính trong cái vở diễn. Và các bạn ấy diễn rất chất chàng. Tất nhiên là sẽ còn một thời gian. Ở đây nó cũng là thử thách của cả đạo diễn nữa. Nhưng mà tôi muốn làm như thế để có các thế hệ trẻ tiếp bước của nhà hát kịch Hà Nội. Đấy, liên tục như thế và các bạn cũng rất bản lĩnh. Và khi mọi người xem thì sẽ thấy các bạn diễn như thế nào. Đấy, hai bạn rất xinh đẹp. Đấy, một bạn cũng là đi thi hoa hậu rồi. Đấy, và cũng rất xinh đẹp và vào một cái vai cũng một cô á hậu ở trong vở này luôn. Đấy, và tôi tin là các bạn xem sẽ rất hấp dẫn, khán giả xem sẽ rất hấp dẫn.
6: Từ quá trình làm việc với các diễn viên trẻ, anh nhận thấy những cái năng lượng sân khấu hay là cách tiếp cận nhân vật và tư duy diễn xuất của thế hệ này có những cái điểm gì mới mẻ, khác biệt với các thế hệ diễn viên đi trước ạ?
7: Cái điều ấy tuyệt vời lắm. Khi mà trong một cái ekip diễn hoặc trong một nhà hát mà luôn luôn có các thế hệ kế tiếp nhau, thì cái điều ấy như tôi chẳng hạn, bây giờ thì ví dụ như bây giờ thì tôi làm quản lý, nhưng khi đạo diễn hoặc khi dàn dựng hoặc khi diễn, đôi khi cái sức trẻ của các bạn lại tác động ngược lại chính mình. Mình làm thấy tự nhiên mình không thấy bao giờ mình già, lúc nào mình thấy mình trẻ, lúc nào mình thấy mình yêu đời, và lúc nào mình cảm giác nếu mà mình mà không như thế thì mình không thể làm việc cùng các bạn được. Thì chính trong nội lực mình cũng phải tự mình trẻ hóa mình, tự mình làm tất cả mọi chuyện. Thì chính cái điều ấy là đôi khi nói về các bạn nhưng chính là cũng nói về mình. Làm việc với các bạn mình cũng phải tự trẻ ra, tự thấy mình trẻ ra. Thế và bên cạnh đấy thì các bạn thì cũng ngược lại thôi, các bạn học được những cái sự chín chắn, những cái bản lĩnh, những cái kinh nghiệm của các cái thế hệ đi trước. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy là một cái cách làm việc mà đấy là một cái truyền thống làm việc của nhà hát kịch Hà Nội từ xưa đến nay, lúc nào cũng có các cái thế hệ trẻ luôn luôn kế tiếp các cái thế hệ đi trước.
6: Vâng, xin được cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối hành trình lan tỏa đam mê nghệ thuật trong cộng đồng học sinh, câu lạc bộ Hà Nội Amsterdam Art Team, câu lạc bộ nghệ thuật tổng hợp lớn nhất trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam vừa chính thức giới thiệu chương trình nhạc kịch thường niên Gala Hát 2026 Sử ký Primavera. Chương trình đã thu hút hơn 700 khách mời đến tham dự. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài viết Gala Hát 2026 Sử ký Primavera, khi những người trẻ tự viết nên câu chuyện nghệ thuật của mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có những sân khấu được tạo nên bởi những nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng có những sân khấu được bắt đầu từ niềm say mê rất đỗi trong trẻo của tuổi học trò, nơi các bạn trẻ vừa là người viết kịch bản, vừa là diễn viên, vừa đảm nhiệm những công việc phía sau ánh đèn. Gala HAT 2026, Sử ký Primavera của Hà Nội Amsterdam Art Team, câu lạc bộ nghệ thuật tổng hợp của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam là một sân khấu như thế. Với hơn 700 khách mời tham dự, chương trình năm nay đưa khán giả bước vào một thế giới kỳ ảo mang tên Primavera, nơi những pháp sư trên hành trình truy tìm bảo vật cũng đồng thời phải đối diện với những bí mật, những lựa chọn và những câu hỏi của chính mình. với mong muốn mở rộng sự sáng tạo nghệ thuật và nâng cao vai trò văn hóa học trong học đường. Bạn Hà Linh, thành viên ban tổ chức, chia sẻ.
8: Mong muốn lớn nhất mà câu lạc bộ HDT Hà Nội Amsterdam Ballet Team muốn hướng tới mở rộng cái sự sáng tạo nghệ thuật trong học đường, cũng như là nâng cao và truyền tải những cái sứ mệnh tích cực về văn hóa học đường tới tất cả mọi người, đặc biệt là người trẻ.
0: Không chỉ kể một câu chuyện giả tưởng, sử ký Primavera còn đặt các nhân vật trước những vấn đề rất gần với đời sống, công lý, niềm tin, quá khứ và cách con người lựa chọn khi đứng trước những thử thách. Để tạo nên thế giới ấy trên sân khấu là hơn 3 tháng chuẩn bị miệt mài của hơn 200 học sinh, 12 tiết mục được kết nối trong một tổng thể, từ biểu diễn, âm nhạc, sân khấu, phục trang, đạo cụ đến âm thanh, ánh sáng, và công tác tổ chức đón tiếp khán giả, tất cả đều có dấu ấn của những người trẻ. Ở gala, các em không chỉ học cách đứng dưới ánh đèn sân khấu, mà còn học cách làm việc cùng nhau, quản lý một dự án, giải quyết những vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm với công việc của mình. Đồng thời qua đó cũng học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm. Bạn Đinh Thị Thu Hoài, phó tổng đạo diễn chương trình bày tỏ.
8: Đối với em, đây là một cơ hội nhưng đồng thời cũng là một cái thách thức, bởi vì em sẽ phải vượt qua rất là nhiều khó khăn cũng như là giới hạn của bản thân em. Nhưng cũng nhờ cơ hội này mà em càng cải thiện thêm về chuyên môn của mình.
0: Có lẽ chính quá trình ấy làm nên một giá trị khác của gala. Bởi đằng sau những phút giây thăng hoa trên sân khấu là rất nhiều giờ tập luyện, những buổi họp, những lần chỉnh sửa và cả những áp lực mà các bạn học sinh phải cùng nhau vượt qua. Với những người trực tiếp đứng trên sân khấu, trải nghiệm ấy càng đặc biệt hơn. Mỗi nhân vật không chỉ là một vai diễn, mà còn là cơ hội để các em khám phá khả năng của chính mình. Em Nguyễn Sơn Tùng, người trực tiếp biểu diễn trong chương trình, chia sẻ.
9: Không chỉ là để thỏa sức đam mê của mình, mà em có thể được thử sức với những cái điều mà em chưa từng nghĩ là mình sẽ thử khi còn là một học sinh cấp 3.
0: Từ phía khán giả, những nỗ lực ấy cũng tạo nên những cảm xúc rất riêng. Với các bậc phụ huynh, nhìn con em mình và những người bạn đồng trang lứa tự tay làm nên một chương trình nghệ thuật quy mô, có lẽ không chỉ là niềm vui khi thưởng thức một đêm diễn, mà còn là niềm tự hào về sự trưởng thành của các em. Anh Bùi Lập Hiến, với tư cách vừa là phụ huynh vừa là khán giả, xúc động nói.
10: Hôm nay đến đây cũng rất là bất ngờ khi với một cái quy mô của con có thể tập làm những hoạt động rất là ý nghĩa.
0: 15 năm hình thành và phát triển, HAT đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của những học sinh yêu nghệ thuật tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Những chương trình như Message of Love, HAT X Holiday và đặc biệt là Gala thường niên đã tạo nên một không gian để học sinh được thử sức, sáng tạo và theo đuổi những điều mình yêu thích. Nhìn từ môi trường giáo dục, những hoạt động như vậy cũng mở ra một cách học khác, học thông qua trải nghiệm, qua hợp tác và qua việc trực tiếp tạo ra một sản phẩm nghệ thuật. Thầy Nguyễn Thái Sơn, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tự hào cho rằng:
11: Tôi vô cùng tự hào với những điều các em đã làm phù hợp với bối cảnh công nghiệp hóa văn hóa. Điều này giúp các em sẽ phát triển toàn diện bản thân mình hơn trong tương lai.
0: Gala HAT 2026 đã tạo nên một sân khấu không chỉ có ánh sáng, âm nhạc và những câu chuyện kỳ ảo, mà còn có dấu ấn của tuổi trẻ, một tuổi trẻ dám mơ, dám làm và dám đứng dưới ánh đèn để kể câu chuyện của chính mình. Và có lẽ, trong rất nhiều điều mà nghệ thuật có thể trao tặng, đẹp nhất chính là khi nó giúp những người trẻ nhận ra rằng mỗi người đều có thể tự mình tạo nên một tia sáng cho bản thân và cho những người đang cùng bước đi trên hành trình phía trước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Sàn Diễn Mới ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Sàn Diễn Mới lần sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trưởng thành từ sân khấu cải lương, nhưng trong những năm gần đây, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai đã ghi dấu ấn cho mình qua nhiều vở diễn ở các hình thức sân khấu, kịch hát khác như tuồng, chèo, kịch hát dân ca. Thành công của chị được thể hiện rõ nhất qua sự ghi nhận của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho vai trò đạo diễn xuất sắc năm 2022 qua một loạt các tác phẩm chị đã giản dựng như Bất Tử với Thăng Long, Vua Thánh Triều Lê, Đất Liền và Biển Cả. Cùng tìm hiểu rõ hơn những sáng tạo của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với chị về chủ đề này.
4: Xin chào đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai.
5: Xin trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và đặc biệt là những khán thính giả của chương trình Tìm Hiểu Nghệ Thuật Sân Khấu ngày hôm nay.
4: Thưa đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, chị đã ghi dấu ấn của mình với vai trò một đạo diễn xuất sắc, được Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam vinh danh với các cái vở diễn chị đã giàn dựng cho rất nhiều đơn vị nghệ thuật, ví dụ như vở diễn Bất Tử với Thăng Long hay như vở diễn Vua Thánh Triều Lê, vở cải lương Đất Liền và Biển Cả. Vậy với một đầy ắp những thành công như vậy thì chị có thể cho quý vị thính giả yêu sân khấu được biết qua về cái cảm xúc cũng như những cái điều mà chị đã đạt được trong cái con đường sáng tạo nghệ thuật.
2: Hoàng Quỳnh Mai đạt được rất nhiều những giải thưởng bởi vì có rất nhiều cuộc liên hoan, cuộc thi tuồng dân ca, cuộc thi chèo, cuộc thi cải lương, cuộc thi liên hoan sân khấu thủ đô và sân khấu thể nghiệm quốc tế. Thì sau một năm hoạt động thì đến lượt mà trao giải thưởng thường niên của hội nghề nghiệp, Hoàng Quỳnh Mai thấy rất là hạnh phúc bởi vì giải thưởng của hội nghề nghiệp trao là những giải thưởng rất là cao quý, được ghi nhận đánh giá bằng chính đúng nghề nghiệp của mình. Sau cống hiến khi mà nhìn lại mình giành được những cái giải thưởng cao quý như vậy thì bản thân Hoàng Quỳnh Mai cũng như ekip sáng tạo và các cái tập thể nghệ sĩ nơi được giải thưởng rất là hạnh phúc. Và nó cũng là một cái động lực rất lớn để cho Mai và ekip cũng như các nghệ sĩ sẽ cố gắng cống hiến và không ngừng tìm tòi sáng tạo để cống hiến tốt hơn.
4: Là người trưởng thành từ sân khấu cải lương và gần đây thì chị cũng đã bước chân sang giàn dựng cho rất nhiều hình thức sân khấu kịch hát khác, ví dụ là sân khấu chèo, sân khấu tuồng và sân khấu kịch hát dân ca. Vậy thì thưa chị, khi mà giàn dựng cho những hình thức sân khấu kịch hát ấy thì chị gặp phải những cái khó khăn và những cái thách thức như thế nào để gặt hái được những cái thành công qua những cái vở diễn mà chị ghi dấu ấn vừa qua?
2: Đối với tôi thì nghệ thuật không bao giờ có đỉnh cao, cũng không bao giờ có điểm dừng, bởi vì sự sáng tạo nghệ thuật nó là một sự miệt mài không ngừng nghỉ và không ngừng để tìm tòi và chinh phục những cái chân trời mới. Thì bản thân Mai thì rất là thích khám phá và chinh phục, cho nên là khi mà được đặt chân sang lãnh địa của cũng là nghệ thuật truyền thống, bởi vì Mai học là học đạo diễn sân khấu, thì khi mà từ cải lương mà chuyển sang tuồng hay chèo hay dân ca thì hoàn toàn là những cái điều mà vô cùng mới mẻ và gần như là phải học, vừa học lại vừa làm, vừa rèn luyện để mà dần dần là mình có thể là được chấp nhận ở trên những cái cương vị đạo diễn của loại hình nghệ thuật mới mà mình vừa chạm tay đến. Và đương nhiên rằng cái gì bước đầu cũng rất là khó khăn. Gần như là khi mà bước vào tất cả những cái lãnh địa mới ngoài sân khấu cải lương thì Mai gần phải học lại từ đầu, học từ làn điệu, bài bản và học rất là kỹ thi pháp để dàn dựng làm thế nào đó trúng và đúng, để làm thế nào đó mà tuồng ra tuồng, chèo ra chèo và cải lương phải ra cải lương, không có cái gì nó lẫn sang cái gì cả. Những cái điều đó thì tôi vẫn nhớ như in những bài học của thầy Đình Quang dạy tôi, đấy là muốn làm nên một đạo diễn giỏi thì phải học nhiều, đọc nhiều, làm nhiều và biết lắng nghe nhiều. Thì tôi luôn luôn nhớ ơn các thầy và luôn luôn nhớ những cái lời dạy đấy và sẽ còn cống hiến cho sân khấu, còn được làm việc trên cương vị đạo diễn thì tôi sẽ vẫn cố gắng hết mình, vẫn là một cô đạo diễn trẻ và luôn luôn khao khát và không ngừng sáng tạo để cống hiến cho sân khấu.
4: Vâng, vừa rồi thì đạo diễn nghệ sĩ Dân Hoàng Quỳnh Mai cũng đã chia sẻ về cái sự sáng tạo của chị đối với cả nghệ thuật sân khấu kịch hát dân tộc. Ngay sau đây mời chị cùng quý vị thính giả đến với một vài những chia sẻ của các nghệ sĩ trẻ về sự sáng tạo cũng như cống hiến của người nghệ sĩ cho sân khấu nước nhà.
3: Là nghệ sĩ trẻ được vinh danh giải thưởng cống hiến do Hội Nghệ sĩ Việt Nam trao tặng, nghệ sĩ trẻ Như Huỳnh, diễn viên nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu cho rằng sự ghi nhận của hội nghề nghiệp luôn là động lực để người nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ, có thêm nhiều hơn nữa động lực phấn đấu sáng tạo.
6: Thực ra thì Như Huỳnh chỉ theo cảm nhận riêng cá nhân của Như Huỳnh thôi, thì Huỳnh tin là cũng đã nhìn thấy được và cũng đang có những hướng đi, những cái việc tổ chức sản xuất chương trình hoặc là hướng đào tạo, thì Huỳnh tin rằng những cái rạp hát, những cái chương trình kịch hát dân tộc cũng sẽ đầy ắp những khán giả, những sự ủng hộ của tất cả quý vị. Huỳnh tin là sẽ không bao giờ mất đi.
3: Còn đối với nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tưởng, người thành danh với rất nhiều vai diễn của cải lương, cũng có cái nhìn lạc quan về sự sáng tạo của lớp những nghệ sĩ trẻ hiện nay. Theo ông, lớp nghệ sĩ cải lương hiện nay có nhiều điều kiện hơn, đó cũng là yếu tố thuận lợi để họ thể hiện tài năng của mình một cách tốt nhất so với thế hệ ông ngày trước.
7: Cải lương bây giờ có nhiều giọng ca rất hay, riêng về ngành nghề chúng tôi thấy đó là một cái điều mà rất bổ ích. Chứ trước đây thì tôi hát, tôi cần gì nghe ai, tôi hát là tài được. Nhưng bây giờ nó bổ sung cho nhau, rất quý hóa chứ. Rồi, Mạnh Tưởng cũng phải rút kinh nghiệm với chuyện đó. Chả thế mà tôi phải tự hiểu chứ. Người ta ca hay hơn tôi nhiều, cho nên tôi không ca nữa. Tôi chỉ còn những vai diễn và ca bây giờ chỉ là ca mẫu và ca để dạy thôi, truyền lại. Đấy. Vậy thì riêng về nghệ thuật sân khấu cải lương, nó vẫn tồn tại và còn phát triển rực rỡ hơn nữa. Chứ không phải nó dậm chân tại chỗ. Đấy.
4: Vâng, vừa rồi là một vài những chia sẻ của các nghệ sĩ đối với những cái cống hiến của bản thân cho sân khấu nước nhà. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện với đạo diễn nghệ sĩ Dân Hoàng Quỳnh Mai. Vâng, thưa chị, với những cái thành công qua rất nhiều những vở diễn mà chị vừa chia sẻ, vậy chị có thể cho quý vị thính giả yêu sân khấu được biết về cái dự định cũng như là cái mục tiêu của chị với những cái vở diễn cụ thể mà chị tham gia dàn dựng và sáng tạo được không?
2: Tôi rất là may mắn khi mà được tất cả các nhà hát luôn luôn có những cái lời chào mời dàn dựng để tạo mọi cái điều kiện để cho mình được làm nghề, cũng là kế tiếp của các năm trước. Thì tôi bắt đầu với những dự án mới đối với sân khấu tuồng, sân khấu chèo và sân khấu cải lương, và có cả kịch nói nữa. Thì tôi rất là vui và hạnh phúc. Thì cái niềm hạnh phúc đấy được nhân lên gấp bội, và nó là một động lực thúc đẩy hành trình sáng tạo của tôi trong năm. Tôi sẽ nghĩ là mình sẽ cố gắng thật nhiều nhiều hơn để mà cống hiến nhiều hơn cho sân khấu, sẽ cháy hết mình, sẽ làm tất cả những gì có thể với cả sức lực nhỏ nhoi của mình, đóng góp chút nhỏ bé của mình cho sân khấu Việt Nam.
4: Chị có thể cho biết ví dụ cụ thể chị sẽ dàn dựng những cái vở diễn cho các đơn vị nhà hát nào?
2: Ví dụ sắp tới thì tôi bắt đầu dàn dựng cho Cải Lương một vở diễn về một nàng công chúa nhà Trần là An Tư, và sắp dàn dựng một cái tác phẩm cho tuồng, một vở diễn là khúc Thừa Mỹ, dòng họ Khúc. Bên đó cũng dàn dựng cho nhà hát Cải Lương Hà Nội một chùm kịch ngắn về những đề tài nóng bỏng của xã hội cho đoàn nghệ thuật Quảng Ninh. Và ngay đầu năm mới thì tôi đã dàn dựng một cái vở diễn trong đề án truyền hình của sân khấu Hải Phòng.
8: Vâng, xin cảm ơn chị.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai về những sáng tạo của chị.

0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở cải lương Bất Tử Với Thăng Long, dàn dựng đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai, trích đoạn do các nghệ sĩ cải lương Việt Nam thể hiện.
1: Ta sẽ tấn công để cứu thành Hà Nội và cứu nàng

Chương trình Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại.

0: cho tôi hử?
1: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
0: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
9: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
8: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
9: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
8: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
9: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
8: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: Đối thoại dân ca.

đối thoại dân ca. Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Thưa anh Mai Văn Lạng, thưa quý vị và các bạn. Tháng 10 về, mỗi người dân Hà Nội, những người dân đang sống ở Hà Nội và người dân cả nước đều bồi hồi xúc động nhớ về mùa thu của những năm tháng hào hùng để có một thủ đô xanh, hòa bình, thân thiện và đáng sống như ngày nay. Vẫn còn vang đâu đây chiếu rời đô của Thái Tổ Triều Lý đánh dấu nghìn năm Thăng Long. Vẫn còn lấp lánh Hồ Gươm, Lê Lợi trả kiếm rùa thần. Và rồi tiếng rầm rập của đoàn quân Tây Sơn cùng Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, năm cửa ô như năm cánh hoa đào đón chào những đoàn quân tiên phong tiến về tiếp quản thủ đô sau gần một thập kỷ kháng chiến trường kỳ. Từ đây Hà Nội hòa bình, thủ đô chính thức là của ta, của nhân dân ta. Hà Nội lại bước vào xây dựng và phát triển. Có thể nói về Hà Nội là nói về một biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân Việt Nam và được nhân dân gọi là trái tim hồng Tổ quốc. Vâng ạ, với tư cách là một công dân của thủ đô, chắc hẳn anh Mai Văn Lạng cũng có những cảm xúc như vậy đúng không anh Lạng?
1: Vâng, rất cảm ơn bạn Tú đã gợi trở lại không khí của hào khí Thăng Long 1000 năm qua từ chiếu rời đô của Lý Thái Tổ đến việc trao trả gươm thần của Thái Tổ Lê Lợi, rồi đến vua Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc và đoàn quân rầm rập mà tiến vào thủ đô ngày 10 tháng 10. Không khí đó đã có hàng nghìn năm qua và hôm nay những người công dân thủ đô, những người Hà Nội vẫn đang gìn giữ và vẫn đang tiếp tục cái mạch cảm xúc đó với một tâm thế mới: Hà Nội xanh sạch đẹp, Hà Nội anh hùng, Hà Nội trái tim của cả nước.
0: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về Hà Nội ở một cái khía cạnh khác, đó là khía cạnh của văn học nghệ thuật, được không ạ anh Mai Văn Lạng? Bởi vì Hà Nội thực ra là nếu mà nói về văn học nghệ thuật thì là một cái chủ đề quá là dồi dào, quá là tiềm năng để cho tất cả những giới văn nghệ sĩ có thể khai thác, có thể sáng tác, đúng không ạ anh Lạng?
1: Thưa quý vị, Hà Nội linh thiêng, Hà Nội hào hoa, Hà Nội anh hùng luôn là cảm hứng cho biết bao thế hệ văn nghệ sĩ cả nước, với những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, rồi hầu hết các nhạc sĩ đều có những bài hát vô cùng hay, xúc động về Hà Nội. Có những Hà Nội anh hùng như là Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, nhưng mà cũng có những góc nẻo rất là nhẹ nhàng của Hà Nội trong Chị Công Sơn, Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, vân vân. Thế rồi các nhà thơ thì hầu hết các nhà thơ, mỗi một người dù đã đến hay chưa đến Hà Nội nhưng đều dành một góc tâm hồn cho Hà Nội thân yêu. Chúng ta nhớ một câu thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ: từ thủa mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Chúng ta nhớ nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Tố Hữu và biết bao các nhà thơ lớn của dân tộc đều có những câu thơ hết sức là đẹp về Hà Nội, bởi vì Hà Nội là thủ đô, Hà Nội là trái tim cả nước. Hà Nội có Hồ Hoàn Kiếm, có Hồ Tây bên bờ Liễu Dù, có và bây giờ Hà Nội có Ba Đình, có Bác Hồ. Hà Nội mang một vẻ đẹp rất dịu dàng trong mùa thu hương cô mới, vân vân. Những trầm tích văn hóa ấy luôn luôn gợi nhớ và mang đến cảm hứng cho văn nghệ sĩ, và trong số đó thì có rất nhiều các soạn giả của dân ca nhạc cổ truyền. Chúng tôi có thể kể đến hàng chục tiết mục dân ca nhạc cổ truyền của các soạn giả viết lời mới về Hà Nội như là Mùa Thu Hà Nội hay là Hát Về Hà Nội, vân vân, của biết bao nhiêu tao nhân mặc khách, của biết bao nhiêu nhà thơ, của biết bao nhiêu văn nghệ sĩ với Hà Nội Thăng Long. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng cảm nhận, cùng nghe một khúc hát văn với nhan đề là Hà Nội nghìn năm, địa linh nhân kiệt của hai tác giả Ngô Đảng và Hồng Thái qua tiếng hát của nghệ nhân nhân dân Kim Dung.

0: Vừa rồi là bài hát văn Hà Nội nghìn năm địa linh nhân kiệt, lời của hai tác giả Ngô Đảm, Hồng Thái, qua tiếng hát của nghệ nhân nhân dân Kim Dung.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại

0: Các bà mẹ và các liệt sĩ bài sáng tác của Mai Văn Lạng là bài Lời Du Tìm Đồng Đội á.
1: Vâng, xin chào bác Nghiêm. Thế bây giờ là xin mời bác đọc tặng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, các đồng chí lão thành cách mạng bài thơ mà bác viết tặng các mẹ rồi là các anh liệt sĩ.
0: Vâng,
1: xin mời bác ạ. Vâng,
0: thứ nhất là mẹ Việt Nam anh hùng ạ.
1: Vâng.
0: Nước mắt mẹ đã cạn khô vì bao năm tháng mẹ chờ đợi con, các con mẹ chẳng trở về, để rồi mẹ lại chẳng thề nhớ con. Một lòng vì nước vì non, các con mẹ đã giữ tròn chữ chung, tín ơn mẹ hướng trọn đời, công ơn nuôi dạy mẹ thầy đã cho. Đất nước nay đã tự do, góp công góp sức mẹ lo ruộng đồng, mẹ là biển rộng bao la, 79 năm ấy nở hoa tặng người. Bài thứ hai là bài tặng các anh hùng liệt sĩ ạ.
1: Vâng, xin mời bác Nghiệp ạ.
0: Các anh các chị không quên thân mình ngã xuống nên trang sữa vàng, thương binh lòng vẫn sẵn sàng, phản mà công thế lại càng trí tâm, nỗi đau chịu đựng âm thầm, hoàn thành nhiệm vụ tâm thời mới yên. Đất nước nay đã đoàn viên, các anh là tấm gương soi giữa đời, 79 năm ấy sáng ngời, tổ quốc mãi mãi đời đời không quên. Là hết ạ.
1: Vâng, xin mời bác Nghiệp hát bài chèo Lời Du Tìm Đội không ạ? Xin mời bác.
0: Vâng, đúng rồi. Sáng tác của Mai Văn Lạng, bài thơ thấy rất hay và cảm động vô cùng.
1: Vâng.
0: Lắm.
1: Trước khi hát bài này thì Mai Văn Lạng muốn hỏi bác Nghiệm là xưa lúc bác còn trẻ thì bác có những cái chứng kiến những cái cảnh lên đường rồi những cái cảnh có người thân người quen thương binh liệt sĩ không, cảm xúc của bác thế nào ạ?
0: Có, tôi rất cảm động và hàng ngày cái đài bác dẫn lúc nào luôn bên cạnh tôi, các ngày những cái lời ca tiếng hát thì lời công của các anh hùng liệt sĩ của bà mẹ Việt Nam anh hùng tôi rất cảm động, trong đó có cháu cháu con anh trai tôi là Đàm Thái Văn cũng có gửi lại chính trường một bên chân.
1: Tôi
0: rất cảm động và rất cái bài hát mà nhạc phản giáo Mai Văn Lạng sáng tác phải nên tôi thấy hay quá và ý nghĩa quá thôi.
1: Vâng. Thế thì bây giờ mời bác Nghiệm hát bài hát nhé. Hát tặng bài.
0: Vâng. Hát bài Lời Du Tìm Đồng Đội.
1: Vâng ạ.
0: Vâng. Chúng ta sẽ mời bác lại nhé.
1: Vâng, xin mời bác. Vâng.

Lời ru có bóng chúng sinh, thầy đã đến nước mái đình dân quê hương. Lời ru

0: mà cảm động lắm tác giả.
1: Vâng, cảm ơn bác Nhiệm. Vâng, dạ vâng. Bác rất rất cảm xúc bởi vì là cũng là những người trẻ đã từng trải qua chiến tranh, cũng là những người có người thân là thương binh liệt sĩ, cho nên là bác hát rất là cảm động.
0: Rất cảm động.
1: Tuy nhiên thì có một câu là sau bác sửa nhé. Chìm nổi áng mây chiều này, xong là nghe trăng anh gió đưa lời ca.
0: Vâng,
1: không phải là ra mắt Trăng Thanh đâu anh.
0: Vâng, lâu lắm thì bạn mới lâu lắm rồi.
1: Vâng, không sao ạ.
0: Hôm nay 71 để 2 tuổi rồi hát cũng có điều riêng với bà
1: thằng bà. Ôi dạ, ôi dạ. Bác 71 mà bác khen chuyện giọng trẻ thế nhỉ? Vâng.
0: Năm 55 mà, sinh năm 55.
1: À vâng. Vâng, đúng là bác đã trải qua những ngày tháng chiến tranh nên là bác rất thấm cái nỗi đau của những người có người thân hy sinh, và bác hát cái bài lời ru rất là xúc động, là vì thế thì cảm ơn bác Nghiệm nhé.
0: Vâng, hay quá rồi.
1: Vâng,
0: hay quá.
1: Vâng, xin chúc bác luôn vui khỏe bác nhé. Vâng.
0: Vâng, rồi cuối cùng chúc bác lên làm sáng tác nhiều bài hát hay nhá. Chúc gia đình người tất cả anh chị em trong ban biên tập được sức khỏe dồi dào nhá.
1: Vâng, cảm ơn bác.
0: Rồi chào khán giả nhá.
1: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, chào bác Phần nhá.
3: Chào
1: bác Phần Hưng Hiền. Vâng, gặp bác là rất thú vị. Vâng,
3: giao lưu đối thoại cô anh hôm nay thì
1: vâng,
3: xin giao lưu với anh về cái nghệ thuật hát sẩm anh ạ.
1: Vâng,
3: sau khi tôi đọc cái chuyện ngắn Anh Sẩm của nhà văn Nguyễn Thụ Hoan,
1: vâng,
3: thì tôi thấy hình ảnh người mù về xưa đi hát sẩm.
1: Vâng,
3: tôi có mấy cái lời thơ bày tỏ thế này.
1: Dạ vâng ạ.
3: Hình ảnh anh sẩm năm xưa lang thang hát dạo lắng mưa dãi dầu, cuộc đời chìm nổi bẻ dâu, tiếng đàn điệu sẩm lỗi sầu xót xa. Tôi được biết là ngày xưa là cái người mù ấy là thường là đi hát sẩm.
1: Vâng,
3: đi hát mà người ta dùng cái làn điệu sẩm này cũng là cái cần câu cơm để kiếm ăn. Thời nay ấy thì là cuộc sống đổi thay, được đảng nhà nước quan tâm, cộng đồng xã hội giúp đỡ, thì người mù không phải lang thang đi hát. Tôi thấy là cái làn điệu sẩm bây giờ ấy là được phổ biến rộng rãi, và cái làn điệu sẩm là cũng có cái vị trí trong cái kho tàng âm nhạc dân tộc Việt Nam. Nó có cái không gian biểu diễn là rất là rộng rãi, ví dụ như là các làn điệu sẩm được hát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi ở những cái cuộc giao lưu liên hoan văn nghệ, rồi là trên sân khấu.
1: Vâng.
3: Thế và hiện nay thì cái thế hệ trẻ là các cháu nó cũng rất thích nghe cái làn điệu sẩm. Thế thì hôm nay là xin anh là anh cũng nói sâu nói rõ về cái môn nghệ thuật độc đáo này để cho tôi cùng khán giả được biết ạ.
1: Vâng, thưa bác Phần, thưa quý vị thính giả, hát sẩm đúng như bác Phần vừa nói là một loại nghệ thuật đặc sắc trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam. Hát sẩm có từ bao giờ? Thì đến nay theo chính thức tư liệu thì không có, nhưng mà theo giả sử thì thời nhà Trần có hai anh có một hoàng tử coi như là bị một vì tranh giành ngôi báo lên một người em mấy hãm hại, chọc mù đôi mắt và cướp ngôi. Thì người anh đã được nhân dân, được thần dạy cho một vài làn điệu hát để đi kiếm sống. Và từ đó thì hát lên câu chuyện của chính mình. Và đức vua nghe được thì đã tìm lại được người anh và giúp cho người anh chữa cho đôi mắt không bị mù, trở lại làm ngôi. Và đấy là cái câu chuyện ngày xưa. Tức là nghĩa là cầu xuẩn đã có từ xưa rồi. Câu chuyện ấy có thể là hoang đường, có thể là câu chuyện không có thật, nhưng nói như vậy thì có nghĩa là hát sẩm có từ ngày xưa rồi bác ạ.
3: Và tức là nó gắn liền với cái người mù ở chỗ ấy anh.
1: Vâng, vâng, đấy. Và bản thân chữ sẩm tức là sẩm tối, tức là đã là chữ sẩm mới là đã tối tăm rồi. Tối hát tiếng quát của người tối tăm, của người tối. Tuy nhiên thì để có một cái làn điệu chính thức phải là thế kỷ thứ 18, 19 thì hát sẩm mới được phát triển. Đó là những người khiếm thị, những người không may mắn, người ấy phải là biết đàn và có giọng hát. Giọng hát người hát sẩm phải vang khỏe, vì lúc bấy giờ làm gì có âm thanh khuếch đại đâu.
3: Và
1: là người hát sẩm hát kể lại những câu chuyện tích cũ như là Phạm Tài Ngọc Hoa, Quốc Hoa, Chuyện Kiều. Thế rồi cũng có những người sẩm biết sáng tác thì kể lại chuyện quê hương, chuyện làng, chuyện xóm của vùng quê ấy. Đấy là những người hát sẩm. Thế rồi nghệ nhân ưu tú ở đại cầu thì lại làm trường đặc biệt khác, là vì bà thì trộm vía là không bị mù, nhưng lại lấy người chồng của ông thì lại là người khiếm thị, nhưng mà là đi theo chồng thì hát theo chồng, ấy hát theo chồng.
3: Chứ bà đấy, không phải là
1: vâng, cụ Hà Đại Cầu không phải là người mù ạ. Vâng, vâng, cụ rất sáng mắt ạ. Vâng, thế thì đấy là trường đặc biệt, nhưng mà những người thường thì thế. Thế rồi sau này khi mà sẩm phát triển thì lên ra Hà Thành thì những người hát ở những cái đầu chợ hay là những cái bến xe, bến tàu, rồi là tàu điện, thì người ta nói là sẩm tàu điện là vì thế, tức là người ta hát từ tàu điện lên keng đấy, sẩm tàu điện. Và có một thời chúng ta cũng rất cảm ơn những người hát sẩm, nó là việc tuyên truyền cách mạng, việc giải phóng dân tộc, cũng có một phần góp mà nhỏ nhỏ của những người thì hát sẩm khi mà kể những cái nỗi đau của mất nước, nỗi đau mất nhà, kể về những anh hùng cách mạng vân vân, thì tạo tình yêu đất nước quê hương cho những người nghe. Đấy, cái thuật sẩm như thế. Và sau này giờ đây thì cái thuật sẩm đã được, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, cái thuật sẩm đã được nghệ thuật hóa chứ không còn dân dã nữa, đưa vào trong các cái vở diễn của chèo, của dân ca, rồi là những bài hát sẩm đã được nghệ thuật hóa, được chuốt sâu chuốt hơn để tạo lên những cái tiết mục mang tính nghệ thuật cao, như bài sẩm Thập Ân hay như là bài Con Rơi Theo Đảo Chặng Đời của bà Địa Cầu vân vân. Thế và đến bây nay thì nghệ thuật sẩm đã được tôn vinh và đang được đề nghị cho thế giới công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, bác ạ.
3: Vâng.
1: Xin phép được ngắn gọn vậy. Và
3: thế muốn hỏi anh là hiện đây là có bao cái làn điệu sẩm anh?
1: Vâng, thường thường là sẩm thì có rất nhiều làn điệu, bởi vì người hát sẩm có thể hát, có thể ca vọng cổ cũng được mà, đã là sẩm mà, có thể có đấy. Nhưng mà để mà làn điệu sẩm mà để người ta phân biệt riêng ý thì cũng không nhiều, khoảng 5-7 làn điệu: sẩm Thập Ân, sẩm Chợ, Trinh Bong, Sa Mạc, Chống Quân, cũng cho bạn đấy, cái gái là một vài làn điệu ấy thôi ạ. Chứ còn nếu mà để kể ra chính thức thì sẩm chỉ có độ 4-5 làn điệu thôi ạ. Thế nhưng mà sẩm mượn dân ca, Lũ Trống Quân là sẩm mượn dân ca, hay là đấy, rồi là sẩm Nhị Tinh cũng được, rồi là mà các cụ hát Huê Tình, hát Giao Duyên thì người sẩm cũng mượn dân ca để hát lại vào đó. Ví dụ sẩm Huê Tình là điệu mượn từ dân ca, bác ạ. Và
3: thế thì bây giờ thế này anh ạ, tôi có công tác tại Hội Người Mù tỉnh Hưng Yên là 20 năm.
1: Dạ vâng.
3: Tổ chức hội thì là tập hợp người mù và đồng thời là cho học chữ học nghề.
1: Vâng.
3: Trong cái chương trình ấy, người mù đã thế thôi mất đi cái ánh sáng của đôi mắt, nhưng mà người ta rất thích ca hát.
1: Vâng.
3: Trong những năm tôi công tác thì tôi thấy rằng là nhiều cái dự án chương trình ấy,
1: vâng,
3: là dạy người mù hát.
1: Vâng.
3: Thì có thể là hát chị trong Lam là hát đàn ca tài tử, rồi ở Trung Bộ thì ca Huế, rồi ngoài Bắc là cho người mù học dân ca.
1: Vâng.
3: Nhưng là tôi thấy chưa có cái tổ chức hội, tức là ở cái tỉnh thành hội đấy,
1: vâng,
3: là chưa có một cái chương trình dự án nào dạy người mù hát sẩm. Thế và tôi nghĩ rằng là hát sẩm như anh nói là nó cũng có cái duyên với người mù.
1: Vâng.
3: Thế mà người mù xưa dùng, tức là câu cái chuyện ngắn anh sẩm, nó đúng là người mù là phải đem tiếng hát, và đặc biệt cái hát sẩm, tức là anh ấy nói là sẩm là tăm tối, là nó gắn liền với người mù và người ta tiếp sống giao lưu với anh. Và qua cái làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi có lẽ đề nghị với Trung ương Hội Người Mù Việt Nam, rồi là các tỉnh thành hội, nếu như liên chăng mà có những cái chương trình dự án dạy hát cho người mù, để người mù đem lời ca tiếng hát góp phần cho các phong trào văn hóa văn nghệ của chúng ấy, thì lên là đưa cái chương trình hát sẩm dạy người

0: để tìm những cái nghệ nhân dạy người mù hát sẩm và để người mù đem cái tiếng hát sẩm này góp phần làm nghệ thuật hát sẩm này nó lan rộng hơn và nó có ý hơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác Phan ạ.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị khán giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ mời quý vị cùng nghe và cảm nhận một nét thu Hà Nội qua bài dân ca Quan Họ Vườn Thu Hà Nội của tác giả Bích An qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên với bài dân ca quan họ Vườn Thu Hà Nội, lời của soạn giả Vĩnh An.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, trong số những loại hình di sản của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, có một loại hình rất đặc biệt. Nó là minh chứng của một nét văn hóa tao nhã, dấu ấn của triều đại phong kiến cuối cùng trên đất nước ta. Sinh sôi và nảy nở trên mảnh đất thần kinh, giàu bản sắc, đến nay nhã nhạc cung đình Huế vẫn được người dân Huế gìn giữ và phát huy. Chương trình hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về đời sống văn hóa của loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Và xin mời anh Mai Văn Lạng có thể giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi nét cơ bản nhất về nhã nhạc cung đình Huế được không ạ?
3: Vâng, xin phép quý vị, xin phép Tú, tôi sẽ trình bày theo cách hiểu của tôi.
0: Dạ vâng ạ.
3: Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thế nào là nhã nhạc.
0: Vâng.
3: Chữ nhã là trang nhã, là cái gì đó nó đẹp đẽ, có cái gì đó nó
0: Thăng long, đúng không?
3: Long trọng,
0: vâng.
3: Nhã nhạc mà.
0: Vâng.
3: Thì tôi tạm hiểu như thế, thì nhã nhạc ở đây thường là nói về nhạc thôi, không có hát, cho nên là nhã nhạc mà. Thế thì bây giờ chúng ta mới đặt vấn đề là vậy nhã nhạc có từ bao giờ, đúng không ạ? Thì theo tôi được nghiên cứu và biết thì trước đây là khi mà vua Gia Long chưa lên ngôi và chưa hình thành là triều đình nhà Nguyễn thì chúng ta chỉ có chúa Nguyễn, đúng không? Vậy thì khi mà có chúa Nguyễn thì đã có nhã nhạc chưa? Rất nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng đã có nhã nhạc, nhưng mà cái nhã nhạc ấy không chính thống để mà thành vương triều, đúng không ạ? Có thể là như thế. Và người mà được xem là đã giúp cho việc hình thành nhã nhạc đó chính là cụ Đào Duy Từ. Cụ Đào Duy Từ thì như Tú, như quý vị nhà tìm hiểu ấy, là một người con quê Thanh Hóa, nhưng mà cha của cụ thì lại là người kép hát. Cho nên là ngày xưa thời vua Lê Chu Trịnh và thời nhà phong kiến ấy, thì con nhà kép hát thì không đi thi, thì cụ đã giấu nhẹm chuyện con nhà kép hát thì cụ đi thi thì chẳng may bị phát hiện và cụ bị đánh trượt. Sau đó là cụ đã tìm vào Nam và theo chú Nguyễn. Bên cạnh cái thành tích cụ đã giúp chú Nguyễn đắp lũy thầy rồi bảo vệ biên cương của phía Nam, thì cụ còn một cái việc vô cùng ý nghĩa, đó là cụ đã tập hợp một số các cái người biết về nhạc lễ ở đằng ngoài nhưng mà di cư vào trong ấy, tập hợp lại và tạo thành một cái ban nhạc để xây dựng lại các cái nhạc lễ trong cung đình. Và sau này chính đó là tiền đề khi mà vua Gia Long chính thức thống nhất đất nước thì nhã nhạc có ra đời. Nhưng để phát triển nhã nhạc được rực rỡ thì sau Gia Long thì đến vua Minh Mạng, rồi sau vua Minh Mạng đến vua Thiệu Trị, và sau vua Thiệu Trị thì đến vua Tự Đức, thì đều là những người mà yêu âm nhạc. Và giai đoạn có đến 120 người trong một đoàn nhã nhạc. Vậy thì chúng ta đã hiểu tiếp thêm là vậy thì nhã nhạc là có những nhạc cụ gì. Thưa quý vị, là theo tài liệu chúng tôi được biết thì dàn nhạc trong nhã nhạc thì có rất nhiều các loại nhạc cụ và người ta cũng chia ra làm là đại nhạc và tiểu nhạc. Đại nhạc chúng ta hiểu ngay là một cái dàn nhạc dùng cho lễ lớn như là lễ tế trời đất. Rồi tiểu nhạc thì dùng nhẹ nhàng, thì như bây giờ chúng ta cũng được biết, cũng hiểu là nôm na là dùng cho những yến tiệc rồi những cái ngày gọi là những cái việc nhỏ nhỏ, tiểu nhạc. Vâng, thưa quý vị, là chúng tôi vừa nói sơ quát cái hiểu. Tôi xin nhắc lại, đây là cái hiểu của chúng tôi về nhã nhạc cung đình Huế. Và thưa quý vị, là rất là quý, rất là trân trọng là sau khi nước nhà thành độc lập, chúng ta vẫn rất tôn trọng, giữ gìn văn hóa, truyền thống, trong đó có nhã nhạc cung đình Huế. Và chúng tôi được biết là trong suốt mấy chục năm qua, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà lãnh đạo rồi nhân dân Thừa Thiên Huế trước đây và thành phố Huế bây giờ và Đảng và Nhà nước cùng xây dựng chính sách và gìn giữ một cách tốt nhất những cái giá trị của nhã nhạc cung đình Huế qua nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Và chúng tôi đã từng được xem nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế biểu diễn, thì ở đây nhà hát chia làm hai đoàn, một đoàn nhã nhạc của chúng tôi cũng rất là trân trọng rằng là có vẫn còn mấy chục các nghệ sĩ để tham gia. Và chúng tôi được biết là trong nhiều năm qua Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã cố gắng để mà duy trì đoàn nhã nhạc một cách tốt nhất với hàng chục cây nhạc. Bên cạnh đó thì nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế còn một cái bộ phận nữa, đó là nghệ thuật biểu diễn tuồng Huế. Và thưa quý vị, là nhân đây cũng xin nói luôn là các vị vua Triều Nguyễn ấy, là rất thích tuồng. Rất nhiều tài liệu cho rằng là chú Đào Duy Từ cũng là một người mà soạn tuồng. Sau này là cụ Nguyễn Hiển Dĩnh này, sau cụ Đào Tấn này, trong cung đình Huế cũng là người soạn tuồng rất là nổi tiếng cho nhà hát Xuân Thị Đường của cung đình Huế. Và bây giờ thì tiếp nối truyền thống thì nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế cũng đã gìn giữ cái tốt nhất. Và thưa quý vị, là từ năm 2003 khi mà UNESCO công nhận nhã nhạc cung đình Huế là loại hình di sản phi vật thể đại diện của nhân loại thì nhã nhạc cung đình Huế được biết đến nhiều hơn. Hiện nay thì nhã nhạc cung đình Huế vẫn đang được bảo tồn một cách tốt nhất.

0: bên cạnh việc biểu diễn trong các cái ngày lễ lớn của đất nước, rồi là các cái dịp mà tế lễ trong cái truyền thống của Huế, thì chúng tôi được biết là Nhã nhạc cung đình Huế cũng đã đi rất nhiều nước trên thế giới để giới thiệu cái đẹp, cái hay, cái lấp lánh của một di sản vô cùng quý giá của dân tộc. Thưa quý vị và thưa bạn Tú, là khi đương thời thì giáo sư Trần Văn Khê đánh giá rất cao về Nhã nhạc cung đình Huế. Ông cho rằng là Nhã nhạc cung đình Huế là một bộ môn âm nhạc truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Đặc biệt, Nhã nhạc Huế có giá trị rất cao về phương diện lịch sử lẫn nghệ thuật. Tuy được sử dụng ở chốn cung đình, nhưng việc sáng tác và biểu diễn hầu hết đều do những nhạc sĩ, nghệ sĩ xuất thân từ trong dân gian, nhờ có tay nghề cao mà được sung vào cung để phục vụ triều đình. Như vậy là các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn Nhã nhạc cung đình Huế thì đều là cũng xuất phát từ những người nông dân hoặc từ nhân dân lao động vì có năng khiếu đặc biệt mà được tuyển dụng rồi được đào tạo để trở thành những nghệ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng. Và còn một điều nữa, thưa quý vị, là Nhã nhạc cung đình Huế cũng là tiền đề cho các bản ca Huế. Chúng ta thường phân biệt là ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Dân phần dân ca thì chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi, phần ca Huế chúng tôi cũng đã nói, nhưng thực ra những cái bản ca Huế chúng ta nghe hôm nay như Lộng Điệp, Phú Lục, rồi là Hành Vân, rồi là Nam Ai, Nam Bình, vân vân, thì theo nhà thơ Võ Khuê, một người nghiên cứu về văn hóa, thì ông cho biết là đây chính là những cái bản nhạc Nhã nhạc cung đình Huế mà được người yêu nhạc và yêu thơ ca viết lời lên và tạo nên được những cái bản ca Huế đặc sắc. Và sau này họ cứ rút ra dần, tức là Nhã nhạc cứ chơi nhạc và những bản ca Huế này cứ chơi salon, tức là nhẹ nhàng ca với nhau theo một số làn điệu như thế này.
1: Và trong thính phòng, đúng
0: không? Trong thính phòng, vâng. Đấy, chúng tôi xin phép trình bày rất ngắn gọn. Và tuy nhiên thì tôi cũng lại xin đưa rằng là để nói về Nhã nhạc một cách kỹ lưỡng và chi tiết thì có thể nói rất nhiều chương trình thì mới nói hết được. Trong một phạm vi ngắn gọn như này thì xin thưa quý vị như vậy để quý vị nắm một đôi nét về đặc sắc của Nhã nhạc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những phân tích giới thiệu của anh Mai Văn Lạng về Nhã nhạc cung đình Huế. Đúng như anh Mai Văn Lạng nói ấy, thì muốn tìm hiểu kỹ nhất về Nhã nhạc cung đình Huế thì sẽ phải cần rất là nhiều thời gian và một cái thời lượng chương trình nó lớn hơn, và cần một cái lượng kiến thức mang tính chất tìm tòi sâu hơn, bởi vì để nói về một loại hình nghệ thuật bác học như Nhã nhạc cung đình Huế thì không phải nói trong một cái thời gian ngắn mà chúng ta có thể nói hết được.
0: Và có nhiều chuyên gia nữa.
1: Vâng, đúng rồi ạ, có sự tham gia của các chuyên gia. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể khẳng định là Nhã nhạc cung đình Huế vẫn đang sống rất là tốt trong đời sống văn hóa của người dân Huế cũng như là của người dân Việt Nam. Và đặc biệt là cái điều rất hay, tôi rất trân trọng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế đang làm được, đó là việc khai thác triệt để Nhã nhạc cung đình Huế trong du lịch. Và để phát triển du lịch văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa thì đây là một trong số những nhà hát đi đầu. Người dân bình thường như chúng ta có thể đến mượn quần áo đóng vai ông hoàng bà chúa trong triều Nguyễn, và chúng ta lại được nghe cả Nhã nhạc cung đình Huế thưởng thức trong Nhã nhạc cung đình Huế. Chúng ta được nghe đăng đàn cung để chúng ta bước vào chính điện chẳng hạn, như thế đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là hay ạ. Và quý vị và các bạn ai muốn trải nghiệm về mảnh đất thần kinh Huế, muốn trải nghiệm về Nhã nhạc cung đình Huế thì hãy đến với di tích Cố đô Huế để được trải nghiệm nhé.
0: Và bây giờ chúng ta cùng nghe những giai điệu đặc sắc nhất trong Nhã nhạc cung đình Huế.

0: Và bây giờ thì mời anh Mai Văn Lạng có thể công bố đáp án của đố vui tháng 9 và người đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca. Xin mời anh Lạng ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là đố vui tháng 9 vừa qua chúng tôi cũng đố một bài cũng không khó lắm. Có rất nhiều quý vị đã gửi email rồi là gọi điện và trả lời thư rất nhanh. Tuy nhiên phần nhanh nhất thuộc về bạn Nguyễn Quang Huy ở hộp thư Quang Huy 68@gmail.com. Bạn Quang Huy thì gửi email chúng tôi và viết thế này ạ: tôi rất yêu các làn điệu dân ca trên đài. Mấy năm nay tôi vui vì có chương trình đối thoại dân ca. Anh Lạng trả lời vui và có nhiều kiến thức. Mục đố vui trong chương trình cũng khá thú vị. Câu đố vừa rồi tôi xin trả lời như sau. Đó là bài Hát về mùa thu Hà Nội do tác giả Nguyễn Trung Nhẫn soạn lời theo dân ca Nam Bộ qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Trang. Về bài hát này, tôi có mấy lời cảm nhận như sau. Hà Nội mùa thu hương ngát say, Ba Đình nắng đẹp gió thu lay, thiền quang hoa sữa nồng nàn phố, sâm cầm vỗ cánh ngẩn ngơ bay.
0: Vâng ạ,
1: chúng có thể cảm nhận
0: về những vần thơ về Hà Nội cũng rất là hay đấy ạ. Vâng, bốn câu thơ
1: ngắn
0: thôi nhưng mà đúng là một cái cảm nhận về Hà Nội rất là tuyệt vời. Và chương trình này cũng đang phát vào đúng dịp giải phóng thủ đô. Và xin được một lần nữa chúc mừng thính giả Nguyễn Quang Huy ở hộp thư quanghuy68@gmail.com đã nhận được phần quà của chương trình đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phòng dân ca vv3a@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage soạn giả Mai Văn Lạc. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096-134-9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Lạng cũng đã nhắc lại 4 hình thức để có thể trả lời tương tác trong tiểu mục Đố Vui. Quý vị và các bạn có thể nhớ các từ khóa đó là thư tay, thư điện tử, inbox hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số máy 096-134-9068. Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

học trò cuốc luống trên cao, hỏi trang giáo án có vào nơi đây. Ngọn đèn khuya buổi tập ngày, một bài

0: thở gió đồi, hạt cơm thấy ngọt, nụ cười thấy xinh. Đất cằn đất đã lên xanh, dứa thơm tự trái, tin lành thơm ra.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
12: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
10: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
13: iTel, May 79, thật á?
10: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
12: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
10: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
13: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
10: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
14: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
15: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
14: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
15: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu, công nghệ NGS, SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
14: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
15: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines vừa công bố chiến dịch quảng bá du lịch mang tên Trạm Thu Hà Nội 2026 với thông điệp Trạm Hà Nội, Trạm Năm Giác Quan, chiến dịch mở ra hành trình khám phá mùa thu Hà Nội được thiết kế thành 5 điểm trạm. Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.
5: Mùa thu Hà Nội thì đã nằm trong mỗi con người Việt Nam và mỗi người Hà Nội. Và bên cạnh đấy thì Hà Nội có một cái chiều sâu về văn hóa và lịch sử. Thì những cái giá trị đấy nó quyện lại với nhau tạo thành cái trải nghiệm đáng nhớ. Và với Vietnam Airlines thì chúng tôi kết nối Hà Nội trên mỗi cái chuyến bay, mỗi cái điểm trạm với hành khách thì sẽ giới thiệu hình ảnh Hà Nội, giới thiệu được văn hóa và giới thiệu được sức sống của thủ đô đối với du khách trong nước cũng như là quốc tế.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuyến tàu du lịch cao cấp Hà Nội Ninh Bình với chủ đề kết nối miền di sản vừa đón những du khách đầu tiên. Chương trình do Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện. Không chỉ đưa du khách đến Ninh Bình, chuyến tàu mang đến trải nghiệm ngay từ lúc khởi hành với ẩm thực, cảnh sắc dọc đường và những câu chuyện văn hóa lịch sử của vùng đất cố đô. Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết.
6: Khai thác những cái tài nguyên du lịch mang tính chất chuyên sâu và với những cái tour du lịch chuyên biệt thì chúng tôi đã định hướng gia tăng những cái sản phẩm mang tính chất đặc thù. Thì cái loại hình du lịch thuê nguyên chuyến tàu về vùng di sản, đây là một sản phẩm mới với một định hướng là phát triển những cái sản phẩm chuyên biệt, nghiên cứu sâu về các nội dung của di sản và quảng bá rộng rãi để mọi người tìm hiểu, hướng tới phát triển một cách bền vững nhất.
7: Mẹo nhỏ đường xa.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2026, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên diễn ra với chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Festival sẽ được tổ chức tại các vùng chè, làng nghề chè tiêu biểu của Thái Nguyên như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Chanh, Đồng Phúc cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh.
3: Không chỉ là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch có quy mô quốc tế, festival còn là dịp quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên, đưa văn hóa trà ra khỏi không gian trưng bày, tiếp cận trực tiếp với vùng nguyên liệu, người làm chè và cộng đồng. Trước thềm festival diễn ra, phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa bà, với chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà thì Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm nay muốn kể câu chuyện gì về trà Thái Nguyên với du khách trong nước và quốc tế?
9: Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Sau 11 năm thì Thái Nguyên quay trở lại tổ chức festival. Do vậy là trong cái ý tưởng tổ chức festival thì chúng tôi cũng thông qua đó muốn kể một câu chuyện không chỉ về những cái sản phẩm trà nổi tiếng của Thái Nguyên mà còn kể về một cái vùng đất, về con người và về văn hóa trà đã làm nên cái thương hiệu trà Thái Nguyên. Từ đó sẽ tạo ra những sản phẩm gắn với văn hóa cũng như gắn với phát triển du lịch của địa phương.
8: Vâng, đệ nhất danh trà thì không chỉ là một danh xưng. Festival lần này sẽ làm gì để du khách thực sự cảm nhận được giá trị phía sau thương hiệu trà Thái Nguyên, thưa bà?
9: Đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng rất là trăn trở khi xây dựng kế hoạch tổ chức festival. Bởi vì tổ chức festival thì không đơn giản chỉ là một sự kiện, mà làm thế nào mà để mỗi du khách khi đến với Thái Nguyên tham dự trong các hoạt động trong festival phải cảm nhận được những giá trị mà trà đem lại. Do vậy là chúng tôi sẽ hướng tới là tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện mang tính chất trải nghiệm để du khách được trải nghiệm ở các cái vùng chè tiêu biểu. Và du khách đến các cái vùng trà này thì sẽ được gặp những người trực tiếp làm chè, được tìm hiểu về quy trình sản xuất chè, chế biến trà, được thưởng trà và được cảm nhận cái văn hóa trà.
8: Ở Thái Nguyên đã tính đến việc kết nối festival với các tour, tuyến và điểm đến khác của tỉnh như thế nào để kéo dài thời gian lưu trú cũng như là mức chi tiêu của du khách khi đến với Thái Nguyên, thưa bà?
9: Kết nối các tour tuyến và các cái điểm đến, đây là một trong những mục tiêu mà chúng tôi đề ra khi xây dựng cái festival. Không chỉ đơn giản chỉ đến những cái điểm mà tổ chức sự kiện, mà chúng tôi muốn là nhân sự kiện này thì du khách sẽ được đến tất cả những cái sản phẩm du lịch gì mà hiện nay Thái Nguyên đang có thì sẽ trở thành những cái điểm đến để chúng tôi đưa khách đến. Và nhân dịp này thì Thái Nguyên cũng sẽ phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khai trương một cái chuyến tàu di sản văn hóa trà. Thì từ cái chuyến tàu di sản này sẽ kết nối du khách từ Hà Nội đến với các vùng trà của Thái Nguyên để du khách được trải nghiệm một cái phương tiện công cộng không mới nhưng mà nó sẽ có một cái cách làm rất mới và sẽ rất là hấp dẫn.
8: Trân trọng cảm ơn bà.
0: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
4: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km, Bát Tràng từ lâu đã được biết đến là vùng đất của nghề gốm, nơi mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện về bàn tay, sự khéo léo và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
3: Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với trung tâm tinh hoa làng nghề Việt để tìm hiểu xem bên trong công trình đặc biệt này có gì. Và câu chuyện về một làng nghề nghìn năm được kể bằng những không gian, hiện vật, trải nghiệm như thế nào.
1: Ngay từ khi đặt chân đến trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, du khách đã dễ dàng nhận ra một dáng hình rất riêng. Công trình hiện đại nhưng vẫn mang trong mình những nét quen thuộc của làng gốm Bát Tràng. Từ màu đất, màu men đến những đường nét gợi liên tưởng về bàn xoay và dòng sông Hồng, kiến trúc nơi đây dường như đã kể câu chuyện về làng nghề ngay từ bên ngoài. Bà Dương Thị Hằng, quản lý trung tâm tinh hoa làng nghề Việt chia sẻ.
10: Như chúng ta thấy thì kiến trúc của công trình này đã mang rất là rõ nét cái dấu ấn kiến trúc về nghề gốm và làng gốm Bát Tràng. Chúng ta có thể quan sát thấy là 7 cái trụ xoay này bằng gốm chính là cái ý tưởng về cái bàn xoay của người thợ gốm Bát Tràng. Thế và những cái đường chuột ngang thì nó cũng là những cái mặt cắt, vừa là nói về cái dòng sông Hồng nhiều năm cuộn chảy và cái màu gốm thì cũng là màu gốm của đất sét và những cái đặc trưng nhất của làng gốm Bát Tràng.
1: Với diện tích khoảng 3.300 m², công trình gồm 5 tầng nổi, 1 tầng hầm cùng 2 dãy nhà 2 tầng mái ngói ở hai bên. Nhưng có lẽ điều thú vị hơn cả là mỗi không gian ở đây lại mở ra một lát cắt khác nhau về Bát Tràng. Từ tầng 1, du khách bắt đầu làm quen với những sản phẩm gốm của các nghệ nhân. Lên tầng 2, hành trình tiếp tục ngược dòng thời gian, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của làng gốm qua những hiện vật được lưu giữ. Anh Khắc Trường, hướng dẫn viên trung tâm tinh hoa làng nghề Việt cho biết.
11: Không gian tầng 2 đây là không gian trưng bày những hiện vật về nghề gốm này, cũng như là nơi kể về câu chuyện của làng gốm Bát Tràng. Đây là chiếc thuyền mô phỏng gợi nhớ là cuộc chuyển cư vĩ đại của người dân làng Bát Tràng ngày xưa. Vào năm 1010, khi mà vua Lý Công Uẩn ra chiếu rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra thành Đại La, cùng với đó là những dòng họ của làng Bồ Bát, Yên Môn, Phủ Trường Yên ạ, nay là Ninh Bình, đã xuống thuyền theo vua ra đây để xây dựng kinh đô ạ. Và phía những bức tượng bên này đây mô phỏng là quá trình sản xuất gốm của người dân ở đây.
1: Nếu không gian tầng 2 đưa du khách về với lịch sử làng gốm, thì lên tầng 3 là một không gian hoàn toàn khác. Ánh sáng, điêu khắc và những câu chuyện lịch sử được kết hợp để tạo nên hành trình mang tên Thắp Đèn Soi Niên Sử. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện và chỉ khi ánh sáng được bật lên, những hình ảnh ẩn phía sau mới dần hiện rõ. Chị Đỗ Cẩm Ly, hướng dẫn viên trung tâm tinh hoa làng nghề Việt giới thiệu.
12: Tác phẩm này có tên gọi là Buôn Ba, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc lịch sử khi con tàu Latosa Trevin rời khỏi bến cảng Nhà Rồng. Chị sẽ thấy ở phía trên này có hình khắc họa hình con thuyền này, đám mây và làn sương. Và khi ánh sáng chiếu rọi qua, trên đây chính là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời trẻ với ánh mắt kiên định, chứa đựng những lý tưởng lớn lao và khát vọng tự do cho dân tộc.
1: Đi qua từng tầng không gian, câu chuyện về Bát Tràng cũng dần hiện lên đa dạng hơn, sâu sắc hơn. Và có lẽ điều níu chân du khách không chỉ nằm ở những hiện vật lâu đời, mà còn ở cảm giác được bước vào một không gian nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau. Ông Dean Wells, du khách Anh, chia sẻ.
13: Rất ấn tượng. Tôi thấy nơi này rất khác biệt, đặc biệt là ở Việt Nam. Gốm sứ vốn là một phần lịch sử của hầu hết mọi nền văn hóa. Đến đây tôi có cảm giác như được sống trong không gian của lịch sử, không chỉ riêng bảo tàng mà cả ngôi làng và khung cảnh xung quanh cũng khiến tôi như được quay ngược lại thời gian, cảm nhận rõ hơn về môi trường và cuộc sống của người xưa.
1: Từ đất và nước, qua bàn xoay, men gốm và ngọn lửa, những sản phẩm Bát Tràng đã đi qua bao thế hệ. Và hôm nay, trong một không gian mới, câu chuyện ấy tiếp tục được kể bằng nhiều cách khác nhau, để tinh hoa của một làng nghề không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa dành cho du khách trong và ngoài nước.
4: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi kỳ thú hôm nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.

0: Part 2.
1: Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền, phần 2. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng nghe phần 2 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe trong phần 1 của câu chuyện, George, William và Jay đang ngồi trong phòng bàn tán về sức khỏe tồi tệ của mình. George và William không có bệnh gì cụ thể, còn Jay thì thấy rõ ràng mình có vấn đề về tim. Tuy vậy, từ trước tới giờ, các bác sĩ đều cho rằng bệnh của anh là vì lười vận động. Họ không bao giờ kê đơn cho anh, nên Jay luôn cảm thấy bệnh chưa khỏi hoàn toàn. Trước khi nghe phần 2 của câu chuyện này, xin mời các bạn ghi nhớ những từ và nhóm từ sau đây.
0: Half an hour.
1: Nửa tiếng.
0: To describe.
1: Miêu tả.
0: To stand in front of the fire.
1: Đứng trước lò sưởi.
0: There is never anything the matter.
1: Chẳng có vấn đề gì cả.
0: Housekeeper.
1: Người quản gia.
0: To knock on the door.
1: Gõ cửa.
0: To have supper.
1: Ăn đêm.
0: To smile sadly at each other.
1: Nhìn nhau cười méo mó.
0: To prevent illness.
1: Phòng bệnh.
0: Steak.
1: Món thịt nướng.
0: Chips.
1: Món khoai tây chiên.
0: To light one's pipe.
1: Châm tẩu thuốc.
0: To sit in the warm summer sun.
1: Ngồi phơi dưới ánh nắng hè ấm áp.
0: Far away from somebody or something.
1: Tránh xa ai, tránh xa điều gì.
0: To wave goodbye happily.
1: Vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
0: A return ticket.
1: Vé khứ hồi.
0: To be able to.
1: Có khả năng làm gì.
0: To begin to do something. Start to do something.
1: Bắt đầu làm gì.
0: To get off the ship.
1: Xuống tàu.
0: To be afraid for somebody.
1: Thấy lo ngại cho ai.
0: To be seasick.
1: Bị say sóng. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Cách dùng be going to. Chúng ta dùng be going to để nêu lên dự định hay kế hoạch, hoặc để dự đoán một sự việc sắp xảy ra trong tương lai dựa vào cơ sở ở hiện tại. Ví dụ:
0: You start out on Monday and you think you are going to enjoy yourself.
1: Cấu trúc: wish cộng với phân từ 2 diễn tả điều ước trong quá khứ. Ví dụ:
0: On Monday you wish that you had not come.
1: Cấu trúc: wish cộng với động từ ở dạng quá khứ để diễn tả điều ước ở hiện tại. Ví dụ:
0: On Wednesday, Thursday and Friday, you wish that you were dead.
1: Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe phần 2. Đúng lúc đó, quản gia Popes gõ cửa phòng. Bà muốn biết liệu chúng tôi đã sẵn sàng cho bữa ăn khuya chưa?
0: At that moment, Mrs. Poppet, my housekeeper, knocked on the door. She wanted to know if we were ready to have supper.
1: Chúng tôi nhìn nhau cười méo mó và quyết định rằng nên cố ăn thêm gì đó. Harris cho rằng ăn một chút gì đó có thể giúp phòng bệnh.
0: We smiled sadly at each other, and then we said that perhaps we should try to eat something. Harris said that a little food helped to prevent illness.
1: Rồi bà Poppet mang bữa ăn vào, chúng tôi ngồi quanh bàn và trong nửa tiếng cố hết sức đánh vật với món bít tết và khoai tây chiên, cùng một chiếc bánh to mà bà Poppet tự làm.
0: So Mrs. Poppet brought in some supper. We sat down at the table, and for half an hour we managed to play with some steak and chips, and with a large cake that Mrs. Poppet had made.
1: Khi đã ăn uống xong xuôi, cả nhóm lại tiếp tục uống nước và hút tẩu và lại bàn tán về sức khỏe. Chúng tôi cũng không rõ mình có bệnh gì không. Tuy vậy, có một điều khá chắc chắn. Chúng tôi đã làm việc quá nhiều.
0: We had made ourselves something to eat. We filled our glasses

0: and lit our pipes. Then we began to talk about our health again. We were not quite sure what the matter was with us. However, we were all quite certain of one thing. We had been doing too much work.
1: Chúng ta cần nghỉ ngơi, Harris nói. Nghỉ ngơi và thay đổi. George thêm vào.
0: We need a rest, Harris said. A rest and a change, George added.
1: Tôi đồng ý với George và đề xuất ý kiến về nông thôn. Ở đó chúng tôi có thể tìm một nơi yên tĩnh, ngồi nghỉ ngơi dưới ánh nắng hè. Đó là một nơi thanh bình, không bị người khác làm phiền.
0: I agreed with George, and I said that perhaps we could go to the country. We could find a nice, quiet place, and we could sit in the warm summer sun. We could go somewhere peaceful, far away from other people.
1: Nhưng Harris lại cho rằng ý tưởng đó quá tồi. Cậu ta kể thêm về việc mình đã từng tới một nơi như vậy. Mọi người đi ngủ vào lúc 8 giờ tối, và cậu phải đi bộ cả tiếng đồng hồ mới mua được một vài điếu thuốc và một tờ báo.
0: Harris said that he thought that would be awful. He added that he had been to a place like that once. Everyone went to bed at 8 o'clock, and he had to walk for an hour to buy cigarettes and a newspaper.
1: Không không, nếu các cậu muốn thay đổi, mình nghĩ rằng đi ra biển là tốt nhất, Harris đề nghị. Nhưng tôi cho rằng đó mới là ý tưởng tồi tệ. Một chuyến đi biển sẽ rất lý tưởng nếu đi một hoặc hai tháng, chứ không phải một tuần. Chắc hẳn nó sẽ thế này.
0: No, said Harris. If you want a rest and a change, then the sea is best. I said that this was a terrible idea. A sea trip is fine if you are going for a month or two, but not for a week. I know what it is like.
1: Bạn bắt đầu hành trình vào thứ hai và nghĩ rằng mình sắp được nghỉ ngơi. Bạn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt các bạn mình. Trên thuyền, bạn cứ đi đi lại lại, giống như thuyền trưởng Cook, Sir Francis Drake hay Christopher Columbus ngày trước vậy.
0: You start out on Monday and you think that you are going to enjoy yourself. You wave goodbye happily to your friends. You walk up and down on the ship like Captain Cook, Sir Francis Drake, or Christopher Columbus.
1: Vào ngày thứ ba, bạn bắt đầu ước rằng giá như mình đã không đi. Tới thứ tư, thứ năm và thứ sáu, bạn lại ước thả chết đi còn hơn.
0: On Tuesday, you wish that you had not come. On Wednesday, Thursday and Friday, you wish that you were dead.
1: Đến thứ bảy, bạn đã có thể dùng chút đồ uống và bắt đầu mỉm cười với bất cứ ai chào hỏi bạn. Ngày Chủ nhật, bạn lại tiếp tục đi dạo và ăn một chút. Và vào sáng thứ hai tuần sau, lúc bạn đứng chờ để được rời khỏi thuyền, mới chính là lúc bạn bắt đầu được thư giãn.
0: On Saturday, you are able to drink something. You begin to smile a little at the kind people who ask you how you are. On Sunday, you start to walk again, and you eat a little. And on Monday morning, as you stand and wait to get off the ship, you begin to enjoy yourself.
1: Tôi nhớ một anh bạn của mình có lần đi một chuyến đi biển ngắn từ London tới Liverpool. Anh ấy mua vé khứ hồi, nhưng khi tới Liverpool, anh ta bán luôn vé và mua vé tàu để quay về.
0: I remember that a friend of mine once took a short sea trip from London to Liverpool for his health. He bought a return ticket, but when he got to Liverpool, he sold it and he came back by train.
1: Vì vậy mà tôi đã phản đối chuyến đi biển, không phải vì bản thân mình. Tôi chưa bao giờ bị say sóng, nhưng tôi lo thay cho George.
0: So, I was against the sea trip. Not for myself, you understand. I am never seasick, but I was afraid for George.
1: George nói rằng cậu ấy sẽ ổn. Thực ra cậu nói rằng cậu khá thích chuyến đi, nhưng sợ tôi và Harris sẽ ốm.
0: George said he would be fine. In fact, he said he would quite like it. But he thought that Harris and I would both be ill.
1: Đến lượt Harris nói rằng cậu ta không bị say sóng.

0: Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script: Nguyễn Quốc Hùng. Speakers: Lê Lan Hương,
1: Liam Hawkins.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: En ce qui concerne les interdictions dans la vie quotidienne, il s'agit d'abord des interdictions de circulation.
0: Trong cuộc sống hàng ngày, trước hết phải nói đến những cấm kỵ trong giao thông.
1: Les panneaux d'interdiction sont cerclés de rouge sur fond blanc. Ils indiquent une interdiction ou une limitation valable jusqu'à levée de l'interdiction.
0: Những biển cấm thường có những vòng màu đỏ trên phông nền trắng. Những biển này chỉ một lệnh cấm hay một giới hạn nhất định.
1: Si votre banque rejette un chèque que vous avez émis, vous n'avez plus le droit d'émettre de chèque.
0: Nếu ngân hàng của bạn trả lại tấm séc mà bạn phát ra thì bạn không có quyền phát séc nữa.
1: L'interdiction concerne tous vos comptes dans toutes les banques et dure 5 ans au fichier central des chèques tenu par la Banque de France.
0: Việc cấm này cũng được áp dụng đối với tất cả các tài khoản của bạn trong tất cả các ngân hàng và kéo dài trong 5 năm ở trung tâm phát hành séc do ngân hàng Pháp quản lý.
1: Quant aux produits, les produits d'entretien, solvants, oxydants, irritants, toxiques, acides, radioactifs, magnétiques, explosifs, inflammables, le chlore, la peinture, les gaz comprimés, les aérosols, sauf parfums, produits de toilette et médicaments dont la quantité est inférieure à 500 ml, sont interdits dans l'avion.
0: Những sản phẩm bị cấm mang lên máy bay là một số sản phẩm gia dụng, dung môi, oxy hóa, chất kích thích, chất độc, các loại axit, chất phóng xạ, từ tính, chất gây nổ dễ cháy, clo, sơn, ga nén, sản phẩm dạng khí, trừ nước hoa, sữa tắm, thuốc có trọng lượng dưới 500 ml.
1: Les objets pointus ou tranchants, les armes à feu et tout objet pouvant être utilisé comme arme offensive ne sont pas permis en cabine.
0: Những vật nhọn sắc, súng và bất cứ vật gì có thể được dùng làm vũ khí tấn công đều không được mang lên khoang ngồi trên máy bay.
1: Les objets dangereux, périssables, dont la vente est restreinte sont par exemple les piles et batteries, les feux d'artifice, les organes et produits du corps humain, matériel destiné à l'ouverture des serrures sont à proscrire.
0: Những đồ vật nguy hiểm, dễ hỏng mà người ta hạn chế bán như pin, ắc quy, pháo hoa, nội tạng, chế phẩm từ cơ thể người và

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Trang văn học nhà trường xin chào các bạn yêu quý. Các bạn thân mến, nhắc đến nhà thơ Định Hải, các bạn nhỏ luôn nhớ về những bài thơ đáng yêu như Đàn kiến nó đi, Cái võng, Vẽ quê hương, Gọi bạn. Nhà thơ Định Hải, tên thật là Nguyễn Biểu, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1937 tại Yên Định, Thanh Hóa, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi. Ông để lại một sự nghiệp sáng tác đa dạng, phong phú, với nhiều tập thơ, tập truyện dành cho thiếu nhi. Nhà thơ Định Hải đã nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Tưởng nhớ nhà thơ Định Hải, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ có bài viết Nhà thơ Định Hải, người bạn của tuổi thơ. Chúng mình cùng nghe nhé.
4: Các thế hệ bạn đọc sinh từ năm 1980 còn nhớ mãi rất nhiều bài thơ của nhà thơ Định Hải được đưa vào sách giáo khoa tiếng Việt thời tiểu học. Có thể kể ra hàng loạt tác phẩm như Đàn kiến nó đi, Bàn tay cô giáo, Cái võng, Gọi bạn, Vẽ quê hương. Ông viết về những điều bình dị gần gũi với ngôn ngữ trầm sáng, dầu vân điệu, dễ nhớ, dễ thuộc và sau hết là một trái tim nhân hậu luôn chan chứa tình yêu với trẻ thơ. Ông ngắm nhìn hình ảnh các em nhỏ xếp hàng vào lớp hàng ngày. Chúng em vào lớp, sóng bước hai hàng, chẳng như kiến nọ, rối tinh cả đoàn. Đàn kiến nó đi. Ông nói giúp trẻ thơ về tình cảm thân thiết, trìu mến, yêu thương với cô giáo. Bàn tay cô giáo vá áo cho em, như tay chị cả, như tay mẹ hiền, bàn tay cô giáo. Nhà thơ Định Hải mang giá trị giáo dục nhẹ nhàng mà thấm thía về tình yêu quê hương đất nước. Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu, xanh tươi đỏ thắm. Em vẽ làng xóm, tre xanh lúa xanh, sông máng lượn quanh, một dòng xanh mát. Em quay đầu đỏ, vẽ nhà em ở, mái ngói đỏ tươi. Có những bài thơ của ông như những câu chuyện đồng thoại, từ đó gửi đến các em những câu chuyện cảm động về tình bạn. Tự xa xưa thuở nào, trong rừng xanh sâu thẳm, đôi bạn sống bên nhau, bê vàng và dê trắng, một năm trời hạn hán, suối cạn, cỏ héo khô, lấy gì nuôi đôi bạn? Chờ mưa đến bao giờ, bê vàng đi tìm cỏ, lang thang quên đường về, dê trắng thương bạn quá, chạy khắp nẻo tìm bê. Đến bây giờ dê trắng vẫn gọi hoài bê bê, gọi bạn. Định Hải viết về thiên nhiên, cỏ cây hoa lá gần gũi quanh ta, tất cả các sự vật hiện tượng đều đi vào thơ ông dễ dàng và được thổi hồn vía nhờ phép nhân hóa. Bé ngủ ngon quá, đấy cả giấc trưa. Bé ơi cái võng, thức hoài đong đưa. Chú mèo thân thoắt, sắp bắt được mồi. Ơ, chú nhầm rồi, chú vờn đuôi chú, hỏi chú xem thử, chơi trò gì kia. Mèo cười rung ria, đuôi thằng chuột đấy. Định Hải viết về những ước mơ của tuổi thơ rất giản dị, ngộ nghĩnh, dễ thương, nhưng ẩn sâu bên trong lại gửi thông điệp sâu sắc về tình yêu hòa bình. Nếu chúng mình có phép lạ, hóa trái bom thành trái ngon, trong ruột không còn thuốc nổ, chỉ toàn bi với kẹo tròn. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2018 đến nay, thơ Định Hải vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong sách giáo khoa với nhiều tác phẩm như Tiếng chim buổi sáng hay Lấy tâm cho bà. Nếu như bài Lấy tâm cho bà nằm trong phần đọc mở rộng của Tiếng Việt 2, Bộ cánh diều, thì bài Tiếng chim buổi sáng được chọn làm ngữ liệu chính thức trong phần bài đọc. Đây cũng là một trong những bài thơ lục bát hiếm có của nhà thơ Định Hải. Sáng ra trời rộng đến đâu, trời xanh như mới lần đầu biết xanh. Tiếng chim lay động lá cành, tiếng chim đánh thức, chồi xanh dậy cùng. Tiếng chim vỗ cánh bầy ong, tiếng chim tha nắng giải đồng vàng thơm. Gọi bông lúa chín về thôn, tiếng chim nhuộm óng cây rơm trước nhà. Tiếng chim cùng bé tưới hoa, mát trong từng giọt, nước hòa tiếng chim. Vòm cây xanh, đố bé tìm, tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung. Mà vườn hoa cũng lạ lùng, nghiêng tai nghe đến không cùng tiếng chim. 14 câu thơ lục bát mở ra một thế giới tràn ngập những thanh âm trong trèo của tiếng chim. Tiếng chim gọi về bao sự sống, bao vẻ đẹp, đánh thức cả trong lòng bé tình yêu tha thiết với thiên nhiên quanh mình. Nhà thơ Định Hải có nhiều bài thơ được phổ nhạc, song phải kể đến hai ca khúc nổi tiếng hơn cả. Đó là bài Trái đất này là của chúng mình, nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ từ bài thơ Bài ca Trái đất, và bài Mùa xuân bao điều lạ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha phổ từ bài thơ Bao nhiêu điều lạ. Bài ca Trái đất được viết tại Berlin năm 1978, khi nhà thơ Định Hải tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế, và ông đã viết bài thơ ngay trong đêm khai mạc. Bài ca Trái đất gồm 18 câu chia làm 3 khổ, mỗi khổ 6 câu, như những tiếng gieo ca ngân vang. Nhạc sĩ Trương Quang Lục khi phổ nhạc đã khéo léo viết thành 3 lời trên cùng một nền giai điệu, và gần như sử dụng trọn vẹn phần lời của hai khổ thơ đầu cùng hai câu cuối của khổ thơ thứ ba. Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh, bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến, hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng, cùng bay nào cho trái đất quay, cùng bay nào cho trái đất quay. Trái đất này là của chúng mình, vàng trắng đen tuy khác màu da, bạn yêu ơi chúng ta là hoa quý, đầy hương thơm, nắng tô màu tươi thắm, màu hoa nào cũng quý cũng thơm, màu da nào cũng quý cũng thơm. Trái đất này là của chúng mình, cùng siết tay môi thắm cười xinh. Bình minh ơi khúc ca này êm ấm, học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng. Hành tinh này là của chúng ta, hành tinh này là của chúng ta. Ra đời năm 1979, bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ thơ Định Hải gần nửa thế kỷ qua đã được hàng triệu thiếu nhi Việt Nam yêu mến và cất cao tiếng hát. Ca khúc đã được dịch ra tiếng Anh và nằm trong số 50 ca khúc thiếu nhi Việt Nam hay nhất thế kỷ 20 do 4 đơn vị cùng phối hợp bình chọn: Báo Thiếu niên Tiền Phong, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ban Khoa học Giáo dục, Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Bài thơ Bao nhiêu điều lạ của nhà thơ Định Hải nằm trong tập thơ cùng tên xuất bản năm 1984. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha khi được tặng tập thơ đã dừng lại ở bài thơ này như một ấn tượng đặc biệt, và ngay lập tức ông phổ nhạc thành ca khúc Mùa xuân bao điều lạ. Những lời ca cứ thế cất lên một cách hết sức tự nhiên, nhịp điệu ca khúc biến hóa từ phần đầu nhịp 6-8 sang phần sau nhịp 2-4 với tiết tấu disco sôi nổi. Én có gì lạ, báo mùa xuân sang, và đất có gì lạ, cánh mai vàng ươm, pháo có gì lạ, mà tiếng nổ vang, mùa xuân có gì lạ, làm em rộn ràng, nắng có gì lạ, sáng bừng không gian, và gió có gì lạ, thắm khăn quàng bay, bút có gì lạ, mà viết thành thơ, bài hát có gì lạ, làm em rộn ràng. Có bao nhiêu điều lạ trong những ngày xuân sang, có bao nhiêu điều lạ rực sáng tuổi thơ em. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha từng kể lại, ông ôm đàn hát ca khúc này ở Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, trong tiếng vỗ tay không ngớt của các em, làm nước mắt ông trào ra vì cảm động. Ngay từ mùa xuân năm 1985, ca khúc đã được thu âm và vang lên trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bài hát cũng là món quà mà nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha dành tặng cho con gái bé bỏng của ông. Năm ấy, chị Nguyễn Phương Anh mới vừa 2 tuổi. Nhà thơ Định Hải đã đi xa, nhưng những bài thơ của ông, những ca khúc phổ thơ ông sẽ còn sống mãi trong lòng biết bao thế hệ độc giả và thính giả.
3: Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu, xanh tươi đỏ thắm. Sự hồn nhiên, tỉ mỉ và niềm vui của em khi chuẩn bị dụng cụ vẽ như mở ra một thế giới tuổi thơ trong sáng. đó là khoảnh khắc mà ai cũng đã từng trải qua. Khi những ước mơ, tưởng tượng và tình cảm được bộc lộ qua từng nét vẽ. Bài thơ Vẽ quê hương của nhà thơ Định Hải là một tác phẩm giàu hình ảnh và cảm xúc, khơi dậy trong lòng người đọc tình yêu quê hương sâu sắc. Từng câu thơ như những nét vẽ ngây thơ của một đứa trẻ nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao, gợi nhớ về vẻ đẹp giản dị mà thiêng liêng của đất nước. Bây giờ, chúng mình cùng nghe lại bài thơ này nhé.
5: Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu xanh tươi, đỏ thắm. Em vẽ làng xóm, tre xanh, lúa xanh, sông máng lượn quanh, một dòng xanh mát. Trời mây bắt ngát, xanh ngắt mùa thu, xanh màu ước mơ. Em quay đầu đỏ, vẽ nhà em ở, ngói mới đỏ tươi, trường học trên đồi. Em tô đỏ thắm, cây gạo đầu xóm, hoa nở chói ngời. À, nắng lên rồi, mặt trời đỏ chót, lá cờ tổ quốc bay giữa trời xanh. Chị ơi, bức tranh quê ta đẹp quá.
3: Các bạn thân mến, lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là một bản anh hùng ca bất tận mà ở đó mỗi nốt nhạc đều thấm đẫm lòng yêu nước nồng nàn. Lòng yêu nước không chỉ là một khái niệm nằm trong sách vở mà nó đã trở thành hồn cốt, là mạch máu chảy trong huyết quản của mỗi người dân đất Việt. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Tình cảm ấy chính là điểm tựa vững chãi nhất để dân tộc ta vượt qua mọi bão giông của lịch sử. Chúng mình cùng nghe bài văn nghị luận xã hội về lòng yêu nước của bạn Nguyễn Thị Minh Tâm, học sinh lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, Bắc Ninh.
6: Nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết: quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Hai câu thơ giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về vai trò của quê hương đối với mỗi con người. Quê hương chính là cội nguồn hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy trong ta tình yêu đất nước tha thiết. Tình yêu quê hương đất nước trước hết là tình yêu đối với những điều bình dị và gần gũi nhất. Đó là tình yêu gia đình, yêu tiếng mẹ đẻ, yêu truyền thống văn hóa dân tộc và niềm tự hào về lịch sử cha ông. Từ những

0: cảm nhỏ bé ấy, con người dần hình thành ý thức, trách nhiệm đối với Tổ quốc. Tình yêu quê hương đất nước là tình cảm gắn bó sâu đậm với nơi mình sinh ra, lớn lên và với dân tộc mình thuộc về. Đó không chỉ là cảm xúc tự hào mà còn là ý thức, trách nhiệm đối với sự phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tình yêu quê hương đất nước được thể hiện qua những điều bình dị trong cuộc sống. Đó là tình yêu với tiếng mẹ đẻ, với cánh đồng lúa chín, với dòng sông quê hương hay những nét đẹp văn hóa truyền thống. Yêu nước còn là niềm tự hào về lịch sử dân tộc, về những thế hệ cha ông đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong thời chiến, tình yêu nước được thể hiện qua tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Ngày nay, khi đất nước hòa bình, yêu nước được thể hiện bằng việc chăm chỉ, học tập, lao động sáng tạo và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Là học sinh, em nhận thấy mình cần phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước. Em sẽ cố gắng học tập tốt, rèn luyện nhân cách, giữ gìn tiếng Việt và tích cực lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Em tin rằng khi mỗi người trẻ đều biết sống vì cộng đồng và Tổ quốc, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vững mạnh trong tương lai.
1: Đến đây, thời lượng 15 phút của trang văn học nhà trường đã kết thúc. Chúc các bạn tuần mới học tập tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Thân ái, chào tạm biệt.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Câu chuyện văn hóa.
4: Câu chuyện văn hóa.
5: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi cuốn sách mở ra một thế giới, nhưng điều quan trọng hơn, việc đọc giúp cho con người hình thành thói quen học hỏi, suy ngẫm và tự hoàn thiện mình. Trong một xã hội mà tri thức không ngừng thay đổi, học tập không còn chỉ diễn ra trong nhà trường mà trở thành hành trình suốt đời của mỗi người. Cùng với sự phát triển của công nghệ, chúng ta đã có nhiều cách để tiếp cận tri thức hơn bao giờ hết. Thế nhưng giữa những dòng thông tin nhanh và ngắn trên môi trường số, làm thế nào để duy trì thói quen đọc sâu, đọc có chọn lọc và biến việc đọc thành một nhu cầu tự nhiên trong cuộc sống? Văn hóa đọc có vai trò như thế nào trong việc hình thành năng lực tự học và xây dựng xã hội học tập? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là nhà báo Nguyễn Quang Hưng, phó ban chuyên đề Báo Nhân dân. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
6: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Hiền. Chào quý vị thính giả của VOV2.
2: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
7: Ngay bây giờ, các bạn hãy gọi vào số điện thoại 0243 826 5656 để trò chuyện, chia sẻ những thắc mắc và đặt câu hỏi với các khách mời. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 826 5656.
5: Thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng, trong thời đại công nghệ số phát triển thì chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi là có thể tiếp cận rất là nhiều thông tin. Vì sao mà văn hóa đọc vẫn được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội học tập, thưa ông?
6: Vâng, câu hỏi của đồng nghiệp Thanh Huyền thì chúng tôi nghĩ là cũng chạm đến cái vấn đề cốt lõi trong đời sống của chúng ta là văn hóa đọc thì thực tế là vẫn luôn luôn đồng hành với xã hội chúng ta. Và đặc biệt thì đó là một cái nguồn động lực quan trọng để xây dựng xã hội học tập. Thì chúng tôi nghĩ lại và đặt ra vấn đề này thì chúng ta nhìn lại cái truyền thống thì nhân loại nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng thì cũng đã có hàng nghìn năm truyền thống đọc sách rồi. Và tôi nghĩ rằng là cái thói quen tiếp cận với sách và sử dụng sách thì cũng không dễ là một ngày hay trong một thập kỷ hay là trong nhiều thập kỷ là có thể bỏ đi được. Cho nên là bây giờ là chúng ta thay đổi cái phương thức đọc và thay đổi các cái cách thức mà tiếp cận thông tin ý, thì cái việc mà chúng ta sử dụng mạng xã hội hay là sử dụng các thiết bị thông minh ý, thì tôi nghĩ đó cũng là những hình thức khác nhau của cái việc mà chúng ta đọc mà thôi. Cho nên là bây giờ là mạng xã hội có thể là phát triển như vũ bão và cái nguồn thông tin thì cập nhật là vô cùng là dồi dào, giàu có, thậm chí có khi là còn là nhiễu loạn nữa. Thế nhưng mà cái thói quen đọc sách và cái việc chúng ta sử dụng sách để tiếp nhận tri thức, để học tập, để rèn luyện thông qua các nguồn sách báo, thông qua sách giáo khoa, thông qua các nguồn tư liệu vân vân này khác, và bây giờ là thông qua mạng xã hội, thì tôi nghĩ là nó vẫn là một cái truyền thống lâu dài và được kết nối từ trong quá khứ vào đời sống hiện đại.
5: Dạ vâng, nhịp sống nhanh hơn này, rồi công nghệ cũng mở ra rất là nhiều cách tiếp cận kiến thức. Vì thế, việc đọc và học của người trẻ hôm nay cũng có nhiều thay đổi. Mời nhà báo Nguyễn Quang Hưng và quý thính giả cùng nghe một số chia sẻ của các bạn trẻ.
8: Ngày trước thì em có rất là dư dả thời gian để mà đọc sách. Nhưng mà sau cái thời gian mà mình tiếp xúc với điện thoại rồi nhiều quá, thì bắt đầu cái thời gian đọc sách cho mình nó bớt lại. Nhưng mà em đã bắt đầu học được cho mình một cái thói quen là cố gắng một ngày cứ mở sách ra đọc, không cần biết mình đã đọc được bao nhiêu, chỉ cần biết là mình có một cái thói quen đó, và em tin rằng nó sẽ giúp em quan tâm tới việc đọc sách hơn.
9: Trước đây thì khi mà có thời gian thì mình hay ra hiệu sách hoặc là đặt hẳn ở trên mạng. Nếu mà ở hiệu sách không có thì mình sẽ đặt sách giấy về đọc như vậy. Nhưng mà hiện tại thì sau khi làm sinh viên ra này thì cuộc sống nó cũng vội vã quá, nên là em sẽ mua sách nói ở trên mạng. Xong là ví dụ như là khi mà mình chờ xe buýt, hoặc là ngồi trên xe buýt, hoặc là kiểu chờ những cái giao thoa, những cái tiết với nhau ấy ạ, thì em sẽ thường đeo tai nghe và đọc nghe sách nói ạ.
10: Bây giờ cái nhịp sống của bọn em đang rất là nhanh và hối hả, nên là việc mà đọc một cái cuốn sách có thể là gây mất nhiều thời gian, hoặc là có thể là gây nhàm chán, tại vì là nó toàn chữ là chữ. Thay vì thế thì bọn em xem video ngắn ở trên mạng, ví dụ cùng là một cái cuốn sách A đấy, thì khi mà bọn em xem ở trên mạng review về cuốn sách đấy thì nó nhanh hơn này, kèm theo hình ảnh, cũng như là khi mà mình xem ở trên mạng ấy thì nó cũng sẽ đỡ tốn thời gian.
11: Bản thân em thì việc đọc sách như ngày trước chưa có nhiều mạng xã hội, thì chúng em hay đọc sách dạng truyền thống. Nhưng mà từ khi mà có công nghệ thông tin nhiều rồi là mạng xã hội thì chúng em nói chung là cũng trở nên ngại cái đọc truyền thống ạ. Chủ yếu là đọc điện thoại, nó vừa tiện mà mình muốn tiếp cận gì nó cũng dễ, đỡ phải đi tìm.
5: Vâng, từ những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là mỗi người đang tìm cho mình một cái cách phù hợp để có thể tiếp nhận và tích lũy kiến thức. Nhưng làm thế nào để những cái lựa chọn của từng cá nhân dần trở thành một nếp sống coi trọng việc học hỏi và cập nhật tri thức, thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng?
6: Vâng, chia sẻ của các bạn trẻ như vừa rồi thì trước hết là cũng đem lại cho chúng ta một chút rất là lạc quan đấy. Tôi nghĩ thế, mọi người cũng có thể là than phiền là thanh niên, học sinh, sinh viên hay ít đọc sách chẳng hạn, có lười đọc. Nhưng mà chính ở trong chia sẻ của các bạn này thì chúng tôi thấy là các bạn cũng có kế hoạch đọc hẳn hoi. Và ví dụ như có một bạn là đưa chia sẻ là đọc thanh theo thói quen hàng ngày. Trong một vài phút nào đó, có bạn thì sẽ có thói quen mua sách và còn đeo tai nghe đọc nghe sách nói ở trên xe buýt chẳng hạn. Thì các bạn khác thì cảm thấy là thời gian không có nhiều thì có khi chỉ đọc lướt và đọc qua điện thoại. Thì tôi thấy rằng là cái cách lựa chọn đấy nó cũng rất là đa dạng và nó cũng gợi mở cho các bạn trẻ khác trong cái việc là tìm được cái phương thức đọc phù hợp cho mình. Thì chúng ta, các cụ cổ nhân cũng có cái câu là gieo hành vi sẽ gặp thói quen, gieo thói quen sẽ gặp tính cách, gieo tính cách sẽ gặp số phận. Thì cái tính cách và số phận nghe nó cũng hơi ghê gớm người ta, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái thói quen ấy, có thói quen đọc sách thì nếu thói quen được theo hành vi đọc sách, chúng ta sẽ hình thành được thói quen. Và chúng tôi nghĩ rằng là hành vi này thì có lẽ nó cũng không thể nào bắt đầu từ sự tự giác ngay được. Chúng ta cũng nên có những cái sự tác động nhất định từ phía các cái nguồn lực như là gia đình hay là nhà trường hay là xã hội chẳng hạn, thì để góp phần hình thành cái thói quen đọc sách cho trẻ. Và có thể là từ các cơ quan đơn vị để góp phần xây dựng cái thói quen đọc sách và tiếp cận với sách cho những cán bộ công nhân viên chức chẳng hạn.
5: Đúng vậy.
6: Chúng ta đang nói về câu chuyện là học tập suốt đời mà.
5: Vâng.
6: Thì tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là mọi thứ là đều phải bắt đầu từ nhỏ,
5: vâng,
6: tiểu học, mà có thể cho mọi đối tượng. Thì ở đây thì chúng tôi thấy rằng là mỗi người có thể tìm cho mình một cách đọc phù hợp để tích lũy kiến thức. Thì mỗi cơ quan, đơn vị, nhà trường, cộng đồng cũng cần phải là xây dựng cho mình những cái mô hình phù hợp, những cái cách thức phù hợp để cho cái thành viên, các cá nhân của mình ở trong cái tập thể đó cũng có thể có điều kiện được tiếp cận với sách và đọc. Thì mọi người có thể hoàn toàn đọc theo giờ giấc, đọc theo không gian, đọc theo những cái mục tiêu phục vụ cho việc học tập và rèn luyện của mình. Thì tôi thấy là như vậy thì nếu mà chúng ta hình thành những cái không gian đọc, những cái mô hình đọc thì tự khắc là nó sẽ tác động đến những thành viên ở trong đó.
5: Dạ vâng. Thưa nhà báo, có một thực tế hiện nay là môi trường số thì giúp tri thức đến gần với mọi người hơn. Thế nhưng mà nó cũng tạo nên một cái xu hướng tiếp nhận thông tin rất là nhanh này, ngắn và tức thời. Nhưng vấn đề đặt ra là nếu như con người mà quen với cái việc mà biết rất nhiều thứ mà nó lại không đủ sâu đâu, thì điều đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái mục tiêu xây dựng xã hội học tập ạ?
6: Vâng, đúng là chúng ta cũng đang đặt ra cái mối lo chung trong cái việc là tiếp cận quá nhiều thứ.

0: có khi lại chả để lại cái gì.
1: Đúng rồi.
0: Và biết rất nhiều nhưng mà không có gì sâu cả. Thì đấy là một thực tế mà thời gian qua chúng ta thấy rằng là đã có những cái cảnh báo của các cái nhà xã hội học, các nhà tâm lý và kể cả ở bên y học nữa về câu chuyện là tiếp cận với rất nhiều các cái nguồn thông tin một cách nhanh, vội, giống như là ăn nhanh chẳng hạn thế, thì lại không có cái món gì ăn sâu và hiểu biết kỹ cả. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng có một cái thực trạng là, và kể cả nó đã biểu hiện ở trên mạng xã hội rồi ấy, thông qua những cái diễn đàn và thông qua cái tình hình trong cái việc là comment hay là trao đổi hay là tranh luận hay là rất nhiều những cái trào lưu đang xuất hiện ở trên mạng. Nên nó biểu hiện ở trong cái việc là gì, chúng ta trao đổi cũng là rất là nhanh gọn, chúng ta cũng bình luận rất là ngắn, đôi khi chúng ta cũng đưa ra những ý kiến và quan điểm của mình một cách nó rất là vội vã và thiếu cái sự hiểu biết.
1: Tư
0: thì tôi cho đấy cũng chính là cái tác hại và là một hệ quả của cái việc là chúng ta tiếp cận thông tin một cách nó quá là ít ỏi hay là vội vã mà chúng ta cũng không đi sâu vào cái gì cả. Chưa kể là câu chuyện là ảnh hưởng đến sức khỏe vì việc là các bác sĩ cũng đã nhắc nhở chúng ta là tiếp cận với ánh sáng xanh hoặc là bị phụ thuộc vào điện thoại và thiết bị và bị ảnh hưởng bởi những cái clip mà nó chỉ tồn tại trong vài giây thôi chẳng hạn. Đấy đều là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là đã cảnh báo cả rồi và cũng đã và đang nhìn thấy những cái hệ quả không tốt cả rồi. Chỉ có ở đây thì chúng ta cần có những cái sự điều chỉnh nhất định trong cái việc là cung cấp thông tin, tiếp cận thông tin và hình thành những cái cơ chế
1: bộ lọc
0: và tiêu thụ thông tin, tiêu thụ tri thức ở trên mạng như thế nào để cho bạn đọc cũng có thể là hình thành, chúng ta cũng vừa nói đến cái thói quen cái hành vi đọc ấy, để xây dựng được cái thói quen và hành vi đọc sâu, đọc kỹ để từ đó có đủ nguồn tri thức để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như là vấn đề xuất hiện trên mạng. Thì đây là tôi nghĩ rằng là cũng là một cái chủ đề rất đáng quan tâm của các nhà chuyên môn và các cái nhà tổ chức xã hội.
1: Vâng, nếu học tập là một hành trình suốt đời và trách nhiệm tạo ra xã hội học tập còn phụ thuộc chủ yếu vào nhà trường hay không, hay là phải trở thành trách nhiệm của gia đình, cộng đồng hay là nơi làm việc và thậm chí là của mỗi cá nhân, thưa ông?
0: Ở đây chúng ta cũng vừa chạm đến cái vấn đề này trong cái chia sẻ vừa qua.
1: Xong, vâng.
0: Thì chúng tôi thấy rằng là đúng là phải trách nhiệm nó phải thuộc về tất cả các thành phần trong đời sống, nhưng nói thế không có nghĩa rằng là chúng ta cứ nói là tất cả đều có trách nhiệm mà lại không ai có
1: không
0: trách
1: ai
0: nhiệm
1: có.
0: Gì vậy thì sao, vậy thì gì, cha mẹ cũng có trách nhiệm, ông bà cũng có trách nhiệm, đấy là trách nhiệm về phía gia đình, về phía dòng họ. Chúng ta đã từng thấy là đã xuất hiện những cái tủ sách gia đình hay là những tủ sách dòng họ mà trong những năm qua đã được hưởng ứng rất là tốt và
1: đúng
0: phát
1: vậy.
0: Triển ở nhiều cái vùng nông thôn. Hoặc là chúng ta yêu cầu về mặt trách nhiệm của nhà trường thì trong thời gian qua chúng ta cũng thấy rằng là ở nhiều trường học cũng đã xuất hiện mô hình là tủ sách trong lớp học và cũng rất được các phụ huynh hưởng ứng và các em cũng là chia sẻ và đem sách của nhà mình đến để có thể đóng góp và cùng nhau đọc. Thì như vậy là đã có những mô hình rất là hay. Thế còn là nâng lên ở tầm nhà trường, ở tầm của ngành giáo dục của một tỉnh, thành phố nào đó và rộng ra là chúng ta cũng nói đến câu chuyện là đọc ở trong công sở, đọc ở trong cơ quan đơn vị. Và đôi khi chúng ta cũng nên đặt ra những câu hỏi mà có thể là hơi gọi là viển vông một chút nhưng mà tôi nghĩ hoàn toàn có cơ sở. Chúng ta có thể đọc ở trong khu công nghiệp được không ạ? Đọc ở trong khu chế xuất, đọc ở trong những cái xưởng sản xuất, nơi mà chúng ta hình dung là anh chị em công nhân có khi lại chả có thời gian mà đọc. Nhưng mà chúng ta nghĩ là nên đặt ra những mục tiêu như vậy. Để gì? Để cho là chúng ta có khả năng là chúng ta xây dựng những cái mô hình, những cái chính sách mà có thể đưa sách được đến tất cả các đối tượng. Hay là chúng ta lại nói đến cả đồng bào ở các vùng sâu, vùng xa nữa. Đồng bào đi làm nương rẫy hay đồng bào cũng phải đi mưu sinh. Thì những người lao động như thế họ có thời gian để đọc sách không? Thì nếu chúng ta đặt ra được những cái câu hỏi về việc là đưa sách đến với từng đối tượng đó như thế nào, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ phân tích và tìm ra những cái đặc thù của họ để tạo điều kiện để cho mỗi cái đối tượng đó có thể có điều kiện tiếp cận với sách phù hợp với cái điều kiện và cái thời gian, cái không gian của mình. Thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ có được nhiều chương trình hay.
1: Vâng, như thế thì nó sẽ quan trọng hơn. Và thưa quý vị và các bạn, một xã hội học tập không chỉ cần những ngôi trường mà cần những con người có khả năng và nhu cầu tự học. Muốn học suốt đời, trước hết phải có khả năng tìm kiếm, lựa chọn và tiếp nhận tri thức. Và đọc từ một thói quen tưởng như rất riêng của mỗi người có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình học tập. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện, mời nhà báo Nguyễn Quang Hưng và quý thính giả cùng nghe.
2: Từ bao đời nay, người Việt vẫn coi trọng việc học. Trong mỗi gia đình dòng họ, tinh thần hiếu học được trao truyền qua nhiều thế hệ. Truyền thống ấy không chỉ nhắc về chuyện học chữ, đó còn là cách mỗi người không ngừng học hỏi, hoàn thiện mình và sống tốt hơn. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để hình thành một xã hội học tập, nơi việc học không dừng lại ở tuổi đến trường. Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao,

0: và Du lịch cho rằng
1: đúng là Việt Nam chúng ta đã có một cái truyền thống hiếu học, và cái truyền thống này đã khởi thủy cùng với cái sự xây dựng và phát triển của dân tộc. Cái truyền thống đó đã đi vào trong cái tâm thức của người Việt Nam với những cái câu ví dụ như ăn bóc học hay chẳng hạn, hay là học khôn đến chết mà học nết đến già, người 70 thì học người 71. Thế chính vì thế cho nên là có thể nói rằng là chính cái nền tảng của truyền thống của cha ông đã tạo nên được nền tảng để mà về sau này Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng chính sách về khuyến tài, khuyến học. Thì tôi nghĩ đấy là một cái căn cốt hết sức quan trọng.
0: Nếu truyền thống tạo nên nền móng, thì tinh thần tự học và học tập suốt đời là cách để nền móng ấy tiếp tục được bồi đắp trong cuộc sống hôm nay, bởi tri thức luôn thay đổi. Bên cạnh đó, công nghệ cũng thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp và tiếp cận thông tin. Chính vì vậy, theo tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nếu không học hỏi, mỗi người rất dễ trở nên lạc hậu ngay trong chính công việc và cuộc sống của mình.
1: Trong cái quan điểm học tập là Bác Hồ đã xác định trong học tập lấy tự học làm cốt. Cái việc tự học này nó sẽ quyết định sự tiến bộ của mỗi con người. Và Bác Hồ đã xác định về cái vấn đề học tập suốt đời. Bác đưa ra một chỉ đạo hết sức ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Đó là thế giới tiến bộ không ngừng. Ai không học tức là lùi. Thế và người có so sánh ví von là cuộc sống ấy, thì nó cũng như là một cái thang không có cái nấc cuối cùng. Và học tập thì cũng như là quyển vở mà không có trang cuối.
0: Một xã hội học tập không bắt đầu từ những điều quá lớn, nó có thể bắt đầu từ chính mỗi gia đình. Từ một gia đình, tinh thần ấy được nhân lên thành một dòng họ học tập. Đây cũng là cách các mô hình gia đình học tập được nhân rộng tại cơ sở. Ở phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình, việc tuyên truyền, phát hiện và biểu dương những gia đình tiêu biểu được xem là một cách tạo động lực để tinh thần học tập tiếp tục lan tỏa. Ông Lê Văn Đoàn, người dân tổ dân phố Văn Lâm, phường Kim Bảng cho biết.
2: Để nhân rộng cái mô hình gia đình học tập, chúng tôi quan tâm đẩy mạnh cái việc tuyên truyền để mọi công dân rồi mọi gia đình thấy được cái vị trí, cái vai trò của việc học đối với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, và hướng dẫn cụ thể cái việc bình chọn các gia đình đạt gia đình học tập vào dịp cuối năm để tìm ra những cái gương điển hình tiêu biểu, biểu dương, động viên, khen thưởng các gia đình tiêu biểu để lấy đó làm cái gương nhân rộng trên toàn địa bàn.
0: Xây dựng xã hội học tập là hành trình cần sự chung tay của nhiều phía. Truyền thống hiếu học là điểm tựa, còn việc tạo dựng môi trường, điều kiện và những cách học phù hợp sẽ giúp tinh thần ấy tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
3: Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng, theo anh thì để xây dựng một xã hội học tập thì chúng ta cần bắt đầu từ đâu để văn hóa đọc có thể thực sự đi vào đời sống chứ không chỉ dừng lại ở các cái phong trào hay là những ngày hội đọc sách ạ?
4: Vâng, chúng ta phải nói rằng là đã ghi nhận những cái thành quả rất lớn của cái phong trào đọc sách trong thời gian qua và được tác động rất mạnh từ các ngày hội sách. Từ các cái liên hoan sách hay là thậm chí bây giờ chúng ta đã có các ngày sách và hiện nay là Hà Nội cũng đang tổ chức các cái hoạt động sách rất là sôi nổi. Thì phải ghi nhận những cái tác động của những cái sự kiện đó. Nhưng để nó không phải là phong trào hay là không chỉ là những cái giai đoạn nhất thời ấy, thì chính cái phóng sự vừa rồi như chúng ta cũng thấy là chia sẻ của các cái nhân vật trong đó đã cho thấy rằng là phải có mô hình hay, phải có những sáng tạo tốt, phù hợp với từng bối cảnh, từng giai đoạn.
3: Đúng rồi.
4: Tôi xin chia sẻ thêm một cái thông tin là gần đây chúng tôi đăng một bài về một cái cách học của một cô giáo chủ nhiệm ở một lớp 9 của trường Đoàn Thị Điểm ấy. Thì cái trường đấy thì tất cả các em đều đỗ chuyên, đều lên lớp 10 đều đỗ chuyên. Thì một trong những cách dạy của cô là cho các em đọc sách và giới thiệu sách bằng tiếng Anh về cuốn sách mà mình yêu thích. Và được đọc và được chia sẻ những cái cảm nhận về những cuốn sách đó hay như thế nào bằng tiếng Anh. Thì tôi thấy là đấy là một trong những cách sáng tạo rất là thú vị. Thì gần đây chúng tôi cũng có thực hiện một chuyên đề ở trên báo về cái việc là phát triển mô hình và văn hóa đọc trong quân đội. Thì tôi thấy chính quân đội lại là cái môi trường mà có nhiều những cái mô hình hay để cho dân sự, khối dân sự có thể học tập. Ví dụ như là việc là tổ chức các cái ngày hội đọc sách trong đơn vị, hay là có những cái mô hình về trình diễn tiểu phẩm, hoặc là giới thiệu những cuốn sách độc đáo bằng những cái cách thức mới, hoặc là có những cuộc thi viết về những cuốn sách tôi yêu chẳng hạn. Thì đấy, tôi nói ví dụ như vậy là chúng ta nghĩ đến các đồng chí trong bộ đội và nghĩ rằng là họ không có thời gian bởi vì suốt ngày phải tập luyện, phải sẵn sàng thế này, sẵn sàng thế khác chẳng hạn. Thế nhưng mà thực tế thì nếu chúng ta tìm ra những cách thức phù hợp, những sáng tạo ra những cách thức phù hợp thì chúng ta có thể áp dụng được ở rất nhiều các môi trường khác nhau. Như vậy thì một trong những cái vấn đề cần đặt ra là gì? Vậy làm thế nào để khuyến khích và kích thích được cái việc sáng tạo ra mô hình hay của mọi người? Tôi nghĩ rằng là rất nhiều ý tưởng hay, những cái mô hình độc đáo nó nằm ở trong dân ấy, và chúng ta cần có sự

0: mạng xã hội lan truyền rất là mạnh mẽ như hiện nay. Các cái cơ quan chuyên môn, các cái nhà đầu tư về công nghệ, chúng tôi nghĩ là nên có nhiều những cái giải pháp để tạo ra như biên tập viên Thanh Huyền cũng có nói là có những cái màng lọc phù hợp.
1: Vâng.
0: Để gì? Để có những thông tin chuẩn, thông tin tốt, thông tin hay, thông tin cuốn hút để cung cấp đến công chúng. Và có những thông tin có tính chất chuyên sâu, thông tin tư liệu ở trên không gian mạng để mọi người cũng có thể tiếp cận được. Thì thực tế hiện nay là tôi thấy đã có không ít những cái diễn đàn tri thức, diễn đàn lịch sử về Hà Nội, về các vùng miền, về các cái vùng đất của Nam Bộ, hay là những cái diễn đàn về đình làng Việt hay là chùa Việt chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Những cái đó là tôi thấy không khác gì những cuốn sách hay ở trên mạng để có thể cung cấp thông tin tài liệu đến công chúng. Vậy thì ở câu chuyện ở đây là vừa là ở yếu tố kỹ thuật để có thể chắt lọc để cung cấp nhiều thông tin hay, nhưng đồng thời cũng là ở yếu tố chính sách nữa. Tôi mong rằng là các cái nhà quản lý xây dựng chính sách của ngành văn hóa, ngành thư viện, ngành an ninh mạng và công nghệ mạng vân vân, và ngành thông tin truyền thông vân vân, có thể xây dựng và phát huy được mạnh hơn những cái chính sách để khuyến khích việc ra đời các cái diễn đàn văn hóa, diễn đàn về sách, diễn đàn về văn hóa đọc ở trên mạng, cũng như là xây dựng những cái mô hình về tủ sách trên mạng, thư viện trên mạng, rồi là những không gian sách hay, trao đổi thông tin tài liệu của những người đọc với nhau. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nghĩ ra được rất nhiều những cái mô hình sinh hoạt tốt ở trên mạng, hay là trong cái đời sống mà thông tin, báo chí, truyền thông nó cũng rất là sôi nổi như bây giờ, thì chúng ta cũng sẽ có được những gọi là những cái nó trong nháy nháy gọi là các cái thị phần cho các cái đối tượng phù hợp để mọi người có thể chọn lựa cách thức sử dụng và chia sẻ thông tin của mình.
1: Vâng. Một xã hội học tập thì không thể chỉ có những cá nhân tự học riêng lẻ. Vậy thì làm thế nào để tri thức được chia sẻ này, trao đổi và lan tỏa, để việc học có thể trở thành một hoạt động có tính cộng đồng chứ không phải là nỗ lực của từng cá nhân, thưa ông?
0: Vâng, cái vấn đề này thì tôi nghĩ cũng rất thú vị ở chỗ là đôi khi cái việc chúng ta tự giác hay là chúng ta chủ động làm một việc gì đó ấy, thì có khi lại chưa chắc đã hiệu quả bằng việc là chúng ta thực hiện chung với tập thể,
1: đúng
0: với
1: vậy,
0: cộng đồng, với phong trào. Và chúng tôi nghĩ gì đi nữa thì các hoạt động văn hóa đọc hay là hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật nói chung ấy cũng cần có cái tính cộng đồng nhất định. Chứ còn là giống như chúng ta hình dung là yêu cầu một em bé tự có cái việc xây dựng nhu cầu đọc của mình và có thói quen đi tìm mua, đọc sách và lưu trữ sách trong nhà, ở trong các cái giá sách nho nhỏ trong, thì có lẽ là hơi khó.
1: Hơi khó.
0: Vì chúng ta nghĩ rằng là xây dựng cái thói quen đó từ nhà trường, từ bố mẹ, thì tự khắc là ở đây tôi phải nói là cũng có tính áp đặt nhất định và có tính định hướng, phải có tính định hướng.
1: Rồi.
0: Để gì? Để các em học sinh là có thể tuân thủ và nghe theo cái lời khuyên của ông bà, cha mẹ, của thầy cô giáo để hình thành nên cái thói quen tìm mua đọc sách và lưu trữ sách cho mình. Cũng như là kể cả ở cơ quan cũng vậy. Chúng ta vẫn cũng thường nói với nhau là lên cơ quan 8 tiếng hết sức là bận bịu thì làm gì có thời gian mà dành cho sách vở nữa. Có khi đọc tài liệu hay là viết báo cáo cả ngày thì cũng không đủ rồi. Thế như vậy thì gì? Chúng ta nếu mà chúng ta gây dựng được những tủ sách, chúng ta hình thành được những cái ngày hội, ngày liên hoan với sách ở trong những cơ quan, ở trong ngành chúng ta, ngành dầu khí, rồi là ngành khoa học công nghệ, hay là ngành công an, ngành quân đội chẳng hạn, thế thì tự khắc là mọi người cũng sẽ có những mối quan tâm nhất định, hay là có những cái hình thức sinh hoạt sách nho nhỏ ở trong các cái cơ quan đơn vị thì mọi người cũng sẽ quan tâm đến sách. Và giống như chia sẻ của các bạn trẻ ở trong phóng sự ấy, thì cũng có thể dành ra mỗi ngày đọc một vài trang hay là vài chục trang chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng đấy đều là những cái cách thức mà chúng ta cần phải áp dụng và quan tâm đến cái việc đọc sách từ cả khía cạnh chính sách, với cái trách nhiệm xây dựng chính sách, cơ chế của nhà nước, cho đến là việc gì tạo ra những cái sự kích thích đối với xã hội trong việc là gây dựng các cái hoạt động đọc sách, các cái mô hình cụ thể để xã hội có thể là khai thác, tham khảo và triển khai, cũng như là gì chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến cái vấn đề quyền lợi, vấn đề cơ chế dành cho những người làm sách, những người viết sách, cũng như là gì tạo ra những cái điều kiện mà đưa sách một cách phù hợp và phong phú và rộng rãi đến với bạn đọc. Thì tôi thấy là nếu như chúng ta khai thác được thật kỹ những cái đường đi của sách đó, những cái đường đi khác nhau của sách đó, thì là cái câu chuyện là đọc sách nó sẽ trở thành cái nhu cầu của xã hội, của cộng đồng, chứ không chỉ là cái câu chuyện là trách nhiệm của các cái cá nhân riêng lẻ nữa. Thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây là nếu mà để cho từng cá nhân tự tìm cái hướng đọc sách của mình, hay là tự phải mầy mò trong cái không gian, cái thế giới sách nó
1: quá nhiều,
0: nó quá là sôi nổi quá nhiều như bây giờ, thì cũng sẽ rất là lung túng cho

0: cho mọi người. Thế cho nên là chúng ta cũng đang quan sát một thực tế hiện nay là nơi thì quá nhiều sách, nơi thì lại rất là
1: không
0: thưa
1: có.
0: thớt. Lên những vùng núi hay là chúng ta đi ra những cái địa bàn vùng sâu vùng xa thì các cái hiệu sách, các cái gian hàng sách, các cái sự kiện sách ở đấy chúng ta vẫn thấy là vẫn còn rất là thiếu. Vậy chúng ta nhìn vào những thực trạng đó, chúng ta nhìn vào cái việc là cần phải khảo sát kỹ hơn, nghiên cứu kỹ hơn về cái thị trường hiện nay để có được cái nhìn nó đầy đủ, đầy đặn hơn về cái việc cung cấp sách, về việc
1: Định
0: tiếp nhận
1: hướng đi
0: sách
1: ạ.
0: và việc đọc sách ở các địa phương như thế nào. Thì nếu mà làm được như thế thì chúng tôi sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ có nhiều những cái chương trình nghiên cứu hoặc là chương trình thư viện hóa hoặc là các cái mô hình tủ sách đưa áp dụng về những cái địa bàn trường học hay là dòng họ hay là những vùng nông thôn khác nhau thì
1: Nó
0: nó
1: sẽ
0: sẽ
1: hiệu
0: đi vào
1: quả.
0: trong chính sách một cách hiệu quả. Và
1: Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội học tập có lẽ không bắt nguồn từ những điều lớn lao mà từ mỗi gia đình, mỗi người và những khoảng thời gian nhỏ dành cho việc đọc, việc học. Công nghệ có thể mở ra rất nhiều cánh cửa đến với tri thức, nhưng bước qua cánh cửa nào, dừng lại bao lâu và học được gì vẫn là lựa chọn của mỗi người. Và có lẽ khi chúng ta còn giữ được mong muốn biết thêm một điều mới mỗi ngày thì việc học vẫn còn tiếp tục. Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Quang Hưng và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Hy vọng rằng là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì mỗi chúng ta sẽ có thêm một lý do để đọc một cuốn sách, nhưng quan trọng hơn cả là để tiếp tục hành trình học tập suốt đời. Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà; chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan; chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
3: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
3: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
2: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi già là chặng đường mà bất kỳ ai cũng sẽ trải qua. Đây không chỉ là giai đoạn sức khỏe về thể chất suy giảm theo quy luật tự nhiên, mà còn là thời điểm người cao tuổi rất cần sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành từ gia đình. Thực tế cho thấy, khi được chăm sóc đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần, người cao tuổi không chỉ có sức khỏe tốt hơn mà còn sống lạc quan, yêu đời, giảm những bệnh của tuổi già. Một bữa cơm ấm cúng, một lời hỏi han, một cuộc trò chuyện hay đơn giản là sự hiện diện của con cháu cũng có thể trở thành liều thuốc tinh thần vô giá đối với tuổi xế chiều. Phóng sự do Thu Hà, phóng viên VOV2 thực hiện sẽ cho thấy rõ hơn điều này.
1: Ở tuổi bách niên, cụ Đinh Thị Lan, sinh năm 1921, ở tổ 2, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, lưng đã còng rạp, trí nhớ cũng chẳng còn minh mẫn. Nhưng ẩn sâu trong tiềm thức, cụ vẫn còn nhớ những câu hát, điệu chèo đã gắn bó với mình từ thuở thanh xuân. Mỗi khi được con trai gợi nhắc câu hát năm nào, cụ lại nở nụ cười rồi lẩm nhẩm hát theo. Dẫu chỉ còn nhớ vài câu, giọng hát cũng không còn tròn vành rõ chữ, nhưng với ông Đinh Hồng Văn, 67 tuổi, con trai út của cụ Lan và những người thân trong gia đình, đó là những khoảnh khắc vô cùng quý giá.
2: Bà ơi, bà nhớ cái bài chèo thuyền trên bến Bình Ca ấy nhỉ? Theo dòng nước chảy thuyền ra đoan hùng, sông lô một thủa anh hùng.
3: Sông lô một thủa anh hùng.
2: Sông lô một thủa mênh mông
3: anh em,
2: nào ai xuôi ngược xuống đây em kèo, ngọt ngào tiếng hát bên ca trên cao, gió đưa khóm trúc tiếng hát giọt vào khóm lau.
1: Mỗi lần con trai út thấy mẹ già nghêu ngao hát vài câu cũng là thêm một lần ông cảm thấy an lòng, bởi mẹ vẫn còn khỏe, còn đồng hành cùng con cháu trong cuộc sống mỗi ngày. Để trí nhớ của mẹ được duy trì, hàng ngày, ông đều dành thời gian ngồi bên mẹ, nhắc lại những kỷ niệm cũ, kể những câu chuyện quen thuộc. Đó vừa là cách giúp cụ rèn trí nhớ và cũng là cách để mẹ con được gần gũi, sẻ chia.
2: Khi mà Pháp sang mẹ xây dựng là lúc ấy cụ còn nhỏ, đi làm thuê cho Pháp. Thỉnh thoảng cũng phải đi ra bà thức dậy cái trí nhớ, không bị lãng quên.
1: Không chỉ trò chuyện, phần lớn thời gian trong ngày ông đều dành cho mẹ. Lo từ bữa ăn, giấc ngủ, uống thuốc đến vệ sinh cá nhân. Được chăm sóc mẹ già ngày nào là hạnh phúc với ông và gia đình ngày đó, bởi mẹ già như chuối chín cây.
2: Chắc chắn là quan trọng rồi, ai mà chẳng muốn cụ trường thọ sống lâu. Cho nên tất cả công việc cái gì là tối ưu nhất để dành cho cụ. Sáng thì cụ dậy đi, rửa mặt, rửa mũi, xong thay quần áo. Ăn uống thì lúc ăn buổi sáng, thì lúc thì ăn cháo, lúc thì ăn xôi. Còn bình thường bữa chính thì ăn cơm.
1: Cũng giống như cụ Lan với bà Âu Thị Ngọc Bích, 78 tuổi, ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Niềm hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất đủ đầy, mà đến từ những điều rất đỗi bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi sáng thức dậy, bà Bích chỉ cần được nghe tiếng con cháu chuyện trò, được con rót cho ly nước hay ăn cùng các con bữa cơm cũng khiến bà vui.
4: Lâu lâu nó không thể hiện cái đấy, mình bảo là sao đợt này cả nhà con mà tiện thế, không dành cho bà một cái ôm, không dành cho mẹ một cái câu hỏi thăm gì nhỉ, lại buồn quá.
1: Những niềm vui giản dị hàng ngày đã góp phần cho bà Bích tăng thêm sức khỏe.
4: Ví dụ như là tối hôm nay mà mẹ ăn đậu luộc hay mẹ ăn đậu rán thì con làm, thế thôi. Cho nên là mình phải vui về tinh thần thì mình đặt mình nằm xuống giường mình ngủ được.
1: Theo chuyên gia tâm lý Đinh Thị Hương Giang, nhu cầu được quan tâm, được gần gũi của người cao tuổi không đơn thuần là cảm xúc, mà còn có tác động trực tiếp đến sức khỏe, thể chất và tinh thần. Khi được trò chuyện, chia sẻ và tham gia các hoạt động cùng con cháu, người già sẽ không có cảm giác cô đơn, hạn chế nguy cơ trầm cảm, đồng thời duy trì trí nhớ và khả năng nhận thức tốt hơn.
5: Trong cái xã hội Á Đông ấy, và cụ thể đây Việt Nam ấy, thì cha mẹ dành rất nhiều sự đầu tư cho con cái. Khi còn nhỏ thì mình đầu tư thời gian, tâm sức, tiền bạc cho các con. Những cái mối quan hệ của chúng ta cũng trở nên hạn chế hơn khi mà bắt đầu có con. Và chính vì vậy nên là khi mà mình về già ấy, thì mình rất mong muốn là con mình sẽ đền đáp lại cái việc đó. Trước đây mình dành thời gian cho các con thì mình muốn khi mình về già các con cũng sẽ dành lại cái sự quan tâm cho mình. Và dường như cái thế giới của người già xoay xung quanh con cháu của mình rất nhiều ạ.
1: Ở góc độ văn hóa, truyền thống hiếu kính cha mẹ vẫn luôn là một trong những giá trị cốt lõi của gia đình Việt Nam. Dù xã hội ngày càng phát triển, nhịp sống hiện đại khiến nhiều gia đình không còn điều kiện sống nhiều thế hệ dưới một mái nhà, nhưng đạo hiếu vẫn là sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, chăm sóc cha mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
6: Ông bà cùng sống với con với cháu ấy, thì nó cố kết cộng đồng trong gia đình ấy, nó tương đối là bền chặt và gần gũi, cũng như là nó có cái tính thường xuyên, nó làm cho sự tương tác giữa các thành viên ấy, nó gọi là thường xuyên hàng ngày, và nó tạo ra những cái sự gọi là chia sẻ và cảm hứng.
1: Có thể thấy đối với người cao tuổi, điều quý giá nhất không nằm ở những giá trị vật chất mà là cảm giác được yêu thương, dù vậy được các con cháu quan tâm, chăm sóc, điều đó chẳng có vật chất nào bằng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người khi còn trẻ vẫn thường nói sinh con ra, nuôi con lớn chứ không mong gì con nuôi lại mình vì bản thân có thể tự lo liệu được. Nhưng thực tế cho thấy khi tuổi xế chiều, tâm lý chung của những người làm cha làm mẹ nào cũng mong cầu con cái sẽ bên cạnh chăm lo cho mình. Sự quan tâm sẻ chia từ con cháu không chỉ giúp người cao tuổi sống vui mà còn góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vậy con cháu cần chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần người cao tuổi như thế nào, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Việt Bỉ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
7: Thưa bác sĩ, sức khỏe về tinh thần đối với người cao tuổi thì có ý nghĩa như thế nào và tác động ra sao đến sức khỏe về thể chất ạ?
8: Nói về sức khỏe thì chúng ta sẽ phải nói đến hai mặt chính của sức khỏe, đó là sức khỏe cơ bản, tức là sức khỏe về thể chất ấy. Thì tức là không có bệnh, không có tật, hoặc là nếu mà có bệnh tật thì chúng ta phải kiểm soát tốt. Tuy nhiên thì còn một cái phần nữa là sức khỏe về tinh thần thì là cái phần cực kỳ quan trọng, mà trong cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói về câu chuyện này. Chúng ta cần phải khỏe toàn diện, cái sức khỏe tinh thần ấy là rất là quan trọng và nó sẽ làm cho cái sức khỏe thể chất chúng ta sẽ tốt hơn. Khi mà chúng ta thoải mái về tinh thần thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống khỏe mạnh, toàn diện.
7: Và những vấn đề về sức khỏe tinh thần và thể chất nào mà người cao tuổi hiện nay thường gặp nhất, và những dấu hiệu nào để gia đình cần lưu ý phát hiện sớm thưa bác sĩ?
8: Những cái dấu hiệu về sức khỏe mà chúng ta cần phải lưu ý đó là sự cô đơn. Khi mà người lớn tuổi thì chúng ta cần phải quan tâm, chăm sóc và có sự chia sẻ giữa những người trẻ tuổi hơn. Ví dụ như con, ví dụ như cháu, chúng ta cần phải cho người ta tiếp xúc với con nhiều hơn này. Ví dụ như là chúng ta thì trong độ tuổi lao động ấy, thì chúng ta đi làm suốt ngày đêm thì nhiều khi gặp bố mẹ thì cũng rất là ít. Nên là câu chuyện mà có thể ở trong một gia đình nhưng mà có thể gặp con cái rất ít, nên là cũng có thể là người ta cảm giác người ta buồn bã và trầm cảm. Thì câu chuyện chúng ta phải sắp xếp thời gian để cho cùng với gia đình, cùng với con cháu. Đấy, câu chuyện thứ hai là câu chuyện liên quan đến bạn bè. Khi mà người ta lớn tuổi rồi thì sự giao tiếp xã hội người ta sẽ kém đi. Nên là cái câu chuyện gần đây thì tôi thấy là cái câu chuyện mà chúng ta cho các cụ cao tuổi đến một cái trại dưỡng lão tập trung rồi gặp nhau, rồi nói chuyện với nhau, trao đổi các cuộc sống, thì đấy là cái câu chuyện rất là thích hợp. Thì khi đó thì người ta sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
7: Các con cần phải chăm sóc sức khỏe về mặt tinh thần cho bố mẹ như thế nào để người già không còn cảm giác cô đơn trong gia đình của mình cũng như ngoài xã hội ạ?
8: Cái yếu tố đầu tiên mà chúng tôi đề cập đến là dành thời gian nhiều hơn cho các cụ. Chúng ta chỉ cần để một vài ngày trong tuần có thể ngồi ăn cơm cùng bố mẹ thôi là cũng rất là tốt rồi. Rồi có thể là cho các cụ có thể giao tiếp với các cháu, ngồi nói chuyện với các cháu hoặc dẫn các cháu đi chơi. Thì đấy là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Cái yếu tố thứ hai là chúng ta cần phải tạo cái môi trường để cho các cụ có thể là làm một vài cái việc gì đó. Tức là nhiều khi lớn tuổi rồi mình không có việc gì làm, người ta nghĩ là người ta cảm giác là người ta vô dụng á. Thì mình cũng phải tạo điều kiện cho người ta có một cái việc làm gì đấy để cho người ta cảm thấy là mình có sự cống hiến. Và chính những cái công việc đấy thì làm cho cái trí não của người ta, những người cao tuổi có thể là hoạt động minh mẫn hơn và có thể sống lâu hơn.
7: Và để giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe toàn diện thì bác sĩ có thể chia sẻ về những nguyên tắc quan trọng về chế độ dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ cũng như việc khám sức khỏe định kỳ hiện nay.
8: Câu chuyện đầu tiên là chúng ta cần phải theo dõi và khám sức khỏe định kỳ. Thì cái đấy là cực kỳ quan trọng vì là khi mà lớn tuổi rồi thì có vô vàn những bệnh lý và những cái rối loạn liên quan đến thể chất, liên quan đến sức khỏe toàn thân của người cao tuổi. Cái câu chuyện thứ hai là chúng ta sẽ cần phải để ý đến câu chuyện dinh dưỡng. Tức là dinh dưỡng người cao tuổi thì là chúng ta sẽ phải thay đổi bằng cách là chúng ta bổ sung nhiều rau xanh, chúng ta bổ sung nhiều những thực phẩm mà có thể dễ tiêu như là ví dụ như là trứng, sữa hoặc là cá. Thì đấy là những cái thực phẩm mà rất là an toàn cho người cao tuổi. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải để ý là người cao tuổi thì người ta rất là thính ngủ và người ta không ngủ được nhiều. Nên là phải lựa chọn những nơi nào mà có thể kín đáo để có một giấc ngủ sâu cho người ta. Đấy, và thứ hai nữa là vẫn phải có một cái chế độ thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi. Ví dụ như chúng ta có thể môi trường mà trong lành để người cao tuổi có thể đi bộ và tập thể dục vào buổi sáng mỗi ngày.
7: À vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, sự hiếu thảo của con cái không chỉ thể hiện ở việc phụng dưỡng cha mẹ về thể chất, mà còn ở cách mỗi người con quan tâm, chăm sóc và đồng hành cùng cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Những việc làm giản đơn cũng khiến cho tuổi già thấy ấm áp. Chúng tôi xin chia sẻ một vài cách chăm sóc người cao tuổi.
7: Người già thường gắn liền với quá trình lão hóa, nên sức chống đỡ và sự chịu đựng của cơ thể kém đi rất nhiều trước những tác nhân bên ngoài và bên trong cơ thể. Điều dễ thấy ở người già là khi tuổi cao, sức khỏe suy giảm, các bệnh dễ mắc của người cao tuổi và chứng đau nhức bắt đầu xuất hiện. Cho nên chúng ta cần làm là lắng nghe cha mẹ mình phàn nàn về bệnh hay chứng đau nhức và có thể xoa bóp tay chân, mát xa chỗ đau giúp họ. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta có thể gọi điện thăm hỏi, về nhà, bố mẹ, theo dõi bệnh tình hay trực tiếp chăm sóc. Con làm được điều này cho cha mẹ, người già sẽ cảm thấy được đền đáp, không bị con cái bỏ rơi, chuyện trò chia sẻ cảm xúc cùng với người già. Qua giao tiếp, người già có cơ hội được ôn lại chuyện xưa, được truyền tải thông tin, được gửi trao cảm xúc. Việc được con cái nói chuyện, lắng nghe, chia sẻ cùng mình chính là niềm an ủi, là liều thuốc tinh thần giúp người già sống vui vẻ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, việc dành cho bố mẹ những câu nói động viên, trao gửi tình cảm như bố mẹ tuyệt vời quá, con yêu bố mẹ cũng là điều hết sức cần thiết. Vì lẽ đó, chúng ta hãy thường xuyên chuyện trò chia sẻ cảm xúc cùng với bố mẹ. Kiên nhẫn lắng nghe và ghi nhận những gì người già nói. Tâm lý con người có những biến đổi nhất định theo lứa tuổi. Về già, con người ta thường xuất hiện các biểu hiện như hay cau có, gắt gỏng, khó chịu. Để làm hài lòng bố mẹ khi họ già là một việc không hề đơn giản, đòi hỏi chúng ta tập cho mình tính kiên nhẫn. Chúng ta dần tập cho mình thói quen chấp nhận sự khó chịu do tuổi già đem lại và hãy nghĩ rằng rồi mình về già cũng sẽ giống bố mẹ. Người già thường có tâm lý hoài cổ, thích nói chuyện về gia đình, cuộc sống và có khi một vấn đề hay một chuyện nào đó được họ hay lặp đi lặp lại nhiều lần. Thực tế có nhiều người chê bai bố mẹ cổ hủ, già lầm cầm. Bạn đâu biết khi người già họ nghe như vậy rất dễ mủi lòng, dễ buồn, có khi suy nghĩ lung tung. Tuyệt đối không nên cắt ngang hay chê bai bố mẹ một cách thẳng thừng, thay vào đó chịu khó lắng nghe, tham gia câu chuyện và tương tác một cách khéo léo, thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ. Về già, các mối quan hệ xã hội của bố mẹ dần bị thu hẹp. Khi người ta càng có tuổi, năm tháng còn lại của cuộc đời ngắn ngủi dần làm nhiều người già sống trong im lặng, trầm uất. Để cha mẹ cảm thấy không cô đơn mà bù lại cảm thấy thoải mái về mặt tâm lý, chúng ta cần một chút tinh ý. Thật sự bố mẹ không cần con cái luôn lúc nào cũng bên cạnh và dành cho mình những gì to tát, mà điều họ cần chỉ là đứa con cùng họ xem phim, cùng bàn luận về câu chuyện hay, vấn đề họ quan tâm. Có khi họ chỉ cần con cái hỏi muốn ăn gì không, cần mua gì không, hay có cần đưa bố mẹ đi gặp bạn bè, người thân nào không. Nhiều đó thôi với bố mẹ cũng đã đủ. Bên cạnh đó, những ngày lễ Tết hay dịp kỷ niệm, con cái bằng cách này hay cách khác có thể gửi lời chúc, lời hỏi thăm hay tề tự, quây quần tổ chức gì đó dành cho bố mẹ. Những dịp thế này là cơ hội để người già được ôn lại tích xưa chuyện cũ, để bố mẹ cảm nhận được sự yêu thương, niềm hạnh phúc bên cạnh các con.
0: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2.
1: Nghe báo.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang rà soát điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Chính phủ nhằm phù hợp với yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Từ đó, sách giáo khoa cũng được điều chỉnh. Bộ chưa công bố chi tiết nội dung chỉnh sửa, song nhấn mạnh cả chương trình và sách sẽ không theo hướng xây dựng lại từ đầu mà kế thừa, cập nhật, bổ sung trên nền tảng hiện có.
3: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sách giáo khoa mới sẽ tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, bổ sung cập nhật nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc và các danh nhân. Sách được xây dựng theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện dạy học thực tế, giảm nội dung trùng lặp, nặng lý thuyết không cần thiết hoặc quá chuyên sâu. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên VN Express.
2: Dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng có một thực tế sau gần 6 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình và sách giáo khoa bộc lộ không ít vấn đề chưa phù hợp với thực tế dạy và học. Có những nội dung bị cho là nặng, có kiến thức đi quá sâu so với yêu cầu phổ thông, một số nội dung còn trùng lặp giữa các môn, các cấp học. Bất cập nhất, có lẽ ở các môn học tích hợp như khoa học tự nhiên hay lịch sử và địa lý. Trong chương trình giáo dục và đào tạo kênh VOV2, một giáo viên thừa nhận không đủ tự tin khi dạy chéo phân môn. Có nơi, việc kiểm tra, ra đề vẫn được thực hiện theo kiểu mỗi giáo viên phụ trách một mảng rồi ghép lại.
4: Với năm lớp 6 thì các bạn học khoa học tự nhiên thì kiến thức còn đơn giản và sơ khai, thì tôi thấy kiến thức nó nhẹ và các giáo viên có thể là tự rong rổi kiến thức để có thể giảng dạy. Tuy nhiên thì đến lớp 7 thì cái chương trình khoa học tự nhiên nó bắt đầu khó hơn, thì chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều thời gian để có thể tiếp thu thêm những cái kiến thức mới của bộ môn sinh để có thể giảng dạy được cho học sinh.
3: Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học nhấn mạnh, chủ trương điều chỉnh nội dung sách giáo khoa lần này được đội ngũ nhà giáo trực tiếp đứng lớp giảng dạy chờ đợi từ lâu. Hiện nay, việc tích hợp năng lực số, trí tuệ nhân tạo hay kiến thức quốc phòng an ninh, quyền con người vào bài học thực sự là một thử thách. Nhiều giáo viên vẫn đang loay hoay vì chưa biết phải tích hợp như thế nào cho đúng và hiệu quả. Vì thế, nếu có được những hướng dẫn cụ thể, được tập huấn chuyên môn kỹ lưỡng theo kiểu cầm tay chỉ việc, các thầy cô sẽ cảm thấy tự tin hơn khi giảng dạy tích hợp. Hơn ai hết, giáo viên là những người sử dụng sách giáo khoa hàng ngày. Do đó, đội ngũ nhà giáo rất mong muốn những vướng mắc, những hạt sạn trong sách mà họ phát hiện sẽ được các nhà khoa học, ban biên soạn lắng nghe và tiếp thu, từ đó xem xét và chỉnh sửa kịp thời khi tái bản.
2: Trên báo Lao động, cô Nguyễn Thị Thủy, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú trung học và trung học cơ sở Pa Treo, tỉnh Lào Cai, kỳ vọng bộ sách giáo khoa mới sẽ phù hợp với điều kiện học tập của học sinh ở mọi vùng miền, trong đó có học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách cũng tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh khi mua sách, đồng thời góp phần giảm chi phí. Học sinh ở đồng bằng hay vùng cao đều được tiếp cận cùng một bộ sách, một chương trình giáo dục, qua đó có thêm điều kiện học tập bình đẳng. Từ thực tế lớp học, cô Thủy nhận thấy những nội dung gắn với đời sống giúp học sinh hứng thú và chủ động tham gia hơn. Vì vậy, cô mong bộ sách mới chú trọng tính thực tiễn, tạo thêm cơ hội để học sinh được thực hành, vận dụng kiến thức vào những tình huống gần gũi, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức theo hướng lý thuyết. Cách tiếp cận này cũng có thể giúp việc học trở nên nhẹ nhàng, giảm áp lực và tạo hứng thú cho học sinh.
3: Trong quá trình rà soát sửa đổi chương trình giáo dục phổ thông và xây dựng bộ sách giáo khoa mới, cần thật cẩn trọng để tránh hiểu sai về tinh thần đổi mới sách giáo khoa, báo điện tử Tuổi Trẻ dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục Đại học Bách khoa Hà Nội.
5: Sách mới vẫn phải được thiết kế như một học liệu mở, để thầy cô còn không gian điều chỉnh, sáng tạo. Giảm tải đúng nghĩa không chỉ là bớt số trang mà là bớt yêu cầu ghi nhớ, tập trung vào những kiến thức cốt lõi giúp học sinh hiểu bản chất và vận dụng được.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc rà soát điều chỉnh chương trình và sách giáo khoa là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải bảo đảm những thay đổi đó thực sự đi vào lớp học, giảm áp lực cho giáo viên và học sinh, đồng thời tăng tính thực tiễn, khả năng vận dụng. Một bộ sách tốt không chỉ giảm bớt kiến thức nặng nề mà cần tạo được không gian để thầy cô sáng tạo và học sinh chủ động khám phá, trải nghiệm. Để làm được điều đó, tiếng nói từ thực tế giảng dạy cần được lắng nghe trong quá trình chỉnh sửa, biên soạn và hoàn thiện sách giáo khoa.
3: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV2, sóng mở.
6: Sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Quý vị và các bạn thân mến, không khí lạnh tiếp tục tràn về, miền Bắc mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế mưa lớn, Nam Bộ mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 22 đến 27 độ, thành phố Hải Phòng 23 đến 28 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau tuổi 45, chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp duy trì sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và làm chậm quá trình lão hóa. Các chuyên gia khuyên cáo, người từ 45 tuổi trở lên nên ưu tiên những nhóm thực phẩm có lợi, đồng thời hạn chế thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Vậy chế độ ăn uống ở độ tuổi này cần đảm bảo những tiêu chí gì? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Liên Hạnh, khoa dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết.
7: Cần phải lựa chọn những cái thực phẩm giàu chất xơ, giàu chất chống oxy hóa, các cái thực phẩm mà có tác dụng chống viêm. Các cái thực phẩm này có nhiều ở trong các cái loại ngũ cốc nguyên hạt, gạo dây sắt rối, các gạo nứt, gạo lật nảy mầm hay yến mạch chẳng hạn. Hoặc là trong các cái đậu đỗ như hạt óc chó, hạt điều, hạt mắc ca. Đặc biệt là trong cá thì chứa rất nhiều omega 3 chống viêm, hỗ trợ tăng cường trí nhớ. Có thể ước tính cái nhu cầu nước trong cơ thể là khoảng 30 đến 35 ml trên gram cân nặng. Nếu mà trời nắng nóng nhiều hoặc là ra nhiều mồ hôi do vận động hoạt động thể lực nhiều thì chúng ta cũng phải cung cấp cái lượng nước nhiều hơn. Thế nhưng mà cái việc uống nước là không phải đợi đến khi khát, mà chúng ta cần phải uống từ từ, uống ít một, uống từng ngụm nhỏ, chia đều ở trong ngày.
0: Từ hôm nay mùng 5 tháng 10, Nghị định 328/2026 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật chính thức hiệu lực. Theo quy định mới, danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, tạo lập, lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận tin giả có thể được công bố tại nơi ở, nơi làm việc. Tuy nhiên, việc công bố chỉ được thực hiện sau khi thông tin đã được kiểm chứng, xác minh, làm rõ và xác định là tin giả, tin sai sự thật, đồng thời phải tuân thủ quy định pháp luật về tiếp cận thông tin. Cũng từ hôm nay, người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả thông qua ứng dụng VNeID.
6: Theo thông tư 81/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 15 tháng 11 năm 2026, cha mẹ học sinh không bắt buộc phải sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí để trao đổi thông tin với nhà trường. Việc phối hợp vẫn có thể thực hiện qua nhiều hình thức như họp phụ huynh, trao đổi trực tiếp, sổ liên lạc, cổng thông tin điện tử hoặc ứng dụng số. Cha mẹ học sinh được lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện và khả năng tiếp cận. Thông tư cũng yêu cầu nhà trường bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình.
0: Từ ngày 9 tháng 10 năm 2026, quy định mới về an toàn, ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện chính thức hiệu lực. Theo thông tư 13/2026 của Bộ Xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng thay thế quy định liên quan tại thông tư 48/2024 của Bộ Giao thông Vận tải. Quy chuẩn mới nhằm siết chặt yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ắc quy xe điện. Các kiểu loại ắc quy đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, thử nghiệm hoặc chứng nhận trước ngày quy định mới có hiệu lực vẫn được tiếp tục xử lý theo quy định tại thời điểm tiếp nhận. Các báo cáo thử nghiệm đã cấp vẫn được sử dụng để chứng nhận theo quy định.
6: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: bây giờ. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
11: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
10: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
11: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
10: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
11: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
1: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Chương trình Thông điệp xanh sau ít phút nữa có phóng sự ghi nhận người Bru Vân Kiều ở Phong Nha, tỉnh Quảng Trị giữ rừng và phát triển kinh tế. Chương trình còn có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hương Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Nha về cách đưa pháp luật đến gần bà con và gắn việc giữ rừng với phát triển sinh kế.
2: Thiếu sắt là tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là ở trong giai đoạn ăn dặm. Việc lựa chọn sắt cho trẻ cần đúng dạng, đúng liều và đúng độ tuổi để đảm bảo hấp thu hiệu quả và an toàn. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Eva làm mẹ lúc 16:30.
3: Trong tháng 10, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Bộ Y tế dự kiến trình 4 dự án luật quan trọng gồm luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Các dự án luật tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, hoàn thiện hành lang pháp lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đáng chú ý có nhiều quy định tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Đây cũng là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.
2: Đình Lưu Khê ở khu phố Liên Hòa 6, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh là một trong những ngôi đền cổ có quy mô lớn với kiến trúc độc đáo. Đình do chính người dân địa phương xây dựng để thờ Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và phối thờ cụ Đỗ Độ, cụ Đào Bá Lệ, hai vị tiên công có công chiêu mộ dân cư về vùng bãi bồi sông Bạch Đằng. Trải qua nhiều lần tu sửa, đặc biệt là trùng tu lớn vào năm 2006, đình Lưu Khê vẫn giữ gần như nguyên vẹn những nét kiến trúc và các mảng chạm khắc ban đầu. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đình Lưu Khê, nơi chứng kiến những thăng trầm của lịch sử và lưu giữ hồn quê qua bao thế hệ.
3: Hiện nay cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy, đồng nghĩa rất nhiều gia đình khắc khoải nỗi nhớ mong và khao khát được đón các anh trở về đất mẹ. Chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc lúc 14:15 sẽ chuyển đến quý thính giả thông tin về nỗi mong ngóng thông tin về người thân đã nằm lại nơi chiến trường. Quý vị và các bạn thân mến, VOV2 tuần này còn có nhiều nội dung hấp dẫn.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lên kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa phổ thông để xây dựng bộ sách mới dự kiến sử dụng thống nhất trên cả nước từ năm học 2028-2029. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 6 tháng 10. Trong chương trình Hành trang trẻ ngày 10 tháng 10, các chuyên gia sẽ giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích về xu hướng làm đa nghề, một công việc đang trở thành lựa chọn phổ biến trong giới trẻ hiện nay.
3: Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 7 tháng 10 có phóng sự về giải thưởng văn hóa đọc trong Công an Nhân dân. Giải thưởng này được Bộ Công an tổ chức thường niên nhằm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 11 tháng 10 sẽ giúp quý thính giả hiểu thêm hồn cốt của người Nùng qua điệu hát Sli. Đây là một làn điệu dân ca trong kho tàng văn nghệ dân gian của người Nùng ở tỉnh Lạng Sơn.
2: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe, các bạn nhớ đón nghe các chương trình của VOV2. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trực tiếp ngày 6 tháng 10 tư vấn mỡ máu ở người trẻ. Căn bệnh này thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng, nhưng lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ sớm nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời. Chương trình Sức Khỏe Cộng Đồng ngày 8 tháng 10 bàn về vai trò của vaccine mới phế cầu khuẩn.
3: Về các vấn đề đời sống, xã hội, pháp luật, trong chương trình Cuộc sống chuyển động ngày 9 tháng 10 ghi nhận hiệu quả từ chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số của Hà Nội. Chương trình Pháp luật và xã hội ngày 9 tháng 10 phản ánh về hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật ở tỉnh Cao Bằng. Chương trình Cầm tay chỉ luật ngày 9 tháng 10 giải thích những quy định về thuế đối với giao dịch điện tử.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
5: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
4: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
5: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
6: điệp xanh.
7: Thông điệp xanh.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ bỏ thói quen đốn gỗ bán kiếm sống để chuyển sang trồng rừng và bảo vệ rừng. Đó là hành trình đầy ý nghĩa của bà con dân tộc thiểu số ở xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Và đó cũng là hành trình đưa pháp luật bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đến với bản Rào Con, nơi sinh sống của 61 hộ dân đồng bào dân tộc Bru, Vân Kiều. Bên cạnh các chính sách quy định mức hỗ trợ giữ rừng tự nhiên, hiện nay các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng còn được hưởng nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính. Nhờ đó, người giữ rừng, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, được tăng thêm nguồn thu nhập, góp phần nâng cao đời sống.
9: Tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là gần 30.000 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng là gần 23.000 ha, gồm khoảng 19.000 ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Về công tác giao đất rừng cho bà con quản lý, xã đã giao gần 6.000 ha rừng cho hộ gia đình và cá nhân, giao 447 ha rừng cho cộng đồng dân cư ở thôn bản quản lý.
8: Thưa quý vị và các bạn, bản Rào Con, xã Giao Phong là bản duy nhất có 100% bà con dân tộc thiểu số Bru, Vân Kiều sinh sống với 269 nhân khẩu. Rừng gắn liền với sinh hoạt và sinh kế của bà con nơi đây. Trước đây, người dân ở bản Rào Con thường vào rừng đốn gỗ để kiếm sống. Nay bà con đã chuyển sang trồng keo, chăm sóc rừng trên phần đất gia đình được giao. Cùng với những chính sách hỗ trợ về sản xuất, công tác tuyên truyền pháp luật được duy trì qua các cuộc họp bản bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Vân Kiều, giúp bà con nắm rõ quy định và nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng. Tuy vậy, để người dân gắn bó lâu dài với rừng, bài toán sinh kế vẫn cần được đặc biệt quan tâm. Phóng sự của phóng viên Anh Thu.
9: Từ Ủy ban Nhân dân xã Phong Nha đến bản Rào Con là khoảng 30 cây số đường rừng. Dẫu còn ngoằn ngoèo qua nhiều con dốc, nhưng con đường đã được bê tông hóa vào tận bản, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, cán bộ cũng dễ dàng đến với dân hơn. Đi ô tô 4 chỗ vào bản mất khoảng 40 phút, anh Trần Văn Thủy rót nước mời cán bộ xã và khách. Trong cuộc trò chuyện, anh Thủy kể nhiều về rừng, về cây keo 5 năm thu hoạch một lần. Đó là nguồn sinh kế lâu dài của gia đình anh và các hộ dân nơi đây.
10: Làm được 4 hạt, giờ trong trồng thì một vụ trồng keo thì 5 năm.
9: Anh Thủy thuộc thế hệ 9X, đã có vợ con đầy đủ. Học hết cấp 2, anh từng lang bạt tìm việc, kiếm tiền mua gạo và lấy vợ. Nhưng rồi chàng trai Vân Kiều thích về nhà, ăn cơm, uống nước và hít thở khí trời ở quê hương. Vậy là ở tuổi 18 đôi mươi,

0: Thủy theo người dân trong bản vào rừng. Ai đặt mua loại gỗ nào, anh lại vào rừng tìm loại gỗ ấy. Có người cần gỗ làm nhà, có người đặt mua những cây lớn. Với anh, nhiều người dân Bru Vân Kiều ở Rào Con khi ấy, khai thác gỗ là cách duy nhất để có tiền nuôi gia đình.
1: Khai thác thì rừng thì nói chung cũng có công, cùng một ngày cũng 1 triệu đến 1,5 triệu.
0: Ngày ấy, Thủy chẳng biết chặt cây trên rừng là vi phạm pháp luật. Dưới áp lực của cơm áo gạo tiền, lại thêm sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế, anh chỉ biết theo bà con để có gạo lấp đầy dạ dày. Còn giờ đây, mọi thứ đã khác. Gia đình của anh đang sống cùng bố mẹ, được giao quản lý khoảng 4 hectare đất rừng trồng. Cuộc sống vẫn dựa vào đất, vào rừng, nhưng nguồn thu chính đáng từ sức lao động của chính mình.
1: Thì từ khi mà có cái quyết định thì hầu như bà con mình cũng là hạn chế dân đến hiện tại bây giờ thì không còn phá rừng nữa.
0: Theo lời anh Thủy, việc từ bỏ khai thác gỗ không thể ngày một ngày hai. Nhờ cán bộ xã, cán bộ kiểm lâm giải thích, chỉ rõ những hành vi vi phạm, bà con đã thay đổi cách làm ăn. Nhà văn hóa của bản trở thành điểm hẹn pháp luật, nơi các quy định được truyền tải bằng ngôn ngữ bình dị và hình ảnh minh họa. Bà con Bru Vân Kiều hiểu rằng bảo vệ rừng là không chặt phá, không khai thác trái phép, biết hậu quả của việc vi phạm và biết chủ động báo tin cho các lực lượng chức năng khi phát hiện người vào rừng chặt cây.
1: Hạt kiểm lâm họ vào đây luôn, kiểu bà con đến nhà văn hóa họ tuyên truyền dân phải phạt một người một tờ tài liệu, họ tìm hiểu dân, tại vì ở đấy cũng có tổ bảo vệ rừng mà, tổ bảo vệ rừng về kết hợp với kiểm lâm, nếu như phát hiện cái tình trạng đó thì mình phải liên hệ với hạt kiểm lâm.
0: Ở bản Rào Con, những người thuộc thế hệ 8X trở về trước vẫn chưa biết chữ. Có người học đến lớp 2 rồi bỏ giữa chừng vì con đường tìm chữ nhọc nhằn lắm. Chị Hồ Thị Tâm cũng vậy. Chị biết ít chữ, đọc chậm nên chị tiếp thu kiến thức về pháp luật chủ yếu qua lời giải thích của cán bộ. Khi được hỏi vì sao không vào rừng chặt cây nữa, chị nhớ đến lời của kiểm lâm dặn.
2: Họ nói đừng chặt, đừng phá rừng, phá rừng là vi phạm, họ bắt.
3: Thế bây giờ ở đây mà có ai lên rừng chặt cây thì làm thế nào?
2: Mình nói với họ, dặn họ đừng chặt.
0: Ở Rào Con, trưởng bản Hồ Thậu đảm nhận một phần công việc chuyển các thông tin pháp luật của xã xuống cho cộng đồng dân cư. Anh cũng là người chuyển ngữ từ tiếng phổ thông sang tiếng đồng bào mình.
4: Nếu có anh kiểm lâm đó thì anh kiểm lâm nói về tiếng Kinh. Nhưng đến khi mà bọn em tuyên truyền thì bọn em nói tiếng Vân Kiều để họ dễ hiểu hơn.
0: Trưởng bản vừa nghe cán bộ trao đổi, vừa giải thích lại cho bà con. Anh Thậu cho biết nội dung giữ rừng được lồng ghép trong các cuộc họp bản. Việc tuyên truyền được lặp đi lặp lại giúp bà con nhớ lâu và hiểu sâu.
4: Mưa dầm thầm lâu, mình cứ tuyên truyền mỗi lần họp thôn mà tuyên truyền bà con thì bà con thể hiểu.
0: Hiểu quy định là một chuyện, còn để bà con có thể làm theo thì cần có công việc tạo thu nhập. Trong câu chuyện của trưởng bản, việc vận động giữ rừng luôn đi kèm với hỗ trợ về sản xuất, cây giống và tiền bảo vệ rừng. Theo anh, những hỗ trợ ấy tạo điều kiện để người dân chuyển đổi cách làm ăn.
5: Thưa quý vị và các bạn, như phóng sự mà chúng ta vừa nghe, bà con dân tộc Bru Vân Kiều ở bản Rào Con đã chuyển sang trồng rừng, sản xuất trên phần đất của gia đình và tham gia bảo vệ rừng. Trong quá trình ấy, vai trò của cán bộ kiểm lâm và những người có uy tín trong bản là rất quan trọng, giúp bà con phân biệt rõ đâu là rừng được sản xuất, đâu là rừng cần bảo vệ để bà con không vi phạm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Nguyễn Hương Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Nha về cách đưa pháp luật đến gần bà con và gắn việc giữ rừng với phát triển kinh tế.
0: Thưa ông Nguyễn Hương Lâm, để bà con hiểu và làm đúng thì chính quyền xã đã phối hợp với đơn vị tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng bằng những hình thức nào ạ?
6: Xã thì phối hợp với Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng thường xuyên tập huấn tuyên truyền cụ thể cho bà con, trong đó là phân loại ra những cây nào là thuộc cây quý, rồi là con nào là con hiếm, rồi ví dụ như vậy, nó rất rõ ràng và bà con được chỉ bảo thường xuyên. Mà nhất là cái cán bộ mà nằm cắm bản, chính vì vậy bà con làm gì đều hỏi cán bộ đó là bây giờ tôi đi làm cái đó có được không, thì chắc chắn là cán bộ nói được hay là không được. Vì cái đó là cái xã thực nhất, không chỉ tuyên truyền bằng cái qua văn bản, qua hệ thống loa, qua hệ thống mạng xã hội, mà tuyên truyền ở đấy là trực tiếp bắt tay chỉ việc và là cụ thể hóa bằng cách là bày cho bà con luôn. Bởi vì có cán bộ kiểm lâm bám bản ấy, tập tục văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số thực ra là chúng tôi không hiểu rõ hơn so với cái người đồng bào dân tộc thiểu số mà tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Người dân ở Rào Con họ cũng từng sống nhờ rừng, dựa vào rừng, lên rừng để mà chặt gỗ để mà bán kiếm tiền. Vậy thì cái quá trình đấy diễn ra lâu không và mình mất bao lâu để cho người dân hiểu rằng rừng là cái để mình phải bảo vệ chứ không phải để chặt phá?
6: Thực ra trước đấy không chỉ người dân bản Rào Con, từ khi mà có cái vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ấy, thì cho điểm nãy thì bà con nhân dân là hầu như không khác đồng vào cái rừng nữa. Bà con cũng chủ yếu là tập trung sản xuất và bữa nay là bà con có xu thế là cho con em học hoặc là đi xuất khẩu lao động thôi. Trong những năm gần đây thì cái việc bảo vệ rừng tại Phong Nha rất là tốt. Chưa có cái hiện tượng là chặt phá rừng hoặc là làm cái gì đó nó ảnh hưởng đến cái môi trường rừng tại cái miền di sản đấy.
0: Để bà con tiếp tục nâng cao hiểu biết pháp luật và có sinh kế lâu dài, địa phương xác định những việc gì là cần tập trung.
6: Trước hết là chính quyền phải có những cái chiến lược và cụ thể là có những cái sách lược đưa vào nghị quyết để thực hiện. Và đâu có là chúng tôi đang nghiên cứu đến vấn đề du lịch cộng đồng. Ví dụ như vậy, về xác định là trọng tâm để phát triển kinh tế xã hội. Cái thứ hai nữa, cái việc mà đầu tư về cái cơ sở vật chất hạ tầng cho bà con. Là ngoài cái chương trình mục tiêu quốc gia đồng bào dân tộc thiểu số đó ra thì xã cũng phải vận dụng vào cái tiềm năng thế mạnh khả năng của xã để là thực hiện trên địa bàn. Cái thứ ba là đẩy mạnh về cái vấn đề là giáo dục đào tạo. Muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ giáo dục đào tạo nâng cao nhận thức. Và khi đào tạo tốt thì nhận thức của con em của ba con nó sẽ tốt. Và cái đó chính là một trong những cái mà nó quay lại biến cho những cái thế hệ trước từ nâng lên. Tức là cộng đồng nó tác động lẫn nhau. Còn một việc nữa đó là về giải quyết việc làm thì mình cần phải là có cái hỗ trợ họ thông qua các cái cánh, tức là giới thiệu địa chỉ tin cậy, giới thiệu những cái điểm đến mà phù hợp với khả năng năng lực của họ.
3: Như vậy là kinh tế và giáo dục là một trong những cái mũi nhọn để mà cho đồng bào yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như là nhận thức, đúng không ạ? Xin cảm ơn ông Trần Hương Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Nha đã dành thời gian cung cấp thông tin và chia sẻ với các thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thời lượng chương trình hôm nay đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
7: Gia đình Việt.
8: Gia đình Việt.
9: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong công tác phổ biến và giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rào cản về ngôn ngữ, trình độ dân trí và thói quen sinh hoạt vốn là những thách thức không nhỏ đối với các cơ quan chức năng. Để các quy định pháp lý không dừng lại ở những văn bản khô khan hay là các buổi tập huấn mang tính hình thức, thì việc tìm ra một phương thức truyền tải thực sự gần gũi và phù hợp với tâm lý của bà con luôn là bài toán then chốt đặt ra cho chính quyền địa phương.
10: Thực tiễn cho thấy các già làng trưởng bản và người có uy tín chính là nhân tố quan trọng để giải quyết bài toán ấy nhờ sự am hiểu sâu sắc về phong tục tập quán cùng uy tín sẵn có trong cộng đồng. Khi những người đứng đầu buôn làng trực tiếp đứng ra làm gương và lên tiếng giải thích bằng chính tiếng gọi của dân tộc mình, pháp luật mới dễ dàng thấu đạt, từng bước đi vào đời sống và trở thành chuẩn mực ứng xử tự nguyện của mỗi người dân. Chúng ta cùng nghe một số ý kiến.
11: Các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở tại địa phương thì phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm từ dòng họ gia đình, ngay cả việc nêu gương trong vấn đề thực hiện việc cưới việc tang, thực hiện nếp sống văn minh, rồi là vấn đề tuyên truyền về hạn chế cái vấn đề tảo hôn, rồi vận động học sinh tham gia đến trường, rồi mua bảo hiểm cho bà con nhân dân thì từ đó ra là nhân dân họ làm theo.
12: Phát huy được cái vai trò của gia làng, trưởng thôn, người có uy tín để phát huy được công tác tuyên truyền, thông qua đó là gia làng, trưởng bản, người có uy tín để tạo sự là kết nối giữa các thôn, bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới, trật tự an toàn xã hội.
13: Vai trò của già làng, những người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy rất là rõ nét trong cái việc từng bước đẩy lùi, xóa bỏ những cái hủ tục lạc hậu nó không còn phù hợp, chuyển tải chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước trong cộng đồng, là người tiên phong, người gương mẫu đưa những cái nội dung nó mang tính tích cực trong xây dựng cộng đồng, trong xây dựng làng xã, xây dựng khu dân cư vào cái hương ước, quy ước của làng. Cái vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín rất là quan trọng.
14: Đội ngũ người có uy tín cũng đã phát huy rất tốt cái vai trò trong cộng đồng dân cư, đã chủ động tuyên truyền vận động người dân tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững cũng như là làm giàu chính đáng. Đồng thời là cũng đã vận động nhân dân phòng chống các tai nạn xã hội, xóa bỏ các tập tục lạc hậu hiện nay còn đang tồn tại trong cộng đồng dân cư, chủ động thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội. phối hợp chặt chẽ với bộ máy hệ thống chính trị để xử lý và giải quyết các cái vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, góp phần đảm bảo cái tình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cộng đồng dân cư.
15: Họ là những cánh tay nối dài của Đảng, nhà nước tuyên truyền để vận động

0: đình.
1: Sự am hiểu tập quán địa phương kết hợp với kiến thức pháp lý bài bản đã biến mỗi người có uy tín thành chiếc chìa khóa mở cửa niềm tin ở cơ sở. Khi lòng dân đã thuận, những điều luật khô cứng liền biến thành hành động tự giác chấp hành hàng ngày, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bình yên của các bản làng. Bài viết của phóng viên Gia đình Việt góp thêm lời bàn.
2: Đến với bản Suối Cù, xã Phú Yên, tỉnh Sơn La, địa bàn vùng cao nơi 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, hình ảnh ông Thảo A Di đã trở thành điểm tựa tinh thần quen thuộc đối với người dân. Với tâm huyết và trách nhiệm của người có uy tín, ông Di đã kiên trì vận động bà con dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hình thành nếp sống văn minh và tuân thủ các quy ước của bản làng. Nói về những chuyển biến này, ông Bùa A Trang, trưởng bản Suối Cù chia sẻ.
3: Đồng chí Thảo A Di thì là một uy tín trong bản, nó đã hướng dẫn được một cái vấn đề phát triển kinh tế rất là khá ổn định. Và cái thứ hai là như ví dụ như người chết cho vào quan tài ấy, đồng chí đã hướng dẫn thì chúng tôi đã làm theo những cái nghị định của nhà nước thì chúng tôi đã làm được những cái đấy để cho người chết người ấy cho vào quan tài để rất ổn định và sạch sẽ không như hồi xưa nữa.
2: Thực tế tại cơ sở cho thấy để lời tuyên truyền pháp luật có sức nặng, phương châm hàng đầu của ông Thảo A Di chính là nói đi đôi với làm. Sự tiên phong của bản thân và gia đình ông trong việc chấp hành chủ trương, đường lối chính là tấm gương sáng nhất để người dân tin tưởng soi chiếu. Từ việc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn an ninh trật tự, ông Di luôn là hạt nhân kết nối sự đồng lòng của cả bản làng.
4: Với cương vị là người uy tín của bản thì gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân trong bản thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Về phát triển kinh tế thì cũng vận động nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, phối hợp với tổ an ninh và tổ tự quản của bản nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân và hòa giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc trong nhân dân.
2: Không chỉ dừng lại ở việc gieo mầm nếp sống mới, lực lượng người có uy tín tại Sơn La còn phát huy vai trò cảm hóa, nâng đỡ những phận đời từng vấp ngã, tái hòa nhập cộng đồng. Tại bản Suối Han, xã Mường Bang, hơn một thập kỷ qua, ông Đinh Công Trưởng đã bền bỉ sát cánh cùng lực lượng an ninh cơ sở. Ông luôn chủ động đến từng nếp nhà tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn từ sớm, giữ gìn sự yên bình cho bản làng.
5: Vừa là công tác mặt trận, vừa là người uy tín của bản, thì tôi luôn phối kết hợp với các đoàn thể của bản, với lại tổ an ninh nhân dân của bản, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân, rồi tuyên truyền mọi người dân đều có ý thức chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2: Nhờ sự bao bọc động viên sát sao như người thân trong gia đình của ông Đinh Công Trường, những mặc cảm tội lỗi đã dần được rũ bỏ. Trở về sau khi được tuyên hưởng án treo, anh Lò Văn Xoa ở bản Suối Han đã tự tin vươn lên, quyết tâm chấp hành tốt pháp luật, tích cực lao động sản xuất để làm lại cuộc đời. Từng nếp nghĩ sai lầm năm xưa nay được thay thế bằng ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: những cái sự động viên của ý.
1: Song song với sự chủ động của người có uy tín ở tỉnh Sơn La, kinh nghiệm từ tỉnh Thái Nguyên lại khẳng định vai trò then chốt của công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực pháp lý cho đội ngũ ở cơ sở. Tại xã Tràng Xá, việc ưu tiên tập huấn pháp luật cho các già làng đã tạo nên một lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt, giúp bà con nhận thức rõ tác hại và kiên quyết bài trừ nạn tảo hôn. Bà Trương Thị Kim Oanh, già làng xóm Cầu Nhọ, xã Tràng Xá chia sẻ.
2: Vùng liên tục hay có những cái tình trạng người tảo hôn này thì chúng tôi vẫn để đi tập huấn ở trên xã này, không gần đưa về mình tuyên truyền ở thôn bản mình thôi. Bây giờ có một số cái luật mới quy định như thế thì mới hiểu được.
1: Xác định tiếng nói của già làng trưởng bản là chiếc cầu ngắn nhất đưa pháp luật vào đời sống, chính quyền xã Tràng Xá đã linh hoạt lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật vào các buổi sinh hoạt cộng đồng. Cách làm sáng tạo này đã mang lại sự chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành của nhân dân. Ông Dương Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Tràng Xá đánh giá.
3: Tràng Xá là một cái xã đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số thì chiếm hơn 60%. Trình độ nhận thức của người dân thì không đồng đều, mà đặc biệt nhận thức về pháp luật thì còn rất nhiều những hạn chế. Thì do vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện để tuyên truyền phổ biến cho người dân trên địa bàn hiểu và nắm rõ hơn về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.

0: thường thường là chúng tôi tổ chức hội nghị chuyên đề tại xóm, có lồng ghép với lại các cái hội nghị triển khai của các đoàn thể. Thì qua những cái hội nghị ấy, thì bà con nhân dân trên địa bàn có những cái thay đổi, có những cái hiểu biết hơn về pháp luật. Cái hiệu quả nhìn thấy rõ nhất đó là cái tỷ lệ mà vi phạm pháp luật trên địa bàn xã đến thời điểm này thì không có một cái vụ việc gì bức xúc hay là những vấn đề nổi cộm.
1: Từ thực tiễn sinh động tại tỉnh Sơn La và Thái Nguyên có thể thấy, những người chuyên lửa ở cơ sở không chỉ giúp nâng cao nhận thức, phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa mà còn củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để giữ gìn an ninh trật tự, đắp xây các bản làng vùng cao ngày càng phát triển, bình yên và giàu đẹp.

0: Thưa quý vị và các bạn, song song với những chuyển biến tích cực tại các bản làng, việc phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín đã được khẳng định là giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Tiếng nói am hiểu tập quán gần gũi với nhân dân của lực lượng nòng cốt này chính là chiếc cầu nối bền vững nhất giúp đưa chủ trương, pháp luật vào sâu rộng trong đời sống cộng đồng.
1: Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, đề án phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2026-2035 đã đặt ra những định hướng toàn diện cùng các mục tiêu rất cụ thể, từ việc đẩy mạnh biên soạn tài liệu bằng tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đến việc đào tạo hàng nghìn hạt nhân nòng cốt tại cơ sở, tất cả nhằm lấy người dân làm trung tâm, đưa pháp luật trở thành nếp sống tự giác của mỗi người dân vùng cao.
2: Khẳng định vị thế đặc biệt của đội ngũ già làng trưởng bản, người có uy tín trong sự nghiệp củng cố khối đại đoàn kết và giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc, coi đây là hạt nhân kết nối ý Đảng với lòng dân. Khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ ở cơ sở, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những thủ lĩnh cộng đồng nơi bản làng chính là cầu nối tin cậy, không thể thay thế giữa Đảng với nhân dân.
3: Sự đồng thuận của nhân dân không chỉ đến từ chủ trương chính sách mà còn được vun đắp từ niềm tin đối với những người gần gũi, gương mẫu như các đồng chí, như các bác, các anh, các chị đã góp phần giúp cho người dân hiểu đúng, tin tưởng và cùng thực hiện các chủ trương chính sách, đồng thời phản ánh kịp thời, trung thực những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ngay từ ở cơ sở. Bằng tình cảm gắn bó với nhân dân, các đồng chí, các bác, anh, các chị tiếp tục nêu gương, vận động bà con không nghe theo những lời xúi dục sai trái, không vi phạm pháp luật, không để các yếu tố tiêu cực xâm nhập cộng đồng, giữ trong bản làng bình yên cũng chính là góp phần cho sự ổn định chung của đất nước.
2: Việc phát huy vai trò của lực lượng này trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm của đề án phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, ban hành kèm theo quyết định số 233, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đề án, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo và người đứng đầu các tổ chức cộng đồng sẽ được phát huy vai trò trong tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là lực lượng gần dân, am hiểu phong tục tập quán, tiếng nói của từng dân tộc và có uy tín trong cộng đồng, góp phần đưa các quy định của pháp luật đến với người dân bằng cách thức gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Đánh giá về điều này, ông Lục Văn Lai, trưởng thôn và là người có uy tín ở xã Xuân Thủy, tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ.
4: Tôi thấy quá ý nghĩa. Tôi làm trưởng thôn hơn 20 năm rồi. Tôi thấy rất là quan tâm tới chúng tôi là những người đại diện cho bà con nhân dân ở thôn bản. Tôi sẽ cố gắng để phát huy là những người uy tín để truyền đạt lại tất cả mọi cái và vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2: Bên cạnh việc phát huy sức mạnh cộng đồng, đề án giai đoạn 2026-2035 cũng yêu cầu đổi mới toàn diện nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng lấy người dân làm trung tâm, gắn với nhu cầu thực tiễn địa bàn, chú trọng biên soạn, dịch tài liệu sang tiếng dân tộc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, các sản phẩm truyền thông đa dạng như phóng sự, tiểu phẩm, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong công tác tuyên truyền phù hợp với điều kiện của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ông Dương Quang Bạo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
5: trong thời gian tới, phát huy được vai trò uy tín, tạo sự gần gũi giữa Đảng với nhân dân, tạo điều kiện cho người uy tín có những cơ hội để tiếp cận đối với chủ trương đường lối chính sách của Đảng, trang bị cho họ có đầy đủ kiến thức sâu rộng cũng như tầm hiểu biết để họ có thể giúp mình tuyên truyền vận động những người dân, tạo điều kiện cho họ để cho họ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm mình.
2: Với những giải pháp đồng bộ và định hướng dài hạn, đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 70% và đến năm 2035 đạt khoảng 90% người dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận thông tin pháp luật bằng hình thức phù hợp. Đồng thời khoảng 1.300 hạt nhân nòng cốt sẽ được đào tạo, bồi dưỡng để lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến từng nếp nhà. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi tiếng nói của những già làng trưởng bản, những người có uy tín được phát huy tối đa, tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ trở thành nếp sống tự giác của mỗi người dân. Đó chính là nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống, giữ vững an ninh trật tự và đắp xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Gia đình Việt cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
6: Sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Việt Nam đã trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 trước đối thủ Malaysia.
7: Tối qua, đội đã có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu. Trước buổi tập, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chia sẻ về tình hình lực lượng. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, sau trận đấu với Pakistan, đội tuyển Việt Nam đang gặp một số vấn đề về lực lượng.
1: Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như là Hoàng Hên, Tài Lộc, Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, số lượng cầu thủ bán vào trong hiệp 2 cũng một phần sẽ có đôi chút khó khăn.
7: Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia bắt đầu diễn ra lúc 16 giờ trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia.
1: Còn vào tối nay thì đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã trận ra quân bảng D vòng loại U17 nữ châu Á năm 2026 gặp U17 nữ Palestine. Tiếp đến, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đọ sức với U17 nữ quần đảo Bắc Mariana vào tối ngày 8 tháng 10 và kết thúc vòng loại bằng màn chạm trán với U17 nữ Kyrgyzstan vào tối ngày 11 tháng 10. Bốn đội đá vòng tròn một lượt tính điểm. Chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền tham dự vòng chung kết. Các trận đấu bảng D diễn ra trên sân Bà Rịa.
7: Sau hơn nửa tháng tranh tài, ASEAN 20 đã khép lại vào tối qua với lễ bế mạc tại Nagoya cùng thông điệp một châu Á.
1: Từ những nét văn hóa Nhật Bản đến màn chuyển giao cho Doha, Qatar, chương trình nói lời chia tay Aichi Nagoya với cuộc hẹn của thể thao châu lục vào năm 2030. Ngọn lửa trên đài đuốc tắt, điệu múa truyền thống Bon Odoji khép lại buổi lễ. Chủ đề One Asia đặt sự gắn kết giữa các đoàn thể thao ở trung tâm chương trình. Theo định hướng của ban tổ chức, âm nhạc, những lá cờ, các tiết mục biểu diễn trực tiếp là những yếu tố chính để truyền tải thông điệp ấy. Tổng đạo diễn Yukihiko Susumi, người sinh tại Nagoya, lựa chọn cách kể chuyện dựa vào con người và cảm xúc, kết hợp bản sắc địa phương với hình thức trình diễn hiện đại. Chương trình nối hình ảnh trên màn hình với sự xuất hiện của vận động viên Jashim Ankuwaji cưỡi ngựa mang cờ OCA. Màn trình diễn tạo dấu ấn riêng cho nước chủ nhà trong tương lai ngay trong lễ chia tay Nhật Bản. Doha từng đăng cai ASEAN năm 2006. Kỳ đại hội năm 2030 sẽ đánh dấu lần thứ hai thành phố này đón các đoàn thể thao châu lục.
7: Ngày hội bóng đá nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa được tổ chức trên sân vận động Hàng Đẫy với sự góp mặt của đông đảo các thế hệ cầu thủ từng khoác áo các đội bóng như Thể Công, Công an Hà Nội và Công an Hải Phòng. Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết.
8: Sau khi trở lại V-League vào năm 2023 thì Câu lạc bộ Công an Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội để làm sao tiếp nối cái truyền thống của các cái thế hệ đi trước, cống hiến cho khán giả thủ đô cũng như khán giả cả nước những trận cầu đẹp mắt.
7: Với truyền thống 70 năm và sự đầu tư mạnh mẽ trong thời gian qua, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã không chỉ là biểu tượng sân chơi trong nước mà vươn tầm ra khu vực và châu lục.
1: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ tư UEFA Nations League mùa giải năm 2026-2027.
7: Tại nhóm 2 bảng A, Hy Lạp cầm hòa Đức không đều. Hà Lan vượt qua Serbia 2-1. Hiện Hà Lan và Hy Lạp cùng được 8 điểm, chia nhau 2 vị trí đầu bảng. Đức có 3 điểm xếp thứ 3. Chưa có điểm nào là Serbia đứng cuối. Tại nhóm 4 bảng A, Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. Trước đó, Bồ Đào Nha cũng đánh bại Na Uy 2-1 ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 28 tháng 9. Sau trận đấu đó, Ronaldo đã quyết định rời đại bản doanh vì không được huấn luyện viên Jorge Jesus cho vào sân trong suốt cả trận và không còn đồng hành cùng đội tuyển Bồ Đào Nha từ đó đến nay. Huấn luyện viên Jorge Jesus chia sẻ.
1: Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Với tôi thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Cristiano là người quyết định tương lai của chính mình. Nếu cậu ấy muốn trở lại đội tuyển trong đợt triệu tập tới, thì chúng tôi hoàn toàn chào đón. Chẳng có hiểm khích nào cả. Đó chỉ là một sự hiểu lầm, và theo tôi, vấn đề này rất dễ giải quyết.
7: Với 4 chiến thắng liên tiếp, Bồ Đào Nha hiện đứng đầu bảng với 12 điểm và giành quyền vào tứ kết. Cùng bảng đấu này, Đan Mạch vượt qua xứ Wales 1-0, để được 6 điểm và đứng thứ nhì. Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm cứ vào dịp tháng 7 âm lịch, khoảng đầu tháng 10 dương lịch, lễ hội KT lại được tổ chức long trọng ở các làng Chăm để nhớ đến các vị thần và thờ cúng ông bà tổ tiên. Nếu có dịp ghé thăm làng Chăm vào những ngày này, ta có thể cảm nhận được sự rộn ràng và ấm áp của lễ hội KT. Không còn vẻ trầm mặc thường ngày, những ngôi tháp cổ kính như bừng tỉnh giữa tiếng kèn Saranai réo rắt và nhịp trống ghi năng rộn rã. Khắp các ngõ làng, đâu đâu cũng nghe tiếng cười nói vui vẻ. Người già, người trẻ xúng xính trong những bộ váy áo truyền thống đẹp nhất để đi chảy hội. Đặc biệt là hình ảnh các bà, các chị khéo léo đội mâm lễ vật lên tháp và những cô gái người Chăm duyên dáng hòa mình vào điệu múa quạt nhịp nhàng. KT giống như ngày Tết cổ truyền của người Việt, là dịp để những người đi làm ăn xa trở về sum họp bên gia đình, cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng và cầu mong một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa. Nhân dịp lễ hội KT chuẩn bị được tổ chức ở nhiều làng Chăm, chương trình này mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tiết mục dân ca Chăm lời cổ.

quý vị và các bạn đang nghe bài dân ca Chăm Ponai do Thập Ariya thể hiện. Đây là làn điệu dân ca truyền thống kết hợp ca từ kể chuyện sự tích Ponai, tên của một vị nữ thần linh thiêng trong hệ thống tín ngưỡng thần linh của đồng bào Chăm, được thờ phụng trong các lễ cầu mưa, lễ đầu năm, v.v. Trong truyền thuyết cổ, bà chọn nơi đỉnh núi cao để tu hành và phù hộ cho dân làng. Tiết mục này với các nhạc cụ dân tộc như trống ghi năng, paranưng và kèn saranai thường được trình diễn trong các dịp lễ hội văn hóa hoặc không gian di sản để tái hiện huyền thoại Champa.

Chúng ta vừa nghe bài Ponai do thập Ariya thể hiện. Thưa quý vị, người Chăm vốn quần tụ tại các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam từ rất lâu đời. Họ có ngôn ngữ, chữ viết và một nền văn minh mang đậm nét riêng. Trong đó, bản làng Chăm thì lễ hội diễn ra quanh năm và không lúc nào thiếu vắng âm nhạc. Họ hát trong sinh hoạt, lễ hội, trong đời sống với những bài hát có nội dung ca ngợi cuộc sống, thiên nhiên, trong lao động và ca ngợi tình yêu đôi lứa. Đồng bào người Chăm ví âm nhạc như phần hồn của cả dân tộc và dường như bất biến với thời gian.

Chúng ta đang nghe tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Huyền với bài Thay Mai, nghĩa là Ai Kia, một bài dân ca trữ tình nổi tiếng và lâu đời trong kho tàng nghệ thuật dân gian của đồng bào Chăm. Với giai điệu sâu lắng, nội dung thể hiện tâm tư, tình cảm, lời ca tiếng hát trao duyên của người con gái gửi đến người mà mình đem lòng thương nhớ.

Vừa rồi là bài Thay Mai, nghĩa là Ai Kia, do nghệ sĩ Ngọc Huyền thể hiện. Thưa quý vị, trong kho tàng dân ca Chăm thì mỗi làn điệu đều mang theo những câu chuyện về cuộc sống lao động và tâm hồn của cộng đồng. Lý Vãi Chài là một làn điệu dân ca gắn với đời sống của người Chăm, mang âm hưởng mộc mạc duyên dáng nhưng cũng đầy sức sống. Qua những câu hát, hình ảnh cuộc sống lao động hiện lên gần gũi, hòa quyện với tình yêu quê hương, tình yêu con người và niềm vui trước cuộc sống. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu Lý Vãi Chài, một nét đẹp trong dòng chảy của dân ca Chăm với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Minh Mẫn.

Thưa quý vị, ngoài âm nhạc nghi lễ luôn có mặt trong các dịp lễ hội của người Chăm, thì những bài hát giao duyên là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của bà con. Bởi qua âm nhạc và lời ca, thanh niên nam nữ Chăm có thể bày tỏ tâm tư tình cảm của mình. Chúng ta cùng nghe sau đây bài hát đối đáp giao duyên do hai nghệ sĩ Thanh Pháp và Mỹ Huyền trình bày.

Thưa quý vị, lễ hội KT khép lại, nhưng những âm thanh rộn ràng của tiếng trống ghi năng, tiếng kèn Saranai và những điệu múa Chăm như vẫn còn ngân vang. Từ những nghi lễ thiêng liêng đến những sinh hoạt văn hóa cộng đồng, KT không chỉ là dịp đồng bào Chăm tưởng nhớ đến vật tiền nhân, tri ân trời đất và cầu mong cuộc sống bình an, mà còn là nơi những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giữa nhịp sống hiện đại, lễ hội KT vẫn bền bỉ giữ cho văn hóa Chăm một mạch nguồn riêng, vừa sâu lắng, linh thiêng, vừa sống động và giàu sức lan tỏa. Và mỗi mùa KT đi qua, tiếng trống, tiếng kèn cùng những nụ cười đoàn viên lại nhắc nhở chúng ta rằng, khi cộng đồng còn trân trọng nguồn cội, thì văn hóa truyền thống sẽ luôn có một sức sống lâu bền trong hành trình đi tới tương lai. Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe bài hát Hái Rau do tốp ca nữ người Chăm thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca Chăm do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù mùa xuân đã ấm dần lên, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, nhưng ăn uống thiếu thốn và áo không đủ ấm khiến học sinh ở trường nhiễm bệnh rất nhiều. Hơn một nửa số học sinh phải nghỉ học, nằm dưỡng bệnh, có những người bệnh nặng đã không qua khỏi. Các cô giáo cùng các bác sĩ rất vất vả để chăm sóc học sinh. Dịch bệnh đã tràn lan ở Lourdes. Điều đó khiến mọi người thực sự lo lắng và bất an. Số lượng người chết ngày một nhiều, mà thuốc men thì khan hiếm, ăn uống thiếu thốn. Helen, bạn thân Jane bị bệnh nặng và khó qua khỏi. Jane đến thăm Helen xót xa, nhìn bạn gầy xanh, thở thoi thóp đến tội nghiệp. Helen rất vui và nói chuyện với Jane nhiều, dặn bạn sẽ không được buồn vì đằng nào Helen cũng không qua khỏi, bệnh đã quá nặng rồi. Đêm ấy Jane ở lại với bạn, nằm cạnh bạn và sáng hôm sau, Jane đã thấy mình nằm ở một căn nhà khác. Khi cô bé ngủ say, họ đã đưa cô đi sang phòng bên vì Helen đã mất tối qua. Bây giờ qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

Tôi nghĩ là có biết. Tôi có tín ngưỡng. Tôi sắp lên thiên đàng với Thượng Đế. Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế là gì? Là đấng sinh thành ra tôi và chị. Người sẽ không bao giờ hủy diệt những gì mà người đã tạo nên. Tôi toàn tâm toàn ý tin ở sức mạnh của người và hoàn toàn tự giao phó cho lòng bác ái của người. Tôi tính từng giờ cho đến giờ phút long trọng tôi được trở lại với người và được thấy người hiện hiện ở trước mắt tôi. Vậy thì Helen, chị chắc chắn rằng có một chốn thiên đàng như vậy, và khi nào chết, linh hồn chúng ta sẽ được lên đó sao? Tôi tin chắc rằng có một kiếp hậu thế. Tôi tin rằng Thượng Đế nhân từ, tôi có thể gửi gắm nơi người phần bất diệt của tôi không hề áy náy. Thượng Đế là cha tôi, là bạn của tôi. Tôi yêu người và tôi tin rằng người cũng thương yêu tôi. Thế khi tôi chết, liệu tôi có được gặp chị nữa không, Helen? Chị cũng sẽ đến cùng một thiên đàng hạnh phúc, được cùng một người cha quyền lực, vạn năng, tiếp nhận. Chắc chắn là như thế, Jane thân mến ạ. Tôi lại hỏi thêm, nhưng lần này chị hỏi thầm trong bụng. Không hiểu thế giới đó ở đâu nhỉ? Liệu có thực hay không? Và tôi vòng tay ôm chặt Helen thêm nữa. Lúc này hình Helen thân thiết đối với tôi hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy như không thể nào để Helen xa tôi được. Tôi nằm, mặt úp vào cổ Helen. Ngay lúc ấy cô nói với tôi bằng một giọng hết sức ngọt ngào. Tôi thấy dễ chịu lắm. Cơn ho vừa rồi làm tôi hơi mệt. Tôi thấy như có thể ngủ được. Nhưng cứ nằm đây, đừng đi đâu Jane nhé. Tôi muốn có chị nằm bên cạnh. Tôi sẽ nằm lại với chị, Helen thân mến ạ. Không ai có thể bắt tôi xa chị được. Bạn yêu quý, có ấm không? Ấm. Thôi, Jane, ngủ đi. Helen cũng ngủ đi. Cô hôn tôi và tôi cũng hôn lại. Rồi hai đứa tiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy trời đã sáng, có thứ gì động đậy khác mọi ngày làm tôi thức giấc. Tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong cánh tay một người nào. Thì ra bà khán hộ bế tôi, bà ẵm tôi qua hành lang về buồng ngủ. Tôi không bị mắng mỏ gì về tội đã rời khỏi giường. Mọi người còn bận lo những việc khác. Tôi hỏi nhiều câu nhưng chẳng ai trả lời. Nhưng vài hôm sau, tôi được biết rằng sáng sớm hôm ấy, lúc trở về buồng, cô Temple thấy tôi nằm trên chiếc giường con, mặt úp vào vai Helen, hai tay vòng ôm lấy cổ cô. Tôi thì đang ngủ say, còn Helen thì đã chết từ bao giờ. Cô được chôn trong nghĩa địa Brokerright. 15 năm sau, mộ cô vẫn chỉ là nấm đất cỏ mọc dày. Nhưng hiện giờ đã có một tấm bia đá chôn ở đó, đánh dấu một phần. Trên tấm bia có khắc tên cô và chữ Resagum. Đến đây, tôi đã ghi lại những chi tiết các sự việc xảy ra trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi, về những biến cố trong 10 năm đầu đời của tôi. Tôi đã dành cho một số chương gần như xứng với nó, nhưng đây không phải một câu chuyện tự thuật thực đầy đủ. Tôi chỉ gợi lại trong ký ức những điều tôi thấy hứng thú. Vì vậy bây giờ, hầu như tôi lặng lẽ bỏ qua không kể đến quãng thời gian suốt 8 năm dòng. Một vài dòng cũng đủ để giữ cho câu chuyện được liên tục. Khi dịch bệnh đã hoàn thành nhiệm vụ tàn hại của nó ở Lugut, nó biến đi dần. Nhưng hậu quả và số nạn nhân của nó đã khiến cho công chúng phải chú ý đến nhà trường. Một cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra tai họa này được tiến hành. Nhiều sự thực dần được đưa ra ánh sáng. Nó kích thích sự bất bình của mọi người đến cao độ. Thiên nhiên độc hại của chốn đó, số lượng và chất lượng thức ăn của học sinh, thứ nước mằn mặn và thối dùng để nấu thức ăn, quần áo tồi tàn của học sinh, tiện nghi thiếu thốn, tất cả những điều đó đều được đưa ra ánh sáng. Sự khám phá này đem lại một kết quả nhục nhã cho ông Brokerhurst, nhưng lại có lợi cho nhà trường. Nhiều nhà từ thiện giàu có trong vùng giúp những món tiền lớn để xây một tòa nhà đủ tiện nghi hơn ở một vị trí tốt hơn. Người ta đặt ra những điều lệ mới, việc ăn uống và cấp phát quần áo được cải thiện. Ngân sách nhà trường được giao cho một hội đồng quản trị. Ông Brokerhurst vì giàu và có nhiều họ hàng máu mặt nên không bị gạt ra ngoài. Ông vẫn được giữ chân thủ quỹ, nhưng từ nay có thêm mấy vị nhân từ và có quan điểm rộng rãi hơn ở bên cạnh để giúp ông làm nhiệm vụ.
Trong công việc thanh tra của ông cũng có thêm mấy vị, toàn là những người biết dung hòa giữa lẽ phải và sự nghiêm ngặt, giữa sự tiện nghi với vấn đề tiết kiệm, giữa sự thông cảm với vấn đề nguyên tắc. Với sự cải thiện đó, nhà trường đã kịp thời trở thành một tổ chức thực sự cao quý và hữu ích. Sau cuộc cải tổ này, tôi còn ở lại trong 4 bức tường của nhà trường thêm 8 năm nữa. 6 năm là học sinh và 2 năm làm cô giáo. Và trong cả hai nhiệm vụ này, tôi đã là người làm chứng cho giá trị và tầm quan trọng của nhà trường. Trong 8 năm ròng đó, đời tôi cứ phẳng lặng trôi, nhưng không phải là không hứng thú, bởi vì nó chẳng phải là cuộc sống trì trệ. Tôi có được những phương tiện để tự trau dồi học vấn cho mình, sự thích thú đối với một vài môn học, và lại muốn môn nào cũng giỏi, cũng với ý thích làm vừa lòng các thầy cô giáo nữa, nhất là những cô mình yêu mến. Những điều đó khích lệ tôi làm việc rất hăng. Tôi đã tận dụng mọi sự thuận lợi đến với tôi. Dần dần tôi trở thành một học sinh giỏi nhất của lớp, rồi tôi được đề bạt làm cô giáo. Trong 2 năm trời, tôi đảm nhận công việc ấy rất hăng say. Nhưng sau đấy, tôi bắt đầu thay đổi. Cô Temple qua mọi biến chuyển vẫn tiếp tục giữ chức hiệu trưởng của nhà trường. Phần lớn những kiến thức của tôi là nhờ cô dạy dỗ mà có. Tình nhân ái và sự gần gũi của cô bao giờ cũng là nguồn an ủi cho tôi. Đối với tôi, cô như một người mẹ hiền, một cô giáo, và sau hết còn là một người bạn nữa. Đúng vào hồi này, cô kết hôn với một vị giáo sĩ, một người ưu tú, hầu như xứng đáng với một người vợ như cô. Rồi cô theo chồng đến một nơi xa xôi, và kết quả là tôi đã mất cô. Từ ngày cô đi, tôi không còn được như trước nữa. Cô mang theo tất cả những nếp tình cảm êm đềm, tất cả những kỷ niệm đã làm cho tôi thấy lu hút phần nào chính là gia đình của tôi. Tôi đã thấm nhuần từ cô một phần tính cách và nhiều thói quen. Những ý nghĩ hiền hòa và những tình cảm bớt phần sốc nổi đã ăn sâu vào tâm hồn tôi. Tôi đã quen với bổn phận và trật tự. Tính tôi trầm tĩnh. Tôi tin rằng tôi đã được hài lòng. Trước mắt mọi người và nhiều khi ngay cả đối với chính tôi cũng vậy, tôi tỏ ra là một người có kỷ luật và điềm tĩnh. Nhưng rồi số mệnh dưới hình hài của ông giáo sĩ Namit đã tới chia sẻ cô Temple và tôi. Sau lễ cưới được ít ngày, tôi thấy cô Temple vận bộ áo du lịch bước lên xe. Tôi ngó theo chiếc xe leo lên dốc cho đến khi nó khuất hẳn sau đỉnh đồi cao. Tôi quay về phòng riêng qua chuỗi giờ hiu quạnh gần hết buổi nhà trường cho nghỉ hôm đó, nhân dịp tiễn cô Temple. Suốt buổi, tôi đi quanh quẩn trong buồng. Tôi hình dung mình chỉ đang tiếc nuối thứ gì mất mát và làm thế nào để hàn gắn lại. Nhưng khi đi đến kết luận và ngước nhìn lên, nhận ra chiều đã qua và trời đã tối, tôi chợt khám phá ra một điều khác. Đó là tôi đã trải qua một quá trình biến đổi trong khoảng thời gian vừa qua. Tâm hồn tôi đã gạt đi tất cả những gì đã vay mượn của cô Temple. Hay đúng hơn, cô đã mang theo bầu không khí thư thái mà tôi cảm nhận khi gần cô. Và hiện giờ, tôi lại quay về với bản chất tự nhiên, bắt đầu cảm thấy xạo rực với những tình cảm xưa cũ. Hầu như không phải vì tôi đã mất động cơ thúc đẩy, không phải tôi thiếu khả năng bình tĩnh, mà chính là vì lý do để sống bình tĩnh đã không còn nữa. Mấy năm trời liền, thế giới của tôi chỉ quanh quẩn trong phạm vi lu hút. Kinh nghiệm cuộc sống của tôi không ngoài những nội quy điều lệ của nhà trường. Lúc này, tôi mới nhớ rằng thế giới thực tế bên ngoài thật là bao la, rằng phạm vi muôn màu muôn vẻ của những niềm hy vọng và những sự hãi hùng, của những cảm giác và xúc động đang chờ đợi những ai có can đảm tiến lên, dấn mình vào đó để tìm hiểu, hiểu biết thực tế về cuộc sống giữa những nỗi hiểm nghèo. Tôi bước đến, mở toang cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trước mắt tôi là 2 dãy nhà, là mảnh vườn và phong cảnh bao quanh lu hút, là đường chân trời chập trùng sau dãy đồi xa. Tôi phóng tầm mắt, vượt qua tất cả mọi vật để dừng lại trên những vật xa nhất. Đó là những đỉnh núi xanh lơ, tôi khao khát vượt qua đó. Đối với tôi, tất cả những gì nằm trong phạm vi những ngọn núi và cánh đồng kia hình như là một sân trại giam, một nơi đầy ải. Tôi nhìn theo một con đường trắng xóa, ngoằn ngoèo, vòng theo chân núi và khuất vào một cái khe giữa 2 ngọn núi đá. Ước gì
tôi được đi theo con đường ấy mãi. Tôi nhớ lại cái dạo tôi đi xe ngựa trên chính con đường này và đã xuống khỏi trái đồi kia vào một buổi chiều trời bảng lạng. Từ buổi đầu tiên đến Lu Gút tới nay, tôi thấy như đã qua hàng thế kỷ rồi. Từ dạo ấy đến giờ, tôi chưa hề rời khỏi chốn này. Những vụ hè tôi cũng ở lì tại trường. Bà Rít chưa lần nào gọi tôi về Gesert. Không những bà, mà cả những người trong gia đình của bà cũng chưa có lần nào đến thăm tôi. Tôi chưa hề có thư từ qua lại hoặc tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài cả. Những nội quy nhiệm vụ, tập quán và khái niệm của nhà trường, cùng những giọng nói nét mặt, những lời chuyện trò, những cách ăn vận và những sự yêu ghét. Đấy là tất cả những điều tôi hiểu biết về cuộc sống. Đến lúc này, tôi cảm thấy tất cả chừng ấy là chưa đủ. Trong một buổi chiều, tôi bỗng chán ngấy nếp sống của 8 năm qua. Tôi ao ước tự do. Tôi khao khát tự do. Tôi lẩm nhẩm cầu nguyện để được tự do. Hình như lời tôi cầu thoảng và gió nhẹ bay đi. Tôi từ bỏ ý nghĩ đó và lại ước ao một điều hèn mọn hơn, muốn có một sự đổi thay, một sự phấn khích. Nhưng ước nguyện này hình như cũng rơi vào chốn hư vô. Thế thì... Tôi thầm kêu lên, hầu như thất vọng. Ít ra cũng phải cho tôi một kiếp sống đầy ải mới chứ. Lúc ấy, tiếng chuông réo vang báo giờ ăn chiều.

tôi phải xuống nhà dưới. Cho đến giờ đi ngủ, tôi cũng không được tự do tiếp tục những ý nghĩ đã bị gián đoạn. Ngay cả đến lúc đó, một cô giáo khác ngủ cùng buồng cũng còn kề cà nói chuyện mãi, những chuyện chẳng đâu vào đâu, khiến tôi không thể tiếp tục nghĩ về điều tôi mong muốn. Tôi ước gì cô ta ngủ đi cho êm chuyện. Hình như chỉ có thể trở lại với ý nghĩ cuối cùng, trong đầu, và lúc đứng cạnh cửa sổ thôi. Thì tôi mới nảy ra một sáng kiến, làm cho lòng tôi nhẹ nhõm được. Cuối cùng, rồi cô Grace cũng ngáy. Đó là một người đàn bà cục mịch ở Suwax. Cho đến bây giờ, cái điệu khò khò thường ngày của cô thường bị coi là phiền toái. Nhưng đêm nay, tôi hoan nghênh những âm điệu trầm trầm đầu tiên của cô với một sự khoan khoái. Tôi đã thoát được sự quấy rối của cô ta. Ý nghĩ nửa chừng đã bị xóa mờ của tôi lập tức sống lại. Phải, có một kiếp sống đầy ải mới. Trong ấy hẳn có gì đó chứ. Tôi nói một mình. Dĩ nhiên tôi không nói to ra tiếng. Mình biết nhất định có điều gì ở đây. Vì danh từ đó không phải là một danh từ êm đềm thú vị gì lắm. Nó không giống những danh từ như tự do, phấn khởi, vui vẻ. Những danh từ này nghe thích tai thật đấy. Nhưng đối với mình thì chỉ là những tiếng vô nghĩa, quá rỗng tuếch và quá mong manh. Nghe chỉ tổ mất thì giờ thôi. Nhưng một kiếp đầy ải. Đó là một chuyện thực tế. Bất cứ ai cũng sống tọa đầy được. Mình đã phục dịch ở đây suốt 8 năm trời. Bây giờ tất cả mong ước của mình là được phục dịch ở một nơi nào khác. Liệu mình có thể đạt được mong muốn không? Phải chăng đó là một điều không thể nào thực hiện được? Phải rồi. Đúng rồi. Đó chẳng phải là một điều khó khăn đến thế. Ta chỉ cần có đầu óc linh hoạt để tìm phương tiện là đủ thành công. Tôi ngồi dậy trên giường để cho đầu óc được linh hoạt như vừa nói. Đó là một đêm giá lạnh. Tôi quàng khăn san lên vai rồi tiếp tục suy nghĩ rất lung. Mình muốn cái gì đây? Một chỗ làm mới tại một ngôi nhà nào khác giữa những bộ mặt mới trong những hoàn cảnh mới ư? Mình chỉ muốn có thế vì có ước vọng hơn thì cũng chẳng được. Người ta thường làm thế nào để tìm được một việc làm mới nhỉ? Hẳn là họ phải nhờ cậy bạn bè. Nhưng mình chẳng có bạn bè nào cả. Khối người cũng chẳng có bạn bè gì. Phải tự mình xoay sở lo liệu lấy. Không biết họ dùng phương kế nào nhỉ? Tôi không biết nói thế nào. Chẳng có gì trả lời được cho tôi cả. Tôi bèn quyết định tự bắt mình phải phát óc tìm cho ra cách giải quyết. Và phải tìm thật nhanh. Đầu óc tôi làm việc mỗi lúc một căng thêm. Tôi cảm thấy mạch máu trong đầu và hai bên thái dương chạy dần dật. Nhưng trong gần một tiếng đồng hồ, đầu óc tôi quay cuồng suy nghĩ. Kết cục, sự cố gắng cũng không đem lại một kết quả gì. Suy nghĩ quá căng mà vẫn vô hiệu, làm cho người tôi bừng bừng lên, ngây ngấy sốt. Tôi đứng dậy đi một vòng quanh buồng. Tôi vén rèm cửa lên ngắm mấy vì sao, thấy dùng mình ớn lạnh và lại chui vào giường. Trong lúc tôi rời khỏi giường, hẳn là có một nàng tiên nhân hậu đã buông xuống gối của tôi một sự gợi ý cần thiết. Vì lúc tôi đặt mình xuống giường thì tự nhiên một ý nghĩ hiện lên một cách dễ dàng trong đầu tôi. Ai muốn có việc làm thì đăng báo, phải đăng vài dòng lên tờ báo mới được. Làm thế nào đây? Mình không biết cách đăng báo. Lúc này câu trả lời bật ra ngay. Mình phải bỏ tờ giấy viết lời đăng báo vào một chiếc phong bì và kèm cả số tiền phí tổn nữa, rồi gửi cho ông chủ tờ báo đó. Và có dịp đầu tiên nào đến Luton là phải bỏ ngay vào trạm bưu chính ở đấy. Thư sẽ trả lời đề cho Jane Eyre ở trạm Luton. Sau khi gửi một tuần, mình có thể lại đấy mà hỏi. Nếu có thư đến, mình sẽ cứ việc ra đấy mà tiến hành công việc. Tôi nhẩm lại kế hoạch ấy vài lần. Cho đến khi nó ăn sâu vào óc, hình dung được nó dưới một hình thức rõ ràng và thiết thực, tôi thấy hài lòng và chợp mắt ngủ thiếp đi. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, tôi trở dậy. Tôi viết lời đăng báo, bỏ vào phong bì và đề địa chỉ xong xuôi thì chuông đánh thức học sinh trong trường với reo vang. Lời đăng báo như sau. Một thiếu nữ dạy học chuyên nghiệp, thì tôi đã chẳng làm cô giáo được 2 năm rồi ư? Cần một chỗ dạy ở tư gia cho các em học sinh dưới 14 tuổi. Vì tôi nghĩ mình mới vẻn vẹn có 18 tuổi, không nên nhận dạy những học sinh xấp xỉ tuổi mình. Có khả năng dạy những môn thường thức thuộc nền giáo dục Anh, cùng với những môn pháp văn, hội

sằng sặc. Nhưng rồi cũng như tất cả mọi thứ trên thế gian này, cuối cùng dài mấy thì cũng phải hết. Và một lần nữa, vào một buổi chiều thu êm dịu, tôi lại lên đường tới Luton. Con đường thực là mỹ lệ, ven theo bờ suối và lượn vòng rất đẹp trong lòng thung lũng. Nhưng ngày hôm ấy, tôi chẳng còn thiết gì đến vẻ đẹp của đồng cỏ nữa, của suối nước. Chỉ mải nghĩ không hiểu ở thị trấn nhỏ mình sắp đến kia, liệu có thư của mình không? Lần này, tôi đi lấy cớ là để đóng đôi giày. Nên trước tiên, tôi hãy làm cho xong việc đó. Khi đã xong, tôi từ hiệu giày đi qua dãy phố nhỏ sạch sẽ, yên tĩnh, đến trạm bưu điện. Tới nơi, thấy một bà có tuổi ngồi làm việc, đeo kính gọng đồi mồi, tay đeo găng đen. Tôi hỏi ngay. Có bức thư nào mới gửi cho Jane Eyre không ạ? Bà ngước mắt nhìn tôi chằm chằm qua gọng kính, rồi mở ngăn kéo lục tìm một hồi lâu. Lâu quá, đến nỗi tôi đã bắt đầu thất vọng. Sau cùng bà cầm một phong thư đọc đến gần 5 phút, thò tay ra ngoài quầy đưa cho tôi và đưa mắt soi mói nhìn có vẻ nghi ngờ. Phong thư để gửi cho Jane Eyre. Tôi hỏi. Chỉ có một bức thư thôi thưa bà. Có thế thôi. Bỏ thư vào túi xong, tôi quay về nhà. Tôi chưa bóc thư ngay lúc ấy, vì bấy giờ đã 7 giờ rưỡi, mà theo nội quy nhà trường thì phải trở về trước 8 giờ. Còn bao nhiêu công việc khác đợi tôi ở nhà, tôi phải ngồi coi học sinh trong giờ học, rồi đến phiên tôi phải đọc kinh, trông nom các em đi ngủ. Sau đó còn phải ngồi ăn tối cùng các đồng nghiệp nữa. Cho đến lúc cuối cùng, được đi ngủ, tôi cũng không thể nào tránh khỏi cô bạn Grace được. Chỉ còn một mẩu nến ngắn trên chân đế, tôi chỉ lo cô Grace chuyện gẫu cho đến khi chỗ nến chảy hết. Nhưng cũng may mà bữa ăn no nê buổi tối có tác dụng làm cho cô buồn ngủ. Tôi chưa cởi quần áo xong thì cô đã ngáy khò khò rồi. Đến mất còn một mẩu, tôi mang thư ra đọc. Dấu đóng in chữ F. Tôi xé thư ra. Nội dung vắn tắt có vài hàng. Nếu cô Jane Eyre đăng báo tìm việc thứ năm vừa qua, thực có đủ những khả năng như đã kể trong báo, và nếu cô có giấy giới thiệu tốt về tính tình và khả năng, thì cô sẽ có một việc làm kèm riêng cho một em gái nhỏ dưới 10 tuổi. Lương hàng năm là 30 bảng. Yêu cầu cô Jane Eyre gửi cho giấy giới thiệu tên tuổi, địa chỉ và tất cả những thứ cần thiết đến địa chỉ sau đây. Tôi đọc mãi bức thư, nét chữ cổ lỗ và không được rõ ràng lắm, có vẻ là của một bà già. Điều này tôi thấy càng tiện. Trước tôi vẫn bị ám ảnh bởi một nỗi lo sợ thầm kín rằng việc tôi tự định đoạt cho tôi, tự tôi hướng dẫn tôi này, có thể đưa tôi xa vào một cạm bẫy nào đó. Tôi chỉ ước mong những cố gắng của mình sẽ đem lại một kết quả đáng trọng, đúng đắn, không có gì sai trái cả. Lúc này, tôi cảm thấy một người đàn bà có tuổi không phải điều phiền hà cho công việc của tôi. Bà Fairfax. Tôi hình dung bà mặc bộ đồ đen, đội mũ khóa phụ, có lẽ hơi lạnh lùng, nhưng không phải là người thiếu lịch sự. Một kiểu mẫu đức tính đáng kính cổ truyền của nước Anh. Thornfields. Nhất định, đấy là tên ngôi nhà của bà, một nơi phong quang ngăn nắp. Tôi tin chắc thế. Mặc dù tôi hết sức cố gắng, nhưng cũng không tưởng tượng ra được một sơ đồ rõ rệt về ngôi nhà. Tôi hình dung trong trí nhớ bản đồ nước Anh. Phải, tôi đã nhìn thấy nó, nhìn thấy cả quận lẫn thành phố. So với tôi ở hiện giờ, thì quận này gần London hơn 70 dặm. Như thế càng thuận lợi cho tôi. Tôi ao ước đến nơi nào có cuộc sống thực sự và hoạt động. Millcote là một thành phố công nghiệp lớn bên bờ sông Anh. Nhất định, đấy là một nơi khá sầm uất. Như vậy càng tốt, ít nhất cuộc sống của tôi cũng được thay đổi hẳn. Không phải trí tưởng tượng của tôi đã bị lôi cuốn vì hình ảnh những ống khói cao ngất và những đám khói mù trời đâu. Nhưng tôi lý luận rằng Thornfield có lẽ là cách xa thành phố. Lúc này mẩu nến đã cháy hết và bức cũng lụa đi.

Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Jane cảm thấy hụt hẫng, đau buồn khi người bạn thân đã mất. Cô bé biết mình sẽ phải đối mặt với những điều đau khổ

0: khó khăn. Câu chuyện tiếp theo về gen như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe vào buổi đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là tê dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
5: Hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân rồi đau nhức khuỷu tay, không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
4: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
3: Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
6: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
5: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp, vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
6: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt. Đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đủng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
3: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng. Kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa, an vậy thôi đã ngủ được, thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi nói một trời một vực rồi.
5: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay, bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
7: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nhịp sống văn hóa.
9: Nhịp sống văn hóa.
10: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, thói quen đọc sách của giới trẻ Việt Nam đang có những bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Không còn bó hẹp ở những trang sách in truyền thống, độc giả trẻ đang mở ra nhiều cách tiếp cận tri thức vô cùng linh hoạt. Sự nhạy bén đó cho thấy tâm thế chủ động của một thế hệ luôn sẵn sàng hội nhập. Chính tinh thần mở ấy đang từng ngày làm mới định nghĩa về văn hóa đọc hiện đại.
11: Cùng với sự dịch chuyển đó, tinh thần khát khao hoàn thiện bản thân cũng thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống đọc. Giới trẻ ngày nay rất nghiêm túc trong việc chọn lọc những nội dung giá trị để bồi đắp tư duy, từ việc tìm kiếm nguồn cảm hứng sống cho đến thư giãn tinh thần, các bạn đều thể hiện gu thưởng thức vô cùng rõ nét. Sự lan tỏa của độc giả trẻ đang giúp hành trình kết nối tri thức trở nên gần gũi hơn. Họ chính là lực lượng tiên phong đang định hình nên xu hướng đọc mới cho cộng đồng.
12: Theo thống kê chung từ Cục Xuất bản, hiện có khoảng 30% người Việt giữ thói quen đọc sách thường xuyên, trong khi mức trung bình đạt từ 4 đến 4,5 cuốn sách mỗi năm cho mỗi người. Dù sách giáo khoa và giáo trình vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2,8 cuốn, nhưng tệp độc giả trẻ đang đóng góp những tín hiệu rất tích cực cho thị trường. Họ chính là lực lượng cốt lõi định hình nên những xu hướng đọc mới.
13: Đáng chú ý, nhóm tuổi từ 18 đến 24 hiện vẫn đang dẫn đầu làn sóng đọc sách số với thời lượng trung bình đạt hơn 13 giờ 15 phút mỗi tuần trên các ứng dụng e-book. Bên cạnh đó, thị trường sách nói cũng ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ khi doanh thu chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng lượt nghe đạt khoảng 25% mỗi năm, đến chủ yếu từ tệp người dùng trẻ năng động và hiện đại.
12: Các dòng sách kỹ năng mềm và phát triển bản thân luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu, chiếm từ 21% đến 35% sự quan tâm của độc giả. Bên cạnh đó, dòng sách văn học và tiểu thuyết vẫn giữ vững vị trí quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thư giãn tinh thần sau giờ làm việc. Riêng nhóm từ 25 đến 34 tuổi lại dành tới 15% sự chú ý cho các đầu sách về chủ đề gia đình và nuôi dạy con.
13: Sức ảnh hưởng của mạng xã hội tới văn hóa đọc hiện nay là vô cùng lớn khi nhiều bạn trẻ quyết định mua sách dựa trên các đề xuất từ BookTok hay BookTube. Yếu tố nội dung hấp dẫn cùng thiết kế bìa bắt mắt cũng đóng vai trò then chốt trong việc thu hút người mua lần đầu. Có thể thấy, các cộng đồng sáng tạo nội dung trực tuyến đang trở thành cầu nối đắc lực để đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.
10: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, thói quen đọc sách của giới trẻ đang diễn ra rất sinh động trong đời sống hàng ngày. Giữa nhịp sống gấp gáp hiện nay, nhiều bạn trẻ vẫn giữ thói quen mở sách mỗi sáng trên xe buýt, tranh thủ giờ nghỉ trưa ở văn phòng hay tìm một góc riêng tại quán cà phê vào cuối tuần. Cách họ chọn sách và tìm kiếm tri thức giờ đây đã linh hoạt hơn trước rất nhiều. Việc đọc không còn là một nghĩa vụ khô cứng mà trở thành một phần thói quen tự nhiên giúp họ tìm lại sự cân bằng và mở rộng góc nhìn cuộc sống.
11: Từ nhà sách, thư viện cho tới các ứng dụng trên điện thoại, người trẻ đang chủ động lựa chọn những phương thức tiếp cận phù hợp nhất với bản thân. Dù là lật mở từng trang sách in hay lắng nghe sách nói qua tai nghe trong lúc di chuyển, thì tinh thần chủ động tiếp nhận tri thức vẫn luôn được duy trì. Những trải nghiệm thực tế cùng các góc nhìn đa dạng từ người đọc trẻ chính là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi tích cực này. Mỗi cuốn sách được lựa chọn không chỉ mang lại kiến thức mới mà còn đồng hành cùng họ trên con đường phát triển sự nghiệp.
12: Tại trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, phong trào đọc sách từ lâu đã gắn liền với truyền thống hiếu học của nhà trường. Và mỗi giờ ra chơi, góc sân trường hay hành lang lớp học đã trở thành nơi các bạn trẻ cùng giờ từng trang sách và trao đổi về những cuốn truyện hay sách kỹ năng tâm đắc. Sự gắn kết giản dị ấy không chỉ giúp học sinh giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại, mà còn nuôi dưỡng thói quen đọc sách một cách rất tự nhiên. Em Nguyễn Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 11 cho biết.
14: Trước kia thì thời gian đọc sách của bọn em rất là hạn chế bởi vì việc học tập trên trường rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng rất là may mắn khi mà nhà trường đã phát động được phong trào đọc sách này. Khi mà các giờ ra chơi hay là trong các tiết sinh hoạt thì chúng em có thể được đọc sách và có thể chia sẻ với nhau những cuốn sách hay. Từ đó chúng em được trao đổi sách với nhau, biết thêm nhiều điều mới hơn, biết thêm nhiều kiến thức hơn.
12: Ở môi trường đại học, áp lực tự học khiến thói quen đọc sách của sinh viên gắn liền với nhu cầu thực tế. Như tại Đại học Bách khoa Hà Nội, các bạn sinh viên không còn tìm đến sách chỉ để giải trí thuần túy, mà coi đây là công cụ chủ động để tự học và nâng cao năng lực. Việc ưu tiên cho các dòng sách kỹ năng, quản trị hay tư duy logic phản ánh rõ tâm thế rèn luyện bản lĩnh của thế hệ sinh viên hiện đại. Lưu Hoài Dương, sinh viên Đại học Bách khoa chia sẻ.
15: Củng cố thêm về các kỹ năng mềm, tư duy logic, quản trị bản thân, quản trị thời gian, chia sẻ về những quyển sách mà mọi người tâm đắc xung quanh về những cái đề tài bọn em thấy thú vị, sách ebook hay là sách giấy đọc ấy. Em nghĩ về nội dung thì nó như nhau, quan trọng là nó phù hợp từng người thôi, thứ bọn em hướng đến là đọc nhiều nhất có thể.
12: Nét nổi bật trong văn hóa đọc của người trẻ hiện nay chính là sự nhạy bén khi ứng dụng thành tựu công nghệ vào việc học tập và nghiên cứu. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, sự xuất hiện của sách số không làm mất đi giá trị tri thức mà còn mở ra phương thức tiếp cận hiện đại mới. Nguyễn Đăng Khôi, sinh viên của trường chia sẻ, việc chủ động khai thác tính năng lưu trữ, tìm kiếm hay trích dẫn dữ liệu trên không gian số đã giúp Khôi định hình một tư duy đọc linh hoạt, tối ưu hóa thời gian và nâng cao hiệu quả tích lũy kiến thức.
16: Sách số đây không chỉ là những cái tác phẩm văn học mà nó còn là những cái tài liệu tham khảo để phục vụ cho cái việc nghiên cứu, việc học của em ở trên trường đấy. Và em cảm thấy sách số thì rất là tiện. Ví dụ như hiện tại đây em đang làm một bài tập nhóm để phục vụ cho bài giữ kỷ của học phần trên lớp của em. Đặc biệt là với một sinh viên học về ngành văn như em thì cái sách số nó có một cái điểm rất là tiện là mình có thể highlight lại những câu mình thích và mình copy nó ra một cái file riêng của mình. Sau đó thì mình có thể đọc nó nhiều lần để mình có thể ngẫm nó, phân tích cắt nghĩa nó một cách dễ dàng hơn. Và thứ hai là cái việc mà mình tìm những cái chi tiết mà mình yêu thích nó sẽ không mất thời gian như là sách giấy.
12: Sự tiện lợi cùng khả năng tiết kiệm chi phí giúp các thiết bị đọc cầm tay hay điện thoại thông minh ngày càng gắn bó với sinh viên. Tại Học viện Ngoại giao, nhiều bạn trẻ đã biến những khoảng thời gian di chuyển trên xe buýt hay phút nghỉ ngắn giữa ca học thành thời gian đọc sách nhờ sự nhỏ gọn của công nghệ. Chia sẻ về thói quen này, Nguyễn Thục Trinh, sinh viên Học viện Ngoại giao, cho biết.
17: Em thì cũng hay đọc sách giấy, tuy nhiên thì cũng trong nhiều trường hợp thì em cũng sẽ lựa chọn đọc những cái hình thức khác mà nó tiện lợi hơn như là đọc sách số ở trên điện thoại hoặc là ở trên Kindle ạ. Việc đọc sách số nó cũng đem lại rất là nhiều lợi ích cho em sử dụng điện thoại của mình để có thể đọc một cách tiện lợi hơn ạ. Sách giấy thì cần phải mua nhiều mà sách số thì có rất nhiều đầu sách ở trên mạng và em có thể tải về để đọc ạ.
12: Sự phát triển của công nghệ số không làm mất đi giá trị của sách in truyền thống. Tại Đại học Công đoàn, hai hình thức đọc sách giấy và sách điện tử đang tồn tại song hành và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không gian mạng cung cấp nguồn tài liệu phong phú, thì những trang sách in lại mang đến sự tập trung và sâu lắng. Chia sẻ về sự kết hợp linh hoạt này, Lê Phương Thảo, sinh viên Đại học Công đoàn, cho biết.
18: Để có thể tiếp cận một cái nguồn sách mà rộng lớn đủ sụn nhất thì em sẽ sử dụng cái nguồn lực online. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể cảm thấy hứng thú nhất? Có thể là em sẽ lựa chọn những cái cuốn sách giấy như thế này. Bởi vì thực ra là những cuốn sách giấy này thì đã đồng hành với em cái từ bé rồi mà. Cái việc đọc sách mình cũng không thể nào mà gọi là mình chạy đua với ai đấy được. Mình chỉ đọc cho bản thân mình mà. Thì mình cứ đặt ra một cái mục tiêu thật là thực tế nhất và phù hợp với bản thân.
12: Cốt lõi của việc duy trì thói quen đọc sách vẫn xuất phát từ sự tự giác của mỗi cá nhân. Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều bạn trẻ, trong đó có Trần Hà My, coi việc đọc sách hàng ngày không chỉ là cách tích lũy kiến thức chuyên môn cho công việc sau này, mà còn là niềm vui để lan tỏa tinh thần học hỏi tới những người xung quanh.
19: Bản thân em sẽ phải tự giác làm cho mình trở thành một thói quen của bản thân, làm cho việc đọc và học sách sẽ trở thành một nhu cầu và một thói quen của hàng ngày của bản thân, để qua đó trau dồi được kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên môn để phục vụ công tác sau này. Đồng thời bên cạnh đó thì em cũng sẽ khuyến khích bạn bè và mọi người xung quanh cùng tìm đến sách và biến sách trở thành một cái sở thích và một cái niềm vui trong cuộc sống.
12: Thời gian qua, văn hóa đọc của người trẻ đang chuyển mình mạnh mẽ với một diện mạo đầy sinh động và chủ động. Dù lật mở từng trang sách in hay tương tác trên nền tảng số, tinh thần học hỏi bền bỉ vẫn là giá trị cốt lõi được giữ vững. Sự chủ động thích ứng ấy của người trẻ đang từng ngày thổi luồng sinh khí mới, khẳng định sức sống bền lâu của văn hóa đọc trong đời sống hiện đại.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự bùng nổ của các thiết bị thông minh cùng nhịp sống số hối hả đã và đang làm thay đổi sâu sắc thói quen tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ trong xã hội. Thay vì dành thời gian cho những trang sách in dày dặn, nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm kiếm sự tiện lợi từ những video ngắn hay các luồng thông tin nhanh trên mạng xã hội. Sự dịch chuyển ấy đặt ra bài toán lớn về việc bảo tồn và phát triển văn hóa đọc trong đời sống đô thị hiện đại.
1: Thực tế này cho thấy câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc lo ngại trước sự lấn lướt của công nghệ, mà quan trọng hơn là tìm ra những giải pháp căn cơ để nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong cộng đồng người trẻ. Việc xây dựng những không gian đọc mở, tối ưu hóa các nền tảng sách số và lan tỏa tinh thần tự học được xem là những hướng đi thiết thực nhằm duy trì nguồn năng lượng trí thức bền vững.
2: Trong cấu trúc của một xã hội học tập, thói quen đọc sách không chỉ đơn thuần là việc tích lũy trí thức của mỗi cá nhân, mà còn góp phần hình thành tư duy độc lập và bản lĩnh văn hóa cho thế hệ trẻ. Đứng trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, việc nâng cao nhận thức và định hình thói quen đọc cho người trẻ phải được xác định là nhiệm vụ mang tính lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhận định.
3: Giới trẻ thì vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ một xã hội nào, vì họ chính là tương lai của xã hội. Chính vì thế nên là khi mà chúng ta mong muốn cái hoạt động đọc sách trở thành một cái thói quen tốt trong xã hội thì chúng ta phải tập trung vào cái đối tượng là giới trẻ, và chúng ta cần phải tăng cường cái nhận thức cho họ để họ nhận thấy rằng ấy, việc đọc sách là vô cùng cần thiết, quan trọng.
2: Từ nhận thức đến hành động, việc đọc sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người đọc bồi đắp nhân cách và kỹ năng sống. Một phong trào đọc đúng nghĩa không chỉ dừng lại ở sự hô hào hình thức, mà phải khơi dậy nhu cầu tự đọc, giúp thế hệ trẻ nhận ra sách chính là hành trang để hoàn thiện bản thân và ứng xử văn minh trong đời sống. Bà Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ.
4: Cái quan trọng dấy lên một cái phong trào, đánh thức lại một thói quen, muốn học, muốn nghiên cứu thì phải đọc. Thế và cái điều đấy nó sẽ làm cho có những cái hứng khởi, bởi vì cái việc đọc không phải chỉ đơn thuần giúp cho việc học, nghiên cứu, mà còn có thêm được các cái kỹ năng sống, chuẩn bị những cái hành trang tốt để vào cuộc sống. Đó có thể là những cái cách thức để mà ứng xử đẹp, lối sống đẹp, cũng như là thể hiện lòng nhân ái.
2: Theo nhà thơ Lê Huy Hòa, đứng trước bước tiến của công nghệ thì ranh giới của văn hóa đọc đã vượt ra khỏi giới hạn của những trang sách in truyền thống. Việc nhìn nhận không gian mạng hay các nền tảng kỹ thuật số không phải như một đối lực triệt tiêu thói quen đọc, mà là không gian mở rộng dư địa tiếp cận tri thức, chính là góc nhìn tiến bộ để đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.
5: Tôi thấy là phát triển mạng xã hội là rất là tốt. Ngoài cái việc mà người ta đọc sách giấy, sách in thành sách, thì tôi thấy là cái lớp trẻ bây giờ là rất là nhanh nhạy tiếp cận với cái văn hóa đọc trên mạng. Và văn hóa đọc trên mạng tôi thấy cũng rất là tốt, vì cái công nghệ thông tin nó mang đến cho lớp trẻ rất là nhiều thuận lợi hơn là cái lớp già chúng tôi. Nhưng mà mỗi cái nó đều có đặc điểm riêng của nó. Nhưng tôi thấy là dù đọc ở mạng hay là đọc ở sách giấy thì đều là tốt cả. Tôi thấy là nên khuyến khích.
2: Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại hay các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc có phong phú đến đâu, thì hạt nhân cốt lõi để duy trì thói quen đọc bền vững vẫn là động lực tự giác của chính người trẻ. Theo nhà văn Phong Điệp, báo Nhân dân, khi việc đọc thoát khỏi sự ép buộc của học tập hay thi cử thuần túy và chuyển hóa thành nhu cầu tự thân để bồi đắp tư duy, bản lĩnh cá nhân, thì giá trị của sách mới thực sự thấm sâu vào đời sống.
6: Sách là cái người bạn trong cuộc sống, mang đến cho chúng ta những cái cánh cửa để bước vào thế giới, thay vì cái việc mà dành quá nhiều cái thời gian vô bổ cho những cái việc giải trí nó không đâu vào đâu, mất thời gian. Thì tôi nghĩ rằng mỗi người trẻ phải ý thức rằng là đọc sách là cho bản thân, chứ không phải là vì bố mẹ bắt, không phải vì thầy cô bắt, mà đọc sách là cho chính mình. Khi mà thay đổi được cái nhận thức đó thì sách sẽ trở thành một cái món ăn thường xuyên, một cái nhu cầu thường xuyên của các bạn.
2: Định hình một nhịp đọc mới cho người trẻ trong kỷ nguyên số là bài toán chiến lược đòi hỏi sự đổi mới tư duy từ toàn xã hội. Khi nhận thức được nâng tầm, phương thức đọc được mở rộng và động lực tự giác được giải phóng, văn hóa đọc sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh nội sinh, nâng cao tri thức và bản lĩnh của thế hệ trẻ trên con đường hội nhập.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Pháp luật và xã hội.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội là một trong những trụ cột thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
4: Nguồn vốn chính sách đạt gần 475.000 tỷ đồng, dư nợ tăng 9,9% chỉ sau nửa năm, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trước. Đáng chú ý, tỷ trọng vốn nhận ủy thác từ địa phương đã vượt mục tiêu chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội đến năm 2030. Điều này cho thấy nguồn lực tín dụng chính sách không chỉ được củng cố từ trung ương mà ngày càng có sự tham gia rõ nét hơn của địa phương, tạo thêm nền tảng để vốn ưu đãi bám sát nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại từng địa bàn.
5: Hiệu quả của tín dụng chính sách không nằm ở quy mô dư nợ đơn thuần, mà nằm ở những thay đổi được tạo ra sau khi vốn đến tay người thụ hưởng. Trong 6 tháng đầu năm nay, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 487.000 lao động. Trong đó, hơn 3,8 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hơn 2,4 nghìn người chấp hành xong án phạt tù và 286 người sau cai nghiện ma túy được vay vốn tạo việc làm.
4: Hơn 12.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Trong đó, gần 1,2 nghìn học sinh, sinh viên vay vốn theo học ngành STEM. Hơn 974.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn được xây dựng. Hơn 9,1 nghìn căn nhà ở xã hội được hỗ trợ mua, thuê mua hoặc xây dựng mới cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp.
5: Những con số này cho thấy dòng vốn chính sách đang đi vào nhiều nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế và đời sống. Từ tạo việc làm, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đến cải thiện điều kiện sống và nhà ở. Đây cũng là lý do chất lượng tín dụng và đưa vốn đúng đối tượng trở thành một yêu cầu song hành với tăng trưởng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, để thay đổi đời sống kinh tế hay đầu tư cho mô hình sản xuất, chăn nuôi, bên cạnh kiến thức, kỹ năng thì nguồn vốn được vay đúng lúc trở thành yếu tố quan trọng. Tại xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng, nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang đã trở thành đòn bẩy, giúp bà con có điều kiện sửa sang chuồng trại, mở rộng sản xuất, mạnh dạn đầu tư và từng bước cải thiện cuộc sống.
6: Hai ao cá rộng hơn 6.000 m2 với khoảng 4.500 con, hai chuồng trại nuôi 1.000 con vịt và 70 con gà. Là mô hình trang trại chăn nuôi của gia đình anh Phạm Văn Trường ở 611 thôn Hạ Bì, xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng. Nhìn cơ ngơi hiện tại, ít ai nghĩ trước đây cuộc sống của gia đình anh cũng từng khá chật vật. Vốn ít, muốn làm ăn nhưng không có điều kiện đầu tư, cho nên gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập vì thế cũng chẳng đáng là bao. Kể từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang, anh đã mạnh dạn đầu tư con giống, cải tạo ao và mở rộng chuồng trại. Từ vài lứa nuôi ban đầu, đến nay mô hình đã phát triển với quy mô lớn. Việc kinh doanh trở nên bài bản hơn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
7: Tôi là được 4 cháu. Nuôi các con ăn học, thời gian đấy là nó khó khăn về đồng vốn. Thì nhờ được cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách cho vay là cái động tác để cho tôi lấy tiền rồi tôi mới phát triển, chứ không có thì tôi cũng khó khăn. Tôi đầu tư vào hai cái ao cá và hơn 1.000 con vịt đẻ. Thì bình quân thu nhập thì tháng nó rơi vào tầm khoảng 15-20 triệu. Nói chung là cũng ổn.
6: Với nhiều gia đình ở Bình Giang, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính mà còn là cú hích để bà con chủ động vươn lên phát triển từ công việc rất quen thuộc với nhà nông như chăn nuôi, đào ao thả cá, cải tạo chuồng trại v.v. Như gia đình ông Nguyễn Văn Lựu ở thôn Hạ Bì, xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng. Thay vì chỉ tập trung vào một vật nuôi, gia đình ông lựa chọn mô hình chăn nuôi tổng hợp. Trong vườn có gà, vịt, dưới ao có cá, mỗi thứ một ít nhưng lại bổ trợ cho nhau, giúp gia đình có thêm nguồn thu ổn định cuộc sống.
8: Vậy vốn theo chương trình việc làm, thực chất là mình cảm thấy làm nó có hiệu quả. Vợ chồng phát triển tốt, con cái ăn học đàng hoàng. Ngày xưa thì phải đi chợ kiếm ăn, bây giờ mình về làm trang trại, lợi nhuận hơn cái và sẽ nhàn hơn. Trừ chi phí ăn uống rồi thì mỗi năm cũng phải bỏ ra 100 triệu.
6: Đây chỉ là hai trong số hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Bình Giang được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang triển khai nhiều giải pháp phù hợp, huy động được nguồn vốn lớn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, cũng như hộ mới thoát nghèo ở địa phương. Theo ông Nguyễn Tiến Tú, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang, để nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất là nguồn vốn phải đến đúng đối tượng và được người dân sử dụng đúng mục đích.
9: Cái nguồn vốn cho vay thực hiện theo phương thức quản lý đa tầng, quản lý ủy thác một số những công đoạn đối với những tổ chức chính trị xã hội, cụ thể là hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên, và với hợp đồng ủy nhiệm ký với tổ tiết kiệm vay vốn. Công tác bình xét vốn vay thì cũng được thực hiện từ cơ sở, việc xác định cái đối tượng vay vốn thì thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ và khách quan mà đảm bảo đúng đối tượng. Cái nguồn vốn quản lý cũng rất tốt. Ngân hàng Chính sách Bình Giang hiện tại đang dư nợ 597 tỷ. Tỷ lệ nợ có hạn trên tổng nguồn vốn là 173,8 triệu thì chiếm tỷ lệ là 0,03%. Thì cái số liệu này cũng là một cái số liệu mà rất là tốt về chất lượng tín dụng.
6: Hiện nay với 11 chương trình vay ưu đãi, những hộ vay vốn đã lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Nhờ đó hiệu quả sản xuất chăn nuôi được nâng lên rõ rệt, thu nhập được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Bà Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng nhận định.
10: Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang có một vai trò rất là quan trọng trong các công tác tuyên truyền cũng như là xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là liên quan đến công tác rà soát các đối tượng để làm sao đối tượng nghèo thì được thực hiện cái nguồn vốn cho vay ưu đãi nhất. Thứ hai là trong thời gian vừa qua thì cái hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội rất hiệu quả, đặc biệt là đối với hoạt động cho vay thì đã cơ bản đảm bảo đúng đối tượng và công khai minh bạch, giúp cho các cái đối tượng có cái nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh cũng như là tạo việc làm và cải thiện đời sống, và đặc biệt là giúp cho cái tỷ lệ hộ nghèo cũng như hộ cận nghèo giảm rõ rệt. Trước đây là 8% thì nay giảm xuống chỉ còn là sấp xỉ là dưới 4%.
6: Phát triển kinh tế chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng khi có thêm nguồn vốn tín dụng chính sách, người dân ở Bình Giang đã tự thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình bằng đôi tay, kinh nghiệm, sự chịu khó của bản thân. Hiệu quả của nguồn vốn vay vì thế không chỉ được tính bằng số tiền đã cho vay hay số mô hình được xây dựng, mà còn được nhìn thấy trong những căn nhà ngày một khang trang, những chuồng trại được mở rộng, những bữa cơm gia đình đủ đầy hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ đang triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, tổng dư nợ là hơn 760 triệu đồng với hơn 8.500 khách hàng, tăng hơn 48 triệu so với năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,8%. Ông Trần Hiển Thành, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ cho biết.
11: Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ đã tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đến đối tượng thụ hưởng, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua nguồn vốn ưu đãi, người dân có điều kiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức, hội đoàn thể để hướng dẫn người dân sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.
3: Còn ở tỉnh Vĩnh Long, hiệu quả của tín dụng chính sách thể hiện rõ qua những kết quả cụ thể, duy trì và tạo việc làm mới cho hơn 27.000 lao động, hỗ trợ 631 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hơn 1.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Ngoài ra, nguồn vốn còn giúp xây mới, sửa chữa gần 66.000 công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tổng dư nợ các chương trình cho vay đạt 2.285 tỷ đồng, với hơn 52.400 khách hàng còn dư nợ. Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay là 428 tỷ đồng, giúp hơn 9.700 lượt hộ đồng bào tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Bà Võ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết.
12: Trong thời gian tới thì chi nhánh sẽ tiếp tục làm tốt với công tác tuyên truyền các cái chương trình tín dụng chính sách phối hợp, thường xuyên rà soát và thực hiện tốt với công tác bình xét cho vay để đảm bảo đối tượng thụ hưởng là đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là các đối tượng khác có nhu cầu đủ điều kiện thì đều được tiếp cận nguồn vốn vay. đặc biệt là phát huy cái vai trò của các ngành, các đoàn thể trong cái việc là chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ và hướng dẫn phương thức sản xuất làm ăn cho hộ vay để nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn cho vay của các chương trình này.
13: Góc tư vấn.
3: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế? Trong trường hợp cố tình từ chối nhận di sản để tránh việc tài sản thừa kế trở thành nguồn tài sản dùng để thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người khác, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
14: Chương trình nhận được thư của thính giả Đoàn Văn Khắc ở tỉnh Ninh Bình với nội dung: cách đây 5 năm thì tôi có cho một người anh họ vay số tiền lớn, khoảng 2 tỷ đồng. Số tiền này được vay thành nhiều lần. Trước đó thì công việc làm ăn của anh thuận lợi nên tiền lãi tôi nhận được đều đặn. Sau này khi biết anh gặp khó khăn, tôi chủ động cắt lãi và yêu cầu anh trả lại tiền gốc. Anh hứa hẹn sẽ trả tôi dần trong 2 năm, tôi đồng ý. Nhưng từ đó đến nay, anh mới trả được cho tôi 300 triệu đồng. Mới đây, bố anh qua đời, tôi được biết bố anh để lại di chúc cho anh hưởng toàn bộ di sản thừa kế, bao gồm sổ tiết kiệm, cùng căn nhà bố anh và anh đang sinh sống. Tuy nhiên, anh lại làm thủ tục để từ chối nhận di sản thừa kế của bố. Theo như tôi tìm hiểu, anh làm vậy để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ vì anh đang mắc nợ nhiều nơi. Tôi muốn hỏi là tôi có thể khởi kiện yêu cầu bác bỏ quyền từ chối hưởng di sản thừa kế của anh họ không? Vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền, pháp luật hiện quy định như thế nào về quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế?
15: Vâng, theo Điều 620 Bộ Luật Dân sự năm 2015, thì người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp cái việc từ chối đó nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Tuy vậy, cái quyền này không phải là cái quyền tuyệt đối mà bị ràng buộc bởi hai điều kiện. Thứ nhất là về hình thức, thì việc từ chối phải được lập thành văn bản gửi đến người quản lý di sản và những người thừa kế khác và được những người giao phân chia di sản. Về thời điểm, thì việc từ chối phải được thể hiện trước khi di sản được phân chia.
14: Như luật sư vừa cho biết thì theo quy định tại Điều 620 Bộ Luật Dân sự năm 2015, người thừa kế hoàn toàn có quyền từ chối nhận di sản, miễn là việc từ chối đó không nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Vậy như thế nào được xác định là từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản, thưa luật sư?
15: Pháp luật hiện hành chưa đưa ra định nghĩa cụ thể cho khái niệm này, nên trên thực tế, cái việc xác định thường dựa vào sự đánh giá tổng hợp của tòa án với nhiều yếu tố. Và trước hết là sự tồn tại của một nghĩa vụ tài sản xác thực tại thời điểm từ chối, có thể là hợp đồng vay, có thể là giấy xác nhận nợ hay là bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Và tiếp đến là khả năng tài chính của người từ chối nếu người này không còn tài sản nào khác đủ để thực hiện nghĩa vụ của ngoài phần di sản được hưởng thì đó là một dấu hiệu quan trọng. Bên cạnh đó, cái thời điểm từ chối cũng có ý nghĩa then chốt bởi việc từ chối diễn ra ngay sau khi phát hiện cái khoản nợ và ngay khi bị đòi tiền hoặc khởi kiện thường bị coi là chủ đích. Thế và cuối cùng, cái giá trị phần di sản bị từ chối tương đương hoặc lớn hơn khoản nợ đang phải trả cũng là một căn cứ để củng cố nhận định này.
14: Nếu đúng anh họ của thính giả cố tình từ chối nhận di sản để tránh việc tài sản thừa kế trở thành nguồn tài sản dùng để thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác, thì người anh này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào ạ?
15: Vâng, trong trường hợp chứng minh được việc từ chối nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, văn bản từ chối sẽ bị coi là vi phạm điều cấm quy định tại khoản 1 Điều 620 và do đó không có giá trị pháp lý. Từ đó, cái căn nhà và số tiền tiết kiệm được xác định là tài sản thuộc quyền sở hữu của người anh và có thể bị kê biên xử lý nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với thính giả. Bên cạnh đó, nếu quá trình xác minh cho thấy có dấu hiệu của cái việc cố tình tẩu tán tài sản hoặc gian dối nhằm chiếm đoạt, trốn tránh nghĩa vụ một cách có chủ đích thì cơ quan chức năng cũng có thể xem xét thêm trách nhiệm pháp lý khác.
14: Trong trường hợp này thì thính giả có quyền yêu cầu tòa án xem xét bác bỏ việc từ chối nhận di sản hay không và việc này cần thực hiện như thế nào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thính giả, thưa luật sư?
15: Với tư cách chủ nợ thì thính giả là người có quyền và có lợi ích liên quan trực tiếp nên hoàn toàn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên văn bản từ chối nhận di sản của người anh là vô hiệu vì trái quy định tại Điều 620. Đồng thời có thể yêu cầu giải quyết luôn cái việc đòi nợ gốc trong cùng một vụ án. Để bảo đảm quyền lợi một cách hiệu quả thì trước tiên thính giả cần thu thập và củng cố đầy đủ chứng cứ bao gồm giấy tờ vay nợ, tin nhắn hay bất kỳ một cái tài liệu nào có thể hiện việc vay và cam kết trả nợ cùng với bằng chứng cho thấy người anh đang nợ nhiều nơi mà mất khả năng thanh toán. Song song với việc đó thì thính giả nên cân nhắc yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời như là phong tỏa tài sản, cấm chuyển dịch quyền đối với cái căn nhà và sổ tiết kiệm nhằm tránh cái nguy cơ tài sản bị tẩu tán trong quá trình tố tụng.
14: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu bài quan hệ hôn nhân trong tư pháp quốc tế. Hôm nay, các bạn sẽ nghiên cứu cách giải quyết xung đột từ quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Chúng ta cùng nhau giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Trước tiên, xin giới thiệu theo tư pháp quốc tế trên thế giới. Nguyên tắc được phổ biến được tư pháp quốc tế các nước áp dụng để giải quyết quan hệ ly hôn là nguyên tắc luật quốc tịch của các bên đương sự. Tiếng Latin, lex patriae, luật nơi cư trú các bên đương sự. Tiếng Latin, lex domicili, luật của nước có tòa án đang có thẩm quyền xét xử vụ việc. Tiếng Latin, lex fori, hoặc kết hợp các nguyên tắc trên. Còn theo tư pháp quốc tế Việt Nam của chúng ta, trước tiên căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Điều 127 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định nguyên tắc chung về xác định luật áp dụng như sau. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của luật này. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn, thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng. Nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam. Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó. Việc ly hôn đã được thực hiện ở nước ngoài. Trong trường hợp này, sẽ căn cứ vào Điều 125 Luật Hôn nhân Gia đình và Điều 41 Nghị định 126 sẽ được giải quyết như sau. Bản án quyết định ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam được ghi trú vào sổ hộ tịch tại Sở Tư pháp theo quy định về hộ tịch của chính phủ. Việc công nhận bản án quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về thẩm quyền giải quyết ly hôn, chúng ta cần căn cứ vào Điều 123 Luật Hôn nhân Gia đình 2014. Theo đó, về nguyên tắc chung, thẩm quyền thuộc tòa án nhân dân cấp tỉnh. Các cái nguyên tắc ngoại lệ thì cũng đã được chỉ ra, đó là tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam. Theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước ngoài, trừ trường hợp ngoại lệ được quy định trong hiệp định với Nga và Ba Lan, nguyên tắc chung xác định luật giải quyết ly hôn được quy định trong các hiệp định còn lại như sau. Trường hợp hai vợ chồng cùng quốc tịch sẽ áp dụng luật quốc tịch. Trong trường hợp hai vợ chồng khác quốc tịch, thì cơ quan giải quyết ly hôn của nước ký kết nào nhận đơn xin ly hôn trước sẽ có thẩm quyền giải quyết ly hôn và áp dụng luật của nước đó.

0: Như vậy các bạn đã nghiên cứu xong về giải quyết xung đột từ quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Tiếp theo buổi học, tiến sĩ Trần Ngọc Minh sẽ trình bày bài giải quyết xung đột từ quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
1: Trước tiên cần nghiên cứu các cái quy định tư pháp quốc tế trên thế giới. Nguyên tắc được ghi nhận phổ biến trong tư pháp quốc tế các nước để điều chỉnh việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đó là luật quốc tịch của người nuôi, luật nơi cư trú của người nuôi hoặc kết hợp với luật quốc tịch, luật nơi cư trú của con nuôi. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trước tiên chúng ta căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Về điều kiện nuôi con nuôi, các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được ghi nhận tại Điều 28 Luật Nuôi Con Nuôi 2010 như sau. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của Điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam, nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây. A. Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi. B. Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi. C. Có con nuôi là anh chị em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi. D. Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi. D. Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là một năm. Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước, nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi. Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam, nhận con nuôi ở Việt Nam. Điều kiện đối với người nhận nuôi được ghi nhận tại Điều 29 Luật Nuôi Con Nuôi 2010, cụ thể như sau. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, nhận người Việt Nam làm con nuôi, phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi Con Nuôi 2010. Trường hợp công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi, phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi Con Nuôi và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú. Điều kiện của người nhận con nuôi theo khoản 1 Điều 14 Luật Nuôi Con Nuôi như sau. 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 2. Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên. 3. Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở, bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi. Và thứ 4. Có tư cách đạo đức tốt. Về điều kiện đối với con nuôi, hiện không có quy phạm xung đột xác định luật điều chỉnh điều kiện đối với con nuôi. Tuy nhiên, theo Điều 8 Luật Nuôi Con Nuôi 2010, thì người được nhận làm con nuôi phải đảm bảo các điều kiện sau đây. 1. Trẻ em dưới 16 tuổi. 2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi. B. Được cô, cậu, dì, chú bác, ruột nhận làm con nuôi. 3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng. 4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi. Về thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi, được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 Luật Nuôi Con Nuôi 2010. Khoản 2 và 3 Điều 2 Nghị định 19 năm 2011, cụ thể như sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi, quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Đối với nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau tạm trú ở nước ngoài, thì cơ quan đại diện nơi tạm trú của người được nhận làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp cả hai bên tạm trú ở nước không có cơ quan đại diện, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện nào thuận tiện nhất đối với họ.
0: Các bạn đang tìm hiểu về giải quyết xung đột trong việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Phần cuối chương trình, mời các bạn tìm hiểu các quy định trong Công ước La Hay về việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Xin mời Tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Theo Công ước La Hay số 33 ngày 29 tháng 5 năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi, Công ước này Việt Nam đã gia nhập vào ngày 7 tháng 12 2010. Công ước có một số nội dung chính sau đây. Về phạm vi điều chỉnh của Công ước, phạm vi điều chỉnh của Công ước được quy định rõ tại điều 2 như sau. Công ước phải được áp dụng khi một trẻ em thường trú ở một nước ký kết, được gọi là nước gốc, đã, đang hoặc sẽ được chuyển đến một nước ký kết khác, được gọi là nước nhận, sau khi đã được một cặp vợ chồng hay một người thường trú ở nước nhận, nhận làm con nuôi tại nước gốc, hoặc vì mục đích của việc nuôi con nuôi như vậy tại nước nhận hay nước gốc. Về cơ quan trung ương để thực hiện nghĩa vụ theo Công ước La Hay, điều 6 có quy định. Mỗi nước ký kết phải chỉ định một cơ quan trung ương để thực hiện các nghĩa vụ mà Công ước quy định cho cơ quan như vậy. Về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi, điều 27 của Công ước. Điều 27 của Công ước quy định sẽ chỉ chấm dứt mối quan hệ pháp lý giữa cha mẹ đẻ và trẻ em được nhận làm con nuôi nếu nước ký kết công ước, nơi thực hiện việc nuôi con nuôi đó quy định như vậy, hay còn gọi là nuôi con nuôi trọn vẹn. Nếu không có quy định như vậy tại nước nơi thực hiện việc nuôi con nuôi, thì đó là nuôi con nuôi đơn giản. Theo các hiệp định về hợp tác nuôi con nuôi mà Việt Nam ký kết với nước ngoài. Trước tiên về điều kiện đối với người nhận con nuôi. Đa số các hiệp định đều quy định, người nhận con nuôi phải tuân theo các điều kiện do pháp luật của nước nhận quy định, đồng thời còn phải tuân theo các quy định về điều kiện nhận con nuôi do pháp luật nước gốc quy định. Về điều kiện đối với con nuôi, theo các hiệp định thì điều kiện đối với trẻ em được nhận làm con nuôi do pháp luật của nước gốc quy định. Về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi, các hiệp định đều quy định áp dụng luật của nước ký kết nơi thực hiện việc nuôi con nuôi. Theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước ngoài, nguyên tắc chủ đạo trong các hiệp định này xác định luật điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi giữa các nước ký kết như sau. Việc nhận và hủy bỏ nuôi con nuôi áp dụng theo pháp luật của nước ký kết mà người nhận nuôi hay xin hủy bỏ việc nuôi con nuôi là công dân. Trường hợp vợ là công dân nước ký kết này, chồng là công dân của nước ký kết kia, thì việc nhận và hủy bỏ nuôi con nuôi phải áp dụng pháp luật của cả hai nước ký kết. Nếu hai vợ chồng cùng thường trú trên lãnh thổ của một bên ký kết, thì áp dụng pháp luật của bên ký kết đó. Nếu pháp luật của nước ký kết mà đứa trẻ là công dân quy định việc nhận hoặc hủy bỏ nuôi con nuôi phải được bản thân đứa trẻ, người đại diện hợp pháp của đứa trẻ, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý thì phải tuân theo quy định đó. Ngoại lệ, một số hiệp định quy định việc nhận nuôi con nuôi được giải quyết theo luật quốc tịch của con nuôi, chẳng hạn hiệp định với Lào hay là Ukraine. Về cơ quan giải quyết việc nuôi con nuôi, cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi là cơ quan của nước ký kết mà người nhận nuôi là công dân. Trường hợp vợ chồng người nhận nuôi khác quốc tịch thì thẩm quyền thuộc cơ quan của nước ký kết nơi vợ, chồng hiện có hoặc đã có nơi thường trú chung.
0: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu bài quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu cách giải quyết xung đột từ việc cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài. Mong các bạn chú ý lắng nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy

0: Xin chào quý vị thính giả. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin cung cấp thông tin về 11 liệt sĩ do ông Nguyễn Văn Ngự ở xã Quyết Thắng, tỉnh Hải Dương, nay là thành phố Hải Phòng, cung cấp. Theo ông Ngự, đây là những liệt sĩ thuộc đơn vị D7-E16 hy sinh cùng ngày 14 tháng 7 năm 1969 tại khu vực xã Thanh An, Bến Cát, Bình Dương dưới một số căn hầm. Nơi này hiện bị san phẳng, nhưng phía dưới, bên trong những căn hầm vẫn còn hài cốt liệt sĩ. Quê quán của các liệt sĩ là theo địa danh hành chính cũ.
1: Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1924, quê quán Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An, nhập ngũ tháng 11 năm 1949, chức vụ đại úy.
2: Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, sinh năm 1941, quê quán Nam Hồng, Nam Đàn, Nghệ An, nhập ngũ tháng 2 năm 1960, chức vụ thượng úy.
1: Liệt sĩ Dương Lập, sinh năm 1932, quê quán Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên, nhập ngũ tháng 11 năm 1949, chức vụ trung úy.
2: Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Niệm, sinh năm 1946, quê quán Hòa Bình, Thường Tín, Hà Tây, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, chức vụ chuẩn úy.
1: Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Kiên, sinh năm 1950, quê quán Văn Giang, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, chức vụ B1.
2: Liệt sĩ Phạm Văn Mân, sinh năm 1967, quê quán Cẩm Giàng, Hải Dương, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, chức vụ B1.
1: Liệt sĩ Vũ Văn Bền, sinh năm 1947, quê quán không rõ, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, chức vụ B1.
2: Liệt sĩ Phạm Ngọc Quỳnh, sinh năm 1950, quê quán Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình, nhập ngũ tháng 4 năm 1968, chức vụ B1.
1: Liệt sĩ Lê Minh Ngọc, sinh năm 1950, quê quán Kim Động, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 6 năm 1968, chức vụ B1.
2: Liệt sĩ Đoàn Văn Chính, sinh năm 1951, quê quán Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội, nhập ngũ tháng 2 năm 1968, chức vụ B1.
1: Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, sinh năm 1947, quê quán Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, chức vụ H2.
0: Thưa quý vị và các bạn, thân nhân của những liệt sĩ hoặc cá nhân đơn vị nào cần thêm thông tin, xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Ngự ở xã Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng. Điện thoại 0979 562 928. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của ông Nguyễn Văn Ngự là 0979 562 928. Gửi thông tin vừa rồi tới chương trình, ông Ngự bày tỏ trăn trở, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng giải mã các tọa độ trận đánh khiến các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh vào khoảng 13 giờ ngày 14 tháng 7 năm 1969 tại khu vực xã Thanh An, Bến Cát, Bình Dương để xác định nơi hải cốt các liệt sĩ còn bị vùi lấp. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ thất lạc, hài cốt. Cùng với đó là nỗi nhớ mong và khao khát được đón các anh trở về đất mẹ của người thân. Chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về một số trường hợp như thế. Chúng tôi mong các gia đình sẽ có thêm cơ hội tìm được phần mộ các liệt sĩ còn thất lạc hài cốt.
1: Ông Phan Văn Tạc ở thôn Trà Xuyên, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên luôn tự hào khi có tới hai người anh trai ngã xuống để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Tuy nhiên, đó cũng là nỗi mất mát mà ông cùng với người thân của mình phải gánh chịu hàng chục năm qua, ông Tạc chia sẻ.
3: Bố mẹ tôi còn sống thì rất mong mỏi, giao lại cho tôi là em kế trưởng cùng với anh em là đi tìm nhiều lần rồi, nhưng mà không tìm thấy. Cho nên là đến nay là nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo, bầu bạn có ai biết ở chỗ nào đấy thì thông báo lại cho gia đình chúng tôi.
1: Hai người anh trai đã hy sinh của ông Tạc là liệt sĩ Phan Quang Khảng và Phan Văn Rãng. Cụ thể, liệt sĩ Phan Quang Khảng, sinh năm 1944, quê quán xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ tháng 10 năm 1963, cấp bậc trung sĩ, chức vụ

0: Quang Khang. Làm việc với các đơn vị liên quan, ông Tạc được xác nhận đây chính là mộ liệt sĩ Phan Quang Khang. Tuy nhiên, trong nghĩa trang không có mộ và hài cốt của liệt sĩ Phan Quang Khang.
1: Chúng tôi, kể cả tôi ở chiến trường ra, họ cũng ghi họ Phan. Nhưng mà thực tế mà nói thì anh em tôi là họ Phan. Thì anh em tôi đã vào đến nghĩa trang Đồng Xoài. Tôi vào thì người ta ghi là Phan Quang Khang. Nhưng mà tên bố tôi Phan Húc là đúng. Mẹ là Lê Thị Quy là đúng. Ông Giang nhà tôi thì cũng ghi họ Phạm, Phạm Văn Giang. Nhưng mà đến khi mà nhà nước truy tặng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, xã Đông Xuyên xác nhận và Sở Lao động Thương binh Xã hội Thái Bình cũ là Đính Chính Đại để truy tặng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Chính thức chúng tôi là họ Phan chứ không phải họ Phạm. Khi họ Đính Chính Đại, anh tôi Phan Quang Phản, tức là Phạm Quang Khang. Ông anh nữa là Phan Văn Giang thì là Phạm Văn Giang. Ở cái bia chính của cái nghĩa trang Đồng Xoài ấy là Phan Văn Húc, mẹ ở Lê Thị Quý là đúng. Cho nên khi anh em tôi lên Sở Lao động Thương binh Xã hội Bình Phước cũ hỏi họ thì họ bảo chúng tôi chỉ nhận được cái danh sách của Tổng cục Hậu cần gửi về đây. Còn chôn cất như thế nào là ở nghĩa trang Đồng Xoài. Thế chúng tôi lại quay về nghĩa trang Đồng Xoài tìm hết cả nghĩa trang. Chỉ có nghĩa mộ vô danh đó, chỉ có tên bia chính nữa.
0: Vậy ai biết thông tin về hai liệt sĩ Phan Quang Khang hay là Phạm Quang Khang và liệt sĩ Phan Văn Rạng hay Phạm Văn Rạng, xin báo cho ông Phan Văn Tạc, địa chỉ thôn Trà Xuyên, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, điện thoại 036-792-5221. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của ông Phan Văn Tạc là 036-792-5221.
2: Tương tự, ông Nguyễn Đức Cảnh ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng luôn tự hào về người em trai liệt sĩ Nguyễn Đức Phương với những đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bao năm qua, ông cũng luôn trăn trở về việc tìm kiếm. Ông Cảnh cho biết từng cùng con cháu lần theo những manh mối ít ỏi ghi trong giấy báo tử để thực hiện việc tìm kiếm, nhưng kết quả không được như mong đợi.
3: Bà mẹ đẻ được 4 người thì bà chị với em tôi ở trong Đà Nẵng và Sài Gòn, còn tôi còn sống ở Hải Phòng và đứa em thì hy sinh. Tìm kiếm hài cốt của em thì quý quá lắm, để đưa về quê hương sung sướng nhất trong cuộc đời chúng tôi. Bố mẹ thì mong đợi nhưng đã mất rồi, bây giờ thì còn có tôi là anh ruột. Gia đình tôi đã đi lên Công Tôm và đến nghĩa trang Sa Thầy tìm không phát hiện ra một cái gì vật gì cả, và toàn tên người không có tên thôi, và gia đình không thể nào biết chỗ nào tìm được cái gì. Rừng núi nó mênh mông quá, rất là mong các đồng chí và bạn bè đồng nghiệp có đồng đội có giúp đỡ được thì rất là quý báu.
2: Theo giấy báo tử, liệt sĩ Nguyễn Đức Phương sinh năm 1953, nguyên quán thôn Nam Pháp, xã Đằng Giang, huyện An Hải, Hải Phòng, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đơn vị tiểu đoàn 2 KT, hy sinh ngày 14 tháng 5 năm 1972 tại mặt trận phía Nam, trong trường hợp vì sự nghiệp chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, mai táng tại khu vực nghĩa trang mặt trận. Ông Cảnh chia sẻ do thông tin về nơi hy sinh không rõ nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên ông vẫn hy vọng sẽ có ngày được đón người anh trở về nhờ manh mối của nhân dân và đồng đội còn sống trở về.
3: Ai có thông tin biết liệt sĩ Nguyễn Đức Phương hy sinh ở đâu mà nếu tìm thấy thì thông tin cho tôi là Nguyễn Đức Cảnh. Một địa chỉ là số nhà 104, lô 16D, Lê Hồng Phong, Hải Phòng, 0987975921.
0: Thay mặt người bà viết thư và gọi điện tới chương trình, anh Ma Khắc Hiếu ở xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, bao năm qua, bà của anh luôn mong ngóng thông tin về nơi mai táng liệt sĩ Ma Văn Vịnh.
4: Gia đình cũng có tìm kiếm, cũng có gửi bài báo các thứ. Bà là lúc nào cũng hy vọng là sẽ tìm thấy. Nguyện vọng của bà hiện tại là muốn biết là liệt sĩ hiện tại đã được tìm thấy hay chưa và đang ở nghĩa trang nào để bà đi thăm.
0: Anh Hiếu cho biết, giấy báo tử ghi liệt sĩ Mã Văn Vịnh, nhưng tên thật là Ma Văn Vịnh. Liệt sĩ Ma Văn Vịnh sinh năm 1945, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị xã Yên Cư, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái. Hy sinh ngày 17 tháng 1 năm 1972 tại mặt trận phía Nam vì sự nghiệp chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc. Ai biết thông tin về liệt sĩ Mã Văn Vịnh hay Ma Văn Vịnh, xin liên hệ với cháu của liệt sĩ, anh Ma Văn Hiếu.
4: Gia đình tôi là thân nhân của liệt sĩ Ma Văn Vịnh, hiện tại đang muốn tìm thông tin của liệt sĩ Ma Văn Vịnh. Nếu ai có biết đến thông tin của liệt sĩ Ma Văn Vịnh thì báo cho tôi. Tên là Ma Văn Hiếu, ở xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại là 0367 251 800. Xin cảm ơn ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, đông đảo người dân, nhất là các gia đình liệt sĩ rất quan tâm theo dõi việc tổ chức tìm kiếm, khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại một vườn sầu riêng của người dân tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt tại đây, Chu Trinh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các hoạt động và kết quả của việc khai quật, cất bốc hài cốt các anh hùng liệt sĩ.
1: Qua thời gian tìm hiểu xác minh thông tin từ ngày 1 tháng 9, đội K91 thuộc Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp kết hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng tiến hành khai quật diện tích khoảng 3.000 m2 đất tại vườn cây sầu riêng của người dân ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, quy tập hài cốt liệt sĩ còn sót lại trong chiến tranh. Đây là nghĩa trang liệt sĩ cũ có từ thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Khoảng năm 1990, ngành chức năng địa phương đã tiến hành khai quật cất bóc hài cốt liệt sĩ đến nơi khác. Diện tích đất này đã bán đấu giá cho bà Lê Thị Đê để trồng cây sầu riêng. Trong quá trình sản xuất, người dân đã phát hiện nhiều hài cốt chưa rõ thông tin. Dù khu vườn này có 120 cây sầu riêng đang cho trái nhưng bà Đê đã chấp nhận phá bỏ để phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ. Bà Đê nói:
2: nhờ là trong khu vườn mình còn lại hài cốt liệt sĩ cho nên là ra ngoài báo cáo với ấp rồi ra báo cáo với xã, đề nghị lên trên là quy tập hài cốt liệt sĩ về nơi ăn nghỉ cuối cùng á. Thì chiến dịch 500 ngày đêm này mấy anh bộ đội vô thực hiện quy tập hài cốt. Nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước mình thì mình phải cống hiến thôi.
1: Sau thời gian xác minh chính xác, đội K91 đã quy động 15 lực lượng cùng với 2 cơ giới tiến hành khai quật và phát hiện 71 bộ hài cốt liệt sĩ. Dù thời tiết bất lợi như nhiều cơn mưa to, khu vực khai quật nằm ở vùng sâu, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ đã khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công việc. Đến ngày 22 tháng 9, đội K91 đã cất bốc được 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại đây. Thượng tá Võ Thành Dẫn, đội trưởng đội K91 thuộc Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm:
3: thì trong quá trình đào lên rồi kiểm tra thì nó còn đầy đủ cái thông tin, như ví dụ như là còn gói bột trong cái cao su, có nhiều mộ là nằm trong hàng nhưng mà do nhiều năm cái địa hình ở đây nó nước thì có khi nó không ổn định, khi ngập rồi khi khô, do đó mà một số hài cốt liệt sĩ thì vẫn còn nguyên hình nguyên dạng, cái mẫu xương á nó mục không lấy được mẫu phẩm, còn lại thì đa số lấy được mẫu phẩm đủ điều kiện để xét nghiệm ADN.
1: Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Đồng Tháp đang tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhằm thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống quý báu của dân tộc ta.
0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội, hoặc liên hệ với bộ phận biên tập của chương trình qua số điện thoại 0243 8243 787. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
5: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
6: Quý vị và các bạn thân mến, người cao tuổi là lớp người giàu kinh nghiệm, có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Chính vì vậy, việc quan tâm, chăm sóc, bảo đảm quyền lợi cho người cao tuổi luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Những năm qua, nhiều chủ trương chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng Người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả liên quan tới chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
7: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, cũng xin trân trọng gửi tới các cụ, các ông, các bà, những người cao tuổi trong cả nước những cái lời chúc tốt đẹp nhất. Mong các cụ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, luôn luôn là cái chỗ dựa vững chắc cho các con, các cháu và các cái thế hệ mai sau.
6: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc của ông ạ. Thưa ông Nguyễn Trung Thành, thưa quý thính giả, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh, một trong những nội dung trọng tâm cần triển khai là phát triển kinh tế bạc gắn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi về y tế, chăm sóc dài hạn, nhà ở, văn hóa, du lịch, giáo dục, công nghệ.

0: và các dịch vụ phù hợp, chuyển mạnh từ tư duy chăm sóc sang vừa bảo vệ chăm sóc, vừa phát huy vai trò người cao tuổi, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Theo báo cáo, cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi, trong đó hơn 3,53 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 2,5 triệu người nhận trợ cấp hưu trí xã hội và khoảng 4,5 triệu người hưởng trợ cấp thường xuyên. Cả nước duy trì gần 80.000 câu lạc bộ văn hóa, thể thao và hơn 9.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Điều này cho thấy công tác hoàn thiện thể chế, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo áp lực lên y tế, việc làm và an sinh xã hội. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn 2045.
2: Gắn với thực hiện đề án 379 và tập trung thực hiện đề án 1648 về nhân rộng câu lạc bộ liên thế tự giúp nhau, trong đó ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, xây dựng đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi, tổ chức đối thoại chính sách về già hóa dân số trong tình hình mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp để bứt phá để Việt Nam thích ứng chủ động với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.
1: Trước yêu cầu thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh cần đổi mới tư duy về công tác người cao tuổi, chuyển từ coi người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm, nguyện vọng của mình.
3: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi.
1: Những năm qua, công tác người cao tuổi luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn thiếu và chưa đồng bộ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, không chỉ nhìn nhận người cao tuổi là nhóm đối tượng yếu thế cần được chăm sóc, mà phải thực sự coi người cao tuổi là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đặc biệt chăm lo người cao tuổi nghèo, neo đơn, khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi để những người cao tuổi có sức khỏe, trí tuệ, nhu cầu tiếp tục cống hiến, làm việc.
4: Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung để nâng cao nhận thức và trách nhiệm công tác người cao tuổi trong tình hình mới. Thực sự tạo được một cái chuyển biến trong cái tư duy của hệ thống trị cũng như toàn xã hội từ cái chăm sóc và hỗ trợ. Thực sự để khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển quốc gia, là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tôi cho đây là một cái nhiệm vụ hàng đầu để chúng ta thay đổi được cái nhận thức này. Và cũng tạo ra được một cái sự chuyển hóa rất là tích cực trong cái xu thế già hóa dân số nhanh như thế này.
0: Thưa ông Nguyễn Trung Thành ạ, như phóng sự chúng ta vừa nghe thì cũng đã đề cập Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, vì vậy cũng đặt ra không ít những thách thức đối với hệ thống chính sách an sinh dành cho người cao tuổi hiện nay. Đó là những thách thức gì thưa ông?
5: Già hóa dân số hay là dân số già hay là dân số siêu già là các cái giai đoạn mà tỷ lệ người cao tuổi trong tổng số dân cư trong một quốc gia tương ứng với 10 đến 20% dân số, từ 20 đến 30% dân số và trên 30% dân số. Tức là dân số siêu già sẽ có cái tổng số người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trên 30%. Thế thì Việt Nam chúng ta thì đang trong cái giai đoạn già hóa dân số khi có khoảng 16% dân số là người cao tuổi. Và dự kiến thì đến năm 2036 thì sẽ chuyển sang cái giai đoạn dân số già. Singapore thì là một cái quốc gia mới trở thành một cái quốc gia siêu già cách đây hơn một tháng và số người trên 65 tuổi hiện nay đã chiếm hơn 20% dân số. Tuổi thọ tăng nhanh đó cũng chính là cái thành quả của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và là mong muốn của con người. Có mấy cái thách thức liên quan đến cái hệ thống an sinh khi già hóa dân số nhanh như sau. Thứ nhất, khi mà già hóa dân số thì nó sẽ dẫn đến một cái việc là thiếu hụt cái lực lượng lao động. Cái thứ hai, nó sẽ áp lực lên cái hệ thống về bảo hiểm xã hội cũng như là áp lực lên cái quỹ bảo hiểm xã hội khi mà cái số lượng người đi làm thì ít đi mà cái người đang hưởng lương thì ngày càng tăng lên vì cái tuổi thọ tăng lên và số lượng cái người cao tuổi cũng tăng lên. Cái áp lực tiếp theo nó sẽ áp lực lên cái ngân sách nhà nước khi mà cái số tiền phải chi trả cho trợ cấp xã hội, rồi trợ cấp hưu trí xã hội cũng như là nuôi dưỡng các đối tượng người cao tuổi trong cái cơ sở trợ giúp xã hội thì cũng ngày càng tăng lên, thì nó sẽ áp lực lên cái ngân sách nhà nước phải chi trả để hỗ trợ cho những cái nhóm đối tượng này, rồi nó áp lực lên cái hệ thống y tế trong cái công tác chăm sóc y tế và các cái dịch vụ xã hội liên quan đến người cao tuổi. Số lượng người cao tuổi tăng lên thì cái việc chăm sóc cũng như là về y tế thì cũng có rất là nhiều những vấn đề được đặt ra và nó trở thành những cái thách thức rất là lớn. Rồi những cái vấn đề liên quan đến việc làm cho người cao tuổi, rồi phát huy vai trò của người cao tuổi, rồi bảo vệ người cao tuổi. Đó là những vấn đề rất là lớn, nó ảnh hưởng từ quá trình già hóa dân số như chị biết.
0: Dạ vâng, để khắc phục những khó khăn thách thức như ông vừa chia sẻ cũng như là đảm bảo cuộc sống cho người cao tuổi nói chung và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nói riêng thì Cục Bảo trợ xã hội đã triển khai những hoạt động nào thưa ông?
5: Vâng, như chị biết ấy, thì Cục Bảo trợ xã hội là một cái đơn vị thuộc Bộ Y tế trực tiếp tham mưu các cái nhóm chính sách liên quan đến người cao tuổi. Để mà khắc phục những cái khó khăn thách thức thì chúng tôi xác định mấy cái nhiệm vụ như thế này. Thứ nhất là cần phải nắm vững cái quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác người cao tuổi. Những cái quan điểm đó thì được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng, trong các cái nghị quyết của Đại hội 14, rồi những phát biểu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao và trong cái chủ trương và các cái quyết định của Nhà nước liên quan đến chiến lược về người cao tuổi. Và cái vấn đề thứ hai là phải tiếp tục rà soát và hoàn thiện cái thể chế cái luật người cao tuổi. Thì Bộ Y tế cũng đã tổ chức cái việc tổng kết luật người cao tuổi. Thế và theo định hướng các đồng chí lãnh đạo đã xác định thì luật người cao tuổi cần phải tập trung vào ba cái nhóm chính sách. Thứ nhất là hoàn thiện cái thể chế về an sinh xã hội đối với người cao tuổi, thay cho cái việc quan tâm cho cái người cao tuổi chủ yếu là cái đối tượng bảo trợ xã hội trước đây thì phải quan tâm chung đối với nhóm người cao tuổi nói chung trong cả nước. Cái thứ hai là thiết lập một cái hệ thống về chăm sóc người cao tuổi, rồi chăm sóc dài hạn và phát triển một các cái nhóm chính sách liên quan đến phát triển kinh tế bản và quan tâm đến cái công tác chăm sóc sức khỏe, trong đó có khám sức khỏe định kỳ, rồi lập một cái sổ theo dõi sức khỏe điện tử, rồi phát triển hệ thống chăm sóc ban ngày cũng như là chăm sóc bán trú. Ngoài ra cũng cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách đối với người cao tuổi trong phạm vi cả nước. Thì đấy là những cái nội dung mà chúng tôi định hướng để nhằm khắc phục những cái khó khăn, đảm bảo cái đời sống cho người cao tuổi nói chung.
0: Dạ vâng. Vậy theo ông, để có thể chủ động thích ứng với già hóa dân số và xây dựng một hệ thống chăm sóc người cao tuổi bền vững thì chúng ta cần tập trung vào những giải pháp nào trong thời gian tới?
5: Người cao tuổi là một cái nhóm người mà có nhiều cái đặc điểm, và để chủ động thích ứng với vấn đề già hóa cũng như là xây dựng cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi bền vững ấy, thì chúng ta biết là cái hình thức chăm sóc người cao tuổi hiện nay thì diễn ra ở rất nhiều cái phạm vi, ví dụ như là tự chăm sóc, rồi chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, rồi ở cộng đồng, rồi chăm sóc tại cơ sở chăm sóc trợ giúp xã hội người cao tuổi cũng như là tại cái cơ sở y tế. Thế thì một cái định hướng rất là quan trọng đó là cần phải đa dạng các cái hình thức chăm sóc cũng như là các kỹ năng chăm sóc. Với những cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi ấy, thì cái việc mà phát triển cái nhân viên chăm sóc người cao tuổi cũng là một cái việc đặt ra rất là quan trọng. Vì hiện nay thì kể cả là tự chăm sóc hay là những người trong thành viên trong gia đình mà chăm sóc người cao tuổi thì cũng cần phải có những cái trang bị về kiến thức, về kỹ năng. Rồi chúng ta cũng cần phải có một cái hệ thống để giám sát chất lượng chăm sóc cái người cao tuổi trong cái hệ thống các cơ sở chăm sóc người cao tuổi hoặc gia đình hoặc cộng đồng. Thay cái cơ chế tiền kiểm bằng hậu kiểm, cũng báo cáo chị là hiện nay chúng ta thành lập cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi cũng sẽ phải đổi mới, thay cái cơ chế là bằng những cái điều kiện cụ thể thì chúng ta mới cho phép hoạt động, thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái cơ chế tiền kiểm đó bằng cái hậu kiểm và sẽ công bố quá trình hoạt động theo cái dự thảo mà chúng tôi đang tiến hành sửa đổi cái nghị định 103, rồi rút ngắn cái thủ tục hành chính nhằm thiết lập cái cơ chế khuyến khích cũng như là xã hội hóa cho phù hợp với từng điều kiện để thúc đẩy cái hoạt động chăm sóc người cao tuổi bền vững.
0: Dạ vâng, chắc chắn là với những cái giải pháp rất là thiết thực cụ thể thì công tác chăm sóc người cao tuổi trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt ạ. Dạ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành về những thông tin mà ông vừa cung cấp cho quý thính giả.
6: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề chế độ chính sách đối với người cao tuổi với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến ông Nguyễn Trung Thành những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Ông Lê Huy Cường ở phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, Hà Nội muốn tìm hiểu chế độ chính sách đối với người cao tuổi không có lương hưu, được hưởng trợ cấp. Ông Cường nêu băn khoăn như sau ạ. Tôi sinh tháng 2 năm 1945, sau khi được biết đến chế độ cho người cao tuổi không có lương hưu, không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thì tháng 8 năm 2025, tôi đã làm đơn đề nghị được hưởng trợ cấp. Và đến 29 tháng 8 năm 2025, thì tôi đã được nhận trợ cấp này. Vậy xin hỏi là tôi có thể được nhận truy lĩnh tính từ thời điểm tôi đủ tuổi nhận trợ cấp hay không? Và nếu có thì thủ tục như thế nào ạ? Vâng, mời ông giải đáp cho thính giả.
5: Vâng ạ. Theo như cái câu hỏi của bác Cường ấy,
0: vâng,
5: chúng tôi hiểu là bác đang hưởng cái chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Thế và theo cái quy định của luật bảo hiểm xã hội thì cái người cao tuổi từ đủ 75 tuổi hoặc là từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi mà thuộc hộ gia đình nghèo rồi cận nghèo và các cái nhóm đối tượng này thì không có lương hưu, không có cái trợ cấp bảo hiểm xã hội thì được hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội. Và một cái điều kiện nữa là phải có cái đơn đề nghị và thời gian hưởng theo quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Và như vậy thì trong cái trường hợp này thì cũng sẽ không được truy lĩnh, mặc dù chúng tôi biết là từ tháng 2 năm 2025 thì đã đủ điều kiện rồi, nhưng mà không được truy lĩnh bởi vì văn bản đã quy định như vậy.
0: Dạ vâng. Như ông Nguyễn Trung Thành vừa giải đáp thì ông Lê Huy Cường không được nhận truy lĩnh tính từ thời điểm mà

0: bảo hiểm xã hội hàng tháng. Ông thì năm nay 73 tuổi, bà thì 72 tuổi, thu nhập chỉ trông chờ vào quán trà đá dựng tạm đầu làng. Hai bác thì không có con cái. Xin hỏi thì trường hợp của bác tôi có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hay không? Thủ tục để được nhận trợ cấp ra sao ạ?
1: Vâng, chúng tôi giới thiệu một cách khái quát như thế này. Hiện nay thì người cao tuổi thì có thể được hưởng một trong hai cái nhóm chính sách. Thứ nhất là cái trợ cấp hưu trí xã hội. Thì cái nội dung chính sách này là được quy định ở cái nghị định 176 năm 2025, nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về cái trợ cấp hưu trí xã hội trong cái luật bảo hiểm. Và cái thứ hai là trợ cấp xã hội theo quy định của nghị định 335 năm 2026. Cái nghị định này thì sửa đổi bổ sung một cái số điều của cái nghị định 20 năm 2021. Thế thì như cái trường hợp bác hỏi đấy, thì ông này năm nay là 73 tuổi và bà thì 72 tuổi. Và không có lương hưu. Như vậy là xét về mặt đối tượng thì đủ cái điều kiện để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên là chúng tôi muốn giới thiệu cái mức trợ cấp hưu trí xã hội thì có cái hệ số nó thấp hơn. Theo quy định của nghị định 335 và 176 thì cái mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện nay là có 540.000 thôi.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà cái quy định ở cái trợ cấp xã hội theo quy định của nghị định 335 ấy, mà quy định ở cái điều 5 của nghị định này ấy, thì cái người cao tuổi mà thuộc các cái trường hợp sau đây này: người cao tuổi thuộc hộ nghèo này, mà không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khác, thì cái trường hợp này nếu mà đủ điều kiện để hưởng theo quy định của nghị định 335 ấy thì cái hệ số này rất là lớn, có hai cái nhóm, một là hệ số 2 và hai là hệ số 3. Thì nếu trường hợp của bác mà đủ điều kiện theo cái quy định của nghị định nào thì sẽ áp dụng cái quy định của nghị định ấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ là lên thực hiện theo cái quy định của nghị định 335 thì cái mức trợ cấp xã hội hàng tháng của bác nó cao hơn.
0: Vâng, như vậy là vợ chồng bác của thính giả Phạm Hoàng Hải nên nộp đơn theo chế độ là trợ cấp xã hội để
1: đúng
0: được
1: rồi.
0: Nhân cái hệ số cao hơn. Vậy thì thủ tục để được nhận thì như thế nào?
1: Theo quy định của nghị định 335 đấy thì cái thủ tục rất là đơn giản thôi. Hiện nay thì là người cao tuổi thì chỉ cần làm một cái tờ khai theo mẫu.
0: Vâng.
1: Và nộp bằng cái hệ thống điện tử chứ không nộp hồ sơ giấy nữa. Tức là nộp hồ sơ bằng cái phần mềm về bảo trợ, và để thực hiện cái phần mềm này ở các địa phương thì thường là nhờ các cán bộ phụ trách công tác người cao tuổi để hỗ trợ lập cái hồ sơ đó. Và nếu trường hợp mà tự lập hồ sơ được thì cũng sẽ nộp ở bất kỳ đâu, và trong văn bản đã quy định cái điều này rồi.
0: Dạ vâng, như vậy là bác của thính giả Phạm Hoàng Hải đến xã để có thể là nhờ những cái cán bộ chuyên trách về
1: văn hóa xã hội,
0: bằng cán bộ văn hóa xã hội chuyên trách về người cao tuổi để có thể hỗ trợ cái phần thủ tục cũng như là nộp hồ sơ ạ.
1: Vâng.
0: Vâng. Tiếp theo là câu hỏi của một thính giả ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn ạ. Cụ thể như sau ạ. Tôi năm nay 50 tuổi, hiện đang sống một mình. Gần nhà tôi thì có một cụ bà sống đơn thân, thuộc hộ nghèo. Bà thì năm nay 70 tuổi, hay đau ốm. Điều kiện nhà ở thì cũng chưa đảm bảo. Tôi cũng thường xuyên qua lại hỗ trợ bà trong cuộc sống. Dù rằng kinh tế thì cũng không hẳn là khá giả. Nhưng giờ thì tôi muốn đưa bà về sống cùng để chăm sóc. Vậy tôi muốn hỏi cụ bà có được hưởng chế độ gì không? Và nếu tôi muốn nhận nuôi dưỡng chăm sóc bà thì cần phải làm những thủ tục gì, và tôi có được hưởng chế độ người nhận chăm sóc người cao tuổi theo quy định hay không ạ?
1: Vâng. Như vậy là bà ở Thất Khê Lạng Sơn này cũng sẽ được hưởng cái chế độ chăm sóc đối với người cao tuổi.
0: Dạ.
1: Và bản thân bác ấy cũng được hưởng cái trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi theo quy định của nghị định 335.
0: Vâng.
1: Thế còn quy trình thủ tục hồ sơ ấy, thì cái hồ sơ thì theo quy định ở điều 7, và thủ tục trình tự thì theo quy định ở điều 8 của nghị định số 335 năm 2026 mà chính phủ mới ban hành tháng 8.
0: Dạ vâng. Thính giả Đinh Thị Liên ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hỏi là bố tôi năm nay 82 tuổi, đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Vừa qua thì bố tôi đã qua đời. Vậy xin hỏi gia đình tôi có được nhận hỗ trợ kinh phí mai táng hay không? Mức hỗ trợ là bao nhiêu và hồ sơ cần chuẩn bị những gì ạ?
1: Vâng. Theo quy định của điều 5 của nghị định 176 ấy, thì đối tượng được hỗ trợ chi phí mai táng quy định rất là cụ thể.
0: Vâng.
1: Trong đó thì những cái trường hợp mà đối tượng mà đang hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội thì cũng được hỗ trợ chi phí mai táng. Thế còn trình tự thủ tục thì tổ chức cá nhân mà lo mai táng cho đối tượng thì có cái tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo mẫu ban hành kèm theo và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định. Và trong thời hạn 3 ngày làm việc từ khi mà nhận đủ hồ sơ thì chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xem xét quyết định cái việc hỗ trợ chi phí mai táng này.
0: Dạ vâng, như ông Nguyễn Trung Thành vừa giải đáp thì gia đình thính giả Đinh Thị Liên sẽ nhận được cái hỗ trợ kinh phí mai táng này ạ.
1: Rồi.
0: Dạ vâng. Chị Trần Thị Huệ gửi thư về chương trình muốn được khách mời giải đáp câu hỏi như sau ạ. Cha tôi

0: Năm nay 75 tuổi, hộ khẩu thường trú thì ở quê, nhưng hiện đang sống cùng anh trai tôi ở thành phố. Xin hỏi cha tôi có thể nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại nơi đang tạm trú hay phải về địa phương có hộ khẩu thường trú ạ?
1: Rồi.
0: Dạ vâng, xin mời ông giải đáp cho thính giả.
1: Cái hồ sơ này ấy thì là theo quy định là hồ sơ điện tử. Thế và theo quy định là nộp, cái quy trình là nộp ở bất kỳ ở chỗ nào. Đấy. Theo quy định ở cái điều 31 này ấy, thì đối tượng này, người giám hộ của đối tượng có tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội rồi trợ cấp hưu trí xã hội và quy định các chính sách liên quan đến trợ cấp tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ bộ phận một cửa nào.
0: Dạ
1: Đấy.
0: vâng. Như vậy là chị Trần Thị Huệ có thể là làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp hưu trí cho bố có thể là ở chính cái địa phương mà đang sinh sống, đang tạm trú, đó là đang ở với anh trai ở thành phố đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng. Xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành về những thông tin mà ông vừa cung cấp cho quý thính giả.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề chế độ chính sách đối với người cao tuổi với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến ông Nguyễn Trung Thành. Câu hỏi của thính giả Thu Phương ở tỉnh Phú Thọ: bà tôi hiện đang được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công. Nay bà tôi đã 79 tuổi, xin hỏi bà có được hưởng thêm trợ cấp dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên hay không? Nếu có thì khoản trợ cấp này có được truy lĩnh từ thời điểm đủ 75 tuổi đến nay hay không ạ?
1: Vâng, theo quy định ấy thì nó có ba cái điều kiện như phần trên chúng tôi đã trao đổi.
0: Dạ vâng.
1: Thế trong trường hợp mà bác ấy là đang hưởng cái chính sách người có công với cách mạng ấy,
0: vâng,
1: thì đến độ tuổi thì vẫn được hưởng cái chính sách về trợ cấp hưu trí xã hội. Thế và theo quy định thì cũng không được truy lĩnh vì nó kèm theo một cái điều kiện rất là quan trọng, đó là phải có cái đơn đề nghị và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã sẽ căn cứ vào cái đơn đó thời điểm làm đơn ấy, thì để ra quyết định hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cho cái người đang hưởng chính sách người có công.
0: Dạ vâng, như vậy là bà của chị Thu Phương là sẽ được hưởng hai chế độ trợ cấp, một là chế độ ưu đãi
1: người
0: với người có công với
1: theo
0: cách
1: pháp lệnh
0: mạng,
1: người có
0: vâng,
1: công.
0: theo pháp lệnh người có công, và cái thứ hai là gia đình chị nên làm đơn để được hưởng thêm trợ cấp hưu trí dành cho người từ đủ 75 tuổi.
1: Đúng rồi.
0: Và chắc chắn là cái khoản trợ cấp này sẽ không được truy lĩnh từ cái thời điểm đủ tuổi đâu ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Một thính giả là bạn Nguyễn Minh Tuấn ở xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An nêu thắc mắc như thế này ạ. Tôi được biết từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, người cao tuổi sẽ được nhận mức trợ cấp là 1.620.000 đồng một người và một mức nữa là 1.080.000 đồng một người. Vậy trường hợp người cao tuổi như thế nào thì sẽ được nhận hai mức trợ cấp như thế này ạ?
1: Vâng. Cái mức trợ cấp là 1.620.000 ấy và 1.080.000 thì chúng tôi hiểu là cái đối tượng này đang hưởng các cái nhóm chính sách liên quan đến bảo trợ xã hội.
0: Dạ.
1: Thế và theo quy định ở Nghị định 335 ấy, thì chúng tôi nói rõ là các cái nhóm đối tượng sau đây thì sẽ hưởng hai cái mức này. Thứ nhất là cái người cao tuổi mà thuộc hộ nghèo này, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, thì cái nhóm đối tượng này được hệ số 2, tức là nhân lên 540.000 đấy, tức là bằng 1.080.000. Thế còn cái người cao tuổi thuộc hộ nghèo mà không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng mà lại có người nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng thì được hệ số 3, tức là cái người mà đủ điều kiện vào cái cơ sở bảo trợ xã hội nhưng mà có người nhận nuôi dưỡng ở cộng đồng thì được hệ số 3. Thì đây, cái hai cái hệ số đó thì được quy định ở trong Nghị định 335 năm 2026.
0: Dạ vâng. Cũng liên quan đến vấn đề là được hưởng thêm trợ cấp thì thính giả Trần Xuân Tám ở tỉnh Ninh Bình hỏi: bố tôi năm nay 81 tuổi nhưng chưa được hưởng trợ cấp người cao tuổi, nhưng ông đang được hưởng trợ cấp thương binh hạng 2/4. Xin hỏi thì bố tôi có được hưởng thêm trợ cấp người cao tuổi hay không ạ? Vâng, mời ông giải đáp cho thính giả.
1: Câu hỏi này thì rất đơn giản, tức là vì bác đang hưởng cái chính sách người có công, tức là vì là thương binh 2/4 ấy,
0: vâng,
1: cho nên là bác vẫn được hưởng cái trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, tức là trợ cấp hưu trí xã hội.
0: Vâng. Qua những cái trường hợp của thính giả hỏi như này thì ông có thể chia sẻ một chút là với những cái trường hợp nào thì người cao tuổi được hưởng hai chế độ trợ cấp ạ? Nghĩa là với những cái người được hưởng theo pháp lệnh người có công thì sẽ được hưởng thêm đúng không ạ? Còn ngoài ra thì sẽ không được hưởng thêm chế độ trợ cấp người cao tuổi.

0: Thực ra hiện nay thì ở nước ta thì có rất nhiều các cái nhóm chính sách mà cái đối tượng là người cao tuổi có thể được hưởng. Lưu ý là có thể được hưởng bởi vì là có thể thuộc các cái diện khác nhau. Đấy, ví dụ như là hưởng lương hưu này, rồi lại trợ cấp bảo hiểm xã hội này, rồi hưởng chính sách người có công này, hoặc là theo nghị định 109 trước đây là hưởng cái hỗ trợ cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, rồi thanh niên xung phong, rồi người làm nghĩa vụ quốc tế, vân vân. Thế thì mỗi một cái văn bản, mỗi một cái nhóm chính sách thì nó đều có cái quy định cụ thể về đối tượng, về mức hưởng và về quy trình thủ tục hồ sơ, và đặc biệt là nó sẽ loại trừ những cái nhóm chính sách. Tuy nhiên về mặt cơ bản ấy, thì chúng ta có hai cái nguyên tắc, ví dụ như là cái người mà đang hưởng cái trợ cấp xã hội hàng tháng thì không hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nữa. Đấy. Thế mà người mà đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi thì nếu trường hợp người đó lại là người khuyết tật thì cũng không hưởng nữa, tức là người ta chỉ hưởng một loại cao hơn. Đấy, có quyền lựa chọn một cái mức cao hơn. Hai là cái người mà đang hưởng chính sách người có công với cách mạng theo quy định của pháp lệnh người có công thì nếu mà đến độ tuổi thì cũng được hưởng, vì pháp luật thì không cấm điều đó mà có lợi cho đối tượng. Vâng, thì chúng tôi xin lưu ý những cái điểm như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng Người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế đã tham gia tư vấn giải đáp thắc mắc cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Nếu còn điều gì muốn tìm hiểu thêm về nội dung này, quý vị và các bạn có thể gửi thư về chương trình tư vấn chế độ chính sách, phòng xã hội, số 4143 Phú Bà Triệu, Hà Nội. Còn bây giờ là ít phút dành cho chuyên mục 24/7.
2: Chính sách 24/7.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi gửi tiền tiết kiệm vào tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là ngân hàng hay quỹ tín dụng nhân dân, bên cạnh lãi suất hay kỳ hạn, một vấn đề rất thiết thực mà người gửi tiền quan tâm là nếu tổ chức nhận tiền gửi gặp rủi ro, khoản tiền của mình sẽ được bảo vệ như thế nào? Một trong những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người gửi tiền là hạn mức chi trả tiền bảo hiểm. Vậy hạn mức chi trả tiền bảo hiểm hiện nay là bao nhiêu và chính sách mới có những điểm gì đáng chú ý? Chuyên mục chính sách 24/7 hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu về vấn đề này.
4: Trước hết có thể hiểu hạn mức chi trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm, gồm cả tiền gốc và tiền lãi của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Theo quy định, từ ngày 13 tháng 7 năm 2026, hạn mức chi trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng. Quý vị cần lưu ý, 350 triệu đồng là hạn mức tính trên tổng số gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, chứ không phải là 350 triệu đồng cho mỗi sổ tiết kiệm. Đây là điểm người gửi tiền cần nắm rõ để hiểu đúng quyền lợi của mình. Một điểm mới đáng chú ý khác là luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 quy định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm trong từng thời kỳ. Như vậy, hạn mức có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu bảo vệ người gửi tiền trong từng thời kỳ. Pháp luật cũng quy định cơ chế áp dụng trong trường hợp đặc biệt để bảo đảm quyền lợi người gửi tiền, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, trật tự an toàn xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm vượt mức 350 triệu đồng, tối đa bằng toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Có thể thấy, chính sách bảo hiểm tiền gửi được hoàn thiện theo hướng linh hoạt hơn, tăng cường khả năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đồng thời góp phần duy trì sự an toàn, ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng. Quý vị và các bạn thân mến, tiền gửi có thể là khoản tích lũy cho tuổi già, tiền dành cho tương lai cho con trẻ hay thành quả của nhiều năm lao động đều vô cùng trân quý. Vì vậy, bên cạnh lựa chọn nơi gửi tiền, lãi suất, kỳ hạn phù hợp, người gửi tiền cũng nên chủ động tìm hiểu khoản tiền của mình có được bảo hiểm hay không, hạn mức được tính ra sao và quyền lợi của mình được quy định như thế nào. Tìm hiểu quy định về bảo hiểm tiền gửi là cách để mỗi chúng ta chủ động bảo vệ thành quả của mình, nắm rõ quyền lợi để mỗi quyết định gửi tiền trở nên chủ động hơn và thêm vững tâm khi gửi gắm tương lai của bản thân, gia đình.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi.

0: hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu? Đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
8: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
7: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
8: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
7: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
8: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
7: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
8: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải dọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.

Biên tập viên Hoàng Anh chào mừng các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, nữ ca sĩ Taylor Swift đã trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử MTV Video Music Awards. Ngôi sao nhạc pop đình đám của nước Mỹ Taylor Swift đã nhận giải thưởng Artist Director Honor, tạm dịch là giải thưởng vinh danh giám đốc nghệ thuật xuất sắc nhất, một hạng mục mới được trao lần đầu tiên tại MTV Video Music Awards năm nay. Và với giải thưởng này, cô đã chính thức trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử của MTV Video Music Awards. Trước đó, Taylor và Beyoncé cùng chia sẻ kỷ lục này với 30 giải MTV Video Music Awards mỗi người. Giải thưởng mới Artist Director Honor nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có tác phẩm thực hiện phía sau ống kính, giúp mở rộng tiềm năng của video âm nhạc và thúc đẩy nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Tại lễ trao giải Video Music Awards 2026, Taylor phát biểu: "Tôi bắt đầu làm và tham gia vào các video âm nhạc từ 20 năm trước. Chính các bạn, những người hâm mộ, đã mang lại niềm vui tuyệt vời này." Taylor Swift cũng đồng thời cho biết cô đã tham gia sản xuất khoảng 60 video âm nhạc, trong đó cô tự viết kịch bản và đạo diễn 18 video. Cô cũng nhận được giải thưởng quan trọng nhất của đêm trao giải, đó là giải video của năm. Với The Fate of Ophelia, trích từ album The Life of a Soldier, Taylor Swift đã dành tặng giải thưởng này cho nữ hoàng biểu diễn, tên gọi yêu mến mà người hâm mộ đặt cho cố nghệ sĩ Dolly Parton, người vừa qua đời vào tháng 8 vừa qua. Taylor Swift cũng đã trình làng video âm nhạc cho ca khúc mới mang tên Patient Zero ngay trong lễ trao giải. Cô trực tiếp đạo diễn phần hình ảnh cho video này với sự tham gia của Colin Farrell và Dakota Johnson. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi The Life of a Soldier The Encore ghi nhận thành tích đặc biệt trên Spotify. Chỉ với 4 ca khúc mới, phiên bản mở rộng của album The Life of a Soldier thu về tổng cộng 40,5 triệu lượt phát trực tuyến trên toàn cầu trong ngày đầu tiên. Đáng chú ý hơn, cả 4 ca khúc đều góp mặt trong top 4 của bảng xếp hạng Daily Global, tạo nên màn phủ sóng hiếm thấy trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến. 3 ca khúc còn lại của The Encore lần lượt giữ những vị trí tiếp theo. Trên iTunes Mỹ, The Encore nhanh chóng vươn lên vị trí số 1. Riêng Patient Zero cũng đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc. Tiếp theo là Cleveland, Pink Clouding và Babylon. Trong số 4 ca khúc, Patient Zero cũng nhận được chiến dịch quảng bá hình ảnh quy mô nhất. Sau đây mời các thính giả cùng lắng nghe bản hit mới này của Taylor Swift.

2026, nữ ca sĩ Lisa đã thắng giải nghệ sĩ nhạc pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải MTV năm nay. Em út của Blackpink đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký của thị trường âm nhạc quốc tế để xác lập cột mốc mới cho K-pop. Khoảnh khắc người dẫn chương trình xướng tên Lisa, khán phòng nhà hát Peacock ở Los Angeles lập tức bùng nổ. Bước lên bục nhận giải, nữ ca sĩ lộ rõ sự xúc động và bối rối trước vinh dự to lớn này. Mở đầu bài phát biểu, cô cúi chào khán giả bằng câu chào tiếng Thái quen thuộc. Sawadika mọi người, cảm ơn MTV vì giải thưởng tuyệt vời này. Tại mùa giải MTV Video Music Awards 2026, Lisa cho thấy sức hút mạnh mẽ khi trở thành nghệ sĩ K-pop sở hữu nhiều đề cử nhất. Ca khúc Dream mang về cho cô 3 đề cử quan trọng gồm quay phim xuất sắc nhất, đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất và nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất. Không chỉ làm rạng danh làng nhạc châu Á trên bục nhận giải, Lisa còn thiêu đốt sân khấu lễ trao giải bằng màn trình diễn trực tiếp bùng nổ với ca khúc Sawadika. Đây là đĩa đơn mở đường chiếc từ mini album mang tên Press Play, dự kiến phát hành vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Màn khoe vũ đạo điêu luyện và thần thái đỉnh cao của Lisa đã đứng chung cùng những tiết mục biểu diễn đẳng cấp của dàn sao quốc tế đình đám như Madonna, Sabuji, Guna và Ray, tạo nên một đêm tiệc nghệ thuật trọn vẹn và đáng nhớ. Với tài năng, sự chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng ngày càng rộng, Lisa đã trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ châu Á được nhiều khán giả trên thế giới biết đến và yêu mến. Sau đây mời các bạn cùng nghe ca khúc mới của Lisa mang tên Sawadika.

Các bạn thân mến, nhóm nhạc Nam Đình Đám Yêu vừa công bố album mới sau 9 năm vắng bóng. Đây là album thứ 16 của nhóm mang tên Carnival.

Blues, trong đó có ca khúc song ca giữa Bono và Dolly Parton, ghi âm trước khi nữ danh ca qua đời. Yêu Chu chọn đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập để công bố album mới nhất. Đúng 50 năm trước, tay trống Larry Mullencia dán một tờ thông báo tìm bạn chơi nhạc tại trường trung học ở Dublin, khởi đầu cho hành trình sau này trở thành một trong những ban nhạc rock lớn nhất thế giới. Carnaval de Luz sẽ chính thức phát hành vào ngày 13 tháng 11 dưới sự bảo trợ của hãng đĩa Interscope. Đây là đĩa nhạc chứa ca khúc mới đầu tiên của nhóm sau 9 năm kể từ album Song of Experience năm 2017. Jack Knife-Lee, người đồng hành cùng ban nhạc từ album How to Dismantle an Atomic Bomb năm 2004, tiếp tục đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc. Album gồm 12 bài hát. Trước khi công bố album, ban nhạc phát hành hai đĩa mở rộng mang tên Days of Us và Easter Lily, lần lượt ra mắt vào dịp lễ cho và lễ phục sinh đầu năm nay. Đĩa đơn đầu tiên trích từ album mang tên Street of Dreams xuất hiện từ tháng 7. Gần đây nhất, nhóm tung thêm ca khúc Silencio mang thiên hướng dòng nhạc funk. Bài hát khép lại album mang tên Turn mới là chi tiết khiến giới truyền thông chú ý nhiều nhất. Đây là bản song ca giữa Bono và Dolly Parton, huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ vừa qua đời tháng trước. Ekip ghi âm phần giọng hát của bà vào tháng 6. Phía ban nhạc U2 xác nhận đây chính là bản thu âm cuối cùng trong sự nghiệp của nữ danh ca. Ca khúc do U2 cùng viết với Dolly Parton và Johnny Mathis, thành viên ban nhạc Snow Patrol. Nội dung bài hát xoay quanh chủ đề rạn nứt gia đình, mang màu sắc đồng quê nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều tầng ý nghĩa. Với nhiều thế kỷ hoạt động, hàng loạt album nổi tiếng và sức ảnh hưởng vượt qua phạm vi âm nhạc, U2 đã trở thành một biểu tượng của nhạc rock thế giới. Di sản của nhóm không chỉ được thể hiện qua những sân khấu lớn hay doanh số các tác phẩm, mà còn qua khả năng kết nối âm nhạc với những vấn đề có ý nghĩa đối với con người và xã hội.

Vừa rồi là ca khúc Silencio nằm trong album mới nhất của nhóm nhạc Itru. Các bạn thân mến, nhóm nhạc K-pop nam Cortis tiếp tục khẳng định dấu ấn tại thị trường âm nhạc Mỹ khi album Green Green bước sang tuần thứ 18 liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard 200. Theo danh sách do Billboard công bố, album Green Green của nhóm nhạc Cortis giữ vị trí thứ 188. Album này ra mắt ở hạng 3 vào tháng 5 và liên tục hiện diện trên Billboard 200 kể từ thời điểm đó. Với thành tích trụ hạng 18 tuần, Green Green hiện sở hữu chuỗi xuất hiện giải thứ 2 trong số các album K-pop phát hành trong năm nay, chỉ sau Arirang của BTS. Đồng thời đây cũng là album đơn của một nhóm nhạc nam K-pop ra mắt trong vòng 5 năm gần đây có thời gian bám trụ lâu nhất trên Billboard 200. Kết quả này đặc biệt đáng chú ý đối với Cortis khi nhóm chỉ mới ra mắt vào tháng 8 năm 2025. Trước Green Green, nhóm từng đưa mini album đầu tay Color Outside the Lines vào Billboard 200 với thứ hạng cao nhất đạt vị trí số 15. Không chỉ trên Billboard 200, Green Green còn duy trì thứ hạng tích cực ở nhiều bảng xếp hạng khác của Billboard. Cụ thể, album đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng album thế giới và thứ 16 trên top các album bán chạy nhất. Trong khi đó, Color Outside the Lines lần lượt xếp hạng 5 và 27 tại hai bảng xếp hạng này. Album Green Green được phát hành vào tháng 5 với 6 ca khúc. Tính đến ngày 14 tháng 9, tổng số lượt nghe của cả 6 bài hát trên Spotify đã đạt khoảng 443,33 triệu. Hiện tại, Cortis tiếp tục triển khai các hoạt động tại châu Á và biểu diễn tại một số nước. Sau đây chúng ta cùng nghe thử ca khúc A-Side nằm trong album Green Green của nhóm Cortis.

0: Các bạn thân mến, ca khúc A-Side của nhóm Cortis đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.

0: mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
4: Ừ.
5: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đớn mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
2: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
1: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Câu chuyện văn hóa.
6: Câu chuyện văn hóa.
7: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi cuốn sách mở ra một thế giới, nhưng điều quan trọng hơn, việc đọc giúp cho con người hình thành thói quen học hỏi, suy ngẫm và tự hoàn thiện mình. Trong một xã hội mà tri thức không ngừng thay đổi, học tập không còn chỉ diễn ra trong nhà trường mà trở thành hành trình suốt đời của mỗi người. Cùng với sự phát triển của công nghệ, chúng ta có nhiều cách để tiếp cận tri thức hơn bao giờ hết. Thế nhưng giữa những dòng thông tin nhanh và ngắn trên môi trường số, làm thế nào để duy trì thói quen đọc sách?

0: sâu, đọc có chọn lọc và biến việc đọc thành một nhu cầu tự nhiên trong cuộc sống. Văn hóa đọc có vai trò như thế nào trong việc hình thành năng lực tự học và xây dựng xã hội học tập? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là nhà báo Nguyễn Quang Hưng, phó ban chuyên đề báo Nhân dân. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Hiền. Chào quý vị thính giả của VOV2.
0: Thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng, trong thời đại công nghệ số phát triển thì chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi là có thể tiếp cận rất là nhiều thông tin. Vì sao mà văn hóa đọc vẫn được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội học tập thưa ông?
1: Vâng, câu hỏi của đồng nghiệp Thanh Huyền thì chúng tôi nghĩ là cũng chạm đến cái vấn đề cốt lõi trong đời sống của chúng ta là văn hóa đọc thì thực tế là vẫn luôn luôn đồng hành với xã hội chúng ta. Và đặc biệt thì đó là một cái nguồn động lực quan trọng để xây dựng xã hội học tập. Thì chúng tôi nghĩ lại và đặt ra vấn đề này thì chúng ta nhìn lại cái truyền thống thì nhân loại nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng thì cũng đã có hàng nghìn năm truyền thống đọc sách rồi. Và tôi nghĩ rằng là cái thói quen tiếp cận với sách và sử dụng sách thì cũng không dễ là một ngày hay trong một thập kỷ hay là trong nhiều thập kỷ là có thể bỏ đi được. Cho nên là bây giờ là chúng ta thay đổi cái phương thức đọc và thay đổi các cái cách thức mà tiếp cận thông tin ấy, thì cái việc mà chúng ta sử dụng mạng xã hội hay là sử dụng các thiết bị thông minh ấy, thì tôi nghĩ đó cũng là những hình thức khác nhau của cái việc mà chúng ta đọc mà thôi. Cho nên là bây giờ là mạng xã hội có thể là phát triển như vũ bão và cái nguồn thông tin thì cập nhật là vô cùng là dồi dào, giàu có, thậm chí có khi là còn là nhiễu loạn nữa. Thế nhưng mà cái thói quen đọc sách và cái việc chúng ta sử dụng sách để tiếp nhận tri thức, để học tập, để rèn luyện thông qua các nguồn sách báo, thông qua sách giáo khoa, thông qua các nguồn tư liệu vân vân này khác, và bây giờ là thông qua mạng xã hội, thì tôi nghĩ là nó vẫn là một cái truyền thống lâu dài và được kết nối từ trong quá khứ vào đời sống hiện đại.
0: Dạ vâng, nhịp sống nhanh hơn này, rồi công nghệ cũng mở ra rất là nhiều cách tiếp cận kiến thức. Vì thế việc đọc và học của người trẻ hôm nay cũng có nhiều thay đổi. Mời nhà báo Nguyễn Quang Hưng và quý thính giả cùng nghe một số chia sẻ của các bạn trẻ.
2: Ngày trước thì em có rất là dư dả thời gian để mà đọc sách, nhưng mà sau cái thời gian mà mình tiếp xúc với điện thoại rồi nhiều quá thì bắt đầu cái thời gian đọc sách cho mình nó bớt lại. Nhưng mà em đã bắt đầu học được cho mình một cái thói quen là cố gắng một ngày cứ mở sách ra đọc, không cần biết mình đã đọc được bao nhiêu, chỉ cần biết là mình có một cái thói quen đó, và em tin rằng nó sẽ giúp em quan tâm tới việc đọc sách hơn.
3: Trước đây thì khi mà có thời gian thì mình hay ra hiệu sách hoặc là đặt hẳn ở trên mạng. Nếu mà ở hiệu sách không có thì mình sẽ đặt sách giấy về đọc như vậy. Nhưng mà hiện tại thì sau khi làm sinh viên ra này thì cuộc sống nó cũng vội vã quá, nên là em sẽ mua sách nói ở trên mạng. Xong là ví dụ như là khi mà mình chờ xe buýt hoặc là ngồi trên xe buýt hoặc là kiểu chờ những cái giao thoa, những cái tiết với nhau ấy ạ, thì em sẽ thường đeo tai nghe và đọc nghe sách nói ạ.
4: Bây giờ cái nhịp sống của bọn em đang rất là nhanh và hối hả, nên là việc mà đọc một cái cuốn sách có thể là gây mất nhiều thời gian hoặc là có thể là gây nhàm chán, tại vì là nó toàn chữ là chữ. Thay vì thế thì bọn em xem video ngắn ở trên mạng, ví dụ cùng là một cái cuốn sách A đấy, thì khi mà bọn em xem ở trên mạng review về cuốn sách đấy thì nó nhanh hơn này, kèm theo hình ảnh, cũng như là khi mà mình xem ở trên mạng ấy thì nó cũng sẽ đỡ tốn thời gian.
5: Bản thân em thì việc đọc sách như ngày trước chưa có nhiều mạng xã hội thì chúng em hay đọc sách dạng truyền thống. Nhưng mà từ khi mà có công nghệ thông tin nhiều rồi là mạng xã hội thì chúng em nói chung là cũng trở nên ngại cái đọc truyền thống ạ. Chủ yếu là đọc điện thoại nó vừa tiện mà mình muốn tiếp cận gì nó cũng dễ, đỡ phải đi tìm.
0: Vâng, từ những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là mỗi người đang tìm cho mình một cái cách phù hợp để có thể tiếp nhận và tích lũy kiến thức. Nhưng làm thế nào để những cái lựa chọn của từng cá nhân dần trở thành một nếp sống coi trọng việc học hỏi và cập nhật tri thức, thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng?
1: Vâng, chia sẻ của các bạn trẻ như vừa rồi thì trước hết là cũng đem lại cho chúng ta một chút rất là lạc quan đấy. Tôi nghĩ thế. Mọi người cũng có thể là than phiền là thanh niên, học sinh, sinh viên hay ít đọc sách chẳng hạn, với lười đọc. Nhưng mà chính ở trong chia sẻ của các bạn này thì chúng tôi thấy là các bạn cũng có kế hoạch đọc hẳn hoi. Và ví dụ như có một bạn là đưa chia sẻ là đọc theo thói quen hàng ngày. Trong một vài phút nào đó, có bạn thì sẽ có thói quen mua sách và còn đeo tai nghe đọc nghe sách nói ở trên xe buýt chẳng hạn. Thì các bạn khác thì cảm thấy là thời gian không có nhiều thì có khi chỉ đọc lướt và đọc qua điện thoại. Thì tôi thấy rằng là cái cách lựa chọn đấy nó cũng rất là đa dạng và nó cũng gợi mở cho các bạn trẻ khác trong cái việc là tìm được cái phương thức đọc phù hợp cho mình. Thì chúng ta, các cụ cổ nhân cũng có cái câu là gieo hành vi sẽ gặp thói quen, gieo thói quen sẽ gặp tính cách, gieo tính cách sẽ gặp số phận. Thì cái tính cách và số phận nghe nó cũng hơi ghê gớm người ta, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái thói quen ấy, có thói quen đọc sách thì nếu thói quen được theo hành vi đọc sách, chúng ta sẽ hình thành được thói quen. Và chúng tôi nghĩ rằng là hành vi này thì có lẽ nó cũng không thể nào bắt đầu từ sự tự giác ngay được. Chúng ta cũng nên có những cái sự tác động nhất định từ phía các cái nguồn lực như là gia đình hay là nhà trường hay là xã hội chẳng hạn, thì để góp phần hình thành cái thói quen đọc sách cho trẻ, và có thể là từ các cơ quan đơn vị để góp phần xây dựng cái thói quen đọc sách và tiếp cận với sách cho những cán bộ công nhân viên chức chẳng hạn.
0: Đúng vậy.
1: Chúng ta đang nói về câu chuyện là học tập suốt đời mà.
0: Vâng.
1: Thì tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là mọi thứ là đều phải bắt đầu từ nhỏ,
0: vâng,
1: tiểu học, mà cho có thể cho mọi đối tượng. Thì ở đây thì chúng tôi thấy rằng là mỗi người có thể tìm cho mình một cách đọc phù hợp để tích lũy kiến thức, thì mỗi cơ quan, đơn vị, nhà trường, cộng đồng cũng cần phải là xây dựng cho mình những cái mô hình phù hợp, những cái cách thức phù hợp để cho cái thành viên, các cá nhân của mình ở trong cái tập thể đó cũng có thể có điều kiện được tiếp cận với sách và đọc. Thế mọi người có thể hoàn toàn đọc theo giờ giấc, đọc theo không gian, đọc theo những cái mục tiêu phục vụ cho việc học tập và rèn luyện của mình. Thì tôi thấy là như vậy thì nếu mà chúng ta hình thành những cái không gian đọc, những cái mô hình đọc, thì tự khắc là nó sẽ tác động đến những thành viên ở trong đó.
0: Dạ vâng. Thưa nhà báo, có một thực tế hiện nay là môi trường số thì giúp tri thức đến gần với mọi người hơn. Thế nhưng mà nó cũng tạo nên một cái xu hướng tiếp nhận thông tin rất là nhanh này, ngắn và tức thời. Nhưng vấn đề đặt ra là nếu như con người mà quen với cái việc mà biết rất nhiều thứ mà nó lại không đủ sâu đâu, thì điều đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái mục tiêu xây dựng xã hội học tập ạ?
1: Vâng, đúng là chúng ta cũng đang đặt ra cái mối lo chung trong cái việc là tiếp cận quá nhiều thứ nhưng mà có khi lại chả để lại cái gì.
0: Đúng rồi.
1: Và biết rất nhiều nhưng mà không có gì sâu cả. Thì đấy là một thực tế mà thời gian qua chúng ta thấy rằng là đã có những cái cảnh báo của các cái nhà xã hội học, các nhà tâm lý và kể cả ở bên y học nữa về câu chuyện là tiếp cận với rất nhiều các cái nguồn thông tin một cách nhanh, vội, giống như là ăn nhanh chẳng hạn. Thế thì lại không có cái món gì ăn sâu và hiểu biết kỹ cả. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng có một cái thực trạng là, và kể cả nó đã biểu hiện ở trên mạng xã hội rồi ấy, thông qua những cái diễn đàn và thông qua cái tình hình trong cái việc là comment hay là trao đổi hay là tranh luận hay là rất nhiều những cái trào lưu đang xuất hiện ở trên mạng. Nên nó biểu hiện ở trong cái việc là gì, chúng ta trao đổi cũng là rất là nhanh gọn, chúng ta cũng bình luận rất là ngắn, đôi khi chúng ta cũng đưa ra những ý kiến và quan điểm của mình một cách nó rất là vội vã và thiếu cái sự hiểu biết.
0: Từ
1: thì tôi cho đấy cũng chính là cái tác hại và là một hệ quả của cái việc là chúng ta tiếp cận thông tin một cách nó quá là ít ỏi hay là vội vã mà chúng ta cũng không đi sâu vào cái gì cả. Chưa kể là câu chuyện là ảnh hưởng đến sức khỏe vì việc là các bác sĩ cũng đã nhắc nhở chúng ta là tiếp cận với ánh sáng xanh hoặc là bị phụ thuộc vào điện thoại và thiết bị và bị ảnh hưởng bởi những cái clip mà nó chỉ tồn tại trong vài giây thôi chẳng hạn. Đấy đều là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là đã cảnh báo cả rồi và cũng đã và đang nhìn thấy những cái hệ quả không tốt cả rồi. Chỉ có ở đây thì chúng ta cần có những cái sự điều chỉnh nhất định trong cái việc là cung cấp thông tin, tiếp cận thông tin và hình thành những cái cơ chế
0: bộ lọc
1: và tiêu thụ thông tin, tiêu thụ tri thức ở trên mạng như thế nào để cho bạn đọc cũng có thể là hình thành, chúng ta cũng vừa nói đến cái thói quen cái hành vi đọc ấy, để xây dựng được cái thói quen và hành vi đọc sâu, đọc kỹ để từ đó có đủ nguồn tri thức để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như là vấn đề xuất hiện trên mạng. Thì đây là tôi nghĩ rằng là cũng là một cái chủ đề rất đáng quan tâm của các nhà chuyên môn và các cái nhà tổ chức xã hội.
0: Vâng, nếu học tập là một hành trình suốt đời và trách nhiệm tạo ra xã hội học tập còn phụ thuộc chủ yếu vào nhà trường hay không, hay là phải trở thành trách nhiệm của gia đình này, cộng đồng hay là nơi làm việc và thậm chí là của mỗi cá nhân, thưa ông?
1: Ở đây chúng ta cũng vừa chạm đến cái vấn đề này trong cái chia sẻ vừa qua.
0: Xong, vâng.
1: Thì chúng tôi thấy rằng là đúng là phải trách nhiệm nó phải thuộc về tất cả các thành phần trong đời sống, nhưng nói thế không có nghĩa rằng là chúng ta cứ nói là tất cả đều có trách nhiệm mà lại không ai có
0: không
1: trách
0: ai
1: nhiệm
0: có.
1: Gì vậy thì sao, vậy thì gì, cha mẹ cũng có trách nhiệm, ông bà cũng có trách nhiệm, đấy là trách nhiệm về phía gia đình, về phía dòng họ. Chúng ta đã từng thấy là đã xuất hiện những cái tủ sách gia đình hay là những tủ sách dòng họ mà trong những năm qua đã được hưởng ứng rất là tốt và
0: đúng
1: phát
0: vậy.
1: Triển ở nhiều cái vùng nông thôn. Hoặc là chúng ta yêu cầu về mặt trách nhiệm của nhà trường thì trong thời gian qua chúng ta cũng thấy rằng là ở nhiều trường học cũng đã xuất hiện mô hình là tủ sách trong lớp học và cũng rất được các phụ huynh hưởng ứng và các em cũng là chia sẻ và đem sách của nhà mình đến để có thể đóng góp và cùng nhau đọc. Thì như vậy là đã có những mô hình rất là hay. Thế còn là nâng lên ở tầm nhà trường, ở tầm của ngành giáo dục của một tỉnh, thành phố nào đó và rộng ra là chúng ta cũng nói đến câu chuyện là đọc ở trong công sở. đọc ở trong cơ quan đơn vị. Và đôi khi chúng ta cũng nên đặt ra những câu hỏi mà có thể là hơi gọi là viển vông một chút, nhưng mà tôi nghĩ hoàn toàn có cơ sở. Chúng ta có thể đọc ở trong khu công nghiệp được không ạ? Đọc ở

0: đọc
1: trong
0: được chứ.
1: khu chế xuất, đọc ở trong những cái xưởng sản xuất, nơi mà chúng ta hình dung là anh chị em công nhân có khi lại chả có thời gian mà đọc. Nhưng mà chúng ta nghĩ là nên đặt ra những mục tiêu như vậy để gì, để cho là chúng ta có khả năng là chúng ta xây dựng những cái mô hình, những cái chính sách mà có thể đưa sách được đến tất cả các đối tượng. Hay là chúng ta lại nói đến cả đồng bào ở các vùng sâu vùng xa nữa, đồng bào đi làm nương rẫy hay đồng bào cũng phải đi mưu sinh, thì những người lao động như thế họ có thời gian để đọc sách không? Thì nếu chúng ta đặt ra được những cái câu hỏi về việc là đưa sách đến với từng đối tượng đó như thế nào, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ phân tích và tìm ra những cái đặc thù của họ để tạo điều kiện để cho mỗi cái đối tượng đó có thể có điều kiện tiếp cận với sách phù hợp với cái điều kiện và cái thời gian, cái không gian của mình. Thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ có được nhiều chương trình hay.
0: Vâng, như thế thì nó sẽ quan trọng hơn. Và thưa quý vị và các bạn, một xã hội học tập không chỉ cần những ngôi trường mà cần những con người có khả năng và nhu cầu tự học. Muốn học suốt đời, trước hết phải có khả năng tìm kiếm, lựa chọn và tiếp nhận tri thức. Và đọc từ một thói quen tưởng như rất riêng của mỗi người có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình học tập. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện, mời nhà báo Nguyễn Quang Hưng và quý thính giả cùng nghe.
2: Từ bao đời nay, người Việt vẫn coi trọng việc học. Trong mỗi gia đình dòng họ, tinh thần hiếu học được trao truyền qua nhiều thế hệ. Truyền thống ấy không chỉ nhắc về chuyện học chữ, đó còn là cách mỗi người không ngừng học hỏi, hoàn thiện mình và sống tốt hơn. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để hình thành một xã hội học tập, nơi việc học không dừng lại ở tuổi đến trường. Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng,
3: đúng là Việt Nam chúng ta đã có một cái truyền thống hiếu học, và cái truyền thống này đã khởi thủy cùng với cái sự xây dựng và phát triển của dân tộc. Cái truyền thống đó đã đi vào trong cái tâm thức của người Việt Nam với những cái câu ví dụ như ăn bóc học hay chẳng hạn, hay là học khôn đến chết mà học nết đến già, người 70 thì học người 71. Thế chính vì thế cho nên là có thể nói rằng là chính cái nền tảng của truyền thống của cha ông đã tạo nên được nền tảng để mà về sau này Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng chính sách về khuyến tài, khuyến học. Thì tôi nghĩ đấy là một cái căn cốt hết sức quan trọng.
2: Nếu truyền thống tạo nên nền móng, thì tinh thần tự học và học tập suốt đời là cách để nền móng ấy tiếp tục được bồi đắp trong cuộc sống hôm nay, bởi tri thức luôn thay đổi. Bên cạnh đó, công nghệ cũng thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp và tiếp cận thông tin. Chính vì vậy, theo tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nếu không học hỏi, mỗi người rất dễ trở nên lạc hậu ngay trong chính công việc và cuộc sống của mình.
3: Trong cái quan điểm học tập là Bác Hồ đã xác định trong học tập lấy tự học làm cốt. Cái việc tự học này nó sẽ quyết định sự tiến bộ của mỗi con người. Và Bác Hồ đã xác định về cái vấn đề học tập suốt đời. Bác đưa ra một chỉ đạo hết sức ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Đó là thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học tức là lùi. Thế và người có so sánh ví von là cuộc sống ấy, thì nó cũng như là một cái thang không có cái nấc cuối cùng. Và học tập thì cũng như là quyển vở mà không có trang cuối.
2: Một xã hội học tập không bắt đầu từ những điều quá lớn, nó có thể bắt đầu từ chính mỗi gia đình. Từ một gia đình, tinh thần ấy được nhân lên thành một dòng họ học tập. Đây cũng là cách các mô hình gia đình học tập được nhân rộng tại cơ sở. Ở phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình, việc tuyên truyền, phát hiện và biểu dương những gia đình tiêu biểu được xem là một cách tạo động lực để tinh thần học tập tiếp tục lan tỏa. Ông Lê Văn Đoàn, người dân tổ dân phố Văn Lâm, phường Kim Bảng cho biết.
4: Để nhân rộng cái mô hình gia đình học tập, chúng tôi quan tâm đẩy mạnh cái việc tuyên truyền để mọi công dân rồi mọi gia đình thấy được cái vị trí, cái vai trò của việc học đối với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, và hướng dẫn cụ thể cái việc bình chọn các gia đình đạt gia đình học tập vào dịp cuối năm để tìm ra những cái gương điển hình tiêu biểu, biểu dương, động viên, khen thưởng các gia đình tiêu biểu để lấy đó làm cái gương nhân rộng trên toàn địa bàn.
2: Xây dựng xã hội học tập là hành trình cần sự chung tay của nhiều phía. Truyền thống hiếu học là điểm tựa, còn việc tạo dựng môi trường, điều kiện và những cách học phù hợp sẽ giúp tinh thần ấy tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
0: Thưa nhà báo Nguyễn Quang Hưng, để xây dựng một xã hội học tập thì chúng ta cần bắt đầu từ đâu để văn hóa đọc có thể thực sự đi vào đời sống chứ không chỉ dừng lại ở các cái phong trào hay là những ngày hội đọc sách ạ?
1: Vâng, chúng ta phải nói rằng là đã ghi nhận những cái thành quả rất lớn của cái phong trào đọc sách trong thời gian qua và được tác động rất mạnh từ các ngày hội sách. Từ các cái liên hoan sách, hay là thậm chí bây giờ chúng ta đã có các ngày sách, và hiện nay là Hà Nội cũng đang tổ chức các cái hoạt động sách rất là sôi nổi. thì phải ghi nhận những cái tác động của những cái sự kiện đó. Nhưng để nó không phải là phong trào hay là không chỉ là những cái giai đoạn nhất thời ấy, thì chính cái phóng sự vừa rồi như chúng ta cũng thấy là chia sẻ của các cái nhân vật trong đó đã cho thấy rằng là phải có mô hình hay, phải có những sáng tạo tốt, phù hợp với từng bối cảnh, từng giai đoạn.
0: Đúng rồi.
1: Tôi xin chia sẻ thêm một cái thông tin là gần đây chúng tôi đăng một bài về một cái cách học của một cô giáo chủ nhiệm ở một lớp 9 của trường Đoàn Thị Điểm ấy. Thì cái trường đấy thì tất cả các em lên lớp 10 đều đỗ chuyên. Thì một trong những cách dạy của cô là cho các em đọc sách và giới thiệu sách bằng tiếng Anh về cuốn sách mà mình yêu thích. Và được đọc và được chia sẻ những cái cảm nhận về những cuốn sách đó hay như thế nào bằng tiếng Anh. Thì tôi thấy là đấy là một trong những cách sáng tạo rất là thú vị. Thế gần đây chúng tôi cũng có thực hiện một chuyên đề ở trên báo về cái việc là phát triển mô hình và văn hóa đọc trong quân đội. Thì tôi thấy chính quân đội lại là cái môi trường mà có nhiều những cái mô hình hay để cho dân sự, khối dân sự có thể học tập. Ví dụ như là việc là tổ chức các cái ngày hội đọc sách trong đơn vị, hay là có những cái mô hình về trình diễn tiểu phẩm, hoặc là giới thiệu những cuốn sách độc đáo bằng những cái cách thức mới, hoặc là có những cuộc thi viết về những cuốn sách tôi yêu chẳng hạn. Thì đấy, tôi nói ví dụ như vậy là chúng ta nghĩ đến các đồng chí trong bộ đội và nghĩ rằng là họ không có thời gian bởi vì suốt ngày phải tập luyện, phải sẵn sàng thế này, sẵn sàng thế khác chẳng hạn. Thế nhưng mà thực tế thì nếu chúng ta tìm ra những cách thức phù hợp, những sáng tạo ra những cách thức phù hợp thì chúng ta có thể áp dụng được ở rất nhiều các môi trường khác nhau. Như vậy thì một trong những cái vấn đề cần đặt ra là gì? Vậy làm thế nào để khuyến khích và kích thích được cái việc sáng tạo ra mô hình hay của mọi người? Tôi nghĩ rằng là rất nhiều ý tưởng hay, những cái mô hình độc đáo nó nằm ở trong dân ấy, và chúng ta cần có sự khảo sát và đưa ra rộng rãi cho mọi người để cùng tham khảo. Như vậy chúng ta có thể áp dụng được từ nơi này sang nơi kia, từ đơn vị này sang đơn vị khác và giữa các địa phương chẳng hạn, thì nó sẽ thực sự trở thành một cái sự nở rộ của các cái mô hình và những cái cách thức đọc sách trong đời sống nói chung.
0: Vâng, ở trong bối cảnh chuyển đổi số thì làm thế nào để công nghệ không chỉ giúp cho mọi người tiếp cận thông tin nhanh hơn này, mà còn phải tạo điều kiện để mỗi người tìm được những cái nguồn tri thức tin cậy phù hợp với nhu cầu và lứa tuổi như ông vừa chia sẻ, để từ đó thì cái việc học tập có thể trở thành một phần tự nhiên của đời sống và góp phần xây dựng xã hội học tập ạ.
1: Ở đây thì tôi thấy là nó sẽ cần có thêm được các cái thao tác, các cái công cụ cũng như là các yếu tố kỹ thuật là cần được nhấn mạnh trong cái việc là trong cái bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội lan truyền rất là mạnh mẽ như hiện nay. Các cái cơ quan chuyên môn, các cái nhà đầu tư về công nghệ, chúng tôi nghĩ là nên có nhiều những cái giải pháp để tạo ra như biên tập viên Thanh Huyền cũng có nói là có những cái màng lọc phù hợp. Để gì? Để có những thông tin chuẩn, thông tin tốt, thông tin hay, thông tin cuốn hút để cung cấp đến công chúng, và có những thông tin có tính chất chuyên sâu, thông tin tư liệu ở trên không gian mạng để mọi người cũng có thể tiếp cận được. Thì thực tế hiện nay là tôi thấy đã có không ít những cái diễn đàn tri thức, diễn đàn lịch sử về Hà Nội, về các vùng miền, về các cái vùng đất của Nam Bộ, hay là những cái diễn đàn về đình làng Việt hay là chùa Việt chẳng hạn. Những cái đó là tôi thấy không khác gì những cuốn sách hay ở trên mạng để có thể cung cấp thông tin tài liệu đến công chúng. Vậy thì ở câu chuyện ở đây là vừa là ở yếu tố kỹ thuật để có thể chắt lọc để cung cấp nhiều thông tin hay, nhưng đồng thời cũng là ở yếu tố chính sách nữa. Tôi mong rằng là các cái nhà quản lý xây dựng chính sách của ngành văn hóa, ngành thư viện, ngành an ninh mạng và công nghệ mạng vân vân, và ngành thông tin truyền thông vân vân, có thể xây dựng và phát huy được mạnh hơn những cái chính sách để khuyến khích việc ra đời các cái diễn đàn văn hóa, diễn đàn về sách, diễn đàn về văn hóa đọc ở trên mạng, cũng như là xây dựng những cái mô hình về tủ sách trên mạng, thư viện trên mạng, rồi là những không gian sách hay, trao đổi thông tin tài liệu của những người đọc với nhau. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nghĩ ra được rất nhiều những cái mô hình sinh hoạt tốt ở trên mạng, hay là trong cái đời sống mà thông tin, báo chí, truyền thông nó cũng rất là sôi nổi như bây giờ, thì chúng ta cũng sẽ có được những gọi là những cái nó trong nháy gọi là các cái thị phần cho các cái đối tượng phù hợp để mọi người có thể chọn lựa cách thức sử dụng và chia sẻ thông tin của mình.
0: Vâng. Một xã hội học tập thì không thể chỉ có những cá nhân tự học riêng lẻ. Vậy thì làm thế nào để tri thức được chia sẻ này, trao đổi và lan tỏa, để việc học có thể trở thành một hoạt động có tính cộng đồng chứ không phải là nỗ lực của từng cá nhân, thưa ông?
1: Vâng, cái vấn đề này thì tôi nghĩ cũng rất thú vị ở chỗ là đôi khi cái việc chúng ta tự giác hay là chúng ta chủ động làm một việc gì đó ấy, thì có khi lại chưa chắc đã hiệu quả bằng việc là chúng ta thực hiện chung với tập thể,
0: đúng
1: với
0: vậy,
1: cộng đồng, với phong trào. Và chúng tôi nghĩ gì đi nữa thì các hoạt động văn hóa đọc hay là hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật nói chung ấy cũng cần có cái tính cộng đồng nhất định. Chứ còn là giống như chúng ta hình dung là yêu cầu một em bé tự có cái việc xây dựng nhu cầu đọc của mình và có thói quen đi tìm mua đọc sách và lưu trữ sách trong nhà ở trong các cái giá sách nho nhỏ trong thì có lẽ là hơi khó.
0: Hơi khó.
1: Vì chúng ta nghĩ rằng là xây dựng cái thói quen đó từ nhà trường, từ bố mẹ thì tự khắc là ở đây tôi phải nói là cũng có tính áp đặt nhất định và có tính định hướng, phải có tính định hướng để gì? Để các em học sinh là có thể tuân thủ và nghe theo cái lời khuyên của ông bà cha mẹ, của thầy cô giáo để hình thành nên cái thói quen tìm mua đọc sách và lưu trữ sách cho mình. Cũng như là kể cả ở cơ quan cũng vậy. Chúng ta vẫn cũng thường nói với nhau là lên cơ quan 8 tiếng hết sức là bận bịu thì làm gì có thời gian mà dành cho sách vở nữa. Có khi đọc tài liệu hay là viết báo cáo cả ngày thì cũng không đủ rồi. Thế như vậy thì gì? Chúng ta nếu mà chúng ta gây dựng được những tủ sách, chúng ta hình thành được những cái ngày hội, ngày liên hoan với sách ở trong những cơ quan, ở trong ngành chúng ta, ngành dầu khí rồi là ngành khoa học công nghệ hay là ngành công an, ngành quân đội chẳng hạn thế, thì tự khắc là mọi người cũng sẽ có những mối quan tâm nhất định, hay là có những cái hình thức sinh hoạt sách nho nhỏ ở trong các cái cơ quan đơn vị thì mọi người cũng sẽ quan tâm đến sách. Và giống như chia sẻ của các bạn trẻ ở trong phóng sự ấy, thì cũng có thể dành ra mỗi ngày đọc một vài trang hay là vài chục trang chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng đấy đều là những cái cách thức mà chúng ta cần phải áp dụng và quan tâm đến cái việc đọc sách từ cả khía cạnh chính sách với cái trách nhiệm xây dựng chính sách, cơ chế của nhà nước cho đến là việc gì tạo ra những cái sự kích thích đối với xã hội trong việc là gây dựng các cái hoạt động đọc sách, các cái mô hình cụ thể để xã hội có thể là khai thác, tham khảo và triển khai. Cũng như là gì chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến cái vấn đề quyền lợi, vấn đề cơ chế dành cho những người làm sách, những người viết sách, cũng như là gì tạo ra những cái điều kiện mà đưa sách một cách phù hợp và phong phú và rộng rãi đến với bạn đọc. Thì tôi thấy là nếu như chúng ta khai thác được thật kỹ những cái đường đi của sách đó, những cái đường đi khác nhau của sách đó, thì là cái câu chuyện là đọc sách nó sẽ trở thành cái nhu cầu của xã hội, của cộng đồng, chứ không chỉ là cái câu chuyện là trách nhiệm của các cái cá nhân riêng lẻ nữa. Thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây là nếu mà để cho từng cá nhân tự tìm cái hướng đọc sách của mình hay là tự phải mầy mò trong cái không gian, cái thế giới sách nó quá là sôi nổi quá nhiều như bây giờ thì cũng sẽ rất là lung túng cho mọi người. Thế cho nên là chúng ta cũng đang quan sát một thực tế hiện nay là nơi thì quá nhiều sách, nơi thì lại rất là thưa thớt. Lên những vùng núi hay là chúng ta đi ra những cái địa bàn vùng sâu vùng xa thì các cái hiệu sách, các cái gian hàng sách, các cái sự kiện sách ở đấy chúng ta vẫn thấy là vẫn còn rất là thiếu. Vậy chúng ta nhìn vào những thực trạng đó, chúng ta nhìn vào cái việc là cần phải khảo sát kỹ hơn, nghiên cứu kỹ hơn về cái thị trường hiện nay để có được cái nhìn nó đầy đủ, đầy đặn hơn về cái việc cung cấp sách, về việc tiếp nhận sách và việc đọc sách ở các địa phương như thế nào. Thì nếu mà làm được như thế thì chúng tôi sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ có nhiều những cái chương trình nghiên cứu hoặc là chương trình thư viện hóa hoặc là các cái mô hình tủ sách đưa áp dụng về những cái địa bàn trường học hay là dòng họ hay là những vùng nông thôn khác nhau thì nó sẽ đi vào trong chính sách một cách hiệu quả.
0: Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội học tập có lẽ không bắt nguồn từ những điều lớn lao mà từ mỗi gia đình, mỗi người và những khoảng thời gian nhỏ dành cho việc đọc, việc học. Công nghệ có thể mở ra rất nhiều cánh cửa đến với tri thức, nhưng bước qua cánh cửa nào, dừng lại bao lâu và học được gì vẫn là lựa chọn của mỗi người. Và có lẽ khi chúng ta còn giữ được mong muốn biết thêm một điều mới mỗi ngày thì việc học vẫn còn tiếp tục. Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Quang Hưng và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Hy vọng rằng là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì mỗi chúng ta sẽ có thêm một lý do để đọc một cuốn sách, nhưng quan trọng hơn cả là để tiếp tục hành trình học tập suốt đời. Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyiTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi!
6: Tôi nạp ngay đây!
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
14: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
13: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
14: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
13: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
14: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
13: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, không khí lạnh tiếp tục tràn về, miền Bắc mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế mưa lớn, Nam Bộ mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 22 đến 27 độ, thành phố Hải Phòng 23 đến 28 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau tuổi 45, chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp duy trì sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và làm chậm quá trình lão hóa. Các chuyên gia khuyên cáo, người từ 45 tuổi trở lên nên ưu tiên những nhóm thực phẩm có lợi, đồng thời hạn chế thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Vậy chế độ ăn uống ở độ tuổi này cần đảm bảo những tiêu chí gì? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Liên Hạnh, khoa dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết.
5: Cần phải lựa chọn những cái thực phẩm giàu chất xơ, giàu chất chống oxy hóa, các cái thực phẩm mà có tác dụng chống viêm. Các cái thực phẩm này có nhiều ở trong các cái loại ngũ cốc nguyên hạt, gạo dây sắt rối, các gạo nứt, gạo lập nảy mầm hay yến mạch chẳng hạn, hoặc là trong các cái đậu đỗ như hạt óc chó, hạt điều, hạt mắc ca. Đặc biệt là trong cá thì chứa rất nhiều omega 3 chống viêm, hỗ trợ tăng cường trí nhớ. Có thể ước tính cái nhu cầu nước trong cơ thể là khoảng 30 đến 35 ml trên gram cân nặng. Nếu mà trời nắng nóng nhiều hoặc là ra nhiều mồ hôi do vận động hoạt động thể lực nhiều thì chúng ta cũng phải cung cấp cái lượng nước nhiều hơn. Thế nhưng mà cái việc uống nước là không phải đợi đến khi khát, mà chúng ta cần phải uống từ từ, uống ít một, uống từng ngụm nhỏ, chia đều ở trong ngày.
3: Từ hôm nay mùng 5 tháng 10, Nghị định 328/2026 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, tạo lập, lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận tin giả có thể được công bố tại nơi ở, nơi làm việc. Tuy nhiên, việc công bố chỉ được thực hiện sau khi thông tin đã được kiểm chứng, xác minh, làm rõ và xác định là tin giả, tin sai sự thật, đồng thời phải tuân thủ quy định pháp luật về tiếp cận thông tin. Cũng từ hôm nay, người dân có thể phản ánh tố giác tin giả thông qua ứng dụng VNeID.
4: Theo thông tư 81/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 15 tháng 11 năm 2026, cha mẹ học sinh không bắt buộc phải sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí để trao đổi thông tin với nhà trường. Việc phối hợp vẫn có thể thực hiện qua nhiều hình thức như họp phụ huynh, trao đổi trực tiếp, sổ liên lạc, cổng thông tin điện tử hoặc ứng dụng số. Cha mẹ học sinh được lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện và khả năng tiếp cận. Thông tư cũng yêu cầu nhà trường bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình.
3: Từ ngày 9 tháng 10 năm 2026, quy định mới về an toàn, ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện chính thức có hiệu lực. Theo thông tư 13/2026 của Bộ Xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng thay thế quy định liên quan tại thông tư 48/2024 của Bộ Giao thông Vận tải. Quy chuẩn mới nhằm siết chặt yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ắc quy xe điện. Các kiểu loại ắc quy đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, thử nghiệm hoặc chứng nhận trước ngày quy định mới có hiệu lực vẫn được tiếp tục xử lý theo quy định tại thời điểm tiếp nhận. Các báo cáo thử nghiệm đã cấp vẫn được sử dụng để chứng nhận theo quy định.
4: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Hành trình nghề nghiệp.
7: Hành trình nghề nghiệp.
8: Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của hành trình nghề nghiệp.
1: đến Trà Tân Cương là chúng tôi cảm thấy rất chi là vinh dự và tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên và cũng theo cái truyền thống của địa phương để làm sao mà phát triển được cái cây trà để phát triển kinh tế gia đình.
8: Trong kỹ thuật sao chè, quan trọng nhất là khâu diệt men. Mình phải diệt men chuẩn thì mới ra được sản phẩm tốt, và khâu lấy hương

0: cuối cùng là khâu quyết định cho cái sản phẩm của mình được khách hàng ưa chuộng hay không.
1: Một búp chè đi từ nương đồi đến chén trà phải trải qua những công đoạn nào? Người làm chè cần kiến thức, kỹ năng gì? Và nghề truyền thống này đang thay đổi ra sao trước yêu cầu sản xuất an toàn, chuyển đổi số và phát triển du lịch? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình nghề nghiệp hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến những vùng chè đã trở thành tên gọi quen thuộc như Tân Cương, La Bằng. Khi yêu cầu của thị trường thay đổi, người làm chè cũng phải học thêm kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất và tìm cách đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
3: Trên những nương chè ở Tân Cương và La Bằng, công việc bắt đầu từ khi búp chè còn ở trên cây. Chị Bùi Thị Tình, chủ một hộ sản xuất, kinh doanh chè tại xóm Guộc, xã Tân Cương cho biết, người trồng chè phải theo dõi thời tiết, giữ đủ nước và dinh dưỡng, nhận biết sâu bệnh, lựa đúng thời điểm thu hái. Sau mỗi lứa chè, một chu kỳ chăm sóc mới lại bắt đầu.
4: Quan trọng nhất là thời tiết, bởi vì nếu mà thời tiết nó cứ ổn định thì là cây chè nó không bị sâu bệnh. Chứ còn nếu như mưa nhiều quá thì nó cũng gây cái tình trạng lấm và thối búp chè. Cho nên là cái điều kiện thời tiết là quan trọng nhất. Sau đến kỹ thuật mình chăm sóc. Kỹ thuật chăm sóc thì nó lại phụ thuộc vào thời tiết.
3: Với khoảng 5 sào chè, chị Bùi Thị Tình lựa chọn tập trung vào phát triển chất lượng chè do gia đình ít nhân lực. Sinh ra và lớn lên giữa vùng chè, công việc này với chị không chỉ là sinh kế mà còn là niềm tự hào về nghề truyền thống của quê hương.
4: Khi mà sinh ra lớn lên đã ở trên cái vùng trà rồi, cho nên là chúng tôi cũng rất chi là yêu cái ngành nghề này. Cứ nói đến trà Tân Cương là chúng tôi cảm thấy rất chi là vinh dự và tự hào. Vì mình được sinh ra và lớn lên mà cũng theo cái truyền thống của địa phương để làm sao mà phát triển được cái cây trà để phát triển kinh tế gia đình và một đưa lên.
3: Từ kinh nghiệm được truyền lại, người làm chè hôm nay còn phải liên tục cập nhật kiến thức. Chị Tình tham gia các lớp tập huấn tại địa phương, học cách sử dụng phân bón hữu cơ và áp dụng quy trình chăm sóc an toàn. Mục tiêu không chỉ là nâng năng suất mà còn bảo đảm sức khỏe người sản xuất và người sử dụng. Còn nghệ nhân chè Nguyễn Thị Hải, hợp tác xã chè La Bằng, vẫn duy trì song song phương pháp sao chè thủ công và máy móc hiện đại. Theo bà, máy móc giúp giảm sức lao động, nhưng kỹ thuật và cảm nhận của người làm nghề vẫn quyết định hương vị của sản phẩm.
5: Trong kỹ thuật sao chè thì khâu nào cũng hết sức quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất nó là khâu diệt men. Mình phải diệt men chuẩn thì mới ra được sản phẩm tốt. Và khâu lấy hương cuối cùng là khâu quyết định cho cái sản phẩm của mình được khách hàng ưa chuộng hay không.
3: Muốn chuyển sang sản xuất hữu cơ, người trồng chè phải chấp nhận giai đoạn năng suất giảm, tốn thêm công chăm sóc và khó phòng trừ sâu bệnh hơn. Điều quan trọng trước tiên, theo bà Hải, là thay đổi tư duy và kiên trì theo đuổi quy trình.
5: Đầu tiên là nó phải là con người. Muốn làm chè hữu cơ thì phải thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách làm. Và đặc biệt là bây giờ với lại cái công nghệ 4.0 thì người nông dân cũng lại phải áp dụng công nghệ 4.0 vào để mà mình phát triển. Có như vậy thì mình mới có thể là thành công được.
3: Thị trường cũng buộc người làm chè thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Bên cạnh những mối quen và cách bán hàng truyền thống, chị Bùi Thị Tình ở Tân Cương còn sử dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm. Với một hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ, chiếc điện thoại đã trở thành công cụ quảng bá, nhận đơn và giữ liên hệ với khách hàng ở xa.
4: Bây giờ thì cái công nghệ mà trên không gian mạng ấy, nó cũng rất chi là có hiệu quả. Thế là gia đình tôi thường quảng cáo trên Facebook, Zalo hoặc là TikTok thì cũng để giới thiệu với lại bà con trên cả nước cũng như là nước ngoài cũng có thể biết đến cái sản phẩm trà của gia đình ấy.
3: Từ đôi bàn tay và kinh nghiệm của người làm nghề, búp chè đang được nâng giá trị bằng sản xuất an toàn và công nghệ số. Tuy nhiên, để một hộ sản xuất nhỏ có thể đi đường dài, người làm chè còn cần liên kết tổ chức sản xuất theo quy trình, xây dựng thương hiệu và mở rộng đầu ra. Đó cũng là lý do nhiều hợp tác xã chè được hình thành, vừa duy trì nghề truyền thống, vừa tìm thêm những hướng phát triển mới cho sản phẩm và người lao động địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ một hộ sản xuất gia đình, ông Bùi Trọng Đại đã thành lập hợp tác xã xây dựng sản phẩm OCOP và từng bước kết hợp nghề chè với du lịch cộng đồng tại Tiến Yên Farmstay. Cách làm này không chỉ đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng mà còn tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu và giới thiệu văn hóa vùng chè. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với ông Bùi Trọng Đại, giám đốc hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên để tìm hiểu rõ hơn về hành trình ấy cũng như những cơ hội dành cho người trẻ muốn gắn bó với nghề chè.
1: Thưa ông, trước hết thì ông có thể chia sẻ hành trình từ một hộ sản xuất gia đình đến việc thành lập hợp tác xã.
6: Bản thân thì là thành lập hợp tác xã mới đầu thì cũng xuất phát từ hộ gia đình thôi. Thế nhưng mà về sau thì có thể nói là về cái nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng lớn hơn. Một, hai nữa là mình cũng mong muốn tạo điều kiện được công ăn việc làm cho công nhân của mình nó ổn định hơn. Và nó nhiều việc lên nữa để cho công nhân có công ăn việc làm ở tại địa phương này thì là mình thành lập cái hợp tác xã. Trong quá trình hợp tác xã hoạt động thì cũng có những cái sản phẩm OCOP 4 sao kèm theo một số sản phẩm tiêu biểu khác.
1: Từ việc sản xuất chè thì cơ duyên nào đã đưa hợp tác xã đến với du lịch cộng đồng và mô hình này được tổ chức như thế nào để du khách thực sự được trải nghiệm nghề thưa ông?
6: Mình đi tham quan, học hỏi thì mình thấy ở quê mình nó cũng có nhiều cái công việc mà nó tương đồng những nơi khác, thậm chí có những cái nét đẹp riêng. Năm 2023 thì cải tạo cái khu vực của hợp tác xã lên. Đến năm 2025 thì chính thức đi vào hoạt động, vận hành cái dịch vụ cho du khách đến trải nghiệm cùng mấy người dân, làm cùng mấy người dân và có thể ăn, nghỉ tại khu vực sản xuất của mình. Chúng tôi vẫn hoạt động theo như công việc truyền thống. Có nghĩa là công nhân thì vẫn cứ hoạt động bình thường. Thế nhưng mà chúng tôi sẽ phải bố trí một số người để luôn luôn sẵn sàng tiếp khách, chia sẻ cho du khách biết được cái đặc trưng vùng miền của quê mình. Thế và chia sẻ cho du khách được những cái quy trình làm chè truyền thống của người dân Tân Cương cách đây hàng trăm năm về trước và bây giờ có gì khác nhau. Thế và sau đó thì du khách có thể lấy gùi và mũ nón để đi trải nghiệm hái chè cùng mấy người dân. Sao chè theo quy trình truyền thống. Thế và sau khi sao xong thì sẽ được lấy cái thành quả của mình mang về. Còn thời gian sẽ ngồi lại và pha những ấm trà mà du khách đã trải nghiệm và những câu chuyện đằng sau chén trà cho du khách được hiểu rõ về cái văn hóa và cũng như là cái cách sống của quê chúng tôi.
1: Theo ông thì việc kết hợp sản xuất chè với du lịch cộng đồng đã mang lại hiệu quả như thế nào về việc làm, thu nhập và gìn giữ văn hóa ở địa phương ạ?
6: Trước tiên thì cũng tạo cho được một số công nhân có công ăn việc làm tương đối ổn định. Thứ hai nữa thì làm du lịch thì cái công việc vệ sinh môi trường cũng như là cảnh quan cần phải tuân thủ tuyệt đối thì nó sẽ xanh sạch đẹp hơn. Và làm du lịch này có nhân đôi lợi ích. Thứ nhất có thêm công ăn việc làm. Thứ hai, khi khách đến trải nghiệm với bên đơn vị, thu được cả về cái tiền dịch vụ, thu được cả từ cái nguồn khách hàng đã đến trải nghiệm còn mua bán sản phẩm, thì mình có thể lại bán được với cái giá bán nẻ trên thị trường, thì cái đấy cũng gia tăng được cái phần thu nhập. Về cái giá trị văn hóa hợp tác xã, được đánh thức về những cái truyền thống văn hóa của địa phương. Sau đấy từ những cái nét đẹp của địa phương của mình thì mình lại chia sẻ cho du khách không những trong nước và bạn bè quốc tế biết đến cũng cảm thấy rất là thích thú. Cho nên tôi nghĩ là cái dịch vụ du lịch cộng đồng cũng là một cái điểm lan tỏa về bản sắc văn hóa của mình đến với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế.
1: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nghề trồng và chế biến chè đòi hỏi sự cần mẫn, kinh nghiệm và khả năng thích ứng với thị trường. Khi giá trị truyền thống được gìn giữ bằng những cách làm mới, cây chè có thể tiếp tục tạo sinh kế và mở ra cơ hội khởi nghiệp cho người trẻ ngay tại quê hương. Hành trình nghề nghiệp hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
7: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
8: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
9: Thưa quý vị và các bạn, sinh sống tại vùng núi các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi hay Đà Nẵng, đồng bào rẻ chiêng vẫn gìn giữ chế độ mẫu hệ như một tục lệ đẹp và không thể thay thế. Ở đó, tình yêu và hôn nhân giống như mầm cây mà người gieo hạt và chủ động vun trồng cho hạnh phúc gia đình chính là những người phụ nữ.
10: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở nhiều nơi, tiếng rìu đốn củi thường gắn liền với bờ vai vạm vỡ của những chàng trai, thì với người Rẻ Chiêng, đây lại là cách để các thiếu nữ gửi gắm tình yêu. Thay vì lụa là gấm vóc, những bó củi trẻ đều tăm tắp, được xem như món của hồi môn mà cô gái dành tặng gia đình chồng, là nhịp cầu nối liền hai miền thương nhớ để cô gái tự tin bước vào cuộc sống hôn nhân.
9: Củi hứa hôn không chỉ là vật chất, mà giống như một chiếc gương soi chiếu sự khéo léo và tảo tần của người phụ nữ. Các thiếu nữ Rẻ Chiêng khi mới bước qua tuổi trăng tròn đã rủ nhau lên dãy tìm củi. Dưới bàn tay ân cần chỉ việc của người mẹ, từng thanh củi được vót tròn, xếp nắn nót. Đặc biệt, bà con chỉ chuộng củi từ cây xả nu hay cây rẻ, giống như đạo vợ chồng. Ngọn lửa tình yêu có thể bùng cháy mãnh liệt thuở ban đầu, nhưng điều quan trọng nhất để giữ gìn mái ấm chính là sức nóng bền bỉ, ủ than hồng, ấm áp qua những thăng trầm của tháng năm. Chúng ta cùng lắng nghe những người trong cuộc chia sẻ về nét văn hóa độc đáo này.
11: Là truyền thống từ ông bà già ngày xưa, lấy củi lờ nhà gái cõng cho nhà trai, còn nhà trai thì đắp lại cho nhà gái đàn tam phiên. Còn hiện tại bây giờ vẫn còn phong tục đó. Nhà gái cõng cho nhà trai thì nhà trai có heo, có bò. Tùy theo hộ gia đình, hộ nào có điều kiện thì làm bò, không có điều kiện thì làm heo.
12: Cuối cưới là chọn đàn cái phiên. Trước là như thế, đàn phiên cho vừa 10 đến 15 tấm để thân cái nhà đó. Vừa cõng củi cưới cho chồng, rồi bên chồng mới làm heo. Ai có heo làm heo, ai không có heo thì làm gà hoặc là thịt khô.
13: Củi cưới ấy, bỏ đi cái đó là theo tay phụ nữ không còn nữa. Bởi vì là ngày xưa là mình chặt bằng cái rìu ấy, mình làm cho nó tròn, nó bằng ấy. Đối với người đồng bào Rẻ Chiêng nó là như thế.
14: Xưa là người ta chặt bằng rìu, biết bao nhiêu ngày công mà cõng bằng lưng, cái sức lực nó quá nhiều. Năm nay thôn ký kết là không cõng củi nữa, mà cõng thì cõng từng tưng rồi.
9: Tình yêu luôn là sự đáp đổi và thấu hiểu từ hai phía. Khi người con gái trao đi những bó củi đượm mồ hôi, họ sẽ nhận lại tấm phên tre che mưa che nắng do chính tay người chồng tương lai đan bện. Cùng với đó là những ghè rượu nồng, là mâm cỗ thiết đãi cả buôn làng. Đời sống vợ chồng cũng vậy, có người khéo léo giữ lửa, ắt phải có bờ vai vững chãi, lợp mái che xương, cùng nương tựa vào nhau để xây đắp nên một tổ ấm trọn vẹn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian trôi qua, dòng chảy cuộc sống đã có nhiều đổi thay, nhưng lời hẹn ước thủy chung mang tên củi hứa hôn vẫn được đồng bào Rẻ Chiêng trân trọng. Giờ đây, việc chuẩn bị củi đã được bà con thống nhất đưa vào hương ước thôn bản, chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng thay vì phô trương số lượng. Đây là một sự điều chỉnh thấu tình đạt lý, vừa như một sợi lạt mềm buộc chặt bản sắc văn hóa cha ông, lại vừa thiết thực bảo vệ môi trường, chở che cho những vạt rừng thêm mãi xanh tươi. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày cuối năm thường là thời điểm người Rẻ Chiêng rộn ràng dựng vợ gả chồng cho con cái. Điểm đặc biệt trong hôn nhân của đồng bào là người con gái thường giữ vai trò chủ động, tựa như con chim rừng tự do tìm gốc cây vững chãi để xây tổ ấm. Sự lựa chọn này luôn được cha mẹ đẻ tôn trọng. Khi con gái đã chọn được người thương, nam nữ tự nguyện gắn kết, hai bên gia đình sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ hỏi, mở đầu cho một chặng đường hạnh phúc mới.
10: Chuyện cưới xin của người Rẻ Chiêng hôm nay tựa như một bức tranh giao hòa giữa nét đẹp truyền thống và nếp sống văn minh. Nếu như trước kia, hôn ước đôi khi giống như sợi dây buộc sẵn do cha mẹ sắp đặt, tuổi lên xe hoa mới chỉ 15-16, thì nay bóng dáng của hủ tục tảo hôn ép cưới đã lùi xa. Tình yêu giờ đây nảy nở trên nền tảng tự nguyện và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nữ bước qua tuổi 18, nam đủ 20 tuổi mới có thể lập gia đình. Dẫu đổi thay, bà con vẫn giữ vững một nguyên tắc vừa đúng với luật tục truyền đời, lại vừa tuân thủ nghiêm ngặt luật hôn nhân và gia đình hiện hành, cấm tuyệt đối việc kết hôn với người cùng huyết thống. Ông Amon ở xã Đắc Lô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nghi lễ xin cưới ngày nay cũng giản dị mà chân tình.
11: Lấy nhau thì là hai bên đều có con gái để làm hỏi cho hai đứa con, với rượu ghè, với có cái ống cần nữa để chúc cho hai đứa con hạnh phúc sau này.
10: Theo lệ xưa, lễ hỏi của người Rẻ Chiêng như một hạt mầm gieo âm thầm trong đêm tối, phải giữ bí mật tuyệt đối với người ngoài, bởi đồng bào tin rằng hạnh phúc càng đến bất ngờ lại càng bền chặt. Nhưng nay lớp trẻ đã cởi mở và chủ động hơn trong ngày vui của mình. Đặc biệt, khoảng thời gian tổ chức từ lễ hỏi đến lễ cưới không còn cố định cứng nhắc mà co giãn linh hoạt, tựa như dòng suối uốn theo chân núi. Hai gia đình sẽ dựa vào điều kiện kinh tế thực tế để sắp xếp sao cho phù hợp, tránh lãng phí hay phải vay mượn phô trương. Bà Y Nghệ ở xã Đắc Lô, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
13: Và sau đám hỏi mới đám cưới. Nếu mà gia đình có điều kiện thì tháng sau, còn khi gia đình không có điều kiện thì 2 tháng, 3 tháng.
10: Lễ cưới truyền thống của người Rẻ Chiêng từng kéo dài tới 3 ngày đêm với mâm cỗ thiết đãi cả làng, gồm đủ loại sản vật như thịt trâu, thịt lợn, chim, chuột sấy khô. Đám cưới giống như một sợi dây thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Và hai bên thông gia đều bình đẳng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm, tổ chức tiệc mừng. Ông Amon ở xã Đắc Lô kể lại.

0: nói chuyện cho một vài lời, từ đây mai sau hai đứa thành vợ thành chồng. Tổ chức cưới thì theo từ gia đình, có khả năng là làm, không có khả năng thì cưới nhỏ thôi.
1: Sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong hôn nhân của người Rẻ Chiêng còn thể hiện rõ ở việc chọn nơi cư trú sau khi cưới. Đôi vợ chồng trẻ tựa như những cánh chim tự do, không bị trói buộc bởi định kiến thuyền theo lái, gái theo chồng, hay ép buộc phải ở rể. Đúng với tinh thần bình đẳng của pháp luật hiện hành, vợ chồng có quyền tự thỏa thuận chọn nơi ở bên nội hay bên ngoại, tùy theo hoàn cảnh thực tế chăm sóc cha mẹ, miễn sao thuận hòa, êm ấm. Cùng nghe ông Amon và già làng A Do cho biết thêm về sự tự do này.
2: Bên nào có khả năng, dù bên chồng có con đông nhiều thì về bên chồng được, hay là bên nhà gái đây cũng bắt buộc. Ở với ông bà già cũng tầm 1-2-3 năm vậy, tùy theo hai đứa con có điều kiện thì tắt là hộ lập vườn ra ở riêng.
0: Con gái lấy chồng nó điều kiện bên bố là không có ai, cho nên chồng phải về bên vợ. Nhưng em người Kinh phải bắt buộc là thiện theo nái, gái theo chồng, nhưng mà đây không có.
1: Khép lại ngày vui, hình ảnh đẹp đẽ và xúc động nhất chính là nghi thức trao vòng cầu hôn. Chiếc vòng bằng đồng hoặc bằng bạc được mài giũa công phu là biểu trưng cho chính tình yêu của họ. Tựa như một vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối, chiếc vòng là lời thề thủy chung theo chế độ một vợ một chồng, là minh chứng không lời mà đầy sức nặng, thông báo với buôn làng rằng từ nay cả hai đã trao trọn cuộc đời cho nhau. Cũng chính nhờ sợi dây liên kết bền chặt, nếp sống tôn trọng sự bình đẳng và nền tảng hôn nhân tự nguyện ấy, những mái nhà người Rẻ Chiêng luôn rộn rã tiếng cười và hiếm khi phải chịu cảnh chia lìa, đứt gánh giữa đường.
3: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ luôn là niềm hạnh phúc. Với người Rẻ Chiêng, người phụ nữ khi mang thai giống như một cái cây đang ươm nụ, cần được cả gia đình bao bọc tựa như lớp vỏ chở che. Chăm sóc thai phụ giờ đây không chỉ là việc của người mẹ, mà người chồng Rẻ Chiêng cũng luôn kề vai sát cánh, vun vén cho tổ ấm. Dù nhịp sống hiện đại đã tràn về các buôn làng, nhưng những lời răn dạy từ ngàn xưa, những kiêng kỵ mang tính biểu tượng để cầu mong sự bình an vẫn được bà con gìn giữ. Già làng A Do ở xã Đắc Plô, tỉnh Quảng Ngãi kể lại những kiêng kỵ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức.
0: Khi nào cháu hoặc là con có bầu thì phải mua vòng tay, chủ yếu là chồng kỵ. Ví dụ đan lát là không được đan lát khi vừa đang bầu. Bảo là đan lát là mai mốt là đẻ khó. Ông già kẻ như thế, cái bùa củi từ rừng cõng về đến nhà phải tháo đi cái dây. Cái dây đó không được buộc mãi trong cái bó củi đó. Cái đó cũng kỳ như thế đấy. Kỳ chỗ cái nói tục, cái kiểu như là mang bầu, là cái bà kia đi treo chọc mang bầu to quá, nhỏ quá thế này kia, nó kỳ lắm, cái đó không nói được. Nói như thế mai mốt nó đẻ nó khó.
4: Bên cạnh đó, người Rẻ Chiêng tin rằng vạn vật đều có sự tương quan. Vợ chồng tránh ăn những trái cây dính đôi như chuối, mít hay kiêng chui qua xảo phơi quần áo, kiêng đến những nơi có tang ma ốm đau. Những kiêng kỵ ấy dẫu có phần mang màu sắc tín ngưỡng, nhưng tựu chung lại đều xuất phát từ mong ước của các bậc làm cha mẹ. Mong cho thai nhi được yên bình lớn lên, chờ ngày chào đời. Yêu thương là vậy, nhưng trước kia chặng đường vượt cạn của người phụ nữ Rẻ Chiêng lại đầy sự khắc nghiệt. Theo lệ cũ, vì sợ những điều xui ảnh hưởng đến không gian chung, thai phụ phải một mình dọn ra bìa rừng, lầm lũi, dựng chòi để sinh con.
0: Trước không có nhà đẻ như bây giờ đâu. Đẻ là nó ở trong bên cạnh nhà, bên cạnh làng, làm chòi cho đó ở đó 10 ngày.
4: Những chiếc chòi lá mong manh nơi bìa rừng là nỗi ám ảnh của biết bao bà mẹ. Nhưng giờ đây, nhận thức của đồng bào đã chuyển đổi mạnh mẽ. Người Rẻ Chiêng hiểu rằng giữ gìn truyền thống không có nghĩa là khư khư ôm lấy những hủ tục có hại. Những chiếc chòi đẻ hiu quạnh xưa kia đã nhường chỗ cho trạm y tế xã khang trang. Phụ nữ khi sinh nở được bao bọc trong vòng tay chăm sóc của các y bác sĩ, có chồng túc trực động viên. Từ bỏ hủ tục sinh đẻ nơi rừng sâu chính là cách đồng bào chọn để bảo vệ người phụ nữ, bảo vệ tương lai bền vững của gia đình. Ánh sáng của y học hiện đại xua đi những hủ tục nhưng không hề làm lu mờ đi bản sắc cội nguồn. Khi em bé bình an cất tiếng khóc chào đời, gia đình sẽ sửa soạn một lễ mừng mẹ tròn con vuông và làm lễ đặt tên đầm ấm. Không mâm cao cỗ đầy, phô trương, lãng phí, lễ đặt tên diễn ra chan hòa trong tình thương của anh em họ hàng. Già làng A Do

0: nhớ lại.
1: Để xong ở đó là 10 ngày về xong mới bắt đầu là làm heo lễ mừng con á, chuẩn bị khai sinh con mới đặt tên. Tục lệ nó như thế mà. Khi làm heo đặt tên cho con nó phải gọi bà con trong làng ăn uống. Không như bây giờ nó có giấy mời này nọ, là có tiền có bạc, trước không có đâu. Gà heo có trứng cũng không, tiền bạc cũng không, trước khác.
0: Cách đặt tên của người Rẻ Chiêng mộc mạc nhưng lại giống như một mã định vị văn hóa độc đáo. Chỉ cần gọi tên, người ta có thể nhận biết ngay giới tính và dòng họ, tựa như một sợi dây vô hình kết nối đứa trẻ với gốc gác tổ tiên. Ông Amon ở xã Đắk Plô chia sẻ.
2: Chúng ta chỉ có đặt tên họ A với họ Y, con trai là họ A, con gái là họ Y. Ví dụ con cháu A Do thì là A Dưỡng, 10 ngày thì phải bóp lỗ tai cho con gái, mừng cho bé, mai mốt là khỏi nó xui xẻo thì này thế kia. Con gái thì là có bóp lỗ tai, con trai thì không.
0: Sau nghi thức bấm lỗ tai cho bé gái và hoàn tất việc gọi tên con, gia đình quây quần trong một bữa tiệc nhỏ nâng chén cầu chúc cho em bé hay ăn trong lớn, gặp nhiều may mắn. Nhịp sống mới đã thổi một luồng sinh khí vào các bản làng Rẻ Chiêng. Bà con đã biết gạn độc khơi trong, mạnh dạn rũ bỏ những chiếc lá úa tàn của hủ tục để chắt chiêu, nuôi dưỡng những mầm xanh văn hóa truyền thống, giúp những nét đẹp vô giá như lễ đặt tên con sẽ còn mãi bám rễ, xanh cây giữa đại ngàn. Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện về phong tục, vòng đời của đồng bào Rẻ Chiêng mà chúng ta vừa tìm hiểu mang thật nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
3: Vâng, từ những bó củi hứa hôn chắt chiu sự tào tần khéo léo để nhen lên ngọn lửa tình yêu thủy chung, cho đến những nghi lễ đặt tên mộc mạc mà ấm áp, tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên bức tranh văn hóa độc đáo của đồng bào.
0: Điều đáng mừng là trong nhịp sống hiện đại hôm nay, bà con Rẻ Chiêng đã biết chắt lọc và gìn giữ những tinh hoa văn hóa truyền thống, đồng thời mạnh dạn gạt bỏ những thủ tục rườm rà hay những thủ tục như việc sinh đẻ ngoài chòi lá. Sự chuyển mình ấy không chỉ bảo vệ hạnh phúc, sức khỏe của mỗi gia đình mà còn làm cho bản sắc văn hóa dân tộc càng thêm đẹp đẽ, văn minh.
3: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam cũng xin được khép lại.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình.
4: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
5: Eva là mẹ!
6: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ. Mẹ Tép này, dạo này bé Tép có chịu ăn uống gì không?
7: Ôi dồi ôi, cũng có hôm ăn rất là ngon, nhưng mà có hôm thì mẹ phải nịnh mãi mới chịu ăn đấy bố Tôm ạ. Mà trẻ con biếng ăn một chút thì bố mẹ lại bắt đầu lo đủ thứ rồi ấy.
6: Ừ, đúng là như vậy đấy. Nhất là khi thấy con xanh xao hay là mệt hoặc là ăn uống kém thì nhiều bố mẹ sẽ băn khoăn là không biết có phải con đang thiếu sắt hay không ấy.
7: Nhưng mà thiếu sắt thì có dễ nhận biết không nhỉ? Và nếu muốn bổ sung sắt cho con thì sẽ phải bắt đầu từ đâu hả bố Tôm?
6: Vậy thì mời mẹ Tép và các mẹ cùng nghe câu chuyện của một số gia đình để xem là các bố mẹ đang chăm sóc con và bổ sung sắt cho con như thế nào nhé.
8: Trong hành trình chăm sóc con, chắc hẳn bố mẹ nào cũng từng nghe đến việc bổ sung các loại vi chất cần thiết cho trẻ. Nhưng sắt có vai trò như thế nào, có thể bổ sung sắt từ những thực phẩm gì và liệu bữa ăn hàng ngày đã cung cấp đủ sắt cho con hay chưa thì không phải phụ huynh nào cũng nắm rõ.
9: Mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm đến việc bổ sung chất dinh dưỡng bằng đồ ăn hàng ngày thôi.
10: Cung cấp sắt cho con thì trong nguồn rau quả thực phẩm, thịt cá, nhưng mà chính xác ở nguồn nào thì mình cũng chưa tìm hiểu.
8: Với nhiều gia đình, việc bổ sung sắt đơn giản là đưa thêm những thực phẩm quen thuộc vào bữa ăn của trẻ. Rau xanh, rau có màu xanh đậm hay thịt là những lựa chọn thường được các bố mẹ nhắc đến.
11: Rau dền, rồi bột ngót, có khi đôi khi cũng cho bé ăn rau muống, thịt bò.
8: Sự thiếu hụt sắt ở trẻ đôi khi không dễ nhận biết qua những biểu hiện hàng ngày. Có những trường hợp cha mẹ chỉ nghĩ con hơi gầy, xanh xao hoặc biếng ăn do thể trạng. Đến khi đưa trẻ đi khám mới biết con đang thiếu sắt. Chị Phạm Ánh Mây ở Thanh Oai, Hà Nội cũng từng nhận thấy con có những biểu hiện như lười ăn, da xanh, nên đưa bé đến Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế kiểm tra.
12: Tôi thấy những cái biểu hiện như là cháu hơi lười ăn và da thì cũng xanh xanh nên là cũng cho cháu đi khám và bác sĩ kết luận là cháu bị thiếu sắt ở giai đoạn 1, tức là nhẹ. Mình cần phải bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho bé.
8: Từ câu chuyện của các gia đình, có thể thấy việc bổ sung sắt cho trẻ không chỉ là thêm một loại thực phẩm vào bữa ăn. Điều quan trọng là cha mẹ cần hiểu trẻ có nhu cầu dinh dưỡng như thế nào để lựa chọn thực phẩm phù hợp và theo dõi sự phát triển của con.

0: Eva là mẹ.
1: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
0: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
2: Bố tôm này nghe chia sẻ của các gia đình thì mới thấy là việc bổ sung sắt cho trẻ tưởng đơn giản mà không phải lúc nào cũng dễ đâu nhé.
3: Ừ, đúng là như vậy đấy. Vậy thì cha mẹ cần dựa vào đâu để biết là trẻ có nguy cơ thiếu sắt và khi nào thì cần bổ sung sắt cho con?
2: Những vấn đề này sẽ được thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng Viam, Viện Y học ứng dụng Việt Nam giải đáp ngay sau đây. Mời các bố mẹ cùng nghe.
4: Trước hết bác sĩ có thể cho biết là trẻ thiếu sắt thì thường có những cái biểu hiện như thế nào và khi nào cha mẹ cần đưa trẻ đi khám để mà được kiểm tra cái tình trạng thiếu sắt?
5: Sắt là một trong những cái vi chất rất là quan trọng đối với sức khỏe của trẻ. Sắt chính là một trong những cái nguồn nguyên liệu để tạo ra hemoglobin, sản xuất ra hồng cầu này. Khi mà thiếu sắt, cái nguy cơ đầu tiên liên quan đến thiếu máu. Ngoài cái nguyên liệu để tạo ra hồng cầu này, sắt cũng là một trong các cái nguyên liệu để tham gia vào các cái quá trình tạo nên các cái chất dẫn truyền thần kinh này, giúp cho trẻ phát triển về não bộ và tăng cường về hệ miễn dịch. Các cái biểu hiện thiếu sắt ở trẻ thì trẻ có thể là xanh xao này, nhợt nhạt này. Thường ở một trẻ thiếu máu thì cũng có thể là các cái nguy cơ, các cái vấn đề về suy dinh dưỡng nữa. Tinh thần của con thì cũng không được vui vẻ, cũng không được hoạt bát lắm.
4: Để mà phòng thiếu sắt cho trẻ thông qua chế độ ăn thì cha mẹ nên ưu tiên những cái thực phẩm nào và cần kết hợp thực phẩm ra sao để mà tăng cường cái khả năng hấp thụ sắt?
5: Sắt nó gặp được trong rất nhiều các cái nhóm thực phẩm. Đó thì thường người ta sẽ chia ra làm hai nhóm thực phẩm. Đấy là nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Cái thứ hai là nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Nếu mà chỉ xét về hàm lượng, nhóm thực phẩm mà có nguồn gốc từ thực vật, ví dụ như rau cải bó xôi, cái hàm lượng sắt nó cũng rất là cao, nó có thể tương đương với lại sắt ở trong thịt cá mà chúng ta ăn. Tuy nhiên, sắt ở trong các cái loại thịt cá, nó là sắt hem, là cái loại sắt cơ thể của chúng ta sẽ dễ hấp thu. Còn nếu như mà sắt ở trong các cái loại thực phẩm đến từ nguồn gốc thực vật gọi là cái sắt không hem, nó sẽ cần một cái quá trình nó chuyển thành sắt hem thì cơ thể mới có thể hấp thu được. Nếu mà chỉ xét về hàm lượng của thực phẩm mà chúng ta bổ sung sắt ấy, thì không nên. Chúng ta nên ưu tiên là các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, là các loại thịt đỏ hoặc là một số các loại cá, ví dụ như là cá ngừ này hoặc là cá trích này. Sau đó thì phải kể đến là một số các loại rau. Thường thì trong các loại thịt đỏ ấy, thì cái khả năng mà hấp thu sắt ấy, nó có thể cao gấp 10 lần so với lại các cái loại rau củ. Nên là để có thể bổ sung sắt thì chúng ta sẽ ưu tiên các cái loại thực phẩm này thụ sắt tốt hơn. Những cái thực phẩm mà nó giàu vitamin C chẳng hạn thì nó cũng sẽ là những cái thực phẩm mà nó giúp cho chúng ta tăng cường hấp thu sắt.
4: Khi nào trẻ cần được bổ sung sắt bằng các cái sản phẩm như là siro hoặc là thuốc uống và cha mẹ có nên tự mua cũng như là bổ sung sắt cho trẻ khi mà nghi ngờ con mình bị thiếu sắt hay không ạ?
5: Các cái dấu hiệu liên quan đến thiếu sắt ấy dễ nhầm lẫn với các cái bệnh lý khác. Khi mà chúng ta đã có những cái vấn đề là nghi ngờ, chúng ta nên đưa con đi kiểm tra, thăm khám và làm các xét nghiệm, đặc biệt là các xét nghiệm liên quan đến các cái nguy cơ về thiếu máu, thiếu sắt này, định lượng về ferritin để xem là các cái nguy cơ đấy của con có hay không và cái mức độ thiếu ở mức độ nào thì chúng ta mới bổ sung. Nếu mà nó chỉ là mức độ thấp thôi thì chúng ta sẽ bổ sung qua cái đường ăn uống. Nếu như thiếu ở mức độ nhiều thì các bác sĩ sẽ cân nhắc cái việc là chúng ta sẽ bổ sung qua các cái loại thực phẩm chức năng hoặc là các cái loại thuốc để bổ sung sắt đặc trị cho trẻ. Và chúng ta cũng nên lưu ý là cái việc mà chúng ta bổ sung như thế này thì bắt buộc là phải có sự kê đơn và sự giám sát của các bác sĩ.
4: Cái việc bổ sung sắt không đúng liều hay là tự ý sử dụng hoặc là dùng kéo dài thì có thể gây ra những cái nguy cơ gì đối với sức khỏe của trẻ nhỏ?
5: Sắt nó không phải là một cái loại vi chất mà nó tan trong nước. Dư thừa sắt ấy thì chúng ta có thể thấy là các cái vấn đề liên quan đến tiêu hóa, ví dụ như là tình trạng buồn nôn này, rối loạn tiêu hóa ở trẻ. Và đặc biệt ấy, trong ấy, các cái trường hợp mà trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ biếng ăn, trẻ thiếu sắt thì các bác sĩ sẽ cho con bổ sung sắt. Tuy nhiên nếu như mà trẻ bổ sung sắt mà gây ra tình trạng thừa ấy, và ngộ độc ấy, thì nó lại gây ra cái phản ứng ngược lại, đó là lại gây ra cái tình trạng là biếng ăn, chán ăn ở trẻ. Thế nên là chúng ta cũng cần cân nhắc trong cái việc là chúng ta bổ sung lượng sắt làm sao để nó hợp lý, tránh cái việc là chúng ta quá liều đối với con.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
6: Eva bật mí.
7: Eva bật mí.
2: Các mẹ thân mến, chuyển phôi là giai đoạn quan trọng trong hỗ trợ sinh sản, nhất là với những cặp vợ chồng khó có con tự nhiên. Và sau khi chuyển phôi, có lẽ phụ nữ điều trị hiếm muộn là những người nhận được nhiều lời khuyên nhất.
3: Từ người thân, bạn bè đến mạng xã hội hay là trên các trang web, đâu đâu cũng có bí quyết để tăng

0: khả năng đậu thai, phổ biến nhất là lời khuyên là nằm bất động sau khi chuyển phôi đấy.
1: Lý do được đưa ra là đi lại sinh hoạt có thể khiến phôi rơi ra khỏi buồng tử cung. Nhưng chia sẻ sau đây của bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung, Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ có lẽ sẽ khiến các mẹ cân nhắc lại.
2: Đa phần khoảng 90% phụ nữ là mình có cái tử cung ngả trước. Khi mà ngả trước như thế thì trong cái tư thế đứng ấy, thì nó thành ra là nó nằm ngang. Nằm ngang thì cái việc mình đặt phôi vào cái phôi nó sẽ không chịu cái trọng lực. Nên rất khó mà nó có thể ra ngoài được. Còn thực ra khi mà mình nằm nhiều ấy thì thành ra nó lại là nó vuông góc. Vuông góc và cái có thể là nó chịu cái ảnh hưởng của cái trọng lực.
0: Nói cách khác, nằm im không giúp giữ phôi tốt hơn. Các mẹ nên tránh vận động mạnh, mang vác nặng, nhưng mà không cần thiết nằm bất động trên giường. Đi lại nhẹ nhàng còn giúp tinh thần thoải mái hơn.
1: Một sai lầm khác là tự ý dùng thêm thuốc nội tiết. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, việc này tiềm ẩn những rủi ro mà người bệnh không lường hết được.
3: Tất cả các cái thuốc mà các bác sĩ cho thì nó hoàn toàn là đã đầy đủ. Người ta cũng dựa trên các cái bằng chứng, các cái nghiên cứu khoa học để mà đưa ra các cái thuốc cũng như là liều lượng thuốc bao giờ nó cũng là hợp lý nhất. Vì thuốc thì sử dụng bao giờ nó cũng là con dao hai lưỡi. Chúng ta sử dụng quá liều, chúng ta sử dụng nhiều quá thì nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ này, tác dụng phụ khác.
1: Nếu một loại thuốc thực sự giúp tăng tỷ lệ có thai, bác sĩ sẽ chỉ định. Bởi hơn ai hết, bác sĩ điều trị là người mong các mẹ có thai nhất.
0: Chúng tôi hiểu mong mỏi của các gia đình hiếm muộn, nhưng những kiêng khem không cần thiết chỉ khiến các mẹ thêm căng thẳng. Điều cần nhớ là nếu thấy ra máu, đau bụng nhiều, bụng trướng hay khó thở, hãy đến các cơ sở y tế để điều trị ngay.
1: Sống lành mạnh, ăn uống cân bằng, vận động vừa phải và giữ tinh thần thoải mái để đón con, đó là lời nhắn của bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung gửi đến các mẹ.
2: Trước khi mà bệnh nhân về thì bác sĩ sẽ tư vấn về vấn đề dùng thuốc như thế nào cho đúng cách. Trong trường hợp nếu như có bất thường thì mình sẽ xử lý như thế nào. Đối với ăn uống thì mình ăn chủ yếu là những đồ mà nó dễ ăn này, nhiều nước, tránh cái nguy cơ táo bón cho bệnh nhân. Đấy. Cái việc ví dụ mình khi táo bón ấy, cái động tác dặn ấy có thể làm tăng áp lực ở bụng. Chế độ sinh hoạt hợp lý rất là sao, tức là bệnh nhân tốt nhất nên ngủ sớm trước 10 giờ. Sáng thì mình có thể dậy sớm một chút, mình vận động khoảng tầm 10 đến 15 phút. Và đương nhiên là sẽ là hạn chế nằm nhiều rồi.
0: Thông tin hôm nay có thể chỉ là những góc nhỏ chưa thể đáp ứng được những lời dặn dò cho bà mẹ mang thai, nhưng ít nhất đây cũng là những thông tin được minh chứng rõ ràng. Và đến đây thời lượng dành cho Eva là mẹ cũng đã hết. Xin chào các mẹ.
4: Sức khỏe cộng đồng.
5: Sức khỏe cộng đồng.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 10 này, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Bộ Y tế dự kiến trình 4 dự án luật quan trọng, gồm luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Các dự án luật tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, hoàn thiện hành lang pháp lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đáng chú ý, có nhiều quy định tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân.
1: Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết, trong tổng số 60 nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm nay, có 4 dự án luật sửa đổi được Bộ Y tế chủ trì trình Quốc hội thông qua. Theo Thứ trưởng, một trong những mục tiêu quan trọng của việc sửa đổi lần này là đảm bảo hệ thống pháp luật phù hợp với tình hình mới.
7: Thứ nhất là đảm bảo không có khoảng trống pháp luật sau sắp xếp tổ chức bộ máy và để vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là để luật hóa kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh theo nghị quyết số 206 Quốc hội khóa 15. Thứ ba là đảm bảo và thống nhất với các cái luật mới được Quốc hội ban hành như luật giáo dục, luật giá, luật giao dịch điện tử, luật chuyển đổi số.
1: Đối với luật an toàn thực phẩm, sau hơn 15 năm thực hiện, được đề xuất sửa đổi nhằm đáp ứng những thay đổi trong sản xuất kinh doanh, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng thực phẩm. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý dựa trên mức độ rủi ro. Theo dự thảo, chỉ một số nhóm thực phẩm có nguy cơ hoặc đặc thù như sữa, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt hoặc có công bố khuyến cáo về sức khỏe mới phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế. Các sản phẩm còn lại thực hiện tự công bố và chịu sự giám sát lấy mẫu, thanh tra kiểm tra trên thị trường. Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết.
8: Đối với các cái sản phẩm thực phẩm thông thường thì chỉ kiểm tra là một lần trong một năm đối với một cơ sở. Tuy nhiên thì với các cái thực phẩm mà có nguy cơ cao ấy, hay là có cái lịch sử tuân thủ mà không bảo đảm thì sẽ tăng cái tần suất hậu kiểm lên. Thì quy định như vậy thì cũng đã khá là bảo đảm để làm sao mà chúng ta thực hiện được.

0: mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
1: Một dự án luật có ý nghĩa nhân văn sâu sắc là luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Theo Bộ Y tế, đến tháng 3 năm 2026, cả nước đã thực hiện hơn 11.000 ca ghép tạng. Tuy nhiên, nguồn hiến vẫn chủ yếu từ người hiến sống, trong khi nguồn hiến từ người chết não còn hạn chế. Dự thảo luật lần này đề xuất mở rộng nguồn hiến, bổ sung hình thức hiến và tăng cường các biện pháp xác minh, kiểm soát để phòng ngừa mua bán tạng trá hình. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết thêm.
2: Thứ nhất là mở rộng phạm vi điều chỉnh sang máu, tế bào, sản phẩm tế bào, tinh trùng, noãn, phôi, và nghiêm cấm mua bán mô không tái sinh, bộ phận cơ thể người. Thứ hai là mở rộng nguồn hiến, bổ sung hiến sau chết tuần hoàn. Và người dưới 18 tuổi được hiến sau khi chết nếu đã đăng ký hiến.
1: Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, trọng tâm của luật hóa quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời bổ sung các biện pháp kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các sản phẩm này. Dự thảo cũng đề xuất cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức, tăng cường thực thi quy định cấm bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.
3: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Thưa quý vị, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, trong năm 2026, Bộ Y tế cũng triển khai nhiều chính sách hướng trực tiếp tới người dân. Trong đó, công tác trợ giúp người khuyết tật được ngành y tế chú trọng với cách tiếp cận mới, hướng tới bảo đảm cơ hội tiếp cận dịch vụ và hòa nhập xã hội.
5: Ngày 11 tháng 8 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 2559 phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, ngày 22 tháng 9 năm 2026, Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới. Theo tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, điểm đáng chú ý của chương trình là chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu về y tế, chăm sóc sang thúc đẩy hòa nhập xã hội, với các mục tiêu cụ thể về chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm, phục hồi chức năng, tiếp cận công trình công cộng và hỗ trợ việc làm.
2: Kế hoạch đặt các cái chỉ tiêu đo lường được, hàng năm là khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế và ít nhất 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, được can thiệp sớm, rồi là khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng hoặc là cấp dụng cụ trợ giúp.
5: Một chính sách khác đang được Bộ Y tế rà soát, điều chỉnh nhằm tác động trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế là danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm và thuốc phóng xạ đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu điều trị và mở rộng khả năng tiếp cận thuốc của người bệnh. Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế cho biết.
6: Trong lần sửa đổi này, chúng ta sẽ chuyển cái vấn đề về thanh toán theo hạng bệnh viện là chuyển sang cấp chuyên môn khám bệnh chữa bệnh. Trước kia thì chúng ta chia ra làm 4 phân hạng bệnh viện, hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4 và trạm y tế xã. Thì hiện nay chúng ta chỉ hướng đến là sẽ tập trung là chúng ta chia danh mục ra làm là cấp khám bệnh chữa bệnh chuyên sâu và cấp cơ bản thì sử dụng toàn bộ cái danh mục thuốc. Vì vậy mà là cái việc tiếp cận ở tất cả các bệnh viện đối với cái danh mục thuốc này là được là như nhau.
5: Từ hoàn thiện pháp luật đến điều chỉnh chính sách cụ thể, các thay đổi trong lĩnh vực y tế đang được đặt trong mục tiêu chung là bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, được bảo vệ tốt hơn và giảm bớt chi phí không cần thiết trong quá trình chăm sóc sức khỏe.
7: Thông tin y học.
4: Thưa quý vị và các bạn, đối với người bị đột quỵ, cứ mỗi phút trôi qua sẽ có tới 2 triệu tế bào thần kinh bị chết. Do đó, việc cứu chữa cần bắt đầu càng sớm càng tốt. Lý tưởng nhất là trong vài giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Hiện nay, kỹ thuật điều trị đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết đã được triển khai đến nhiều bệnh viện tuyến cơ sở, mang lại cơ hội sống và hạn chế nguy cơ tàn tật cho người bệnh.
8: Cách đây khoảng một tháng, khi đang ngồi trên xe buýt tuyến số 58 trở về nhà ở xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, ông Lê Huy Long bất ngờ lên cơn đột quỵ. Các nhân viên xe buýt đã nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cấp cứu. Mặc dù ông Long không có người nhà đi cùng, không có bảo hiểm y tế, song lãnh đạo bệnh viện vẫn quyết định khẩn trương thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và dùng thuốc tiêu sợi huyết để cứu chữa bệnh nhân. chị Thục Anh, người nhà của ông Long cho biết, nhờ được điều trị sớm mà đến nay ông Long đã hồi phục hoàn toàn.
9: Tình trạng của ông ấy là liệt nửa người và lơ mơ. Với cái tinh thần giúp đỡ nhiệt tình từ bác sĩ Lộc và ban giám đốc bệnh viện cứu chữa kịp thời nên chúng tôi đã thoát khỏi cái cửa tử và hồi phục rất là nhanh.
8: Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lộc, cán bộ khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, không riêng bệnh nhân Lê Huy Long, kể từ khi triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết vào cuối năm ngoái đến nay, bệnh viện đã tranh thủ được giờ vàng, kịp thời cấp cứu hàng chục bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não.
10: Trước khi triển khai kỹ thuật, thì tất cả các bệnh nhân nhồi máu não cấp, chúng tôi đều phải chuyển đến tuyến trên. Thời gian di chuyển thì tùy bệnh viện và tùy tình trạng giao thông. Có những bệnh nhân di chuyển nhanh trong đêm thì có thể khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Còn ban ngày nếu như tình trạng giao thông tăng nghẽn, thậm chí có thể lên hơn 2 tiếng. Và đối với điều trị bệnh nhân đột quỵ thì cái giờ vàng là 4 tiếng rưỡi. Như vậy thì đi đường đã mất 2 tiếng rưỡi, chưa kể là cái thời gian của bệnh nhân từ lúc phát hiện đến khi đến được của chúng tôi đã mất một khoảng thời gian rồi. Và rất nhiều bệnh nhân khi lên đến tuyến trên đã quá mất cái giờ vàng để dùng thuốc. Triển khai kỹ thuật tiêu sợi huyết cũng góp phần cấp cứu kịp thời, nhanh chóng và cũng giảm cái tỷ lệ chuyển tuyến đi cho bệnh nhân.
8: Thuốc tiêu sợi huyết có tác dụng làm tan huyết khối, tức là cục máu đông làm tắc dòng chảy mạch máu não và gây ra đột quỵ não. Bác sĩ Nguyễn Thành Lộc cho biết thêm, để có thể thực hiện kỹ thuật tiêm truyền thuốc một cách an toàn, bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện về trang thiết bị, trình độ nhân lực và sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.
10: Triển khai kỹ thuật này thì phụ thuộc rất là nhiều. Thứ nhất là phối hợp liên chuyên khoa, khoa lâm sàng, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm, cố gắng làm sao để có thể phối hợp nhanh nhất, giảm thiểu thời gian từ lúc xác định bệnh nhân đến khi bệnh nhân được dùng thuốc càng ngày càng rút ngắn. Về mặt phác đồ điều trị thì bản thân tôi là người triển khai kỹ thuật thì tôi cũng đã cố gắng rất là nhiều trong việc xác định được chỉ định, chống chỉ định cũng như là các xét nghiệm liên quan để có thể đưa ra những cái kết quả chính xác nhất cho bệnh nhân xem có dùng thuốc hay không dùng thuốc.
8: Thuốc tiêu sợi huyết hiện nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Việc triển khai sử dụng loại thuốc này tại các bệnh viện tuyến cơ sở như Bệnh viện Đa khoa Mê Linh sẽ ngày càng mở rộng hơn cơ hội sống và hồi phục hoàn toàn sau đột quỵ do tắc mạch máu não cho người bệnh.
4: Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có những công trình không chỉ được dựng lên để thờ phụng, mà theo thời gian còn trở thành nơi lưu giữ ký ức của một vùng đất. Đình Lưu Khê, phường Liên Hòa, Quảng Ninh không chỉ là một thiết chế văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng dân cư, mà còn là nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử, những câu chuyện gắn với đời sống của người dân qua nhiều thế hệ. Giá trị của Đình Lưu Khê không chỉ nằm ở tuổi đời hơn 200 năm, mà còn ở sức sống của một di sản vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.
1: Theo tài liệu lịch sử, Đình Lưu Khê được cất nóc khoảng vào năm 1822. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, ngôi đình vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây.
2: Đây là một trong những ngôi đình cổ có quy mô lớn với kiến trúc độc đáo tiêu biểu cho phong cách đình làng Việt Nam vào khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 19.
1: Ngôi đình do chính người dân địa phương xây dựng để thờ Đức Thánh, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và phối thờ cụ Đỗ Độ, cụ Đào Bá Lệ, hai vị tiên công có công chiêu mộ dân cư về vùng bãi bồi sông Bạch Đằng, quai đê lấn biển, lập nên xã Lương Quy xưa, gồm hai thôn Quỳnh Biểu và Lưu Khê ngày nay.
0: Thưa quý vị, giữ gìn một ngôi đình cổ cũng chính là giữ gìn một phần ký ức của cộng đồng. Bởi khi những giá trị ấy được bảo tồn và trao truyền, lịch sử không nằm lại trong những trang sách mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về Đình Lưu Khê, nơi hơn 200 năm qua đã lặng lẽ chứng kiến những thăng trầm của lịch sử và lưu giữ hồn quê qua bao thế hệ. Bài viết của phóng viên Vũ Miền, VOV Đông Bắc.
2: Trải qua bao thăng trầm, Đình Lưu Khê tọa lạc tại khu phố Liên Hòa 6, phường Liên Hòa, Quảng Ninh là một trong những ngôi đình cổ có quy mô lớn với kiến trúc độc đáo, tiêu biểu cho phong cách đình làng Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ 19. Theo các tư liệu hiện còn lưu giữ tại đình, dòng chữ Tuế Thứ Nhâm Ngọ Niên Tứ Nguyệt, Cát Nhật, Lương Thời Trụ Trụ Thượng Lương cho biết thời điểm dựng bắt nóc được tiến hành vào một ngày lành, giờ tốt năm 1822. Ngôi đình do chính người dân địa phương xây dựng để thờ Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và phối thờ cụ Đỗ Độ, cụ Đào Bá Lệ, hai vị tiên công có công chiêu mộ dân cư về vùng bãi bồi sông Bạch Đằng, quai đê lấn biển, lập nên xã Lương Quy xưa, gồm hai thôn Quỳnh Biểu và Lưu Khê ngày nay. Trải qua nhiều lần tu sửa, đặc biệt trùng tu lớn vào năm 2006, đình Lưu Khê vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn những nét kiến trúc và các mảng chạm khắc ban đầu. Cụ Vũ Ngọc Hồng, 85 tuổi, trưởng ban khánh tiết của đình làng Lưu Khê nhấn mạnh về giá trị của ngôi đình.
3: Đình làng Lưu Khê là có một cái đặc biệt về kiến trúc, có đại tu lại nhưng mà tất cả những cái phần kiến trúc của các cụ ngày xưa ấy là vẫn phải giữ lại. Tất cả các cái hoa văn đục chạm đấy là do cái sự bảo quản của dân, của địa phương gìn giữ mới bảo tồn được đến bây giờ. Vì thế cho nên là bây giờ cái dân làng Lưu Khê này rất là an vui.
2: Đình Lưu Khê được xây dựng theo kiểu chữ đinh, gồm bái đường và hậu cung, quay hướng Tây Bắc, trên khu đất bằng phẳng rộng hơn 1.000 m². Bái đường có 7 gian, 2 trái, mái lợp ngói mũi hài, hệ thống cửa bức bàn truyền thống. Các cấu kiện chủ yếu làm bằng gỗ lim, hệ vị kèo theo lối thượng thu hạ thách, kẻ truyền, đầu bẩy, chân câu đầu và các bức cốn, những đường chạm kênh bong tinh xảo với hình rồng, tôm, cá, hoa sen, mây tản vẫn còn rõ nét, thể hiện trình độ thẩm mỹ và tư duy thẩm mỹ của cha ông xưa. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc sắc, Đình Lưu Khê đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia theo quyết định số 65 ngày 16 tháng 1 năm 1995. Với bao thế hệ người dân nơi đây, Đình Lưu Khê như một chứng nhân lịch sử. Không gian của đình là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi diễn ra các cuộc hội họp, bàn bạc và giải quyết công việc chung của dân làng suốt nhiều năm. Trước mặt đình là bến đình, xưa kia thuyền bè tấp nập cập bến mỗi độ họp chợ, tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa, kinh tế sôi động, đậm nét làng quê Bắc Bộ. Bồi hồi nhớ về những kỷ niệm ấy, ông Vũ Văn Khương, 70 tuổi, người con làng Lưu Khê, nay sinh sống xa quê, xúc động, chia sẻ.
4: Tôi nhớ những năm 1990 thì bố tôi được nàng tin tưởng giao cho làm tế lễ và trông coi đình làng. Thường lễ Tết thì tất cả các đình làng ra cúng tế thắp hương để cầu may cho gia đình an khang và thịnh vượng. Đến nay tôi xa quê hơn 40 năm, những hàng năm là vẫn về hướng con cháu về cội nguồn để thắp hương cầu an để mạnh khỏe.
2: Ngày nay, Giữa nhịp sống hiện đại, đặc biệt khi phường Liên Hòa được mở rộng không gian sau khi hợp nhất từ 4 xã phường trước đây, những mái đình cổ như Lưu Khê với lịch sử hơn 200 năm vẫn được gìn giữ và bảo tồn. Không chỉ là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đình Lưu Khê còn là điểm tựa tinh thần của cộng đồng dân cư, nơi neo giữ ký ức, phong tục và bản sắc văn hóa làng quê. Ông Vũ Khắc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Liên Hòa cho biết.
5: Và rất là mừng phê duyệt chủ trương đầu tư tôn tạo đình Lưu Khê trên 40 tỷ và để phục dựng, tôn tạo, giữ gìn đình Lưu Khê này để quảng bá, tuyên truyền, rồi giáo dục truyền thống lịch sử, đặc biệt là các cụ đã có công khai sáng lập làng để tạo dựng lên một cái đình Lưu Khê trù phú ngày hôm nay. Và mong làm sao mà tất cả các thế hệ trẻ hiểu được lịch sử để giữ gìn cái bản sắc văn hóa và phục vụ đời sống nhân dân về việc tín ngưỡng tâm linh.
2: Khi theo hương ước truyền thống, làng tổ chức rước thánh từ đền thờ thần Phạm Tử Nghi ngoài cống Lưu Khê về đình Lưu Khê kéo dài khoảng 3 cây số, tạo điều kiện để nhân dân và du khách thập phương chiêm bái từ mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, lễ nghinh rước còn là dịp để các dòng họ và cộng đồng dân cư cùng thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ phong tục, nền nếp làng quê, bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn của cha ông.
6: Tôi là Đỗ Văn Nam, hiện tại là con cháu thôn làng Lưu Khê này. Tôi cùng với lại tất cả mọi người được phân công là bên rước thánh. Đội bên rước là sẽ mặc quần áo truyền thống, khăn vấn màu xanh rồi màu đen. Rồi người dân hầu như là tất cả là trang phục là chỉnh tề.
2: Hàng trăm năm qua, đình Lưu Khê, phường Liên Hòa vẫn trường tồn, lặng lẽ hiện diện như một dấu gạch núi bền bỉ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, nhắc nhớ bao thế hệ về giá trị cội nguồn của cuộc sống. Để mỗi độ Tết đến xuân về, khi khói hương lan tỏa khắp sân đình, nơi đây lại rộn ràng đón những người con xa quê trở về báo công, sum vầy, gìn giữ và tiếp nối các giá trị truyền thống, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để viết tiếp những mùa xuân mới trong quê hương cho đất nước.

0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, một số thính giả muốn tìm hiểu về lịch sử hình thành của lễ hội truyền thống Đền An Sinh, phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh. Trả lời câu hỏi này, ông Đinh Sĩ Nguyên, Phó trưởng Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long, Yên Tử cho biết, Đền An Sinh, phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh được xây dựng từ năm 1381. Đền thờ 8 vị vua Triều Trần cùng các bậc tiên liệt và hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Tọa lạc trên quê gốc nhà Trần, ngôi đền gắn liền với hệ thống am chùa Lăng Tẩm trên dãy Yên Tử và thuộc di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Từ lâu, ngày hội đền An Sinh đã trở thành điểm hẹn để người dân khắp nơi tìm về, thực hành đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Lê Thị Lan Anh ở Hải Phòng muốn biết về giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Trả lời câu hỏi này, ông Dương Đức Lin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Bình cho biết, nhà cụ Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng từ năm 1869, mang đậm những nét kiến trúc truyền thống của văn hóa xứ Quảng, gắn với gia đình, quê hương và những năm tháng hình thành nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Nơi đây lưu giữ nhiều tư liệu hiện vật về cuộc đời sự nghiệp của một nhà chí sĩ yêu nước đã đi qua những bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc. Năm 1990, nhà lưu niệm được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
2: Để tiếp tục phát huy giá trị nhà lưu niệm của Huỳnh Thúc Kháng, đưa di tích trở thành một địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, địa phương sẽ cùng với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, phát huy cái giá trị di tích, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã để lại.
1: Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất nước ngàn năm xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Ba mươi phút cùng VOV2.
6: Vân An và Thành Lương xin kính chào quý vị các bạn.
7: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình hôm nay với những thông tin đáng chú ý sau.
6: Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 khai mạc với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
8: Hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự để giám định ADN.
6: Dinh dưỡng học đường không chỉ là câu chuyện an toàn thực phẩm.
9: Thịt gà thì chủ yếu là gà công nghiệp với cả thịt lợn. Không có bữa nào là có tôm hoặc là sườn.
10: Đa số về chiều đứa nào cứ kêu đói.
8: Làm thế nào để mỗi bữa ăn bán trú vừa an toàn, vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
11: Nhặt nhanh,
12: điểm gọn.
6: Thưa các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc. Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
7: Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, đồng thời chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Trước những biến động nhanh chóng của tình hình quốc tế, cạnh tranh công nghệ và chiến tranh thương mại, cùng yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng:
13: Nghị quyết mới phải kết hợp chặt chẽ xây dựng với chỉnh đốn, giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh, hình thành cơ chế để tổ chức Đảng, từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng và trách nhiệm trước nhân dân. Phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Niềm tin của nhân dân phải được bồi đắp từ việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết quyền lợi chính đáng và sửa chữa những khuyết điểm của cán bộ và đảng viên. Cần phải phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo nhân dân tham gia, đóng góp những chủ trương, giám sát việc thực hiện và thụ hưởng thành quả. Đó là nền tảng để củng cố đại đoàn kết, quy tụ sức mạnh của dân tộc.
6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền, đảm bảo phân định rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị, đồng thời khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm, đánh giá cán bộ phải dựa trên kết quả công việc, nhất là khả năng xử lý những nhiệm vụ khó.
7: Đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết GDP 9 tháng đạt 9,01%, trong đó 12 trên 34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10%. Tuy nhiên, dư địa điều hành vĩ mô đang bị thu hẹp. Trung ương được đề nghị đánh giá toàn diện kết quả năm 2026, làm rõ chất lượng tăng trưởng, sức khỏe doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân, đồng thời xác định những động lực mới cho phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
13: Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo cái đà thực hiện cái mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện để phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa cái kết luận số 18, gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển. Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những cái đột phá để chuyển những cái nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế và nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực và khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.
6: Thưa các bạn, cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên mới, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Diễn đàn có hơn 500 đại biểu, trong đó gần 300 đại biểu quốc tế đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
7: Trình bày báo cáo đề dẫn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công nhấn mạnh, chuyển đổi về thể chế, tổ chức và công nghệ phải hướng tới nâng cao năng lực thực thi và tạo ra kết quả phát triển thực chất.
5: Ba vấn đề nêu trên cùng đặt ra một yêu cầu chuyển đổi về thể chế, tổ chức và công nghệ cần phải được nâng cao năng lực thực thi và tạo ra kết quả phát triển. Diễn đàn cần làm rõ những điều kiện quyết định hiệu quả thực thi, mối quan hệ giữa phân cấp, phân quyền, năng lực và trách nhiệm, vai trò của dữ liệu và công nghệ trong ra quyết định, khả năng học hỏi và điều chỉnh chính sách từ thực tiễn. Kinh nghiệm quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với những vấn đề này. Điều cần quan tâm khi nghiên cứu một mô hình thành công là những điều kiện đã tạo nên kết quả từ thể chế, năng lực thực thi, nguồn lực, cơ chế phối hợp và quá trình điều chỉnh. Hiểu rõ những điều kiện đó sẽ giúp việc tham khảo và vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp hơn với thực tiễn Việt Nam.
6: Diễn đàn góp phần nâng cao năng lực tự chủ về trí thức và quản trị phát triển, mở rộng hợp tác thực chất và tăng cường đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết những vấn đề chung về quản trị và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
7: Thưa quý vị và các bạn, hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân và các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trang trọng tổ chức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ bằng máy bay vận tải CASA C-295 Lữ đoàn 918.
6: Hành trình vận chuyển hôm nay là lần vận chuyển thứ 11, đây cũng là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay vận tải quân sự. Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua muôn vàn gian khổ, hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
7: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã không ngừng nỗ lực thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đây là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân, là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về nguồn cội, về những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam.
6: Các thiết bị chữa mẫu sinh phẩm sau đó được máy bay quân sự vận chuyển ra thủ đô Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ. sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm và trách nhiệm vô cùng thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.
7: Chúng tôi xin được chuyển sang các thông tin khác. Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2026 vào đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 1954, mùng 10 tháng 10 2026. Đây là thông tin tại hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10 năm nay.
6: Đến nay, công tác chuẩn bị hội nghị cơ bản đã hoàn thành. Hội nghị dự kiến diễn ra vào chiều ngày 9 tháng 10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Công tác xét danh hiệu gương người tốt việc tốt, công dân thủ đô ưu tú được triển khai bài bản chặt chẽ từ sớm. Các gương do các ngành, địa phương, đơn vị đề xuất và được thành phố xem xét lựa chọn. Về điểm mới trong tiêu chí lựa chọn giới thiệu các tấm gương điển hình lần này, trưởng ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho biết.
11: Thì cái đặc biệt năm nay, một là cái thành phần tham dự đối với các người tốt được tốt, điển hình tiên tiến và công dân thủ đô tú được lựa chọn trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm lớn của thành phố, như là năm cái điểm nghẽn này, rồi thực hiện các vấn đề nóng như là vấn đề giải phóng mặt bằng, rồi triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ lớn như là triển khai thực hiện luật thủ đô, nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô, rồi quy hoạch tổng thể 100 năm của Hà Nội chúng ta. Thì tất cả các cái gương trong các cái lĩnh vực này đều được phát hiện cũng như là giới thiệu để tham dự cái hội nghị của điển hình tiên tiến người tốt việc tốt.
7: Đối với các gương điển hình năm nay, thành phố đã tặng bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và tặng danh hiệu người tốt việc tốt cho hơn 200 cá nhân tiêu biểu. Trên cơ sở các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được thành phố khen thưởng, cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đã đề nghị các đơn vị thuộc thành phố lựa chọn giới thiệu 15 gương mặt tiêu biểu đại diện cho các ngành, lĩnh vực, đối tượng để biểu dương tại hội nghị.
6: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2026 dự kiến có khoảng 1.250 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, lãnh đạo thành phố, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã, phường. Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu đại diện các gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2026, các tác giả đoạt giải cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt cùng 130 đại biểu là công dân thủ đô ưu tú cùng các thời kỳ từ năm 2010 đến năm 2025.
12: Phúc lòng ơi, chị gán à.
1: Thông tin trung thực,
14: tiếp cận đa chiều.
1: 30 phút cùng VOV2.
14: Cuộc sống trong tay bạn.
15: Chuyện hôm nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 12 vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn trường học, gần 750 học sinh bị ngộ độc. Chỉ trong 6 tháng, Thủ tướng Chính phủ đã 3 lần ban hành văn bản chỉ đạo siết chặt an toàn thực phẩm trong trường học. Sự quan tâm ấy là cần thiết, nhưng khi mọi sự chú ý dồn vào câu hỏi con ăn có an toàn không, một câu hỏi khác dễ bị bỏ quên, đó là con ăn có đủ chất không? Thậm chí có ý kiến chuyên gia cho rằng vì sợ ngộ độc, không ít trường đã chọn thực đơn đơn điệu, ít thay đổi, an toàn hơn nhưng lại nghèo dinh dưỡng hơn. Trong khi đó, với học sinh bán trú, bữa ăn ở trường chiếm từ 1/3 đến một nửa năng lượng trong ngày. Và trẻ em nước ta vẫn đang cùng lúc mang gánh nặng kép, nơi thì còn thấp còi, nơi thì lại thừa cân béo phì. Vậy, một bữa ăn không gây ngộ độc đã là một bữa ăn đạt chuẩn chưa? Và thế nào là một bữa ăn bán trú đủ chất? Và vì sao điều đó vẫn còn khó ở nhiều nơi? Cùng trao đổi về câu chuyện này, xin được trân trọng giới thiệu khách mời của tiết mục Chuyện hôm nay, Phó giáo sư Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Sau đây xin được mời biên tập viên Phạm Trang tiếp nối chương trình.
16: Vâng ạ, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
17: Dạ vâng, xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Vâng ạ, và trước khi trò chuyện thì cùng khách mời thì mời quý vị thính giả cùng nghe một vài chia sẻ của phụ huynh.
18: Năm học mới, nhiều phụ huynh có thêm một thói quen mở nhóm Zalo của lớp để xem ảnh khay cơm bán trú của con. Nhưng cùng nhìn một khay cơm, mỗi người lại thấy một điều khác nhau. Anh Vũ Xuân Dương, phụ huynh có con học lớp 6 tại Hà Nội khá yên tâm.
10: Thỉnh thoảng các cô cũng cập nhật những cái bữa ăn của các con ở lên trên nhóm của Zalo của lớp ấy. Thì mình nhìn cũng khá là ổn. Khay cơm ấy thì nó đầy đặn này, nó nhiều món này.
19: Về nhà hỏi con là ăn uống ở trường thế nào thì bảo là tốt. Thế còn buổi sáng thì ăn 3 bữa thì buổi sáng là cũng đầy đủ lắm. Bạn ấy đến trường là bạn mình đăng ký cho con ăn ở trường mà. Thế bạn đến trường là háo hức đến trường, nói là thức ăn ngon rồi là nhiều món để chọn các thứ.
18: Khay cơm đầy đặn, con về khen ngon, nhiều phụ huynh coi đó là thước đo đủ tin cậy. Còn với chị Hoàng Thu Thủy ở phố Trần Cung, Hà Nội, có con ăn bán trú cả tuần với mức khoảng 40.000 đồng mỗi suất. Điều chị để ý lại là những món cứ lặp đi lặp lại.
9: Thịt gà thì chủ yếu là gà công nghiệp với cả thịt lợn, không có bữa nào là có tôm hoặc là sườn. Cùng lắm một tuần là một bữa cá, còn đâu là chủ yếu ăn thịt.
18: Nhắc đến chất lượng bữa ăn, nhiều người nghĩ ngay đến chuyện tăng tiền ăn. Chị Thủy thì không nghĩ vậy.
9: Suất cơm giống như cơm hộp, mình đi mua 40.000 thì nó vẫn đủ. Chỉ là người ta thay đổi cái thực đơn một chút, chứ không phải là nâng tiền lên.
18: Không phải phụ huynh nào cũng có thời gian để ý từng món trên khay cơm của con. Với nhiều gia đình, công việc đã chiếm gần hết thời gian trong ngày, nên việc giám sát bữa ăn được gửi gắm cho nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh.
20: Rồi, em không nắm được vấn đề lắm đâu. Em bận lắm. Em thấy mọi người đi họp xong rồi mọi người còn đi kiểm tra xong rồi gì.
21: Có ban bệ người ta làm hết rồi.
18: Ban đại diện cha mẹ học sinh đến bếp, ăn thử, chụp ảnh, kiểm tra đột xuất. Những việc ấy giúp họ phát hiện thực phẩm ôi thiêu, bếp ăn mất vệ sinh. Chứ không biết con đã đủ đạm, đủ sắt, đủ canxi hay chưa. Chưa thật yên tâm, nhiều gia đình chọn cách bù vào bữa tối.
10: Đa số về chiều đứa nào cũng kêu đói. Nhà mình nghĩ là cái tuổi chúng nó mới lớn thì nó thế thôi. Cuối cùng chú trọng thêm một chút.
9: Về nhà thì cũng vẫn mua những món bổ sung cho con ăn cho đủ dinh dưỡng hơn. Chứ nếu mà nguyên để con ăn ở suất ăn ở trường thì chắc chắn không đủ dinh dưỡng.
18: Một khay cơm đầy đặn, liệu đã là một khay cơm đủ chất? Bữa tối ở nhà có bù được những gì còn thiếu ở trường? Và cha mẹ nên dựa vào đâu thay vì chỉ một bức ảnh chụp khay cơm để biết bữa ăn của con có đạt chuẩn? Đó cũng là những câu hỏi đặt ra cho bữa ăn học đường hôm nay khi yêu cầu không chỉ dừng ở hai chữ an toàn.
16: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Trương Tuyết Mai, với trẻ bán trú, mỗi tuần có 5 bữa trưa ăn ở trường và nếu những bữa ấy thiếu chất thì bữa tối ở nhà có bù lại được cho trẻ không ạ?
17: Dạ vâng, như chúng ta đã biết theo hướng dẫn, văn bản hướng dẫn bữa ăn học đường của Bộ Y tế và cũng như là của Bộ Giáo dục trước đây đối với trường mầm non và tiểu học thì chúng ta đã thấy rằng là trong hướng dẫn thì chúng tôi cũng đã nêu rất là rõ cái phần mà chúng ta thực hiện bữa ăn ở trường sẽ đáp ứng được khoảng 1/2 cho đến 1/3 cái năng lượng một ngày của các bé, trong đó có cả bữa chính và bữa phụ. Nên chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu là tất cả các bữa ăn đều phải thực hiện theo cái hướng dẫn dinh dưỡng hợp lý của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, có nghĩa là chúng ta đầy đủ các cái bữa theo 3 bữa chính. Và đối với các trẻ nhỏ thì chúng ta có ít nhất từ 1 cho đến 2 bữa phụ. Nên chính vì vậy mà các bữa phải có cái tính cân đối giữa năng lượng và các cái chất dinh dưỡng. Và cái phần này chúng tôi cũng đã làm rất là cụ thể. Và kể cả xây dựng thực đơn, chúng ta cũng xây dựng thực đơn theo các bữa ăn ở trường và bữa ăn ở gia đình. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là nếu như bữa ăn ở trường mà đã không đủ theo hướng dẫn chuyên môn như chúng tôi đã hướng dẫn theo cái tỷ lệ và cũng như các thành phần, thì rõ ràng cái việc các con ăn bù ở gia đình là cũng không thể đảm bảo. Bởi chúng ta biết một cái điều rằng là bụng và dạ dày của đứa trẻ của chúng ta nó cũng chỉ có hạn. Chúng ta không thể là yêu cầu con là dùng một bữa dồn tất cả một bữa tối được. Và đây nó là một cái điều là mất sinh lý và cũng như là trẻ của chúng ta sẽ dẫn đến các cái hiện tượng như là khó chịu rồi là ăn uống buổi tối đầy bụng và cũng như là khó ngủ, khó tiêu và rất là nhiều những vấn đề khác. Nên là chúng tôi cũng đề nghị là các cái việc mà cần phải thực hiện đầy đủ giữa các bữa ăn và cân đối các bữa ăn là một điều rất là quan trọng.
16: Vâng ạ. Cái kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng thì đặt mục tiêu đến năm 2025 thì chúng ta sẽ giảm cái tỷ lệ thấp còi ở trẻ từ 5 đến 18 tuổi là từ 14,8% xuống dưới 12,5%. Vậy thì đến thời điểm này thì mục tiêu của chúng ta đã đạt được chưa? Và cái việc thừa cân béo phì ở học sinh thì đang diễn biến theo chiều hướng nào thưa bà?
17: Vâng, kế hoạch hành động dinh dưỡng quốc gia của chúng ta mà đã thực đã đưa ra là 5 năm một lần là chúng ta đánh giá, thì vừa qua Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng đã đánh giá cái kết quả 5 năm và năm 2020 năm, và với cái kết quả hiện nay chúng tôi đang thực hiện chuẩn bị cho công bố là kết quả trẻ suy dinh dưỡng thấp còi từ 5 đến 18 tuổi đang là 9,7%. Vâng. Như vậy chúng ta đã đạt được cái mục tiêu là vâng, dưới 12,5%.
0: Vâng.
17: Và như vậy đối với trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ 5 đến 18 tuổi thì chúng ta đều đạt cái chỉ tiêu giảm suy dinh dưỡng thấp còi. Và đối với thừa cân béo phì thì chúng ta lại đang chưa thực hiện được cái nhiệm vụ này. Và cũng theo dõi trong 5 năm và 10 năm vừa qua thì chúng ta thấy rằng là với việc kiểm soát tỷ lệ tăng cái thừa cân béo phì ở trẻ em thì hiện nay chúng ta là một cái bài toán rất khó. Và cái con số hiện nay chưa công bố chính thức, nhưng chúng tôi thấy rằng là thừa cân béo phì dự kiến là chúng ta kiểm soát trong vòng 19% ở trẻ từ 5 đến 18 tuổi. Nhưng tuy nhiên hiện nay con số đã lên là hơn 20% rồi.
16: Vâng. Vậy thì theo quan sát của Viện Dinh dưỡng thì một cái khay cơm bán trú ở thành phố hiện nay đang thừa gì và thiếu gì ạ? Và cái bữa bán trú thì đang giúp chúng ta kiểm soát cái tình trạng thừa cân béo phì hay là vô tình góp phần vào tăng cái tỷ lệ như Phó Viện trưởng vừa công bố?
17: Vâng, chúng ta thấy rằng là như phóng sự chúng ta cũng thấy, nếu như chúng ta nhìn thì bao giờ cũng tâm lý là phải đầy đủ ở trong một cái khay cơm, đúng không ạ? Và bữa ăn ở các trường mà có đủ điều kiện, có nghĩa là khi đó cái sự đóng góp đầy đủ của cha mẹ cộng với cái giá cả rất là phù hợp để chúng ta có thể xây dựng được một cái bữa ăn đủ đầy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy thông thường là cái lượng cơm của các con là cũng sẽ nhiều, rồi các cái món mà có thể là dầu đạm, dầu mỡ là cũng sẽ nhiều hơn. Thế và tuy nhiên thì chúng tôi nói điều này có nghĩa là không phải là tất cả các trường đều làm cái việc đó, bởi chúng tôi đi kiểm tra thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều trường cũng đã đảm bảo được cái thực đơn đầy đủ cân đối giữa các cái nhóm sinh năng lượng. Tuy nhiên thì có một số trường thì chúng ta thấy là có cái hiện tượng là chúng ta để một cách rất là thoải mái, có nghĩa là trẻ có thể sử dụng nhiều lượng cơm, nó mất cân đối, hoặc là có một số món thì chúng ta lại nấu nó hơi nhiều dầu mỡ. Thế thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải xem cái việc này là để đảm bảo cho cái việc cân đối và để chúng ta phòng chống cái kiểm soát thừa cân béo phì. Tuy nhiên cái quan trọng mà tôi cũng đồng ý trong phóng sự đấy là cái tính đa dạng của các cái nhóm thực phẩm ở trong một cái khay cơm của chúng ta hiện nay cũng là một cái vấn đề rất là đáng nói và đáng báo động mà chúng ta cần phải tập trung để giải quyết vấn đề này để đảm bảo chất lượng cho bữa ăn của trẻ.
16: Vâng, chúng ta đã có cái hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường của Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn dinh dưỡng của Bộ Y tế, và Bộ Giáo dục và Bộ Đào tạo thì cũng đang cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đang cùng Bộ Y tế là xây dựng cái bộ tiêu chí tối thiểu về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường. Vậy thì theo bà, cái bộ tiêu chí ấy thì cần những gì ạ để nhà trường làm được và cơ quan quản lý kiểm tra được, chứ không chỉ dừng ở mức tham khảo?
17: Vâng, chắc chắn rồi, chúng ta cũng sẽ cố gắng là trước mắt thì chúng tôi thấy rằng là theo sau khi mà có cái chỉ thị 33 của chính phủ thì chúng ta thấy rằng là Bộ Giáo dục đang lấy ý kiến về cái dự thảo thông tư liên quan đến cái công tác quản lý về cái bữa ăn nội trú bán trú. Và như vậy thì chúng ta sẽ có những cái nguyên tắc chính ở cái phần hướng dẫn về quản lý này. Thế còn đối với các cái tiêu chí cụ thể thì rõ ràng chúng ta sẽ phải áp dụng thứ nhất đối với vấn đề an toàn thực phẩm thì hiện nay chúng ta thấy rằng là an toàn thực phẩm thì dạng hình đối với bếp ăn tập thể là chúng ta phải thực hiện theo tất cả những cái thông tư văn bản hướng dẫn về bếp ăn tập thể, thì cái này chúng ta cũng đã tập huấn thường xuyên và cũng như là hướng dẫn thường xuyên đối với những đơn vị tổ chức bữa ăn tập thể, bao gồm là đối với bữa ăn bán trú và bữa ăn nội trú của học sinh của chúng ta trên toàn quốc. Cái thứ hai nữa là đối với vấn đề dinh dưỡng thì đây là một cái vấn đề quyết định về mặt chất lượng, thì chúng tôi cũng đã có cái hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế cũng như là của Bộ Giáo dục đối với các cấp cơ sở khác nhau. Thế thì chúng ta thấy rằng là trong đây thì chúng ta rất là cụ thể về cái việc là tỷ lệ cân đối giữa các cái chất sinh năng lượng và lượng năng lượng đối với từng nhóm tuổi và giới, cũng như là thậm chí là chúng ta cũng đã tính toán đến những một số cái vi chất cơ bản để chúng ta đảm bảo cho trẻ. Thì chúng tôi thấy rằng là cái này chúng ta cần phải có cái thực hiện cụ thể cái tiêu chí, có nghĩa là khi đó chúng ta phải xây dựng thực đơn và tính toán tất cả các tiêu chí, gồm có tiêu chí về vấn đề an toàn thực phẩm, tiêu chí về vấn đề chất lượng bữa ăn đảm bảo tính cân đối đa dạng hợp lý theo lứa tuổi. Và cái phần này thì chúng tôi cũng đã có cái phần hướng dẫn, và sau này thì chúng ta có thể đưa cái bảng checklist về mặt tiêu chí khi mà chúng ta áp dụng cái thông tư sắp tới đối với công tác quản lý về vấn đề bữa ăn nội trú bán trú của các trường.
16: Vâng. Và quay lại cái ý kiến đã nêu ở đầu chương trình thì vì sợ

0: chúng ta sẽ phải có nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau và nhiều loại thực phẩm khác nhau, thì dẫn đến cái việc mà chúng ta phải kiểm soát được cái yếu tố an toàn thực phẩm và cũng như là yếu tố chất lượng về về các thực phẩm nguồn gốc để đưa vào trong bữa ăn của học sinh là một trong những cái vấn đề mà đòi hỏi các trường sẽ phải vất vả hơn. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là vì hướng tới cái chất lượng bữa ăn của học sinh là điều rất quan trọng, nên rõ ràng dù khó khăn đến đâu, dù vất vả đến đâu, thì chúng tôi mong rằng là tất cả những người làm trong cái công tác phục vụ bữa ăn cho trẻ em, chúng ta cũng phải thấy đây là một cái trách nhiệm rất là lớn, và chúng ta cũng phải thay đổi dần cái phương thức tiếp cận để làm sao có được các cái nguồn thực phẩm đa dạng khác nhau, để chúng ta có thể thay đổi chế biến thực đơn đa dạng theo cái hướng dẫn của Viện Dinh dưỡng, và chúng ta có thể giúp cho trẻ chúng ta ăn ngon miệng hơn, đa dạng hơn, đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng, và cũng như là giúp cho trẻ nhìn thấy bữa ăn là cảm thấy đấy là một niềm vui và hạnh phúc của trẻ.
1: Vâng ạ, như chúng ta đã biết thì cái tiền ăn bán trú ở nhiều nơi thì có vài chục nghìn đồng mỗi ngày. Sau khi trừ cái chi phí chế biến này, nhân công thì cái phần vào khay cơm sẽ ít hơn. Và cái công điện 64 của Thủ tướng thì cũng yêu cầu là không lựa chọn đơn vị cung cấp, chỉ dựa trên cái tiêu chí giá thấp. Vậy thì Viện Dinh dưỡng có tính toán về cái mức chi tối thiểu cho một cái suất ăn để đạt những cái khuyến nghị về mặt dinh dưỡng và cái vi chất không ạ?
0: Trên thực tiễn thì chúng tôi có tính toán. Bởi vì khi mà chúng tôi thử nghiệm một cái thực đơn thì rõ ràng chúng tôi cũng sẽ cân ra được bao nhiêu lượng gam thịt, gam cá, rồi là rau, cơm, để chúng tôi có thể quy ngược lại là vậy thì với giá hiện nay thì nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu. Thì bản thân chúng tôi khi làm về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể tính toán được cái việc đó. Nhưng trên thực tiễn khi triển khai thì chúng tôi biết rằng là nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố vùng miền, rồi là giá cả thị trường và cái nguồn cung nguyên liệu. Thì cái này nó là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó khá là thay đổi. Cái thứ hai nữa là khi mà nếu như chúng ta xác định rằng là nếu như những cái khu vực mà không có sự trợ giúp của phía nhiều bên, ví dụ nếu mà chỉ duy nhất là có nguồn cung cấp của cha mẹ, gọi là nguồn chi phí của cha mẹ thôi, thì có thể là ví dụ với đóng góp là 30.000 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đôi khi vào miệng của các con thực chất là có khi chỉ khoảng có những trường tính toán như chúng tôi thấy rằng là có khi chỉ hơn một nửa, hoặc là thậm chí là cũng chỉ cao nhất được đến 3/4. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là nó sẽ phải chi phí cho rất nhiều những cái mục khác rồi. Nên nếu như vậy thì chúng ta lại phải quay lại cái vấn đề là gì? Chúng ta phải dựa vào cái gốc, đấy là tính toán tổng cái thực phẩm mà chúng ta cần phải cung cấp cho trẻ để đảm bảo dinh dưỡng trước đã. Thế xong sau đó thì chúng ta mới cộng thêm các cái phần mà tổ chức, rồi nấu nướng, rồi chi phí về nguyên năng lượng, rồi nguyên liệu các thứ, thì chúng ta mới có thể là tính cộng vào. Và như vậy chúng ta phải quay lại tìm về cái bản chất là hỗ trợ cái nguồn kinh phí này, đôi khi là từ cha mẹ phụ huynh, rồi tất cả các nguồn mà chúng ta có thể để làm sao để đảm bảo cho một bữa ăn của đứa trẻ đúng theo nghĩa đấy là an toàn và chất lượng phải đặt lên hàng đầu.
1: Cái mô hình bữa ăn học đường kết hợp với vận động thể lực có sự tham gia xây dựng của Viện Dinh dưỡng thì đã thí điểm tại 10 tỉnh thành phố từ năm học 2020-2021, và kết quả thí điểm thì đã được đánh giá như thế nào ạ, và có những cái đánh giá độc lập nào hay không ạ?
0: Vâng, chúng tôi cũng đã được mời cùng với Bộ Giáo dục để thực hiện cái mô hình thí điểm ở 10 trường. Và cái kết quả thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là khi chúng ta vào cuộc có một cách bài bản, từ cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức cho đến hướng dẫn chuyên môn, tập huấn nâng cao năng lực toàn bộ cái đội ngũ của chúng ta ở các cái bếp ăn, và cũng như là phối hợp với vận động thể lực, thì chúng ta thấy rằng là cái cải thiện dinh dưỡng của trẻ em là rất rõ rệt. Và chúng ta sẽ thu hẹp cái hành lang an toàn, có nghĩa là trẻ thừa cân béo phì cũng sẽ kiểm soát được, và cũng như là giúp cho trẻ suy dinh dưỡng của chúng ta cũng được cải thiện hơn. Và đặc biệt là cái vấn đề khẩu phần ăn chất lượng hàng ngày là chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Thì cái này chúng tôi đã ghi nhận và cũng đã có cái báo cáo tổng hợp rất là rõ. Thế thì cái việc mà hiện nay nhân rộng thì dựa trên cái văn bản hướng dẫn mà hiện nay chúng ta thấy rằng là Bộ Giáo dục và Bộ Y tế đã ra, thì cũng dựa trên cái cơ bản là cái mô hình thực hiện này. Thế nhưng chúng tôi rất là cần thêm những Bộ Giáo dục cũng như là có những cái sự chỉ đạo để làm sao mà chúng ta tổ chức thực hiện, có nghĩa là tổ chức thực hiện và nâng cao đào tạo nhân lực để thực hiện tốt cái việc này, đồng thời là đi theo cái chế tài giám sát, kiểm soát rất là chặt chẽ cho cái việc mà thực hiện cái bếp ăn, thì chúng ta mới có thể đi ra được cái kết quả tốt hơn nữa. Có nghĩa là cái việc nhân rộng mô hình nó mới đúng ý nghĩa của nó, chứ còn nếu như chúng ta cứ nói là nhân rộng đi nhưng chúng ta không có một cái quy định, không có một cái tổ chức và không có một cái chế tài nào, thì giám sát nào, thì chắc chắn là chúng ta thấy rằng là cái mô hình đôi khi nó cũng chỉ còn là cái hình thức.
1: Vâng. Thì như bà có

0: đề cập là cái việc nhân rộng mô hình thì sẽ cái có khó khăn là về con người, thì còn vấn đề kinh phí, cái có cơ sở vật chất thì sao?
1: Hiện nay thì tôi cho rằng là về vấn đề cơ sở vật chất thì rất nhiều tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng hết sức là quan tâm và đầu tư, và đặc biệt vừa rồi thì chúng ta biết rằng là chính phủ đã đầu tư xây dựng rất là nhiều trường học, và trong đó là cũng tổ chức cái bếp ăn rất là đầy đủ ở các cái trường học mới của chúng ta ở những vùng sâu vùng xa. Và như vậy thì chúng tôi cho rằng là cái câu chuyện hoàn toàn là gọi là xây dựng bếp ăn một chiều rồi đảm bảo để phòng ăn phòng học thì tôi nghĩ rằng là không có gì khó khăn đối với một số nhiều tỉnh. Đặc biệt là khi bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào cứ xây dựng và cái công tác tổ chức nó tốt thì tôi nghĩ là cũng không khó khăn. Nhưng chủ yếu là chúng ta sẽ cần phải làm thế nào để tăng cường chất lượng, và cũng như là vào cuộc và sự đồng lòng nhất trí của phụ huynh để làm sao chúng ta đảm bảo được cái chất lượng bữa ăn của đứa trẻ hàng ngày. Đấy là một cái điều rất là quan trọng.
0: Vâng, vậy thì với những cái vùng khó khăn thì đâu là cái giải pháp dinh dưỡng thực tế nhất ạ? Chứ không phải là chúng ta mang một cái mô hình từ thành phố về. Vì cái nơi mà tỷ lệ thấp còi cao nhất cũng là nơi mà chúng ta khó cái việc tổ chức ăn bán trú nhất ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta biết rằng là cái nơi khó khăn nhất là chúng ta cần phải sự trợ giúp. Vâng, sự trợ giúp của rất là nhiều bên, và đặc biệt là vai trò của chính phủ cũng như là Ủy ban nhân dân các tỉnh phải cần phải vào cuộc để có thể hỗ trợ xây dựng và cũng như là hỗ trợ thêm các cái nguồn kinh phí. Và hiện nay chúng ta biết rằng các cái trẻ em ở vùng khu vực khó khăn này thì cũng đều được nhận cái sự hỗ trợ của nhà nước, của chúng ta hàng tháng để chúng ta đảm bảo cho cái bữa ăn. Tuy nhiên có thể là chưa đủ và chưa đạt thì chúng ta cũng cần phải huy động thêm các cái nhà tài trợ và cũng như là huy động thêm được các nguồn lực để đảm bảo cái bữa ăn cho trẻ em ở đây. Và chúng tôi rất là mong là sắp tới chúng ta cần phải tập trung cho cái nhóm trẻ này và
0: Vâng
1: cũng
0: ạ.
1: như là khu vực này.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã dành thời gian chia sẻ với chương trình ạ. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ, và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
3: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

0: tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất một người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay, quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm dân gian có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm dân gian tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bạch tược. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó, để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì, là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì là cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp nó có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam

0: thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đằng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường cái xương khớp là 35 nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ vâng. Thế hiện nay thì là bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, cái sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh nguyệt vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt, rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ chút trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108 đã mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều chứng bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
0: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định. Và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như em MC vừa nói thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này. Giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch, và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, vâng ạ. Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức phóc thì tốt hơn, thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp, có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu, nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
3: Đây là cái sản phẩm quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đông đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn có buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
3: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
1: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm Đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm Đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
4: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng, chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
1: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng, đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng, người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
4: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh, tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh, tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
7: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
6: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
7: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20 tại Nhật Bản đã chính thức khép lại. Với việc giành được 3 huy chương vàng, thể thao Việt Nam đã không hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh kỳ đại hội này và phân tích những lý do vì sao chúng ta vẫn chưa thể bứt phá ở đấu trường châu lục. Tiếp nối chương trình, chuyên mục Chuyển động sân cỏ sẽ đưa quý vị đến với bầu không khí bận rộn của bóng đá trẻ Việt Nam. Đội tuyển U17 nữ quốc gia chính thức bước vào chiến dịch vòng loại châu Á, trong khi U17 nam đang hối hả rèn quân cho đấu trường lịch sử U17 World Cup. Nhưng trước hết, như thường lệ là các tin tức thể thao đáng chú ý.
1: Sự kiện thể thao.
2: Sau trận tranh hạng 3 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 20 giờ, trận chung kết FIFA Asian Cup 2026 giữa chủ nhà Indonesia và Thái Lan diễn ra trên sân vận động Bung Karno, huấn luyện viên Anthony Hodgson khẳng định đội tuyển Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự tập trung cao độ để sẵn sàng chinh phục ngôi vương.
3: Chúng tôi thực sự may mắn khi bước vào trận đấu này với thể trạng tốt nhất sau khi nhiều trụ cột được nghỉ ngơi. Nhờ vậy, đội bóng hiện đang rất thoải mái, khỏe khoắn và sẵn sàng cho trận đấu. Tôi tin rằng người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận cầu vô cùng hấp dẫn và căng thẳng giữa hai đội bóng.
2: Cùng chung thái độ tự tin, đội trưởng Chanathip Songkrasin bày tỏ.
3: Chúng tôi cũng lường trước được sức ép từ các cổ động viên Indonesia. Họ là những người hết sức cuồng nhiệt. Tuy nhiên chúng tôi không quá lo lắng về điều đó, vì cũng sẽ có những cổ động viên Thái Lan tới cổ vũ cho chúng tôi. Tôi tin rằng các cầu thủ Thái Lan đã sẵn sàng 100% khi bước vào trận chung kết trong một bầu không khí cuồng nhiệt.
2: Trong khi đó, huấn luyện viên John Heckman của đội tuyển Indonesia tỏ rõ sự hào hứng và nhấn mạnh đây là thời cơ vàng để bóng đá xứ vạn đảo bước sang một trang sử mới.
4: Thái Lan có lịch sử đối đầu tốt và có rất nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu trong khu vực. Nhưng chúng tôi có một đội hình trẻ trung hơn, sung sức hơn và nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu có cấp độ cao. Chúng tôi rất hào hứng và tự hào về những gì toàn đội đã nỗ lực để đạt được.
2: Cũng trong tối nay, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân tại bảng D vòng loại U17 nữ châu Á năm 2027 gặp đối thủ U17 nữ Palestine. Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu của toàn đội là giành trọn 3 điểm, tạo bước đệm hoàn hảo để cạnh tranh ngôi đầu bảng và tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết. Đánh giá về sự chuẩn bị của đội, huấn luyện viên Masahiko Okiyama bày tỏ.
5: Chúng tôi đã có khoảng 7 tuần tập trung và chuẩn bị, trong đó có chuyến tập huấn 12 ngày tại Nhật Bản. Từ việc xây dựng nền tảng thể lực, tập luyện những nội dung cơ bản, cho đến việc hình thành lối chơi và định hướng chung của đội, chúng tôi đã phát triển từng bước một.
2: Dù thiếu vắng một vài trụ cột do chấn thương, ban huấn luyện vẫn tự tin trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Trong đó có nhiều gương mặt sinh năm 2012 từng tỏa sáng ở lứa U16. Chia sẻ trước thềm giải đấu, tiền đạo Đỗ Thị Hà Vi khẳng định chuyến tập huấn cọ sát với các đối thủ mạnh tại Nhật Bản vừa qua giúp toàn đội tích lũy nhiều bài học quý giá, tiếp thêm sự tự tin và quyết tâm lớn trên hành trình hướng tới vòng chung kết. Tại kỳ ASEAN 2026 vừa qua, nữ võ sĩ Bùi Ngọc Nhi đã tạo nên một cột mốc lịch sử cho Karate Việt Nam khi xuất sắc mang về cú đúp huy chương gồm huy chương đồng cá nhân và huy chương vàng đồng đội quyền biểu diễn. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2007 trong đội hình 3 người, Ngọc Nhi lại thể hiện bản lĩnh và chuyên môn vượt trội. Chia sẻ về khoảnh khắc vinh quang, nữ võ sĩ không giấu được sự xúc động.
6: Tại vì là lần đầu tiên được tham dự ASEAN, lúc được huy chương đồng, nhưng mà duy nhất là giành được huy chương vàng ở nội dung đồng đội. Lúc đấy thì những giọt nước mắt thì đã rơi rồi. Với em, tấm huy chương vàng là một động lực rất là lớn cho chặng đường sau này của em.
2: Để có được bản lĩnh thép ấy, đằng sau vinh quang là những giọt mồ hôi rèn luyện không ngừng nghỉ cùng huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà. Nhận xét về cô học trò trẻ tuổi, huấn luyện viên Thu Hà khẳng định Bùi Ngọc Nhi là nữ võ sĩ đặc biệt chăm chỉ, kỷ luật, luôn biết mình cần làm gì để bắt kịp các đàn chị.
7: Nhi thực sự là một vận động viên chăm chỉ và rất là gương mẫu, biết việc, bạn ấy biết là thời điểm này mình cần phải làm gì, bạn ấy biết là công việc của mình phải hoàn thành như thế nào, bạn ấy biết là mình phải tập như thế thì mới theo được các chị lớn.
2: Rạng sáng mai, lượt trận thứ tư bảng A1 UEFA Nation League 2026-2027 sẽ chứng kiến hai màn so tài cực kỳ hấp dẫn. Tâm điểm là cuộc chạm trán giữa tuyển Pháp và Bỉ tại Stade de France. Trong trận sân nhà dưới triều đại tân huấn luyện viên Zinedine Zidane, tuyển Pháp quyết tâm tận dụng lợi thế để giành trọn 3 điểm, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

0: Cùng lúc đó, trên sân Raneto Donnarumma, đội tuyển Italia sẽ tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng áo thiên thanh cũng đặt mục tiêu chiến thắng nhằm duy trì lợi thế trong cuộc đua gắt gao giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Thưa quý vị và các bạn, kỳ đại hội thể thao châu Á ASEAN 20 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản đã chính thức khép lại. Bên cạnh những tấm huy chương vinh quang, bản tổng sắp thành tích cũng để lại cho thể thao Việt Nam nhiều trăn trở. Đứng ở vị trí thứ 20 chung cuộc và thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, đoàn thể thao Việt Nam không hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu. Nỗi buồn không nằm ở con số, mà nằm ở thực trạng. Chúng ta vẫn chưa thể duy trì được sự ổn định ở các bộ môn trọng điểm qua các kỳ đại hội.
1: Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, nguyên nhân đầu tiên khiến thể thao Việt Nam tụt lại phía sau chính là tư duy định vị môn mũi nhọn. Thay vì kiên trì với một lộ trình xuyên suốt hàng thập kỷ, chúng ta lại thường xuyên thay đổi định hướng theo từng chu kỳ ngắn hạn hoặc phụ thuộc vào phong độ cá nhân. Chia sẻ về thực trạng này, ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 thẳng thắn thừa nhận.
2: Chúng ta chưa có sự nhất quán về khái niệm là thế nào là môn thể thao mũi nhọn. Ở các nước như Thái Lan hay Malaysia, họ chọn môn thể thao dựa thế mạnh dựa trên một cái lộ trình kéo dài nhiều thập kỷ và họ dồn mọi nguồn lực để giữ vững vị trí thế. Trong khi đó thì ở Việt Nam, môn thế mạnh đôi khi bị thay đổi theo từng chu kỳ SEA Games hoặc là phụ thuộc vào sự xuất sắc, mang tính nhất thời của một vài cá nhân, vận động viên. Khi mà thế hệ vàng bước qua cái sườn dốc sự nghiệp mà lực lượng kế cận chưa kịp chín ấy, thì rõ ràng là chúng ta ngay lập tức rơi vào khoảng trống thành tích và lại phải loay hoay tìm kiếm hy vọng ở một vài môn khác.
1: Hệ quả trực tiếp của việc chạy theo mục tiêu ngắn hạn tại SEA Games chính là sự phân tán về ngân sách và con người. Khi dòng vốn đầu tư bị xé lẻ cho hàng chục môn thi đấu ở khu vực, các bộ môn thuộc hệ thống Olympic cơ bản lập tức rơi vào tình trạng thiếu ăn thiếu mặc, từ kinh phí thuê huấn luyện viên giỏi đến công nghệ hồi phục y học hiện đại. Nói rõ hơn về cái giá phải trả của việc dàn mỏng nguồn lực, ông Nguyễn Hồng Minh phân tích.
2: Đã được thành tích ngắn hạn dẫn đến làm cho việc phân tán nguồn lực. Việc dành quá nhiều cái sự quan tâm để cạnh tranh vị trí top đầu tại sân chơi khu vực đã vô hình chung làm phân tán cái nguồn lực tài chính và con người. Ở đây thì khi nguồn kinh phí đảm bảo mà phải đáp ứng cho quá nhiều môn ấy, thì rõ ràng là chúng ta không có đủ nguồn lực lớn để thuê chuyên gia hàng đầu hay là mua sắm các trang thiết bị công nghệ cao hoặc là những cái thứ liên quan khác để đảm bảo cho vận động viên ở những môn thể thao Olympic chủ lực. Đây là lý do mà chúng ta có nhiều nội dung tiệm cận trong tranh chấp nhưng lại thiếu đi chiều sâu để biến nó thành những huy chương vàng một cách bền vững.
1: Song song với bài toán kinh phí, khoảng trống gối đầu giữa các thế hệ vận động viên cũng là nguyên nhân khiến thể thao Việt Nam dễ bị chao đảo. Để giữ vững vị thế ở 3 kỳ ASEAN liên tiếp, bất kỳ môn thi đấu nào cũng phải có sẵn ít nhất 2 đến 3 lớp vận động viên kế thừa. Thế nhưng, sự thiếu đồng bộ giữa đào tạo tuyến trẻ ở địa phương với đội tuyển quốc gia đang tạo ra những đứt gãy lớn. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh chỉ ra thực trạng này.
2: Cái khoảng trống trong cái công tác đào tạo lực lượng kế cận ở đây thì chúng ta thấy rằng là để duy trì thành tích qua liên tục qua 3 kỳ ASEAN thì tức là khoảng 12 năm ấy, thì chúng ta phải có một môn bộ môn phải có ít nhất từ 2 đến 3 vận động viên kế thừa một cách rất là nhịp nhàng. Nhưng mà thực tế hiện nay thì hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta còn rất là nhiều bất cập. Sự kết nối giữa trung ương với địa phương, giữa đội tuyển quốc gia với đội tuyển ngành chưa đồng bộ. Khi một vận động viên chủ lực bị chấn thương hoặc sa sút phong độ thì chúng ta bị ảnh hưởng ngay lập tức, không có cái lực lượng thay thế kịp thời.
1: Nhìn sang sự bứt phá mạnh mẽ của các đại diện Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia tại ASEAN 20, rõ ràng thể thao Việt Nam không thể tiếp tục đi theo lối mòn. Đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận đánh đổi, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn SEA Games để quy hoạch lại bài bản, tập trung dồn lực cho những môn thi đấu thực sự phù hợp với tố chất người Việt. Đó cũng là thông điệp mang tính định hướng mà trưởng đoàn thể thao Việt Nam đúc kết sau kỳ đại hội.
2: Thành công của các nước bạn là bài học rất lớn cho chúng tôi nghĩ là như vậy. Muốn có những môn thế mạnh lặp lại nhiều kỳ đại hội thì thể thao Việt Nam phải dũng cảm thay đổi, phải quy hoạch lại, phải chọn ra một vài môn thực sự phù hợp với tố chất của người Việt Nam để đầu tư chuyên sâu và bài bản bằng một cái lộ trình rất là dài hơi thì mới hy vọng chúng ta sẽ có cái sự ổn định về mặt thành tích ở các kỳ ASEAN.
1: Một tấm huy chương có thể đến từ khoảnh khắc xuất thần của một cá nhân, nhưng để tạo nên vị thế của một nền thể thao trên đấu trường quốc tế thì cần cả một chiến lược bài bản và tầm nhìn dài hạn. ASEAN 2026 đã khép lại với những nốt trầm, nhưng nếu chúng ta xem đây là một gáo nước lạnh cần thiết để dũng cảm thay đổi tư duy và cách làm, thì thất bại hôm nay chính là khởi đầu cho những gặt hái bền vững trong tương lai.
3: Chuyển động sân cỏ.
4: Chuyển động sân cỏ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bóng đá trẻ Việt Nam đang bước vào một tuần thi đấu và tập luyện tương đối bận rộn.

0: Tối nay, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã trận mở màn vòng loại châu Á gặp U17 Palestine tại Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cũng đang duy trì mật độ tập 2 buổi mỗi ngày để chuẩn bị cho chiến dịch U17 World Cup.
1: Để hướng tới mục tiêu giành vị trí nhất bảng D cùng tấm vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á năm 2027, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã trải qua 7 tuần tập trung liên tục. Trong giai đoạn chuẩn bị này, điểm nhấn quan trọng nhất chính là đợt tập huấn 12 ngày rất chất lượng tại Nhật Bản, nơi các cầu thủ trẻ được rèn luyện thể lực và thi đấu cọ sát với những lò đào tạo có tính kỷ luật cao. Dù gặp đôi chút khó khăn về mặt lực lượng do một số trụ cột dính chấn thương, huấn luyện viên Masahiko Okiyama vẫn hết sức tự tin khi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ để từng bước hoàn thiện bộ khung cho đội. Đánh giá về quá trình tích lũy cũng như sự phát triển của các học trò sau chuỗi ngày tập luyện vừa qua, huấn luyện viên Masahiko Okiyama chia sẻ.
2: Chúng tôi đã có khoảng 7 tuần tập trung và chuẩn bị, trong đó có chuyến tập huấn 12 ngày tại Nhật Bản. Từ việc xây dựng nền tảng thể lực, tập luyện những nội dung cơ bản, cho đến việc hình thành lối chơi và định hướng chung của đội, chúng tôi đã phát triển từng bước một.
1: Đối thủ của U17 nữ Việt Nam trong trận ra quân tối nay là U17 Palestine, đại diện đến từ khu vực Tây Á. Những năm gần đây, bóng đá nữ Palestine đã có sự đầu tư mạnh mẽ và thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là về nền tảng thể lực cùng lối chơi giàu sức mạnh. Được đánh giá nhỉnh hơn về mặt kỹ thuật và có lợi thế thi đấu trên sân nhà tại Bà Rịa, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ U17 nữ Việt Nam vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Việc kiểm soát nhịp độ trận đấu, chắc chiêu cơ hội dứt điểm và duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự sẽ là chìa khóa then chốt để toàn đội hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Song song với không khí thi đấu sôi động của đội nữ tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội, đội tuyển U17 Nam Quốc gia cũng đang tích cực rèn quân. Đây là lượt tập trung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar. Cột mốc lịch sử đánh dấu lần đầu tiên bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Với 29 cầu thủ trong tay, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cùng các cộng sự đang triển khai khối lượng bài tập tương đối nặng. Bên cạnh việc gia tăng nền tảng thể lực và củng cố kỹ chiến thuật, ban huấn luyện liên tục tổ chức các trận đấu giao hữu cọ sát với các đội trẻ câu lạc bộ. Điều này giúp các cầu thủ duy trì cảm giác bóng thực chiến, đồng thời thử nghiệm các phương án nhân sự tối ưu trước khi toàn đội bước vào chuyến tập huấn tại Tây Á. Đánh giá về khối lượng công việc cũng như lộ trình của đội trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chia sẻ.
3: Chúng tôi đang cố gắng thích nghi với điều kiện thời tiết. Chúng tôi sẽ có thêm nhiều trận đấu giao hữu để các cầu thủ có thể bắt nhịp lại với nhau. Sau đó đội tuyển U17 Việt Nam sẽ đi Tây Á tập huấn trước khi di chuyển sang Qatar để hướng tới vòng chung kết U17 World Cup.
1: Tại vòng chung kết World Cup sắp tới, U17 Việt Nam rơi vào bảng G, nơi có sự góp mặt của những đối thủ rất mạnh là Mali, Bỉ và New Zealand. Đây đều là những nền bóng đá có thế mạnh vượt trội về thể hình, thể lực cùng tư duy chơi bóng hiện đại. Thử thách dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam chắc chắn là cực kỳ khốc liệt. Tuy nhiên, thay vì áp lực tiêu cực, ban huấn luyện xác định đây là cơ hội quý giá để các cầu thủ cọ sát và trưởng thành. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý giúp các em cởi bỏ rào cản e ngại trước các đối thủ lớn, chính là chìa khóa để U17 Việt Nam tạo nên sự chủ động và tự tin khi bước ra đấu trường quốc tế. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo nhấn mạnh thêm về góc nhìn này.
3: Áp lực là có với chúng tôi, và đó là điều cần thiết đối với chúng tôi ở một đấu trường lớn như World Cup. Tuy nhiên cũng giống như tôi, các cầu thủ rất hạnh phúc khi được chơi ở sân chơi tầm cỡ. Áp lực càng lớn, thì sự chuẩn bị của đội tuyển U17 Việt Nam lại càng quan trọng để làm sao cho toàn đội có được sự tự tin cao nhất. Tôi nghĩ mục tiêu của chúng tôi hiện tại là phải có sự chuẩn bị tốt.
1: Sự tích cực trong công tác chuẩn bị của cả hai đội tuyển U17 Nam và Nữ quốc gia đang mang lại những tín hiệu khả quan cho lứa cầu thủ kế cận. Dù là bước vào giải đấu chính thức hay đang trong giai đoạn lắp ghép đội hình, hy vọng các cầu thủ trẻ của chúng ta đều sẽ giữ vững được sự tự tin và phong độ tốt nhất.
0: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Trang văn học nhà trường xin chào các bạn yêu quý.

0: bạn thân mến, nhắc đến nhà thơ Định Hải, các bạn nhỏ luôn nhớ về những bài thơ đáng yêu như Đàn kiến nó đi, Cái võng, Vẽ quê hương, Gọi bạn. Nhà thơ Định Hải, tên thật là Nguyễn Biểu, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1937 tại Yên Định, Thanh Hóa, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi. Ông để lại một sự nghiệp sáng tác đa dạng, phong phú, với nhiều tập thơ, tập truyện dành cho thiếu nhi. Nhà thơ Định Hải đã nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Tưởng nhớ nhà thơ Định Hải, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ có bài viết Nhà thơ Định Hải, người bạn của tuổi thơ. Chúng mình cùng nghe nhé.
1: Các thế hệ bạn đọc sinh từ năm 1980 còn nhớ mãi rất nhiều bài thơ của nhà thơ Định Hải được đưa vào sách giáo khoa tiếng Việt thời tiểu học. Có thể kể ra hàng loạt tác phẩm như Đàn kiến nó đi, Bàn tay cô giáo, Cái võng, Gọi bạn, Vẽ quê hương. Ông viết về những điều bình dị gần gũi với ngôn ngữ trong sáng, dầu vân điệu, dễ nhớ, dễ thuộc. Và sau hết là một trái tim nhân hậu luôn chan chứa tình yêu với trẻ thơ. Ông ngắm nhìn hình ảnh các em nhỏ xếp hàng vào lớp hàng ngày. Chúng em vào lớp, sóng bước hai hàng, chẳng như kiến nọ, rối tinh cả đoàn. Đàn kiến nó đi. Ông nói giúp trẻ thơ về tình cảm thân thiết, trìu mến, yêu thương với cô giáo. Bàn tay cô giáo vá áo cho em, như tay chị cả, như tay mẹ hiền. Bàn tay cô giáo. Nhà thơ Định Hải mang giá trị giáo dục nhẹ nhàng mà thấm thía về tình yêu quê hương đất nước. Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu, xanh tươi đỏ thắm. Em vẽ làng xóm, tre xanh lúa xanh, sông máng lượn quanh, một dòng xanh mát. Em quay đầu đỏ, vẽ nhà em ở, mái ngói đỏ tươi. Có những bài thơ của ông như những câu chuyện đồng thoại, từ đó gửi đến các em những câu chuyện cảm động về tình bạn. Tự xa xưa thuở nào, trong rừng xanh sâu thẳm, đôi bạn sống bên nhau, bê vàng và dê trắng, một năm trời hạn hán, suối cạn, cỏ héo khô, lấy gì nuôi đôi bạn? Chờ mưa đến bao giờ, bê vàng đi tìm cỏ, lang thang quên đường về, dê trắng thương bạn quá, chạy khắp nẻo tìm bê. Đến bây giờ dê trắng vẫn gọi hoài bê bê, gọi bạn. Định Hải viết về thiên nhiên, cỏ cây hoa lá gần gũi quanh ta, tất cả các sự vật hiện tượng đều đi vào thơ ông dễ dàng và được thổi hồn vía nhờ phép nhân hóa. Bé ngủ ngon quá, đẫy cả giấc trưa. Bé ơi cái võng, thức hoài đong đưa. Chú mèo thân thoắt, sắp bắt được mồi. Ơ, chú nhầm rồi. Chú vờn đuôi chú, hỏi chú xem thử, chơi trò gì kia. Mèo cười rung ria, đuôi thằng chuột đấy. Định Hải viết về những ước mơ của tuổi thơ rất giản dị, ngộ nghĩnh, dễ thương, nhưng ẩn sâu bên trong lại gửi thông điệp sâu sắc về tình yêu hòa bình. Nếu chúng mình có phép lạ, hóa trái bom thành trái ngon, trong ruột không còn thuốc nổ, chỉ toàn bi với kẹo tròn. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2018 đến nay, thơ Định Hải vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong sách giáo khoa với nhiều tác phẩm như Tiếng chim buổi sáng hay Lấy tăm cho bà. Nếu như bài Lấy tăm cho bà nằm trong phần đọc mở rộng của Tiếng Việt 2, Bộ cánh diều, thì bài Tiếng chim buổi sáng được chọn làm ngữ liệu chính thức trong phần bài đọc. Đây cũng là một trong những bài thơ lục bát hiếm có của nhà thơ Định Hải. Sáng ra trời rộng đến đâu, trời xanh như mới lần đầu biết xanh. Tiếng chim lay động lá cành, tiếng chim đánh thức, trời xanh dậy cùng. Tiếng chim vỗ cánh bầy ong, tiếng chim tha nắng giải đồng vàng thơm. Gọi bông lúa chín về thôn, tiếng chim nhuộm óng cây rơm trước nhà. Tiếng chim cùng bé tưới hoa, mát trong từng giọt, nước hòa tiếng chim. Vòm cây xanh, đố bé tìm, tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung. Mà vườn hoa cũng lạ lùng, nghiêng tai nghe đến không cùng tiếng chim. 14 câu thơ lục bát, mở ra một thế giới tràn ngập những thanh âm trong trèo của tiếng chim. Tiếng chim gọi về bao sự sống, bao vẻ đẹp, đánh thức cả trong lòng bé tình yêu tha thiết với thiên nhiên quanh mình. Nhà thơ Định Hải có nhiều bài thơ được phổ nhạc, song phải kể đến hai ca khúc nổi tiếng hơn cả. Đó là bài Trái đất này là của chúng mình, nhạc sĩ Trương Quang Lục, phổ từ bài thơ Bài ca Trái đất, và bài Mùa xuân bao điều lạ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, phổ từ bài thơ Bao nhiêu điều lạ. Bài ca Trái đất được viết tại Berlin năm 1978, khi nhà thơ Định Hải tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế, và ông đã viết bài thơ ngay trong đêm khai mạc. Bài ca Trái đất gồm 18 câu chia làm 3 khổ, mỗi khổ 6 câu, như những tiếng gieo ca ngân vang. Nhạc sĩ Trương Quang Lục khi phổ nhạc đã khéo léo viết thành 3 lời trên cùng một nền giai điệu và gần như sử dụng trọn vẹn phần lời của hai khổ thơ đầu cùng hai câu cuối của khổ thơ thứ 3. Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi, tiếng chim gù thương mến. Hải âu ơi, cánh chim vờn trên sóng. Cùng bay nào cho trái đất quay. Cùng bay nào cho trái đất quay. Trái đất này là của chúng mình. Vàng trắng đen tuy khác màu da. Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý. Đầy hương thơm, nắng tô màu tươi thắm. Màu hoa nào cũng quý cũng thơm. Màu da nào cũng quý cũng thơm. Trái đất này là của chúng mình. Cùng xiết tay môi thắm cười xinh. Bình minh ơi, khúc ca này êm ấm. Học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng. Hành tinh này là của chúng ta. Hành tinh này là của chúng ta. Ra đời năm 1979, bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ thơ Định Hải gần nửa thế kỷ qua đã được hàng triệu thiếu nhi Việt Nam yêu mến và cất cao tiếng hát. Ca khúc đã được dịch ra tiếng Anh và nằm trong số 50 ca khúc thiếu nhi Việt Nam hay nhất thế kỷ 20 do 4 đơn vị

0: Nắng có gì lạ, sáng bừng không gian, và gió quàng bay. Bút có gì lạ, mà viết thành thơ. Bài hát có gì lạ, làm em rộn ràng. Có bao nhiêu điều lạ trong những ngày xuân sang. Có bao nhiêu điều lạ rực sáng tuổi thơ em. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha từng kể lại, ông ôm đàn, hát ca khúc này ở Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, trong tiếng vỗ tay không ngớt của các em, làm nước mắt ông trào ra vì cảm động. Ngay từ mùa xuân năm 1985, ca khúc đã được thu âm và vang lên trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bài hát cũng là món quà mà nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha dành tặng cho con gái bé bỏng của ông. Năm ấy, chị Nguyễn Phương Anh mới vừa 2 tuổi. Nhà thơ Định Hải đã đi xa, nhưng những bài thơ của ông, những ca khúc phổ thơ ông sẽ còn sống mãi trong lòng biết bao thế hệ độc giả và thính giả.
1: Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu, xanh tươi đỏ thắm. Sự hồn nhiên, tỉ mỉ và niềm vui của em khi chuẩn bị dụng cụ vẽ như mở ra một thế giới tuổi thơ trong sáng. Đó là khoảnh khắc mà ai cũng đã từng trải qua. Khi những ước mơ, tưởng tượng và tình cảm được bộc lộ qua từng nét vẽ. Bài thơ Vẽ quê hương của nhà thơ Định Hải là một tác phẩm giàu hình ảnh và cảm xúc, khơi dậy trong lòng người đọc tình yêu quê hương sâu sắc. Từng câu thơ như những nét vẽ ngây thơ của một đứa trẻ nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao, gợi nhớ về vẻ đẹp giản dị mà thiêng liêng của đất nước. Bây giờ chúng mình cùng nghe lại bài thơ này nhé.
2: Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu, xanh tươi, đỏ thắm. Em vẽ làng xóm, tre xanh, lúa xanh, sông máng lượn quanh, một dòng xanh mát, trời mây bắt ngát, xanh ngắt mùa thu, xanh màu ước mơ. Em quay đầu đỏ, vẽ nhà em ở, ngói mới đỏ tươi, trường học trên đồi, em tô đỏ thắm, cây gạo đầu xóm, hoa nở chói ngời. À, nắng lên rồi, mặt trời đỏ chót, lá cờ tổ quốc bay giữa trời xanh. Chị ơi, bức tranh quê ta đẹp quá.
1: Các bạn thân mến, lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là một bản anh hùng ca bất tận mà ở đó mỗi nốt nhạc đều thấm đẫm lòng yêu nước nồng nàn. Lòng yêu nước không chỉ là một khái niệm nằm trong sách vở, mà nó đã trở thành hồn cốt, là mạch máu chảy trong huyết quản của mỗi người dân đất Việt. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Tình cảm ấy chính là điểm tựa vững chãi nhất để dân tộc ta vượt qua mọi bão giông của lịch sử. Chúng mình cùng nghe bài văn nghị luận xã hội về lòng yêu nước của bạn Nguyễn Thị Minh Tâm, học sinh lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, Bắc Ninh.
3: Nhà thơ Đỗ Trung Quân từng viết: quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Hai câu thơ giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về vai trò của quê hương đối với mỗi con người. Quê hương chính là cội nguồn hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy trong ta tình yêu đất nước tha thiết. Tình yêu quê hương đất nước trước hết là tình yêu đối với những điều bình dị và gần gũi nhất. Đó là tình yêu gia đình, yêu tiếng mẹ đẻ, yêu truyền thống văn hóa dân tộc và niềm tự hào về lịch sử cha ông. Từ những tình cảm nhỏ bé ấy, con người dần hình thành ý thức, trách nhiệm đối với tổ quốc. Tình yêu quê hương đất nước là tình cảm gắn bó sâu đậm với nơi mình sinh ra, lớn lên và với dân tộc mình thuộc về. Đó không chỉ là cảm xúc tự hào mà còn là ý thức, trách nhiệm đối với sự phát triển và bảo vệ tổ quốc. Tình yêu quê hương đất nước được thể hiện qua những điều bình dị trong cuộc sống. Đó là tình yêu với tiếng mẹ đẻ, với cánh đồng lúa chín, với dòng sông quê hương hay những nét đẹp văn hóa truyền thống. Yêu nước còn là niềm tự hào về lịch sử dân tộc, về những thế hệ cha ông đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong thời chiến, tình yêu nước được thể hiện qua tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Ngày nay,

0: khi đất nước hòa bình. Yêu nước được thể hiện bằng việc chăm chỉ, học tập, lao động sáng tạo và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Là học sinh, em nhận thấy mình cần phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước. Em sẽ cố gắng học tập tốt, rèn luyện nhân cách, giữ gìn tiếng Việt và tích cực lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Em tin rằng khi mỗi người trẻ đều biết sống vì cộng đồng và Tổ quốc, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vững mạnh trong tương lai.
1: Đến đây, thời lượng 15 phút của trang văn học nhà trường đã kết thúc. Chúc các bạn tuần mới học tập tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như đã hẹn, chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng tìm hiểu về di sản văn thơ của chí sĩ yêu nước, học giả, nhà báo, nhà văn hóa Huỳnh Thúc Kháng. Tiến sĩ lịch sử và hán nôm Nguyễn Quang Hà tiếp tục đồng hành cùng Tìm trong kho báu, chỉ ra giá trị các trước tác của nhân vật được mệnh danh là Quảng Nam Tứ Hổ. Một trong bốn người học hành uyên bác và tài hoa nổi danh đất Quảng Nam thời bấy giờ. Chuyên mục Chuyện cũ tích xưa ôn lại mối thâm tình giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng là một trong những gương mặt tiêu biểu của cách mạng nước ta giai đoạn từ đầu thế kỷ 20. Ngoài vai trò là một nhà hoạt động cách mạng, một chính khách của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hậu thế còn biết đến Huỳnh Thúc Kháng với tư cách là một nhân sĩ, một tác gia tiêu biểu của dòng văn học yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Cụ đã để lại cho đời nhiều tác phẩm văn chương mạnh mẽ, cứng cỏi, chính bản lĩnh con người như Thi tù Tùng Thoại, Thi văn với thời đại, Thi văn các nhà chí sĩ Việt Nam, Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử, Xã túc tập, Gia đình giáo dục, Tuồng Trưng Vương Bình Ngũ Lãnh, Huỳnh Thúc Kháng điên phổ, Thi tù Thảo, Đê Hải thi tập, Bính viên cận tác. Văn chương Huỳnh Thúc Kháng luôn đề cao vai trò của người dân, đồng thời là vũ khí để tranh đấu với một lối thể hiện bình dân, gần gũi.
2: Điểm nhất quán trong tư tưởng và cũng là nét đặc trưng, giá trị tiêu biểu trong văn chương Huỳnh Thúc Kháng chính là sự đề cao vai trò của người dân. Trong quan niệm của chí sĩ, nhân sĩ xứ Quảng, dân là một chữ quan trọng. Cụ cũng cho rằng vì dân là trách nhiệm của kẻ sĩ. Gánh giang sơn cất nổi để chờ ai, tang bồng chất nặng hai vai. Quan niệm này cho thấy sự nhất quán trong tư tưởng của Huỳnh Thúc Kháng khi mà trước đó trong bài Tiếng Dân Tự Đề viết năm 1927, cụ đã khẳng định dân là trung tâm. Sinh trong một nước phải lo phần, dưới đất trên trời, giữa có dân. Dốc trọn tâm lực và con đường cách mạng đầy gian khổ, Huỳnh Thúc Kháng đã dùng văn chương như một phương tiện, một vũ khí đắc lực để giúp cụ tranh đấu. Các tác phẩm của cụ, dù viết bằng chữ Hán hay chữ Nôm, dù là thi phú báo chí hay lịch sử nghiên cứu, đều đề cao khí tiết của những chí sĩ kiên trung luôn xả thân vì nước, vạch trần sự bóc lột của xã hội thực dân, kêu gọi nhân dân bãi bỏ lối học hủ văn. Biết nhìn ra bốn biển để soi dọi lại mình và biết đồng lòng đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng đất nước. Như cụ đã viết trong tác phẩm Lương Ngọc Danh Sơn Phú. Hỡi hỡi những đồng bào Nam Việt, cùng giống nòi phải biết thương nhau, đừng cam chịu tiếng ươn hèn, hơi tàn còn thở chớ quên phục thù, tiếc chi cái sống thừa nhục nhã. Đặc biệt, trong thời gian phụ trách tờ báo Tiếng Dân, ngòi bút của Huỳnh Thúc Kháng đã góp phần quan trọng trong đấu tranh chống văn hóa nô dịch của kẻ thù và bè lũ tay sai. Qua tác phẩm được đăng trên báo Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng như Miếu Trần Hưng Đạo, Cảm Đời, Cảm Tác,

0: kiều, tự do ngôn luận, nghĩa chữ dân, nếu cam chịu hèn, thuyết bình đẳng, hai chữ lao động, lối học khoa cử và lối học của Tống Nho có phải là học đạo Khổng Mạnh không? Đã cho thấy, cụ là một nhà văn, một chí sĩ yêu nước, nhiệt thành, là người bạn của những tầng lớp dân nghèo, đặc biệt là những người nông dân chân lấm tay bùn. Một nắng hai sương đang phải sống khắc khoải dưới hai tầng áp bức bóc lột của thực dân và phong kiến. Mặc dù là người xuất thân Hán học, nhưng không phải lúc nào Huỳnh Thúc Kháng cũng chọn lối hành văn gò chữ uốn câu, tầm trường trích cú. Trái lại, văn chương của cụ luôn gần gũi, bình dân, trong sáng, nhất là khi hướng tới quần chúng nhân dân. Thi tù, Tùng Thoại là tập thơ chữ Hán nói về cảnh lao tù đầy ải và chí khí của kẻ làm trai, nhưng không vì thế mà khó hiểu. Xiềng gông, cà kệ, biệt đô môn, khảng khái ngâm nga, lưỡi vẫn còn. Đất nước đắm chìm, nòi giống mòn, thân trai nào sợ, cái côn lôn. Thuật lại chuyện thi cử trong thời kỳ thuộc địa, để mọi người dễ hình dung, cụ đã sử dụng lối thơ văn trào phúng. Những tưởng trường thi thi chữ nghĩa, hay đâu hàng cá lại hàng tôm. Trăm nghìn nay đỗ bấy nhiêu người, đậu hỏng tay quan đã định rồi, giám khảo xong rồi thêm nặng túi, tha hồ cờ bạc lại ăn chơi. Ngay cả lúc truyền tải tâm tư, gửi gắm ước vọng, cụ cũng chọn một ngôn từ hết sức bình dị. Sao ta cứ giữ dã man quen thói, đem mình nô mà luồn lỏi dưới cường quyền. Anh em ta cố gắng tài, trời Nam có lúc yết bài tự do. Lối thể hiện gần gũi, bình dân của Huỳnh Thúc Kháng đã làm cho thơ ca của cụ mang đậm cái hồn dân tộc, nói lên tiếng nói của dân tộc, nghĩ cái nghĩ của dân tộc, và làm cái làm của dân tộc.
1: Chúng ta vừa nghe những phân tích về giá trị văn chương của chí sĩ yêu nước, học giả, nhà báo, nhà văn hóa Huỳnh Thúc Kháng. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của cụ được đương thời và hậu thế biết đến là bài thơ Bài ca lưu biệt. Tương truyền bài thơ viết năm 1908 trong hoàn cảnh trước khi Huỳnh Thúc Kháng bị giải ra Côn Đảo, được các chiến hữu tiễn đưa. Bài ca lưu biệt đã được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân miền Trung thời Pháp thuộc. Về sau có giai đoạn được sử dụng trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn trong trường trung học phổ thông. Qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vũ Kim Dung, mời quý thính giả cùng cảm nhận.

0: Thưa quý thính giả, gắn liền với các chặng đường hoạt động, văn chương của Huỳnh Thúc Kháng luôn chứa đựng giá trị nhân văn, trở thành tấm gương sáng để hậu thế noi theo và tự sửa mình. Thơ văn Huỳnh Thúc Kháng đề cao đạo lý làm người, lòng trắc ẩn và tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của phong trào Duy Tân. Trao đổi với biên tập viên chương trình, tiến sĩ lịch sử và Hán Nôm Nguyễn Quang Hà khẳng định giá trị di sản văn hóa trong các trước tác để lại của cụ Huỳnh Thúc Kháng.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, sáng tác của cụ Huỳnh Thúc Kháng thể hiện rõ thứ nhất là tài năng văn thơ của cụ, thứ hai là cái chí khí đúng không ạ, của một nhà yêu nước và tấm lòng trung hiếu với nước non, với những giá trị của dân tộc. Có lẽ tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng có những cảm nhận riêng ạ.
2: Vâng, thưa các quý vị thính giả, tôi nghĩ rằng là cái thể loại thơ được làm trong tù của những chiến sĩ cách mạng, nhà yêu nước ở đầu thế kỷ 20 thì rất nhiều. Và họ đã để lại những cái dấu ấn như là một cái thể loại thơ, đó là thơ được viết ở trong một hoàn cảnh lao tù của những chiến sĩ cách mạng. Thơ của cụ Huỳnh Thúc Kháng sáng tác ở trong lao tù, ví dụ như là khi gặp Trần Trọng Cung, ví dụ như gặp Trần Quy Cáp, như gặp Đặng Thái Thân chẳng hạn, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã thể hiện được cái chí khí của mình, và từ những cái tình yêu, từ những cái quyết tâm và cái lòng yêu nước cũng như là chí khí kiên cường của Huỳnh Thúc Kháng như đã truyền cho những người đồng nghiệp những cái tình cảm cũng như là ý chí của mình. Chẳng hạn như là trong bài Côn Đôn Ngục Trung tặng Trần Trọng Cung có đoạn thế này: lưỡi gươm gió bụi trông cồn biển, gánh nợ non sông trắng tóc đầu. Qua đây thể hiện được khí phách cứng rắn và giữ vững cái chí khí gánh nợ non sông mà người cách mạng cần phải chờ thời, chẳng hạn như thế. Hoặc là khi Huỳnh Thúc Kháng gặp Tây Hồ Phan Chu Trinh ở Côn Đôn, có cảm tác làm một cái bài thơ mà khi đọc lên ta thấy là cái sự trào phúng, cái tính chất hài hước nhưng mà cũng thể hiện được lạc quan. Ngã pháp thương thương quân sĩ lạc, tương phùng nhất tiếu nưỡng vô ngôn. Nghĩa là tôi tóc bạc phơ anh răng rụng, gặp cười một tiếng chẳng nói năng. Điều đó đã biết được là họ là những người tri âm, tri kỷ và rất là hiểu nhau.
1: Vâng, nói về di sản văn thơ của cụ Huỳnh Thúc Kháng thì chúng ta cũng không thể không nhắc tới những cái tác phẩm thơ chữ Hán của cụ, cũng có những cái đặc sắc riêng mà tôi nghĩ là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà với những nghiên cứu Hán Nôm, với những tìm hiểu về cụ Huỳnh Thúc Kháng thì cũng đã nắm bắt được. Tiến sĩ có thể chỉ ra đây một số những cái đặc sắc ở trong phong cách thơ chữ Hán của cụ Huỳnh Thúc Kháng ạ?
2: Vâng, có thể nói rằng cụ Huỳnh Thúc Kháng là một người đã đắm chìm trong một không gian, một cái văn hóa của truyền thống học hành thi cử, và có thể nói đó là gọi là cửa khổng sân trình. Cho nên là trong cái thơ của cụ, trong một hoàn cảnh không còn là những người mà làm cái công việc là thuần túy liên quan đến học hành thi cử nữa, mà trong hoàn cảnh là một chiến sĩ tù đầy ở Côn Đôn, thơ vẫn luôn luôn toát lên một phong thái, hình ảnh của những cái nhà nho truyền thống tái hiện ở trong cái hình ảnh người chiến sĩ cách mạng. Ví dụ như là hình ảnh của Kinh Kha, hình ảnh của Phong Hầu. Ví dụ như là cái bài thơ của Huỳnh Thúc Kháng sáng tác Ký Nội: Phong Hầu tái ngoại ưng hư thoại, hóa thạch sơn đầu bất ký niên. Nghĩa là Phong Hầu ngoài ải thôi xuông chuyện, hóa đá đầu non tạ mấy thu. Hay là cái bài thơ Vô Đề thì Huỳnh Thúc Kháng cũng đã ví mình như là một hiệp khách qua sông. Cái bài thơ này đã ví những người tù dường như không có cái sự buồn chán trong cái cảnh tù đầy thê lương nữa, mà đã mang phong vị của cái bài thơ Đường Thứ Tống, chẳng hạn như là cái bài Vô Đề thế này: ngoảnh lại non sông giấc mộng lồng, khiến người tơ tưởng giữa mênh mông. Sông sâu khách đã mang gươm tách, núi hiểm năm nào mở nẻo thông. Bài thơ của chính Huỳnh Thúc Kháng cũng tự dịch. Có thể nói là một hình ảnh của một cái vị tiền bối Huỳnh Thúc Kháng rất là hâm mộ, đó là Đào Duy Từ. Đào Duy Từ là con người tận trung đối với chú Nguyễn, được tái hiện ở trong bài thơ Lộc Khê Đào Duy Từ. Như một thông điệp, cái giấc mộng Ngọa Long Cương với cái hổ trứng khu cơ, như nói với ý chí mình với những người đồng nghiệp cần phải chờ thời, tức là người làm cách mạng cần phải chờ thời thông qua cái bài thơ này. Bài thơ đã được đăng trên báo Tiếng Dân số 3 năm 1930. Bẻ dâu thay đổi mấy chiều cương, nữ cũ xanh xanh một giải trường. Rêu đá lờ mờ kinh hổ trướng, gió lau neo nắt phú long cương. Non sông chơ đó thầy đâu vắng, con cháu còn đây giống vẫn cường.
1: Vâng ạ, từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy được thơ ca của cụ Huỳnh Thúc Kháng thì mang đậm cái hồn dân tộc, tiêu biểu cho tâm thế và tâm thức của người trí thức làm cách mạng. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà nhận định ra sao về cái điểm đặc sắc này ở trong thơ cụ ạ?
2: Vâng, thưa các quý vị thính giả, tôi nghĩ rằng là cái giọng thơ của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng là một cái giọng thơ mà hết sức là hào sảng. Ta thấy được cái hình ảnh đó, cái hình ảnh của những cái người chí sĩ yêu nước, của những người cùng thế hệ, ví dụ như là Phan Chu Trinh, về sau này có cái bài Đập đá ở Côn Đôn chẳng hạn, thì nó thể hiện được cái chí trai phải đến Côn Đôn. À, những người trong hoàn cảnh đó họ nghĩ rằng là cái việc đến Côn Đôn bị bắt ra tù đầy thế này, cùng với cái bản chất của tinh thần lạc quan và tự khuyên mình như thế, thì họ nghĩ rằng là đó không phải là con đường cùng, mà để người ta có thể là trăn trở, người ta có thể là tìm ra một con đường mới. Ví dụ như cái bài ca Ly Biệt của cụ Huỳnh Thúc Kháng thì đã thể hiện được cái tinh thần trào phúng, khẳng định tấm lòng sắt đá vàng son đối với cách mạng, đối với dân tộc, tự an ủi mình là đi tù của nhà tù thực dân đế quốc đó không phải là con đường cùng, mà biết đâu đấy là một cái sự xoay vần. Ví như là câu chuyện Tái Ông Thất Mã, ông già ở biên ải mà bị mất con ngựa, kìa tụ tán chẳng qua là tiếu biệt, ngựa tái ông họa phúc biết về đâu, một mai kia con tạo khéo cơ cầu, thảy bốn bể cũng trong bầu trời đất cả. Và cái tinh thần của cụ đấy về sau này ở những người chí sĩ cách mạng, của những người mà nối tiếp cụ Huỳnh Thúc Kháng, được tái hiện ở trong cái tập Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng đó là một cái mẫu số chung, tinh thần chung của những người cách mạng giàu ý chí.
1: Vâng, về cái di sản thơ văn của chí sĩ nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, bên cạnh những tác phẩm mà chúng ta vừa đề cập đến thì có lẽ là với những cái tác phẩm mang tính tự truyện như là Huỳnh Thúc Kháng Niên Phổ hay là một số tập tự truyện bằng chữ Hán nữa của cụ thì cũng chưa được khai thác nhiều và chưa được công chúng độc giả hôm nay biết đến nhiều. Tôi nghĩ là trong thời gian tới để có thể nghiên cứu một cách toàn diện về cụ thì chúng ta cũng có thể khai thác và tìm hiểu thêm, sưu tầm những cái tác phẩm này. Cái việc nghiên cứu tìm hiểu về sự nghiệp cuộc đời của nhà chí sĩ nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng có lẽ là một cái công việc mà chúng ta sẽ phải tiếp tục thực hiện ở trong thời gian tới để chúng ta nhìn lại cái di sản của cụ một cách đầy đủ, và qua đó cũng có thể là giáo dục về truyền thống cách mạng, đưa di sản thơ văn vào đời sống. Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà nghĩ sao về điều này ạ?
2: Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là cái việc đề xuất của biên tập viên Võ Hà rất là hay, và tôi nghĩ rằng là không có cái gì hơn đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng bằng cái việc là chúng ta, đối với cái người làm công tác văn hóa, văn học nghệ thuật cũng như là làm công tác sử học, thì cần phải sưu tầm những tác phẩm của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ là một người hết sức là khiêm tốn, khiêm nhường và không hề mà màng danh lợi, cho nên là những cái tác phẩm của cụ thể hiện được cái cốt cách cũng như là tâm hồn trong sáng, yêu nước, thương dân cũng như là tinh thần nhiệt huyết cách mạng của cụ. Tinh thần đó thì được tập hợp qua những cái tác phẩm thơ văn, qua những cái sáng tác của Huỳnh Thúc Kháng. Trước đây chúng ta đã biết rằng là cái người mà để có nghiên cứu về Huỳnh Thúc Kháng, về phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20, ví dụ như là học giả Phó Giáo sư Trương Thâu.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên rằng là cái tư liệu của Hán Đôm và những tư liệu liên quan đến cụ Huỳnh Thúc Kháng thì còn giải rác, còn chưa tập hợp được. Tôi nghĩ rằng là năm nay, năm 2026, kỷ niệm 150 năm sinh của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, cũng đồng thời là kỷ niệm 80 năm cụ nhậm chức quyền chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì chúng ta cần có một cái khởi động cái việc nghiên cứu và tập hợp cái tác phẩm của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tôi biết được là cụ Huỳnh Thúc Kháng ngoài cái tập thơ Thi Tù Thảo còn có cái tập thơ là Thi Tù Tùng Thoại. Tác phẩm của Huỳnh Thúc Kháng được in rải rác ở trong một số cái bộ tuyển tập văn học. Ví dụ như là Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900-1930, hay là tác phẩm của cụ Huỳnh Thúc Kháng được in trong cái bộ Tổng tập Văn học Việt Nam 42 tập. Thế nhưng mà tuy nhiên là nó cũng chưa đủ. Tư liệu liên quan đến cụ Huỳnh Thúc Kháng chúng tôi còn biết còn có một số châu bản triều Nguyễn. Đó là những cái hoạt động của Huỳnh Thúc Kháng đã lọt vào mắt theo dõi của triều đình Huế và thực dân Pháp. Cho nên những châu bản đó hiện nay vẫn còn và độc đáo và hay. Cho nên là những tư liệu đang lưu ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Khi mà mật thám thấy được cái hoạt động của Huỳnh Thúc Kháng, cho nên là có những cái văn bản của triều đình Nguyễn với cả chính quyền thực dân có trao đổi và công văn để nói về những cái hoạt động của Huỳnh Thúc Kháng cùng với những người đương thời như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Ngoài ra Huỳnh Thúc Kháng còn để lại một số cái văn bia hiện nay chưa được công bố, chưa được tập hợp sưu tầm ở trong một cái bộ tuyển tập. Tôi nghĩ rằng là cần phải có đối với của Huỳnh Thúc Kháng, bao gồm các mảng ví dụ như sáng tác thơ văn qua các tập tư liệu mà hiện nay đang lưu ở Viện Nghiên cứu Hà Nội, những cái tư liệu về Huỳnh Thúc Kháng qua những cái tư liệu châu bản Triệu Nguyễn hiện nay đang nằm rải rác ở trong Trung tâm Lưu trữ Quốc gia một, và thứ ba là những tư liệu về Hán Nôm, những tư liệu về bi ký được cụ Huỳnh Thúc Kháng soạn hiện nay vẫn chưa được sưu tầm ở trong cái bộ sưu tầm này. Ngoài ra những tư liệu mà có thể nói rằng khá là quý mà đến nay cũng đã sấp xỉ 100 năm, đó là những tư liệu được làm ở trong báo Tiếng Dân. Tập hợp bộ của báo Tiếng Dân, tôi nghĩ rằng là trong suốt 16 năm làm báo Tiếng Dân với tư cách là tổng biên tập, chủ bút của báo Tiếng Dân, tôi nghĩ rằng là cần có một cái bộ riêng về báo Tiếng Dân xuất bản. Bởi vì tập này không chỉ có riêng với tư cách là chủ bút tổng biên tập Tiếng Dân mà ở đây còn có sự cộng tác của những nhà văn hóa lớn, những nhân vật nổi tiếng trong cái thời gian mà cụ Huỳnh Thúc Kháng làm tổng biên tập kiêm chủ bút.
1: Những cái điều mà tiến sĩ Nguyễn Quang Hà vừa nói cũng hé mở cho chúng ta tương lai khả quan về việc nghiên cứu di sản văn thơ cũng như là cuộc đời sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Phó Hà và rất vinh hạnh được cộng tác với VOV và xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
0: Thưa quý vị, Huỳnh Thúc Kháng là một trong những sĩ phu yêu nước hoạt động từ đầu thế kỷ 20 cho đến sau này chế độ Dân chủ Nhân dân thành lập. Cụ đã trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, từ một ông nghè nho học tham gia phong trào Duy Tân bị thực dân Pháp đẩy ra côn đảo. Sau khi được trả lại tự do, cụ Huỳnh Thúc Kháng lại tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi dân tộc, dân chủ trong cương vị viện trưởng Viện Dân biểu Trung kỳ, rồi làm nhà báo, nhà học giả đấu tranh công khai bền bỉ, trước thuật nhiều công trình văn chương, sử học. Cuối cùng đã đứng vững trong hàng ngũ cách mạng kháng chiến và đã có nhiều đóng góp tích cực, được Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đánh giá rất cao. Mối thân tình tri kỷ cao đẹp giữa Bác Hồ và cụ Huỳnh Thúc Kháng đã được ghi lại trong dấu ấn một giai đoạn hoạt động cách mạng và kiến thiết nước nhà.
4: Vào cuối năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng nhận được điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra Hà Nội nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại cuộc họp đầu tiên của Quốc hội ngày 2 tháng 3 năm 1946, khi giới thiệu danh sách chính phủ liên hiệp để Quốc hội thông qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày đứng đầu Bộ Nội vụ là một người đạo đức danh vọng mà toàn quốc dân ai cũng biết, cụ Huỳnh Thúc Kháng. Sau đó, cụ Huỳnh Thúc Kháng được cử làm Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Hội Liên Việt. Sáng ngày 31 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Hà Nội đi Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức với chính phủ Pháp. Sân bay Gia Lâm hôm ấy đông nghịt người ra tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi một vòng chào các đại biểu và đồng bào. Đồng bào vẫy cờ, vỗ tay hoan hô và chen lấn nhau ra phía trước để được nhìn rõ người. Sắp đến giờ lên máy bay, bác tới nắm tay cụ Huỳnh nói: "Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao cho, phải đi xa ít lâu, ở nhà chăm sự khó khăn, nhờ cậy cụ

0: cùng với anh em giải quyết cho. Mong cụ dĩ bất biến, ứng vạn biến, tức là lấy cái không biến đổi kiên định vững vàng của mình để ứng phó với muôn vàn sự biến đổi. Cụ Huỳnh rất cảm động, cầm tay Bác Hồ hồi lâu. Bác đã ủy nhiệm cụ Huỳnh làm quyền chủ tịch nước trong thời gian Bác đi vắng. Từ sau khi được gặp nhiều và hiểu rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Huỳnh Thúc Kháng vui mừng vì được gặp người bạn tri kỷ. Cụ đã nói với một người bạn rằng, dân ta có cụ Hồ quả là hồng phúc. Trong bài Thất Thập Tự Thọ, cụ Huỳnh viết, 7 tuần đầu bạc như bông, gặp người tri kỷ thôi xong đã già. Thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm nước Pháp, cụ Huỳnh đã có bài thơ ca ngợi người. Tung hoành bể sở với non ngô, đàm lược ai hơn Chủ tịch Hồ, mưa gió dãi dầu bao tế nguyệt, nước non gây dựng nổi cơ đồ. Sen kia chẳng ngại hôi bùn lấm, tùng nọ bao phen ngọn gió xô, khắp cả 3 kỳ đều tín nhiệm, rộn ràng muôn miếng tiếng hoan hô. Bác Hồ đối với cụ Huỳnh, đối với những người thân. Nhiều chi tiết nhỏ trong mối quan hệ giữa Bác và cụ đã nói lên điều này. Có một chai tương Nam Đàn do bà Nguyễn Thị Thanh là chị gái Bác đem ra làm quà. Bác cũng mời cụ Huỳnh đến dùng cơm để cùng thưởng thức hương vị quê hương xứ Nghệ. Lại có lần, Nhân dân Thái Bình gửi biếu 2 chai mắm tôm đặc sản. Bác cũng viết thư gửi biếu cụ 1 chai. Cả trong chuyện thường ngày giữa 2 người cũng hóm hình thân tình. Có một lần, vào năm 1946, gặp Bác, cụ Huỳnh ứng tác 2 câu thơ nhắc nhở. 56 tuổi vẫn chưa già, cụ ông thì thấy, cụ bà thì không. Lúc ấy Bác chỉ cười. Nhưng rồi trong thời gian sang Pháp, bên cạnh những bức thư điện văn gửi về hỏi tình hình và thăm cụ Huỳnh, Bác còn có riêng một bài thơ gửi cụ. Nghĩ chẳng ra thơ để trả lời, nhớ ơn cụ lắm cụ Huỳnh ơi. Non sông một mối chung nhau gánh, độc lập xong rồi, cưới vợ thôi. Tháng 4 năm 1947, cụ Huỳnh bị ốm nặng. Từ Quảng Ngãi, trên giường bệnh, ngày 14 tháng 4 năm 1947, cụ Huỳnh đọc cho người thư ký riêng của mình, ghi bức thư gửi Hồ Chủ tịch. Kính gửi Hồ Chủ tịch, tôi bệnh nặng, chắc không qua khỏi. 40 năm ôm ấp độc lập và dân chủ. Nay, nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện, thế là tôi chết hả? Chỉ tiếc không được gặp cụ lần cuối cùng. Chúc cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân trên đường vinh quang và hạnh phúc. Chào Vĩnh Quyết. Rất thương tiếc và đau buồn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết, gửi toàn thể đồng bào, sau ngày cụ Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng tạ thế. Hỡi đồng bào yêu quý, vị chiến sĩ, lão tiền bối Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân vừa tạ thế. Trước sự đau xót đó, chính phủ ta đã ra lệnh làm quốc tang. Nhân dịp này, tôi có vài lời báo cáo cùng đồng bào. Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Vì lòng yêu nước, mà trước đây cụ bị bọn thực dân làm tội, đẩy ra Côn Đảo. 10 mấy năm trường gian nan cực khổ, nhưng lòng son dạ sắt yêu nước thương nòi của cụ Huỳnh chẳng những không sờn lại thêm kiên quyết. Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. Nay chẳng may, cụ Huỳnh sớm tạ thế, trước khi được thấy kháng chiến thành công. Cụ Huỳnh tuy tạ thế, nhưng cái chí vì nước, vì nòi của cụ vẫn luôn sống mạnh mẽ trong lòng 20 triệu đồng bào chúng ta. Nhân dỗ đầu của cụ Huỳnh, người có điện thăm hỏi đến gia đình. Nội dung gửi gia đình Huỳnh Bộ trưởng. Nhân ngày dỗ đầu của Bộ trưởng, thay mặt chính phủ, tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn cụ và xin gửi tới gia đình cụ lời chào thân ái và quyết thắng.
1: Sinh thời, chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng từng tâm niệm: giàu sang lợi lộc đừng ham, trông gai cay đắng cũng cam một bề. Cụ là tấm gương sáng tiêu biểu của người trí thức không màng danh lợi, sẵn sàng chấp nhận tù đầy gian khổ, vươn lên đổi mới, hướng tới một giá trị chung cao cả: tự do, hạnh phúc của nhân dân và độc lập tự chủ của quốc gia. Tới đây, thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Minh Nguyệt, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vinh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù mùa xuân đã ấm dần lên, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, nhưng ăn uống thiếu thốn và áo không đủ ấm khiến học sinh ở trường nhiễm bệnh rất nhiều. Hơn một nửa số học sinh phải nghỉ học, nằm dưỡng bệnh, có những người bệnh nặng đã không qua khỏi. Các cô giáo cùng các bác sĩ rất vất vả để chăm sóc học sinh. Dịch bệnh đã tràn lan ở Lourdes. Điều đó khiến mọi người thực sự lo lắng và bất an. Số lượng người chết ngày một nhiều, mà thuốc men thì khan hiếm, ăn uống thiếu thốn. Helen, bạn thân Jen bị bệnh nặng và khó qua khỏi. Jen đến thăm Helen xót xa, nhìn bạn gầy xanh, thở thoi thóp đến tội nghiệp. Helen rất vui và nói chuyện với Jen nhiều. Dặn bạn sẽ không được buồn vì đằng nào Helen cũng không qua khỏi, bệnh đã quá nặng rồi. Đêm ấy Jen ở lại với bạn, nằm cạnh bạn và sáng hôm sau, Jen đã thấy mình nằm ở một căn nhà khác. Khi cô bé ngủ say, họ đã đưa cô đi sang phòng bên vì Helen đã mất tối qua. Bây giờ qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

Tôi nghĩ là có biết. Tôi có tín ngưỡng. Tôi sắp lên thiên đàng với Thượng Đế. Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế là gì? Là đấng sinh thành ra tôi và chị. Người sẽ không bao giờ hủy diệt những gì mà người đã tạo nên. Tôi toàn tâm toàn ý tin ở sức mạnh của người và hoàn toàn tự giao phó cho lòng bác ái của người. Tôi tính từng giờ cho đến giờ phút long trọng tôi được trở lại với người và được thấy người hiển hiện ở trước mắt tôi. Vậy thì Helen, chị chắc chắn rằng có một chốn thiên đàng như vậy, và khi nào chết, linh hồn chúng ta sẽ được lên đó sao? Tôi tin chắc rằng có một kiếp hậu thế. Tôi tin rằng Thượng Đế nhân từ, tôi có thể gửi gắm nơi người phần bất diệt của tôi không hề áy náy. Thượng Đế là cha tôi, là bạn của tôi. Tôi yêu người và tôi tin rằng người cũng thương yêu tôi. Thế khi tôi chết, liệu tôi có được gặp chị nữa không, Helen? Chị cũng sẽ đến cùng một thiên đàng hạnh phúc, được cùng một người cha quyền lực, vạn năng, tiếp nhận. Chắc chắn là như thế, Jane thân mến ạ. Tôi lại hỏi thêm, nhưng lần này chỉ hỏi thầm trong bụng. Không hiểu thế giới đó ở đâu nhỉ? Liệu có thực hay không? Và tôi vòng tay ôm chặt Helen thêm nữa. Lúc này hình như Helen thân thiết đối với tôi hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy như không thể nào để Helen xa tôi được. Tôi nằm, mặt úp vào cổ Helen. Ngay lúc ấy cô nói với tôi bằng một giọng hết sức ngọt ngào. Tôi thấy dễ chịu lắm. Cơn ho vừa rồi làm tôi hơi mệt. Tôi thấy như có thể ngủ được. Nhưng cứ nằm đây, đừng đi đâu Jane nhé. Tôi muốn có chị nằm bên cạnh. Tôi sẽ nằm lại với chị, Helen thân mến ạ. Không ai có thể bắt tôi xa chị được. Bạn yêu quý, có ấm không? Ấm. Thôi Jane, ngủ đi. Helen cũng ngủ đi. Cô hôn tôi và tôi cũng hôn lại. Rồi hai đứa tiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy trời đã sáng, có thứ gì động đậy khác mọi ngày làm tôi thức giấc. Tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong cánh tay một người nào. Thì ra bà khán hộ bế tôi, bà ẵm tôi qua hành lang về buồng ngủ. Tôi không bị mắng mỏ gì về tội đã rời khỏi giường. Mọi người còn bận lo những việc khác. Tôi hỏi nhiều câu nhưng chẳng ai trả lời. Nhưng vài hôm sau, tôi được biết rằng sáng sớm hôm ấy, lúc trở về buồng, cô Temple thấy tôi nằm trên chiếc giường con, mặt úp vào vai Helen, hai tay vòng ôm lấy cổ cô. Tôi thì đang ngủ say, còn Helen thì đã chết từ bao giờ. Cô được chôn trong nghĩa địa Broker Ride. 15 năm sau, mộ cô vẫn chỉ là nấm đất cỏ mọc dày. Nhưng hiện giờ đã có một tấm bia đá chôn ở đó, đánh dấu một phần. Trên tấm bia có khắc tên cô và chữ Resagum. Đến đây, tôi đã ghi lại những chi tiết các sự việc xảy ra trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi, về những biến cố trong 10 năm đầu đời của tôi. Tôi đã dành cho một số chương gần như xứng với nó, nhưng đây không phải một câu chuyện tự thuật thực đầy đủ. Tôi chỉ gợi lại trong ký ức những điều tôi thấy hứng thú. Vì vậy bây giờ, hầu như tôi lặng lẽ bỏ qua không kể đến quãng thời gian suốt 8 năm dòng. Một vài dòng cũng đủ để giữ cho câu chuyện được liên tục. Khi dịch bệnh đã hoàn thành nhiệm vụ tàn hại của nó ở Lugut, nó biến đi dần. Nhưng hậu quả và số nạn nhân của nó đã khiến cho công chúng phải chú ý đến nhà trường. Một cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra tai họa này được tiến hành. Nhiều sự thực dần được đưa ra ánh sáng. Nó kích thích sự bất bình của mọi người đến cao độ. Thiên nhiên độc hại của chốn đó, số lượng và chất lượng thức ăn của học sinh, thứ nước mằn mặn và thối dùng để nấu thức ăn, quần áo tồi tàn của học sinh, tiện nghi thiếu thốn, tất cả những điều đó đều được đưa ra ánh sáng. Sự khám phá này đem lại một kết quả nhục nhã cho ông Brokerhurst, nhưng lại có lợi cho nhà trường. Nhiều nhà từ thiện giàu có trong vùng giúp những món tiền lớn để xây một tòa nhà đủ tiện nghi hơn ở một vị trí tốt hơn. Người ta đặt ra những điều lệ mới, việc ăn uống và cấp phát quần áo được cải thiện. Ngân sách nhà trường được giao cho một hội đồng quản trị. Ông Brokerhurst, vì giàu và có nhiều họ hàng máu mặt nên không bị gạt ra ngoài, ông vẫn được giữ chân thủ quỹ. Nhưng từ nay có thêm mấy vị nhân từ và có quan điểm rộng rãi hơn ở bên cạnh để giúp ông làm nhiệm vụ.
Trong công việc thanh tra của ông, cũng có thêm mấy vị, toàn là những người biết dung hòa giữa lẽ phải và sự nghiêm ngặt, giữa sự tiện nghi với vấn đề tiết kiệm, giữa sự thông cảm với vấn đề nguyên tắc. Với sự cải thiện đó, nhà trường đã kịp thời trở thành một tổ chức thực sự cao quý và hữu ích. Sau cuộc cải tổ này, tôi còn ở lại trong bốn bức tường của nhà trường thêm 8 năm nữa. 6 năm là học sinh và 2 năm làm cô giáo. Và trong cả hai nhiệm vụ này, tôi đã là người làm chứng cho giá trị và tầm quan trọng của nhà trường. Trong 8 năm ròng đó, đời tôi cứ phẳng lặng trôi, nhưng không phải là không hứng thú, bởi vì nó chẳng phải là cuộc sống trì trệ. Tôi có được những phương tiện để tự trau dồi học vấn cho mình, sự thích thú đối với một vài môn học, và lại muốn môn nào cũng giỏi, cũng với ý thích làm vừa lòng các thầy cô giáo nữa, nhất là những cô mình yêu mến. Những điều đó khích lệ tôi làm việc rất hăng. Tôi đã tận dụng mọi sự thuận lợi đến với tôi. Dần dần tôi trở thành một học sinh giỏi nhất của lớp, rồi tôi được đề bạt làm cô giáo. Trong 2 năm trời, tôi đảm nhận công việc ấy rất hăng say. Nhưng sau đấy, tôi bắt đầu thay đổi. Cô Temple qua mọi biến chuyển vẫn tiếp tục giữ chức hiệu trưởng của nhà trường. Phần lớn những kiến thức của tôi là nhờ cô dạy dỗ mà có. Tình nhân ái và sự gần gũi của cô bao giờ cũng là nguồn an ủi cho tôi. Đối với tôi, cô như một người mẹ hiền, một cô giáo, và sau hết còn là một người bạn nữa. Đúng vào hồi này, cô kết hôn với một vị giáo sĩ, một người ưu tú, hầu như xứng đáng với một người vợ như cô. Rồi cô theo chồng đến một nơi xa xôi, và kết quả là tôi đã mất cô. Từ ngày cô đi, tôi không còn được như trước nữa. Cô mang theo tất cả những nếp tình cảm êm đềm, tất cả những kỷ niệm đã làm cho tôi thấy lu gút phần nào chính là gia đình của tôi. Tôi đã thấm nhuần từ cô một phần tính cách và nhiều thói quen. Những ý nghĩ hiền hòa và những tình cảm bớt phần sốc nổi đã ăn sâu vào tâm hồn tôi. Tôi đã quen với bổn phận và trật tự. Tính tôi trầm tĩnh, tôi tin rằng tôi đã được hài lòng. Trước mắt mọi người và nhiều khi ngay cả đối với chính tôi cũng vậy, tôi tỏ ra là một người có kỷ luật và điềm tĩnh. Nhưng rồi số mệnh dưới hình hài của ông giáo sĩ Namith đã tới chia sẻ cô Temple và tôi. Sau lễ cưới được ít ngày, tôi thấy cô Temple vận bộ áo du lịch bước lên xe. Tôi ngó theo chiếc xe leo lên dốc cho đến khi nó khuất hẳn sau đỉnh đồi cao. Tôi quay về phòng riêng qua chuỗi giờ hiu quạnh gần hết buổi nhà trường cho nghỉ hôm đó, nhân dịp tiễn cô Temple. Suốt buổi, tôi đi quanh quẩn trong buồng. Tôi hình dung mình chỉ đang tiếc nuối thứ gì mất mát và làm thế nào để hàn gắn lại. Nhưng khi đi đến kết luận và ngước nhìn lên, nhận ra chiều đã qua và trời đã tối, tôi chợt khám phá ra một điều khác. Đó là tôi đã trải qua một quá trình biến đổi trong khoảng thời gian vừa qua. Tâm hồn tôi đã gạt đi tất cả những gì đã vay mượn của cô Temple. Hay đúng hơn, cô đã mang theo bầu không khí thư thái mà tôi cảm nhận khi gần cô. Và hiện giờ, tôi lại quay về với bản chất tự nhiên, bắt đầu cảm thấy xạo dực với những tình cảm xưa cũ. Hầu như không phải vì tôi đã mất động cơ thúc đẩy, không phải tôi thiếu khả năng bình tĩnh, mà chính là vì lý do để sống bình tĩnh đã không còn nữa. Mấy năm trời liền, thế giới của tôi chỉ quanh quẩn trong phạm vi lưu gút. Kinh nghiệm cuộc sống của tôi không ngoài những nội quy điều lệ của nhà trường. Lúc này, tôi mới nhớ rằng thế giới thực tế bên ngoài thật là bao la, rằng phạm vi muôn màu muôn vẻ của những niềm hy vọng và những sự hãi hùng, của những cảm giác và xúc động đang chờ đợi những ai có can đảm tiến lên, dấn mình vào đó để tìm hiểu, hiểu biết thực tế về cuộc sống giữa những nỗi hiểm nghèo. Tôi bước đến, mở toang cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trước mắt tôi là 2 dãy nhà, là mảnh vườn và phong cảnh bao quanh lưu gút, là đường chân trời chập trùng sau dãy đồi xa. Tôi phóng tầm mắt, vượt qua tất cả mọi vật để dừng lại trên những vật xa nhất. Đó là những đỉnh núi xanh lơ, tôi khao khát vượt qua đó. Đối với tôi, tất cả những gì nằm trong phạm vi những ngọn núi và cánh đồng kia hình như là một sân trại giam, một nơi đầy ải. Tôi nhìn theo một con đường trắng xóa, ngoằn ngoèo, vòng theo chân núi và khuất vào một cái khe giữa 2 ngọn núi đá. Ước gì
tôi được đi theo con đường ấy mãi. Tôi nhớ lại cái dạo tôi đi xe ngựa trên chính con đường này và đã xuống khỏi trái đồi kia vào một buổi chiều trời bảng lạng. Từ buổi đầu tiên đến Lugut tới nay, tôi thấy như đã qua hàng thế kỷ rồi. Từ dạo ấy đến giờ, tôi chưa hề rời khỏi chốn này. Những vụ hè tôi cũng ở lì tại trường. Bà Rít chưa lần nào gọi tôi về Gisford. Không những bà, mà cả những người trong gia đình của bà cũng chưa có lần nào đến thăm tôi. Tôi chưa hề có thư từ qua lại hoặc tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài cả. Những nội quy nhiệm vụ, tập quán và khái niệm của nhà trường, cùng những giọng nói nét mặt, những lời chuyện trò, những cách ăn vận và những sự yêu ghét. Đấy là tất cả những điều tôi hiểu biết về cuộc sống. Đến lúc này, tôi cảm thấy tất cả chừng ấy là chưa đủ. Trong một buổi chiều, tôi bỗng chán ngấy nếp sống của 8 năm qua. Tôi ao ước tự do. Tôi khao khát tự do. Tôi lẩm nhẩm cầu nguyện để được tự do. Hình như lời tôi cầu thoảng và gió nhẹ bay đi. Tôi từ bỏ ý nghĩ đó và lại ước ao một điều hèn mọn hơn, muốn có một sự đổi thay, một sự phấn khích. Nhưng ước nguyện này hình như cũng rơi vào chốn hư vô. Thế thì... Tôi thầm kêu lên, hầu như thất vọng. Ít ra cũng phải cho tôi một kiếp sống đầy ải mới chứ. Lúc ấy, tiếng chuông réo vang báo giờ ăn chiều. Tôi phải xuống nhà dưới. Cho đến giờ đi ngủ, tôi cũng không được tự do tiếp tục những ý nghĩ đã bị gián đoạn. Ngay cả đến lúc đó, một cô giáo khác ngủ cùng buồng cũng còn kề cà nói chuyện mãi những chuyện chẳng đâu vào đâu, khiến tôi không thể tiếp tục nghĩ về điều tôi mong muốn. Tôi ước gì cô ta ngủ đi cho êm chuyện. Hình như chỉ có thể trở lại với ý nghĩ cuối cùng, trong đầu và lúc đứng cạnh cửa sổ thôi. Thì tôi mới nảy ra một sáng kiến, làm cho lòng tôi nhẹ nhõm được. Cuối cùng, rồi cô Grace cũng ngáy. Đó là một người đàn bà cục mịch ở Suwax. Cho đến bây giờ, cái điệu khò khò thường ngày của cô thường bị coi là phiền toái. Nhưng đêm nay, tôi hoan nghênh những âm điệu trầm trầm đầu tiên của cô với một sự khoan khoái. Tôi đã thoát được sự quấy rối của cô ta. Ý nghĩ nửa chừng đã bị xóa mờ của tôi lập tức sống lại. Phải, có một kiếp sống đầy ải mới. Trong ấy hẳn có gì đó chứ. Tôi nói một mình. Dĩ nhiên tôi không nói to ra tiếng. Mình biết nhất định có điều gì ở đây. Vì danh từ đó không phải là một danh từ êm đềm thú vị gì lắm. Nó không giống những danh từ như tự do, phấn khởi, vui vẻ. Những danh từ này nghe thích tai thật đấy. Nhưng đối với mình thì chỉ là những tiếng vô nghĩa, quá rỗng tuếch và quá mong manh. Nghe chỉ tổ mất thì giờ thôi. Nhưng một kiếp đầy ải, đó là một chuyện thực tế. Bất cứ ai cũng sống tọa đầy được. Mình đã phục dịch ở đây suốt 8 năm trời. Bây giờ tất cả mong ước của mình là được phục dịch ở một nơi nào khác. Liệu mình có thể đạt được mong muốn không? Phải chăng đó là một điều không thể nào thực hiện được? Phải rồi. Đúng rồi. Đó chẳng phải là một điều khó khăn đến thế. Ta chỉ cần có đầu óc linh hoạt để tìm phương tiện là đủ thành công. Tôi ngồi dậy trên giường để cho đầu óc được linh hoạt như vừa nói. Đó là một đêm giá lạnh. Tôi quàng khăn san lên vai rồi tiếp tục suy nghĩ rất lung. Mình muốn cái gì đây? Một chỗ làm mới tại một ngôi nhà nào khác giữa những bộ mặt mới trong những hoàn cảnh mới ư? Mình chỉ muốn có thế vì có ước vọng hơn thì cũng chẳng được. Người ta thường làm thế nào để tìm được một việc làm mới nhỉ? Hẳn là họ phải nhờ cậy bạn bè. Nhưng mình chẳng có bạn bè nào cả. Khối người cũng chẳng có bạn bè gì, phải tự mình xoay sở lo liệu lấy. Không biết họ dùng phương kế nào nhỉ? Tôi không biết nói thế nào. Chẳng có gì trả lời được cho tôi cả. Tôi bèn quyết định tự bắt mình phải phát óc tìm cho ra cách giải quyết và phải tìm thật nhanh. Đầu óc tôi làm việc mỗi lúc một căng thêm. Tôi cảm thấy mạch máu trong đầu và hai bên thái dương chạy dần dần. Nhưng trong gần một tiếng đồng hồ, đầu óc tôi quay cuồng suy nghĩ. Kết cục, sự cố gắng cũng không đem lại một kết quả gì. Suy nghĩ quá căng mà vẫn vô hiệu, làm cho người tôi bừng bừng lên, ngây ngấy sốt. Tôi đứng dậy đi một vòng quanh buồng. Tôi vén rèm cửa lên ngắm mấy vì sao, thấy dùng mình ớn lạnh.
và lại chui vào giường. Trong lúc tôi rời khỏi giường, hẳn là có một nàng tiên nhân hậu đã buông xuống gối của tôi, một sự gợi ý cần thiết. Vì lúc tôi đặt mình xuống giường thì tự nhiên một ý nghĩ hiện lên một cách dễ dàng trong đầu tôi. Ai muốn có việc làm thì đăng báo, phải đăng vài dòng lên tờ báo mới được. Làm thế nào đây? Mình không biết cách đăng báo. Lúc này câu trả lời bật ra ngay. Mình phải bỏ tờ giấy viết lời đăng báo vào một chiếc phong bì và kèm cả số tiền phí tổn nữa, rồi gửi cho ông chủ tờ báo đó. Và có dịp đầu tiên nào đến Luton là phải bỏ ngay vào trạm bưu chính ở đấy. Thư sẽ trả lời đề cho Jane Eyre ở trạm Luton. Sau khi gửi một tuần, mình có thể lại đấy mà hỏi. Nếu có thư đến, mình sẽ cứ việc ra đấy mà tiến hành công việc. Tôi nhẩm lại kế hoạch ấy vài lần, cho đến khi nó ăn sâu vào óc, hình dung được nó dưới một hình thức rõ ràng và thiết thực. Tôi thấy hài lòng và chợp mắt ngủ thiếp đi. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, tôi trở dậy. Tôi viết lời đăng báo, bỏ vào phong bì và đề địa chỉ xong xuôi thì chuông đánh thức học sinh trong trường mới reo vang. Lời đăng báo như sau. Một thiếu nữ dạy học chuyên nghiệp thì tôi đã chẳng làm cô giáo được 2 năm rồi ư. Cần một chỗ dạy ở tư gia cho các em học sinh dưới 14 tuổi. Vì tôi nghĩ mình mới vẻn vẹn có 18 tuổi, không nên nhận dạy những học sinh xấp xỉ tuổi mình. Có khả năng dạy những môn thường thức thuộc nền giáo dục Anh, cùng với những môn pháp văn, hội họa và âm nhạc. Thưa độc giả, so với bây giờ, bản liệt kê về khả năng ấy là ít ỏi, nhưng vào thời ấy như thế đã là dài lắm rồi. Xin hỏi cô Jane Eyre, trạm bưu điện Luton. Tôi để bức thư trong ngăn kéo khóa chặt suốt ngày hôm ấy. Sau bữa trà buổi chiều, tôi xin phép bà hiệu trưởng mới để đến Luton giải quyết một vài việc riêng cho mình và cho 1-2 bạn đồng nghiệp nữa. Bà đồng ý ngay, thế là tôi đi. Tôi đi bộ suốt 2 dặm đường. Chiều hôm ấy, mưa, nhưng trời cũng còn sớm. Vào một vài cửa hàng xong, tôi đến trạm để bỏ thư, rồi trở về dưới trời mưa tầm tã. Quần áo ướt sũng, nhưng lòng thì nhẹ nhõm. Tuần lễ sau, hình như dài dằng dặc. Nhưng rồi cũng như tất cả mọi thứ trên thế gian này, cuối cùng dài mấy thì cũng phải hết. Và một lần nữa, vào một buổi chiều thu êm dịu, tôi lại lên đường tới Luton. Con đường thực là mỹ lệ, ven theo bờ suối và lượn vòng rất đẹp trong lòng thung lũng. Nhưng ngày hôm ấy, tôi chẳng còn thiết gì đến vẻ đẹp của đồng cỏ nữa, của suối nước. Chỉ mải nghĩ không hiểu ở thị trấn nhỏ mình sắp đến kia, liệu có thư của mình không? Lần này tôi đi lấy cớ là để đóng đôi giày, nên trước tiên tôi hãy làm cho xong việc đó. Khi đã xong, tôi từ hiệu giày đi qua dãy phố nhỏ sạch sẽ yên tĩnh đến trạm bưu điện. Tới nơi, thấy một bà có tuổi ngồi làm việc, đeo kính gọng đồi mồi, tay đeo găng đen. Tôi hỏi ngay. Có bức thư nào mới gửi cho Jane Eyre không ạ? Bà ngước mắt nhìn tôi chằm chằm qua gọng kính, rồi mở ngăn kéo lục tìm một hồi lâu. Lâu quá, đến nỗi tôi đã bắt đầu thất vọng. Sau cùng bà cầm một phong thư đọc đến gần 5 phút, thò tay ra ngoài quầy đưa cho tôi và đưa mắt soi mói nhìn có vẻ nghi ngờ. Phong thư để gửi cho Jane Eyre. Tôi hỏi. Chỉ có một bức thư thôi thưa bà. Có thế thôi. Bỏ thư vào túi xong tôi quay về nhà. Tôi chưa bóc thư ngay lúc ấy vì bấy giờ đã 7 giờ rưỡi. Mà theo nội quy nhà trường thì phải trở về trước 8 giờ. Còn bao nhiêu công việc khác đợi tôi ở nhà, tôi phải ngồi coi học sinh trong giờ học, rồi đến phiên tôi phải đọc kinh, trông nom các em đi ngủ. Sau đó còn phải ngồi ăn tối cùng các đồng nghiệp nữa. Cho đến lúc cuối cùng, được đi ngủ, tôi cũng không thể nào tránh khỏi cô bạn Grace được. Chỉ còn một mẩu nến ngắn trên chân đế, tôi chỉ lo cô Grace chuyện gẫu cho đến khi chỗ nến chảy hết. Nhưng cũng may mà bữa ăn no nê buổi tối có tác dụng làm cho cô buồn ngủ. Tôi chưa cởi quần áo xong thì cô đã ngáy khò khò rồi. Đến mất còn một mẩu, tôi mang thư ra đọc. Dấu đóng in chữ F. Tôi xé thư ra. Nội dung vắn tắt có vài hàng. Nếu cô Jane Eyre đăng báo tìm việc thứ năm vừa qua, thực có đủ những khả năng như đã kể trong báo. Và nếu cô có giấy giới thiệu tốt về tính tình và khả năng, thì cô sẽ có một việc làm kèm riêng cho một em gái nhỏ dưới 10 tuổi.
lương hàng năm là 30 bảng. Yêu cầu cô Ginger gửi cho giấy giới thiệu tên tuổi, địa chỉ và tất cả những thứ cần thiết đến địa chỉ sau đây. Tôi đọc mãi bức thư, nét chữ cổ lỗ và không được rõ ràng lắm, có vẻ là của một bà già. Điều này tôi thấy càng tiện. Trước tôi vẫn bị ám ảnh bởi một nỗi lo sợ thầm kín rằng việc tôi tự định đoạt cho tôi, tự tôi hướng dẫn tôi này có thể đưa tôi xa vào một cạm bẫy nào đó. Tôi chỉ ước mong những cố gắng của mình sẽ đem lại một kết quả đáng trọng, đúng đắn, không có gì sai trái cả. Lúc này, tôi cảm thấy một người đàn bà có tuổi không phải điều phiền hà cho công việc của tôi. Bà Fairfax. Tôi hình dung bà mặc bộ đồ đen, đội mũ khóa phụ, có lẽ hơi lạnh lùng, nhưng không phải là người thiếu lịch sự. Một kiểu mẫu đức tính đáng kính cổ truyền của nước Anh. Thornfield. Nhất định, đấy là tên ngôi nhà của bà, một nơi phong quang ngăn nắp. Tôi tin chắc thế. Mặc dù tôi hết sức cố gắng, nhưng cũng không tưởng tượng ra được một sơ đồ rõ rệt về ngôi nhà. Tôi hình dung trong trí nhớ bản đồ nước Anh. Phải, tôi đã nhìn thấy nó, nhìn thấy cả quận lẫn thành phố. So với tôi ở hiện giờ, thì quận này gần London hơn 70 dặm. Như thế càng thuận lợi cho tôi. Tôi ao ước đến nơi nào có cuộc sống thực sự và hoạt động. Millcote là một thành phố công nghiệp lớn bên bờ sông Anh. Nhất định, đấy là một nơi khá sầm uất

0: buồn khi người bạn thân đã mất. Cô bé biết mình sẽ phải đối mặt với những điều đau khổ, khó khăn. Câu chuyện tiếp theo về Jane như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe vào buổi đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800-1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
4: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau. Tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải. Tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
5: Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô Thế thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
6: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
3: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
6: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng đỉnh đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tang ki sinh, để đưa một đôi hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi sụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
5: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
4: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
3: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Và xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
3: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
5: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen nhiệt thái minh 30 viên chỉ dành cho 20.

0: 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
1: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh Người Thừa Kế Của Cha của tác giả Hoàng Hằng, các nghệ sĩ diễn viên nhà hát kịch Việt Nam trình diễn.

Thưa quý vị và các bạn, quan niệm về người thuộc giới tính thứ ba ngày nay đã không còn quá khắt khe và lệch lạc như trước. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những người suy nghĩ sai lầm rằng người đồng tính sẽ không thể nào có được một tương lai như ý. Vì vậy, họ thường rơi vào tâm trạng u uất, tuyệt vọng khi phải đón nhận sự thật không mong chờ đó xảy ra trong gia đình mình. Câu chuyện truyền thanh Người thừa kế của cha hy vọng sẽ góp thêm một tiếng nói tích cực để mỗi chúng ta có cách hành xử đúng mực và văn minh hơn.

0: trong căn phòng thờ uy nghi của gia đình, ông Huyên tỉ mẩn lau khung ảnh người vợ trên bàn thờ.
1: Úi giời ơi, lau kỹ thế. Sau này tôi chết đi, thế ông có lau ảnh của tôi cả buổi như thế không nhỉ?
0: Bà lại dở cái giọng ấy ra đấy, mệt quá. Bà ghen với cả cái ảnh à?
1: Không không, tôi không ghen với cái ảnh, tôi ghen với người trong ảnh ấy.
0: Cứ nói vơ va vơ vẩn. Cô ấy chết 18 năm nay rồi, ghen với chả tức cái gì nữa. Thế nào, bà sắp lễ lạt đến đâu rồi? Một lát nữa thằng Tường nó về đấy.
1: Xong hết cả rồi, ai mà dám thiếu cái gì. Mẹ con tôi sống trong cái nhà này mà còn có bằng được một người đã chết với một người ở tận Mỹ đâu hả ông?
0: Thôi thôi, tôi xin bà đấy. Bà gọi thằng Phát về. Một lát nữa Tường nó cũng về, cả nhà ăn bữa cơm.
1: Nhiễu, thằng bé sắp thi đại học rồi, còn tối mặt để luyện thi đấy.
0: Tôi bảo bà gọi con về thì bà cứ gọi đi. Xin nghỉ học một buổi. Hôm nay anh Tường ở Mỹ về, để anh nó định hướng học hành cho cũng tốt. Với cả tiện cả nhà có mặt, tôi có chuyện muốn nói luôn. Bà ngồi ra đây, rồi tôi bàn với bà trước.
1: Bàn cái gì thì bàn đi.
0: Bà này, tôi năm nay thấy sức khỏe yếu hẳn đi rồi, cũng gần 60 tuổi rồi còn gì nữa. Tôi tính thôi thì rút về dần dần thôi bà.
1: Thế còn công ty ông để cho ai lo?
0: Tưởng nó tốt nghiệp thạc sĩ tận bên Mỹ cơ mà. Lần này nó về, tôi sẽ giao công ty cho thằng bé. Nhiều năm nay bà cũng vất vả chuyện trong nhà rồi, tôi nghỉ công việc rồi, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bà.
1: Thôi thôi thôi thôi, ông thôi đi, ông đừng có viện cớ nhá. Tôi biết cả rồi đấy. Ông định cho thằng Tường, con trai riêng của ông, tất cả tài sản này chứ gì?
0: Khổ quá, bà nghĩ đi đâu vậy? Phát nó còn ít tuổi, lại là đứa ham chơi. Đợi sau khi tốt nghiệp đại học chín chắn rồi, thằng Tường làm anh khắc lo cho em nó.
1: Không được, làm sao mà chắc chắn thằng Tường là đứa biết nghĩ? Thì nhỡ nó tham của lấy hết thì làm sao? Thì mẹ con tôi trắng tay à? Không được không được, ông không tính lại thì
0: bà buồn cười thật đấy. Chúng ta nuôi thằng bé Tưởng bao nhiêu năm nay, chả lẽ bà không tin tưởng con? Thôi tôi đi nghỉ, lát con về gọi cho tôi.
1: Úi giời ạ, chồng mới trả con.
2: Ôi bố ơi, dì Minh ơi. Ôi, bố và dì đã lau dọn bày đặt bàn thờ chu đáo hết rồi.
3: Nhìn tấm ảnh thấy mẹ vẫn đẹp quá. Mẹ, con trai của mẹ đã đi du học trở về rồi đây.
4: Quái nhở, mình vội đi quá, mẹ quên cả đóng cửa à? Ô, cái vali này là...
1: À, chắc thằng con trai quý hóa của lão chồng mình về rồi đây. Gớm, về một cái là đã tót đi đâu rồi.
3: Mẹ ơi, ước gì con được thấy lại nụ cười của mẹ. Ước gì con từng mua được cho mẹ một thứ gì mẹ thích. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi.
4: Đúng là cái thằng dở hơi này, Làm nhảm với cái ảnh thờ. Nó nghĩ mẹ nó vẫn còn sống chắc. Trời ơi, khóc với chả lóc, nhìn chả khác gì đàn bà. Chả bằng một phần thằng Phát của mình. Thế mà lão chồng mình cứ một điều thằng Tường, hai điều thằng Tường.
3: Con xin lỗi mẹ, lời hứa với mẹ năm nào con vẫn chưa thực hiện được. Đến tận 18 năm, con vẫn chưa dám thừa nhận với bố rằng con là người đồng tính. Mẹ ạ.
4: Ôi dồi ôi, cái gì? Nó vừa nói cái gì nhỉ? Đồng tính á? Ôi dồi ôi, cái gì đồng tính ấy nhỉ? Mình nghe mà ú hết cả tai. Ôi trời ơi,
1: đau chết tôi mất, lại còn nhìn trương mắt ra, đỡ tôi dậy.
3: Dì, sao dì lại ở đây, dì đứng ngoài ấy từ lúc nào ạ?
1: Tôi muốn ở đâu thì ở.
3: Nhưng thế sao dì lại không vào hẳn đây, đứng thập thò nghe lén làm cái gì cho khổ ạ?
1: Tôi chả nghe cái gì sắt, anh đừng có mà có tật giật mình. Này, anh cười khinh tôi đấy à? Mà tôi nói cho anh biết nhá, tôi là vợ của bố anh, là chủ nhân của căn nhà này.
3: Dì lúc nào cũng muốn nắm quyền lực, trong khi chẳng biết nhìn xa trông rộng một chút nào cả.
1: Này, ít ra tao cũng nuôi mày mấy năm trời đấy nhá, mà mày ăn nói với tao thế hả? Thôi được rồi, để tao nói với bố mày, cho mày một trận.
0: Cái gì mà to tiếng lên thế hả?
1: Đây, ông ra đây.
3: Con chào bố về rồi ạ.
0: Tưởng hả con? Trông cứng cáp hẳn lên. Nào, ngồi đây. Con đi xa về, chắc là mệt rồi đúng không? Bác cả dưới quê biết con về, cứ nằng nặc đòi lên. Cả họ ai cũng tự hào có ông cháu học ở nước ngoài về đấy con ạ. Bố cũng mát mặt. Ơ kìa, cái bà này, tại sao không lấy cho con cốc nước mát?
4: Tự hào. Ông có biết là...
0: Ơ kìa, tôi bảo bà lấy cho thằng bé cốc nước mát đã mà.
1: Đây, nước đây.
3: Dạ, con xin ạ.
0: Này, tốt nghiệp rồi, con về nước luôn, đúng không?
3: Vâng, con sẽ ở lại luôn. Đã có một công ty mời con làm cố vấn kinh tế rồi ạ. Tuần sau là có thể đi làm luôn.
0: Con quyết định vội thế. Công ty Tường Phát, cả đời bố tâm huyết, rồi cũng phải giao lại cho anh em con cả. Con cần gì đi làm thuê ở đâu cho nó khổ. Bố cũng định lần này con về là giao cho con, để bố về nghỉ ngơi.
3: Bố, con muốn đi làm ở một vài chỗ để lấy kinh nghiệm đã. Với cả bố con khỏe mạnh thế này, đâu đã về nghỉ được ạ.
0: Con nghĩ thế cũng phải. Mà thôi, mọi việc cứ tùy ở con, bố ủng hộ. Chỉ cần con biết nghĩ cho bố mẹ lúc về già, mà chịu bỏ nước Mỹ về đây lập nghiệp, là bố thấy mừng lắm rồi.
4: Ui giời ơi, chứ không phải là về vì không sống nổi ở đất Mỹ à? Trời ơi, nếu mà đủ năng lực ấy, đời nào lại chịu về nước để lập nghiệp.
0: Ồ hay, bà nói buồn cười thật đấy. Tôi với bà gần đất xa trời, đau ốm, có hai đứa con lo, không phải là tốt hơn à?
4: Gớm, có mà lo. Tôi xin, cứ lo tốt cho mình đã, đừng để tôi đèo bòng là được rồi. Mà ông chả bảo, tôi đừng có tự khen con cái. Đấy, ông xem đi, tâm bốc nó vừa vừa chứ.
0: Cái bà này, hôm nay bà bị làm sao thế? Cứ hằn học mãi thôi.
4: Tôi không hằn học thế nào được. Ông lúc nào cũng nói, anh tưởng thế này, anh tưởng thế kia. Phát cũng đang cố gắng ôn thi, mà ông có động viên con được câu nào đâu. Làm bố, ông cũng phải công bằng một chút chứ.
0: Khổ quá cái bà này. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Tôi không thiên vị đứa nào cả. Chỉ là thằng Phát là đứa khó bảo, tôi phải nghiêm khắc mới được. Mà đấy, nhắc mới nhớ, thế nó vẫn chưa về cơ à?
4: Thì nó...
5: Mẹ ơi, mẹ, có gì ăn không mẹ? Con đói mờ cả mắt rồi.
4: Ơi ơi, mẹ đây, giờ mẹ dọn bàn ăn cho con nhá. Đấy, thằng bé nó về rồi đấy. Nó áp lực học hành, thi cử. Ông đừng có mà mắng con đi nhá. Đi dọn bàn ăn cho nó.
5: Mẹ ơi!
0: Chưa thấy mồm đã thấy tiếng rồi. Này, thế về không biết chào ai à? Hay là nhà này chỉ có mỗi mẹ con?
5: Bố, thì con đã thịp thấy ai đâu. Con chào bố được chưa?
0: Còn anh Tường nữa.
5: Vâng, em chào cả anh Tường nữa nha.
0: Này, không chào hỏi đàng hoàng được à? Mà con đi đâu? Đi đâu bây giờ mới về?
5: Con đi học. Bố cứ hỏi làm gì nhỉ?
0: Học hành cho tử tế. 2 tháng nữa là thi đại học rồi. À, may quá. Có anh Tường. Khó chỗ nào cứ nhờ anh, nghe không?
5: Thôi. Cứ kệ con.
0: Đừng có giấu dốt. Nếu trượt là không được đâu. Không lấy được học bổng đi du học như anh Tường, thì chí ít cũng đỗ một trường tạm tạm một chút chứ. Không thì bố với mẹ, con mà lấy mo mà đeo vào mặt.
5: Bố buồn cười thật đấy. Con chưa thi bố đã chủ ẻo con rồi. Bố không có chút lòng tin nào với con hả bố?
0: Con mà có thái độ học hành như anh con ngày trước thì nửa lời bố cũng không nói gì đâu.
5: Sao bố cứ một câu anh tưởng thế này, hai câu anh tưởng thế kia thế nhở? Con cũng là con trai bố mà. Sao bố không bao giờ hỏi con muốn thế nào? Bố có để ý tới cảm nhận của con không hả bố?
3: Em đừng có suy nghĩ như thế. Bố là bố đang muốn tốt cho em thôi.
5: Anh im đi. Chuyện của tôi không cần anh xen vào. Anh cứ an phận làm đứa con trai mẫu mực của bố đi.
0: Mày! À! Đừng có hôn! Tôi nghiêm khắc với anh. Anh còn thế này. Tôi mà nhu nhược như mày anh thì để anh làm giặc à? Hôm nay tôi phải cho anh một trận.
3: Kìa bố, bố cứ bình tĩnh lại ạ.
5: Bố, bố đánh con. Đây, bố cứ đánh chết con đi.
0: Mày!
1: Mấy bố con vào ăn cơm thôi. Làm cái gì ngoài ấy mà ầm ĩ lên thế nhỉ? Ôi giời ơi! Ông Nguyên! Ông làm cái gì thế này? Làm sao mà ông lại đánh con?
0: Bà còn hỏi à?
1: Ôi giời.
0: Bà Triều nó giết rồi. Để nó leo lên đầu tôi với bà ngồi luôn rồi đấy.
1: Có cái gì thì ông cũng phải từ từ mà nói. Ông bỏ cái chổi đi. Con cái nó lớn rồi. Lại cứ đem ra đánh như thế à? Phát! Con đi đâu đấy? Ơ kìa! Phát! Ăn cơm đã con!
5: Thôi! Con ăn chửi. Ăn đánh no rồi. Cơm nước gì nữa?
0: Mày! Mày có giỏi thì mày đi luôn đi!
5: Vâng! Bố tưởng con thích ở nhà này lắm à?
1: Ơ kìa! Phát! Phát ơi! Khổ quá con ơi!
0: Bà khóc lóc cái gì? Không lo mà dạy dỗ nó là hỏng hỏng đấy!
1: Ông nói như thế mà nghe được à? Bé biết đi đâu mà ông đuổi nó đi!
0: Đúng là con hư tại mẹ. Không có tiền ăn tiêu, tự khắc nó sẽ tìm về.
1: Ông Huyên,
0: cái ngữ ấy không tự làm ra mà ăn được đâu.
1: Ông Huyên, ông có cần nặng lời như thế không hả? Cứ cho là nó không ra gì đi thì nó cũng là đứa con trai duy nhất nối dõi tông đường cho nhà ông đấy.
0: Bà ăn nói linh tinh cái gì đấy hả? Sợ tôi chỉ hy vọng vào thằng Tường. Sao bà bảo tôi có mỗi thằng Phát là con trai? Ngang ngược nó vừa chứ.
1: Ông đang kể chuyện cười đấy à? Thằng Tường nối dõi tông đường á? Lần đầu tôi nghe chuyện kỳ khôi người đồng tính lại có thể nối dõi tông đường đấy.
0: Cái gì?
1: Tôi nói cho ông biết nhá. Ông đừng ở đấy mà mơ mộng.
0: Bà thôi đi. Còn nói mấy lời vớ vẩn nữa thì đừng có trách tôi. Thằng bé vừa mới về. Nó vừa mới về mà đã gây ra chuyện hả? Bà là người lớn, bà phải cư xử cho nó đàng hoàng.
1: Này, ông bảo ai không đàng hoàng hả?
0: Thôi, tôi không rảnh đôi co với bà.
1: Ông không tin tôi à? Ông không tin thằng con trai quý hóa của ông bị đồng tính à?
0: Bà quá quắt lắm rồi đấy.
1: Ông lại còn định đánh tôi à? Ôi giời ơi là giời ơi! Làng nước ơi, ra đây mà xem. Phát ơi, con ơi, con về đây mà xem này con ơi.
0: Đấy mới là cảnh cáo cho cái tật ăn nói hàm hồ của bà thôi đấy.
3: Kìa bố cứ bình tĩnh đừng đánh gì ạ.
0: Đấy, bà xem. Trẻ con nó còn hiểu chuyện hơn bà.
1: Thôi, cả mày nữa. Mày còn giả vờ, mèo khóc chuột à cái thằng kia. Sao mày im thế? Mày không dám thừa nhận à? Thằng hèn.
0: Tường, con nói rõ một câu cho bà ấy biết. Nói đi.
3: Bố, con xin lỗi bố, con...
0: Con làm sao? Cướp úng mãi sốt hết cả ruột. Đàn ông con trai, ăn to nói lớn lên xem nào.
3: Con không phải là con trai, con là người đồng tính ạ.
1: Ông thấy chưa?
0: Cái gì? Hả? Tường... Con đang biết mình nói cái gì không hả Tường? Hả? Không. Không thể nào có chuyện này được. Bố mẹ sinh con ra, nuôi con hơn 20 năm trời. Con vẫn là một thằng con trai cơ mà.
3: Con xin lỗi bố. Con đã biết con người thật của mình từ ngày con học cấp 3 cơ ạ.
0: Cái gì?
3: Ngày mà mẹ gặp tai nạn cũng là ngày mà con và mẹ sẽ định nói với bố. Nhưng rồi mẹ mất, con đã không đủ dũng cảm để thừa nhận. Nhưng cũng không muốn giấu bố, vì tâm nguyện cuối cùng của mẹ là con phải cùng bố đối mặt sự thật này. Nhưng rồi con tất hứa với mẹ, con không đủ can đảm để thừa nhận với bố.
6: Trời ơi! Mọi người đều biết, mẹ con cũng biết. Trời ơi! Tường ơi! Mày giết bố đi còn hơn! Mày có biết cả bố, cả họ đều trông chờ vào mày không? Thế mà bây giờ mày bảo, thật đáng xấu hổ, đáng nhục nhã.
3: Bố, con xin lỗi bố, nhưng con làm gì mà bố phải cảm thấy nhục nhã, cảm thấy đáng xấu hổ hả bố? Con đã cố gắng học hành, con đã muốn xây dựng cả một cuộc sống thật tốt,
6: nhưng mày là thằng đồng tính.
3: Chỉ vì con là người đồng tính thì mọi nỗ lực của con trở thành con số 0 hả bố?
4: Nhưng nếu là hạng người, trai không ra trai, gái không ra gái, thì những thứ đó phỏng có ích gì?
3: Vậy cứ đồng tính thì sẽ không còn được công nhận là một con người nữa sao hay hả bố?
6: Mày câm mồm! Mày định để cả cái xóm này biết cái việc này hay sao?
3: Bố!
6: Hả? Mày có định để bố mày ra đường nhìn mặt ai nữa không? Hả?
3: Kìa bố!
6: Tường ơi! Nghe lời bố, con suy nghĩ lại đi. Chuyện này chúng ta có thể nói chuyện kỹ với nhau.
3: Bố bảo con suy nghĩ lại cái gì mới được chứ? Chuyện này không phải con nói có là có, không là không được bố ạ.
4: Còn không mau đi đi à? Ông ấy đã nói đến thế rồi. Hay mày muốn bệnh tim của ông ấy tái phát mày mới vừa lòng?
3: Con sẽ đi.
4: Đi thì đi đi. Đấy, ông còn mạnh mồm được nữa không? Ông đã tin lời tôi nói chưa? Sao ông im thế? Thế giờ ông định tính thế nào? Thế có còn muốn giao cả cái cơ nghiệp này cho nó nữa không?
6: Bà thực dụng nó vừa chứ. Ai cha, đúng như lời đồn, nhà mày to thật đấy.
5: Chứ sao?
6: Này, mà bố mẹ mày có nhà không? Nói chuyện có tiền không đây?
5: Thoải con gà mái đi. Bố tao, ông ấy về quê chơi mấy hôm. Ngồi đi.
6: Công nhân là sướng nhất mày. Có hai anh em trai. Tự nhiên ông anh đồng tính. Thế là nghiệm nhiên trở thành người thừa kế duy nhất. Không tao, chật vật lắm.
5: Nhưng bố tao vẫn hay hầm hè tao lắm. Gọi là nắm công ty. Chứ mấy đứa cấp dưới không coi tao ra gì cả. Cứ hở một tí là tâu với bố tao.
6: Này, thế mày có muốn cả bố mày, cả đám cấp dưới tấm phục khẩu phục không? Tao chỉ cho cách.
5: Hả? Có cách à? Nói xem nào.
6: Đấy, mời ông giám đốc xem. Đấy, bàn hợp đồng triều đô thu mua công ty An Lạc để mở rộng quy mô công ty Trường Phát nhà mày gấp 2 lần. Thấy thế nào? Tuyệt vời chưa?
5: Nhưng...
6: Những cái chi? Công ty này cổ phiếu đang thấp, nhưng mức độ phát triển tốt lắm. Bây giờ mày không mua thì đến bao giờ mua? Làm ăn thì phải biết nhìn xa trông rộng, phải không giám đốc? Này, hay là mày sợ? Sợ thì thôi, tao đưa người khác.
5: Nè, sợ ai sợ? Sợ cái gì chứ? Tao là giám đốc công ty, tao có quyền quyết định cơ mà. Đưa hợp đồng đây.
6: Có thể chứ. Đấy, đây đây đây đây. Kỳ chỗ này nữa. Rồi, chúc hợp tác tốt đẹp.
5: Lần này để xem còn ai coi thường thằng Phát này nữa không. Mà mày hút cái gì đấy?
6: Hả?
5: Mùi lạ lắm.
6: Này, mày thử không?
5: Nhưng là cái gì? Nghiện thì chết.
6: Ở kia, thuộc ngoài, hút cho thơm mồm. Nghiện là nghiện thế nào? Thử đi.
5: Thế để tao thử một hơi.
6: Sao? Thế nào?
5: Đã thật đấy. Thuốc xịn đấy.
6: Đúng rồi.
5: Để tao đi lấy cái chai rượu.
6: Chứ sao? Phế thế này mới đủ tinh thần làm việc. Kể cả có nghiền thì cũng chả có vấn đề về giá tài của ông giám đốc Phát đây. Có phòng.
5: Phát, tỉnh lại ngay. Em hút hết cái gì đấy à?
6: Ai cha, ai đây? Ô, ông anh đồng tình của mày đây à? Phát, này ông anh, uống một ly không ông anh? Không biết là nên gọi là anh hay là chị nhỉ?
5: Phát,
2: Em đang làm cái gì đây? Bỏ ngay thuốc xuống.
5: Việc của anh à? Anh có tư cách gì về đây nữa? Tôi sắp giàu to rồi. Tường Phát sẽ lớn mạnh gấp đôi. Để xem còn ai dám coi thường tôi nữa không nhé. Đây này, xem đi.
2: Công ty An Lạc. Sao em hồ đồ thế? Biết đó là công ty như thế nào mà em đã thu mua? Vũ mà biết thì...
5: Im đi. Đàn ông mà làm ăn thì phải mạo hiểm mới thăng lớn. Mà anh có phải đàn ông đâu mà biết. Thôi, biến đi cho khuất mắt tôi. Nào, Tuấn.
0: Thế, tao đây.
5: Làm một hơi thuốc ngoại cho phê nào.
2: Bát ơi, em làm sao thế này? Bát ơi, em...
0: Thôi chết rồi, chắc là nó sốc thuốc.
2: Cậu gọi giúp tôi cái xe đưa nó đi viện ngay.
0: Thôi, chịu. Anh em từ mà lo, liên quan chi đến tôi? Thôi đi đây.
2: Trời ơi, Phát ơi.
4: Phát, Phát, con tỉnh rồi à? Con có thấy mẹ không? Cái thằng bé này, con làm mẹ lo quá.
5: Mẹ, sao con lại ở đây?
0: Con dám hỏi à? Anh hút hít, uống rượu, rồi sốc thuốc.
5: À, phải rồi, thằng Tuấn bạn con nó có sao không hả bố mẹ?
0: Anh còn lo cho nó. Nó thấy anh sốc thuốc nên sợ chạy rồi. Cũng may là có anh Tường đưa anh về đây. Không thì...
5: Con nhớ rồi. Anh Tường, Em cảm ơn anh.
3: Không có gì. Nhưng anh bảo em này, làm gì cũng phải thận trọng chứ. Không phải bạn nào cũng đáng tin đâu.
5: Anh đừng có tưởng cứu em được thì nói gì cũng là đúng. Anh biết cái gì về nó mà anh nói thế? Nó tốt với em lắm đấy.
3: Ý em là chuyện hợp đồng thu mua công ty An Lạc thằng Tuấn giới thiệu cho em à? Nó chẳng qua cũng muốn hạ em thôi. Đây, anh đã tìm hiểu kỹ rồi. An Lạc là công ty ma, làm gì có thật.
0: Cái gì? Chuyện gì? Hả? Chuyện gì? Công ty An Lạc làm sao?
5: Thế là mất hết rồi ư? Em đã ký hợp đồng mấy triệu đô la. Ui, bố ơi, con.
0: Trời ơi, mày có biết suy nghĩ không hả? Tưởng Phát là tâm huyết cả đời của bố đấy, mày có biết không?
5: Bố, con xin bố.
4: Ông ơi, ông còn bố đang yếu. Ông tức giận làm cái gì?
3: Bố cứ bình tĩnh đã. Mọi chuyện con đã lo liệu rồi.
0: Sao, con nói thế là thế nào?
3: Đây, hợp đồng em Phát ký con vẫn còn giữ ở đây. Còn tiền chuyển đi cho Tuấn, con cũng nhờ luật sư can thiệp rồi. Bố cứ yên tâm ạ.
5: Anh Tường ơi, anh đã cứu em rồi.
3: Mình là anh em mà.
0: Thế là tốt quá rồi. Sau chuyện này, không phải chỉ em Phát, mà cả bố và mẹ đều đã không phải với con.
4: Cái ông này, ông lẩm cẩm đấy à?
0: Bà để yên cho tôi nói.
4: Ông muốn nói gì thì nói luôn đi. Tôi còn bận đi chợ, không rảnh mà ngồi lâu đâu.
0: Nghe bố nói này, không ai kỳ thị, không ai bỏ rơi con hết.
4: Này, tôi thấy xấu hổ lắm.
0: Xấu hổ cái gì? Bà cổ hủ nó vừa chứ. Quan trọng nhất vẫn là phẩm chất con người. Chứ chuyện giới tính nó xưa rồi. Xã hội đều đã công nhận quyền của người đồng tính. Bà nói ra thế với con mình mà không thấy buồn cười à?
4: Ông đối xử công bằng với mẹ con tôi một chút đi.
5: Mẹ, con thấy mẹ hơi quá đáng rồi đấy. Người đồng tính họ cũng đâu có làm gì sai trái. Thậm chí họ còn tài giỏi và thành công hơn nữa là đằng khác. Mẹ nhìn xem, anh Tường chẳng phải là một ví dụ ư? Hơn nữa, chúng ta là một người một nhà mà mẹ.
4: Cái thằng bé này. Mẹ là mẹ suy nghĩ cho con. Sợ con của mẹ thiệt thòi thôi chứ. Chứ có vậy, mẹ lại là loại gì ghẻ xấu xa gì đâu mà con nói mẹ thế hả?
5: Nghĩa là mẹ cũng chấp nhận anh Tường rồi, có phải không mẹ?
4: Thì mẹ không chấp nhận mà được à? Ba bố con nhà con, có ba cái mồm, mẹ làm sao mà cãi được.
5: Con cảm ơn gì?
0: Tốt rồi. Có thế chứ. Nhà mình lâu lắm rồi mới được vui thế này. Được rồi. Sẵn đây, bố cũng muốn nói luôn một chuyện mà lẽ ra bố đã định nói cách đây lâu lắm rồi.
4: Ôi dồi ôi, ông cứ muốn làm người khác đau tim đến chết đấy à? Có chuyện gì? Ông làm ơn ông nói luôn đi.
0: Chuyện là bố muốn nghỉ ngơi. Bố muốn dành thời gian nhiều hơn cho mẹ con. Cả đời của bà ấy đã cằn nhằn. Bố đi sớm về khuya rồi. Công ty Tường Phát, bố muốn giao lại cho hai anh em con.
5: Bố, con xin cắt lời bố.
0: Ừ, nói đi.
5: Con nghĩ bố nên giao công ty cho anh Tường. Con...
4: Ơ kìa Phát, con bị làm sao đấy? Giao tất cả cho anh Tường thì con sống bằng cái gì?
5: Bố mẹ nghe con nói đã. Con thật sự rất là thích hội họa. Con không thích kinh tế. Bố mẹ hiểu cho con. Chỉ có anh Tường mới có khả năng thay bố tiếp quản Tường Phát mà thôi.
3: Con cũng có điều muốn nói. Con hiện tại cũng đã có được sự nghiệp ổn định rồi. Con muốn tự lập bố ạ. À?
0: Cả con cũng từ chối quyền thừa kế Tường Phát à?
3: Dạ.
0: Đến lạ cái hai thằng con trai tôi. À. Thôi được rồi. Bố tôn trọng các con. Quyết định của bố sẽ là... Bố sẽ chuyển nhượng công ty và dùng số tiền chuyển nhượng để xây một trường học cho trẻ em nghèo và một quỹ từ thiện mang tên Tường Phát. Thế là bố không chỉ có hai người thừa kế mà sẽ là rất nhiều người thừa kế.
4: Không, tôi không đồng ý đâu.
5: Mẹ, con thấy ý kiến rất hay mà mẹ. Có phải không anh Tường?
4: Tôi không nói lại được với bố con ông. Tôi đi chợ nấu cơm đây. Mấy người muốn làm gì thì làm.
0: Cái bà này. Mà này, mua gì nấu ngon ngon vào nhá.
4: Rồi.
0: Đấy, gia đình là phải vui như thế này. Có phải không các con?
5: Vâng ạ.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Truyền Thanh, người thừa kế của cha của tác giả Hoàng Hằng, các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam trình diễn. Chương trình Sân khấu Truyền Thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc trong phim. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc của bộ phim My Only One và cùng khám phá câu chuyện của Kim Doran, một cô gái có tính cách tươi sáng, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Sau khi người cha nuôi của cô là Kim Dong Chun qua đời, Doran mới biết mình không phải là con ruột của gia đình. Cũng từ đây, cô dần khám phá ra thân phận thật sự của mình và biết rằng người cha ruột mà cô chưa từng được gặp mặt lại chính là Kang So-in, người đã phải rời xa gia đình và biến mất khỏi cuộc đời cô suốt 28 năm. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với người cha ruột khiến cuộc sống vốn đang bình yên của Doran hoàn toàn thay đổi. Cô phải đối diện với những bí mật của quá khứ, những định kiến từ những người xung quanh và cả những tình cảm mà trước đây cô chưa từng có và chưa từng được biết đến. Không chỉ kể về câu chuyện bằng những thước phim và lời thoại, âm nhạc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải cảm xúc của My Only One. Mỗi giai điệu vang lên lại góp phần khắc họa rõ hơn những cung bậc tình cảm của các nhân vật, từ tình thân, tình yêu cho đến những giây phút buồn vui, hy vọng và cả những tổn thương trong cuộc sống. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Aloha qua phần thể hiện của Lee Min Hyuk. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng, đối lập hoàn toàn với cuộc đời đầy biến cố của Kim Doran.

Tiếp nối chương trình sẽ là ca khúc Saying This A Destiny qua phần thể hiện của Lee Si-yoon. Trong My Only One, cuộc đời của Kim Doran cũng bất ngờ rẽ sang một hướng khác khi người cha ruột là Kang So-in xuất hiện trở lại sau 28 năm. Cuộc gặp gỡ ấy kéo theo hàng loạt những thay đổi trong cuộc sống của cô. Những người từng xa lạ dần trở nên quan trọng. Những bí mật tưởng đã bị chôn vùi được hé lộ. Còn những người đã mang trong mình tổn thương lại có cơ hội tìm thấy sự đồng cảm.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc I'm Loving You qua phần thể hiện của Hyo Jung. Ca khúc gắn với câu chuyện tình cảm của Kim Doran và Wang Ji-yeok. Doran là cô gái xuất thân bình thường, luôn tự mình cố gắng để có một cuộc sống ổn định, trong khi Ji-yeok lớn lên trong một gia đình giàu có. Tuy có nhiều khác biệt về hoàn cảnh, nhưng trong quá trình đồng hành, họ nhận ra sự chân thành của đối phương mới là điều quan trọng nhất. I'm Loving You mang giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo, khắc họa những rung động đầu tiên và những khoảnh khắc ngọt ngào trong câu chuyện của Doran và Ji-yeok.

Nếu I'm Loving You gợi lên câu chuyện của Duran và Yiruk thì For Love qua phần thể hiện của Song Ha-young, thành viên của nhóm From Midnight, lại giống như một lời bày tỏ dành cho người mình yêu. Ca khúc nói về cảm giác khi tình yêu đến một cách tự nhiên, khiến người ta luôn muốn dành thời gian, sự quan tâm và những điều tốt đẹp nhất cho đối phương

Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có những niềm vui. Có những người phải đi qua rất nhiều tổn thương, nhưng vẫn cố gắng để giữ lại cho mình nụ cười và hy vọng về những ngày tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là cảm xúc của ca khúc Smile of the Rose qua phần thể hiện của Ellie, thành viên nhóm Wiki Mickey. Với My Only One, điều đáng quý đó là dù trải qua những biến cố, các nhân vật vẫn không ngừng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những tổn thương không phải lúc nào cũng có thể xóa đi, nhưng con người vẫn có thể học cách đối diện với chúng và bước tiếp.

Có lẽ trong câu chuyện của My Only One, tình cảm khiến người xem day dứt nhất chính là tình cha con giữa Kim Doran và Kang Soo In. Mời các bạn cùng đến với ca khúc I Can Live While Loving qua phần thể hiện của G1. Bài hát này gợi lên tình yêu thương có thể tồn tại ngay cả khi con người không thể ở bên nhau. Với người cha Soo In, tình yêu dành cho con gái trở thành động lực để ông cố gắng sửa chữa những điều đã mất. Còn với Doran, đó chính là hành trình học cách hiểu, chấp nhận và mở lòng với người cha cô từng không biết đến.

Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những giai điệu đẹp của bộ phim My Only One. Qua câu chuyện của Kim Doran, Kang Soo-in, bộ phim đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những bí mật về quá khứ, những khoảng cách và những tổn thương đến sự thấu hiểu, tình yêu thương và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tới đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Biên tập viên Tuyết Hoa và Bảo Kiên xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay.
4: Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một số thông tin về hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tại chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21,

0: Cup năm 2026. Huỳnh Kim Tho, thí sinh đến từ An Giang, đã xuất sắc giành chuông vàng với số điểm trung bình 99,75. Võ Thị Bé nhận chuông bạc với 99,44 điểm và Trần Văn Khiêm đạt chuông đồng với 98,97 điểm. Thuộc đội của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, Huỳnh Kim Tho gây ấn tượng với trích đoạn Dấu ấn thời gian của tác giả nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên. Các giám khảo đánh giá cao khả năng diễn xuất, ánh mắt, thần thái cùng cách xử lý bài bản của nữ thí sinh. Nhưng có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm thi là khi cái tên Huỳnh Kim Tho được xướng lên cho danh hiệu chuông vàng. Nữ nghệ sĩ xúc động bày tỏ.
1: Cái giải thưởng này là một cái kết rất là ngọt ngào và cũng như đó là một cái động lực để cho cố gắng hơn nữa trên con đường phía trước và cũng như là kiên trì cố gắng học hỏi và cũng như phát triển hơn trong con đường nghệ thuật cá của mình.
2: Từ câu chuyện của một người phụ nữ từng tạm gác giấc mơ sân khấu để lo cho gia đình, Huỳnh Kim Tho đã trở lại và chạm tới danh hiệu cao nhất của chuông vàng vọng cổ năm 2026. Một hành trình không chỉ được đo đếm bằng điểm số mà còn bằng sự bền bỉ, gìn giữ tình yêu với cải lương.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng Cô gà mái sổng chuồng của nhà văn Hoang Sumi đang được chuyển thể thành kịch sân khấu tại Việt Nam, mở ra một hướng kết nối mới giữa văn học và nghệ thuật biểu diễn của hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. Dự án do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam triển khai hướng tới mục tiêu công diễn tác phẩm vào năm 2027. Trong chuyến thăm Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, vừa qua, nhà văn Hoang Sumi đã có cuộc gặp gỡ với Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam Nguyễn Sĩ Tiến để trao đổi về quá trình chuyển thể cũng như định hướng đưa tác phẩm lên sân khấu Việt Nam.
2: Cũng tại đây, tác giả đã giao lưu với độc giả Việt Nam và chứng kiến phần biểu diễn của sinh viên trường Đại học Hà Nội, đội giành giải nhất cuộc thi sân khấu văn học Hàn Quốc năm 2026 với chính tác phẩm Cô gà mái sổng chuồng. Thông qua sân khấu, những độc giả trẻ không chỉ đọc câu chuyện mà còn trực tiếp cảm nhận, diễn giải và kể lại tác phẩm bằng ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn. Cũng tại đây, tác giả đã giao lưu với độc giả Việt Nam và chứng kiến phần biểu diễn của sinh viên trường Đại học Hà Nội, đội giành giải nhất cuộc thi sân khấu văn học Hàn Quốc năm 2026 với chính tác phẩm Cô gà mái sổng chuồng. Thông qua sân khấu, những độc giả trẻ không chỉ đọc câu chuyện mà còn trực tiếp cảm nhận, diễn giải và kể lại tác phẩm bằng ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn.
0: Chuyến thăm của nhà văn Hoang Sumi và dự án sân khấu hóa Cô gà mái sổng chuồng vì thế không chỉ là câu chuyện về một tác phẩm văn học được chuyển sang một loại hình nghệ thuật khác. Đó còn là một nhịp cầu văn hóa, nơi văn học, sân khấu và những người trẻ cùng gặp nhau để từ một câu chuyện của Hàn Quốc có thể mở ra những dung cảm chung trong đời sống Việt Nam, đồng thời đặt nền móng cho những hợp tác nghệ thuật mới giữa hai nước trong thời gian tới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Thưa quý vị, từ những câu chuyện rất đời thường, vở kịch Dây mơ dễ má mở ra một thế giới sân khấu gần gũi, vừa giàu tính suy ngẫm về những mối quan hệ giữa con người với con người trong đời sống hôm nay. Với Nhà hát kịch Hà Nội, đây cũng là một cách để tiếp tục tìm kiếm những hình thức thể hiện mới, đồng thời trao thêm đất diễn cho lớp nghệ sĩ trẻ. Vậy điều gì đã thôi thúc nhà hát lựa chọn tác phẩm này và nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu ở cương vị người đứng đầu nhà hát kỳ vọng gì từ hành trình làm mới sân khấu của mình? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội.
3: Thưa nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, được biết Dây mơ dễ má là vở diễn mới được nhà hát kịch Hà Nội dàn dựng và anh cũng là đạo diễn của vở. Anh có thể chia sẻ những điều mình tâm huyết nhất cũng như những tìm tòi đổi mới trong cách dàn dựng Dây mơ dễ má lần này ạ?
4: Trong cái vở diễn này thì có rất nhiều các cái thủ pháp, có rất nhiều và vở tôi tin chắc là mọi người đi xem vở diễn sẽ rất hấp dẫn, nhưng mà chắc chắn đây sẽ là một cái vở rất hấp dẫn cả về nội dung, cả về hình thức, cả về tư tưởng đấy, và những cái vấn đề lớn mà tác phẩm mang đến cho vở diễn này đấy. Và bên cạnh đấy chúng tôi ngoài cái nghệ thuật biểu diễn của diễn viên ra thì bên cạnh là cái sự kết hợp giữa âm thanh, giữa âm nhạc, kết hợp trong vở là kết hợp giữa cái âm nhạc dân gian và âm nhạc đương đại đấy, thế thì các bạn sẽ thấy cái sự đan xen giữa cái truyền thống và cái hiện đại. Thế rồi ánh sáng, chúng tôi cũng xử lý ánh sáng cũng chắc là rất lạ mắt, cũng có rất nhiều những cảnh rất lạ mắt. Và bên cạnh đấy thì một loạt về trang trí cũng là một cái trang trí mang cái tính biểu tượng, mang cái tính hình tượng rất cao đấy, thì hy vọng rằng đây sẽ là một cái vở diễn, một cái tập thể gọi là nghệ thuật sân khấu, là nghệ thuật tổng hợp của tất cả các loại hình nghệ thuật. chắc chắn đây sẽ là một cái vở diễn, hy vọng là sẽ là một vở diễn mang đến cho khán giả rất nhiều những điều thú vị.
3: Vâng, trong Dây Mơ Dễ Má, nhà hát kịch Hà Nội có sự tham gia của một số nghệ sĩ trẻ vừa về nhà hát. Khi quyết định giao những cái vai diễn này cho các diễn viên trẻ, anh có đặt nhiều kỳ vọng vào họ không? Và điều gì khiến anh yên tâm trao vai cho thế hệ diễn viên còn khá mới?
4: Thì trong vở diễn này thì có rất nhiều các diễn viên trẻ, ví dụ như là diễn viên Tố Uyên. Diễn viên Tố Uyên thì tất nhiên là cũng đã là một cái diễn viên ở nhà hát cũng 5 năm rồi. Và cũng là một cái vai ngày xưa khi mà tôi phân vai cho Tố Uyên thì cũng là phân vai những cái vai rất nặng ngay từ đầu. Khi Tố Uyên vừa mới về nhà hát, được Trấn Ướt Trần Giáo về cái là phải tham gia đóng Kiều ở trong vở Kiều, một cái vở rất lớn của nhà hát luôn. Và tiếp theo một loạt các cái vai lớn, ví dụ như là Tám Bính trong Bỉ Vỏ, đấy một loạt. Thì khi mà bạn vượt qua được nó rồi thì những cái vai vượt qua những cái vai diễn ấy rồi thì những cái vai sau thì tự nhiên nó sẽ rất thuận lợi và người ta đóng vai nó sẽ tự tin hơn rất nhiều. Đấy là một. Thứ hai nữa là trong cái vở mới này, vở mới nhất này thì có hai diễn viên rất trẻ, đấy là diễn viên Diệp Anh. Đấy, bạn vừa tốt nghiệp ở trong trường sân khấu vừa mới khóa vừa rồi, khóa mới nhất này, vừa về nhà hát được 3 tháng. Đấy, và một bạn nữa là bạn Bảo Ngọc. Thì hai bạn thì đều được tham gia hai cái vai lớn, vai dài, vai thứ chính trong cái vở diễn. Và các bạn ấy diễn rất chững chạc. Tất nhiên là sẽ còn một thời gian. Ở đây nó cũng là thử thách của cả đạo diễn nữa. Nhưng mà tôi muốn làm như thế để có các thế hệ trẻ tiếp bước của nhà hát kịch Hà Nội. Đấy, liên tục như thế và các bạn cũng rất bản lĩnh. Và khi mọi người xem thì sẽ thấy các bạn diễn như thế nào. Đấy, hai bạn rất xinh đẹp. Đấy, một bạn cũng là đi thi hoa hậu rồi. Đấy, và cũng rất xinh đẹp và vào một cái vai cũng một cô á hậu ở trong vở này luôn. Đấy, và tôi tin là các bạn xem sẽ rất hấp dẫn, khán giả xem sẽ rất hấp dẫn.
3: Từ quá trình làm việc với các diễn viên trẻ, anh nhận thấy những cái năng lượng sân khấu hay là cách tiếp cận nhân vật và tư duy diễn xuất của thế hệ này có những cái điểm gì mới mẻ, khác biệt với các thế hệ diễn viên đi trước?
4: Cái điều ấy tuyệt vời lắm. Khi mà trong một cái ekip diễn hoặc trong một nhà hát mà luôn luôn có các thế hệ kế tiếp nhau, thì cái điều ấy như tôi chẳng hạn, bây giờ thì ví dụ như bây giờ thì tôi làm quản lý, nhưng khi đạo diễn hoặc khi dàn dựng hoặc khi diễn, đôi khi cái sức trẻ của các bạn lại tác động ngược lại chính mình. Mình làm thế tự nhiên mình không thấy bao giờ mình già, lúc nào mình thấy mình trẻ, lúc nào mình thấy mình yêu đời, và lúc nào mình cảm giác nếu mà mình mà không như thế thì mình không thể làm việc cùng các bạn được. Thì chính trong nội lực mình cũng phải tự mình trẻ hóa mình, tự mình làm tất cả mọi chuyện. Thì chính cái điều ấy là đôi khi nói về các bạn nhưng chính là cũng nói về mình, làm việc với các bạn mình cũng phải tự trẻ ra, tự thấy mình trẻ ra. Thế và bên cạnh đấy thì các bạn thì cũng ngược lại thôi, các bạn học được những cái sự chín chắn, những cái bản lĩnh, những cái kinh nghiệm của các cái thế hệ đi trước. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy là một cái cách làm việc mà đấy là một cái truyền thống làm việc của nhà hát kịch Hà Nội từ xưa đến nay, lúc nào cũng có các cái thế hệ trẻ luôn luôn kế tiếp các cái thế hệ đi trước.
3: Vâng, xin được cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối hành trình lan tỏa đam mê nghệ thuật trong cộng đồng học sinh, câu lạc bộ Hà Nội Amsterdam Art Team, câu lạc bộ nghệ thuật tổng hợp lớn nhất trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam vừa chính thức giới thiệu chương trình nhạc kịch thường niên Gala Hát 2026 Sử ký Primavera. Chương trình đã thu hút hơn 700 khách mời đến tham dự. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài viết Gala Hát 2026 Sử ký Primavera, khi những người trẻ tự viết nên câu chuyện nghệ thuật của mình.
5: Quý vị và các bạn thân mến, có những sân khấu được tạo nên bởi những nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng có những sân khấu được bắt đầu từ niềm say mê rất đỗi trong trẻo của tuổi học trò, nơi các bạn trẻ vừa là người viết kịch bản, vừa là diễn viên, vừa đảm nhiệm những công việc phía sau ánh đèn. Gala HAT 2026, Sử ký Primavera của Hà Nội Amsterdam Art Team, câu lạc bộ nghệ thuật tổng hợp của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam là một sân khấu như thế. Với hơn 700 khách mời tham dự, chương trình năm nay đưa khán giả bước vào một thế giới kỳ ảo mang tên Primavera, nơi những pháp sư trên hành trình truy tìm bảo vật cũng đồng thời phải đối diện với những bí mật, những lựa chọn và những câu hỏi của chính mình. Với mong muốn mở rộng sự sáng tạo nghệ thuật và nâng cao vai trò văn hóa học trong học đường, bạn Hà Linh, thành viên ban tổ chức, chia sẻ.
6: Mong muốn lớn nhất mà câu lạc bộ HAT Hà Nội Amsterdam Art Team muốn hướng tới mở rộng cái sự sáng tạo nghệ thuật trong học đường, cũng như là nâng cao và truyền tải những cái sứ mệnh tích cực về văn hóa học đường tới tất cả mọi người, đặc biệt là người trẻ ạ.
5: không chỉ kể một câu chuyện giả tưởng, Sử ký Primavera,

0: các nhân vật trước những vấn đề rất gần với đời sống, công lý, niềm tin, quá khứ và cách con người lựa chọn khi đứng trước những thử thách. Để tạo nên thế giới ấy trên sân khấu là hơn 3 tháng chuẩn bị miệt mài của hơn 200 học sinh, 12 tiết mục được kết nối trong một tổng thể, từ biểu diễn, âm nhạc, sân khấu, phục trang, đạo cụ đến âm thanh, ánh sáng, và công tác tổ chức đón tiếp khán giả, tất cả đều có dấu ấn của những người trẻ. Ở gala, các em không chỉ học cách đứng dưới ánh đèn sân khấu, mà còn học cách làm việc cùng nhau, quản lý một dự án, giải quyết những vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm với công việc của mình. Đồng thời qua đó cũng học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm. Bạn Đinh Thị Thu Hoài, Phó Tổng đạo diễn chương trình bày tỏ.
1: Đối với em, đây là một cơ hội nhưng đồng thời cũng là một cái thách thức, bởi vì em sẽ phải vượt qua rất là nhiều khó khăn cũng như là giới hạn của bản thân em. Nhưng cũng nhờ cơ hội này mà em càng cải thiện thêm về chuyên môn của mình.
0: Có lẽ chính quá trình ấy làm nên một giá trị khác của gala. Bởi đằng sau những phút giây thăng hoa trên sân khấu là rất nhiều giờ tập luyện, những buổi họp, những lần chỉnh sửa và cả những áp lực mà các bạn học sinh phải cùng nhau vượt qua. Với những người trực tiếp đứng trên sân khấu, trải nghiệm ấy càng đặc biệt hơn. Mỗi nhân vật không chỉ là một vai diễn, mà còn là cơ hội để các em khám phá khả năng của chính mình. Em Nguyễn Sơn Tùng, người trực tiếp biểu diễn trong chương trình, chia sẻ.
2: Không chỉ là để thỏa sức đam mê của mình, mà em có thể được thử sức với những cái điều mà em chưa từng nghĩ là mình sẽ thử khi còn là một học sinh cấp 3.
0: Từ phía khán giả, những nỗ lực ấy cũng tạo nên những cảm xúc rất riêng. Với các bậc phụ huynh, nhìn con em mình và những người bạn đồng trang lứa tự tay làm nên một chương trình nghệ thuật quy mô, có lẽ không chỉ là niềm vui khi thưởng thức một đêm diễn, mà còn là niềm tự hào về sự trưởng thành của các em. Anh Bùi Lập Hiến, với tư cách vừa là phụ huynh vừa là khán giả, xúc động nói.
3: Đến đây cũng rất là bất ngờ khi với một cái quy mô của con có thể tập làm và đã làm những hoạt động rất là ý nghĩa.
0: 15 năm hình thành và phát triển, HAT đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của những học sinh yêu nghệ thuật tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Những chương trình như Message of Love, HAT X Holiday và đặc biệt là Gala thường niên đã tạo nên một không gian để học sinh được thử sức, sáng tạo và theo đuổi những điều mình yêu thích. Nhìn từ môi trường giáo dục, những hoạt động như vậy cũng mở ra một cách học khác, học thông qua trải nghiệm, qua hợp tác và qua việc trực tiếp tạo ra một sản phẩm nghệ thuật. Thầy Nguyễn Thái Sơn, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tự hào cho rằng:
4: Tôi vô cùng tự hào với những điều các em đã làm phù hợp với bối cảnh công nghiệp hóa văn hóa. Điều này giúp các em sẽ phát triển toàn diện bản thân mình hơn trong tương lai.
0: Gala HAT 2026 đã tạo nên một sân khấu không chỉ có ánh sáng, âm nhạc và những câu chuyện kỳ ảo, mà còn có dấu ấn của tuổi trẻ, một tuổi trẻ dám mơ, dám làm và dám đứng dưới ánh đèn để kể câu chuyện của chính mình. Và có lẽ, trong rất nhiều điều mà nghệ thuật có thể trao tặng, đẹp nhất chính là khi nó giúp những người trẻ nhận ra rằng mỗi người đều có thể tự mình tạo nên một tia sáng cho bản thân và cho những người đang cùng bước đi trên hành trình phía trước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Sàn Diễn Mới ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Sàn Diễn Mới lần sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trưởng thành từ sân khấu cải lương, nhưng trong những năm gần đây, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai đã ghi dấu ấn cho mình qua nhiều vở diễn ở các hình thức sân khấu, kịch hát khác như tuồng, chèo, kịch hát dân ca. Thành công của chị được thể hiện rõ nhất qua sự ghi nhận của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho vai trò đạo diễn xuất sắc năm 2022 qua một loạt các tác phẩm chị đã giản dựng như Bất Tử với Thăng Long, Vua Thánh Triều Lê, Đất Liền và Biển Cả. Cùng tìm hiểu rõ hơn những sáng tạo của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với chị về chủ đề này.
4: Xin chào đạo diễn nghệ sĩ.

0: dân Hoàng Quỳnh Mai.
1: Xin trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và đặc biệt là những khán thính giả của chương trình Tìm Hiểu Nghệ Thuật Sân Khấu ngày hôm nay.
0: Thưa đạo diễn nghệ sĩ dân Hoàng Quỳnh Mai, chị đã ghi dấu ấn của mình với vai trò một đạo diễn xuất sắc, được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam vinh danh. Với các cái vở diễn chị đã dàn dựng cho rất nhiều đơn vị nghệ thuật, ví dụ như vở diễn Bất Tử với Thăng Long, hay như vở diễn Vua Thánh Triều Lê, vở Cải Lương, Đất Liền và Biển Cả. Vậy với một đầy ắp những thành công như vậy thì chị có thể cho quý vị thính giả yêu sân khấu được biết qua về cái cảm xúc cũng như những cái điều mà chị đã đạt được trong cái con đường sáng tạo nghệ thuật.
2: Hoàng Quỳnh Mai đạt được rất nhiều những giải thưởng bởi vì có rất nhiều cuộc liên hoan, cuộc thi tuồng dân ca, cuộc thi chèo, cuộc thi cải lương, cuộc thi liên hoan sân khấu thủ đô và sân khấu thí nghiệm quốc tế. Thì sau một năm hoạt động thì đến lượt mà trao giải thưởng thường niên của hội nghề nghiệp thì Hoàng Quỳnh Mai thấy rất là hạnh phúc, bởi vì giải thưởng của hội nghề nghiệp trao là những giải thưởng rất là cao quý, được ghi nhận đánh giá bằng chính đúng nghề nghiệp của mình. Sau cống hiến khi mà nhìn lại mình giành được những cái giải thưởng cao quý như vậy thì bản thân Hoàng Quỳnh Mai cũng như ekip sáng tạo và các cái tập thể nghệ sĩ nơi được giải thưởng rất là hạnh phúc, và nó cũng là một cái động lực rất lớn để cho Mai và ekip cũng như các nghệ sĩ sẽ cố gắng cống hiến và không ngừng tìm tòi sáng tạo để cống hiến tốt hơn.
0: Là người trưởng thành từ sân khấu cải lương, và gần đây thì chị cũng đã bước chân sang dàn dựng cho rất nhiều hình thức sân khấu kịch hát khác, ví dụ là sân khấu chèo, sân khấu tuồng và sân khấu kịch hát dân ca. Vậy thì thưa chị, khi mà dàn dựng cho những hình thức sân khấu kịch hát ấy thì chị gặp phải những cái khó khăn và những cái thách thức như thế nào để gặt hái được những cái thành công qua những cái vở diễn mà chị ghi dấu ấn vừa qua?
2: Đối với tôi thì nghệ thuật không bao giờ có đỉnh cao, cũng không bao giờ có điểm dừng, bởi vì sự sáng tạo nghệ thuật nó là một sự miệt mài không ngừng nghỉ, và không ngừng để tìm tòi và chinh phục những cái chân trời mới. Thì bản thân Mai thì rất là thích khám phá và chinh phục, cho nên là khi mà được đặt chân sang lãnh địa của cũng là nghệ thuật truyền thống, bởi vì Mai học đạo diễn sân khấu, thì khi mà từ cải lương mà chuyển sang tuồng hay chèo hay dân ca thì hoàn toàn là những cái điều mà vô cùng mới mẻ, và gần như là phải học lại vừa làm vừa rèn luyện để mà dần dần là mình có thể là được chấp nhận ở trên những cái cương vị đạo diễn của loại hình nghệ thuật mới mà mình vừa chạm tay đến. Và đương nhiên rằng cái gì bước đầu cũng rất là khó khăn, gần như là khi mà bước vào tất cả những cái lãnh địa mới ngoài sân khấu cải lương thì Mai gần phải học lại từ đầu, học từ làn điệu bài bản và học rất là kỹ thi pháp để dàn dựng làm thế nào đó trúng và đúng, để làm thế nào đó mà tuồng ra tuồng, chèo ra chèo và cải lương phải ra cải lương, không có cái gì nó lẫn sang cái gì cả. Những cái điều đó thì tôi vẫn nhớ như in những bài học của thầy Đình Quang dạy tôi, đấy là muốn làm nên một đạo diễn giỏi thì phải học nhiều, đọc nhiều, làm nhiều và biết lắng nghe nhiều. Để tôi luôn luôn nhớ ơn các thầy và luôn luôn nhớ những cái lời dạy đấy, và sẽ còn cống hiến cho sân khấu, còn được làm việc trên cương vị đạo diễn thì tôi sẽ vẫn cố gắng hết mình, vẫn là một cô đạo diễn trẻ và luôn luôn khao khát và không ngừng sáng tạo để cống hiến cho sân khấu.
0: Vâng, vừa rồi thì đạo diễn nghệ sĩ dân Hoàng Quỳnh Mai cũng đã chia sẻ về cái sự sáng tạo của chị đối với cả nghệ thuật sân khấu kịch hát dân tộc. Ngay sau đây mời chị cùng quý vị thính giả đến với một vài những chia sẻ của các nghệ sĩ trẻ về sự sáng tạo cũng như cống hiến của người nghệ sĩ cho sân khấu nước nhà.
3: Nghệ sĩ trẻ được vinh danh giải thưởng cống hiến do Hội Nghệ sĩ Việt Nam trao tặng, nghệ sĩ trẻ Như Huỳnh, diễn viên nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu cho rằng sự ghi nhận của hội nghề nghiệp luôn là động lực để người nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ, có thêm nhiều hơn nữa động lực phấn đấu sáng tạo.
4: Thực ra thì Như Huỳnh chỉ theo cảm nhận riêng cá nhân của Như Huỳnh thôi, thì Huỳnh tin là cũng đã nhìn thấy được và cũng đang có những hướng đi, những cái việc tổ chức sản xuất chương trình hoặc là hướng đào tạo, thì Huỳnh tin rằng những cái rạp hát, những cái chương trình kịch hát dân tộc cũng sẽ đầy ắp những khán giả, những sự ủng hộ của tất cả quý vị. Huỳnh tin là sẽ không bao giờ mất đi.
3: Còn đối với nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tưởng, người thành danh với rất nhiều vai diễn của cải lương, cũng có cái nhìn lạc quan về sự sáng tạo của lớp những nghệ sĩ trẻ hiện nay. Theo ông, lớp nghệ sĩ cải lương hiện nay có nhiều điều kiện hơn, đó cũng là yếu tố thuận lợi để họ thể hiện tài năng của mình một cách tốt nhất so với thế hệ ông ngày trước.
5: Cải lương bây giờ có nhiều giọng ca rất hay. Riêng về ngành nghề chúng tôi thấy đó là một cái điều mà rất bổ ích. Chứ trước đây thì tôi hát, tôi cần gì nghe ai, tôi hát là tai được. Nhưng bây giờ nó bổ sung cho nhau, rất quý hóa chứ. Đây, Mạnh Tưởng cũng phải rút kinh nghiệm với chuyện đó. Chả thế mà tôi phải tự hiểu chứ. Người ta ca hay hơn tôi nhiều, chứ tôi không ca nữa. Tôi chỉ còn những vai diễn và ca bây giờ chỉ là ca mẫu và ca để dạy thôi, truyền lại. Đấy. Vậy thì riêng về nghệ thuật sân khấu cải lương, nó vẫn tồn tại và còn phát triển rực rỡ hơn nữa. Chứ không phải nó dậm chân tại chỗ. Đấy.
0: Vâng, vừa rồi là một vài những chia sẻ của các nghệ sĩ đối với những cái cống hiến của bản thân cho sân khấu nước nhà. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai. Vâng, thưa chị, với những cái thành công qua rất nhiều những vở diễn mà chị vừa chia sẻ, vậy chị có thể cho quý vị thính giả yêu sân khấu được biết về cái dự định cũng như là cái mục tiêu của chị với những cái vở diễn cụ thể mà chị tham gia dàn dựng và sáng tạo được không?
2: Tôi rất là may mắn khi mà được tất cả các nhà hát luôn luôn có những cái lời chào mời dàn dựng để tạo mọi cái điều kiện để cho mình được làm nghề, cũng là kế tiếp của các năm trước. Thì tôi bắt đầu với những dự án mới đối với sân khấu tuồng, sân khấu chèo và sân khấu cải lương, và có cả kịch nói nữa. Thì tôi rất là vui và hạnh phúc. Thì cái niềm hạnh phúc đấy nó nhân lên gấp bội, và nó là một động lực thúc đẩy hành trình sáng tạo của tôi trong năm. Tôi sẽ nghĩ là mình sẽ cố gắng thật nhiều nhiều hơn để mà cống hiến nhiều hơn cho sân khấu, sẽ cháy hết mình, sẽ làm tất cả những gì có thể với cả sức lực nhỏ nhoi của mình, đóng góp chút nhỏ bé của mình cho sân khấu Việt Nam.
0: Chị có thể cho biết ví dụ cụ thể chị sẽ dàn dựng những cái vở diễn cho các đơn vị nhà hát nào?
2: Ví dụ sắp tới thì tôi bắt đầu dàn dựng cho cái liên một vở diễn về một nàng công chúa nhà Trần là An Tư, và sắp dàn dựng một cái tác phẩm cho tuồng, một vở diễn là khúc Thừa Mỹ, dòng họ Khúc. Bên đó cũng dàn dựng cho nhà hát cải lương Hà Nội một chùm kịch ngắn về những đề tài nóng bỏng của xã hội cho đoàn nghệ thuật Quảng Ninh. Và ngay đầu năm mới thì tôi đã dàn dựng một cái vở diễn trong đề án truyền hình của sân khấu Hải Phòng.
6: Vâng, xin cảm ơn chị.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai về những sáng tạo của chị.

0: cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở cải lương Bất Tử Với Thăng Long, dàn dựng đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai, trích đoạn do các nghệ sĩ cải lương Việt Nam thể hiện.
1: Ta sẽ tấn công để cứu thành Hà Nội và cứu nàng Đông.

算了。

Chương trình Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: Vân An và Thành Lương xin kính chào quý vị các bạn.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình hôm nay với những thông tin đáng chú ý sau.
0: Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 khai mạc với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
1: Hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự để giám định ADN.
0: Dinh dưỡng học đường không chỉ là câu chuyện an toàn thực phẩm.
2: Thịt gà thì chủ yếu là gà công nghiệp với cả thịt lợn, không có bữa nào là có tôm hoặc là sườn.
3: Đa số về chiều đứa nào cũng kêu đói.
1: Làm thế nào để mỗi bữa ăn bán trú vừa an toàn, vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
4: Nhặt nhanh,
5: điểm gót.
0: Thưa các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc. Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, đồng thời chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo. Trước những biến động nhanh chóng của tình hình quốc tế, cạnh tranh công nghệ và chiến tranh thương mại, cùng yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng:
6: Nghị quyết mới phải kết hợp chặt chẽ xây dựng với chỉnh đốn, giáo dục, phòng ngừa với xử lý nghiêm minh, hình thành cơ chế để tổ chức đảng, từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Xây dựng đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng và trách nhiệm trước nhân dân. Phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, niềm tin của nhân dân phải được bồi đắp từ việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết quyền lợi chính đáng và sửa chữa những khuyết điểm của cán bộ và đảng viên. Cần phải phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo nhân dân tham gia, đóng góp những chủ trương, giám sát việc thực hiện và thụ hưởng thành quả. Đó là nền tảng để củng cố đại đoàn kết, quy tụ sức mạnh của dân tộc.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền, đảm bảo phân định rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị, đồng thời khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm, đánh giá cán bộ phải dựa trên kết quả công việc, nhất là khả năng xử lý những nhiệm vụ khó.
1: Đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết GDP 9 tháng đạt 9,01%, trong đó 12 trên 34 tỉnh thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10%. Tuy nhiên, dư địa điều hành vĩ mô đang bị thu hẹp. Trung ương được đề nghị đánh giá toàn diện kết quả năm 2026, làm rõ chất lượng tăng trưởng, sức khỏe doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân, đồng thời xác định những động lực mới cho phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh:
6: Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo cái đà thực hiện cái mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện để phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa cái kết luận số 18, gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển. Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những cái đột phá để chuyển những nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất. Cần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế và nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực và khơi thông đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp, củng cố sức mua, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.
0: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai. Diễn đàn có hơn 500 đại biểu, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
1: Trình bày báo cáo đề dẫn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công nhấn mạnh, chuyển đổi về thể chế, tổ chức và công nghệ phải hướng tới nâng cao năng lực thực thi và tạo ra kết quả phát triển thực chất.
7: Ba vấn đề nêu trên cùng đặt ra một yêu cầu

0: chuyển đổi về thể chế, tổ chức và công nghệ cần phải được nâng cao năng lực thực thi và tạo ra kết quả phát triển. Diễn đàn cần làm rõ những điều kiện quyết định hiệu quả thực thi, mối quan hệ giữa phân cấp phân quyền, năng lực và trách nhiệm, vai trò của dữ liệu và công nghệ trong ra quyết định, khả năng học hỏi và điều chỉnh chính sách từ thực tiễn. Kinh nghiệm quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với những vấn đề này. Điều cần quan tâm khi nghiên cứu một mô hình thành công là những điều kiện đã tạo nên kết quả từ thể chế, năng lực thực thi, nguồn lực, cơ chế phối hợp và quá trình điều chỉnh. Hiểu rõ những điều kiện đó sẽ giúp việc tham khảo và vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp hơn với thực tiễn Việt Nam.
1: Diễn đàn góp phần nâng cao năng lực tự chủ về trí thức và quản trị phát triển, mở rộng hợp tác thực chất và tăng cường đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết những vấn đề chung về quản trị và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân và các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trang trọng tổ chức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ bằng máy bay vận tải CASA C-295 Lữ đoàn 918.
1: Hành trình vận chuyển hôm nay là lần vận chuyển thứ 11. Đây cũng là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay vận tải quân sự. Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua muôn vàn gian khổ, hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã không ngừng nỗ lực thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đây là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân, là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về nguồn cội, về những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam.
1: Các thiết bị chữa mẫu sinh phẩm sau đó được máy bay quân sự vận chuyển ra thủ đô Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm và trách nhiệm vô cùng thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.
2: Chúng tôi xin được chuyển sang các thông tin khác. Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2026 vào đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 1954, mùng 10 tháng 10 2026. Đây là thông tin tại hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10 năm nay.
1: Đến nay, công tác chuẩn bị hội nghị cơ bản đã hoàn thành. Hội nghị dự kiến diễn ra vào chiều ngày 9 tháng 10 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Công tác xét danh hiệu gương người tốt việc tốt, công dân thủ đô ưu tú được triển khai bài bản chặt chẽ từ sớm. Các gương do các ngành, địa phương, đơn vị đề xuất và được thành phố xem xét lựa chọn. Về điểm mới trong tiêu chí lựa chọn giới thiệu các tấm gương điển hình lần này, trưởng ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho biết.
3: Thì cái đặc biệt năm nay, một là cái thành phần tham dự đối với các người tốt được tốt, điển hình tiên tiến và công dân thủ đô ưu tú được lựa chọn trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm lớn của thành phố, như là năm cái điểm nghẽn này, rồi thực hiện các vấn đề nóng như là vấn đề giải phóng mặt bằng, rồi triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ lớn như là triển khai thực hiện luật thủ đô, nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô, rồi quy hoạch tổng thể 100 năm của Hà Nội chúng ta. Thì tất cả các cái gương trong các cái lĩnh vực này đều được phát hiện cũng như là giới thiệu để tham dự cái hội nghị của điển hình tiên tiến người tốt việc tốt.
2: Đối với các gương điển hình năm nay, thành phố đã tặng bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và tặng danh hiệu người tốt việc tốt cho hơn 200 cá nhân tiêu biểu. Trên cơ sở các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được thành phố khen thưởng, cơ quan thường trực hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đã đề nghị các đơn vị thuộc thành phố lựa chọn giới thiệu 15 gương mặt tiêu biểu đại diện cho các ngành, lĩnh vực, đối tượng để biểu dương tại hội nghị.
1: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2026 dự kiến có khoảng 1.250 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, lãnh đạo thành phố, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã, phường, Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu, đại diện các gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2026, các tác giả đoạt giải cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt cùng 130 đại biểu là công dân thủ đô ưu tú cùng các thời kỳ từ năm 2010 đến năm 2025.
4: Phúc lòng à, chú Dán à.
5: Thông tin trung thực,
6: tiếp cận đa chiều.
5: 30 phút cùng VOV2,
6: cuộc sống trong tay bạn.
7: Chuyện hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 12 vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn trường học, gần 750 học sinh bị ngộ độc. Chỉ trong 6 tháng, Thủ tướng Chính phủ đã 3 lần ban hành văn bản chỉ đạo siết chặt an toàn thực phẩm trong trường học. Sự quan tâm ấy là cần thiết, nhưng khi mọi sự chú ý dồn vào câu hỏi con ăn có an toàn không, một câu hỏi khác dễ bị bỏ quên, đó là con ăn có đủ chất không? Thậm chí có ý kiến chuyên gia cho rằng vì sợ ngộ độc, không ít trường đã chọn thực đơn đơn điệu, ít thay đổi, an toàn hơn nhưng lại nghèo dinh dưỡng hơn. Trong khi đó, với học sinh bán trú, bữa ăn ở trường chiếm từ 1/3 đến một nửa năng lượng trong ngày. Và trẻ em nước ta vẫn đang cùng lúc mang gánh nặng kép, nơi thì còn thấp còi, nơi thì lại thừa cân béo phì. Vậy, một bữa ăn không gây ngộ độc đã là một bữa ăn đạt chuẩn chưa? Và thế nào là một bữa ăn bán trú đủ chất? Và vì sao điều đó vẫn còn khó ở nhiều nơi? Cùng trao đổi về câu chuyện này, xin được trân trọng giới thiệu khách mời của tiết mục Chuyện hôm nay, Phó Giáo sư Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Sau đây xin được mời biên tập viên Phạm Trang tiếp nối chương trình.
8: Vâng ạ, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
9: Dạ vâng, xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Vâng ạ, và trước khi trò chuyện thì cùng khách mời thì mời quý vị thính giả cùng nghe một vài chia sẻ của phụ huynh.
10: Năm học mới, nhiều phụ huynh có thêm một thói quen, mở nhóm Zalo của lớp để xem ảnh khay cơm bán trú của con. Nhưng cùng nhìn một khay cơm, mỗi người lại thấy một điều khác nhau. Anh Vũ Xuân Dương, phụ huynh có con học lớp 6 tại Hà Nội, khá yên tâm.
11: Thỉnh thoảng các cô cũng cập nhật những bữa ăn của các con ở lên trên nhóm của Zalo của lớp ấy. Thì mình nhìn cũng khá là ổn. Khay cơm ấy thì nó đầy đặn này, nó nhiều món này.
12: Về nhà hỏi con là ăn uống ở trường thế nào thì bảo là tốt. Thế còn buổi sáng thì ăn 3 bữa thì buổi sáng là cũng đầy đủ lắm. Bạn ấy đến trường, bạn mình đăng ký cho con ăn ở trường mà. Thế bạn đến trường là háo hức đến trường, nói là thức ăn ngon rồi là nhiều món để chọn các thứ.
10: Khay cơm đầy đặn, con về khen ngon, nhiều phụ huynh coi đó là thước đo đủ tin cậy. Còn với chị Hoàng Thu Thủy ở phố Trần Cung, Hà Nội, có con ăn bán trú cả tuần với mức khoảng 40.000 đồng mỗi suất. Điều chị để ý lại là những món cứ lặp đi lặp lại.
13: Thịt gà thì chủ yếu là gà công nghiệp với cả thịt lợn, không có bữa nào là có tôm hoặc là sườn, cùng lắm một tuần là một bữa cá, còn đâu là chủ yếu ăn thịt.
10: Nhắc đến chất lượng bữa ăn, nhiều người nghĩ ngay đến chuyện tăng tiền ăn, chị Thủy thì không nghĩ vậy.
13: Suất cơm giống như cơm hộp, mình đi mua 40.000 thì nó vẫn đủ, chỉ là người ta thay đổi cái thực đơn một chút, chứ không phải là nâng tiền lên.
10: Không phải phụ huynh nào cũng có thời gian để ý từng món trên khay cơm của con. Với nhiều gia đình, công việc đã chiếm gần hết thời gian trong ngày, nên việc giám sát bữa ăn được gửi gắm cho nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh.
14: Rồi em không nắm được vấn đề lắm, em bận lắm. Em thấy mọi người đi họp xong rồi mọi người còn đi kiểm tra xong rồi gì.
15: Có ban bệ người ta làm hết rồi.
10: Ban đại diện cha mẹ học sinh đến bếp, ăn thử, chụp ảnh, kiểm tra đột xuất. Những việc ấy giúp họ phát hiện thực phẩm ôi thiêu, bếp ăn mất vệ sinh. Chứ không biết con đã đủ đạm, đủ sắt, đủ canxi hay chưa. Chưa thật yên tâm. Nhiều gia đình chọn cách bù vào bữa tối.
12: Đa số về chiều đứa nào cũng kêu đói. Nhưng mình nghĩ là cái tuổi chúng nó mới lớn thì nó thế thôi. Tối mình chú trọng thêm một chút.
13: Về nhà thì cũng vẫn mua những món bổ sung cho con ăn cho đủ dinh dưỡng hơn. Chứ nếu mà nguyên để con ăn ở suất ăn ở trường thì chắc chắn không đủ dinh dưỡng.
10: Một khay cơm đầy đặn, liệu đã là một khay cơm đủ chất? Bữa tối ở nhà có bù được những gì còn thiếu ở trường? Và cha mẹ nên dựa vào đâu thay vì chỉ một bức ảnh chụp khay cơm để biết bữa ăn của con có đạt chuẩn? Đó cũng là những câu hỏi đặt ra cho bữa ăn học đường hôm nay, khi yêu cầu không chỉ dừng ở hai chữ an toàn.
8: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Trương Tuyết Mai, với trẻ bán trú, mỗi tuần có 5 bữa trưa ăn ở trường, và nếu những bữa ấy thiếu chất thì bữa tối ở nhà có bù lại được cho trẻ không ạ?
9: Dạ vâng, như chúng ta đã biết theo hướng dẫn, văn bản hướng dẫn bữa ăn học đường của Bộ Y tế và cũng như là của Bộ Giáo dục trước đây đối với trường mầm non và tiểu học, thì chúng ta đã thấy rằng là trong hướng dẫn thì chúng tôi cũng đã nêu rất là rõ cái phần mà chúng ta thực hiện bữa ăn ở trường sẽ đáp ứng được khoảng 1/2 cho đến 1/3 cái năng lượng một ngày của các bé, trong đó có cả bữa chính và bữa phụ. Nên chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu là tất cả các bữa ăn đều phải thực hiện theo cái hướng dẫn dinh dưỡng hợp lý của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, có nghĩa là chúng ta đầy đủ các cái bữa theo 3 bữa chính, và đối với các trẻ nhỏ thì chúng ta có ít nhất từ 1 cho đến 2 bữa phụ. Nên chính vì vậy mà các bữa phải có cái tính cân đối giữa năng lượng và các cái chất dinh dưỡng. Và cái phần này chúng tôi cũng đã làm rất là cụ thể, và kể cả xây dựng thực đơn, chúng ta cũng xây dựng thực đơn theo các bữa ăn ở trường và bữa ăn ở gia đình. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là nếu như bữa ăn ở trường mà đã không đủ theo hướng dẫn chuyên môn như chúng tôi đã hướng dẫn theo cái tỷ lệ và cũng như các thành phần, thì rõ ràng cái việc các con ăn bù ở gia đình là cũng không thể đảm bảo. Bởi chúng ta biết một cái điều rằng là bụng và dạ dày của đứa trẻ của chúng ta nó cũng chỉ có hạn. Chúng ta không thể là yêu cầu con là dùng một bữa dồn tất cả một bữa tối được. Và đây nó là một cái điều là mất sinh lý, và cũng như là trẻ của chúng ta sẽ dẫn đến các cái hiện tượng như là khó chịu, rồi là ăn uống buổi tối đầy bụng, và cũng như là khó ngủ, khó tiêu, và rất là nhiều những vấn đề khác. Nên là chúng tôi cũng đề nghị là các cái việc mà cần phải thực hiện đầy đủ giữa các bữa ăn và cân đối các bữa ăn là một điều rất là quan trọng.
16: Vâng ạ. Cái kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng thì đặt mục tiêu đến năm 2025 thì chúng ta sẽ giảm cái tỷ lệ thấp còi ở trẻ từ 5 đến 18 tuổi là từ 14,8% xuống dưới 12,5%. Vậy thì đến thời điểm này thì mục tiêu của chúng ta đã đạt được chưa? Và cái việc thừa cân béo phì ở học sinh thì đang diễn biến theo chiều hướng nào thưa bà?
9: Vâng, kế hoạch hành động dinh dưỡng quốc gia của chúng ta đã đưa ra là 5 năm một lần là chúng ta đánh giá. Thì vừa qua Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng đã đánh giá cái kết quả 5 năm và năm 2020. Và với cái kết quả hiện nay chúng tôi đang thực hiện chuẩn bị cho công bố là kết quả trẻ suy dinh dưỡng thấp còi từ 5 đến 18 tuổi đang là 9,7%. Như vậy chúng ta đã đạt được cái mục tiêu là dưới 12,5%. Và như vậy đối với trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ 5 đến 18 tuổi thì chúng ta đều đạt cái chỉ tiêu giảm suy dinh dưỡng thấp còi. Và đối với thừa cân béo phì thì chúng ta lại đang chưa thực hiện được cái nhiệm vụ này. Và cũng theo dõi trong 5 năm và 10 năm vừa qua thì chúng ta thấy rằng là với việc kiểm soát tỷ lệ tăng cái thừa cân béo phì ở trẻ em thì hiện nay chúng ta là một cái bài toán rất khó. Và cái con số hiện nay chưa công bố chính thức, nhưng chúng tôi thấy rằng là thừa cân béo phì dự kiến là chúng ta kiểm soát trong vòng 19% ở trẻ từ 5 đến 18 tuổi. Nhưng tuy nhiên hiện nay con số đã lên là hơn 20% rồi.
16: Vâng. Vậy thì theo quan sát của Viện Dinh dưỡng thì một cái khay cơm bán trú ở thành phố hiện nay đang thừa gì và thiếu gì ạ? Và cái bữa bán trú thì đang giúp chúng ta kiểm soát cái tình trạng thừa cân béo phì hay là vô tình góp phần vào tăng cái tỷ lệ như Phó Viện trưởng vừa công bố?
9: Vâng, chúng ta thấy rằng là như phóng sự chúng ta cũng thấy, nếu như chúng ta nhìn thì bao giờ cũng tâm lý là phải đầy đủ ở trong một cái khay cơm, đúng không ạ? Và bữa ăn ở các trường mà có đủ điều kiện, có nghĩa là khi đó cái sự đóng góp đầy đủ của cha mẹ cộng với cái giá cả rất là phù hợp để chúng ta có thể xây dựng được một cái bữa ăn đủ đầy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy thông thường là cái lượng cơm của các con là cũng sẽ nhiều, rồi các cái món mà có thể là dầu đạm, dầu mỡ là cũng sẽ nhiều hơn. Thế và tuy nhiên thì chúng tôi nói điều này có nghĩa là không phải là tất cả các trường đều làm cái việc đó, bởi chúng tôi đi kiểm tra thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều trường cũng đã đảm bảo được cái thực đơn đầy đủ cân đối giữa các cái nhóm sinh năng lượng. Tuy nhiên thì có một số trường thì chúng ta thấy là có cái hiện tượng là chúng ta để một cách rất là thoải mái, có nghĩa là trẻ có thể sử dụng nhiều lượng cơm, nó mất cân đối, hoặc là có một số món thì chúng ta lại nấu nó hơi nhiều dầu mỡ. Thế thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải xem cái việc này là để đảm bảo cho cái việc cân đối và để chúng ta phòng chống cái kiểm soát thừa cân béo phì. Tuy nhiên cái quan trọng mà tôi cũng đồng ý trong một phóng sự đấy là cái tính đa dạng của các cái nhóm thực phẩm ở trong một cái khay cơm của chúng ta hiện nay cũng là một cái vấn đề rất là đáng nói và đáng báo động mà chúng ta cần phải tập trung để giải quyết vấn đề này để đảm bảo chất lượng cho bữa ăn của trẻ.
16: Vâng, chúng ta đã có cái hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường của Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn dinh dưỡng của Bộ Y tế, và Bộ Giáo dục và Bộ Đào tạo thì cũng đang cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đang cùng Bộ Y tế là xây dựng cái bộ tiêu chí tối thiểu về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng học đường. Vậy thì theo bà cái bộ tiêu chí ấy thì cần những gì để nhà trường làm được và cơ quan quản lý kiểm tra được chứ không chỉ dừng ở mức tham khảo?
9: Vâng, chắc chắn rồi, chúng ta cũng sẽ cố gắng là trước mắt thì chúng tôi thấy rằng là theo sau khi mà có cái

0: chỉ thị 33 của chính phủ thì chúng ta thấy rằng là Bộ Giáo dục đang lấy ý kiến về cái dự thảo thông tư liên quan đến cái công tác quản lý về cái bữa ăn nội trú bán trú. Và như vậy thì chúng ta sẽ có những cái nguyên tắc chính ở cái phần hướng dẫn về quản lý này. Thế còn đối với các cái tiêu chí cụ thể thì rõ ràng chúng ta sẽ phải áp dụng thứ nhất đối với vấn đề an toàn thực phẩm thì hiện nay chúng ta thấy rằng là an toàn thực phẩm thì dạng hình đối với bếp ăn tập thể là chúng ta phải thực hiện theo tất cả những cái thông tư văn bản hướng dẫn về bếp ăn tập thể, thì cái này chúng ta cũng đã tập huấn thường xuyên và cũng như là hướng dẫn thường xuyên đối với những đơn vị tổ chức bữa ăn tập thể, bao gồm là đối với bữa ăn bán trú và bữa ăn nội trú của học sinh của chúng ta trên toàn quốc. Cái thứ hai nữa là đối với vấn đề dinh dưỡng thì đây là một cái vấn đề quyết định về mặt chất lượng, thì chúng tôi cũng đã có cái hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế cũng như là của Bộ Giáo dục đối với các cấp cơ sở khác nhau. Thế thì chúng ta thấy rằng là trong đây thì chúng ta rất là cụ thể về cái việc là tỷ lệ cân đối giữa các cái chất sinh năng lượng và lượng năng lượng đối với từng nhóm tuổi và giới, cũng như là thậm chí là chúng ta cũng đã tính toán đến những một số cái vi chất cơ bản để chúng ta đảm bảo cho trẻ. Thì chúng tôi thấy rằng là cái này chúng ta cần phải có cái thực hiện cụ thể cái tiêu chí, có nghĩa là khi đó chúng ta phải xây dựng thực đơn và tính toán tất cả các tiêu chí, gồm có tiêu chí về vấn đề an toàn thực phẩm, tiêu chí về vấn đề chất lượng bữa ăn đảm bảo tính cân đối đa dạng hợp lý theo lứa tuổi. Và cái phần này thì chúng tôi cũng đã có cái phần hướng dẫn, và sau này thì chúng ta có thể đưa cái bảng checklist về mặt tiêu chí khi mà chúng ta áp dụng cái thông tư sắp tới đối với công tác quản lý về vấn đề bữa ăn nội trú bán trú của các trường.
1: Vâng. Và quay lại cái ý kiến đã nêu ở đầu chương trình thì vì sợ ngộ độc thì có trường đã chọn thực đơn đơn điệu ít thay đổi, và như chúng tôi ghi nhận của ý kiến các phụ huynh cũng phản ánh cái tình trạng này. Vậy thì theo bà, cái việc mà an toàn và đa dạng thực phẩm thì có mâu thuẫn với nhau hay không? Và một thực đơn đơn điệu kéo dài thì nó sẽ để lại cái hệ quả như thế nào đối với trẻ?
0: Vâng, hai cái việc này là hai cái việc mà lúc nào chúng ta cũng đặt lên bàn cân. Có nghĩa là chúng ta yêu cầu cần phải an toàn thực phẩm, đấy là trước tiên. Thế và cái thứ hai nữa là chúng ta phải đòi hỏi là cái tính chất lượng của bữa ăn. Thế thì chất lượng bữa ăn nó sẽ thể hiện ở hiện nay chúng tôi đã hướng dẫn rất rõ, đấy là tính cân đối đủ và đa dạng. Đây là những cái yếu tố rất quyết định để cái tính chất lượng của bữa ăn. Thế và đối với nhiều trường mà chúng ta lại vì là đa dạng thực phẩm thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải có nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau và nhiều loại thực phẩm khác nhau, thì dẫn đến cái việc mà chúng ta phải kiểm soát được cái yếu tố an toàn thực phẩm và cũng như là yếu tố chất lượng về các thực phẩm nguồn gốc để đưa vào trong bữa ăn của học sinh là một trong những cái vấn đề mà đòi hỏi các trường sẽ phải vất vả hơn. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là vì hướng tới cái chất lượng bữa ăn của học sinh là điều rất quan trọng, nên rõ ràng dù khó khăn đến đâu, dù vất vả đến đâu thì chúng tôi mong rằng là tất cả những người làm trong cái công tác phục vụ bữa ăn cho trẻ em, chúng ta cũng phải thấy đây là một cái trách nhiệm rất là lớn, và chúng ta cũng phải thay đổi dần cái phương thức tiếp cận để làm sao có được các cái nguồn thực phẩm đa dạng khác nhau để chúng ta có thể thay đổi chế biến thực đơn đa dạng theo cái hướng dẫn của Viện Dinh dưỡng, và chúng ta có thể giúp cho trẻ chúng ta ăn ngon miệng hơn, đa dạng hơn, đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng, và cũng như là giúp cho trẻ nhìn thấy bữa ăn là cảm thấy đấy là một niềm vui và hạnh phúc của trẻ.
1: Vâng ạ, như chúng ta đã biết thì cái tiền ăn bán trú ở nhiều nơi thì có vài chục nghìn đồng mỗi ngày. Sau khi trừ cái chi phí chế biến này, nhân công thì cái phần vào khay cơm sẽ ít hơn. Và cái công điện 64 của Thủ tướng thì cũng yêu cầu là không lựa chọn đơn vị cung cấp, chỉ dựa trên cái tiêu chí giá thấp. Vậy thì Viện Dinh dưỡng có tính toán về cái mức chi tối thiểu cho một cái suất ăn để đạt những cái khuyến nghị về mặt dinh dưỡng và cái vi chất không ạ?
0: Trên thực tiễn thì chúng tôi có tính toán. Bởi vì khi mà chúng tôi thử nghiệm một cái thực đơn thì rõ ràng chúng tôi cũng sẽ cân ra được bao nhiêu lượng gam thịt, gam cá, rồi là rau, cơm, để chúng tôi có thể quy ngược lại là vậy thì với giá hiện nay thì nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu. Thì bản thân chúng tôi khi làm về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể tính toán được cái việc đó. Nhưng trên thực tiễn khi triển khai thì chúng tôi biết rằng là nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố vùng miền, rồi là giá cả thị trường và cái nguồn cung nguyên liệu. Thì cái này nó là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó khá là thay đổi. Cái thứ hai nữa là khi mà nếu như chúng ta xác định rằng là nếu như những cái khu vực mà không có sự trợ giúp của phía nhiều bên, ví dụ nếu mà chỉ duy nhất là có nguồn cung cấp của cha mẹ, gọi là nguồn chi phí của cha mẹ thôi, thì có thể là ví dụ với đóng góp là 30.000 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đôi khi vào miệng của các con thực chất là có khi chỉ khoảng, có những trường tính toán như chúng tôi thấy rằng là có khi chỉ hơn một nửa, hoặc là thậm chí là cũng chỉ cao nhất được đến

0: với vận động thể lực có sự tham gia xây dựng của Viện Dinh dưỡng thì đã thí điểm tại 10 tỉnh thành phố từ năm học 2020-2021. Và kết quả thí điểm thì đã được đánh giá như thế nào ạ? Và có những cái đánh giá độc lập nào hay không ạ?
1: Vâng, chúng tôi cũng đã được mời cùng với Bộ Giáo dục để thực hiện cái mô hình thí điểm ở 10 trường. Và cái kết quả thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là khi chúng ta vào cuộc có một cách bài bản từ cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức cho đến hướng dẫn chuyên môn, tập huấn nâng cao năng lực toàn bộ cái đội ngũ của chúng ta ở các cái bếp ăn và cũng như là phối hợp với vận động thể lực, thì chúng ta thấy rằng là cái cải thiện dinh dưỡng của trẻ em là rất rõ rệt. Và chúng ta sẽ thu hẹp cái hành lang an toàn, có nghĩa là trẻ thừa cân béo phì cũng sẽ kiểm soát được và cũng như là giúp cho trẻ suy dinh dưỡng của chúng ta cũng được cải thiện hơn. Và đặc biệt là cái vấn đề khẩu phần ăn chất lượng hàng ngày là chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Thì cái này chúng tôi đã ghi nhận và cũng đã có cái báo cáo tổng hợp rất là rõ. Thế thì cái việc mà hiện nay nhân rộng thì dựa trên cái văn bản hướng dẫn mà hiện nay chúng ta thấy rằng là Bộ Giáo dục và Bộ Y tế đã ra, thì cũng dựa trên cái cơ bản là cái mô hình thực hiện này. Thế nhưng chúng tôi rất là cần thêm những Bộ Giáo dục cũng như là có những cái sự chỉ đạo để làm sao mà chúng ta tổ chức thực hiện, có nghĩa là tổ chức thực hiện và nâng cao đào tạo nhân lực để thực hiện tốt cái việc này, đồng thời là đi theo cái chế tài giám sát, kiểm soát rất là chặt chẽ cho cái việc mà thực hiện cái bếp ăn, thì chúng ta mới có thể đi ra được cái kết quả tốt hơn nữa.
0: Vâng.
1: Có nghĩa là cái việc nhân rộng mô hình nó mới đúng ý nghĩa của nó. Chứ còn nếu như chúng ta cứ nói là nhân rộng đi nhưng chúng ta không có một cái quy định, không có một cái tổ chức và không có một cái chế tài nào thì giám sát nào, thì chắc chắn là chúng ta thấy rằng là cái mô hình đôi khi nó cũng chỉ còn là cái hình thức.
0: Vâng. Thì như bà có đề cập là cái việc nhân rộng mô hình thì sẽ cái có khó khăn là về con người, thì còn vấn đề kinh phí, cái cơ sở vật chất thì sao?
1: Hiện nay thì tôi cho rằng là về vấn đề cơ sở vật chất thì rất nhiều tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng hết sức là quan tâm và đầu tư. Và đặc biệt vừa rồi thì chúng ta biết rằng là chính phủ đã đầu tư xây dựng rất là nhiều trường học, và trong đó là cũng tổ chức cái bếp ăn rất là đầy đủ ở các cái trường học mới của chúng ta ở những vùng cỡ sâu vùng xa. Và như vậy thì chúng tôi cho rằng là cái câu chuyện hoàn toàn là gọi là xây dựng bếp ăn một chiều rồi đảm bảo để phòng ăn, phòng học, thì tôi nghĩ rằng là không có gì khó khăn đối với một số nhiều tỉnh. Đặc biệt là khi bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào cứ xây dựng và cái công tác tổ chức nó tốt thì tôi nghĩ là cũng không khó khăn. Nhưng chủ yếu là chúng ta sẽ cần phải làm thế nào để tăng cường chất lượng và cũng như là vào cuộc và sự đồng lòng nhất trí của phụ huynh để làm sao chúng ta đảm bảo được cái chất lượng bữa ăn của đứa trẻ hàng ngày. Đấy là một cái điều rất là quan trọng.
0: Vâng. Vậy thì với những cái vùng khó khăn thì đâu là cái giải pháp dinh dưỡng thực tế nhất ạ? Chứ không phải là chúng ta mang một cái mô hình từ thành phố về. Vì cái nơi mà tỷ lệ thấp còi cao nhất cũng là nơi mà chúng ta khó cái việc tổ chức ăn bán trú nhất ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta biết rằng là cái nơi khó khăn nhất là chúng ta cần phải sự trợ giúp. Và sự trợ giúp của rất là nhiều bên, và đặc biệt là vai trò của chính phủ cũng như là Ủy ban Nhân dân các tỉnh cần phải vào cuộc để có thể hỗ trợ xây dựng và cũng như là hỗ trợ thêm các cái nguồn kinh phí. Và hiện nay chúng ta biết rằng các cái trẻ em ở vùng khu vực khó khăn này thì cũng đều được nhận cái sự hỗ trợ của nhà nước, của chúng ta hàng tháng để chúng ta đảm bảo cho cái bữa ăn. Tuy nhiên có thể là chưa đủ và chưa đạt thì chúng ta cũng cần phải huy động thêm các cái nhà tài trợ và cũng như là huy động thêm được các nguồn lực để đảm bảo cái bữa ăn cho trẻ em ở đây. Và chúng tôi rất là mong là sắp tới chúng ta cần phải tập trung cho cái nhóm trẻ này và cũng như khu vực này.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã dành thời gian chia sẻ với chương trình ạ. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
3: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
2: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
3: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2: Này, máy in hôm nay lại trục trặc rồi đấy, không in được đâu nhá.
3: Bệnh cũ tái diễn lại à?
2: Tái diễn là được rồi, còn lại nữa rối rắm quá,
3: cứ thích bắt bẻ với chịu cơ.
1: Một chữ lại tưởng như đơn giản mà đôi khi thêm vào thì thuận miệng, bỏ đi lại thấy thiếu thiếu. Cùng tìm hiểu những lớp nghĩa phong phú của từ lại trong tiếng Việt với vị khách mời là chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Trong tiết mục Đi tìm biển tích ở cuối chương trình, các bạn sẽ được tìm hiểu câu chuyện thành ngữ thả mùi bắt bóng.
4: Xin được cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ đã nhận lời tham gia chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ạ.
5: Xin chào biên tập viên Đỗ Hà, xin chào quý thính giả.
4: Thưa tiến sĩ, lại là một từ mà chúng ta sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như là trời lại mưa, anh ấy lại đến, ông ấy khỏe lại. Vậy thì trong tiếng Việt, từ lại có những nghĩa nào ạ?
5: Với từ lại thì ở trong tiếng Việt nó có những cái hình thức hoạt động như sau. Trước hết với nghĩa là danh từ, thì từ lại là chỉ tên gọi chung của viên chức sơ cấp mà chuyên làm công việc bàn giấy trong xã hội phong kiến. Cho nên là tục ngữ có câu là quan tham lại nhũng. Thế rồi trong một chữ ngắn rất là nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân là chữ người tử tù, thì chúng ta nhớ là có một nhân vật là viên thư lại. Đấy là nghĩa danh từ. Thế còn với nghĩa động từ thì từ lại nó có hai nghĩa chính là di chuyển ngược chiều với sự di chuyển trước đó. Ví dụ như là kẻ đi người lại. Và nghĩa thứ hai động từ của nó là di chuyển trong phạm vi gần. Ví dụ như là lại đây với mẹ hay là mai tôi lại anh chơi. Còn được một cái hình thức mà tôi nghĩ là phong phú nhất của từ lại thì đấy là khi từ lại hoạt động với tư cách một phụ từ hay đi sau các động từ hoặc tính từ để bổ nghĩa thêm cho động từ tính từ. Thì ở đây mình thấy cái khả năng hoạt động của từ lại rất là đa dạng.
4: Vâng, như tiến sĩ vừa nói thì từ lại với tư cách là một phó từ thì là phong phú nhất. Vậy thì tiến sĩ có thể phân tích cụ thể hơn những cái sắc thái ấy ạ?
5: Lại nó có thể nói về sự lặp, sự tái diễn của một hoạt động cần thiết nào đó. Ví dụ như là xây lại bức tường sắp đổ hay là tháo ra đan lại. Lại là có thể biểu thị tính chất ngược chiều so với một hoạt động diễn ra trước đó. Ví dụ như là trả lại tiền hay là cãi lại. Lại là có thể biểu thị hướng thu nhỏ, thu hẹp của hoạt động hay quá trình. Ví dụ như là nằm co lại. Lại là có thể biểu thị hoạt động kìm giữ, không cho mở rộng phát triển. Chẳng hạn gói lại hay là khóa lại. Lại là cũng có thể dùng đi kèm với ý phủ định khi mà không đối phó được. Ví dụ như là đánh không lại, nói sao lại. Lại là có thể nói về việc trở ngược lại với trạng thái cũ. Như là khỏe lại, lại sức. Đấy, thì đấy là trở ngược lại với cái trạng thái ban đầu. Tiếp nữa là lại có thể biểu thị tính chất lặp, tái diễn hay tiếp nối của một hiện tượng khách quan nào đó. Ví dụ như trời lại mưa. Đấy, thì cái đấy là nằm ngoài cái khả năng tác động của con người. Và cuối cùng thì lại có thể biểu thị tính chất trái với lẽ thường sự việc. Như là mọi khi về sớm, sao hôm nay lại về muộn? Hay là sao anh lại nghĩ thế? Thì đấy là những cái hình thức và những cái ý nghĩa mà tương đối là thông dụng của từ lại được ghi nhận ở trong từ điển tiếng Việt. Và chúng ta thấy là nó vô cùng phong phú.
4: Nghe tiến sĩ phân tích thì quả thật là từ lại phong phú hơn là chúng ta vẫn tưởng. Và có lẽ hôm nay thì nhiều thính giả mới biết đến là lại thì còn có thể là một danh từ chỉ một công việc trong xã hội phong kiến. Và còn một cấu trúc cũng rất là quen thuộc, đó là đã lại. Ví dụ như là cậu bé ấy đã học giỏi, lại còn hát hay. Vậy thì chữ lại ở đây nên được hiểu như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
5: Từ lại ở đây thì được dùng với nghĩa là một hoạt động nó song hành, nó diễn ra đồng thời, hoặc là một cái tính chất trạng thái mà nó xuất hiện song song cùng với một tính chất trạng thái khác. Thì cái cấu trúc đã lại này mình có thể thấy là nó khá là tương đương với cấu trúc vừa vừa. Ví dụ người ta có thể nói là cậu bé ấy đã học giỏi, lại còn hát hay. Thì người ta cũng có thể nói là cậu bé ấy vừa học giỏi vừa hát hay. Như vậy chữ lại ở đây nó muốn thể hiện một cái đặc điểm là cái trạng thái song hành đồng thời của một sự vật hiện tượng nào đó.
4: Và cũng liên quan đến cách dùng của từ lại thì chương trình đã nhận được một băn khoăn khá là thú vị của thính giả. Chúng ta cùng nghe.
6: Chúng em bạn bè với nhau thì có một cái cuộc tranh luận về từ khôi phục và khôi phục lại. Thì có những bạn mà cho là phải nói rằng là khôi phục hoạt động bình thường mới là đúng. nhưng có những bạn thì lại có ý kiến phải nói là khôi phục lại hoạt động bình thường mới thuận miệng và cảm giác nó không bị cụt. Thì chúng em có mang cái thắc mắc này để hỏi chương trình xem thế nào mới là chính xác.
4: Thắc mắc này thì cũng chính là câu chuyện mà chúng ta đã gặp trong tình huống ở đầu chương trình với những cách nói như là tái diễn và tái diễn lại. Thưa tiến sĩ, trong những cái trường hợp như vậy thì chữ lại có phải là không cần thiết hay không ạ?
5: Vâng, đúng là trong cái cách nói, cách viết của người Việt một bộ phận nào đó thì chúng ta thấy rằng là đôi khi cái từ lại này được lặp lại có vẻ như là hơi thừa một chút. Ví dụ như là tái diễn lại, khôi phục lại thì bản thân chữ tái đã có nghĩa là lại rồi. Thực ra chỉ cần nói là tái diễn thì cũng đã trọn vẹn ý nghĩa rồi. Hoặc là cái chữ phục ấy, nó cũng có nghĩa là trở về, là quay lại, thì khôi phục là cũng đủ nghĩa rồi. Nhưng mà đôi khi người ta vẫn nói là khôi phục lại. Thế tại sao lại có câu chuyện như thế? Thì bởi vì là những cái yếu tố như là tái, như là phục, nó là từ Hán Việt. Cho nên là trong cái ngữ cảm của một người Việt thông thường ấy, thì khi dùng nó có một độ mờ nhất định về nghĩa. Cho nên là nhiều khi là người ta cứ không muốn thêm vào. Mình còn có thể bắt gặp những cái trường hợp khác nữa mà cũng có vẻ như là lặp từ. Ví dụ như là con đường độc đạo chẳng hạn. Đấy, thế thì là đạo cũng là con đường rồi. Thế tại sao người ta vẫn nói là con đường độc đạo? Bởi vì là nếu mà nói là con đường độc thì nghe nó lại cụt lùn quá, nghe nó lại không có sự cân xứng hài thanh về mặt ngữ âm. Cho nên là nhiều khi là vì một cái sự cân đối nào đó của cấu trúc ngôn ngữ, vì thói quen diễn đạt, thì trong tiếng Việt nhiều trường hợp người ta vẫn có thể bị dùng dư ra một chút, thừa ra một chút. Thì tôi cho rằng là cái này thì hoàn toàn có thể dễ dàng điều chỉnh, và nó là cái thói quen sử dụng ngôn ngữ của các cá nhân. Thì khi người ta đã hiểu rõ về cái ý nghĩa gốc của các cái thành tố Hán Việt rồi thì người ta sẽ hoàn toàn có thể chủ động được trong cái việc sử dụng từ của mình.
4: Như vậy nếu mà xét thật chặt về nghĩa thì từ lại trong những cái trường hợp mà tiến sĩ phân tích thì là từ thừa. Tuy nhiên như nhiều người vẫn nói là thuận miệng ấy, thì điều này vẫn có thể được chấp nhận trong lời nói đúng không thưa tiến sĩ?
5: Vâng, văn nói chấp nhận được ạ. Còn văn viết thì chắc là cần một cái sự trau chuốt hơn, cẩn thận hơn. Theo tôi có thể lược bớt chữ lại đi để cho nó đỡ thừa.
4: Vâng, với một từ mà có nhiều vai trò và nhiều sắc thái như từ lại thì tiến sĩ có lưu ý gì với thính giả trong quá trình sử dụng ạ?
5: Tôi nghĩ là đối với mọi người Việt thì đầu tiên là mình sử dụng theo cái ngữ cảm và kinh nghiệm của bản thân đã. Thì người ta hoàn toàn có thể sử dụng tương đối là chính xác. Thế nhưng mà khi mà dùng từ lại ở trong những cái cụm từ Hán Việt chẳng hạn thì là sẽ dễ bị thừa chữ hoặc là lặp chữ. Thì tôi cho rằng là khi mà mình sử dụng những cái từ mà nó có cái hành chức tương đối là đa dạng như thế thì mình cũng nên xem lại một chút, xem nếu đó là văn bản viết đấy, thì để xem là mình dùng đã chặt chẽ chưa. Thế còn đâu thì trong lời nói hàng ngày thì theo tôi thì khi mà người nói với người nghe đạt được hiệu quả giao tiếp, điều đấy là rất thành công rồi, thì mình cũng không cần phải đặt ra vấn đề là cần phải quá là trau chuốt hay quá là kỹ.
4: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình.
7: Đi tìm điển tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện thành ngữ thả mồi bắt bóng.
8: Một con chó tham ăn. Một hôm nó đớp trộm được miếng thịt của làng 7 gia đình để khao làng. Con chó 3 chân 4 cẳng tha miếng thịt đến bờ sông. Sợ người làng đuổi theo nên nó chạy về phía cầu để qua sông tẩu thoát. Khi đến giữa cầu, nó nhìn xuống dòng sông, thấy có một con chó khác đang ngoạm miếng thịt to hơn. Con chó tham ăn mới nghĩ, ta phải cướp lấy miếng thịt của con chó kia mới được. Nghĩ thế nào làm thế ấy, nó bèn nhả miếng thịt đang ngoạm ra, rồi nhảy xuống sông để tranh miếng thịt với con chó kia. Vừa nhảy xuống sông thì bóng nước tan ra, nó vùng vẫy một thôi một hồi chẳng kiếm được gì. Lúc bấy giờ, mọi người đổ xô ra cầm đòn đánh chó. Nước cuốn mạnh, con chó bị chìm nghỉm dưới dòng sông. Câu thả mồi bắt bóng vì thế được dùng để nói về việc bỏ đi cái đã nắm chắc trong tay để chạy theo một điều chỉ là hy vọng viển vông, không thực tế. Và đến cuối cùng, có khi chẳng còn gì cả.
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Chú Hoàng Hiệp rất vui khi gặp lại các bé. Các bé thân mến, hình ảnh nàng công chúa xinh đẹp, dịu dàng và chàng hoàng tử dũng cảm thông minh là hai nhân vật quen thuộc trong những câu chuyện cổ tích mà các bé được nghe, được đọc. Có nàng công chúa rất xinh đẹp, có nàng lại hát rất hay hoặc có tài năng kỳ lạ. Trong chương trình hôm nay, các bé cùng làm quen với nàng công chúa, làm công việc rất đặc biệt qua giọng kể của chú Minh Tùng nhé.

Ngày xưa, có một ông vua sinh được 3 nàng công chúa. 3 nàng đều vô cùng xinh đẹp, thế nhưng tính tình thì lại rất khác nhau. 2 cô công chúa lớn chỉ sống ỉ lại. Cả 2 đều lấy được chồng là con nhà quan và rất giàu có. Sẵn có vàng bạc của cải, ngày ngày 2 nàng chỉ ngồi ăn chơi mà thôi. Công việc nhà, việc cửa thì đều phó thác cho người làm người ở. Còn công chúa thứ 3 thì nghĩ và làm khác hai chị. Nàng không sống dựa vào giàu có, mà trái lại rất siêng năng làm việc và nhất định không chịu lấy chồng con nhà giàu. Một hôm, vì không nhận lời con trai quan tể tướng, nên công chúa thứ 3 đã bị vua cha đuổi ra khỏi cung. Nhà vua sai người trao cho nàng một con ngựa mù và nói: "Con đã không muốn sống giàu có thì hãy đi ra khỏi nhà này. Ta muốn xem con là con làm cách nào và bằng 2 bàn tay kia. Ta cấm không được trở lại cung điện chừng nào con chưa có nhiều tiền bạc và của cải hơn 2 chị gái của con." Nàng lặng lẽ lên đường. Con ngựa tuy bị mù cả 2 mắt nhưng đi rất đều chân. Đến lúc sẩm tối, ngựa dừng lại trước một túp lều nho nhỏ ven đường, bên cạnh một cánh rừng. Nàng hỏi ra thì mới biết đây là nhà của một bà già đã góa chồng. Bà cụ đã ngoài 60 tuổi rồi, có một người con trai vừa tròn 30, chuyên làm nghề đốt than. Vì vậy mà người ta quen gọi chàng là chàng đốt than. Sau một hồi chuyện trò thăm hỏi, công chúa tự xưng tên và hoàn cảnh của mình, và nàng có ý xin ở lại làm dâu của bà cụ. Nghe nói vậy, bà cụ sợ hãi, chắp tay vái lạy công chúa và hết lời từ chối. Chàng đốt than cũng không dám nhận lời. Chàng mời công chúa có thể nghỉ lại một đêm, rồi sáng sớm mai công chúa định đi đến đâu thì chàng sẽ dẫn đi đến đó. Công chúa bà hết sức thành thực xin ở lại làm dâu bà cụ và làm vợ chàng đốt than. Bà cụ không còn cách nào để từ chối, đành phải nhận lời. Sau bữa cơm rau bình thường, công chúa hỏi han mọi việc làm ăn và mọi sinh hoạt sớm tối ở trong nhà. Bà mẹ con thân mật trò chuyện mãi tới tận khuya. Sáng hôm sau, 2 mẹ con bà cụ lại mỗi người một việc như thường lệ. Bà cụ dậy sớm, nấu cơm cho con trai ăn trước khi đi làm. Còn chàng đốt than cũng dậy rất sớm, quẩy sẵn 2 gánh nước cho mẹ. Công chúa cũng bắt tay vào công việc. Nàng dậy sớm hơn mọi hôm ở trong cung điện để dọn dẹp nhà cửa, quét tước sân ngõ, thả ngựa đi ăn cỏ. Sau bữa cơm sáng, chàng đốt than lại đeo dao, quẩy sọt đi vào rừng. Công chúa ba ngỏ ý muốn đi theo, nhưng bà cụ bảo nàng cứ ở lại để cùng cuốc vườn, còn kịp trồng ngô đúng ngày đúng vụ. Nàng làm việc suốt từ sáng đến chiều nên rất mệt. Đến cuối buổi, nàng còn tranh thủ cắt thêm một gánh cỏ cho ngựa ăn đêm. Chiều tối, chàng đốt than quẩy về một gánh than. Công chúa ra tận ngõ đón chồng. Từ khi có vợ, chàng không phải đi chợ bán than như mọi khi nữa. Việc bán than đã có vợ giúp nên chàng có nhiều thì giờ vào rừng và đốt ngày càng được nhiều than hơn. Công chúa ba đã quen dần với công việc. Sau mỗi buổi đi chợ về, nàng lại vác cuốc ra làm vườn. Một hôm, nàng cuốc phải một vật rất cứng, có màu vàng, to bằng quả trứng. Nhặt lên xem thì đó là một cục vàng. Thấy con dâu nhặt hòn đá cho vào túi thì bà cụ phì cười, cho là người ở trong cung muốn lấy đá làm đồ chơi và làm cảnh, thì bà cũng không hỏi nàng nữa. Nàng lại nhặt bỏ vào túi rồi đem cất vào đầu giường nằm. Ngày ngày nàng vẫn cùng mẹ trồng cuốc đất rồi tiếp tục cùng bà cụ gieo trồng. Còn chàng đốt than thì vẫn vào rừng làm than và quẩy về mỗi ngày một gánh nặng. Tuy bận việc suốt ngày nhưng công chúa không lúc nào quên con ngựa. Hôm nào nàng cũng dành thì giờ cắt thêm cỏ, hái thêm lá rừng cho ngựa ăn đêm. Một hôm dắt ngựa đi uống nước, nàng gặp một đạo sĩ, thấy con ngựa béo đẹp nhưng lại bị mù. Đạo sĩ đứng lại hỏi chuyện. Công chúa mới ngỏ ý muốn chữa mắt cho con ngựa. Đạo sĩ mách, muốn chữa cho ngựa khỏi mù
thì phải lấy lá mạn ở trên đỉnh núi Tiên cho ngựa ăn, lấy nước giếng phun ở trên đỉnh núi Tiên cho ngựa uống trong vòng 3 tháng liền. Công chúa cảm ơn đạo sĩ, rồi từ đấy, chiều nào, sau khi làm vườn xong, nàng cũng nhanh chân leo lên đỉnh núi Tiên, hái lá mạn và múc nước thần về cho ngựa uống. Nàng kiên trì làm công việc này trong suốt 3 tháng ròng. Quả nhiên, con ngựa đã khỏi mù. Đến một hôm, nàng ngỏ ý muốn theo chồng vào rừng đốt than, nhưng chồng không ưng vì sợ vợ không leo lên được dốc. Chờ chồng đi khỏi, nàng lén theo sau. Tới nơi, công chúa hỏi chồng cách đốn cây, chặt cành, rồi nàng bắt tay vào công việc. Công việc chặt cây rồi cũng quen dần. Chẳng bao lâu, những khúc cây chặt xếp đống chật xung quanh lò

than. Công chúa bàn với chồng đào thêm một hai cái lò nữa. Sáng hôm sau, vừa coi lò, chàng đốt than cùng vợ đào thêm một cái lò thứ hai. Đang đào, chợt công chúa thấy hai cục vàng, rồi bới lại được thêm hai, thêm ba cục nữa. Nàng kêu lên sung sướng. Sau đó, hai vợ chồng còn tìm thêm được rất nhiều vàng nữa. Công chúa dặn chồng sẽ phải giữ kín chuyện này và tìm cách chuyển dần vàng về nhà. Từ hôm ấy, chiều nào hai vợ chồng cũng gánh về một gánh than và cho ngựa thồ thêm một gánh. Trong thồ và gánh than, lúc nào cũng có 10-15 cục vàng. Suốt 3 tháng trời, hai vợ chồng nàng đã chuyển hết hang vàng về đến nhà, chôn giấu cẩn thận. Vườn ngô do hai bàn tay nàng và bà mẹ vun trồng đã tới vụ bẻ. Nàng phải cùng chồng dựng thêm lều để chứa ngô thu hái về. Từ đấy, trong nhà đã có đủ ngô quanh năm để ăn và có vàng để chi dùng. Thấy trong nhà đã có vàng gấp 5, gấp 10 lần kho vàng của vua cha, công chúa bàn với chồng và mẹ chồng dựng nhà, tậu trâu, mua ruộng. Nàng bảo chồng vào trong cung đo nhà của vua để làm một cái nhà y như thế. Chàng đốt than theo lời vợ dặn, vào cung đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao của cung vua. Nhà vua thấy vậy, liền quát hỏi chàng đốt than. Chàng không chút sợ hãi đáp. Tôi là người đốt than, chồng của nàng công chúa thứ ba và là con rể của nhà vua. Theo lời công chúa, tôi vào đây đo đạc cung vua để về dựng một cái nhà to cao như vậy. Nghe xong, nhà vua giận lắm, lớn tiếng quát tháo và sai lính đuổi chàng đốt than đi. Hai công chúa lớn cũng ra sân xỉa sói, xỉ vả, mắng nhiếc chàng thậm tệ. Chàng đốt than không nói không rằng, bình thản đi ra cổng thành. Về đến nhà, chàng kể lại cho vợ nghe câu chuyện vừa xảy ra ở trong cung điện. Công chúa an ủi chồng. Sau này ta sẽ làm cho vua cha và hai chị biết. Bây giờ thì chàng hãy chịu khó ít lâu. Chàng đốt than vào thành, thuê một đoàn thợ về xây nhà. Đoàn thợ làm ngày làm đêm và chỉ trong vòng 2 tháng, tòa nhà đã dựng xong. Ngày về nhà mới, nàng bảo chồng sang mời vua cha và hoàng hậu sang chơi. Lần này, nhà vua không quát như trước, nhưng vua mỉa mai chàng đốt than về làm kiệu bằng vàng và võng vàng sang đón, thì vua và hoàng hậu mới đi. Công chúa bà cho thợ đúc ngay một cái kiệu bằng vàng và một cái võng bằng vàng sang đón vua và hoàng hậu. Thấy vậy, nhà vua lấy làm lạ lắm. Vua cùng hoàng hậu và hai công chúa lớn liền sang thăm công chúa bà. 4 người đến nhà công chúa ba giữa lúc trong nhà đang đông nghịt những khách đến chúc mừng nhà mới. Ngắm nhìn tòa nhà đồ sộ, cột, kèo, xà đều chạm trổ rồng phượng công phu, lại sơn son thiếp vàng sáng chói. Nhà vua càng ngạc nhiên. Hai công chúa chị thì ngẩn người, hết ngắm nhà cửa, lại nhìn mâm bàn, rồi cùng nhau gật gù thầm khen em gái mãi. Cùng lúc ấy, con ngựa trong tàu hí vang. Chàng đốt than dắt con ngựa ra sân. Con ngựa ngẩng cao đầu, vảnh đôi tai, đập 4 vó thình thịch, hí vang như là có ý chào mừng nhà vua và hoàng hậu cùng với hai công chúa chị vậy. Nhìn con ngựa tốt và khỏe mạnh, hai mắt lại lanh lặn và sáng ngời, nhà vua vô cùng cảm động, đến bên ôm lấy cổ ngựa và vỗ về. Sau 3 ngày ăn uống linh đình mừng ngôi nhà mới, nhà vua cùng hoàng hậu và hai công chúa chị ở lại chơi thêm vài ngày. Người nào cũng hỏi han đủ điều. Nghe công chúa ba kể về đầu đuôi mọi việc làm ăn trong những tháng năm qua, nhà vua hết lời khen ngợi. Nàng tha thiết khẩn khoản mời hoàng hậu ở lại với nàng cho vui. Nhà vua thương con nên đồng ý. Các em có biết không, từ đó trở đi, vợ chồng nàng cùng sống với hai bà mẹ những tháng ngày yên ấm và hạnh phúc. Thank you.

Các bé vừa nghe chú Minh Tùng kể chuyện cổ tích thế giới, công chúa bàn than. Vì không chịu lấy con trai tể tướng, nên công chúa Út đã bị vua cha đuổi khỏi hoàng cung. Công chúa Út ra đi không có tài sản gì ngoài con ngựa bị mù. Bằng sự lao động chăm chỉ và không ngại công việc nặng nhọc là bán than, công chúa và chồng đã trở nên giàu có. Những cục vàng mà nàng nhặt được khi làm việc là hình ảnh ẩn dụ cho giá trị của sức lao động đấy các bé ạ. Bây giờ cũng đã muộn rồi, các bé hãy ngủ ngoan sau khi nghe nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi du bài thơ Lời Du Mùa Vàng của nhà thơ Lê Quang Thiều. Chương trình kể chuyện và hát du hôm nay xin dừng tại đây. Chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, yêu đơn phương một người đồng nghiệp hơn tuổi, chàng trai không biết có nên bày tỏ rõ tình cảm của mình với người đó hay không. Ít phút nữa, chúng ta sẽ cùng đưa ra những gợi ý cho nhân vật. Còn bây giờ như thường lệ là tiết mục Điều muốn nói.

0: Điều muốn nói hôm nay xin bắt đầu với chia sẻ của anh Trần Văn Nam ở Sóc Sơn, Hà Nội.
1: Mình tên là Trần Văn Nam, mình ở Sóc Sơn. Mình sinh năm 1987. Mình là bố đơn thân đã được 14 năm rồi. Con mình nó là con gái, mình muốn tìm một lửa của mình để về sau này. Mà con mình nó đi lấy chồng, cái nhà cửa các thứ mình đã hoàn thiện đầy đủ hết rồi. Nhưng mình làm cơ khí, mức thu nhập của mình đang tầm 15 đến 16 triệu trên một tháng. Còn mình muốn tìm các bạn gái ở miền Bắc, cũng không yêu cầu cái ngoại hình đâu. Mình cốt làm sao mà đến với nhau mà nó được hạnh phúc ấy. Bạn nữ nào mà tiện trí thì hãy gọi điện cho mình theo số điện thoại là 0975 960 514.
2: Vâng, các nữ thính giả gần xa có sự đồng cảm và muốn được giao lưu, kết bạn với anh Trần Văn Nam, sinh năm 1987 ở Sóc Sơn, Hà Nội, có thể liên lạc qua số điện thoại 0975 960 514.
0: Số điện thoại 0975 960 514 của anh Trần Văn Nam đang rất mong chờ hồi âm của các nữ thính giả để được bầu bạn tâm sự.
2: Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tâm sự của anh Lê Hữu Tài ở thôn An Trạch, Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng. Anh Tài muốn kết bạn với tất cả các thính giả của chương trình. Bạn hãy nói với chúng tôi.
3: Tôi là một người khiếm thị. Năm nay tôi đã 30 tuổi. Tôi khiếm thị khi nhỏ. Sở thích của tôi là thích con hót, đánh đờn và chơi nhạc cụ dân tộc. Em gái của tôi cũng bị khiếm thị nữa. Tôi còn người mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Tôi rất muốn được làm quen với tất cả các ông bà, cô chú, bác, anh chị, đặc biệt là những người ở Quảng Đông, Đà Nẵng. Nghề nghiệp của tôi trước đây là đi hát, bây giờ là ở nhà bán hàng rong. Tôi muốn được giao lưu qua số điện thoại của tôi là 0955 553.
0: Vâng, nếu thính giả nào có cùng hoàn cảnh hay sở thích, đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng, muốn được giao lưu kết bạn với anh Lê Hữu Tài, 32 tuổi, ở thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng, thì có thể liên lạc với anh Tài qua số điện thoại 0905 522 953.
2: Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của anh Lê Hữu Tài là 0905 522 953. Anh Tài đã rất mong chờ hồi âm của các quý thính giả gần xa.
0: Tiếp theo là lời nhắn tìm người bạn cũ đã mất liên lạc từ lâu của bác Nguyễn Văn Thái ở tỉnh Hà Tĩnh.
4: Tôi là bị tàn tật cho nên là đảng nhà nước nuôi tôi ở trên xã Trị An, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây cũ đấy. Trên đấy tôi có một cô bạn tên là Lê Thị Phương, mà cô ấy là con của bà Bùi Thị Đào. Bà ấy là cán bộ công nhân viên ở trong cơ quan. Anh em bạn bè chơi với nhau mấy năm thế, đến lúc tôi chuyển về trong Hà Tĩnh từ cái hồi 78 đến bây giờ cũng gặp nhau, thì bây giờ tôi muốn tìm lại cô. Năm nay cô ấy 63-64 rồi ấy. Tôi nghe bảo cô đấy một cái anh thương binh ở khu điều dưỡng thương binh Thuận Thành Hà Bắc, nhờ đài là tìm lại cho tôi.
2: Nếu cô Lê Thị Phương hay người thân, con cháu của cô Lê Thị Phương năm nay khoảng 63-64 tuổi, là con gái của bà Bùi Thị Đào, cán bộ của Trung tâm Chăm sóc cho Thương bệnh binh, và con của họ ở xã Thụy An, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây cũ. Nghe được thông tin này, có thể liên hệ với ông Nguyễn Văn Thái, tỉnh Hà Tĩnh qua số điện thoại 0398 841 362.
0: Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của ông Nguyễn Văn Thái là 0398 841 362. Ông Thái đang rất mong chờ tin tức liên quan đến bà Lê Thị Phương.

Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung câu chuyện để thính giả thêm hiểu về hoàn cảnh của nhân vật.

Tôi năm nay 29 tuổi, có một công việc tốt, thu nhập cao. Gia đình tôi làm kinh doanh, cuộc sống khá giả nên từ nhỏ tôi đã được bố mẹ chăm chút, tạo điều kiện học tập và phát triển bản thân. Cho nên, bất cứ kỳ thi nào tôi tham gia, tôi đều đạt kết quả tốt. Có lẽ vì thế tôi luôn cảm thấy tự tin về bản thân, kể cả đến giờ khi đã đi làm, tôi vẫn dành thời gian để học tập trau dồi kiến thức và kỹ năng cho cuộc sống. Hiện tại thì nhờ sự cố gắng của bản thân, tôi đã mua được xe riêng, có tiền tiết kiệm và có thể biếu bố mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng, dù rằng bố mẹ không yêu cầu. Gần đây bố mẹ cũng hỗ trợ tôi một phần để tôi mua căn chung cư và ra ở riêng. Không phải do mâu thuẫn mà chỉ đơn giản tôi muốn được ra ngoài tự lập. Bố mẹ tôi cũng ủng hộ điều đó. Tôi kể như vậy không phải để khoe khoang mà để mọi người thấy rằng dù sống trong gia đình tốt nhưng tôi không hề ỷ lại hay là phụ thuộc vào bố mẹ mà luôn sống có trách nhiệm và có chí tiến thủ. Mọi quyết định đều có sự suy tính rõ ràng. Gần đây tôi có thích một chị đồng nghiệp hơn tôi 6 tuổi. Tôi cảm mến chị thật lòng, chứ không phải vì bồng bột trẻ con hay vì thiếu sự lựa chọn. Xung quanh tôi cũng có vài bạn nữ bằng tuổi hoặc là nhỏ tuổi hơn chủ động làm quen, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ để ý đến chị. Thế nhưng không hiểu vì sao, có nhiều người lại xì xào, tôi thích chị vì hiếu thắng, muốn chinh phục điều mà mình chưa đạt được, chứ không phải là thật lòng yêu thương người ta. Xét về mặt hình thức, chị trẻ hơn tuổi nhiều. Lần đầu gặp, tôi còn nghĩ chị chỉ bằng tuổi, hoặc có thì cũng chỉ hơn tôi một tuổi. Chị không phải kiểu đẹp một cách nổi bật, nhìn sẽ thấy ấn tượng ngay, mà là sự duyên dáng trong lời ăn tiếng nói, với cách cư xử. Chị nói chuyện rất có duyên và thu hút. Điểm đặc biệt là sự thoải mái, sởi lời, không bao giờ gây cho người khác sự khó chịu hay là ái ngại nào. Đây chính là điểm khiến tôi càng thích ở chị. Ban đầu, cả hai tiếp xúc chỉ do công việc, nhưng dần dà, tôi luôn chủ động kiếm cớ để có cơ hội trò chuyện với chị nhiều hơn. Mua cà phê hay đồ ăn, tôi cũng nghĩ tới và mua thêm cho cả chị. Thấy chị mệt là tôi lo lắng hỏi han, thấy trời mưa thì sẽ ngỏ ý đưa chị về. Tất cả mọi sự quan tâm của tôi đều dành cho chị và dường như chị cũng cảm nhận ra tình cảm đơn phương này của tôi. Tháng trước, công ty tôi liên hoan, chị uống hơi nhiều nên tôi đã đưa chị về. Trên đường, hai chị em cười nói vui vẻ rồi chị quay ra trêu tôi. Em mà bằng tuổi chị, chắc chị đã cân nhắc để yêu em rồi đấy. Tôi nửa đùa nửa thật, hơn tuổi thì không cân nhắc được à? Chị cười rồi bảo, em còn trẻ lắm, vài năm nữa sẽ thấy con gái 22, 23 tuổi đáng yêu hơn bà chị ngoài 30 này. Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi không biết chị nói thế để từ chối khéo hay chị cũng có chút cảm tình nhưng ngại về tuổi tác. Bố mẹ tôi đã nhiều lần rục rã chuyện yêu đương vì không thấy tôi dẫn bạn gái về nhà bao giờ. Có lần tôi thử hỏi, nếu sau này con lấy vợ hơn con khoảng 5 đến 6 tuổi thì bố mẹ thấy sao? Mẹ tôi im lặng một lúc rồi bảo, mẹ chỉ sợ hai đứa sẽ có sự chênh lệch về suy nghĩ, quan điểm sống và nhiều thứ khác nữa, nhưng nếu con thực sự thích thì cứ dẫn về, mẹ gặp sẽ xem như thế nào. Bố tôi thì thoáng hơn, ông cho rằng chỉ cần người ta tử tế là được, còn tuổi tác không quan trọng. Nghe vậy, tôi cũng đỡ lo về phía gia đình, nhưng cái tôi lo nhất lại là ở phía chị. Chị từng nói phụ nữ ngoài 30, yêu là nghĩ đến cưới, sinh con, chứ không còn thời gian để yêu thử vài năm rồi chia tay. Bản thân tôi cũng xác định, yêu thì sẽ nghiêm túc, thậm chí là sẵn sàng cưới. Tôi chưa bao giờ quan tâm chị hơn nhiều tuổi, cũng chẳng sợ người ngoài nói, lái máy bay. Chỉ sợ trong mắt chị, tôi mãi là một cậu em, đồng nghiệp, chưa đủ chín chắn để chị đặt cược tương lai. Mấy ngày nay, tôi đang phân vân có nên bày tỏ tình cảm của mình với chị hay để thêm một thời gian nữa. Tôi sợ nếu không nói ra, tôi có thể đánh mất chị mãi mãi. Nhưng mà nếu nói ra, hai chị em sẽ không thể thoải mái tự nhiên như trước. Tôi đang băn khoăn liệu tôi có cơ hội để đến với chị bằng sự nghiêm túc và tình cảm chân thành của mình hay không.

0: Các bạn thân mến, 29 tuổi, chàng trai ấy đã có những thành quả nhất định trong cuộc sống, công việc ổn định, cho thu nhập khá, có nhà riêng, xe riêng, có tích góp cho cuộc sống tương lai. Điều quan trọng nhất là anh luôn có trách nhiệm và tự lập, không vì điều kiện kinh tế gia đình khá giả mà ỷ lại bố mẹ. Gần đây, anh phải lòng một chị đồng nghiệp hơn 6 tuổi. Anh quan tâm, yêu thương và muốn được chăm sóc người phụ nữ ấy, nhưng anh lại sợ khoảng cách tuổi tác sẽ là rào cản để hai người đến với nhau. Anh phân vân không biết có nên bày tỏ tình cảm của mình với chị hay không. Bởi nếu chị từ chối, cả hai sẽ mất đi mối quan hệ thoải mái như hiện tại. Nhưng nếu không nói ra, anh cũng sợ sẽ đánh mất chị mãi mãi. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe lời khuyên, chia sẻ của thính giả dành cho nhân vật.
1: Nếu đã thật lòng có tình cảm, hãy mạnh dạn bày tỏ bởi giữ mãi trong lòng. Đôi khi chỉ khiến mình nuối tiếc vì một cơ hội chưa từng được thử là lời khuyên của bác Đào Mạnh Miện ở tỉnh Hưng Yên.
2: Tuổi tác không thành vấn đề, miễn sao hai cháu thuận ý thuận tình, tâm đầu ý hợp, chung xây cuộc sống, có sức khỏe, ổn định công ăn việc làm, hợp duyên là được. Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi còn xuân chưa già, chúc hai cháu hạnh phúc.
1: Thính giả Lương Ngọc Quý cũng cho rằng, đúng là tình yêu không có tuổi tác, không có ranh giới, chỉ có điều là người hơn tuổi bạn mà bạn thầm thích có chấp nhận bạn không, có tình cảm với bạn không. Cách tốt nhất là bạn nên thổ lộ tình cảm của mình. Nếu chị ấy có tình cảm với bạn thì sẽ đáp lại, còn nếu chị ta lưỡng lự, có thể chị đã có tình yêu khác rồi. Hoặc nếu như chị ta không yêu bạn mà cũng không thích bạn, chỉ coi bạn như người em thôi, thì bạn cũng cần biết để bạn còn có cơ hội tìm người khác phù hợp hơn. Không thử, làm sao biết được, phải không bạn? Đồng tình với ý kiến trên, thính giả Mr. Tiến Thổ bày tỏ, bạn có công việc ổn định, tự chủ kinh tế, đủ chín chắn trong nhận thức, lại được sự ủng hộ của cha mẹ, thì còn ngại ngần gì mà không dám thổ lộ tình cảm với người mà mình thầm thương. Mạnh dạn quyết đoán lên chàng trai, hãy chứng minh cho đối phương biết, sự trưởng thành trong nhận thức được tôi luyện theo năm tháng, luôn là bờ vai vững chắc để gửi gắm niềm tin. Bạn nên quyết định sớm, chứ phụ nữ 30 tuổi, tầm này, dù tự tin đến cỡ nào, thâm tâm vẫn luôn khát khao yên bề gia thất rồi. Thính giả Thọ Nguyễn Văn nêu quan điểm, hôn nhân là sự tôn trọng và nghiêm túc, con gái hơn con trai 6 tuổi hay 10 tuổi cũng không sao. Quan trọng là phải thật lòng, có trách nhiệm với cả hai. Bạn cứ nói và tiến tới với chị đó. Phụ nữ khi đã chín chắn thì cần chắc chắn, cũng như yêu thương thật lòng. Hạnh phúc là do mình chọn, không ai sống thay mình bạn ạ. Thính giả Lê Công Định cũng nghĩ, hơn 6 tuổi chưa là gì, nhiều người còn hơn chồng tới 10 tuổi, nhưng họ sống rất hạnh phúc cháu nhé. Nếu thật sự nghiêm túc, cháu hãy đặt vấn đề thẳng thắn và kết hôn thôi. Tuổi sinh đẻ của phụ nữ có hạn, bạn đó đã 35 tuổi rồi còn chần chừ gì nữa. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để nói rõ tình cảm của mình với đối phương là chia sẻ của bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh và bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.
3: Thời điểm thích hợp thì anh phải nói với cô ta những điều trong lòng. Ta hay nói yêu mà không bao giờ thổ lộ ra. Người con gái là không hiểu đâu. Hai nữa là bác khuyên cháu. Đã yêu người ta mà người ta lấy là về phải trúng thủy. Cháu là con trai là trẻ mãi. Ra ngoài thấy vợ mình là già hơn đây là đi theo những cô khác lắm được.
4: Cô đang có thể nó muốn yêu cháu lắm. Nhưng mà trước tiên ông khuyên cháu. Bây giờ là tính là đang hoàng mở lòng ra. Nói thẳng với cô ta đặt vấn đề với cô ta yêu đương. Phải yêu là cưới và đồng thời dẫn cô ta về gia đình.
1: Có thể người đó cũng nhận ra tình cảm của bạn. Qua cách ứng xử lời nói ấy, phần nào cho thấy chị cũng có chút rung động, chỉ là vẫn còn e ngại về tuổi tác, chưa đủ tự tin để bước tới. Đó là nhận định của thính giả Nguyễn Nải. Thính giả viết, tôi thấy cháu còn ít tuổi mà đã có chí như vậy, thời này cũng không nhiều. Như vậy trong tình cảm, cháu cũng sẽ đủ tỉnh táo để lựa chọn, lại thuận lợi là gia đình cháu cũng ủng hộ. Vậy nên cháu cứ tự tin mà thổ lộ. Tôi nghĩ đối tác của cháu còn e dè về khoảng cách tuổi tác tí thôi. Chứ với sự chân thành của cháu, tôi tin là sẽ thành công. Mặt khác, cô gái kia vẫn nhận sự quan tâm của cháu là cũng ưng rồi đấy. Thính giả có nickname Cá Rán chia sẻ, người ta rõ ràng cũng có tình cảm với em. Cái người ta e ngại là sự chín chắn của em. Vì thế hãy bày tỏ tình cảm của mình và cư xử thật chín chắn. Người ta đã cảm nhận được sự chân thành của em thì không có cô gái nào từ chối đâu. Thính giả Mai Xuân Hạnh gợi ý, em cứ mạnh dạn cho chị ấy biết tình cảm của mình. Nếu chị vui vẻ đồng ý thì tiến tới hôn nhân. Còn chị nói không thì em nhận là chị nuôi của em. Em sẽ được gần chị nhiều hơn, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Tìm hiểu thêm rồi quyết định cũng chưa muộn là góp ý của bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh.
5: Cháu nên là bạn chị để chồng đang còn có thể mà tiến bước nữa được không có gì bằng. Vì là trai với gái hơn tuổi nhau là thường, nhưng mà không có gì tốt hơn là con người hiểu biết dẫn nhau, biết đạo đức, biết tất cả các thứ rồi thì sau là cuộc sống rất là tốt.
1: Ngược lại, thính giả Ngọc Nông lại cho rằng, trong chuyện tình cảm, nếu bạn đã cảm thấy băn khoăn thế thì thôi bạn ạ. Còn thính giả Nguyễn Nam lại có suy đoán, tôi nghĩ những người kém cỏi mới thế thôi, chứ 50 năm qua tôi chưa thấy một người đàn ông tử tế bản lĩnh nào lại lấy vợ hơn nhiều tuổi cả. Bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cũng cho rằng, nhân vật nên chọn người khác bởi sự chênh lệch tuổi tác sau này có thể khiến cuộc sống lứa đôi gặp nhiều trắc trở.
6: Có vẻ cô là yêu cháu đấy, nhưng mà bác nghĩ nếu mà nữ hơn nam đến 5-6 tuổi là cũng hơi nhiều đấy, giờ thì có thể là cũng còn được. Thế nhưng mà cháu cứ tưởng tượng khi mà cháu 50 tuổi, mà cô đã gần 60 rồi thì lúc bây giờ nó chênh lệch lắm. Không nên cố tình cảm này.
7: Trong tình yêu thì có lẽ điều khó nhất không phải là gặp được người mình thích, mà là có đủ can đảm để nói ra tình cảm ấy hay không, anh Việt Cường nhỉ?
0: Nhất là khi giữa hai người có một khoảng cách lớn như tuổi tác chẳng hạn. Bởi khi người phụ nữ đã ngoài 30 sẽ bắt đầu nghĩ đến hôn nhân, còn người đàn ông trẻ hơn lại sợ mình chưa đủ trưởng thành để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Chính vì vậy, câu chuyện càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn.
7: Không những vậy, trong hoàn cảnh này, chúng ta còn khó đối diện với chính mình khi một bên mong muốn được bước tới, một bên lại lo lắng chỉ cần nói ra thì mối quan hệ đang tự nhiên sẽ trở nên gượng gạo, thậm chí sẽ không thể làm bạn được nữa. Nhưng nếu cứ im lặng thì biết đâu đến một ngày, người mình thương bước vào một mối quan hệ khác, mình lại tiếc vì ngày ấy đã không nói ra.
0: Vâng, có lẽ điều cần lúc này không phải là sự đắn đo, liệu mình sẽ có được tình yêu hay không? Mà hãy mạnh dạn đối diện với tình cảm của chính mình. Dẫu kết quả có như thế nào, thì sau này cũng không phải nói hai từ giá như. Đây cũng là điều tôi muốn chia sẻ với nhân vật đêm này. Bạn 29 tuổi, có công việc ổn định, có thu nhập tốt, có những thành quả riêng và có ý thức tự lập. Bạn không sống dựa vào bố mẹ, dù gia đình có điều kiện và bố mẹ vẫn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Điều đó cho thấy bạn có định hướng và sự chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Chính vì vậy, việc bạn thích một người phụ nữ hơn mình 6 tuổi không có gì để bạn phải tự ti hay cảm thấy mình đang làm một điều khác thường. Tình cảm của bạn dành cho chị ấy là thật chứ không phải sự bồng bột của một chàng trai trẻ hay tâm lý muốn chinh phục một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, mà người phụ nữ ấy khiến bạn rung động bởi sự duyên dáng, cách nói chuyện, cách cư xử thoải mái. Vấn đề của bạn không phải là sợ người khác bàn tán hay lo lắng bố mẹ phản đối, mà liệu người đó có nhìn bạn như một người đàn ông có thể cùng xây dựng tương lai hay chỉ như một cậu em đồng nghiệp. Những lời chị ấy nói với bạn rằng nếu bạn bằng tuổi, có thể chị sẽ cân nhắc để yêu. Hay vài năm nữa, có thể bạn sẽ thấy những cô gái 22, 23 tuổi đáng yêu hơn một người phụ nữ ngoài 30 như chị. Tôi nghĩ bạn đừng vội coi đó là lời từ chối, nhưng cũng đừng vội coi đó là tín hiệu chị đang chờ bạn tỏ tình. Có thể đó chỉ là một lời nói bâng quơ, hoặc cũng có thể chị nhận ra rằng tình cảm của bạn, nhưng đang dò xét xem bạn đang nghiêm túc đến đâu. Hoặc cũng có thể chị thực sự có chút rung động, nhưng tuổi tác khiến chị chưa dám nghĩ xa hơn. Bạn không nên chỉ phỏng đoán tình cảm của chị với mình như thế nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể bạn sẽ ngày càng hy vọng, còn chị thì không biết bạn thực sự muốn gì, có tình cảm với chị hay không. Và đến một lúc nào đó, gặp một người nghiêm túc với tình cảm của chị, thì chắc chắn bạn sẽ mất đi cơ hội bày tỏ tình cảm của mình, thậm chí đánh mất hạnh phúc của mình có thể có. Cho nên, bạn hãy nói rõ tình cảm của mình và cho người đó biết bạn hiểu những lo lắng riêng của họ về sự khác biệt tuổi tác giữa hai người. Bạn hiểu rằng ở tuổi của chị, một mối quan hệ không đơn giản chỉ là thích nhau rồi yêu thử. Tình cảm của bạn không phải là vì hiếu thắng, cũng không phải vì muốn chinh phục một người phụ nữ lớn tuổi, mà bạn thật sự có tình cảm và muốn nghiêm túc tìm hiểu chị. Còn chị có tình cảm hay không, có muốn cho bạn một cơ hội hay không, hãy để chị tự quyết định. Sự thẳng thắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bạn cứ âm thầm quan tâm, rồi chờ một tín hiệu nào đó từ chị. Nhưng bạn cũng nên hiểu rằng sự chín chắn trưởng thành là dám nói ra tình cảm của mình và chấp nhận cả câu trả lời mình không mong muốn. Nếu chị chỉ xem bạn như một người em, bạn cũng hãy tôn trọng điều đó. Đừng biến sự từ chối ấy thành cảm giác mình chưa đủ tốt hay trở thành rào cản trong mối quan hệ bạn bè giữa hai người. Bởi đơn giản là tình cảm không phải lúc nào cũng đến từ hai phía. Sự phù hợp cũng không chỉ được quyết định bằng những ưu điểm của mỗi người. Nếu chị cũng có tình cảm với bạn nhưng đang lo lắng về khoảng cách tuổi tác, thì bạn càng không cần phải cố thuyết phục bằng lời. Hãy cho chị ấy thời gian và để hành động của bạn trả lời. Hai người hãy bắt đầu tìm hiểu nhau nghiêm túc để hiểu nhau hơn. Bạn sẽ biết chị ấy ngoài những lúc vui vẻ duyên dáng ở công ty còn là người như thế nào khi mệt mỏi, khi có áp lực, khi hai người bất đồng quan điểm. Chị cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy bạn không chỉ là một cậu em nhiệt tình hay quan tâm chị, mà là một người đàn ông có trách nhiệm và có thể đồng hành với chị trong cuộc sống. Yêu một người hơn tuổi không khó, mà cái khó là hai người có thực sự hợp nhau hay không. Bởi sự khác biệt về tuổi tác có thể kéo theo những khác biệt về suy nghĩ, kế hoạch tương lai, chuyện con cái, sức khỏe, cách chăm sóc gia đình hai bên. Những điều này sau khi yêu mới dần dần lộ diện. Vì vậy, thay vì cố chứng minh rằng hơn 6 tuổi chẳng là gì, mà nên tìm hiểu xem hai người có cùng mong muốn về cuộc sống sau này hay không. Tôi nghĩ bạn đang ở một thời điểm khá đẹp để yêu. Bạn có công việc, có nền tảng và quan trọng nhất là bạn đã biết mình muốn gì. Vậy thì đừng biến chuyện tình cảm này thành một bài toán mà bạn phải tính xem tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Biết đâu chị ấy cũng đang có những băn khoăn giống bạn. Biết đâu chị ấy cũng có chút tình cảm, nhưng vì sợ bạn còn trẻ nên không dám bước tới. Và nếu cả hai cứ im lặng, rất có thể hai người sẽ cùng bỏ lỡ một cơ hội hạnh phúc.
8: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
9: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
8: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
7: Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chia sẻ với nhân vật trong chương trình sau.
10: Tôi năm nay 39 tuổi, đã ly hôn nhiều năm và đang một mình nuôi hai con gái, cháu lớn 17 tuổi, cháu nhỏ 15 tuổi. Tôi làm kinh doanh, thu nhập khá, cuộc sống của ba mẹ con trước giờ tương đối ổn định. Tôi luôn cố gắng chăm sóc bản thân, ăn uống khoa học, tập yoga, tập gym nên nhiều người nhận xét tôi trẻ hơn tuổi. Khoảng 4 năm trước, tôi quen một người đàn ông kém tôi 6 tuổi. Anh 33 tuổi, cũng từng ly hôn và đang có một con gái. Chúng tôi tìm hiểu, yêu nhau nhưng chưa từng vội vàng tính chuyện kết hôn. Tôi phải nói rằng anh ấy là người khiến tôi cảm thấy lần đầu tiên sau nhiều năm có một chỗ dựa. Anh làm kinh doanh, có học thức, có khả năng và cũng nhìn xa hơn tôi. Những lúc tôi gặp khó khăn, anh luôn ở bên. Có một lần tôi vì ham lợi tự ý xoay sở một khoản tiền lớn để đầu tư. Biết chuyện, anh đã cảnh báo và ngăn cản tôi. Vì không nghe theo lời khuyên của anh nên kết quả là tôi thua lỗ, đến kỳ đáo hạn thì gần như không biết phải xoay sở như thế nào. Chính anh là người đứng ra giúp tôi. Anh cho tôi vay tới 4 tỷ đồng để đáo hạn, không lấy lãi, không giấy tờ, chỉ dựa vào tình cảm và niềm tin. Nếu không có anh lúc đó, có lẽ tôi đã rơi vào một cuộc khủng hoảng rất lớn. Điều khiến tôi trân trọng anh hơn cả là cách anh cư xử với hai con gái của tôi. Anh luôn giữ khoảng cách đúng mực, đến nhà cũng chỉ ghé một lúc rồi đi. Khi chúng tôi hẹn hò, chủ yếu ra ngoài, Anh thuê một căn nhà gần nhà tôi để nếu hai người muốn ở lại với nhau thì cũng không ảnh hưởng đến không gian của các con. Hai con gái tôi vì thế gần như không biết nhiều về mối quan hệ của chúng tôi. Rồi tôi phát hiện mình có thai. Đây là một điều hoàn toàn ngoài dự tính. Tôi luôn có ý thức phòng tránh và hai chúng tôi cũng chưa từng lên kế hoạch có thêm con. Nhưng khi biết tôi mang thai, anh nói ngay rằng anh muốn cưới tôi. Anh bảo sẽ mua một căn nhà gần nhà hiện tại của mẹ con tôi. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở riêng để hai con gái tôi không cảm thấy mất đi không gian quen thuộc.

Còn nói sẽ bỏ nhà đi nếu tôi nhất quyết kết hôn. Tôi hoảng sợ và vô cùng lo lắng. Hai con gái đang ở tuổi mới lớn, nếu tôi cưới, liệu sau này các cháu có thực sự chấp nhận người đàn ông ấy hay luôn coi anh ấy là nguyên nhân khiến gia đình thay đổi? Nếu tôi không cưới, liệu tôi có đang đánh mất một người đã từng giúp tôi lúc khó khăn nhất và đang muốn chịu trách nhiệm với mẹ con tôi? Còn đứa bé trong bụng tôi thì sao? Cháu hoàn toàn vô tội, xin hãy cho tôi một lời khuyên.

0: Các bạn thân mến, ở tuổi 39, sau nhiều năm là mẹ đơn thân, người phụ nữ tưởng rằng mình đã tìm được một người đàn ông đủ tin cậy để cùng xây dựng gia đình. Thế nhưng khi chị mang thai và chuẩn bị kết hôn, hai cô con gái lại phản ứng gay gắt, thậm chí dọa bỏ nhà đi. Giữa hạnh phúc riêng và tình cảm dành cho các con, chị phải làm thế nào? Xin quý thính giả cho nhân vật một lời khuyên.
1: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96,5 MHz.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và gặp lại các bạn trong chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục dụng thức dậy đi tiểu nữa.
4: Bằng cách nào với hả bà?
3: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Các bạn thân mến, nhà văn Hiệu Công Stăng, tên thật là Lê Thị Hiệu, sinh năm 1971 tại Thường Tín, Hà Nội. Hiện chị sinh sống và làm việc tại Pháp. Nhà văn Hiệu Công Stăng đã

xuất bản 5 cuốn tiểu thuyết như Côn trùng, Đường vắng, Đời du học, À bientôt, Hẹn gặp lại và Tiếng dế. Tập truyện ngắn Nắng chiều cùng truyện ký Kiều bào với Trường Sa và tự truyện Làm dâu nước Pháp. Bên cạnh sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký và dịch thuật, nhà văn Hiệu Công Xăng còn làm cầu nối cho các hoạt động giao lưu văn hóa văn học giữa Pháp và Việt Nam. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu với các bạn truyện ngắn Hồn quê của nhà văn Hiệu Công Xăng. Mời các bạn cùng nghe.

chị có thể hút cùng em một điếu thuốc không? Tôi giật mình ngẩng lên. Đứng cạnh tôi từ lúc nào là một phụ nữ lịch lãm, trang điểm kín đáo, khó đoán tuổi, với mái tóc đen chớm vai, kiểu đầu vuông có hàng mảnh mảnh đến sát mí mắt đã hơi lỗi thời. Ánh mắt chị hướng về phía bao thuốc đặt cạnh máy tính của tôi, vẻ chờ đợi. Đương nhiên rồi, mời. Tôi hơi ấp úng, bởi nhìn kỹ người này thì đáng tuổi cô hoặc dì của tôi. Gọi là chị cho dễ xưng hô em ạ. Vâng, mời chị. Tôi thoáng đã có cảm tình với người phụ nữ này vào khoảnh khắc chìa bao thuốc và chiếc bật lửa về phía chị. Trong lúc người phụ nữ ngồi xuống ghế cạnh tôi và châm thuốc, tôi lén lén nhìn lại phía sau. Đây chẳng phải là người đang ngồi cùng với một người đàn ông trong góc quán đằng kia sao? Không tò mò, nhưng tôi đã hơi giật mình khi thấy họ đã ngồi đó. Bởi từ lâu, trên tầng 3 quán cà phê phố cổ này vào giờ này buổi sáng, chỉ có tôi là khách hàng duy nhất. Quán tuy rất đông, nhưng mọi người thường ngồi ở tầng 1 và tầng 2. Khi hồi hương mà muốn gặp bạn bè, tôi đều mời đến đây và thường nói vui là tôi bao trọn tầng. Lúc này, mùi thơm của thuốc lá khiến tôi sảng khoái. Sau khi đã chạy xe quanh hồ Tây, được ngắm những tàn lá sen xanh mướt và những búp sen màu hồng tím. Tôi vui được đi trên con đường quen thuộc, dẫu đôi lúc hơi rùng mình vì mùi tanh nồng thoảng đến. Hồ Tây đã được cải thiện nhiều, nhưng đây đó vẫn có những con cá phơi bụng trưng phình bị sóng đánh dạt đến mép bờ. Hơi thuốc lá khiến tôi quên đi cái mùi tanh đó và chìm mình vào những bức ảnh chụp được trong chuyến đi du lịch dài ngày vừa qua mà tôi gọi là chuyến đi tri ân. Tôi đã đến ngã ba Đồng Lộc, viếng nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, thăm cầu Hiền Lương và sông Nhật Lệ. Tôi cũng đã đến Vũng Chùa, ghé Đèo Ngang. Có những bức rất đẹp, hoàn hảo, nhưng bức khác lại rất ý nghĩa, khiến tôi vừa vui vừa xúc động. Theo quán tính, tôi quờ tay tìm bao thuốc. Hút ít thôi. Tôi giật thót mình khi nghe thấy tiếng nói vang lên ở ngay cạnh và một bàn tay chạm nhẹ vào tay tôi. Quay sang, tôi thấy chị đang đưa mắt nhìn cái gạt tàn đã gần đầy. Em là Việt Kiều à? Em ở đâu về đấy? Sao chị lại nghĩ em là Việt Kiều? Chị không biết. Chị cảm nhận ở em toát ra vẻ không giống phụ nữ sống ở Hà Nội. Vâng, em hiện sống và làm việc ở Paris. Paris? Chị gật gù thốt lên. Paris rất đẹp, chị đã sang đó nhiều lần. Chị thì ở Berlin. Ồ, Berlin á? Lại đến lượt tôi thốt lên, một địa danh ghi đầy dấu ấn lịch sử. Người đàn bà gật gật đầu trong lúc mắt nhìn xa xăm. Trên khóm lá cổ thụ, đôi chim đang đùa giỡn, phát ra những tiếng kêu chíu chít. Thấy chị im lặng, tôi quay về màn hình máy tính. Chị lại nhón điếu nữa. Cũng lạ, chị bảo tôi hút ít thôi, vậy mà mới chừng 10 phút, chị đã hút hết đến 3 điếu. Trời bỗng tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến và những hạt mưa rất to rơi xuống. Hà Nội mùa này thường có những cơn mưa bất chợt. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng người, tiếng xe cộ lưu thông. Chẳng mấy chốc đã hợp thành một bản hòa tấu rất lạ. Những tán lá bắt đầu uốn éo trong một vũ điệu thần bí theo tiếng nhạc ấy. Tôi gập máy tính để tránh mưa hắt vào. Người phụ nữ vẫn trầm ngâm, rít thuốc lá liên tục. Thấy vậy, tôi rút sách ra đọc. Tôi có thói quen khi đọc sách thì quên mọi thứ xung quanh. Quên trời đang mưa, quên người phụ nữ bên cạnh đang hút thuốc như một cái lò khói. Tôi chỉ cảm nhận được làn khói phả ra, gặp hơi nước hình như đậm đặc lại và chậm chậm tản đi trước mặt tôi. Kiểu hút thuốc này không phải là nghiện, không phải theo thói quen mà hút để đốt thời gian. Thấy bao thuốc sắp hết, tôi lén cất đi và lấy ra một bao mới. Chị hình như cũng chẳng để ý, cứ tiếp tục đốt thuốc của tôi. Tôi lại giật nảy mình khi bị đập mạnh vào cánh tay. Em xem kìa, cầu vồng đẹp quá. Tôi ngẩng lên và nhận ra cơn mưa xào vừa ập xuống đã tạnh, mặt trời lại ló ra. Ôi, vâng đẹp thật đấy. Tôi thốt lên
rồi nhìn theo hướng mắt chị. Từ nhỏ, em luôn bị cầu vồng thu hút. Em luôn tò mò, tại sao chỉ bằng hơi nước và ánh nắng mặt trời lại làm ra được sắc màu tuyệt vời đến vậy? Chị trầm ngâm, mắt lơ đãng. Trong Phật giáo, cầu vồng là một hình ảnh được dùng để diễn tả tính hư thực và tương thuộc của thế giới hiện tượng. Từ thuở hồng hoang, ai cũng nhìn thấy cầu vồng, nhưng không ai có thể cầm được nó, nên nó vừa hư vừa thực. Cầu vồng chỉ là sự gặp gỡ ngẫu nhiên của bụi nước và ánh nắng mặt trời. Nếu thiếu một, cầu vồng sẽ không còn nữa. Em không hiểu ý chị ạ. Ý chị là nếu tách riêng làn hơi nước và ánh mặt trời, hai yếu tố này vẫn tồn tại nhưng sẽ không có cầu vồng, không có hình ảnh đẹp khiến em tò mò nữa. Chị nói và nhoèn cười. Tôi gật gù rồi buột miệng. Giống như tình yêu, hai người yêu nhau mà được ở bên nhau thì đẹp. Khi bị tách ra, họ vẫn tồn tại nhưng không còn đẹp nữa. Rồi lại im lặng, lại đốt thuốc. Ánh mắt chị lại trườn về một dĩ vãng nào đó. Do không thể tập trung vào đọc sách nữa, tôi quay sang khách hỏi. Chị có tâm sự à? Tôi hỏi để phá tan bầu không khí đã trở nên không bình thường. Ừ, một tâm sự dài dặc hơn 40 năm. Sao cơ? Tôi giật mình khi nghe thấy giọng mình thốt lên theo phản xạ. Ừ, hơn 40 năm rồi chị mới hồi hương. Trí tò mò và tư duy phụ nữ trong tôi chợt thức tỉnh. Hình ảnh người đàn ông tầm thước, tóc bạc, mắt lấm tấm đồi mồi, ánh mắt trầm tĩnh ngồi cùng chị thoáng hiện ra trong đầu tôi. Vậy người ban nãy? Không đợi tôi nói hết câu, chị gật đầu. 20 tuổi, lần đầu tiên chị được hưởng niềm vui ấy, được một người đàn ông đã cứu sống mình, thích mình. Em hình dung chứ? Tôi không đáp, chỉ chăm chú đợi chị kể tiếp. Nhưng chị chỉ im lặng mở túi, lấy gói giấy thấm trải lên mặt bàn, rồi lấy tiếp một phong bì dày bọc lớp chống ẩm. Chị nhẹ nhẹ rút ra những lá thư, những bức ảnh đen trắng và một cuốn sổ nhỏ. Dùng hai tay cẩn thận đặt chúng lên lớp giấy thấm. Chị làm rất chăm chú để không chạm vào mặt những tấm ảnh. Chị lấy ra miếng vải mềm và một lọ nước nhỏ xíu, xịt lên miếng vải và khe khẽ lau. Chị làm với những động tác thuần thục, với vẻ trang nghiêm và thành kính. Tôi thực sự ấn tượng, nín thở quan sát những động tác của chị. Đây như thể không phải chị đang xem những kỷ vật, mà đang nâng niu một linh hồn mong manh, một quá khứ khô giòn dễ vỡ, mà chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến chúng tan loãng đi. Rồi chị cũng lên tiếng. Thời đó của bọn chị không có quá nhiều hồi hộp hay lãng mạn như trong tiểu thuyết đâu. Ở chiến trường mà. Anh ấy thậm chí còn không tỏ tình, chỉ nắm tay và nhìn sâu vào mắt chị. Tình yêu ấy đến một cách tự nhiên như không khí, như nắng sớm, như sương mai, hoặc còn thẳng như những cơn lũ ống ở miền Tây Nam Trung Bộ. Chị đã rất hạnh phúc đấy. Anh ấy không cao lớn mà là một người tầm thước, nhưng luôn giữ được vẻ nhã nhặn nấp sau dáng phong trần của người lính. Anh ấy không giỏi nói những lời bay bổng, không hoạt bát cho lắm, nhưng tâm cơ

sâu sắc kín đáo. Anh ấy giỏi viết hơn những lá thư mà chị rất thích. Em xem này. Chị chỉ vào tệp thư và những tấm ảnh, trong khi não bộ của tôi thì bắt đầu hoạt động hết sức để hình dung đôi con người này vào thời kỳ gần 50 năm trước. Mắt tôi nhìn dán vào những bức ảnh đen trắng, chúng không bị mờ đi theo thời gian. Tình yêu của bọn chị khi ấy rất lý tưởng trong sáng, ai cũng nâng niu như một bông hoa xinh xắn đầy hương sắc vậy. Vâng, tình yêu đích thực thì đều thiêng liêng, thánh thiện. Tôi nói, vuốt theo rồi hỏi. Anh chị gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Anh đã cứu chị khỏi chết đuối trong cơn lũ năm ấy. Khi chị mới 20 tuổi, lần đầu được đi công tác ở chiến trường. Cơn lũ đó thật khủng khiếp, ập đến rất nhanh. Ôi! Tôi thốt lên. Lần đó, bọn chị đi biểu diễn phục vụ các đơn vị ở vùng biên giới Tây Nam. Đó là vào tầm tháng 10, là mùa thu nhưng cũng là mùa mưa. Mưa xối xả, sai rằng, lũ trên nguồn đổ về. Những cơn lũ cuồn cuộn, mạnh như sóng thần, cuốn phăng mọi thứ. Và anh đã giằng chị ra khỏi tay tử thần trong một cơn lũ như thế. Trí tò mò đã thực sự trỗi dậy. Trí tưởng tượng của tôi tăng tốc để hình dung ra một mối tình chớm nở trong khung cảnh chiến tranh. Những cánh rừng, tiếng súng, những khoảng lặng, ánh trăng đêm, tiếng đàn guitar, những người lính xem văn công biểu diễn trong ánh lửa bập bùng. Những câu chuyện về chiến tranh luôn thu hút tôi. Tôi nhắn gọi thêm 2 tách cà phê rồi xoay hẳn ghế về phía chị.

Anh ấy còn có một anh trai, cả hai đều học rất giỏi. Chị kể. Đỗ cao trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, nhưng vì có bố đi lính cho Pháp mà các anh không được vào đại học. Anh nói ngày xưa nhà nghèo lắm, bố đi lính sang Pháp nhằm lấy tiền để xây một căn nhà. Ông trở về quê sau đại chiến thế giới thứ hai, nhưng nhà chưa kịp xây thì đã bị Pháp bắn chết, tiền cũng mất luôn. Anh cả nhất quyết xin đi bộ đội để lập công, để xóa bỏ lý lịch xấu. Anh đã phấn đấu rất nhiều, chiến đấu rất dũng cảm, được kết nạp đảng, nhưng đã hy sinh khi mới ngoài 30 tuổi. Anh bạn chị cũng xung phong đi bộ đội khi mới 17 tuổi. Khi gặp chị thì anh ấy đã là một sĩ quan rất chững chạc. Chị quay hẳn sang tôi nói. Lăn lộn chiến trường đã hơn chục năm, chiến trường tôi luyện con người rất nhanh. Chị ngày ấy cũng là bộ đội à? Tôi buột miệng hỏi. Ừ, chị là diễn viên trường ca mối nhạc quân đội. Giọng chị trầm xuống thoang thoảng. Em biết không, ký ức là một cái gì đó rất khó quên. Giống như tình yêu, dẫu không thể làm được gì, nhưng nếu không có nó, ta khó có thể cải thiện cuộc sống và làm tốt được công việc. Nhưng ký ức và tình yêu không thành đôi thì cũng gây đau một cách âm ỉ. Tôi rụt rè lên tiếng. Nỗi đau, đó là một phạm trù khác hẳn, nhất là khi ta không định hình được nó đến từ đâu. Thế nên, ngay cả lúc câm lặng thì nó vẫn nhức nhối, giống như một tiếng kêu của loài vật. Nếu em quan sát kỹ, thì những con vật hoang thường hét váng hoặc rên xiết khi có điều khác lạ sắp xảy ra. Ví như những vì sao băng, một mùi khói khét phảng phất trong gió, hoặc sắp có động đất núi lửa. Những thứ mà chúng không hiểu và không thể kiểm soát. Nhiều thời gian và những trải nghiệm thì nỗi đau cũng dần chuyển biến, dù cả sự kiêu hãnh, vết thương tình yêu riêng tư trong tình trạng nhớ nhung. Tất cả sẽ suy mòn dần trong sự cháy sáng bền bỉ của chính nó. Nỗi đau được thanh lọc để nhường chỗ cho kỷ niệm mà ta đã có thể nuôi dưỡng và thuần thục, để rồi cứ lưu luyến mãi. Tôi tức thời không hiểu những lời thì thầm của người đàn bà này. Chúng rối rắm và có vẻ mụ mị. Nhưng chị không để ý đến biểu hiện của tôi. Tôi chỉ còn là một yếu tố tác nhân để chị khỏi phải độc thoại. Nhiều lúc, chị khát khao điều gì đó mà chính chị cũng không hiểu. Sau đó, chị nhận ra mình muốn khóc, nhưng miệng lại cười. Chị còn không có nước mắt nữa.

Giọng chị bỗng trở nên có phần chát chát. Chị đã từng muốn có một tình yêu chẳng giống ai để mà thương, mà nhớ, mà hồi hộp và hy vọng. Chị đã biết yêu người lính như anh ấy, đồng nghĩa với xa cách, thậm chí là mất mát, nhưng vẫn rất háo hức. Cái háo hức của tuổi trẻ đang yêu ngày ấy ngu ngơ lắm. Chị nói trong lúc nhoẻn cười. Cái gì mà, như một bông hoa rừng thánh thiện, một thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ như trong tranh bước ra giữa rừng sâu, xung quanh là suối xeo là chim hót, khiến trái tim người lính từng đã khô cứng chợt tan chảy. Và cặp đồng tử của em giống như hai đầm nước yên bình nằm sâu trong một khe suối, âm thầm chảy dưới bóng những vách đá, nơi không có ngọn gió nào có thể len tới. Ở đó không có gì lay động. Ở đó ngự trị một sự tĩnh lặng tuyệt đối, trấn an người lính trong những trận đấu khốc liệt. Đã tin, đã say đắm xa xiết rồi chia lìa trong cầm lặng. Muôn đời vẫn thế. Tôi thốt ra một câu xến như tiên tri mỗi khi nhắc đến một tình yêu sang giờ. Ừ, chị đáp, nhưng chẳng ăn nhập gì với câu của tôi. Xinh đẹp, gia cảnh, xuất thân, nghề nghiệp, đôi khi cũng là một cái lỗi em ạ. Bọn chị đã từng quan niệm và mơ ước một tình yêu không điều kiện, không phân biệt đẳng cấp, tức là yêu mà không đòi hỏi, hoàn toàn tin vào lòng chân thành. Thế tại sao lại có sự gián đoạn gần nửa thế kỷ? Tôi đánh bạo hỏi. Thì do một người không còn chân thành nữa, một người không thể vượt qua những bó buộc thân phận của cuộc sống đời thường, của việc nối dõi tông đường. Giọng chị đều đều. Và có lẽ cũng do chiến tranh. Khi kết thúc, suy nghĩ về tình yêu và hôn nhân của một số người cũng thay đổi. Họ thích sự bình an hơn. Rồi tiếp tục mơ màng. Em không hiểu được đâu, bởi em không sống trong chiến tranh. Ở đó mọi thứ rất khác. Ai đã kinh qua chiến tranh ấy đều thấu hiểu, một ngày bằng mấy mươi năm. Những lần ngồi hầm mong đợi oanh tạc qua mau, những lần đợi người yêu đến thăm, nhìn chiếc lá lặng lẽ rụng cũng khiến tâm hồn bồn chồn. Những trận chiến thảm khốc, cái chết sượt qua găng tấc. Chiến tranh có đạo lý riêng của nó, nghệ sĩ cũng thành chiến sĩ. Tôi gật gật đầu, bất giác trở nên ưu tư. Dòng thời gian vô tình không bao giờ có thể khỏa lấp được dòng ký ức trải qua trong chiến tranh. Chị nhấn mạnh, không gì khiến chúng phai mờ được. Phần đông, ai đã trải qua chiến tranh, sượt qua cái chết, thường mang trong mình một lý tưởng trong sáng và thuần khiết. Họ chiến đấu hy sinh vì dân tộc, vì tổ quốc. Trở về với đời thường, họ sống tốt, bình thản, đáng trân trọng. Tôi dòng môi suy tư khi nghĩ đến một đàn ông ban nãy của chị. Nhưng để thay đổi chủ đề, tôi nhìn chị rồi hỏi. Chị thấy Hà Nội thế nào sau ngần ấy năm không hồi hương? Một khoảng trống u tối và lạnh lẽo bỗng xuất hiện trong mắt chị. Một sự im lặng sâu thẳm nuốt trọn mọi tiếng vọng, ngăn cản chúng ngó lên bề mặt. Không có gì khác ngoài sự im lặng đắm chìm trong một sự dĩ vãng xa xôi, một sự im lặng lạnh giá dập tắt mọi âm thanh. Tôi nhìn sâu vào mắt chị, đến nỗi mà tôi thấy bóng mình ở trong đó. Đôi đồng tử của chị như hai đốm sáng nhỏ nhấp nháy, tựa như ánh sáng của một cuộc sống trong cõi mênh mông. Giọng chị khi ấy hình như đã bị nuốt chừng vào hư vô. Chị bỗng kéo tôi ra phía ban công, chỉ tay vào một dãy phố cổ, điểm những cây cổ thụ. Em thấy khu nhà kia không? Nơi có các cửa hàng bán đồ hàng mã ấy. Toàn bộ khu đó xưa kia là nhà của ông bà ngoại chị đấy. Tôi sướng mắt. Chị lại kéo tôi về chỗ ngồi, tay lại rút một điếu thuốc. Ông bà ngoại chị đã di cư vào Sài Gòn sau năm 1954. Mẹ chị khi ấy đang du học bên Pháp và đã gặp bố chị. Và chị vốn được sinh ra tại Pháp. Mặt tôi chắc đã tròn xoe khiến chị nhoẻn cười. Ừ, trái đất vậy mà nhỏ xíu. Do bố chị không muốn về Sài Gòn nên họ quay về Hà Nội vào những năm 60 của thế kỷ trước, khi cả hai đều đã có bằng tiến sĩ y khoa. Khu nhà của ông bà ngoại đã được chia cho một số hộ dân.
sau một thời gian làm việc trong các bệnh viện, bố mẹ chị được phân trong một căn hộ nhỏ ở kia kìa. Tôi nhìn theo tay chị. Đó là một khu biệt thự Pháp 2 tầng, giờ đã biến dạng do nhà nhà cơi nới. Những khung sắt vuông được gắn thêm, quần áo treo xăng khắp nơi. Tôi trầm ngâm, còn chị lại thì thầm như đang nói với chính mình. Câu chuyện mấy mươi năm, tung tích mấy mươi năm, giờ ngoái đầu nhìn lại, chị chỉ thấy như là một sớm chiều ngắn ngủi. Là mấy mùa hoa nở, mấy độ lá rơi, là gió bụi. Những năm tháng viễn xứ, có lúc chị đã rất nhớ Hà Nội, nhớ bóng hình người đàn ông năm ấy. Mùi hương của ngày xưa vẫn nồng nàn, hồn quê vẫn luôn say dứt trong tâm người viễn xứ. Tôi cũng thì thầm đáp. Tôi nói với chị mà đang nghĩ đến chính mình. Nhưng có lẽ chúng ta đừng quá nên cố chấp với những gì mà chúng ta tưởng tượng, mà chúng ta đã từng có trong quá khứ, chị nhỉ? Ừ, vạn vật chẳng có gì bất biến, nhưng ký ức thì vẫn còn đó. Chị vẫn luôn mang trong mình một không khí cổ kính của Hà Nội 36 phố phường, một thủ đô trầm mặc, lưu giữ linh hồn văn hóa ngàn năm. Một cõi thanh tịnh, vừa u linh thâm trầm, vừa đậm sắc màu phồn hoa. Chị đã sống những năm tháng bom Mỹ trút xuống Hà Nội, nghe tiếng còi báo động rú là đám trẻ con bọn chị chạy xuống hầm trú ẩn. Khi ác liệt quá thì bố mẹ chị gửi về ông bà nội ở ngoại thành. Khi chị sang Đức, Hà Nội vẫn còn 5 tuyến tàu điện, khởi hành từ bờ hồ để tỏa đi các hướng. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rộng thoáng. Khi chị về, 5 tuyến tàu điện đã biến mất. Còn em ý, thì năm nào em cũng về, đôi lúc vẫn bị lạc. Hà Nội thay đổi nhanh quá, cứ phá chỗ này, xây chỗ kia liên tục. Tôi cố tình không nhắc cho chị biết rằng, trong gần ấy năm, nơi quảng trường mà chị vừa nhắc đến đã kịp mọc lên tòa nhà hầm cá mập và nay thì cũng đã bị phá đi rồi. Phá cũ xây mới để đời sống hiện đại hơn, tốt đẹp thêm là xu hướng của mọi thời đại. Chị nói, thế nhưng nếu không có quy hoạch dài lâu, cứ hân hoan xây mới rồi lại vui sướng khi phá bỏ để lấy cảnh quan ban đầu thì đó là một sự lãng phí. Rồi vẫn cái nhìn xa vắng, chị buông một câu tựa như một tiếng thở dài. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chị hồi hương. Chị u hoài quá. Chả lẽ quê hương không còn gì khiến chị lưu luyến sao? Họ hàng, bố mẹ. Ông bà nội ngoại của chị đã qua đời từ lâu. Bố mẹ chị sau khi nghỉ hưu đã sang Pháp định cư từ những năm 2000. Hai ông bà đã cao tuổi, hiện sống trong một biệt thự nhỏ tại thành phố Montreux. Montreux là một khu ngoại ô sang trọng gần Paris, không xa nhà tôi. Chị lại chìm vào suy tư, bỏ mặc tôi với những suy nghĩ và khám phá mới mẻ trước một kiều bào được sinh ra tại Pháp, lớn lên tại Hà Nội và đã trên 4 thập kỷ sinh sống tại Đức. Tôi không hỏi về công việc của chị, thậm chí cũng không hỏi tên. Qua cách nói chuyện, tôi cảm nhận chị hẳn đã rất thành công và tự tin trong cuộc sống. Chị cùng lúc như rất luyến lưu một điều gì đó xa ngái, nhưng cuối cùng đã sẵn lòng buông bỏ. Ở chị, vừa có sự mềm yếu của phụ nữ, lại vừa mang đức tính kiên cường. Có lẽ chị đã hiểu rõ chính mình nên không còn mong đợi quá nhiều từ người khác. Chị là hình mẫu điển hình của một phụ nữ viễn xứ thành đạt, thể hiện sức sống mãnh liệt, biến trải nghiệm tình cảm của chính mình thành một khúc ca thức tình về sự tự nhận thức. Đây không chỉ là sự hòa quyện hoàn hảo giữa ta và đời, mà còn là một sự diễn giải sâu sắc về bản chất của cuộc sống thông qua nghệ thuật sống. Tự nhiên, tôi cảm thấy tiếc nuối trong một cái gì đó rất mơ hồ. Thời gian âm thầm lặng lẽ trôi, quá khứ chẳng thể quay lại. Nhưng cho dù có thể quay lại, thì cũng chỉ còn là một ký ức tàn khuyết. Liệu có cách nào có thể bổ khuyết được trong một tâm hồn vốn đã từng có?

0: giọng đọc phát thanh viên Kim Phượng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Hồn Quê của nhà văn Hiệu Công Tăng. Về truyện ngắn này, cộng tác viên Hoàng Quỳnh An có đôi điều cảm bình.
1: Thưa các bạn, dưới làn khói mỏng bên hiên cà phê phố cổ, người phụ nữ Việt Kiều từ Berlin, Đức trong truyện ngắn Hồn Quê hiện lên như một dấu ấn sống động của những khó khăn thời cuộc. Tình yêu đôi lứa thời hoa lửa từng cứu rỗi và làm rạng người thanh xuân của chị, dẫu nguyên sơ và thánh thiện, rốt cuộc vẫn tan loãng trước những định kiến thân phận và cuộc sống mưu sinh. Song, nỗi đau giang dở sau 4 thập kỷ không hóa thành thù hận mà được gạn lọc qua thời gian, kết tinh thành sự kiêu hãnh và trầm tĩnh và lòng vị tha. Song hành cùng vết thương, riêng tư là nỗi khắc khoải cội nguồn. Chuyến hồi hương muộn màng kéo chị chạm vào một thực tại đổi thay, nơi cảnh cũ rêu phong đã dần nhường bước cho những lớp bụi hiện đại hóa. Khi sợi dây níu giữ với mảnh đất chôn nhau cắt rốn, chỉ còn là những mảnh ký ức tàn khuyết, chị chọn cách buông bỏ trong thanh thản. Người đàn bà viễn xứ ấy hóa ra không trốn chạy, mà đã mang cả một cõi hồn quê, thâm trầm, phú vào sâu thẳm tâm hồn, lặng lẽ sống và tự chữa lành cho chính mình. Tất cả những dung cảm ấy được truyền tải qua lối viết trữ tình, đan cài tinh tế giữa nhịp sống thực tại và dội âm của ký ức. Cùng với đó, giọng kể trầm tĩnh, sâu vợi tựa như tiếng lòng hoài niệm, chậm rãi, len lỏi và xoa dịu từng góc khuất của một tâm hồn viễn xứ.

Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà chủ biên đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc.
2: Learn English through stories. Three men in a boat, part 2.
1: Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền, phần 2. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng nghe phần 2 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe trong phần 1 của câu chuyện, George, William và Jay đang ngồi trong phòng bàn tán về sức khỏe tồi tệ của mình. George và William không có bệnh gì cụ thể, còn Jay thì thấy rõ ràng mình có vấn đề về tim. Tuy vậy, từ trước tới giờ, các bác sĩ đều cho rằng bệnh của anh là vì lười vận động. Họ không bao giờ kê đơn cho anh, nên Jay luôn cảm thấy bệnh chưa khỏi hoàn toàn. Trước khi nghe phần 2 của câu chuyện này, xin mời các bạn ghi nhớ những từ và nhóm từ sau đây.
2: Half an hour.
1: Nửa tiếng.
2: To describe.
1: Miêu tả.
2: To stand in front of the fire.
1: Đứng trước lò sưởi.
2: There is never anything the matter.
1: Chẳng có vấn đề gì cả.
2: Housekeeper.
1: Người quản gia.
2: To knock on the door.
1: Gõ cửa.
2: To have supper.
1: Ăn đêm.
2: To smile sadly at each other.
1: Nhìn nhau cười méo mó.
2: To prevent illness.
1: Phòng bệnh.
2: Steak.
1: Món thịt nướng.
2: Chips.
1: Món khoai tây chiên.
2: To light one's pipe.
1: Châm tẩu thuốc.
2: To sit in the warm summer sun.
1: Ngồi phơi dưới ánh nắng hè ấm áp.
2: Far away from somebody or something.
1: Tránh xa ai, tránh xa điều gì.
2: To wave goodbye happily.
1: Vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
2: A return ticket.
1: Vé khứ hồi.
2: To be able to.
1: Có khả năng làm gì.
2: To begin to do something. Start to do something.
1: Bắt đầu làm gì.
2: To get off the ship.
1: Xuống tàu.
2: To be afraid for somebody.
1: Thấy lo ngại cho ai.
2: To be seasick.
1: Bị say sóng. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Cách dùng: be going to. Chúng ta dùng be going to để nêu lên dự định hay kế hoạch, hoặc để dự đoán một sự việc sắp xảy ra trong tương lai dựa vào cơ sở ở hiện tại. Ví dụ:
2: you start out on Monday and you think you are going to enjoy yourself.
1: Cấu trúc: wish cộng với phân từ 2 diễn tả điều ước trong quá khứ. Ví dụ:
2: on Monday you wish that you had not come.
1: Cấu trúc: wish cộng với động từ ở dạng quá khứ để diễn tả điều ước ở hiện tại. Ví dụ:
2: on Wednesday, Thursday and Friday, you wish that you were dead.
1: Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe phần 2. Đúng lúc đó, quản gia Popes gõ cửa phòng. Bà muốn biết liệu chúng tôi đã sẵn sàng cho bữa ăn khuya chưa?
2: At that moment, Mrs. Poppet, my housekeeper, knocked on the door. She wanted to know if we were ready to have supper.
1: Chúng tôi nhìn nhau cười méo mó và quyết định rằng nên cố ăn thêm gì đó. Harris cho rằng ăn một chút gì đó có thể giúp phòng bệnh.
2: We smiled sadly at each other, and then we said that perhaps we should try to eat something. Harris said that a little food helped to prevent illness.
1: Rồi bà Poppet mang bữa ăn vào, chúng tôi ngồi quanh bàn và trong nửa tiếng cố hết sức đánh vật với món bít tết và khoai tây chiên, cùng một chiếc bánh to mà bà Poppet tự làm.
2: So Mrs. Poppet brought in some supper. We sat down at the table and for half an hour we managed to play with some steak and chips and with a large cake that Mrs. Poppet had made.
1: Khi đã ăn uống xong xuôi, cả nhóm lại tiếp tục uống nước và hút tẩu và lại bàn tán về sức khỏe. Chúng tôi cũng không rõ mình có bệnh gì không. Tuy vậy, có một điều khá chắc chắn. Chúng tôi đã làm việc quá nhiều.
2: We had made ourselves something to eat. We filled our glasses and lit our pipes. Then we began to talk about our health again. We were not quite sure what the matter was with us. However, we were all quite certain of one thing. We had been doing too much work.
1: Chúng ta cần nghỉ ngơi, Harris nói. Nghỉ ngơi và thay đổi. George thêm vào.
2: We need a rest, Harris said. A rest and a change, George added.
1: Tôi đồng ý với George và đề xuất ý kiến về nông thôn. Ở đó chúng tôi có thể tìm một nơi yên tĩnh, ngồi nghỉ ngơi dưới ánh nắng hè. Đó là một nơi thanh bình, không bị người khác làm phiền.
2: I agreed with George, and I said that perhaps we could go to the country. We could find a nice, quiet place, and we could sit in the warm summer sun. We could go somewhere peaceful, far away from other people.
1: Nhưng Harris lại cho rằng ý tưởng đó quá tồi. Cậu ta kể thêm về việc mình đã từng tới một nơi như vậy. Mọi người đi ngủ vào lúc 8 giờ tối, và cậu phải đi bộ cả tiếng đồng hồ mới mua được một vài điếu thuốc và một tờ báo.
2: Harris said that he thought that would be awful. He added that he had been to a place like that once. Everyone went to bed at 8 o'clock, and he had to walk for an hour to buy cigarettes and a newspaper.
1: Không không, nếu các cậu muốn thay đổi, mình nghĩ rằng đi ra biển là tốt nhất, Harris đề nghị. Nhưng tôi cho rằng đó mới là ý tưởng tồi tệ. Một chuyến đi biển sẽ rất lý tưởng nếu đi một hoặc hai tháng, chứ không phải một tuần. Chắc hẳn nó sẽ thế này.
2: No, said Harris. If you want a rest and a change, then the sea is best. I said that this was a terrible idea. A sea trip is fine if you are going for a month or two, but not for a week. I know what it is like.
1: Bạn bắt đầu hành trình vào thứ hai và nghĩ rằng mình sắp được nghỉ ngơi. Bạn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt các bạn mình. Trên thuyền, bạn cứ đi đi lại lại, giống như thuyền trưởng Cook, Sir Francis Drake hay Christopher Columbus ngày trước vậy.
2: You start out on Monday and you think that you are going to enjoy yourself. You wave goodbye happily to your friends. You walk up and down on the ship like Captain Cook, Sir Francis Drake, or Christopher Columbus.
1: Vào ngày thứ ba, bạn bắt đầu ước rằng giá như mình đã không đi. Tới thứ tư, thứ năm và thứ sáu, bạn lại ước thả chết đi còn hơn.
2: On Tuesday, you wish that you had not come. On Wednesday, Thursday and Friday, you wish that you were dead.
1: Đến thứ bảy, bạn đã có thể dùng chút đồ uống và bắt đầu mỉm cười với bất cứ ai chào hỏi bạn. Ngày chủ nhật, bạn lại tiếp tục đi dạo và ăn một chút. Và vào sáng thứ hai tuần sau, lúc bạn đứng chờ để được rời khỏi thuyền, mới chính là lúc bạn bắt đầu được thư giãn.
2: On Saturday, you are able to drink something. You begin to smile a little at the kind people who ask you how you are. On Sunday, you start to walk again. And you eat a little. And on Monday morning, as you stand and wait to get off the ship, you begin to enjoy yourself.
1: Tôi nhớ một anh bạn của mình có lần đi một chuyến đi biển ngắn từ London tới Liverpool. Anh ấy mua vé khứ hồi, nhưng khi tới Liverpool, anh ta bán luôn vé và mua vé tàu để quay về.
2: I remember that a friend of mine once took a short sea trip from London to Liverpool for his health. He bought a return ticket, but when he got to Liverpool, he sold it and he came back by train.
1: Vì vậy mà tôi đã phản đối chuyến đi biển, không phải vì bản thân mình. Tôi chưa bao giờ bị say sóng, nhưng tôi lo thay cho George.
2: So, I was against the sea trip. Not for myself, you understand. I am never seasick, but I was afraid for George.
1: George nói rằng cậu ấy sẽ ổn, Thực ra cậu nói rằng cậu khá thích chuyến đi, nhưng sợ tôi và Harris sẽ ốm.
2: George said he would be fine. In fact, he said he would quite like it. But he thought that Harris and I would both be ill.
1: Đến lượt Harris nói rằng cậu ta không bị say sóng. Thật ra cậu ta luôn cố tình để bị ốm, nhưng thường không thành công. Thật lạ, những khi đang ở trên cạn thì chả ai nhận mình là say sóng.
2: Harris said he was never seasick. In fact, he had often tried to be ill, but he had not succeeded. It is very strange, but when you are on land, you never meet anybody who has ever been seasick.
1: Bây giờ xin mời các bạn nghe lại một phần của câu chuyện ngày hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi.
2: Why was the author against the sea trip?

0: Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script: Nguyễn Quốc Hùng. Speakers: Lê Lan Hương,
1: Liam Hawkins.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 63 với chủ đề Những kiêng kỵ và cấm đoán ở Pháp.
1: Les tabous et interdictions en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: Les tabous.
0: Những cấm kỵ.
1: Émettre un chèque.
0: Phát, ký xác.
1: Les produits d'entretien.
0: Đồ gia dụng.
1: Solvant, oxydant, irritant, toxique.
0: Dung môi, oxy hóa, chất kích thích, chất độc.
1: Radioactif, magnétique, explosif, inflammable.
0: Chất phóng xạ, từ tính, chất gây nổ, dễ cháy.
1: Matériel destiné à l'ouverture des serrures.
0: Vật liệu dùng để mở ổ khóa.
1: Le traitement des harkis.
0: Việc đối xử với lính địa phương trong quân đội Pháp ở Bắc Phi.
1: L'autopsie.
0: Khám nghiệm tử thi.
1: Rigueur.
0: Sự khắc nghiệt.
1: Suicide médicalement assisté, euthanasie.
0: Tự vẫn nhờ thuốc hỗ trợ cái chết dịu êm. Bây giờ mời các bạn nghe bài khóa.
1: En ce qui concerne les interdictions dans la vie quotidienne, il s'agit d'abord des interdictions de circulation. Les panneaux d'interdiction sont cerclés de rouge sur fond blanc. Ils indiquent une interdiction ou une limitation valable jusqu'à lever de l'interdiction. Si votre banque rejette un chèque que vous avez émis, vous n'avez plus le droit d'émettre de chèque. L'interdiction concerne tous vos comptes dans toutes les banques et dure 5 ans au fichier central des chèques tenu par la Banque de France. Quant aux produits, les produits d'entretien, solvants, oxydants, irritants, toxiques, acides, radioactifs, magnétiques, explosifs, inflammables, le chlore, la peinture, les gaz comprimés, les aérosols, sauf parfums, produits de toilette et médicaments dont la quantité est inférieure à 500 ml, sont interdits dans les avions.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: En ce qui concerne les interdictions dans la vie quotidienne, il s'agit d'abord des interdictions de circulation.
0: Trong cuộc sống hàng ngày, trước hết phải nói đến những cấm kỵ trong giao thông.
1: Les panneaux d'interdiction sont cerclés de rouge sur fond blanc. Ils indiquent une interdiction ou une limitation valable jusqu'à levée de l'interdiction.
0: Những biển cấm thường có những vòng màu đỏ trên phông nền trắng. Những biển này chỉ một lệnh cấm hay một giới hạn nhất định.
1: Si votre banque rejette un chèque que vous avez émis, vous n'avez plus le droit d'émettre de chèque.
0: Nếu ngân hàng của bạn trả lại tấm séc mà bạn phát ra thì bạn không có quyền phát séc nữa.
1: L'interdiction concerne tous vos comptes dans toutes les banques et dure 5 ans au fichier central des chèques tenu par la Banque de France.
0: Việc cấm này cũng được áp dụng đối với tất cả các tài khoản của bạn trong tất cả các ngân hàng và kéo dài trong 5 năm ở trung tâm phát hành séc do ngân hàng Pháp quản lý.
1: Quant aux produits, les produits d'entretien, solvants, oxydants, irritants, toxiques, acides, radioactifs, magnétiques, explosifs, inflammables, le chlore, la peinture, les gaz comprimés, les aérosols, sauf parfums, produits de toilette et médicaments dont la quantité est inférieure à 500 ml, sont interdits dans l'avion.
0: Những sản phẩm bị cấm mang lên máy bay là một số sản phẩm gia dụng, dung môi, oxy hóa, chất kích thích, chất độc, các loại axit, chất phóng xạ, từ tính, chất gây nổ dễ cháy, clo, sơn, ga nén, sản phẩm dạng khí, trừ nước hoa, sữa tắm, thuốc có trọng lượng dưới 500 ml.
1: Les objets pointus ou tranchants, les armes à feu et tout objet pouvant être utilisé comme arme offensive ne sont pas permis en cabine.
0: Những vật nhọn sắc, súng và bất cứ vật gì có thể được dùng làm vũ khí tấn công đều không được mang lên khoang ngồi trên máy bay.
1: Les objets dangereux, périssables, dont la vente est restreinte sont par exemple les piles et batteries, les feux d'artifice, les organes et produits du corps humain, matériel destiné à l'ouverture des serrures sont à proscrire.
0: Những đồ vật nguy hiểm, dễ hỏng mà người ta hạn chế bán như pin, ắc quy, pháo hoa, nội tạng, chế phẩm từ cơ thể người và vật liệu dùng vào việc mở khóa cũng bị cấm.
1: Filmer des actes de violence est interdit pour ceux qui ne sont pas journalistes professionnels.
0: Những ai không phải là nhà báo chuyên nghiệp bị cấm quay những hành vi bạo lực.
1: Fumer dans les lieux publics couverts, marcher sur la pelouse, klaxonner dans la rue, faire du bruit après 23 heures sont des actes aussi interdits.
0: Hút thuốc lá nơi công cộng có mái che, dẫm lên cỏ, kéo còi xe ngoài phố, làm ồn sau 23 giờ đêm đều là những việc làm bị cấm.
1: La France a bien des tabous. Il y a des sujets qui mettent mal à l'aise tout le monde.
0: Pháp có nhiều cấm kỵ, có những chủ đề làm mọi người khó chịu.
1: Alors, il n'est pas de bon ton de parler en public de l'homosexualité féminine.
0: Chẳng hạn như nói về đồng tính nữ trước mặt mọi người.

0: chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0934319669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Trịnh Viết Huy ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Trịnh Viết Huy, một thính giả đã gắn bó với làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam suốt từ những năm tháng chiến tranh gian khổ cho đến tận bây giờ. Nhất là các chương trình ca nhạc cách mạng của Đài thì tôi gần như không bỏ qua chương trình nào. Hôm nay tôi viết lá thư này với mong muốn Minh Đức tìm kiếm và phát sóng giúp tôi bài hát Hành khúc Lão Dân Quân của nhạc sĩ Phan Nhân. Thế hệ chúng tôi ngày ấy, không ai là không biết về chiến công của các cụ dân quân Hoàng Trường, Thanh Hóa, quê hương tôi đã anh dũng bắn rơi máy bay phản lực của Mỹ bằng súng bộ binh. Hình ảnh các cụ lão quân tóc trắng phau phau, tay súng sẵn sàng giữa những ngày lửa đạn đã trở thành biểu tượng bất khuất, cổ vũ tinh thần cho cả một thế hệ. Ngày ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng rất thường xuyên bài hát này để ca ngợi chiến công của các cụ. Tôi sẽ rất vui khi được nghe lại những giai điệu quen thuộc của một thời đáng nhớ ấy. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Huy. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với bài hát Hành khúc Lão Dân Quân, sáng tác nhạc sĩ Phan Nhân.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Trọng Tiếp ở Hải Phòng muốn yêu cầu được nghe bài hát Hải Phòng quê tôi của nhạc sĩ Trọng Vinh, Lời Huy Cơ. Bác có tâm sự như sau: là một cựu chiến binh và là người con sinh ra lớn lên trên mảnh đất Hải Phòng, đối với tôi, những năm 1960-1970 của thế kỷ trước là khoảng thời gian không thể nào quên. Đó là thời kỳ Hải Phòng vừa hăng say lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kiên cường chống trả cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của địch. Trong những ngày tháng gian khổ mà anh hùng ấy, mỗi khi giai điệu tha thiết tự hào của bài hát Hải Phòng quê tôi vang lên trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, lòng tôi lại dâng lên tình yêu quê hương đất nước và ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đã mấy chục năm trôi qua, những giai điệu đi cùng năm tháng ấy vẫn đang luôn vang vẳng trong tâm trí tôi. Giờ đây, thành phố cảng quê hương tôi đã đổi thay, phát triển hiện đại và giàu đẹp. Tôi lại càng mong muốn được nghe lại bản thu âm năm xưa của đài để tìm lại những ký ức thanh xuân, những kỷ niệm về một thời oanh liệt của thế hệ mình. Rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam có thể phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Kính chúc ban biên tập và toàn thể cán bộ biên tập viên của đài dồi dào sức khỏe, tiếp tục giữ vững làn sóng để kết nối hàng triệu trái tim thính giả. Xin cảm ơn. Vâng ạ, rất cảm ơn tình cảm của bác Tiếp. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Hải Phòng quê tôi, sáng tác nhạc sĩ Trọng Vinh, Lời Huy Cơ.

Quý vị và các bạn thân mến, gọi điện về chương trình, bác Mai Xuân Bá ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Đội ta lớn lên cùng đất nước của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có tâm sự như sau. Tôi tên là Mai Xuân Bá, năm nay 67 tuổi, là cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi là thính giả nhiều năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam, từ những ngày đang ở tuổi thiếu niên cho đến tận bây giờ khi đã nghỉ hưu. Dạo gần đây, khi nghe những bài hát thiếu nhi qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những năm tháng tuổi thơ gian khó nhưng tràn đầy kỷ niệm. Ngày đó, chúng tôi tham gia đội thiếu niên tiền phong với tất cả sự tự hào, chiếc khăn quàng đỏ trên vai là báu vật thiêng liêng nhất. Mỗi lần nghe đài phát các bài hát thiếu nhi, lòng chúng tôi lại phơi phới niềm vui và quyết tâm luyện rèn. Với mong muốn ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời niên thiếu và sống lại không khí hào hùng ngày ấy, tôi kính mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát lại bài hát Đội ta lớn lên cùng đất nước của nhạc sĩ Phong Nhã với những câu hát đã gắn bó với tuổi thơ của tôi. Xin chân thành cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Bá cùng quý thính giả đến với ca khúc Đội ta lớn lên cùng đất nước, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Mai Anh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Văn Bình ở Phú Thọ đã tâm sự như sau. Tôi là Trần Văn Bình, hiện đang sinh sống tại Phú Thọ. Tôi viết thư này với một ước muốn tha thiết, mong muốn được Đài Tiếng Nói Việt Nam cho phát sóng lại bài hát Đi Gieo Những Hạt Giống Mùa Xuân của giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Đây là tác phẩm âm nhạc vô cùng đặc biệt đối với tôi, một thính giả lớn tuổi đã gắn bó nhiều năm với làn sóng của đài. Bài hát này tôi được nghe khi còn ở tuổi thanh niên, không chỉ là một giai điệu đẹp mà còn là tiếng lòng ca ngợi tình yêu quê hương đất nước tha thiết, thể hiện niềm tin sắt son, ngập tràn hy vọng vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc. Mỗi ca từ, nốt nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương như những hạt giống gieo vào lòng người nghe tinh thần lạc quan, yêu đời và trách nhiệm cống hiến cho quê hương. Và đã lâu rồi tôi chưa được nghe lại bản thu âm đầy trọn vẹn và cảm xúc của ca khúc này. Hiện nay, khi đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, tôi tin rằng bài hát sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc cho những thính giả lớn tuổi, đồng thời truyền ngọn lửa niềm tin và tình yêu non sông đến với thế hệ trẻ hôm nay. Rất mong được tin vui từ quý đài, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Bình và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đi Gieo Những Hạt Giống Mùa Xuân, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về từ thành phố Hồ Chí Minh, bác Hoàng Thị Thùy đã yêu cầu như sau. Nhắc đến nhạc sĩ Huy Du, người ta thường nhớ đến những bài ca rực lửa chiến đấu. Thế nhưng với những thính giả lớn tuổi như tôi, ông còn có những nốt nhạc vô cùng đồng quê, trong trèo và chạm đến góc sâu thẳm nhất của ký ức. Bài hát Châu La Đa chính là một mảnh tâm hồn như thế. Mỗi lần nhớ về giai điệu bài hát này, cả một khoảng trời tuổi thơ êm đềm ở làng quê xưa lại ùa về trong tâm trí tôi. Đó là những ngày tháng cắt lá đa, bẻ cuống làm sừng, rồi lấy dây chuối buộc vào để thành những chú châu lá đa ngé ọ, cùng đám bạn chăn trâu cắt cỏ, chơi đùa dưới bóng mát gốc cây. Giai điệu mộc mạc, lời ca hồn nhiên của nhạc sĩ Huy Du đã vẽ nên một bức tranh làng quê Việt Nam thanh bình, nuôi dưỡng tâm hồn của cả một thế hệ đi qua mưa bom bão đạn. Với mong muốn tìm lại được một chút hoài niệm về tuổi thơ gian khó nhưng đầy ắp tiếng cười, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại ca khúc này. Kính chúc các anh chị biên tập viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục là cầu nối đưa những giai điệu bất hủ đến với người nghe đài cả nước. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Thùy. Và sau đây sẽ là ca khúc Châu La Đa, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, do Vũ Thị Xuân và đội đồng ca Hạ Long Quảng Ninh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Thị Hương ở Quảng Trị muốn yêu cầu được nghe bài hát Bếp Lửa Ven Rừng của nhạc sĩ Văn An. Bác có viết như sau: đối với thế hệ chúng tôi, những bài hát ra đời trong khói lửa chiến tranh luôn có một vị trí vô cùng thiêng liêng. Khác với những bài hành khúc rộn ràng thúc giục tinh thần chiến đấu, bài hát Bếp Lửa Ven Rừng của nhạc sĩ Văn An lại đem đến một khoảng lặng đầy xúc động, ca ngợi người chiến sĩ nuôi quân thầm lặng trên đường Trường Sơn năm xưa. Giữa đại ngàn đầy bom đạn, muỗi rừng và sốt rét, hình ảnh những anh nuôi vượt qua muôn vàn thiếu thốn để đò lửa, giữ cơm nóng, nước ấm cho bộ đội là một biểu tượng vô cùng đẹp đẽ của tình đồng chí, đồng đội. Giai điệu mộc mạc, lời ca đầy lòng biết ơn của nhạc sĩ Văn An đã khắc họa nên những người anh hùng thầm lặng, những người không trực tiếp ôm súng ra mặt trận nhưng đã góp phần làm nên những chiến công hiển hách nhờ những nồi cơm đượm tình đồng chí. Này, tôi rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn. Vâng, và ngay sau đây sẽ là ca khúc Bếp Lửa Ven Rừng, sáng tác nhạc sĩ Văn An.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Đình Tâm ở Nghệ An muốn yêu cầu được nghe bài hát Khúc ca Bản Đông của nhạc sĩ Trọng Loan, thơ Tạ Hữu Yên. Và bài hát này bác muốn gửi tặng đến toàn thể các đồng đội năm xưa, những người đã cùng bác vào sinh ra tử. Kính chúc các đồng đội luôn mạnh khỏe, giữ vững phẩm chất anh lính bộ đội Cụ Hồ. Vâng, và ngay sau đây xin mời bác Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Khúc ca Bản Đông, sáng tác nghệ sĩ Trọng Loan, lời thơ Tạ Hữu Yên.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phùng Văn Chiến ở Ninh Bình muốn yêu cầu đến nghe bài hát Trư Thăng Dơ Như Sung Chín Dụng của nhạc sĩ Đặng Đình Lâm. Bác có viết như sau: Kính chào 30 tập chương trình, tôi là một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở đường 9 Nam Lào. Hôm nay tôi viết thư về cho chương trình với mong muốn được nghe lại bài hát Trư Thăng Dơ Như Sung Chín Dụng của nhạc sĩ Đặng Đình Lâm. Đối với những người lính đường 9 chúng tôi năm ấy, các khúc này là cả một trời ký ức hào hùng, ghi lại những chiến công oanh liệt nhất của quân và dân ta. Tôi nhớ như in những ngày tháng đầu năm 1971, khi địch mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, huy động tối đa binh lực và chiến thuật trực thăng vận, hòng bóp nghẹt tuyến vận tải chiến lược của ta. Thế nhưng trên bầu trời đường 9, lưới lửa phòng không của ta đã khiến những bầy diều hâu UH-1, CH-47 của Mỹ phải đền tội. Cái cảm giác sung sướng phấn khích khi chứng kiến máy bay địch bốc cháy, rơi như súng chiến dụng khắp các triển đồi đã được nhạc sĩ Đặng Đình Lâm ghi lại bằng những giai điệu vô cùng tự hào, vui sướng và tràn đầy khí thế tiến công. Bài hát này như một cuốn nhật ký bằng âm thanh, lột tả trọn vẹn sự thất bại thảm hại của kẻ thù và niềm kiêu hãnh chiến thắng của quân ta. Này rất mong ban biên tập đáp ứng giúp tôi yêu cầu bài hát trên. Đây sẽ là một món quà tinh thần quý giá, không chỉ cho riêng tôi mà còn cho tất cả những người lính năm xưa được sống lại niềm tự hào chiến thắng. Xin cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác. Và sau đây sẽ là ca khúc Trư Thăng Dơ Như Sung Chín Dụng, sáng tác nhạc sĩ Đặng Đình Lâm. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thank you.

0: thêm có đau tớ thầy càng rống to
1: rằng Trường Sơn tai ác lắm mây mù
0: khi đụng vào lưới lửa
1: như súng chín súng rơi
0: ơi vây nít cột đuôi
1: dùng cả vòi xuống gối
0: bị giật nhiều nên tức tối
1: nực cười cây kiếp gian ngoa
0: đường hầm ngã lối sau ra
2: rồi phen này
1: ấy cái vận máy bay hết thời gian.

0: Trước khi nói lời tạm biệt quý vị và các bạn, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ ba ngày 6 tháng 10 trên VOV2.
1: 6 giờ và 16 giờ 30, thực khách thông thái, thực hư việc bổ sung thực phẩm chứa collagen để giúp khỏe đẹp.
0: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, cuộc sống chuyển động, góp ý luật đất đai sửa đổi, chuyển đổi số gắn liền với công khai minh bạch thông tin đất đai.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, giáo dục và đào tạo, giáo viên Việt ở nước ngoài dạy trực tuyến miễn phí cho học sinh trong nước.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, hành trang trẻ, con ghét bố mẹ, nhìn từ trào lưu trên mạng của người trẻ.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, đời như cổ tích, những suất cơm trao yêu thương.
1: 7 giờ 30 và 13 giờ 30, câu chuyện văn hóa đọc, nền tảng xây dựng xã hội học tập.
0: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp, mỡ máu cao ở người trẻ, đừng chủ quan khi còn khỏe.
1: 14 giờ 15 viết tiếp bài ca người lính, từ chiến trường đến thương trường, bản lĩnh của người lính.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, không lập quỹ ban phụ huynh, có triệt để xóa được lạm thu.
1: 21 giờ 35 phút, đất nước ngàn năm, đình Lưu Khê, chứng nhân hơn 200 năm lịch sử.
0: 22 giờ chuyện thầm kín, vì sao đa số các cặp đôi lệch pha nhau.
1: Đêm đã về khuya, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lươn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6

động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có ngày làm việc hiệu quả. Và nhớ dành thời gian theo dõi các chương trình trên VOV2 với nhiều nội dung phong phú thiết thực.
3: Trong một xã hội mà tri thức không ngừng thay đổi, học tập không còn chỉ diễn ra trong nhà trường mà trở thành hành trình suốt đời của mỗi người. Với sự phát triển của công nghệ, đã có nhiều cách tiếp cận tri thức hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, giữa những dòng thông tin nhanh và ngắn trên môi trường số, thì làm thế nào để duy trì thói quen đọc có chọn lọc và biến việc đọc sách thành một nhu cầu tự nhiên cho cuộc sống? Văn hóa đọc có vai trò như thế nào trong việc hình thành năng lực tự học và xây dựng xã hội học tập? Chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7:30 và 13:30 bàn luận về vấn đề này với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Quang Hưng, phó ban chuyên đề Báo Nhân dân.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đình Lưu Khê ở khu phố Liên Hòa 6, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, nơi chứng kiến những thăng trầm của lịch sử và lưu giữ hồn quê qua bao thế hệ.
3: Nhiều sinh viên, giáo viên Việt Nam ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy trực tuyến miễn phí cho học sinh trong nước qua mô hình lớp học mở Khan Academy Việt Nam. Hàng trăm lớp học với nhiều chủ đề như là toán, tiếng Anh, lập trình, tài chính cá nhân, an toàn Internet hay là luyện thi SAT không chỉ giúp các em củng cố kiến thức mà còn mở ra cơ hội tiếp cận ngoại ngữ, phương pháp học hiện đại và tư duy toàn cầu. Đây cũng là nội dung trong chương trình giáo dục và đào tạo lúc 6:30 và 16:05.
2: Trong chương trình Hành trang trẻ lúc 6:40 và 16:50, tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh, chuyên gia tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về nhóm Con ghét bố mẹ, nhìn từ trào lưu trên mạng của người trẻ.
3: Với những người lao động, sinh viên nghèo xa quê, một suất cơm nóng được trao đúng lúc không chỉ giúp no bụng mà còn mang đến cảm giác được động viên chia sẻ. Từ căn bếp của chị Phạm Bích Thảo ở Hà Nội, những suất cơm như thế cứ được trao đi nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Chương trình Đời như cổ tích lúc 6:50 và 10:05 sẽ kể về những việc làm ý nghĩa này.
2: Mỡ máu cao ở người trẻ là tình trạng rối loạn chuyển hóa chất béo trong máu đang ngày càng phổ biến và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu chủ quan. Trong chương trình Cùng bạn sống khỏe phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ, thạc sĩ bác sĩ nội trú Đàm Hải Sơn, khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, tư vấn về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát mỡ máu cao ở người trẻ.
3: Hiện nay thì khi mỗi thửa đất có thông tin cụ thể và được công khai theo quy định của pháp luật sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin đất đai thuận tiện hơn, như các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng, dự án hay là giá cả. Tuy nhiên, việc đăng tải thông tin chưa đồng nghĩa với việc người dân có thể tìm thấy, hiểu và sử dụng được. Tại hội nghị góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi ở Quảng Trị vừa qua, những ý kiến từ cộng đồng và cơ quan quản lý đã chỉ ra các trở ngại trong tiếp cận thông tin, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng sự trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6:20 và 12:05 đề cập vấn đề này.
2: Rời quân ngũ, những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng. Người gây dựng doanh nghiệp, người đưa đặc sản quê hương vươn xa, tạo việc làm cho đồng đội và những người có hoàn cảnh khó khăn. Dù ở lĩnh vực nào, phía sau những thành quả ấy vẫn là bản lĩnh, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm của người lính được tiếp nối trong thời bình. Phóng sự trong chương trình viết tiếp bài ca người lính lúc 14:15 sẽ cho thấy rõ điều này.
3: Không lập quỹ ban phụ huynh có triệt để xóa được lạm thu là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam.

0: Phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc Mông, tảo hôn từng là câu chuyện không còn xa lạ. Những cuộc hôn nhân khi các em chưa đủ tuổi kéo theo nhiều hệ lụy, trẻ em phải bỏ học, thiếu kiến thức và kỹ năng làm cha làm mẹ, sức khỏe sinh sản bị ảnh hưởng, cái nghèo và những tập quán lạc hậu có nguy cơ tiếp tục kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong những năm gần đây, nhận thức của người dân đang từng bước thay đổi. Chính quyền, ngành y tế, hội phụ nữ, lực lượng biên phòng, người có uy tín ở bản cùng tham gia tuyên truyền vận động. Đáng chú ý, hôn nhân cận huyết thống tại địa bàn hiện không còn được ghi nhận, trong khi tảo hôn đã giảm đáng kể so với trước đây.
1: Nếu mà trước đây có thể nói một cách ví von ấy, trước đây thì nếu như mà 10 trường hợp mà lập gia đình thì mất 9 trường hợp là đều là tảo hôn rồi. Tức là nam thì chưa đến tuổi 20, nữ chưa đến tuổi 18 ấy, thì đã lập gia đình rồi.
2: Theo ông Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa, điều đáng mừng là tình trạng tảo hôn đã giảm nhiều. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chấp nhận chịu phạt để tổ chức cưới sớm. Vì vậy, chính quyền địa phương tăng cường quản lý đến từng bản, giao cán bộ phụ trách địa bàn, đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín.
1: Thì bây giờ thì cũng rất là may mắn thì cái tỷ lệ này nó vẫn còn, nhưng mà nó đã giảm đi rất là nhiều rồi. Và hiện nay thì cái trình độ dân trí rồi tiếp cận về thông tin thì nó phát triển hơn rất là nhiều rồi, cho nên là cái tỷ lệ này là nó còn nhưng mà nó ở mức độ thấp thôi, nó không nhiều và phổ biến như trước đây nữa.
2: Nếu chính quyền địa phương tập trung vào quản lý, tuyên truyền và vận động cộng đồng, thì ở tuyến cơ sở, cán bộ y tế lại phải trực tiếp đối diện với những hệ lụy của tảo hôn qua từng trường hợp cụ thể. Tại trạm y tế xã Pù Nhi, những cô gái chưa đủ tuổi đã làm mẹ được cán bộ y tế tư vấn về sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng và chăm sóc trẻ nhỏ. Chị Lầu Thị Má, y sĩ trạm y tế xã Pù Nhi cho biết.
3: Cái tảo hôn thì đây cũng là một cái vấn đề mà bây giờ khiến cho cán bộ y tế như bọn em là rất chỉ là đau đầu. Vì là thứ nhất là đối với các bé gái mà nó chưa đủ tuổi mà nó đã làm mẹ rồi, về sức khỏe chị nó không đảm bảo. Và mẹ sinh con ra thì nó không biết cách làm mẹ, không biết cách chăm con. Và rất chỉ là vất vả.
2: Chị Lầu Thị Má là y sĩ đa khoa, đã công tác tại trạm y tế xã Pù Nhi 11 năm. Là người dân tộc Mông, chị có thuận lợi trong việc tiếp cận, tư vấn cho phụ nữ tại các thôn bản bằng chính ngôn ngữ của đồng bào. Với những trường hợp đã lỡ kết hôn và sinh con sớm, cán bộ y tế sẽ tập trung giảm thiểu hậu quả, hướng dẫn người mẹ chăm sóc sức khỏe và bảo đảm dinh dưỡng cho cả mẹ và con. Nhưng để ngăn tảo hôn từ gốc, theo cán bộ cơ sở, tuyên truyền phải đến được đúng đối tượng, đúng ngôn ngữ và đúng thời điểm, như chia sẻ của chị Lương Thị Cúc, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Pù Nhi.
3: Về thực hiện như là tảo hôn thì đối với bên phụ nữ thì đã thực hiện cái dự án 8 ấy, xuyên suốt từ 2024 đến nay. Bên cạnh đó thì bọn em chú trọng với tuyên truyền, vận động thôi. Thời gian qua thì bọn em cũng thường xuyên phối hợp với lại bên ủy ban xã, để tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống tảo hôn, đã trực tiếp đi tại bản, tại các chi hội để sâu sát, để tuyên truyền. Vẫn đại đa số chị em là dân tộc Mông thì bọn em cũng có những cái buổi tuyên truyền là phải phối hợp với các đồng chí biên phòng nữa, thì các đồng chí sẽ là người triển khai bằng tiếng dân tộc. Rồi là bên cạnh đó thì bọn em cũng nhờ sự hỗ trợ của các đồng chí bí thư trưởng bản, rồi chi hội trưởng phụ nữ sẽ là người đứng ra để tuyên truyền lại. Tức là bọn em tuyên truyền xong cái nội dung của bọn em thì các đồng chí sẽ dịch lại những cái nội dung mà bọn em đã tuyên truyền.
2: Một khó khăn đặc thù ở Pù Nhi là nhiều phụ nữ Mông, nhất là ở các bản vùng cao, không sử dụng thành thạo tiếng phổ thông. Bởi vậy, hoạt động tuyên truyền thường có sự tham gia của cán bộ người địa phương, cán bộ biên phòng và người có uy tín để truyền tải nội dung bằng tiếng dân tộc. Cách làm này giúp thông tin về pháp luật hôn nhân, sức khỏe sinh sản và tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống dễ tiếp cận hơn. Ông Hơ Văn Hơ, trưởng bản Cơm ở xã Pù Nhi cho biết.
4: Nói chung là hôn nhân cận huyết thống thì từ khi có cái tuyên truyền của bản và của bên xã và thì bây giờ giảm bớt là cái cận huyết thống thì cũng giảm. Trước đây thì có của người Mông thì cũng có nhiều cận huyết thống, là thường xuyên là xảy ra trong người Mông nhiều, mà từ khi có cái tuyên truyền thì nói chung là có một số cũng hiểu biết cái vấn đề đó thì bây giờ thì cũng trong bản thì không có cận nào. Cái này là tuyên truyền là phải nói cho bà con là hiểu biết cái vấn đề mà cận huyết thống, là do ví dụ con em cũng được lấy con gái của chị không được thế, vì đang trùng máu cách khoảng 3 đời mới được cưới nhau để thế, để tuyên truyền thế. Tảo hôn thì nói chung là nó cũng do một số thiếu hiểu biết trong bản thì nó cách khoảng 4 năm này.

0: chưa có nữa. Có cái quy định phạt, ví dụ tảo hôn sớm là phải phạt 3 triệu trở lên, là nói chung là
1: Tôi
0: cả
1: phải
0: nhà
1: chịu.
0: trai nhà gái là phải 3 triệu đó, thì mới từ đó là bà con cũng hiểu biết, nói chung là cái tảo hôn mà sớm là cũng giảm đi. Có rất nhiều hộ gia đình từ năm 2019 trở xuống là có rất nhiều rồi, phạt gọi xuống xã thì về làm thủ tục về phạt.
1: Ở cấp thôn bản, những quy định của pháp luật được giải thích bằng những cách gần gũi với đời sống. Người có uy tín, trưởng bản, già làng không chỉ tuyên truyền mà còn trực tiếp vận động từng gia đình. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhận thức, bởi tiếng nói của họ có sức thuyết phục đối với cộng đồng. Cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, bộ đội biên phòng cũng thường xuyên phối hợp tuyên truyền tại địa bàn biên giới. Trung tá Chu Đình Giáp, đồn trưởng đồn biên phòng Pù Nhi cho biết.
2: Các ngành rồi các cấp địa phương rồi bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền thì bà con cũng nhận thức được, và đến bây giờ nó cũng giảm rất đáng kể tảo hôn và cận huyết thống. Vì cái nhận thức của thanh niên bây giờ, một là nó được tiếp cận với các cái thông tin rồi các cái công nghệ trên điện thoại, người ta cũng nhận thức được nâng lên. Rồi cái công tác tuyên truyền hàng tháng rồi hàng năm hàng quý tuyên truyền cho bà con thì bà con cũng nhận thức được rằng là cái đấy, cái tảo hôn là nó không đúng với quy định của pháp luật, và cái hôn nhân cận huyết thống nó sẽ ảnh hưởng đến các cái vấn đề về sau này, nên là bà con cũng hiểu, đặc biệt là cái thanh niên bây giờ cơ bản là họ nhận thức rất sâu về cái lĩnh vực tảo hôn và cận huyết thống. Với thứ hai nữa là về cái việc tảo hôn ấy, cái này là cũng được kiểm soát rất chặt chẽ từ chính quyền địa phương. Đấy, ngoài cái công tác tuyên truyền ra thì ví dụ như đăng ký kết hôn là cũng phải đủ 18 tuổi. Trước đây thì chỉ là công tác tuyên truyền thôi, nhưng bây giờ thì vừa tuyên truyền nhưng cũng phải vừa dứt khoát luôn. Tuyên truyền tại bản, khi mà không được thì lên trên xã tuyên truyền tại xã. Khi họ mà lên đăng ký nếu mà không đủ tuổi được kết hôn theo quy định thì xã và các lực lượng công an sẽ có cái tuyên truyền tại xã.
1: Từ tuyên truyền trong cộng đồng đến kiểm soát việc đăng ký kết hôn, các lực lượng ở Pù Nhi đang từng bước hình thành một mạng lưới phòng ngừa tảo hôn. Đặc biệt, việc phát hiện sớm, vận động sớm và giải thích trực tiếp cho các cặp đôi có nguy cơ kết hôn khi chưa đủ tuổi được xác định là giải pháp quan trọng. Nhờ những giải pháp đồng bộ như tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục sức khỏe sinh sản, mô hình điểm, hoạt động của cán bộ dân số và sự tham gia của chính quyền đoàn thể, tỷ lệ tảo hôn ở Pù Nhi đã giảm từ 19,2% xuống còn 12%, tương đương 37,5%. Đặc biệt, tình trạng hôn nhân cận huyết thống không còn ghi nhận trên địa bàn. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không thể được giải quyết chỉ bằng một vài buổi tuyên truyền. Ở Pù Nhi, sự thay đổi đang được tạo nên từ nhiều việc làm cụ thể. Chính quyền tăng cường quản lý, ngành y tế tư vấn sức khỏe sinh sản, hội phụ nữ vận động chị em, người có uy tín tuyên truyền trong cộng đồng và bộ đội biên phòng đồng hành cùng địa phương. Khi những cô gái vùng cao hiểu rằng học tập, có nghề nghiệp, có kiến thức chăm sóc sức khỏe và đủ tuổi mới kết hôn là cách bảo vệ chính mình, khi mỗi gia đình không còn coi việc chịu phạt rồi cưới là chuyện bình thường, khi tiếng nói của cộng đồng cùng hướng đến một mục tiêu chung, thì những hủ tục từng tồn tại dai dẳng sẽ từng bước được đẩy lùi.

0: Thưa đồng bào và các bạn, dù cuộc sống và xã hội đang từng ngày phát triển đi lên, ở nhiều địa bàn vùng cao, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Những cuộc hôn nhân khi các em chưa đủ tuổi không chỉ làm gián đoạn việc học tập, cơ hội nghề nghiệp mà còn kéo theo nhiều hệ lụy đối với sức khỏe và cuộc sống gia đình. Để thay đổi nhận thức, việc tuyên truyền phải bắt đầu từ chính thanh thiếu niên, đồng thời có sự vào cuộc thường xuyên của gia đình, nhà trường, chính quyền và lực lượng bộ đội biên phòng. Ghi nhận từ thực tế tỉnh Lào Cai.
1: Anh Lee Seo Chang, thanh niên ở thôn Tả Xìn Thàng, xã Xín Trải, tỉnh Điện Biên, là một trong những thanh niên lựa chọn phát triển kinh tế thay vì kết hôn sớm. Từ những buổi tuyên truyền, nhận thức của thanh niên về tác hại của tảo hôn từng bước thay đổi. Ở địa bàn vùng cao, việc học nghề, tạo sinh kế và hướng nghiệp cho thanh niên cũng được xác định là một giải pháp quan trọng để các em có mục tiêu lập thân, lập nghiệp trước khi xây dựng gia đình.
2: Tôi đã được nhà trường tuyên truyền về tảo hôn, đoàn xá tuyên truyền. Tôi đã nắm được tình hình là tôi sẽ không bao giờ tảo hôn. Tôi sẽ mở rộng trang trại để cho nó rộng hơn và để sau này cuộc sống nó ổn định hơn.
1: Câu chuyện của Cư Thị Thanh, cô gái người Mông ở xã Pha Long, tỉnh Lào Cai cho thấy, việc tuyên truyền, vận động trực tiếp đến từng gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi phát hiện nguy cơ tảo hôn, cán bộ biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương kiên trì gặp gỡ, giải thích để các em hiểu quy định của pháp luật và những hệ lụy của việc kết hôn khi chưa đủ tuổi.
3: Ngày bố mẹ chồng mang đồ sang nhà để cưới hỏi chị về làm dâu, thì các anh bộ đội cùng với chính quyền xã đã đến can ngăn vì khi đó chị và anh đều chưa đủ tuổi lấy vợ lấy chồng. Bộ đội xuống nhà nói chuyện nhiều, khuyên anh chị tiếp tục học hành, đợi đến khi đủ 18 tuổi thì sẽ bảo với gia đình cho hai anh chị cưới nhau. Sau này chị hiểu ra tảo hôn là không tốt và chị đã tiếp tục đi học. Đến năm vừa rồi đủ tuổi thì mới về làm vợ của anh trai em. Em nghe lời khuyên của chị, đừng bỏ học, đừng tảo hôn.
1: Từ câu chuyện của người chị dâu Cư Thị Thanh, lời khuyên của cán bộ biên phòng, chính quyền và người dân đã trở thành động lực để những cô gái vùng cao như Vàng Xeo Dở tiếp tục học tập, chủ động lựa chọn tương lai của mình.
4: Trước khi em định lấy chồng thì em cũng chưa hiểu tảo hôn là gì, nhưng mà được các chú đồn biên phòng với cả các chú trưởng thôn, cán bộ xã ra nói chuyện cũng như là lời khuyên thì em mới nhận ra tảo hôn là gì. Và bây giờ thì em vẫn đi học. Sau này đủ tuổi thì em mới đi lấy chồng.
1: Đây cũng là cách phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từ sớm. Tuyên truyền bằng những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu, vận động trực tiếp tại gia đình, đồng thời tạo điều kiện để thanh thiếu niên học tập, học nghề, phát triển kinh tế và có thêm cơ hội lựa chọn cuộc sống. Từ năm 2022 đến năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai triển khai mô hình Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại hai xã Dìn Chin và Tả Gia Khâu, nay đều thuộc xã Pha Long. Sau 3 năm triển khai, địa bàn không ghi nhận trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nào. Thiếu tá Hà Quang Trung, đồn biên phòng Tả Gia Khâu cho biết.
5: Trực tiếp xuống tận nhà vận động, nếu một lần chưa được thì tiếp tục lần 2, lần 3. Khi nào cho những cái đối tượng mà tảo hôn này là nhận thức được, khi nào là người ta nhận được về cái vấn nạn tảo hôn này là và vi phạm pháp luật.
1: Đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng cao không thể chỉ bằng những cuộc tuyên truyền ngắn ngày, đó là quá trình bền bỉ, cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường, chính quyền, đoàn thể và lực lượng bộ đội biên phòng. Khi mỗi bạn trẻ hiểu rằng học tập, có nghề nghiệp, có sinh kế và đủ tuổi mới lập gia đình chính là cách chủ động xây dựng tương lai, những hủ tục sẽ từng bước được thay đổi để mỗi đứa trẻ vùng cao có thêm cơ hội học tập và lớn lên trong một môi trường an toàn, lành mạnh.
0: Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà tuổi thọ ngày càng được nâng cao, thì việc chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và trong đó thì phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm như là đột quỵ, nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong và tàn tật là điều được rất nhiều gia đình quan tâm. Và từ ngàn đời nay, y học cổ truyền Việt Nam đã lưu giữ nhiều bí quyết quý báu trong việc bồi bổ cơ thể, phòng chống bệnh tật. Trong số đó thì không thể không nhắc tới những loại sâm bản địa, có thể nói là những báu vật từ thiên nhiên như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm. Và mỗi một loại sâm dân gian thì lại mang một công dụng riêng, từ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tuần hoàn máu cho tới việc là cải thiện chức năng tim mạch. Tất cả đều góp phần bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi một cách toàn diện. Vậy những loại sâm dân gian này có tác dụng như thế nào và tại sao chúng được xem là giải pháp vàng trong việc ngăn ngừa đột quỵ, cũng như là cách để sử dụng ra sao đạt được hiệu quả tối ưu? Câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay với chủ đề sâm dân gian, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chương trình hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại sâm dân gian, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông và từ đó thì tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ làm giảm cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Và đồng thời giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ làm giảm rối loạn lipid máu ở những người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn, nếu như chúng ta muốn được tư vấn, nhất là với người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện và phòng ngừa đột quỵ, thì quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline là 1800 1708 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước ngày hôm nay là 1800 1708. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, thì xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Khi bước vào tuổi già, sức khỏe người cao tuổi dần suy giảm và kéo theo nhiều nguy cơ bệnh tật âm thầm. Trong đó, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não đang trở thành kẻ thù thầm lặng của người cao tuổi. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 người đột quỵ và có đến hơn 50% trong số đó dẫn đến tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn. Điều đáng nói, nhiều trường hợp xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, để lại hậu quả nghiêm trọng cho cả người bệnh và gia đình. Thêm vào đó, khi tuổi càng cao, sức đề kháng suy giảm, hệ tuần hoàn và chức năng thần kinh dần yếu đi, khiến người cao tuổi trở thành đối tượng dễ tổn thương nhất trước nguy cơ đột quỵ. Và hơn ai hết, chúng ta cần chủ động hơn trong việc phòng ngừa, từ lối sống, chế độ ăn uống, kiểm soát bệnh nền, đến việc nâng cao nhận thức về dấu hiệu cảnh báo sớm. Thông qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rằng đột quỵ không chừa một ai, đặc biệt là ở người cao tuổi, khi mà sức đề kháng đã suy giảm và các bệnh lý nền âm thầm tích tụ qua nhiều năm. Điều đáng lo ngại là nhiều gia đình vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa thực sự chú ý đến việc phòng ngừa từ sớm và nhận diện các dấu hiệu cảnh báo. Vậy đâu là giải pháp để có thể hỗ trợ người cao tuổi tăng cường sức khỏe tổng thể, hạn chế được nguy cơ đột quỵ một cách an toàn, hiệu quả mà lại phù hợp với thể trạng? Liệu rằng những tinh hoa từ y học cổ truyền Việt Nam như là các loại sâm dân gian có thể đóng vai trò hỗ trợ ra sao? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì như thường lệ, trước khi kết nối với quý vị thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới bệnh lý ạ. Với những cái hậu quả, những cái sự nguy hiểm mà đột quỵ mang lại, việc mà chúng ta chủ động phòng ngừa đột quỵ từ sớm là một cái điều hết sức quan trọng, nhất là với những người cao tuổi. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái nguyên tắc để chúng ta có thể phòng ngừa đột quỵ hiệu quả, cũng như là trong đó thì các loại thảo dược như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm thì sẽ hỗ trợ ra sao cho cái quá trình chúng ta phòng ngừa đột quỵ ạ?
2: Có thể nói nguyên tắc quan trọng bậc nhất mà đặc biệt là đúng với cả đột quỵ não là gì, chúng ta phải hết sức là toàn diện, chúng ta phải rà soát lại toàn bộ theo nguyên tắc mà chúng tôi hay nói là 4T. Thứ nhất là đời sống tinh thần của mình phải lạc quan, thoải mái. Chứ những người mà chúng ta hệ thống thần kinh mà chúng ta quá nhạy cảm, chúng ta dễ bị kích thích, dễ căng thẳng thì rất dễ đột quỵ. Cái thứ hai là chế độ ăn uống của chúng ta như thế nào. Các cụ nói là bệnh từ miệng mà vào, nếu như chúng ta ăn uống hợp lý thì lập tức chúng ta có thể bị đái tháo đường, chúng ta rối loạn lipid máu, chúng ta tăng huyết áp và từ đó hình thành vỡ sơ động mạch và gây ra tai biến. Rồi là chúng ta phải vận động. Hiện nay có thể nói rằng với cái cuộc sống hiện đại thì vận động của chúng ta rất là ít, lên xe, xuống xe, ngồi phòng điều hòa, cho nên là tình trạng thừa cân béo phì nó gia tăng. Cái thứ tư là vấn đề gì?

0: tâm đắc, về tính hiệu quả, tính đơn giản nhưng mà nó lại có tính khoa học rất là cao. Đó là cái giải pháp cấu trúc bởi ba thứ sâm dân gian. Mỗi một loại thì nó lại có những công dụng khác nhau. Thứ nhất là đan sâm, thứ hai là đẳng sâm và thứ ba là cát sâm. Thế thì chúng ta biết cái đan sâm đó là vị thuốc cực kỳ quý giá. Các cụ đã từng có câu là nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang. Tức là chỉ riêng cái vị thuốc đan sâm này thôi thì nó đã làm cái yếu dược trong vấn đề trị các bệnh về huyết. Tác dụng của nó tương đương với bài thuốc bổ huyết kinh điển, có bốn vị là thuộc địa, đương quy, xuyên khung và bạch thuộc. Cho nên có thể nói rằng là cái vị đan sâm này từ xa xưa đã được cổ nhân vô cùng coi trọng. Còn dưới nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm nó có tác dụng dược lý cực kỳ phong phú. Trong đó nó có thể giúp cho hỗ trợ hạ huyết áp, hạ mỡ máu, hạ đường huyết. Thế rồi nó làm ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, phòng chống cục máu đông. Nó làm thông thoáng mạch, làm giãn mạch để đưa máu lên nuôi não và nuôi tim. Thế rồi nó thanh trừ gốc tự do, kháng khuẩn, tiêu viêm, rồi an thần, trấn tĩnh, vân vân. Cho nên có thể nói là đan sâm hiện nay được các nhà khoa học, đặc biệt là kể cả nhà hiện đại người ta quan tâm. Ở Trung Quốc người ta còn chế ra được cái dịch đan sâm để truyền trong cấp cứu và điều trị tình trạng đột quỵ. Ở nước ta thì chúng ta chưa có những sản phẩm này. Nhưng để nói thêm một cái điều là đan sâm là vị cực kỳ có giá trị trong vấn đề dự phòng và hỗ trợ điều trị các tình trạng mà đột quỵ. Vị thứ hai người ta gọi là đẳng sâm. Đẳng sâm chủ yếu là bổ dưỡng về khí, nhưng mà đồng thời nó còn là dưỡng huyết, nó gọi là bổ trung ích khí. Và đẳng sâm thì cũng có các tác dụng nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ trong điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu, đường huyết, ức chế sự hình thành của vữa sơ động mạch, cũng như là nâng cao cái năng lực hoạt động các cơ quan trong cơ thể, trong đó có bộ não của chúng ta. Cái đẳng sâm là vị thuốc rất thông dụng trong cái hoạt động của y học cổ truyền. Còn thứ ba, cát sâm chúng ta còn ít nghe nói đến. Cát sâm chính là một vị thuốc mà nó bổ âm, đặc biệt là nó bổ cho phế, nhưng là một vị thuốc cũng nâng cao cái sức đề kháng, đồng thời nó góp phần cho vấn đề là ổn định huyết áp và hỗ trợ điều trị bệnh đường huyết. Đồng thời nó còn góp phần thanh trừ gốc tự do. Cho nên có thể nói với một sự lựa chọn khôn ngoan và khoa học, không cần phải nhiều vị, sản phẩm này chỉ có 3 loại sâm dân gian, 3 loại với 3 khía cạnh công dụng khác nhau, nhưng mà nó cộng đồng lại, nó giúp thứ nhất là hỗ trợ nâng cao sức đề kháng. Thì chúng ta biết là đối với người cao tuổi thì cái sức đề kháng nó suy giảm, mà các cụ đó nói là thân cường thì tật nhược, sức đề kháng nó tốt thì bệnh tật nó không đến. Còn nếu như cái sức đề kháng nó suy giảm thì bệnh tật có thể phát sinh. Cho nên điều đầu tiên của cái sản phẩm này là nó hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể những người, đặc biệt người cao tuổi mà vốn dĩ sức đề kháng đã suy giảm. Cái thứ hai là nó điều hòa và nó hỗ trợ trị liệu các bệnh lý mà có thể gây ra tình trạng vữa sơ động mạch, như là cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Và bản thân nó, đặc biệt với vai trò đan sâm, nó ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ. Đồng thời là cả ba sâm dân gian này nó đều có tác dụng là gì? Tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn não, cái điều mà những người cao tuổi bao giờ cũng lâm vào là thiếu máu não mãn tính. Cái thứ ba nữa là gì? Qua đó thì nó dự phòng cách tích cực cái tình trạng mà chúng ta có thể bị đột quỵ, bị tai biến bệnh máu não. Và cái cuối cùng nữa là gì? Là đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là tính an toàn của nó rất cao. Thưa quý vị, nó rất thân thiện với cơ thể con người, đặc biệt với những người cao tuổi. Nó có thể sử dụng được cho những người có bệnh lý nền và nó cũng không làm ảnh hưởng các thuốc điều trị bệnh lý nền. Cho nên có thể nói là với công thức tam sâm thì nó là một giải pháp mà tôi cho là những người mà chúng ta trước hết là có nguy cơ bị tai biến máu não, hoặc giả là chúng ta đang phải đối diện với tình trạng này, hoặc giả là chúng ta đã bị tai biến máu não nhưng mà chúng ta muốn phục hồi nhanh, hoặc giả là chúng ta dự phòng vấn đề có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thì cái sản phẩm này nó là một cái thứ giải pháp hết sức là cần thiết trong vấn đề dự phòng tích cực những cái yếu tố mà tôi đã nói ở trên. Cho nên thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, trong số rất nhiều các giải pháp, nhưng tôi chỉ lựa chọn cái giải pháp này để giới thiệu quý vị, và chúng tôi sẽ nói sâu về cái giải pháp này. Và đặc biệt là rất mong các quý vị, nếu chúng ta có những câu hỏi nào để tìm hiểu thêm về bệnh lý đột quỵ cũng như về cái giải pháp này, thì chúng ta đặt câu hỏi chúng tôi càng sớm càng tốt, chúng tôi sẽ trả lời đầy đủ theo khả năng hiểu biết của mình.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã có những cái chia sẻ về giải pháp dành cho người cao tuổi trong việc phòng ngừa đột quỵ. Và thưa quý vị, sản phẩm tam sâm đan mà bác sĩ đã vừa nhắc tới đó là một trong những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cũng như là hỗ trợ làm giảm đột quỵ tốt trên thị trường hiện nay, với những tác dụng nổi bật như là hỗ trợ tăng cường sức khỏe toàn diện, dùng cho những người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu, dùng cho người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, và dùng cho những người lao động nặng nhọc, mất sức cần phải bồi bổ cơ thể. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ gửi tới quý vị những ưu đãi mua 4 tặng 2 và mua 6 tặng 4, cụ thể như sau ạ. Với chương trình mua 4 tặng 2 thì khi mà quý vị mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh thì sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Còn với chương trình mua 6 tặng 4

0: thì sẽ là mua 6 hộp tam sâm đan thái minh, được tặng 1 hộp tam sâm đan thái minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến là 1.040.000 đồng. Và quý vị lưu ý là ưu đãi này thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ có đúng 50 suất ưu đãi mà thôi. Vì vậy quý vị chúng ta hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 để có thể nhận được ưu đãi này. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài là 1800 1708. Và để quý vị và các bạn hiểu hơn về sản phẩm tam sâm đan thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một video clip ngắn ạ. Với mong muốn mang đến một giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả, đặc biệt cho người cao tuổi, tam sâm đan Thái Minh ra đời, kết tinh từ 3 loại đan sâm, đàng sâm và cát sâm. Mỗi loại có một công dụng riêng biệt, nhưng khi kết hợp theo tỷ lệ vàng, chúng tạo nên một tổng thể hài hòa, giúp bồi bổ sức khỏe toàn diện, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, tim mạch, huyết áp cao. Đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đàng sâm có tác dụng bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp hỗ trợ tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt trong thời điểm giao mùa, dịch cúm tiến triển mạnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người trung niên và cao tuổi. Cát sâm đã được nghiên cứu giúp tăng khả năng dung nạp gluco, điều hòa đường huyết ở mức ổn định, tốt cho người bị tiểu đường. Tam sâm đan Thái Minh đặc biệt phù hợp cho người cao tuổi muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch, tăng cường sức đề kháng, duy trì thể lực và tinh thần minh mẫn. Sản phẩm đã được nghiên cứu bào chế dưới dạng viên uống, rất dễ sử dụng và an toàn với những người có bệnh lý nền. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn. Mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Chỉ có 50 suất quà duy nhất cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài biến cước 1800 1708. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều cuộc gọi về tổng đài tư vấn biến cước 1800 1708. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin chào bác ạ. Bác có thể cho chương trình được biết là mình đang có cái vấn đề sức khỏe nào mong muốn bác sĩ tư vấn ạ?
1: 3 năm nay là 79 tuổi.
2: Dạ vâng. Hiện nay bác có vấn đề gì về sức khỏe ạ?
1: Bà thì nhiều bệnh huyết áp rồi tiểu đường rồi là mỡ máu rồi bệnh tim ạ.
2: Dạ vâng.
1: Với bệnh xương khớp ba nhiều bệnh như bệnh tật thì nhiều rửa nên ba muốn là nhờ bác sĩ tư vấn nha, thì mình ăn cho ba vừa rồi mới bị bệnh đột quỵ.
2: Dạ.
1: Bị bệnh tai biến á, bệnh tai biến đây đi viện bác ạ.
2: Dạ vâng.
1: Cũng nhẹ rồi là đưa ra được kịp thời rồi cùng máy.
2: Dạ vâng.
1: Chứ muốn tư vấn cho ba là như cái sức khỏe thì càng ngày càng yếu, nhìn không có sự.
2: Thưa bác là thế này, năm nay thì bác cũng nhiều tuổi rồi, phải không ạ? Tầm tuổi này thì cái sức đề kháng hay nói cách khác là sức khỏe chung của mình nó đi xuống lắm. Mà sức đề kháng suy giảm rồi á, thì các cái yếu tố gây bệnh nó dễ phát tác và nó tạo ra các bệnh lý nền. Thứ hai, bác có bệnh lý nền quá nhiều. Mà trong đó có một nhóm bệnh lý cực kỳ phải lưu tâm đến mà nó rất là nguy hiểm. Đó là bộ cao huyết áp này, rối loạn mỡ máu này và đái tháo đường. Đây là ba căn bệnh phù hợp với nhau và tạo nên cái tình trạng bị vữa sơ động mạch. Và chính vữa sơ động mạch nó làm hẹp tắc động mạch, cho nên nó mới đưa đến cái biến chứng tai biến của bác. Nhưng mà rất may là nó chỉ là nhồi máu não nhẹ thôi, cho nên đến nay thì bác phục hồi một cách tương đối tốt. Nhưng nguy cơ bị tái phát lần thứ hai, lần thứ ba mà các lần sau bao giờ nó tồi tệ hơn lần trước, nó nằm trong nhãn tiền. Cho nên vấn đề của bác bây giờ là liên quan quá trình lão hóa, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái bệnh lý liên quan đến tim mạch là cái chúng ta phải lưu tâm. Vậy thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là bác phải tái khám thường xuyên. Các thầy thuốc người ta kê cho mình các cái thuốc để điều hòa huyết áp, điều hòa đường máu, mỡ máu vân vân để tăng cường tuần não, thì bác phải tuân thủ một cách triệt để. Cái thứ hai là bên cạnh các giải pháp về dùng tất dược thì bác nên tìm đến một cái giải pháp thảo dược, có nghĩa là tìm đến cái sản phẩm mà được kế thừa từ những vị thuốc mà cha ông chúng ta từ xa xưa đã dùng để điều trị các bệnh lý hiện nay mà bác đang mắc phải. Thì hôm nay rất may là bác đã kết nối, thì chương trình cũng giới thiệu với bác một cái giải pháp mà đang đồng hành cùng chương trình hôm nay. Đó là sản phẩm cấu trúc bởi tam sâm. Đây là một cái sản phẩm nó giải quyết được cả hai vấn đề hiện nay của bác. Thứ nhất là hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, cải thiện cái tình trạng mệt mỏi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó có cao huyết áp, có vấn đề về đái tháo đường, có vấn đề về tăng mỡ máu, có vấn đề về thoái hóa xương khớp, tiêu hóa. Và đặc biệt là nó dự phòng vấn đề chúng ta bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên là chương trình rất mong là bên cạnh cái việc đi khám thường xuyên và điều trị bằng các thuốc tân dược, các bệnh lý nền, thì bác nên tìm đến sản phẩm này và chúng ta sử dụng càng sớm thì càng tốt. Trong tất cả những hộp sản phẩm đều có các hướng dẫn về liều lượng cũng như về liệu trình sử dụng. Nhưng mà nguyên tắc chung là chúng ta phải rất kiên trì, bởi vì nó không có những tác dụng không mong muốn. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn với bác trong cái tình trạng sức khỏe hiện nay, với tuổi tác hiện nay, để mong sao là bác có thể có sức khỏe tốt hơn, để chúng ta sống vui, sống khỏe và không phải đối mặt với những cái biến chứng mà có thể gây ra. Đặc biệt chương trình muốn nói lại, đặc biệt là cái chuyện có thể bị tai biến lần thứ hai.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và với các bệnh lý nền của mình này, với cái tuổi tác của mình, thì mong là bác sẽ lắng nghe theo lời khuyên của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, tất cả những cái giải pháp toàn diện, chúng ta thường xuyên đi thăm khám, áp dụng những cái phác đồ điều trị của bác sĩ tuyệt đối, và kết hợp thêm với tam xâm đan để chúng ta có được một cái sức khỏe toàn diện, sức đề kháng tốt hơn, và từ đó thì cũng hỗ trợ bác trong việc là điều trị những cái bệnh lý nền mà mình đang mắc phải ạ. Những cái thông tin về tam xâm đan thì bác có thể liên hệ thêm với tổng đài là 1800 1708 ạ. Rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình và chúc bác sẽ sớm có những cái sự cải thiện về sức khỏe ạ. Sản phẩm tam xâm đan Thái Minh có thành phần như là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm, giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, và từ đó thì tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, và đồng thời giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở những người bị máu nhiễm mỡ. Và nhân dịp ra mắt sản phẩm mới thì Tam Xâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi rất lớn, với mục đích để bất cứ một khách hàng nào chúng ta cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với cái mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi. Mua 4 tặng 2, tức là quý vị mua 4 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh thì được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi một lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Còn mua 6 thì được tặng 4. Mua 6 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 loại, với tổng trị giá quà tặng là 1.040.000 đồng. Và ưu đãi này thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ có đúng 50 suất ưu đãi thôi thưa quý vị. Hiện tại theo như chúng tôi nhận được thông báo thì chỉ còn có 31 suất quà mà thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài là 1800 1708. Chúng tôi xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1708. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi không chỉ giúp quý vị kết nối với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chúng tôi còn mời một nhân vật hết sức đặc biệt để có thể cùng chia sẻ với quý vị những băn khoăn, những lo lắng về sức khỏe cũng như là hành trình mà họ đã cải thiện sức khỏe cho mình. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Trước tiên thì chú có thể giới thiệu cho chương trình biết là chú tên là gì, chú bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu không ạ?
3: Chào bác sĩ Phương Anh, chào bác sĩ Khánh Toàn. Tôi tên là Nguyễn Văn Thân, năm nay 70 tuổi. Cách đây 5 năm tôi bị tai biến mạch máu não. Và sau khi được đi cấp cứu thì về thì sức khỏe nó cũng sa sút trầm trọng. Cụ thể là đi tập thể dục thì nó cứ vã mồ hôi và người mệt lạ.
2: Thưa bác, là trước khi mà bị tai biến thì là bác có những bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, mỡ máu, rồi đái đường, hay hoặc là tình trạng thừa cân không?
3: Trước khi mà bị tai biến tôi không có một bệnh nền nào.
2: À, không bệnh nền nào.
3: Và khi mà bắt đầu tôi bị tai biến cái là...
2: Vâng.
3: Và từ đó sức khỏe nó cứ mỗi ngày một trầm trọng. Báo cáo bác sĩ là ngày xưa chưa tai biến, lúc tôi 98 cân, cao 1m71. Khi mà tôi tai biến thì lập tức tôi giảm cân, kèm theo với sức khỏe nó bị suy sụp đột.
2: Dạ vâng.
3: Cho nên phải dùng sản phẩm nó khôi phục lại sức khỏe. Bây giờ một phần nào tôi đã khỏe mạnh và cũng cảm thấy mãn nguyện.
2: Dạ vâng.
0: Chú ơi, chú có thể chia sẻ cụ thể hơn là vừa rồi thì chú có nói rằng là sau khi bị tai biến thì cái sức khỏe của mình giảm sút rất là nhiều. Vậy thì cụ thể những cái biểu hiện sức khỏe của chú lúc đó như thế nào ạ?
3: Thứ nhất là mình đi thì hiện tượng nó không cân bằng, đi nó bồng bềnh, hai là người nó mệt lạ đấy, lúc nào nó cũng mệt, lúc nào cũng chỉ muốn ngồi nằm. Có nghĩa là những cái cử chỉ bình thường hàng ngày là không thực hiện được nữa. Một thời gian luyện tập thì cũng đi bộ rồi đủ các kiểu các hình thức để cho nó khôi phục sức khỏe, nhưng mà nó cũng không đạt được. Thời điểm này mà sức khỏe chú cũng đã cả bộ định đi lại bình thường, nói lăng đều loát, và hai đã tăng được cái đề kháng.
2: Thế hôm nay thì tham gia vào cái chương trình này thì bác có cái vấn đề gì mà mình băn khoăn mà mình cần phải có những lời giải đáp không ạ?
3: Nói thật với bác sĩ là tôi dùng cái sản phẩm này thì cũng mong bác sĩ tư vấn cho tôi là dùng đến thời gian, thời điểm nào.
2: Thưa bác, là năm nay thì bác 70 tuổi rồi. Và kỳ thực thì trước khi tai biến thì mình cũng không có vấn đề gì với các bệnh lý nền. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái tình trạng thừa cân, gọi là béo phì, thực chất là bác béo phì. Vì cao 1m71 mà nặng gần một tạ thì có nghĩa là mình thừa đến gần 30 cân. Nhưng mà cái thừa cân nó thì là một cái gánh nặng. Nhưng mà quan trọng là nó yếu tố nó gây ra tình trạng vữa sơ động mạch. Cho nên là nó làm hẹp các cái lòng động mạch để nuôi não và nuôi tim, đặc biệt là nuôi não. Chứ cho nên là đến cái lúc mà nó hẹp toàn bộ hoặc là bị tắc lại thì lập tức là mình bị tai biến. Chắc là của bác là bị nhồi máu não. Nhưng mà có thể nói là rất may thì là do cấp cứu kịp thời rồi tất cả mọi thứ thì bác hồi phục như thế này, phải nói là rất là may mắn. Và đặc biệt là vừa rồi bác có nói rằng bác tìm đến được cái sản phẩm này, thì quả thực đây là một cái giải pháp tuy nó còn mới đấy, thế nhưng mà cái hiệu quả của nó trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị tai biến hoặc là hỗ trợ để mà phục hồi cái di chứng sau tai biến là rất tốt. Bởi vì bác biết đấy, cái sản phẩm này thì nó có đan sâm, trong đó có đan sâm, có đẳng sâm và có cát sâm. Thế thì mục đích của nó là gì? Thứ nhất là nâng cao sức đề kháng. Thế cho nên là bác uống thì bác sẽ thấy là người nó đỡ mỏi mệt, mình đạp xe được lâu hơn, có thể đi bộ được một quãng đường dài hơn, vân vân. Thì đấy là cái mục đích đầu tiên. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng của cái sản phẩm này là gì? Chính là nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, nó cải thiện cái lưu lượng tuần hoàn não, nó chống cái tình trạng đông máu, nó làm thông mạch. Thế cho nên rằng là nó giúp cho vấn đề bác dự phòng và phục hồi lại những cái tổn thương mà trước đây bị mắc phải. Thế nhưng mà vấn đề của cái sản phẩm này nó là hoàn toàn thảo dược. Mà thảo dược thì các bác biết là các cụ nói rằng là bao giờ tác dụng của nó cũng chậm. Chính vì thế nó giải thích cái chuyện là trong tuần đầu bác uống thì chưa thấy cái gì, phải không ạ? Nhưng mà bước sang tuần thứ hai là mình thấy nó sức khỏe dần dần hồi phục, bởi vì trong đó nó có đẳng sâm, nó đại bổ khí huyết. Thế rồi là nó có đan sâm, nó gọi là tăng cường lưu thông huyết và phòng chống vữa xơ động mạch. Còn cát sâm thì nó gọi là bổ âm. Như thế là vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa thông mạch. Thế cho nên là với chế độ tập luyện này, giảm cân này, vân vân, thì hiện nay thì có thể nói là thần thái của bác là rất là khá rồi. Và ngạn nói năng thì cũng trơn tru, tóm lại là ổn định. Nhưng mà tuy nhiên vấn đề thứ nhất người bác vẫn đậm. Thứ nhất là cái thứ hai nữa là năm nay 70 tuổi rồi, cho nên chúng ta cũng phải luôn luôn nghĩ rằng là cái chuyện mà bị tai biến lần thứ hai, thứ ba là nó rất dễ xảy ra. Cho nên là bên cạnh cái việc là tinh thần thì thoải mái này, không phải lo lắng gì nhiều, ăn uống thì mình có những cái tiết chế để mình không bị thừa cân, không bị béo phì, rồi là tập luyện thì bác cũng tập luyện những bài tập cho nó phù hợp. Nhưng cái quan trọng là mình tìm được sản phẩm này, thì cái này chính nó là người bạn đồng hành trong quá trình mà dự phòng cái chuyện tai biến lần thứ hai, và nó vẫn tiếp tục vấn đề là cải thiện các cái di chứng của đợt lần thứ nhất. Thế cho nên thời gian dùng thì cũng nó không thể nói được cụ thể. Thứ nhất là nó là một cái giải pháp hoàn toàn thảo dược, cái tính an toàn nó rất lớn. Nhưng cái thứ hai là nó chỉ có tốt cho sức khỏe của mình thôi. Nó hỗ trợ tăng sức đề kháng này, tăng sức miễn dịch này. Đồng thời nó lại tốt cho vấn đề là dự phòng cái tình trạng vỡ xơ động mạch và dự phòng cái chuyện là có thể đột quỵ lần thứ hai, thứ ba. Ngoài ra thì nó còn giúp cho mình ăn ngon, ngủ yên, tất cả những yếu tố khác nữa. Mục đích là dự phòng tích cực cái tình trạng tai biến lần thứ hai. Bên cạnh đó là nâng cao cái sức đề kháng. Đồng thời cái giải pháp này nó còn giúp cho là thanh trừ gốc tự do. Cái chương trình chỉ có mấy lời tư vấn vậy thôi.
4: Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì rất là vui khi mà được gặp gỡ chú Thân tại đây và được lắng nghe những cái chia sẻ của chú. Rất là cảm ơn chú Thân và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
4: Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tâm Sơn Nam Thái Minh đang triển khai chương trình ưu đãi rất lớn với mục đích là để cho bất cứ ai cũng có thể có cơ hội chúng ta được trải nghiệm một cái sản phẩm tốt và với cái mức giá thì lại tiết kiệm. Ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi. Thứ nhất là chương trình mua 4 tặng 2. Mua 4 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh thì tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc 4 chai. Và mua 6 tặng 4, tức là mua 6 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh thì được tặng 1 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc 4 chai với tổng giá trị quà tặng là 1.040.000 đồng. Lưu ý, ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ có 50 suất ưu đãi mà thôi, và số lượng ưu đãi thì không còn nhiều nữa đâu. Theo Bộ Phận Kỹ thuật thông báo thì hiện tại chúng ta còn có đúng 8 suất ưu đãi nữa thôi thưa quý vị. Chúng ta hãy nhanh tay lên nhấc máy và gọi tới tổng đài là 1800 1708. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài để nhận được ưu đãi là 1800 1708. Chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài tư vấn miễn cước là 1800 1708. Xin nhắc lại đường dây miễn cước của chúng tôi, đó là 1800 1708, để có hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tâm Sơn Nam Thái Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: thông tin quảng cáo.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
9: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
10: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
8: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
11: iTel, May 79, thật á?
8: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
10: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
8: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
11: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
8: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
13: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
12: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
13: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
12: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
13: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
12: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
13: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải rọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin chào quý vị thính giả đang nghe Thực khách thông thái. Thưa quý vị và các bạn, mức sống ngày càng nâng cao. Với nhiều người, chuyện ăn uống không chỉ để cung cấp năng lượng thiết yếu cho các hoạt động hàng ngày, mà còn giúp cơ thể khỏe và đẹp hơn. Do đó, việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng, trong đó có các sản phẩm bổ sung collagen với mong muốn khỏe đẹp từ bên trong, đang là xu hướng khá phổ biến trong thời gian gần đây.
1: Bước sang tuổi 40, chị Hải Anh ở Hà Nội nhận thấy làn da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, còn mái tóc thì khô và xơ cứng hơn trước. Nghe bạn bè mách bảo, chị tìm mua một loại sữa bổ sung collagen để uống nhằm cải thiện tình trạng lão hóa.
3: Thường thì mình uống khoảng độ 3 tháng, xong rồi mình lại dừng khoảng 3-4 tháng, sau đó thì mình lại dùng lại. Thì mình cũng thấy có tác dụng, da của mình nó cũng đẹp hơn. Thực ra thì mình thấy là bạn bè mình dùng rồi thì mình mua theo.
1: Để tránh mua phải hàng giả hàng nhái, chị Hải Anh thường chọn mua thực phẩm chức năng bổ sung collagen của những người quen biết.
3: Mình hay mua loại của Nhật hoặc là của Mỹ từ những cái người bạn của mình đi công tác ở các nước đó và mình nhờ mua giúp mình về, cho nên là chất lượng thì mình cũng yên tâm.
1: Cũng với mong muốn cải thiện sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa mà chị Ngọc Trân ở Hà Nội bắt đầu chú ý đến các loại thực phẩm chức năng bổ sung collagen. Tuy nhiên, khi tìm kiếm thông tin về sản phẩm này trên mạng Internet, chị nhận được hàng trăm kết quả về đủ loại collagen được chiết xuất từ nhiều nguyên liệu khác nhau, khiến chị không biết lựa chọn loại nào.
4: Có nhiều dạng collagen, dạng bột, dạng nước hoặc viên uống. Cũng có cả sản phẩm sữa bổ sung collagen để kiểu mình cho dễ uống ấy. Thì tôi cũng phân vân không biết là dùng loại nào thì tốt, dùng bao lâu thì có hiệu quả. Với cả liệu mình không đi thăm khám bác sĩ thì có tác dụng phụ gì không? Vì trên thị trường cái thực phẩm chức năng bổ sung thì được bán tràn lan, sợ uống vào tác dụng tốt thì không thấy đâu, nhưng mà sợ vác bệnh vào người.
1: Nỗi lo của chị Ngọc Trân là hoàn toàn có cơ sở khi thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây sản xuất buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả, trong đó có collagen với quy mô lớn. Nếu không tỉnh táo, người tiêu dùng rất dễ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, vừa tốn tiền vừa có nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
5: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước thị trường thực phẩm bổ sung collagen đa dạng và không ít sản phẩm được quảng cáo với những công dụng hấp dẫn, thậm chí được coi như thần dược ngăn ngừa lão hóa. Vậy tác dụng thật sự của các sản phẩm này như thế nào? Mời các bạn cùng nghe những hướng dẫn của tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Ứng dụng Việt Nam ngay sau đây.
6: Thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, trước hết xin bác sĩ cho biết collagen thực chất là gì và có vai trò như thế nào đối với cơ thể ạ?
7: Bản chất collagen là một loại protein và với cái cấu trúc phức tạp thì được cấu thành bởi các acid amin. Vai trò của nó thì là đầu tiên là vấn đề về xây dựng các cấu trúc, ví dụ như là cung cấp nâng đỡ cho da, xương, rồi là cơ, dây chằng, mạch máu. Cái thứ hai là làm đẹp da, giúp cho da nó sẽ săn chắc hơn và nó làm chậm cái sự hình thành của các nếp nhăn. Tiếp theo nữa là nó hỗ trợ vấn đề về xương khớp, ví dụ như là duy trì sự dẻo dai của sụn khớp này, giảm các đau khớp, rồi là bảo vệ tim mạch thì nó liên quan đến vấn đề về tăng cái đàn hồi cho các mạch máu thì nó sẽ giảm được cái nguy cơ về các xơ vữa động mạch. Rồi vấn đề là duy trì cơ bắp, ví dụ như là phục hồi và tăng khối lượng cơ đấy khi mà vận động.
6: Thưa bác sĩ ạ, nhiều người thì tin rằng là uống collagen thì cái chất này sẽ được đưa trực tiếp đến da, tóc, móng hay là khớp. Vậy thì xin bác sĩ giải thích là khi chúng ta ăn hoặc uống thực phẩm bổ sung collagen ạ, thì cơ thể thực sự xử lý và sử dụng nó như thế nào?
7: Thông thường ấy, ví dụ như collagen đi vào thì đầu tiên nó phải phân giải qua hệ tiêu hóa, bởi vì nó không thể hấp thụ nguyên vẹn collagen vào máu được. Và các thành phần hấp thu thì thông thường thì nó sẽ cắt nhỏ các collagen ra thành các peptide thủy phân và các acid amin. Sau đấy thì nó bắt đầu nó phân phối đến các cơ hoặc là đến phân phối đến mô nào mà đang cần, ví dụ như là da, là tạ hay là cái nào khác. Chứ thông thường thì nó không ưu tiên cho vấn đề da hay khớp cả. Thế các cái bằng chứng khoa học về hiệu quả hiện nay ấy, thì người ta thấy rằng là thứ nhất là cái cải thiện về cái làn da, nếu như mà bổ sung các collagen peptide thủy phân ấy, mà dùng đều đặn trong cỡ khoảng từ 2 đến 3 tháng và nó có thể cải thiện được phần nào về cái độ ẩm hoặc độ đàn hồi của da. Điểm tiếp theo là có một số bằng chứng thì nó cũng đưa ra vấn đề về bổ sung collagen kích thích cái nội sinh, các mảnh

0: peptide thì có thể đóng vai trò như cái tín hiệu và kích thích các tế bào nguyên bào ấy để mà tăng cường tổng hợp collagen mới. Cái thứ ba nữa là về mặt giới hạn hiệu quả thì không có cái bằng chứng nào cho thấy rằng là uống collagen uống là thần dược hoặc là trị dứt điểm nếp nhăn hoặc là mọc tóc hoặc là cái bệnh lý nào cả. Và cái này ấy, thì chúng ta cũng hiểu rằng là bổ sung collagen thì bao giờ nó cũng kèm theo phải bổ sung vitamin C kẽm vào một số các protein khác để có thể hấp thụ được tốt hơn.
1: Như vậy thì đối với một người khỏe mạnh bình thường và có cái chế độ ăn uống cân đối thì liệu là có đáp ứng đủ cái nguyên liệu để cơ thể tự tổng hợp collagen hay không? Và theo bác sĩ thì chúng ta nên ưu tiên lựa chọn những cái thực phẩm tự nhiên nào trong cái chế độ ăn hàng ngày để có thể hỗ trợ cho cái quá trình này ạ?
0: Thứ nhất là với một người khỏe mạnh ấy, thì chế độ ăn uống cân đối thì hoàn toàn có thể đáp ứng được đủ các nguyên liệu và dưỡng chất để cơ thể tự tổng hợp các collagen này. Thế cái nhóm thực phẩm thiết yếu cho quá trình này ấy, thì bao gồm thứ nhất là chúng ta phải ăn đầy đủ các cái thực phẩm giàu protein, tức là chất đạm ấy, thịt nạc này, cá, trứng này. Thứ hai nữa là chúng ta cần có các trái cây để cung cấp các vitamin, đặc biệt là các trái cây giàu vitamin C. Chúng ta lưu ý là một số các thực phẩm chứa kẽm và đồng, ví dụ như là các hạt bí ngô này, các loại hạt này, ngũ cốc nguyên hạt này, các loại hải sản này. Và khi đủ các nhóm thực phẩm này nó sẽ tạo tiền đề trong vấn đề tạo collagen một cách tốt nhất.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn về những cái thông tin vừa rồi ạ.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Quý vị thân mến, xúc xích, lạp xưởng là những món ăn khá quen thuộc, nhất là với trẻ nhỏ và học sinh. Thơm, đậm vị, tiện lợi, có thể ăn ngay hoặc chế biến nhanh. Những món ăn này dễ trở thành lựa chọn quen thuộc trong các bữa ăn, thậm chí có người ăn vài lần mỗi tuần. Thế nhưng đây lại là nhóm thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm khuyến cáo không nên sử dụng thường xuyên. Vì sao vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay.
5: Lạp xưởng Hà Khẩu thì nó được nướng ở trên đá sỏi này này thì nó sẽ làm dậy mùi và cái tăng hương vị hơn. Bình thường nếu mà vào cuối tuần thì mình sẽ bán khoảng trên 1.000 cái một ngày.
6: Xúc xích và lạp xưởng đều thuộc nhóm thịt chế biến. Trong quá trình sản xuất, tùy loại sản phẩm, nhà sản xuất có thể sử dụng một số phụ gia để tạo cấu trúc, màu sắc, hương vị hoặc kéo dài thời gian bảo quản. Các chất này chỉ an toàn khi được sử dụng đúng loại, đúng liều và đúng quy định. Với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng khó biết được nguyên liệu cũng như quy trình sản xuất, bảo quản có đảm bảo hay không. Thạc sĩ Ngô Xuân Dũng, chuyên gia công nghệ thực phẩm phân tích.
7: Ví dụ như là được tận dụng tái chế từ những cái thịt lợn không rõ nguồn gốc, thịt lợn mà bán chạy dịch hoặc là lợn nó đã bị bệnh chẳng hạn. Hoặc là cái việc dụng phụ gia trong cái quá trình chế biến. Ví dụ như là đối với cả những cái thành phần về muối polyphosphate hay là muối benzoate là những cái thành phần chất bảo quản chẳng hạn. Thì nếu sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài với tần suất nhiều thì sẽ gây ra những cái vấn đề về rối loạn tinh thần. Đối với trẻ thì thường gây ra các cái biểu hiện về trầm cảm hoặc là tăng động hoặc là tự kỷ.
6: Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra các bằng chứng khoa học cho thấy việc ăn thịt chế biến làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và nguy cơ tăng theo số lượng tiêu thụ. Nhiều sản phẩm thịt chế biến cũng có hàm lượng muối và chất béo tương đối cao, vì vậy không nên trở thành món ăn thường xuyên trong khẩu phần hàng ngày. Đáng chú ý hơn, với những sản phẩm được chế biến, nướng và bày bán ngay trên đường phố, nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ đến từ bản thân sản phẩm mà còn liên quan đến điều kiện chế biến và bảo quản.
7: Ví dụ như là trong các cái thực hành bảo quản nguồn nguyên liệu ban đầu, thực hành vệ sinh khi chế biến, thực hành cách ly chất thải, rác thải, thực hành vệ sinh cá nhân đều là những cái tác nhân mà trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ làm tăng cái nguy cơ lây nhiễm chéo, nhiễm các cái vi sinh vật gây bệnh và trong cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
6: Vậy nếu vẫn yêu thích xúc xích, lạp xưởng thì người tiêu dùng nên lựa chọn và sử dụng như thế nào? Theo thạc sĩ Ngô Xuân Dũng, điều quan trọng trước hết là xem đây là nhóm thực phẩm nên ăn hạn chế thay vì sử dụng thường xuyên trong các bữa ăn. Khi mua, nên ưu tiên sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thông tin về nhà sản xuất và hướng dẫn bảo quản. Đặc biệt, không nên vì sự tiện lợi của xúc xích hay lạp xưởng mà thay thế những thực phẩm tươi như thịt, cá, trứng, rau và các loại đậu trong bữa ăn hàng ngày.
4: Chương trình Thực khách Thông Thái hôm nay do Ánh Tuyết và Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả điều tra dân số năm 2025, người từ 60 tuổi trở lên đã chiếm 14,5% dân số Việt Nam. Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi vì thế đang thay đổi, không chỉ dừng ở điều trị các bệnh mạn tính mà còn cả sức khỏe, tinh thần. Tuy nhiên, nhiều vấn đề tâm lý ở người cao tuổi vẫn bị bỏ qua hoặc điều trị sai hướng. Phóng sự sau thực hiện tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương.
9: Bệnh của tôi là cái bệnh về dạ dày, nó trào ngược dạ dày, lấp lên lấp quá nhiều.
10: Ông Nguyễn Đức Trọng, 71 tuổi ở Bắc Ninh, mô tả như vậy về cơn nấc kéo dài hơn 2 năm. Mỗi cơn chỉ vài giây nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, kèm theo trào ngược gây khó thở. Ông lần lượt điều trị tại các bệnh viện tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Quân y 110, rồi Bệnh viện Bạch Mai. Lần nội soi nào cũng chỉ phát hiện là viêm nhẹ. Ông được điều trị dạ dày nhưng triệu chứng không giảm. Đến lần khám gần đây ở Bạch Mai, ông mới được khuyên khám thêm chuyên khoa tâm thần. Tại khoa sức khỏe tâm thần Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, ông Trọng được chẩn đoán là rối loạn thần kinh thực vật. Bệnh có triệu chứng biểu hiện ở cơ thể nhưng căn nguyên liên quan đến sức khỏe tâm thần. Bà Nguyễn Thị Nhàng ở tỉnh Lào Cai nhập viện vì mất ngủ kéo dài. Bệnh bắt đầu cách đây hơn một tháng sau một biến cố của gia đình. Có thời điểm bà thức trắng nhiều ngày liền. Thay vì đi khám, bà tự bồi bổ ở nhà.
11: 3-40 tiếng là cứ mắt trong trong nhưng mà nó mệt. Nó cứ đuổi đi thì tôi chỉ có dùng sữa với lại nước yến với lại nước dừa, chắc có nghĩa để tăng cái sức đề kháng lên. Đấy.
10: Chỉ đến khi quá mệt, bà mới được con gái đưa đi khám. Mất ngủ kéo dài đã ảnh hưởng nặng đến tâm lý của bà.
11: Từ bé giờ tôi mới thấy là mất ngủ còn sợ hơn các bệnh khác. Người nó cứ đuổi đi, lúc bấy giờ thực ra nó mệt quá thì không muốn sống nữa đấy, thật.
10: Khi chuyện gia đình được giải quyết và thuốc được điều chỉnh phù hợp, bà đã ngủ lại được. Bà cho biết có người trò chuyện, sinh hoạt cùng trong thời gian điều trị cũng giúp tinh thần bà khá hơn. Bà Nguyễn Thị Hoa, 63 tuổi ở Đan Phượng, Hà Nội, mắc trầm cảm 8 năm. 2 năm nay mắc thêm bệnh Parkinson. Chị Phạm Thị Phương Loan, con gái bà cho biết dấu hiệu ban đầu là mất ngủ và cảm giác nóng ruột, cồn cào. Gia đình đưa bà khám dạ dày ở nhiều nơi nhưng không phát hiện bệnh.
12: Người nhà cũng có hỏi động viên nhưng mà bà cũng không có nói lý do cụ thể là mình làm sao mất ngủ. Chị ba chỉ bảo là kiểu bà cứ nóng ruột cồn cào ấy.
10: 8 năm qua, bệnh của bà nhiều lần tái phát, có giai đoạn phải đi cấp cứu. Người chăm sóc bà chủ yếu là chồng, cũng đã ngoài 60. Ông có thể lo cho bà từng bữa ăn, từng lần uống thuốc, nhưng khó nhận ra những thay đổi trong tâm lý của vợ, nhất là khi chính bà không nói ra.
13: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Quý vị vừa nghe câu chuyện của ba người bệnh cao tuổi. Điểm chung ở họ là vấn đề sức khỏe tinh thần chỉ được nhận ra khi bệnh đã kéo dài hoặc ảnh hưởng nặng đến cuộc sống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 15% người từ 70 tuổi trở lên trên thế giới đang sống chung với một rối loạn tâm thần, phổ biến nhất là trầm cảm và lo âu. Vì sao sức khỏe tinh thần của người cao tuổi chưa được quan tâm tương xứng với các bệnh lý thể chất? Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Trọng Hiến, khoa sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương.
14: Thưa bác sĩ, hiện nay thì chúng ta đang bước vào cái giai đoạn già hóa dân số. Trong bối cảnh đó thì cái nhu cầu chăm sóc người cao tuổi đã thay đổi như thế nào? Và cái vấn đề sức khỏe tâm thần có vị trí ra sao trong bức tranh chung?
15: Trên toàn thế giới cũng đang diễn ra cái tình trạng mà già hóa dân số. Những cái nước phương Tây đã trải qua cách đây vài chục năm và Việt Nam cũng như các nước đang phát triển sẽ diễn ra cái quá trình già hóa dân số. Về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, ngoài cái đảm bảo sức khỏe về mặt thể chất, các bệnh lý truyền nhiễm và các bệnh lý không truyền nhiễm, trong đó thì cái vấn đề sức khỏe tâm thần là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng.
14: Cụ thể tại Bệnh viện Lão Khoa, cái tỷ lệ người cao tuổi mà mắc các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần như là trầm cảm này, lo âu, rối loạn giấc ngủ hay là sa sút trí tuệ hiện nay như thế nào so với trước đây ạ?
15: Những nghiên cứu mà đã được tiến hành tại Bệnh viện Lão Khoa thì ước tính tỷ lệ những triệu chứng về tâm thần, triệu chứng khá nhiều, có thể đến 70-80%. Thế còn ước tính tỷ lệ về là những rối loạn trầm cảm hoặc rối loạn lo âu thì cỡ khoảng 1/3 tỷ lệ những người đến khám hoặc điều trị.
14: Bác sĩ đánh giá như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần được quan tâm đúng mức so với những cái bệnh lý thể chất khác hay chưa?
15: Không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới, kể cả những nước phát triển, thì chuyên ngành tâm thần đối mặt với những cái vấn đề về kỳ thị hoặc đánh giá thấp mức độ quan trọng. Cho nên là phần lớn các bệnh nhân sức khỏe tâm thần sẽ có một cái độ trễ nhất định để tìm đến chuyên khoa.

0: có thể sẽ là họ sẽ hiểu nhầm rằng đấy là những bệnh lý cơ thể, hoặc thậm chí là từ chối là mình đang có những vấn đề sức khỏe tâm thần. Cho nên là cái việc mà được đánh giá đúng mức không thì là chưa.
1: Việc mà phát hiện muộn cũng như điều trị muộn các cái vấn đề tâm thần thì gây ra những cái hệ lụy như thế nào cho người bệnh?
0: Việc mà không đánh giá đúng mức những vấn đề sức khỏe tâm thần sẽ gây ra những cái nhiều những cái trở ngại. Đầu tiên là nhắc đến vấn đề chất lượng cuộc sống. Những cái rối loạn thường là kéo dài và người bệnh chịu đựng nó hàng ngày hàng giờ trong nhiều năm liền. Điển hình ở đây chẳng hạn những cái vấn đề như rối loạn giấc ngủ chẳng hạn. Có nhiều người thì đi khám những vấn đề về cơ thể rất dễ dàng thôi. Tôi bị đau ngực, tôi bị khó thở, ngay lập tức phải đi khám. Nhưng mà những cái người bị mất ngủ đi, thường là bệnh nhân đến khám với tình trạng là một đêm chỉ ngủ được 1-2 tiếng hoặc thậm chí là thức trắng. Khi đấy là quá mệt mỏi thì ông đi khám. Thứ hai là hậu quả của những rối loạn tâm thần trong việc là tương tác với những bệnh cơ thể. Ví dụ những rối loạn như lo âu hoặc trầm cảm, nó có những triệu chứng về mặt tim mạch, về mặt tiêu hóa và thậm chí những triệu chứng này nhầm với những cái chuyên khoa đấy, khiến cho người ta đi khám như chuyên khoa tiêu hóa trước và sau đó thì bác sĩ khám rồi mới phát hiện ra đây là hóa ra đây là rối loạn lo âu. Ngược lại trên những bệnh này là tai biến này, tăng huyết áp, đái tháo đường chẳng hạn, thì những cái bệnh như là trầm cảm chẳng hạn, nó có thể làm cho những cái biến cố của những cái bệnh cơ thể này trầm trọng hơn hoặc là dễ tái phát hơn. Chẳng những tai biến mạch máu não chẳng hạn, thì người ta thấy là gì, nếu điều trị trầm cảm không tốt thì có thể làm cho những cái cơ tai biến tái phát về sau nó sẽ dày hơn hoặc nhiều hơn.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, suy tim là biến chứng nguy hiểm của các bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh van tim, bệnh cơ tim và bệnh tim bẩm sinh. Đây là một bệnh lý mãn tính có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị đúng cách, suy tim có thể tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ nhập viện cũng như tử vong. Những lời khuyên của bác sĩ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách phòng ngừa và quản lý suy tim hiệu quả.
4: Theo bác sĩ Dương Thu Anh ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, suy tim có nhiều biểu hiện khác nhau như khó thở, mệt mỏi, hồi hộp, đánh trống ngực hoặc chán ăn. Nhưng theo bác sĩ Dương Thu Anh, những triệu chứng này thường không điển hình, có thể gặp ở các bệnh lý khác. Do đó, nếu bệnh nhân không đi khám, rất dễ bỏ qua hoặc không nghĩ đến suy tim.
5: Các cái biểu hiện hay gặp của suy tim ví dụ như là mệt mỏi, khó thở, đầu có thể là khó thở khi gắng sức, ở những giai đoạn muộn hơn là không làm gì cũng khó thở. Những cái biểu hiện khác của suy tim ví dụ như là hồi hộp, đánh trống ngực, chán ăn, cảm thấy là chân nặng lên, vùng gan, vùng bụng của mình nó đầy hơn, đi tiểu khó hơn, rồi là tiểu đêm nhiều hơn. Thì những cái biểu hiện này nó không điển hình trong một cái bệnh cảnh gì cả. Chính vì vậy nếu như không được đi khám và không được bác sĩ chẩn đoán thì có thể là không nghĩ đến cái bệnh lý về suy tim.
4: Suy tim là bệnh mãn tính. Vì vậy, mục tiêu điều trị là kiểm soát bệnh, hạn chế tiến triển, giảm triệu chứng. Muốn đạt được mục tiêu này, bác sĩ Dương Thu Anh khuyến cáo.
5: Đối với bệnh nhân suy tim, theo dõi cân nặng là một trong những cái biện pháp rất là đơn giản để giúp cho người bệnh phát hiện xem mình có đang bị thừa dịch ở trong người hay không. Nếu như mà mình thấy có tình trạng tăng cân nhanh, có nghĩa rằng là chúng ta đang bị thừa nước ở trong người. Người bệnh phát hiện sớm cái tình trạng họ bị tích nước ở trong người, nếu như họ liên hệ với bác sĩ để bác sĩ điều chỉnh liều thuốc lợi tiểu cho người bệnh thì sẽ hạn chế được tình trạng người bệnh suy tim trở nặng.
4: Trong quản lý suy tim, thuốc, chế độ ăn uống và vận động là những yếu tố quan trọng giúp người bệnh duy trì tình trạng ổn định. Bác sĩ Dương Thu Anh lưu ý, thuốc điều trị suy tim cần được sử dụng theo đúng chỉ định.
5: Đối với nhóm bệnh nhân suy tim tâm thu thì có 4 loại thuốc sẽ giúp cho người bệnh sống lâu hơn. Để người bệnh có được đáp ứng tốt thì bác sĩ người ta sẽ tăng dần liều thuốc đến cái liều tối đa mà người bệnh có thể chịu đựng được. Thế cho nên bệnh nhân không thể sử dụng một cái đơn thuốc mà uống lâu dài được mà bệnh nhân cần phải đi tái khám để bác sĩ điều chỉnh thuốc. Thứ hai, nhóm thuốc này ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp của người bệnh. Thế thì hàng ngày người bệnh sẽ cần phải đo cân nặng, đo mạch huyết áp và ghi vào trong quyển sổ. Mỗi lần tái khám mang quyển sổ đó đến cho bác sĩ xem.
4: Bên cạnh thuốc, người bệnh nên ăn nhạt và lưu ý lượng nước đưa vào cơ thể, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và điều kiện sinh hoạt.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
2: Cuộc sống chuyển động.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 21 về quan điểm, định hướng, sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Nghị quyết tiếp tục khẳng định đất đai là nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và là động lực phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị hiện đại về đất đai, vận hành thông suốt trên nền tảng số, dữ liệu số, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo. Để có thể thực hiện từ quản lý đất đai sang quản trị phát triển về đất đai, chính phủ và các bộ ngành đã có những hành động cụ thể, thiết thực và phối hợp chặt chẽ nhằm tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
1: Kế hoạch 515 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, rà soát, chuẩn hóa, đối soát và đồng bộ dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư phục vụ khai thác, sử dụng. Chỉ thị 05 CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Kế hoạch 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về đo đạc, lập hồ sơ địa chính, hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai gắn với hoàn thiện đo đạc, bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là mỗi thửa đất đã có thông tin cụ thể, được công khai theo quy định của pháp luật. Người dân sẽ tiếp cận thông tin đất đai thuận tiện hơn, như là các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng, dự án, giá cả. Tuy nhiên, việc đăng tải thông tin không đồng nghĩa với việc người dân có thể tìm thấy, hiểu đúng và sử dụng được. Tại hội nghị góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi ở Quảng Trị vừa qua, những ý kiến từ cộng đồng và cơ quan quản lý đã chỉ ra các trở ngại trong tiếp cận thông tin, đặc biệt với đồng bào dân tộc thiểu số. Làm thế nào để thông tin đất đai đến được với người dân? Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Anh Thu.
2: Ông Dư Xuân Cảnh, trưởng ban quản lý rừng cộng đồng thôn 9 Ngọn Rào, xã Phong Nha, mong muốn rằng một bản đồ quy hoạch cần giúp người dân nhận biết được khu đất của mình nằm ở đâu, thuộc khu vực nào và có những quyền lợi gì liên quan. Từ thực tế tại địa phương, theo ông Cảnh, không phải ai cũng có đủ trình độ nhìn vào bản vẽ, đọc và hiểu các con số, ký tự mang tính thuật ngữ chuyên ngành.
3: Thì người dân là người ta nhận thức rất thấp, cả cái kỳ hiệu trong quá trình quy hoạch cần phải vẽ rõ đủ màu sắc và đơn giản để cho người dân họ nhìn thấy được, họ biết rằng cái đó là ở vùng nào, mình sống ở vùng nào, được quyền như thế nào.
2: Ông Cảnh cho biết, trên địa bàn ông từng xảy ra tranh chấp, khiếu kiện kéo dài vài năm vì đất đai. Một trong những nguyên nhân là người dân chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin chính thống. Sau khi doanh nghiệp cùng cán bộ xã trực tiếp tuyên truyền, giải thích pháp luật đất đai, tình hình mới dần ổn định.
3: Cần thiết nhất là sau khi triển khai luật thì cần phải đưa cái luật đó đến tận người dân và để cho người dân thấu hiểu làm thế nào để người dân người ta tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Đừng để cho người dân là người ta mơ hồ về luật và không biết luật là như thế nào. Thì nguyên nhân dẫn đến là tranh chấp và khiếu kiện khiếu nại là từ đó mà ra.
2: Người dân cần thông tin để hiểu các quyết định liên quan đến đất, rừng và sinh kế của mình. Để người dân tham gia góp ý, họ phải biết nội dung quy hoạch và nhận ra những vấn đề tác động trực tiếp đến cộng đồng. Tuy nhiên, ngay cả khi thông tin được đưa lên môi trường số, người dân vẫn có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và sử dụng. Bà Nguyễn Thị Hương, đại diện Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Phú Thịnh, xã Phú Trạch, nêu thực tế này.
4: Nhưng đối với một số bộ phận người dân vào sử dụng tài khoản điện tử, các ứng dụng và cộng dịch vụ công vẫn còn có nhiều hạn chế. Có người biết thông tin nhưng không biết tìm ở đâu. Có người sử dụng điện thoại thông minh nhưng lại chưa biết cách sử dụng, thực hiện các thủ tục hành chính.
2: Theo bà Hương, người cao tuổi và những người chưa tiếp cận công nghệ còn gặp khó khăn khi tìm hiểu các thủ tục, giấy tờ về đất đai. Khi chưa hiểu rõ quy định, bà con có thể phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ hoặc chờ người khác hướng dẫn. Điều đó tạo tâm lý e ngại khi thực hiện thủ tục hành chính.
4: Tôi cho rằng tuyên phổ biến pháp luật đất đai gắn với chuyển đổi số là hết sức cần thiết, cần phải đưa kiến thức pháp luật về gắn với người dân, giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ nhớ, gắn với tình huống thực tế mà người dân thường gặp ở địa phương. Thứ hai, cần tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ bằng cách cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng bước mở ứng dụng đăng nhập, tìm các thủ tục và nộp hồ sơ trực tuyến.
2: Với đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận thông tin còn liên quan đến điều kiện hạ tầng, khoảng cách địa lý, kỹ năng số và ngôn ngữ. Ông Trần Hữu Ninh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay, tỉnh còn 18 bản chưa có điện lưới quốc gia. Đây là một trở ngại cần tính đến khi lựa chọn cách đưa thông tin đến cộng đồng. Ông Ninh đề nghị kết hợp công khai trên cổng thông tin điện tử với niêm yết tại cơ sở, tổ chức hội nghị cộng đồng và truyền đạt qua hệ thống truyền thanh, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín. Tài liệu cũng cần có hình thức, ngôn ngữ phù hợp với từng cộng đồng. Đối với thông tin quy hoạch, người dân cần được xem bản đồ và được giải thích những nội dung liên quan.
5: Đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần phải chuyển từ tư duy công khai thông tin sang tư duy bảo đảm khả năng tiếp cận thông tin một cách thực chất, cần nghiên cứu xây dựng các tài liệu tuyên truyền hướng dẫn bằng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số hoặc thông qua các hình thức truyền đạt phù hợp với đặc điểm văn hóa, trình độ tiếp cận của người dân và tùy theo địa bàn để có phương thức tiếp cận một cách phù hợp.
2: Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị có hơn 120.000 đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 11% dân số toàn tỉnh. Khi người dân hiểu thông tin liên quan đến đất đai của mình, họ mới có cơ sở để tham gia góp ý, giám sát và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
0: Thưa quý vị thính giả, những ý kiến trong phóng sự vừa rồi cho thấy người dân cần thông tin đất đai được công khai đầy đủ, dễ tìm và dễ hiểu. Với đồng bào dân tộc thiểu số thì người cao tuổi hoặc là người gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ, việc hướng dẫn và lựa chọn hình thức cung cấp thông tin phù hợp càng cần thiết. Vậy dự thảo luật đất đai sửa đổi cần quy định như thế nào để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân? Cơ quan quản lý nhà nước cần làm gì để thông tin được công khai, có thể sử dụng trong đời sống? Phóng viên VOV2 trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật hình sự, hành chính, Bộ Tư pháp.
2: Thưa bà, dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định công dân được tiếp cận thông tin đất đai theo quy định của pháp luật. Vậy thì cái cách quy định này có thể gây khó khăn gì cho người dân khi tìm hiểu và thực hiện quyền tiếp cận thông tin ạ?
6: Tôi thấy rằng cái lĩnh vực về đất đai mà người dân được tiếp cận trong thời gian qua là có những cái chuyển biến rất tích cực, rất vui. Bởi vì nói về hệ thống pháp luật của Việt Nam chúng ta thì ngay trong hiến pháp đã quy định là công dân được quyền tiếp cận thông tin. Tuy nhiên cái dự thảo lần này lại quy định theo kiểu viện dẫn, tức là việc tiếp cận thông tin về đất đai là theo quy định của pháp luật. Thế thì pháp luật là thế nào? Bởi vì là người dân, người ta bận nhiều việc lắm mà chuyên ngành không biết được theo quy định của pháp luật, có khi còn không biết được. Thế thì cái đấy là vô cùng khó khăn cho người dân. Trong dự thảo lần này nên kế thừa những cái quy định của luật 2024 phải được công bố để người dân tiếp cận, càng rộng càng nhiều càng tốt. Chứ còn với cách quy định như này thì thấy rằng là hơi thiếu hụt.
7: Theo bà thì dự thảo cần ghi rõ ngay trong luật những loại thông tin đất đai nào bắt buộc phải công khai ạ. Nếu dự thảo không tiếp tục liệt kê các loại thông tin này thì quyền tiếp cận thông tin của người dân có thể sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
6: Câu hỏi của bạn rất đúng ấy. Bởi vì gì? Theo quy định của hiến pháp thì nói rất rõ quyền cơ bản của công dân ấy chỉ bị hạn chế bằng luật. Đấy, có nghĩa rằng ý, cái quyền mà sở hữu về đất đai là quyền của người dân. Theo quy định của điều 14 khoản 1 hiến pháp là nhà nước phải công nhận, ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện. Nhưng mà quyền ấy chỉ hạn chế trong trường hợp thật cần thiết và do luật định. Có nghĩa rằng thu hồi đất phải được quy định rất rõ điều kiện thu hồi đất trong luật này. Và cái điều kiện thu hồi đất đấy như thế nào và phải công khai rộng rãi như thế nào để người dân biết. Tiếp cận thông tin cũng là quyền của người dân. Thì bây giờ lúc nào bị hạn chế thì cũng phải quy định rất rõ. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ quy định theo kiểu nguyên tắc mà không quy định rõ, điều kiện rõ ràng và các loại thông tin nào phải công khai thì tôi cho rằng ấy, thực sự là có phần ảnh hưởng đến cái quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ví dụ như là giá đất này, rồi là bồi thường này, phương án này, rồi là kế hoạch sử dụng đất này. Rất nhiều các thông tin trong lĩnh vực đất đai, tức là phải liệt kê cụ thể các loại thông tin.
2: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật hình sự hành chính Bộ Tư pháp đã chia sẻ với các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp quý vị thính giả vào khung giờ này thứ ba và thứ sáu hàng tuần hoặc là trên trang web vov2.vn.
8: Giáo dục và đào tạo.
0: Trong số 6 triệu người Việt Nam đang ở nước ngoài, thì có hơn 10% là những trí thức, chuyên gia, những người có trình độ cao được đào tạo bài bản tại các nước tiên tiến.
8: Cái ước mong của tôi đó là luôn luôn quay trở về Việt Nam mình, tại vì không cách nào tốt hơn bằng việc trực tiếp đóng góp vào khi đào tạo thế hệ trẻ.
0: Nhiều người trong số họ bằng cách này hay cách khác đang có những đóng góp nhằm phát triển nền khoa học giáo dục nước nhà.
9: Tôi muốn đóng góp cho công cuộc giáo dục ở quê nhà.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo trên sóng của VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tháng 3 năm nay, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn đang công tác tại Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH của Thụy Điển, trở thành đại diện duy nhất của trí thức Việt Nam ở nước ngoài, được vinh danh là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2026.
1: Ở tuổi 35, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn từng lọt top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, nhận Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Quả Cầu Vàng 2025, Giải thưởng Quốc tế Ngôi sao Đăng Lên trong lĩnh vực địa kỹ thuật. Anh là tác giả của 36 bài báo trên tạp chí quốc tế Q1, tạo ra phần mềm thiết kế Pilonic cho việc thiết kế giải pháp nền móng năng lượng tích hợp.
0: Cùng với khát vọng trở về, tiến sĩ Phạm Anh Tuấn cũng đang âm thầm đóng góp vào lĩnh vực khoa học và đào tạo tài năng trẻ ở Việt Nam thông qua nghiên cứu, đào tạo và kết nối quốc tế. Phóng viên có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Anh Tuấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, mỗi công trình nghiên cứu thì được xem như là một đứa con tinh thần của mình. Thế nhưng mà nếu mà để kể về một cái công trình mà anh cực kỳ tâm đắc đi thì anh sẽ kể về công trình nào ạ?
8: Cũng không thể gọi là khoe, tuy nhiên là có một cái dự án mà tôi nghĩ tôi cũng rất là đam mê theo đuổi, rất là tự hào về dự án này. Đó là cái dự án về cái nền móng năng lượng tích hợp, cũng rất là muốn mang về Việt Nam sau này. Thì cái dự án này mục tiêu đó là để hỗ trợ cho các cái vùng mà chịu tác động biến đổi khí hậu, vừa đảm bảo số lượng công trình nhưng mà vừa đạt được cái nguồn năng lượng từ lòng đất và phục vụ lại cho tòa nhà, cũng đóng góp một phần nào đấy tới cái an ninh năng lượng của Việt Nam chúng ta. Có những cái thời điểm mà tôi cũng rất là muốn bỏ cuộc, bởi vì những cái hướng đi mới thì thường sẽ khó xuất bản hơn, phải làm kinh nghiệm nhiều hơn, rồi phải

0: quê Quảng Bình rất là nghèo, nhưng mà mỗi người vẫn dành một chút tiền nhỏ hàng tháng để có thể góp lại và chúng tôi tiếp tục cái con đường học tập. Thực sự rất là biết ơn. Và tôi cũng nghĩ là ở nơi nào đấy thì mẹ của tôi vẫn theo dõi. Thế thì tôi mới bắt đầu là sắp lại cái tinh thần của mình, phải cố gắng học tốt hơn và xin được nhiều học bổng hơn, đỡ được cái chi phí gánh nặng cho cả anh chị của mình. Những năm tháng đại học kể từ đấy thì tôi cũng khá là nở hoa, bởi vì tôi cũng xin được cùng tương đối nhiều, cũng có khi là 25 đến 30 học bổng ấy. Thì sau đấy thì tôi cũng đầu tư vào học ngoại ngữ, dần dần thì tôi có một cái ước mơ đó là đi xa hơn, học hỏi nhiều hơn, mở mang kiến thức nhiều hơn và quay lại đóng góp cho quê hương của mình, đặc biệt là trong việc đào tạo thế hệ trẻ. Và năm 2016 thì tôi cũng nhận được một vài cái cơ hội ở Nhật Bản, Úc, Ý và Pháp. Thì tôi lựa chọn Pháp thời điểm đấy.
1: Anh Tuấn đang tham gia thành viên nhóm nghiên cứu kỹ thuật hạ tầng tiên tiến và bền vững và cũng đang đề xuất đề tài nghiên cứu thảm họa lũ bùn đá. Dù đi xa nhưng mà có vẻ anh vẫn còn rất là nặng lòng với lĩnh vực hạ tầng biến đổi khí hậu trong nước, thưa anh ạ.
0: Tôi là thành viên sáng lập của cái nhóm Green Lab, địa kỹ thuật bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, đang đóng trụ sở Đà Nẵng thôi. Tuy nhiên là trong nhóm thì gồm các thành viên là gồm từ cả Việt Nam và nước ngoài, và một cái nhóm khác mà tôi là thành viên chính đó là nhóm gọi là tính toán thông minh ở Đại học Tôn Đức Thắng. Thì mục tiêu cũng là để hỗ trợ công việc là đào tạo các thế hệ trẻ. Cái ước mong của tôi đó là luôn luôn quay trở về Việt Nam mình, tại vì không cách nào tốt hơn bằng việc trực tiếp đóng góp vào khi đào tạo thế hệ trẻ, đóng góp trực tiếp các cái hoạt động trong nước. Bởi vì đối với tôi thì đi đâu thì tôi vẫn là người Việt Nam, tôi muốn đóng góp nhiều nhất có thể trong khả năng của mình.
1: Vâng, thời gian gần đây thì Việt Nam có rất nhiều chính sách đột phá về phát triển khoa học công nghệ, trong đó có việc thu hút 2.000 giảng viên, chuyên gia giỏi từ nước ngoài đến Việt Nam. Theo anh thì điều kiện nào quan trọng để có thể đạt được mục tiêu này, không chỉ về số lượng mà quan trọng hơn là cả chất lượng ạ?
0: Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đó là chúng ta phải tạo ra được một cái cơ chế và môi trường minh bạch, và làm sao cho các cái học trẻ ở nước ngoài cảm giác là thực sự rất là được trân trọng và có một cái tiếng nói đóng góp nhất định trong mỗi lĩnh vực cụ thể. Khi đấy thì các bạn trẻ mới có cái khát khao để đóng góp nhiều hơn, có thể là thường xuyên về Việt Nam mình hoặc thường xuyên là hợp tác để phát triển các cái cơ chế nghiên cứu song song. Có khi là đại ngộ Việt Nam chưa chắc là đã hơn so với cái đại ngộ nước ngoài, nhưng mà những người đã hướng về quê hương thì chắc chắn là người ta có một cái tình cảm với cái đất nước của mình rồi. Nhưng mà trong tình yêu đấy thì chúng ta cũng phải tạo ra được một môi trường làm sao cho các cái nhà khoa học ở nước ngoài người ta cảm giác là Việt Nam thực sự là đang đổi mới. Đổi mới ở đây không phải là một cái đào tạo đâu, mà đổi mới cả về cái tư tưởng tiếp nhận, cái sự trân trọng và cả cái môi trường nghiên cứu, môi trường văn hóa.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Anh Tuấn. Chúc anh thành công với những cái dự định ở phía trước ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều sinh viên, giáo viên Việt Nam ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy trực tuyến miễn phí cho học sinh trong nước qua mô hình lớp học mở Khan Academy Việt Nam. Hàng trăm lớp học với nhiều chủ đề như là toán, tiếng Anh, lập trình, tài chính cá nhân, an toàn Internet hay là luyện thi SAT không chỉ giúp các em củng cố kiến thức mà còn mở ra cơ hội tiếp cận ngoại ngữ, phương pháp học tập hiện đại và tư duy toàn cầu. Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
1: Buổi tối, trong lớp học trực tuyến, hàng chục học sinh từ nhiều tỉnh thành đang cùng nhau giải toán bằng tiếng Anh. Có em ở thành phố, nhưng cũng có em ở những vùng quê, nơi việc tiếp cận các lớp học chất lượng còn hạn chế. Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 7, trường tiểu học và trung học cơ sở Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên chia sẻ.
3: Em có thể học nhiều môn như toán, tiếng Anh, vật lý và hóa học. Lớp học miễn phí nên bố mẹ em không phải lo lắng về tài chính.
1: Không có bảng đen phấn trắng, không có bục giảng, những người đứng lớp đều là tình nguyện viên. Họ là giáo viên trong nước, nhưng cũng có thể là những trí thức Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Cô Nguyên Phạm, một giáo viên đang sinh sống tại California, Hoa Kỳ, với hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy, đã tham gia dạy tiếng Anh cho học sinh Việt Nam từ năm 2024.
4: Tôi muốn đóng góp giúp các em học và giỏi tiếng Anh, thêm kỹ năng để tự tin hơn và hội nhập với thế hệ công dân toàn cầu. Tôi nhận thấy học sinh Việt rất thông minh, tiếp thu bài vở rất nhanh và đa số có tính hiếu kỳ, muốn học hỏi thêm nhiều điều mới lạ.
1: Yêu thích sư phạm, có kinh nghiệm tổ chức các lớp học online hay những lớp học tình nguyện ở cả trong và ngoài nước. Tống Nguyễn Nguyên Trương, sinh viên tại Đại học Melbourne, Úc, cũng tình nguyện dạy miễn phí cho các em nhỏ ở nhiều lớp học mở như toán, tiếng Anh, kỹ năng tiếng Anh.
5: Cái mà em yêu thích chắc có lẽ là cảm giác được chia sẻ

0: sẻ những cái kiến thức mà mình có, những cái trải nghiệm của bản thân có được đến cho mọi người để giúp đỡ mọi người phát triển hơn.
1: Tính đến nay, lớp học Mở Khan Academy Việt Nam đã thu hút hơn 500 tình nguyện viên và triển khai hơn 300 lớp học với nhiều chủ đề như toán, tiếng Anh, lập trình, tài chính cá nhân, an toàn Internet hay luyện thi SAT. Ông Đỗ Ngọc Minh, đồng sáng lập chương trình cho biết, ngay từ khi bắt đầu, mục tiêu không chỉ là mở các lớp học đơn lẻ mà xây dựng một hệ sinh thái học tập mở, nơi tri thức được chia sẻ dễ dàng, đánh thức khả năng tự học của mọi người.
2: Các em học không chỉ để thi mà để học được cái cách tự học, và nhờ cái màn hình trực quan của các cái module kiến thức trên Khan Academy mà các em biết là mình đang học ở đâu. Các em quay lại học cho đến khi tinh thông thì thôi, thì hình thành cái tư duy là phải học tập dài hạn. Và đây chính là cái điểm khác biệt lớn nhất so với lại cái cách học truyền thống.
1: Sau hơn 6 năm triển khai, từ những lớp học SAT ban đầu với vài trăm học sinh, chương trình đã mở rộng tới hàng nghìn học sinh trên cả nước. Nhiều em đạt điểm cao, thậm chí điểm tuyệt đối. Đặc biệt, nhiều học sinh ngay sau khi đạt kết quả tốt đã quay trở lại, trở thành người dạy cho thế hệ sau. Đó là một vòng tuần hoàn rất tự nhiên của tri thức, học, trưởng thành rồi quay lại chia sẻ.
3: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Hành trang trẻ.
5: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
6: Xin kính chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ. Hình thành trên Facebook từ năm 2021, nhóm Con Ghét Bố Mẹ bỗng trở nên thu hút đặc biệt khi số thành viên tăng đột biến theo ngày và số bài viết liên tục được cập nhật, thu hút lượng truy cập cũng như là tương tác lớn. Điều đáng nói, cùng những thành viên đúng tên gọi của nhóm thì có thêm lượng lớn phụ huynh cùng tham gia với nhiều luồng ý kiến có phản biện, có phân tích, có bình luận. Thậm chí còn xảy ra cả đấu khẩu. Và thái độ thành viên thì cũng có người ôn hòa chừng mực, nhưng cũng có cái sự quá khích mạt sát ngay trong từng bài đăng hay là ý kiến phản hồi bên dưới. Chuyện gì đã và đang xảy ra với người trẻ khi họ tham gia vào nhóm? Những cái bức xúc buồn bã của người trẻ nên được bày tỏ ra sao? Và các bạn mong muốn điều gì khi lên tiếng? Nói ra đừng sợ hay im lặng giữ trong lòng. Những vấn đề tâm lý người trẻ từ trào lưu này được tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh, chuyên gia tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ cùng Hành Trang Trẻ hôm nay. Trước tiên là xin chào tiến sĩ Thúy Quỳnh ạ.
7: Xin chào quý thính giả của chương trình ạ.
6: Thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, nghiên cứu và giảng dạy ở lĩnh vực tâm lý giáo dục, chắc gần đây chị cũng nghe về cái nhóm Con Ghét Bố Mẹ thu hút lượng thành viên tăng với tốc độ rất là khủng, và chỉ nghe cái tên trong nhóm thôi nhiều người đã gợn lên cái băn khoăn, hình như là có điều gì đó không hợp với cái suy nghĩ thông thường lắm thì phải ạ.
7: Sở dĩ cái cụm từ con ghét bố mẹ có phần nào đó gây sốc với tất cả chúng ta, bởi lẽ là đang đi ngược lại cái quan niệm thông thường về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Lẽ ra gia đình phải là yêu thương và cũng là nơi mà ta thuộc về. Bây giờ lại xuất hiện một cái cụm từ ghét ở đây thì có thể nó đang phản ánh một cái dấu hiệu rằng rất có thể bầu không khí tâm lý hay sự kết nối giữa các thành viên đang có một cái điều gì đó chăng. Và nó cũng nói lên rằng giới trẻ đang loay hoay trong cái việc là thể hiện bản thân hay là tìm chia sẻ thông cảm với các thành viên khác trong gia đình chăng. Cũng cảm thấy đây là một nhóm có cái tên gọi khá là đáng suy ngẫm đấy ạ.
6: Có yêu có ghét cũng là điều hết sức bình thường trong cảm xúc của con người, nhưng mà như những gì mà tiến sĩ phân tích, riêng với tình cảm gia đình ấy, thông thường có nhiều về tình yêu thương, sự san sẻ đùm bọc. Từ khi người trẻ lập nhóm ghét chính cha mẹ mình và nhận được cái sự hưởng ứng từ người trẻ thì lại có vẻ như là không bình thường lắm.
7: Chúng ta để ý rằng là đây là một cái nhóm nghe qua có vẻ là bất thường, nhưng thật ra nó phản ánh một cái tâm lý giới trẻ hiện nay. Các bạn ấy có một nhu cầu muốn được lắng nghe, muốn được chia sẻ, muốn được hiểu và muốn được người khác chấp nhận. Cho nên là việc thể hiện có thể là qua một cái kênh mạng xã hội cũng là một cái cách bày tỏ bản thân của các bạn. Cho nên tôi nghĩ rằng với sự phát triển quá nhanh như vậy, rất có thể các cái yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến làm cho các bạn sẽ cởi mở suy nghĩ của mình hơn, tìm một cái nơi khác thay vì chia sẻ về gia đình để có thể là thể hiện cái cảm xúc.
6: Thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, rõ ràng người trẻ cũng có lý khi cho rằng là rất khó để có thể thẳng thắn với phụ huynh những cái suy nghĩ hay là cảm xúc, đặc biệt khi đó lại là những cái ý kiến hoặc là cái quan điểm trái chiều so với bố mẹ.
8: Có tài khoản Facebook, nhưng Phương Thành, sinh viên năm thứ hai một trường đại học ở Hà Nội, hầu như để trắng. Nhưng gần đây, thành viên của Trace tương tác nhiều hơn trong nhóm Con Ghét Bố Mẹ đang nổi trên Facebook.
9: Thì đây cũng là một cái nhóm để có rất là nhiều những cái người trẻ bày tỏ những cái bức xúc với bố mẹ của mình. Có những cái bài đọc xong mình cũng cảm thấy là thương các bạn ý, bởi vì có những bậc phụ huynh cũng có những cái lời lẽ không mấy tích cực lắm vào những cái bài của các bạn trẻ. Bạn bè mình thì cũng có một số những người bạn hồi trước cũng đã từng bị tổn thương tâm lý từ bố mẹ.
8: Và Phương Thanh cho rằng người lớn nên coi đây như một kênh tham khảo để hiểu được suy nghĩ thực của người trẻ thay vì phản pháo như hiện nay.
9: Có những bạn mà đến bây giờ cũng phải đến 25, gần 30 tuổi rồi, các bạn ấy cũng như là kiểu bị giam ở trong nhà ấy, kiểu các bạn ấy bị áp lực quá là nhiều từ phía gia đình, thành ra là cái group đấy trở thành một nơi để trút bầu tâm sự của chính các bạn trẻ.
8: Với các bạn nam, thoạt nhìn tưởng đơn giản trong tâm lý hơn, nhưng thực tế cũng đầy những vấn đề cần được giải tỏa. Và sử dụng mạng xã hội, theo như Trần Việt Cường, học sinh lớp 12 ở Hà Nội, cho phép mỗi bạn trẻ được thoải mái hơn, dễ dàng hơn trong bày tỏ quan điểm và suy nghĩ.
10: Người lớn cũng gọi là sai khi mà có một số tràn cả vào trang để chửi bới con em mình, trong khi bọn trẻ chỉ có thể lấy nơi đấy để giãi bày những cái tâm sự mà không thể nói ra với bố mẹ nó được.
8: Câu chuyện về nhóm con ghét bố mẹ với sự gia tăng đột biến lượng thành viên cùng với những luồng ý kiến nhiều chiều, thậm chí đối nghịch nhau, thực sự trở thành vấn đề cần được lưu tâm khi tâm lý lứa tuổi, áp lực tuổi trẻ và cách hành xử từ người lớn đã không còn là vấn đề mang tính cá nhân.
6: Trên các cái dòng trạng thái của các bạn được cho là bạn trẻ đăng, bởi vì các bạn thường là ẩn danh, có những dòng tràn nước mắt, có những dòng đầy những đau khổ. Và ở dưới thì có những cái chia sẻ đồng cảm, an ủi, thậm chí là đưa ra cả phương án giải quyết. Nhưng bên cạnh đấy thì có cả những cái sự kích động. Vấn đề ở đây là khi tuổi trẻ, cái cảm xúc rất là mãnh liệt và các em sẵn sàng hành động. Cái nguy cơ gì ở đây theo tiến sĩ chúng ta cần phải có những cảnh báo với người trẻ?
7: Cái nguy cơ mà các bạn trẻ có thể gặp phải đó là từ một vấn đề nho nhỏ của mình nó có thể bị khuếch đại lên, bị xé ra thành những cái vấn đề nghiêm trọng. Và khi chúng ta cảm nhận được rằng là mình có rất nhiều sự ủng hộ thì nó lại càng củng cố cho một cái quyết định có thể là nông nổi, có thể là mình chưa thật sự là muốn làm như vậy, nhưng vì sự ủng hộ của đám đông cho nên nó dẫn đến một hành động bột phát của mình mà rất có thể sau này khi chúng ta nghĩ lại cái tình huống đó cảm thấy lẽ ra mình không nên như vậy. Một cái nguy cơ thứ hai là trong số các tài khoản ẩn danh đấy rất có thể có những đối tượng sẽ có những cái ý đồ không thật sự thiện chí và thậm chí là lợi dụng những cái khoảnh khắc mà chúng ta yếu lòng, dễ có những cái hành động bột phát như là bỏ nhà đi để tìm một nơi an toàn hơn với mình. Người ta chấp nhận mình thay vì là mình ở nhà với gia đình và đối diện với những khó khăn đấy thì rất có thể các bạn cũng sẽ rơi vào lừa đảo, thậm chí là có những cái hậu quả nặng nề hơn nữa, không thể bảo vệ được bản thân. Ngoài ra thì cũng có một cái nguy cơ đó là những cái người mà ẩn danh thì họ không phải chịu trách nhiệm với tất cả những hành vi đấy, nhưng mà chúng ta sống trong cuộc đời, tất cả những gì xảy ra thì chúng ta lại phải là người đầu tiên phải lãnh cái hậu quả khi chúng ta có những quyết định sai lầm. Chính vì vậy chúng ta phải coi rằng trở ngại, khó khăn và những cái cảm xúc tiêu cực là một điều bình thường trong cuộc sống, và chúng ta chỉ nên đưa ra những cái quyết định trong những cái trường hợp khi cảm xúc đã bình ổn, đừng để khi nó đang ở đỉnh điểm mà mình đưa ra những cái quyết định lớn, đó sẽ là những cái quyết định rất rủi ro.
6: Và trở lại với hội nhóm trên Facebook con ghét cha mẹ thì tự nhiên người ta lại nhớ đến một cái vấn đề lâu nay được đề cập. Đấy là hình như người trẻ chưa có nơi để trút tâm sự hay là giải bày và tìm được định hướng một cách đúng đắn.
7: Đúng vậy. Quả thật là trong một cái xã hội công nghệ phát triển rất là hiện đại, thế giới vạn vật kết nối, chúng ta dễ dàng kết nối với người khác. Nhưng chính yếu tố công nghệ đấy nó lại là một cản trở chúng ta ngại giao tiếp, có cái sự kết nối không thật tích cực giữa các cá nhân với nhau. Ở trong nhà trường đúng là có các cái phòng tham vấn, tư vấn tâm lý, nhưng nói thật là hoạt động gặp một cái cản trở đó là các bạn cho rằng đây là một cái kênh cuối cùng, khi mà tất cả các giải pháp khác của mình không thể giải quyết được thì các bạn mới bước chân vào phòng tham vấn. Mặt khác, các thầy cô giáo hay cha mẹ đôi khi cũng có những cái rào cản nhất định. Công việc thì khối lượng nó quá nặng nề, để dành một vài phút để lắng nghe nó gợi ra cho chúng ta rất là nhiều câu hỏi để suy ngẫm rằng nhu cầu được lắng nghe, được giải tỏa cảm xúc tiêu cực, được ai đó chấp nhận những cái khó khăn đó của mình, đồng hành với mình để tìm ra cái cách giải quyết.
6: Theo chị, người trẻ khi mà có xung đột xảy ra và đặc biệt với bố mẹ nên tìm đến đâu và giải quyết ra sao ạ?
7: Đầu tiên đó là các bạn trẻ chắc là nên học cách tự lắng nghe bản thân, nhận diện được lúc nào là lúc mình chưa ổn. lúc nào là lúc mà mình sẽ rất là cần một cái khoảng thời gian để mình có thể tự chữa lành bản thân. Chúng ta biết rằng là trong tâm lý người ấy, nó có một cái hiện tượng là tự chữa lành, nhận diện được, gọi tên được cái cảm xúc thực sự của mình đã là một cái bước rất là tốt để chúng ta có thể vượt qua được những cái trạng thái cảm xúc tiêu cực. Ngoài ra thì có những cái cách khác nhau như là chia sẻ với một người nào mình thật là tin tưởng, hoặc là mình có thể là viết nhật ký, đăng một dòng trạng thái chung chung, hoặc có thể là miêu tả cụ thể nó ra trên kênh cá nhân của mình. Còn một cách rất là hữu ích nữa, chăm sóc cơ thể bằng cách là chúng ta ăn uống đầy đủ, quan tâm đến giấc ngủ, quan tâm đến vẻ ngoài của mình, có được một cái sự dễ chịu hơn về mặt tâm lý. Thay đổi hoạt động, đừng nên là nằm trên giường, suy nghĩ về cuộc đời và cảm thấy là cuộc sống này rất là bế tắc. Còn rất là nhiều cách khác nữa, chẳng hạn chuyển hướng hoạt động, đừng nghĩ về nó nữa. Có thể đi bộ, tập thiền, kết nối với một hoạt động khác mà bấy lâu nay mình đã bỏ quên nó, làm cho dịch chuyển cái cảm xúc tiêu cực của mình, nó không có cơ hội nó gia tăng thêm. Hoặc và khi mọi chuyện qua đi, lúc nào đó chúng ta sẽ nghĩ lại, ồ, hóa ra chuyện này nó cũng không quá to tát như mình đã nghĩ. Và một phương pháp cuối cùng các bạn cũng có thể là áp dụng, thử nghĩ xem nếu mình là của một cái giai đoạn 6 tháng sau hay mình là của một năm nữa, nhìn lại cái vấn đề này thì liệu vấn đề nó có quá to như mình đang nghĩ hay không?
6: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh, chuyên gia tâm lý giáo dục đã chia sẻ cùng Hành Trang Trẻ. Thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
11: Đời như cổ tích.
12: Đời như cổ tích.
11: Đời như cổ tích.
13: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích, phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
14: Có những bác đến nhận cơm ấy, trên người vẫn còn dính đầy sơn, đôi dép thì rất là đơn giản. Có bác đi những cái chiếc xe đạp cũ, nhìn những cái hình ảnh ấy, mình chỉ mong mình thật khỏe thôi, thật nhiều năng lượng để mình còn có thể nấu được những cái suất cơm như thế này và trao đi như vậy. Và có một câu mình luôn thích là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nên nếu mà mình có điều kiện ấy, mình cứ cho đi một chút, không cần phải giàu hơn mình mới làm được việc tốt. Một suất cơm, một chai nước hay là một sự giúp đỡ đúng lúc ấy, thì đôi khi cũng đủ để người ta cảm thấy ngày hôm nay của họ được nhẹ nhàng hơn.
13: Thưa quý vị, với những người lao động, sinh viên nghèo, xa quê, một suất cơm nóng được trao đúng lúc không chỉ giúp họ no bụng mà còn mang đến cảm giác được động viên, chia sẻ. Từ căn bếp của chị Phạm Bích Thảo ở Hà Nội, những suất cơm như thế cứ được trao đi nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
15: Đoàn Thục Anh là một sinh viên xa nhà. Những ngày đi học về muộn, có khi em cũng nhỡ bữa. Tình cờ nhìn thấy chị Thảo đăng thông tin tặng cơm trên Facebook, Thục Anh gọi điện và may mắn được nhận cơm hai lần.
16: Cả hai lần nhận cơm thì em đều thấy suất cơm được chuẩn bị rất là chỉn chu, sạch sẽ và đặc biệt là rất ngon. Lúc em đến nhận thì đều là tận tay chị Thảo đưa cơm cho em. Dáng người chị Thảo thì nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và gương mặt rất là phúc hậu. Nên là từ lần gặp đầu tiên thì em đã có cảm tình với chị Thảo rồi.
15: Nhưng điều khiến Thục Anh nhớ hơn cả một suất cơm ngon lại là cảm giác ấm áp từ người trao.
16: Với em thì những suất cơm này không chỉ giúp em có một bữa ăn lúc đang nhỡ bữa mà còn khiến em cảm nhận được rất là nhiều sự ấm áp. Em thật sự rất là biết ơn chị Thảo và những anh chị vẫn luôn âm thầm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
15: Mỗi lần, chị Thảo thường chuẩn bị khoảng 10 đến 20 suất cơm. Con số ấy không lớn so với những bếp ăn thiện nguyện quy mô lớn, nhưng với những người đang chật vật mưu sinh, một phần cơm nhỏ được trao tận tay cũng vô cùng đáng quý. Anh Lê Ngọc Năm làm nghề chạy xe ôm chia sẻ, được nhận một suất cơm đúng lúc có thể giúp vơi đi phần nào những nhọc nhằn của một ngày làm việc.
17: Nhân xưa cơm mặn và canh, còn luộc có đồ còn tráng miệng, rất vui vẻ và rất hạnh phúc. Và đó là có lòng nhân ái, quê là hoàn cảnh cả, được suất cơm nào thì hay suất đó. Nhưng cảm ơn bữa cơm quá đáng quý nữa chứ không biết tản hồi thế nào mà quá tuyệt vời.
15: Mỗi người đến nhận cơm có một hoàn cảnh riêng, nhưng điều họ cảm nhận được có lẽ đều giống nhau. Đó là sự sẻ chia đến từ một người chưa từng quen biết. Để những suất cơm được chuẩn bị chu đáo, chị Thảo luôn có những người đồng hành bên cạnh. Vương Tùng Anh là một trong số đó.
18: Mỗi lần làm cùng chị em thấy chị rất tỉ mỉ làm từng món ăn, lúc nào cũng hỏi làm thế này thì có ít không, làm thế này có đủ cho mọi người ăn không? Những lúc như thế em cảm thấy là rất là xúc động.
15: Qua những lần đồng hành, Tùng Anh cũng nhận ra điều mình nhận được không chỉ là cơ hội giúp đỡ người khác, mà còn là những bài học về cách cho đi.
18: Điều giá trị nhất mà em nhận được sau mỗi lần làm việc thiện cùng với chị Thảo, đó là những bài học trong cuộc sống. Từ chị em học được thế nào là lòng trắc ẩn, thế nào là cho đi mà không cần nhận lại, và từ đó em sẽ có động lực để hoàn thiện bản thân và phát triển bản thân.
15: Mỗi suất cơm được trao đi mang theo một niềm vui nhỏ. Để duy trì việc làm này, chị Thảo còn có sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là chồng chị. Anh Lưu Thành Lợi luôn ở phía sau hỗ trợ. Dù bận rộn với công việc riêng, nhưng anh Lợi hiểu rằng việc nấu cơm tặng người khó khăn mang lại cho vợ niềm vui. Vì thế anh luôn tôn trọng và ủng hộ những điều chị muốn làm.
19: Thực tế những việc mà vợ làm, dụ nấu cơm, ủng hộ hoàn cảnh, điều kiện khó trong cuộc sống, tạo được niềm vui trong vừa trong gia đình này, vừa giúp ích được cho xã hội và cộng đồng.
15: Từ một căn bếp nhỏ, những phần cơm được trao đến sinh viên xa nhà, người lao động đang mưu sinh và cả những người trẻ muốn học cách sẻ chia. Có thể những phần quà giản dị ấy không làm thay đổi cuộc sống của một ai đó, nhưng nó có thể giúp một ngày khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn.
13: Thưa quý vị, một suất cơm tuy giản dị, nhưng phía sau đó là sự quan tâm và sẻ chia dành cho những người đang gặp khó khăn. Với chị Phạm Bích Thảo, việc nấu cơm tặng cho mọi người đã trở thành một phần trong cuộc sống, được chị duy trì bằng sự tự nguyện và tình yêu thương. Mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của chị Thảo qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
20: Xin chào chị Bích Thảo. Chị còn nhớ lần đầu tiên tự tay chuẩn bị những cái suất cơm để mang đi tặng mọi người không? Khi ấy thì cái cảm xúc của mình như thế nào khi trao những cái suất cơm đầu tiên?
21: Thực ra là mình nhớ rất là rõ, lần đầu tiên thì mình làm cái việc này là ở trên Điện Biên, cách đây cũng gần 10 năm rồi. Có những cái hình ảnh mà đến bây giờ mình vẫn còn nhớ, đó là những cái em bé ngồi bốc ngô, rồi là khoai, rồi là bốc những cái nắm cơm nguội vét để ăn, mặt đầy lấm lem. Mình cũng bắt đầu mình nấu cơm này và mang lên cho các con ăn. Sau này về nhà mình thường đăng vào các cái hội nhóm những cái bác lao động gặp cái hoàn cảnh khó khăn hay vất vả này, hay các bác công nhân hay là các bác shipper mà nếu hôm đó các bác nhỡ bữa thì các bác có thể qua cái chỗ mình nhận.
20: Mỗi lần chuẩn bị cơm từ lúc đi chợ, sơ chế nguyên liệu đến hoàn thành từng suất ăn thì công việc thường diễn ra như thế nào và chị có vất vả nhiều không ạ?
21: Thực ra mình cũng không có quá nhiều thời gian đâu, ngoài cái công việc mình còn có gia đình, còn những người thân của mình. Nếu sắp xếp được thì mình vẫn cố gắng nấu một tuần một buổi, mỗi một lần khoảng 8 đến 10 suất. Và với mình cái việc này không quá là vất vả đâu. Có thể mình bớt một chút thời gian, một chút công sức, nhưng mà đổi lại mình được một cái cảm giác rất là ấm áp ấy.
20: Bản thân chị cũng từng có những cái giai đoạn không dễ dàng trong cuộc sống. Những trải nghiệm ấy thì có khi khiến chị nhìn những cái người đang khó khăn bằng một cái sự đồng cảm đặc biệt hơn không?
21: Chắc chắn là có nhá. Ngày trước thì mình cũng từng phải xa nhà, xa quê, xa bố mẹ, xa anh chị em ruột, một mình tự lập nghiệp ở một nơi khác. Mình cũng từng phải đi thuê nhà, vừa sinh con, vừa chăm sóc con nhỏ và vừa kinh doanh, và mình vẫn phải vừa đi làm. Ngày đó thì mình không có điều kiện để thuê giúp việc đâu, nên là mọi thứ, con cái, nhà cửa, cơm nước đều tự tay mình làm. Và có lẽ mình đi qua những cái ngày tháng như thế thì khi mình nhìn thấy những người vất vả này thì mình rất là dễ đồng cảm. Mình nghĩ mỗi người sinh ra đều có một cái hoàn cảnh, một số phận khác nhau, và mình may mắn hơn họ một chút. Mình muốn chia sẻ hơn một chút của mình. Mình cũng chỉ mong những người gặp khó khăn rồi sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc hơn.
20: Có những lúc công việc, gia đình hay là cuộc sống riêng khiến chị rất bận, nhưng chị vẫn cố gắng duy trì cái việc nấu cơm. Điều gì khiến chị luôn muốn tiếp tục công việc này?
21: Mình cũng có những cái ngày rất là bận này, rất là mệt và có rất là nhiều việc riêng. Nhưng mà mình nghĩ mình không cần phải lúc nào mình cũng phải làm thật nhiều đâu. Khi nào mà mình sắp xếp được ấy, thì mình làm 8 đến 10 suất cơm cũng được, ít hơn cũng được. Quan trọng nhất là mình làm bằng cái sự tự nguyện của mình và có thể duy trì nó được lâu dài. Đó là cái quan trọng nhất của mình. Và mình không muốn biến cái việc tốt này trở thành một cái áp lực đâu. Mình muốn mỗi lần mà mình vào bếp ấy, mình cảm thấy thật là vui vẻ và mình cho đi mình cũng cảm thấy là mình hạnh phúc ấy.
20: Sau mỗi lần trao đi những cái suất cơm, nhìn thấy niềm vui của người nhận và những người xung quanh, điều gì là thứ khiến chị cảm thấy hạnh phúc và có ý nghĩa nhất?
21: Điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là mình đã cho đi được bao nhiêu này, mà mình nhìn thấy các con của chính mình ấy này đang được thay đổi ấy, và các con biết trân trọng thức ăn hơn, biết nghĩ cho người khác hơn, và mình

0: Cảm thấy mình cho đi một chút thôi, cái suất cơm không đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà mình nghĩ lúc đó đang đói thì có một suất cơm thì các bác lại ăn thấy cảm thấy ấm áp hơn. Vậy thôi.
1: Vâng, cảm ơn chị Thảo về những cái chia sẻ rất tâm huyết trong cái cuộc trò chuyện hôm nay. Mong rằng những cái suất cơm nhỏ của chị sẽ truyền cảm hứng để mỗi chúng ta cùng làm một điều tử tế dù rất nhỏ cho cộng đồng.
2: Quý vị thân mến, có lẽ những câu chuyện đẹp trong cuộc sống không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Một suất cơm hay một bàn tay đưa ra khi ai đó đang cần cũng có thể mang đến niềm ấm áp. Khi lòng tốt được trao đi bằng sự chân thành, những điều tử tế ấy có thể tiếp tục lan tỏa và gieo thêm nhiều yêu thương trong cuộc sống.

0: Tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
5: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Mid Mùa. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Mid Mùa cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
6: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trường Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
5: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Mid Mùa được bắt đầu như thế nào?
6: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Mid Mùa và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó thì tôi đang là một chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Mid Mùa. Mid Mùa có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
5: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng không?
6: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
5: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
6: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp, phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ động của bà con.